0: လောကမှာတဘာဝกว่าအဆိုးကိုဖြစ်စေတာရဲ့အကောင်းကိုဖြစ်စေတာရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုရှိနေ့စဉ်ကိုစားနေတဲ့အစာပဲကြည့်ပါဦးလူတွေနေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာပဲကြည့်ဦးတချို့အစားအစာကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတချို့အစားအစာကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေကြိုင်လို့စားရတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးကတော့လုံးပါမယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာကျောက်ကယောဂါရှိတယ်ဒိဉ္ဇင်းသီးစားမယ်အဲ့ဒီဒိဉ္ဇင်းသီးဒီကျောက်ကတ်ကိုပျက်စီးစေတာလားအောင်ဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လူရည်တဏ္ဍမှာဘဝကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အစာအာဟာရတွေရှိတယ်အစိတ်ဟာလူအသက်ကိုသေစေနိုင်တယ်ကမီကယ်ရီစားပြီးတော့လူဟာနောက်ဆုံးမှယောဂါရစေနိုင်တယ်အစာအစာတော်မှာပဲကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အစာအစာမျိုးတွေရှိတယ်။ကြိုက်လို့သာစားမယ်လူတယောက်အတွက်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အစာအစာတွေအများကြီးရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းတော့လူတွေသိလာကြ။ဖြောရည်တောက်တယ်။ဗမာပြည်ကသွားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးထိုင်ဝမ်မှာသွားနေတယ်။ရှေးမတော်ဘူးဗာရီတောက်လို့ဆို။လက်ပေါ်တို့ဖြောရည်တွေကြည့်ပဲတောက်ဘမာပြည်ကခေါ်ကြတယ်ရှက်တို့ပြီးတော့ကြွယ်ရဲလို့ဆိုတာဒီပေါ့နော်ရေမတော်ဘူးဓာရီကြီးပဲတောက်ပါဖြစ်စီးကျွယောကဖြစ်နောက်ဘုန်းကစီးကျွယောကနဲ့ပြန်တော့ဒါအစားအစာလူကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့ဒီလိုဆိုကျမအေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြုပြင်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေရှောင်ရရှောင်ရမစားကြဘူးလက်ပိုတို့ကြွေးရိုင်းတို့ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေတောက်ပြီးချွေးတန်ထွက်သွားရင်တော့သိပ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မထိခိုက်ဘူးတက်ကြီးတဲ့လူတွေတို့တော့တောက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုကပိုပြီးတော့လိမ့်မြန်တယ်ပေါ့မတော့တဲ့လေဟာဒီပဲပေါ့ခင်ဗျာမောင်းတို့စားကြအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကုသလမှာနော်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိလာပြီ။နောက်ပိုင်းမှာဟင်းညွတ်မုန်းရဲ့ effect chemical တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် chemical ဆိုတာမထွက်တော့။တဖြည်းဖြည်းဆူဆူဆူဆူသွားပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတော့တွေ့လို့ရှိတဲ့လူတွေ့တတ်တယ်။နော်။စီဂျိုယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီဂျိုမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်။ဟောနှလုံးယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေကတချို့ဟာတွေကအစာအစာတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲတော့အစာတော်မှပဲရှောင်ရမယ့်အစာ၊စားရမယ့်အစာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဟာလည်းပဲရှောင်ရမယ့်ဟာရှိတယ်ဆိုတော့မလုပ်ရမယ့်ဟာရှိတယ်၊လုပ်ရမယ့်ဟာရှိတယ်။သူတို့ပဲရသော်ဘုရားကတပ္ပပပတ္တအာကရဏအာဟုတုမန္တမယမလုပ်နဲ့ဆိုတော့လုပ်ရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒုက္ခရောက်မှာ။အစိတ်တွေဘော။ကုသလတုပသမရာကုသတရားတွေကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရင်းလို့ရင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဟာသူကအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပွားလာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအစာအစာနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့စားလိုက်လို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အစာအစာဒီကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်ညာဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမယ့်ညာဆိုဆိုးကျိုးပေးထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်မယ်မောဟဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့လောဘဒုက္ခမောဟရဲ့จิตတံကိုစိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းခံရတာဘယ်လိုလို့ဆိုကိုခံလဲရဒီဘောအဲ့ဒီမဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလောဘဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အဒေါသမေတ္တာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမောဟပညာဆိုတာဒီကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်ချိန်လင်းအေးမြသွားစီဟုတ်ကောင်းကျိုးလည်းဖြစ်စေဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်စေလောကမှာစိတ်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်အကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုလို့ရှိအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းကိုဘုရားအတုံးချပြီးတော့ ဘဝခရီးကိုဖြတ်တတ်မှု
1: လို့ရတယ်ပေါ့အ
0: ေးဘဝခရီးအတွက်လူတွေဒီဘဝနဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့ကိုမမြင်ရတဲ့နောက်ဘဝခရီးကကျွတ်တင်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဘာတွေနဲ့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာတိထားလို့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်ဆိုပฏิကိစ္စေဝတံကရိတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောကို့အတွက်အကျိုးဖြစ်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးသိအောင်လုပ်တယ်ဒါအဆုံးအမတရားတစ်ခုနော်ဒါမလို့မွားရောက်ရင်ငါအတွက်ဘာတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မလဲအမေကလေးတွေဆိုမိဘတွေကပညာမရှိသူကြီးဝန်တန်းဆိုငါကလေးပညာမတတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးအတွက်နောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးအခုလက်ရှိကလေးငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကြွေးထားနိုင်တော့လည်းပဲနောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းပို့တယ်ကျူရှင်ပို့တယ်ဝေကျေးကုန်ချစွာလုပ်ပြီးတချို့မိဘတွေကခွဲပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေတရားပို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့တတ်တဲ့ပညာဟာသူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်ဆိုမျှော်လင့်ရတဲ့ပုံပါလေကိုကလေးရလာတဲ့အခါမှာလဲကိုကလေးကိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲပြီးပါလေအချောင်းထားပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားလေနော်ပฏิကိစေဝတံကရိတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောယံခြင်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့နော်ကိုပုံမှာကောင်းကျိုးပြုမယ်ဟိတလို့ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတ္တနောမိမိရဲ့ယံဟိတံအကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဇင်ညာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิကိစေဝကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလေတန်ထို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အရာကိုကြည်တာပြုလုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုချင်ကြိုတင်ပြည့်စုံတာမိဘတွေကကလေးတွေကြောင်းထားတယ်ဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံတာပဲလေသူဘဝခရီးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကြွတင်ပြည့်စုံပေးအဲ့တော့ပညာမတတ်လို့ဖြစ်ဘူးငါသားငါသမီးပညာတတ်မှဖြစ်တယ်ကြွတင်ပြည့်စုံနိုင်တာအဲ့ဒါလိုပဲဘဝခရီးမှာလည်းပဲဘာအရေးကြီးသလဲအေးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အကုသလတံဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာလေကြာဘူးလားဝမှတ်သားထားမယ်ကုသလဒုက္ခအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားထားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားကဘယ်ဟာကဖြစ်စေတာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားကကိုယ့်အတွက်ကျိုးစီးပွားဖြစ်စေ။လောကလူသားတွေကဆင်းရဲကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဆိုဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်။ရသဗျာဟောတယ်သူခောပုံညတ်တဥစေယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာစုမိဆောင်မိလာလို့ရှင်ချက်လက်ဒုက္ခရမယ်လို့ခေါ်တာ။ခေါ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာကျွတင်လုံထရမဲ့ဟာတရားတော့ကိုယ်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျွတ်တင်လုပ်အောင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာညာစွာရှိတယ်ဒီညာစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့လူရတနာဝဒလည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးရသော်များကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောထားတယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာဟာတတ္ထာဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲတီလဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲတုတ္တဆိုတဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသင်ဖို့ဟာလည်းကုသိုလ်ပဲစာကားလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်အတိုင်းတာတစ်ခုရလူမှုတမ်းမှုရယောမှုပိကံမှုဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲပညာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုလို့တင်တာလည်းမလို့တင်တာခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့ပညာဒါလည်းကုသိုလ်အဲ့ဒါဒီကုသလမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတယ်။လောကလူတွေကတော့အလူတန်းကြီးလူမကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။တိလာဆောက်တိတာတို့ကျတော့သိကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီကုသလမှာအသိပညာတွေရအောင်လုပ်နေတာလေကုသိုလ်။ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တာတဲ့တီလာတုတ္တစာကပြင်းတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကကုသိုလ်တွေကြည့်ပဲကောင်းကုသနာမှာရှိရမယ်ကုသိုလ်တတ္တာတီလာတုတ္တစာကပြင်းများတရားဆိုရပါတော့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာကိုယုံကြည်တာတတ္တာအတိညာကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားဆုံးမကိုလက်ခံတာလက်ခံခြင်းကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာတွေကိုလိုက်နိုင်ခြင်းတုံးနေဟောတာတရားကံကံအင်းကျိုးလက်ခံတဲ့တရားဟောအဲ့ဒီတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တာတီလာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုခြင်းတရားကောင်းနေတယ်နောက်ထိုတရားတရားခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဖျားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေဘုရားဆိုတည်အောင်ရှင်းဘူးတယ်လေ့လာတယ်သိဘူးတယ်မှတ်သားတယ်သုတ္တเอโกนิสินซาต้องနေတဲ့ထဲရနေပြီညတာခွဲဝေပြီးတော့ဒါနချတယ်စာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆုံးတဘာဝကြီးရဲ့မမြဲမှုတွေလောကကိုရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိပညာတွေအဲ့ဒါတွေစီးဖို့အထောက်အကူပညာကုသိုလ်ပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတီလံရာဝဆိုတာသာဓုကုချင်းတီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါကုတ္တနမှာငယ်စဉ်ကစပြီးတော့အိုမင်းသွားသည့်ထိအောင်ရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်းတော့မှမြန်မာစကားမှာ၅ပါးတီလကိုခါဝတ်ပစိုးခဲ့သူငယ်စီရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်ပစိုးဆိုတာချွတ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဝတ်ထားရတဲ့အဝတ်လိုပဲတီလာဆိုတာစောင့်ရတဲ့ကံမှာစောင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငါးပါးတီလာဆိုတာအဝတ်စားမပါလို့ရှင်မတင့်တယ်ဘယ်လိုပဲကိုကျင့်တီလာမပါရင်မတင့်တယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူအလဲကောင်မှတင့်တယ်မဲ့ကိုကျင့်တီလာအမြဲတမ်းကိုနဲ့မကွာရှိနေရမယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ဟာအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ရယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်တဏ္ဍာတာဓုပဋိဋ္ဌိတာကုသိုလ်အလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါနလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်သီလလည်းစောင့်တည်ဖြစ်တယ်သမထကမ္မထလည်းအထုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်သူကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်တရားဒီကုခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာစတာကီးပဲဘန္တာတိုင်းကြီးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့တကယ်ကိုကိုဘောအတွက်ယရဏဓာတ်ကြီးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော်တချောင်းပိုင်နာနဲ့အလားတူတူနေပေါ့။ယသဗျာကတော့တတ္တဘိသံတတ္တိတာဝိတံပုရိတ္တတိထံတရာဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ယသဗျာဟောတယ်။မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ဆိုတာပေါက်တယ်။မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်တယ်။မျိုးစေ့ဟာလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဥစ္စာဖြစ်တဲ့တရားရှိပါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘဝမှာပြည့်စုံတယ်။ဟောဒီပုံစံကိုမြတ်စွာဘုရားဟော။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တတ္ထသာဓုပဋိဋ္ဌိတာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတရားတရားအခိုင်အမာတည်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကလမ်းပွင့်တယ်။ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တည်းအခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုကိုပွင့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဟာအမြဲရှိရအေးနောက်တစ်ခုရှိရမယ်ဟာလားယရဏသဖွယ်အတင်းညလောကလူတွေကလည်းပဲစိတ်တကကလေးပန်းလာမှာရွှေကလေးဝတ်ထားမှာဘရက်ကလေးနဲ့ရွှေရောင်ကလေးဆင်ထားမှာလူတွေကလည်းလူရဝင်နေလို့ယူဆကြတယ်တကယ်လူရဝင်ဖို့ကြတော့တကယ်ယရဏဆိုတာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဆောင်ရကပညာနရနာရုပ်ပွဲနေပွဲထိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါဟောင်းကောင်းနဲ့သွားလို့အဆင်ပြေဘူးနော်လူထင်သေးတယ်ပေါ့လူတွေယူဆတာပြောပြတာအေးတကယ်ကတော့လူထင်သေးနိုင်တာပညာဆိုတဲ့ယရနာကိုပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူတော်ကထင်သေးမြင်သေးစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဆောင်ရပညာနရနာယတနာပညာတိလူသားတွေအတွက်တကယ်မျက်မျက်လုံးလုံးရှိရမယ်ယရဏတစ်မျိုးပဲဘုဆင်ခါရင်လှပဲလူတကအထင်ကြီးမယ်ဒီယရဏကတော်တော်ဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေ ြည့်စုံလုပ်ဖို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာဒါတွေလုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုနော်ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိမဲ့အရာဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုမျက်စောင်ပြာပဋိကိစေဝတံကရေတာရံစင်ညာဟိတမတ္တနောကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိမဲ့ဟာတွေကိုတိထားပြီးတော့ကျွတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေနတာဂတိကစင်တာယမန္တာဓိရောပရကမေတာတဂတိကစင်တာဆိုလဲသမားရဲ့အတွေးမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့လဲသမားဟာသူသွားမဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူကသူမောင်းသွားတယ်လမ်းကောင်းလားလမ်းမကောင်းလားကျွတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့လဲသမားတို့အတွေးမျိုးမတွေးနဲ့တဲ့သောမုတ်လဲသမားဟာလမ်းကြလို့ရှင်လဲဝင်ရိုးဂျိုးနေတာတို့ဘာဖြစ်နေတာတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တာမျိုးကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုမရှိဘဲနဲ့လုံလို့ရှင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တယ်လဲသမားရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလဲသမားကိုဥပမာပေးခေါ်တာနော်မန္တာဓိရောပရကမေစိတ်ကူးနဲ့မလုံနဲ့တဲ့ဘယ်ကိစ္စလဲလဲသမားဟာဘာမှမတွေးဘူးမောင်းရရင်မောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြိုးစားထုတ်ဘဝခရီးကိုနောက်ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားယထာပါကတိကောမတ္ထံတမန်ဟိတ်တော်မဟာပဋ္ဌာန်းဝိသမံမေကမာရုံရှာအခိစိန်တော်ဝဇာတိလဲသမားဟာဒီဖြောင်းနေတဲ့လမ်းကောင်းရိုးရိုးလမ်းကြီးကမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းဆိုတာရှာပြီးတော့သွားတဲ့လဲသမားဟာညီညာတဲ့လမ်းကြောင်းကမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းကသွားတယ်လဲသမားဟာဘာဖြစ်လဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တယ်။ကိုသွားနေချာအများသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကမသွားပဲနဲ့လမ်းဖက်ထွက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့ဖဲသမားကြီးလက်ဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲ။ဧဝံဓမ္မအပက္ခမအဓမ္မမနုဝတ္တိယ။အများသူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကလေဖက်ထွက်ပြီးတော့ဘဝဆံဝန်ဒီကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်နော်တဝပဲခီးဟိုကောင်းစားမှုအတွက်လှုပ်တယ်လောကမှာရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်တရားဥပဒေတွေဖောက်ပြက်ပြီးတော့ဖြက်လန်းကစီးပွားရှာတယ်တရားဥပဒေပေါင်းတွဲကနေပြီးတော့စီးပွားမရှာဘူးဓမ္မပေါင်းတွင်းကနေမတော်ပဲနဲ့ဟောတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လှုပ်တာဟာဒီလဲသမားတွေဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးပဲနဲ့ခြိုက်ချင်းခလုတ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကနေဆွတ်ပြီးမောင်းသလိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဧဝံဓမ္မအပက္ခမဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့အဓမ္မမနုဝတ္တတိအဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီဆိုရင်နောင်ဘဝမရောက်သေးဘူးတဲ့မန္တောမစ္ဆုမုခံပတ္တောနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီတရားတော်မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခိတ်စိန်တော်ဝါဇာယတိဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့လဲသမားရဲ့ကြံနိုင်မှုမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘဝခရီးမှာလက်မှန်ချပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တမှာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကရွေးချယ်ရမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝခရီးအတွက်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြရငယ်စဉ်တုန်းကပညာရှာတယ်လို့ပဲဘဝမှာအတက်မဆုံးခင်ကျန်တာတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ဆိုတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာကိုရွေးပါလားဇာတုခုန်သိမ့်စီးစိန်တွေကိုရွေးပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုကြည့်ကြည့်ယာရုခုန်သိမ့်စီးစိန်ဆိုတော့တခဏနော်စ ြေမျက်နာပဲခဏတက်တက်တက်တယ်ခဏသာတည်းမင်းစည်းစိမ်တော်မှပဲရေဘွက်ပမာခဏသာတည်းတကယ်တခဏလေးလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘယ်မှအဆုံးသတ်တော့သိဆုံးရင်မှအဆုံးသတ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကဒီစကိုင်းမျိုးကြီးကိုတဲသွားတဲ့အတ္တခရာဆောယုံမဲ့ဆို။ဟောသူတဲသွားပြီသူထူထောင်သွားတဲ့မျိုးခုချိန်မှသူပန်းဆိုင်မှုရှိသေးလားမရှိဘူး။ပန်းဆိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာတခဏလူတိုင်းလူတိုင်းကပန်းဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာကန့်သက်ခုရှိတယ်။ယာဒူကလည်းတိုင်းတာကန့်သက်စီတဲ့စီးပွားဥစ္စာပန်းဆိုင်မှုပါလေ။အတိုင်းအတာအကန့်တတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအကန့်တတဲ့ဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်လို့မရှိဘူး။မျက်စိနှလုံးမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေသွားပြီးတခုမှမရတော့ဘူး။ကားပိုင်နဲ့ကားပိုင်လို့မရတော့ဘူး။အိမ်ပိုင်နဲ့အိမ်ပိုင်လို့မရတော့ဘူး။ရက်လက်စွန်းကျွေးပြီးလို့6ချက်6ချက်လုံးရင်ဘုန်းကြီးတွေပင်ပြီးတော့ကမွာနဲ့တော့မောင်းထုတ်နေတယ်နော်။မပိုင်တော့တာတေချာလို့ဆိုတာပဒမထေချာအတူပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းနေပါစေလို့ဘယ်သူမှမထားဘူးဘယ်သူမှမထားအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအတိုင်းတာလေးတစ်ခုရတာအဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာယာဓုခုံသိမ့်ဆိုတာလေးကအတိုင်းတာတစ်ခုရတာထားပြီးသာဝရလို့စိတ်ထဲမှာမမှတ်သားပဲနဲ့တခဏတာအတွက်တို့တွေတခဏကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှသာဖြင့်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တို့အတွက်သာဝရဆိုဒီမှာဓမ္မတာလင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကုသိုလ်ကမ္မပရတရားဆေပါသူတတချင်းမှရှောင်းတယ်သူဥစ္စာခိုးချင်းမှရှောင်းတယ်သူရောသားမယာပြမချင်းမှရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကာတုစရိုက်ကရှောင်းတဲ့ကာတုစရိုက်၃မျိုးဒိဗေပြောဘူးမနာဥသာပြောတယ်ခုံတိုက်ဘူးလူတွေတင့်တဲ့အောင်သာလုပ်တယ်ဆယ်ရီတိုင်းထွာဇဏ္ဏနဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှင်ကျေလေးပါစွာပြောတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူး။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့စကားမျိုးကပြောမယ်လို့ဆိုတဲ့ဝစီသူစရိုက်။သူတော်ဘာသီစိန်ကိုရလုံမှုဖြင့်မကြံတွေးဘူးဆိုတဲ့အနာဘိသာ။သူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီတွေးတော်ချမ်းစီမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြာပါဒမေတ္တာအာဒေါတာ။ပါမဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှု responsibility ဟောကိုလောက်တာကိုနဲ့တာသဆိုင်နေဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်အဲ့ဒါတွေကဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုဖယ်ခွာပြီးတော့အဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ number 1ခင်ဗျာကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတေချာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်ဒါကြောင့် number 1သောသာရေးအတွက်ဆိုရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်းလမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်။သူဆိုင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်းလမ်းပြီးတဒ္ဒါသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးမိမိတို့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာထားခြင်းအဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်စိတ်အိတ်လက်အိတ်ဘဝခရီးကိုသွားနိုင်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားရမယ့်ဘဝဟာကို့အတွက်ပါနဲ့ဥပမာတူလို့ရှိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တို့ဘုံကိုပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကကိုယ့်ကိုကြိုဆိုမဲ့နေရာတစ်ခုကိုခီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဘဝခီးဆိုတာသူ့အတွက်အပမကြီးပဲနဲ့အပျော်ခီးထွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပါရှိမှာဖြစ်လို့ဘဝခီးအတွက်ကျိုတင်ခြင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအောင်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းတို့တွေကဘဝခရီးအတွက်ကျိုတင်ပြည့်စုံသောအဖြစ်ဒုစရိုက်တရားတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုစရိုက်လမ်းကြောင်းကရှောင်ရှားခြင်းတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုကုသိုလ်တရားတွေအခိုင်အမာကုသလမှာရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်တာလေဘဝခရီးအတွက်တေချာရေရာမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲနိမန္နမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးရှုပါဒီပြီးနောက်တစ်ခုဆက်နေတယ်အရဟံတဗနာဟုသောသာရိပုတ္တကတမေဓမ္မယောနိသောမနတိပါဒဘာကဲငါ့ရှင်သာရိပုတ္တာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဘယ်တရားတွေကိုနိမန္နမဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအချင်းနှလုံးသွင်းရှုပါရမှာလေဒီမေကုံကိုလည်းရှင်သာရိပုတ္တာဆက်ပြီးဖြေခြားနေရဟတနာဟုသောသာရိပုတ္တရဟတနာဟုသောကုတိကဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဒီအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောခန္ဓာတောတဏ္ဍတောအဂတောအာဘတတောပရတောဘလောကတောဒုညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကာတဘာငါရှင်သာရိပုတ္တငါရှင်ကုတိကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဘာအတွက်လဲမေးဖို့မလိုဘူးလားလွန်လာတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတယ်နတ္တိဘာဝတော်အရဟတောဩတရိကရဏီယကတ္တဘဝတိစီယောအပိဇာဣမေဓမ္မဘဝိတာပုလိကတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရယစေဝတံဝတံတိတတိတံသေညာယသာတိအောင်တော်ကုသိကငါရှင်ကုသိကရဟတောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဩတရိအရဟတဘုံရဲ့အထက်နဲ့ကရဏီယပြုလုပ်ဖွယ်မဂိကတရားဒီနတ်တိမရှိတော့ပေ။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်ထပ်မညံရဖို့ရန်အတွက်အရဟတဘုံရဲ့ရှင့်ဆက်ပြီးတော့မညံနေရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ဖွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ကတ္တနာဝါပြုဝသီတော်မဂိကဤလေးပတိစယောတပ္ပသိဘူးဝေဒီနတ်တိမရှိတော့ပေ။ယုတ်ပြီးရပြီးနေတဲ့မက်တရားရှိတယ်ဒီမက်တရားတို့ဘောလာအောင်ကြီးဘောလာအောင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်ကုန်လဲအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူးမရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေပွားရမလဲဝိဟာရကစေဝမျက်မှောက်သောကိုယ်ဤဘော၌ဆန္ဒကနေရခြင်းအကျိုးမှ၎င်းတတိဗန္ဓဉာဏ်ရသာတတိဗန္ဓဉာဏ်အကျိုးမှလည်းဖြစ်ကြပါစေဘုံတည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တာမိညာခွန်ညာရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရကတော့မရှိပါဘူးမရှိရင်မရှိတော့လဲမျက်မှောက်သောဘောမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဖိနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲမိမိရရှိကြပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘောမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘယ်လိုချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲအရဟတဖို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနေရတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့အငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုဒီပြည့်စုံဘဝမှာချမ်းသာတာခံစားရမယ်။ဒါကအကျိုးတစ်ခု။နောက်အကျိုးတစ်ခုကတော့တတိတံပင်ညာယသာ။တတိတံပင်အတွက်လဲဒီတရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းနေရမယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တတိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တံပင်တွေကခိုင်မြဲနေပါလားနော်။တတိနဲ့တံပင်ကခိုင်မြဲနေတော့ဘယ်ပုံမှာဒီတတိတံပင်တွေကခိုင်မြဲနေတယ်လို့မေးရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပေါ်၌တတိတံပင်တွေကခံရနေ။အဲဒီလိုခံရနေတဲ့ဒီတတိတံပင်တွေအတွက်လဲရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုပဲရှုနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီတုတ်ကံကိုခြုံပြီးပြောလိုက်ကြရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမှာ။သကာရကံဖြစ်ခြင်းကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှိရမယ်။အနာဂတ်ဖြစ်ခြင်းရောခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှိရမယ်။ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းရောဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှိရမယ်။ရှိရမယ်အရှုကံအာယုန်ဒီကြွားချက်ရှိသလား။မရှိပါဘူးနော်။တသားတည်းဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခဏကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးနိမန္နမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးမရှုခဲ့ရင်ကရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးလားလို့မင်းပြမလို့ဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီမေကွန်းလေးတစ်ခုအတွက်ထပ်ပြီးဖြေချရအောင်နော်သုံးတန်တစ်ခုလာခဲ့ဦးတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွက်မလာယရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တန်မျက်နှာ249 250မှာရှိပါတယ်အပရိဇာဏသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနှစ်ခုထည့်ရလာတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲ သဗ္ဗံဒီကဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရဇယံအပဇာဟံအဘဘောဒုက္ခခရယံဒိဋ္ဌဝေစိတ္တယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုအပရိဇာနာအပရိဇာနံတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့တည်ရှိသောအနဗိဇာနာနဗိဇာနံတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့တည်ရှိသောအပရိဇာနာအပရိဇာနံတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍မသိခဲ့တည်ရှိသောအဝိရာဇဉ်ံအဝိရာဇဉ်ံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဝေဒမမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုအဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွံ့နိုင်ခဲ့သည့်ရှိတော်အပဇာဟံအပဇာဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဝေဒမမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုအဟာနာပရိညာဖြင့်အပရိဇာနအပရိဇာနအဝိရာဇဉ်ံအဝိရာဇဉ်ံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့အပေါ်၌တောတမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုပြင်းပြယုတ်တင်ချုံချင်းအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောအပဇာအပဇာဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့အပေါ်၌တောတမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွံ့နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောဒုက္ခခရယဒုက္ခကုံဉ္ဟဝါဒုက္ခကုံယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကအဘဘောမထိုက်တမ်းလေအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်နဲ့တိညာတပရိညာနဲ့တိရဏပရိညာသုတ်ဗဟာနပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ရင်ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။ဒါကဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတစ်ခုနော်။ကြောင်းများလှမ်းပြီးဘုရားဆက်ဟောတယ်။သဗ္ဗံဒေကဝေအပိသနာပရိသနာဝိရာဇယံပဇဟံဘာဘောဒုက္ခခရယာ။ဘိက္ခုရေစိတ္တယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအပိဇာနံအပိဇာနံတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိခဲ့သည်ရှိသောပရိဇာနံပရိဇာနံတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိခဲ့သည်ရှိသောဝိရာဇယံဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တေတမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပြင်းပြယုံတင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောပဇဟံပဇဟံတော့ထိုအလုံးစုံသောယုံနာတရားတို့အပေါ်၌အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တေတံမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပယ်ဆွံ့နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောဒုက္ခခရယဒုက္ခကုံဉ္ဟာဝါဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကသာဘောထိုက်တံပေ၏အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားရှိတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအပေါ်၌ဣညာတပရိညာနှင့်တိရဏပရိညာသောဗဟာနာပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ပြည့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကုံသွားမယ်။ဒါကဆရာဟုတ်နော်။ထို့ပြောဒီကနာတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဝိပဿနာမဟာဒီဃဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိပဿနာမဟာဒီဃဒုတိယတွဲကာမျက်နှာ358မှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အနဝတိတတောသမ္မတိတဗံဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေအကုန်လုံးကိုပဲအကျဉ်းအကြံမရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့သာရှုပါတဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာရှင်ကဒီအပရိက္ခဏသုတ်တံမှာဒီလိုပဲဟောတော်ဝါတယ်ဆိုပြီးဒီသုတ်တံကြီးကိုးထားတယ်နော်ဘုရားအောင်ဒေသနာတော်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုအဆုံးဖြတ်ကိုဦးဇင်းတို့လည်းလည်းနဲ့ပဲလို့ရပါမလားရပါဘူးရပါမယ်နော်ဒါကတော့တတိထားကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးသောလမ်းစဉ်အကောင်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးသောမှတ်ချက်တွေပါလေဘုရားဟောဒေသနာပဲဖြစ်ပါနော်။ဆိုဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကိုယ်ကဆုံးဖြတ်တဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဟာလည်းအလွန်ခိုင်မြဲတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သာလိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတွေကသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်သင်္ချာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းကျင့်လို့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ခြင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလား
2: ။သိပါပါနော်။
1: သိနေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အတိကျင့်ခြင်းကိုသူကမူချပြီးသိနေတယ်။ကောင်းပြီ။ခန္ဓာငါးပါးတိရတော့ကဘယ်လိုရှုရမလဲအကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးကဲဒီမေးခွန်းကိုဒီညဥစဉ်ဖြေဖို့နည်းနည်းကြိုးစားမယ်နော်အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဝေနည်းဇာတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘ ഹു တုတ္တလေးတစ်ခုတော့ပြောရမယ်ဘဒ္ဒဝါတော်ရဲ့အလိုအကျိုက်လက်ပြီးဖျားခြင်းဒီတရားအမျိုးမျိုးဟောနေတယ်အဲ့ဒီစကားကိုအတိတ်ပဲအယူအဆတော်တော်မှန်မှန်ယွင်းယွင်းယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြတယ်နော်ဒီဝိနည်းဇာတ္တဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ခဏကပြောခဲ့ပြီးပြီမူကခန္ဓာ၅ပါး ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဥစဉ်လို့ပရမတ္ထနယ်ကပရမတ္ထသကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလေစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲနော်ပရမတ္ထတရားကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၄မျိုးရှိပါတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးပရမတ္ထတရား၄မျိုးရှိစရိဋ္ဌပရမစိတ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်လပ်တန်းတားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာလို့ရမလဲတင့်နှင့်သုံးခေါ်တဲ့ပရမတ္တရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုရအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုရဘာဖြစ်လို့လဲဒီတတ္တဝါတွေတန်တမ်းမှာဓာတ်ခွက်လိုက်တော့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေရှိမိမိတန်တမ်းမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားရှိတယ်လို့အပြင်ဘိဓာကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုပဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်လို့မတည်ပဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲသိပြီးအစွဲကြီးစွဲနေတဲ့အတွက်ဒီအစွဲမပြုတ်နဲ့နော်ဒီအစွဲပြုတ်ရင်းအတွက်ကဘာလို့ရမလဲစိတ်စင်တဲ့ယုံတရားတွေပဲရှိတယ်လို့ပထမသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်စင်တဲ့ယုံတရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရသိပြီတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်စင်တဲ့ယုံတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီစိတ်စင်တဲ့ယုံတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတွင်တွင်ကြီးမြင်လာမှဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေအပေါ်နဲ့ညီငွေလာမယ်ယုံမုံလာမယ်ညီငွေယုံမုံလာမှသရတ္ထပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားမယ်ဒါကလွန်ရင်းအချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားတယ်ပုံစံဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးနော်ဒီတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုပထမမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတယ်။အဲ့ဒီတမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံ40ဆိုပြီးဟောထားတာ။ဒီကမ္မထံ40တဲကမိမိတို့နှစ်တရားကမ္မထံတစ်ခုခုဖြင့်တမာတိထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ရတဲ့ကမ္မထံนี่လည်းရှိတယ်၊ဇံမရတဲ့ကမ္မထံนี่ဥပ္ပစာရတမာတိလောက်သာရတဲ့ကမ္မထံนี่လည်းရှိတယ်။အပ္ပနာတမာတိကိုလို့ခေါ်တဲ့ဇံရအောင်မဖြစ်စေ၊ဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိရအောင်မဖြစ်စေဒီတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်လို့ထူထောင်ရဘာကြောင့်လဲမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာတွေအားလုံးနားလည်ကြမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသမ္မာတမာတိဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဘူးဒီသမ္မာတမာတိကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာပရိပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်သမ္မာတမာတိဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းထားပါတယ်နော်ရှင်းထားလိုက်တော့ဒီသမ္မာတမာတိအရာမြတ်စွာဘုရားကဘာသတ်မှတ်ပေးတယ်လဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုထဇန်ဆိုပြီးဇန်၄ပါးကိုသမ္မာတမာတိလို့ငါဘုရားဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီနယ်သတ်မှတ်ပေးထားဒီနယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ဥစဉ်လို့ဥက္ကဋ္ဌနေဒေတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတမာတိကိုညွှန်ကြားနေတဲ့နီးပဲဥပ္ပစရကမ္မထာနေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဥပ္ပစရတမာတိဟာလည်းအပ္ပနာတမာတိလို့နီးနီးအကောင်းတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဥပ္ပစရတမာတိလည်းပါတယ်လို့မှတ်ရနော်ဒါကြောင့်အများကြားဖို့တဲ့တင်းညွန်ကျမ်းလေးကဘာပြောလဲအတ္တနာတမာတိသာဥပ္ပစရတမာတိသာတိဒုဟိတောပိတမာတိစေတိဒုဟိတောပိတမာတိစေတဝိသုဒ္ဓိနာမတင်းညွန်ကျမ်းလေးကပြောလို့နော်ဥပ္ပစရတမာတိအတ္တနာတမာတိလို့ခေါ်ဆိုတဲ့တမာတိနှစ်မျိုးဒီစေတဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာသီလဝိသုဒ္ဓိပြီးရင်စေတဝိသုဒ္ဓိကိုဖြစ်ခြင်းဒီတော့ဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရဲ့အတွက်ကဘာလို့ရမလဲသမာဓိထူထောင်ရမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲသမာဓိထူထောင်ရတယ်မဂ္ဂင်7ပါးမှမပြည့်စုံရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်သမာသမာဓိအရာသမာဓိတစ်ခုခုတော့ထူထောင်ရမယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်ထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထာ40ဆိုပြီးကွဲ40ကျွဲပြီမဲ့လို့ဒီတမာတိရပြီလို့ယုံနာကိုတင်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နာမရူပသုတိတရကဉာဏ်ကစပြီးလမ်းဒီတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားဘယ်လိုတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့နာကမ္မထံကစတင်းကြည့်လို့ကတင်းကြည့်ယုတ်ကမ္မထံကစတင်းကြည့်လို့ကတင်းကြည့်သူကနှစ်လမ်းသွားလို့နှစ်နည်းနဲ့တင်းကြည့်လို့ရဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကတော့ယုတ်ကမ္မထံကပဲစပြီးတော့ဉာဏ်တော်အပ်ဖြင့်တင်းကြည့်ရတာနော်တင်းကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာနံတရားတက်တဲ့ယုံတရားတက်တဲ့လောက်တင်သိကြမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะမဟုတ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဥစဉ်ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြီးနည်းနည်းပြောမယ်ဥစဉ်တော့အထက်သားလေးနည်းနည်းဖြတ်ကြတာတာညဏ287မှာဒီအကြောင်းအရာလေးဆုံးဖြတ်ထားတယ်အလားတူအဆုံးအပြည့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတော့တာညဏ301 300 301မှာလည်းရှိဟိုကလာရတုတ်တံအဖွဲ့ ကလာရတောက်တံအထက်ကရာမှာလည်းရှိပါတယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့အဆုံးစကားကဘာပြောလဲအတ္တရာအာတိတောဝရူပေအပိနိဝေတတိအတ္တရာအထက်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတိတောဝအတ္တခါသက္ကဖြင့်ရူပေယုတ်ကမထနှင့်အပိနိဝေတတိနှလုံးသွင်းရှုပွား၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယုတ်ကမထနဂမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ သူကယုတ်ကမထကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအပိနိဝေတတိဝါဘုဒ္ဓရူပေသဥပဒါရူပေသပရိသေယိတေတဝါလိစ္ဆာတိတောပတ္တတိအဘိနိဝိတေတဝါနှလုံးသွင်းရှုပတ်ပြီး၍ဘုဒ္ဓရူပင်္စဘုဒ္ဓယောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကို၎င်းဥပဒါရူပင်္စသို့ဘုဒ္ဓယောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကိုဤကျဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့24မျိုးသောဥပဒါယုတ်တရားကို၎င်းပရိသေယိတေတဝါဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြား၊ကွဲကွဲပြားပြားတည်အောင်ပိုင်းခြား၍ပရိသေယိတေတဝါဉာဏ်ဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားတည်အောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စာတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းပတ္တတိတိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်ကမထံကနေစယုတ်ကမထံကနေစတဲ့အခါဘယ်လိုယုတ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ကြားကြားတိအောင်ရှုရမလဲဘူတိယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတိလေးပါကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကြားကြားတိအောင်ပထမပိုင်းခါပါပိုင်းခါပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပါအကြောင်းတရားမပါတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပါပါတယ်လေဒီကံများကဖွင့်တာနော်ရူပပရိက္ခယုတ်တရားကိုသိကြည့်ခြင်းနာမပရိက္ခနာမ်တရားကိုသိကြည့်ခြင်းပစ္စယပရိနာမရူပပရိက္ခယုတ်နာကိုသိကြည့်ခြင်းပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းတရားကိုသိကြည့်ခြင်းအဒါနပရိက္ခအတိတ်နာကသစ္ဆုတ်ပါဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးနဲ့ရှိနေတဲ့ယုတ်နာတရားတွေကိုသိကြည့်ခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဝိပဿနာနယ်မှာပရိက္ခတရား၅မျိုးလာပါတယ်နော်ပရိက္ခချင်းတူလို့ဒီနေရာမှာပေါင်းပြီးပြောထားတယ်ဖွင့်ထားတယ်လို့ဒီကံများကဖွင့်ထားတယ်ဒီလိုဖွင့်တဲ့နည်းကိုလက္ခဏာဟာရမြစ်တနည်းလို့ခေါ်ပါတာနော်လက္ခဏာချင်းတူရည်ကိုစုပေါင်းပြီးဖွင့်ထားတဲ့မိစနေလို့မှတ်။ကြက်ကောင်းပြီးယုတ်တရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရင်ကိစ္စပြီးရောလား။ယုတ်28ပါးရှိုံနဲ့ကိစ္စပြီးရောလားလို့မေးချင်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်။ယသမပါဏနာတုဒ္ဓရူပတသနာမတ္တိနေဝမကဥက္ခဏာဟောတိ။ယသမပါဏအကျင့်ကြောင့်ကတုဒ္ဓရူပတသနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတက်တဲ့ကိုရှုနေုံမျှဖြင့်ဗာလျင်မကဥက္ခဏာမဉ္ဇဉ်ဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဝါဟုတ်ခန္ဓာကာမိတိဝိပဿနာတိနာဟောတိပဏိနေမှာမဖြစ်နိုင်။ယုတ်ကမထံတက်တက်ယုတ်တရားတက်တက်ယုတ်နှစ်ဆက်ဖြစ်ပါကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဏတင်ပြီးအကြောင်းအကျိုးစပ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဏတင်ပြီးရှုနေုံတက်တက်နဲ့တော့ပဏိနေမှာမဉ္ဇဉ်မပေါ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ခန္ဓာကာမိတိဝိပဿနာဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ဖြစ်မလာတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။အရူပမိတ္တဗာမိဝအရူပမိနန္တရားကိုလိတ္တဗာမိဝရှုရမည်လားလင်ဒီနန္တရားကိုလည်းရှုရမယ်ရှုတော့ဘာလုပ်ရမလဲတသမတံရူပံအရမဏကတဝဥက္ကနာဝေဒနာပညာတင်္ခါရဝိညာဉ်နိစ္စဣဒံအရူပံတိပရိစ္ဆေနိတဝအိစ္ဆတိတောပတ္တတိတသမထို့ကြောင့်တံရူပံထို့ယုတ်တရားကိုအရမဏကတဝအာယုံပြီးရဲ့ဥက္ကနာဖြစ်ပေါ်ရသောဝေဒနာပညာတင်္ခါရဝိညာဉ်နိစ္စဝေဒနာပညာတင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုလည်းဤဓာဤဒီကအရူပံဒီနံတရားဟု၍ပရိသေယိဒိဋ္ဌဝဉာဏ်ဖြင့်ကွဲပွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြင့်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ထိုယုတ်တရားကိုဖြည့်တည်းသည့်ယုတ်တရားကိုအာရုံပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါးကိုလည်းဤကနံတရားလို့သိအောင်ကွဲပွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်လဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်နံတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုပါဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးပြောလိုတာကယုတ်တတ်တဲ့ရှုုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးနံတတ်တဲ့ရှုုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏကဥပ္ပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကနေစခြင်းလဲစနံကနေစခြင်းလဲစသူကယုတ်ကစရင်လဲယုတ်တတ်တဲ့နဲ့မပြီးဘူးနံကဘာပြောင်းရှိရမယ်နံကစလဲနံတတ်တဲ့နဲ့မပြီးဘူးယုတ်ကဘာပြောင်းရှိရယုတ်ကနံရောနှစ်မျိုးလုံးသိကြရမယ်အဲ့ဒီယုတ်နာနှစ်မျိုးလုံးသိပြီးလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီဒီနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းလမ်းနေအလုံးတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဧကယနယသိခွေမေကောတတနာဝိသုဒ္ဓိဟာမဟာတိဗ္ဗနာတုတ်တာမှာဏိဒံဖြီးထားနော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲတလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားရင်လည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမာဓိတက်တက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဉာဏ်တက်တက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးဘူးနော် နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တင်ပြတင်ကုတ္တသောမှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုပရိယတိစာပေနယ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲလို့မင်းရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီလမ်းနဲ့ရှိလမ်းတို့လမ်းရှိရှိသလားမရှိဘူး။လမ်းချင်းလမ်းကျယ်ကိုရှိနေသလားမရှိဘူး။ဒီလမ်းနဲ့ပဲရှိနော်။ခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုတဲ့ဒီလံကလန်းမရှိ။ဒါဖြင့်တတိပဌာန်နဲ့ဘယ်နဲ့နေမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။တတိပဌာန်တရားပွားနေတာကခန္ဓာငါးပါးပွားတာနဲ့အတူတူဖြစ်ပုံကိုနောက်ပိုင်းအချိန်ရရင်တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်။ဒါရှိစေ။အရင်ကနာမရူပပြိစေတဉာဏ်ကစပြီးတော့အထက်ပိုင်းရောက်လို့အကြောင်းတရားတွေသိကြည့်ပြီးသိကြည့်ပြီးတော့ကဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တာနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲလို့မေးရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဣဇာတရားကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခေါ်တယ်နော်။သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကမ္မထာ40ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဣဇာတရားကြည့်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခေါ်ခဲ့။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာရင်လည်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးမဲ့လို့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ကအလွန်ထက်တော့ဒီယုတ်တရားစိတ်စေတသိက်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုတစုရဲဆွတ်စုလို့ရတယ်။၃၀တဘုံအတွင်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲရှိတယ်။သောတာတဘောအတွင်းရှိနေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်ရုပ်တရားတွေကိုဒီလိုနဲ့ဆွတ်စုပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ကိဉ္စုဘုဗ္ဗမသုတ္တမယဟန္တာမထေရကြီးကပါလာပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီယဟန္တာမထေရကြီးကတော့ဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတေဘုမကကပ္ပသာဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတနည်းဒါဖြင့်သောတာတဘောအတွင်းရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဒီလိုနဲ့ဆွတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစုဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စိတ်တတိယုပ်တရားပဲ။နောက်တစ်ခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့နေရာမှာဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားတွေကိုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်။ယုံတရားကိုတစုစိတ်စိတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တဲ့ကနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်စိတ်တဲ့လို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုတစုတစ်ပုံပုံပြီးနှစ်ပုံပုံကဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်။ပင်ဇက်ကသတိမောင်နှံတို့ကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်။ဒါကလည်းဣဇာတရားတစ်မျိုးနော်။နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲ။စိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားပဲအတူတူပဲနော်။နောက်တစ်ခုတချို့တချို့သတ္တဝါတွေကယုတ်တရား၌အတိညာမတန်ရှင်းဘူးကြိုဝင်နေတယ်။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရား၌ပတ်သက်ပြီးအတိညာတန်ရှင်းတယ်။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိညာကမတန်ရှင်းဘူးကြိုဝင်နေတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယုတ်တရားမှအတိညာတန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုတစု။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာမတန်ရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကြိုဝင်နေသေးတဲ့အတွက်နန္တရားတွေကို၄စု၄ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်။ဝေဒနာတစု၊ပညာတစု၊သင်္ခါရတစု၊ဝိညာဉ်တစုဆိုပြီး၄ပုံပုံပြီးရှုဖို့ဤပေးတယ်။ယုတ်ကတဘုံနန္တရားက၄ပုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပုံဖြစ်သွားလဲ ?5 ပုံ။ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြွလိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲ?စိတ်၊စိတ်တည်း၊ယုတ်တရားပဲအတူတူပဲနော်။တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီခန္ဓာ5ပါးနည်းနဲ့မျက်စွာပြဟောပြီးတယ်လို့အဆိုရှိ။ကြည့်ကြည့်စဉ်နောက်တစ်ခုပြောကြရအောင်။တချို့တချို့သတ္တဝါတွေကနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်၊ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဋ္ဌဉာဏ်သိမတန်ရှင်းဘူး။ကြိုးဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေကိုတစ်ဆက်နှစ်ပုံပုံပြီးအာရဏနည်းနဲ့လည်းဝိပဿနာရှုဖို့ဤပေးတယ်။အာရဏစနပတ်စရာကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ကြတော့လည်းပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေလဲ။စိတ်စိတ်တည်းယုတ်တရားပဲအတူတူပဲ။နောက်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲ။ယုတ်တရားမှလည်းအဋ္ဌညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝေတယ်။နန္တရားမှလည်းအဋ္ဌညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝေတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကို38ပုံပုံပြီးဓာတ်38ပါးဤအယဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးလိုက်တယ်။ဓာတ်38ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲ။စိတ်၊စိတ္တိတ်ယုတ်တရားအတူတူပဲ။သင်္ချာပု္ပ္ပာတကုဈေးတဲ့နယ်နဲ့ပဲအတွက်အတွက်သင်္ချာနည်းနဲ့သုံးချက်နဲ့ပဲအတွက်အတွက်ခေပေါ်နည်းမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအတွက်ရရှိတဲ့အဖြစ်မှန်ခြင်းကတော့အတူတူဖြစ်ရနော်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဝေနည်းဇာတရားဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားတွေကိုဘယ်နှပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုတဲ့ဣဇာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာနည်းအာရဏနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရဏနည်းဓာနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓာနည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနည်းဆိုပြီးဒီလိုဟောတာမျိုးကိုသာဆိုလိုပါတယ်နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဟောခန္ဓာနည်းအာရဏနည်းဓာနည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ပဲဟောဟောဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးကြက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေသာဖြစ်မလဲ။စိတ်စိတ္တိတ်ယုတ်တရားပဲအတူတူကြီးပဲနော်။ဒါလေးဘာကြောင့်ပြောအဲ့ဒါကိုဝိနည်းစာတရားလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ဒီ တတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျင့်ကြည့်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအတိပ္ပယုသလွဲပြီးတော့အာဓာတ်တလုံးရှုရင်လည်းသိစပြီးပါတယ်အကုန်လုံးရှုနေဖို့မလိုပါဘူးသတိပြုဒီလိုပြောကြလို့ပါနော်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဓလို့ဓာတ်တလုံးနဲ့ရှုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပေါက်ပါတယ်လို့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဥဒ္ဓလို့ဘုရားရှင်ဒီပုဗ္ဗပါရဝိရောဓရှင်းတော့ဆန့်ကျင်တဲ့ဇကဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးခေကအကိုးများနေတာကတော့သာဝကတိစတုဏ္ဏတတုဏ္ဏဧကရိတမေဝသမတိတဝနိဗ္ဗာန်ပါဘုနန္တိဆိုတဲ့မူလဗန္နတအထက်ကရာမှာလာတဲ့ဧကရိတဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒီဧကရိတသကလုံးလေးကိုလည်းဧကရိတမေဝတိအတ္တနာတန္တနာကတမေဝဆိုပြီးဒီကားကရှင်းထားပါတယ်မိမိတန္တမှာရှိနေတဲ့တရားအားလုံးကိုဆလိုကြောင်းရှင်းထားတယ်ရောဤတတသုတ်တံကိုကိုးပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါနဲ့ကိုးပြီးဒီကဟောအနုဘဒသုတ်တံကြတော့ဒီကဆရာတော်ကဒီဧကရိတဆိုတဲ့သကလုံးကိုသတ္တန္တနာကတိသဗ္ဗဓမေပရတ္တန္တနာကတိသတေတံတန္တနာဝိဘာကံအကတဝါဝိရိဒ္ဓဘာဝတံမေညတောတမ္မတနာအယံတာဝကနာတမ္မတနာသရောဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။မိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအပြင်မဗိဓမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းအကုန်လုံးသို့တော့ဗိဓကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗိဓအနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာခွဲပဲဗိဓအနေနဲ့တဏ္ဏချုပ်ငုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပါအဲ့ဒါဒီသာဝကတို့ရဲ့သမတနာစာရဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာတင်ပြီးရှုနေတဲ့သမတနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနေမည်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးကြားထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဧကေတမေဝတိဓာတ်တလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပို့ပြီးတော့ထောက်ထားစရာအကြောင်းလေးတခုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်။ဧကေတမေဝဆိုတဲ့သကလုံးမြင်ဖြားခံလာတဲ့သုတ်တံကမူလဗန္နတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မူလပရိယာယသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမူလဗန္နတပရိယာယသုတ်တိမူလဗန္နတပါဠိတော်မှာနံပါတ်၁သုတ်တံဖြစ်တယ်။နံပါတ်33ခုမြောက်သုတ်တံမှာမဟာဘောဘာလကသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒုမဟောဘာလကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုရံကယုံ28ပါးကိုမသိရင်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြောင်းအတိအကျဟောထားတယ်။နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတယောက်မိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားတွေဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မသိဘူးအယောင်အဆင်းနှဖြူဘယ်နှကောင်နနီးဘယ်နှကောင်စတဲ့ဖြင့်အယောင်အဆင်းနေတဲ့ကောဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိရင်နားမချောင်းတိုက်တယ်လို့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်လိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရှုပွားတုံးတရားနဲ့ယုံကြရတဲ့ကောအရေးတွေအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုဘုရားကအတိအကျဟောတာသဟောချက်ချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာကဘယ်လိုရှင်းထားလဲသောကဏနာတော်ရူပံအသနာတော်ရူပပြိဋ္ဌိတဝါအရူပဝဝထပိတဝါရူပရူပပြိဋ္ဌိတဝါပစ္ဆံတလည်းဖြစ်တဝါဝိပဿနာမထကံပါပေတုံနာတကောတိယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုအရေတွအဖြင့်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြင့်၎င်းဤရူပဖွင့်ထားတယ်ဟိုတိုင်းမှာဆိုမသိခဲ့ရင်ရူပပရိကလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးနာမပရိကလို့ခေါ်တဲ့နာမတရားကိုသိသိဉာဏ်နဲ့သိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးနာမရူပပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပယုံနာနှစ်မျိုးကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ပစ္စယပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ယုံနာကိုလည်းမသိသိနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားကိုလည်းမသိသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဒီယုံတရားဒီနာတရားဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘယ်လိုရှုမလဲ။ရှုလို့မရဘူး။မရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းအထွတ်ထိပ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်အမြောက်ခဲ့ရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်မူလဗန္နာတအထက်ကရာတစ်ကောင်ထဲဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်၁သုတ်တန်နဲ့နံပါတ်33သုတ်တန်ဒါသာကွာတယ်အထက်ကရာကလည်းတစ်ကောင်ထဲရေးသားတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်မဘုရဘောဒတဘာတဲ့ကဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အထက်ကရာတစ်ကောင်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဒီကရှင်းတော့ဒီလောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဇကားကိုတော့ဘယ်လိုမှမသုံးပါဘူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ယူဆပုံလေးတွေလွှဲချော်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြီးတော့နော်ကြည့်ပြီးစဉ်ဖြစ်သွားကြရအောင်ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အစုကအာယုန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအကြောင်းအကျိုးစပ်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမှသာရမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီနော်ဘယ်လိုရှုရမလဲလမ်းစဉ်လေးဥစဉ်ဒီနေ့ဓကမထန်လမ်းစဉ်ကဥစဉ်တရုပ်ဖို့ပေးဖို့နည်းနည်းကြည့်ပေးထားပါတယ်နော်ကမ္မထံ40ထဲမှာဓကမထံဒီစတုဓာတုဝဝထံအမည်နဲ့တစ်ခုပါခဲ့ထိုစတုဓာတုဝဝထံကမ္မထံကိုညဇောပြသည်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားပါတယ်အကျဉ်းဤကိုမဟာယောဂဝါဒသုတ္တမလည်းဟောတယ်ဓာတုဝိဘင်ကသုတ္တမလည်းဟောထားတယ်ဒါဝိနန္ဒတိမှာဟောတယ်ဓာတုဝိဘင်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားပါတယ်

0: တော်မျိုးတော်ကဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိယထာတိတံဒီမြဲတိုင်းသောယထာကဏိဟိတံထာမြဲတိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြည့်နှင့်ယေဣမသမိန်ကာယေဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအတ္တိရှိအာဘောဓာတုအာဘောဓာတိအတ္တိရှိတိဇောဓာတုတိဇောဓာတိအတ္တိရှိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိဣတိဤသောဓာတုသောတ္တအဖြစ်ပစ္စဝေခတိသင်္ခြင်းသုံးတာရှုပါ၍နေပေ၏ခန္ဓာကိုယ်အတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အာဘောဓာတ်ရှိတယ်တိဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ရှုပါဘယ်လိုအခါမှရှုရမလဲရရင်လဲရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်လဲထိုင်တဲ့အတိုင်းအိပ်ရင်လဲအိပ်တဲ့အတိုင်းတွားရင်လဲတွားတဲ့အတိုင်းသရိယဘုတ်၄ပါးလုံးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုနေပါဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်တယ်တရားဓာတိဘေကဝေတေကောဂောကတေကောဘောဂောကတကံတေဝတိဝါဂာဝိဝတိတဝသတုမာတတေသီလတောဝိဝစိတဝနိတေနောအတ္တဧဝမေဝခောဘေကဝေဘိက္ခုဣမမေဝကာယယထာတိတယထာကဏိဟိတံဓာတုသောသစ္စာဝခတိအတ္တိဣမတမေကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဥပမာစကားရတိကဘာပြောတယ်လဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့နာတယောက်ျားတဦးသောမနာတယောက်ျားရဲ့တစ်ခက်ဘုဘုကိုဟကနွားတကောင်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနွားကိုပထမကျွေးမွေးတုတ်ကျင်ပြုခင်းတယ်ကျွေးမွေးတုတ်ကျင်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဒီဘုကိုတန်တမ်းမှရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ရွက်ချက်ဖြင့်နွားကိုချီပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်တတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ရွက်ချက်ဖြင့်တိုင်းတိုင်းတော့ဖို့တပင်တပင်မှာဖမ်းပြီးခြိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုခြိထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နွားကိုတက်ပြီတက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်အသေးကောင်ကြီးကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ရှိသို့သောနွားကိုအတားတကြအယုတ်တကြအရေးတကြဥရေအသေးရဆုပ်တွေတကြသဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့နာမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာတစ်ခုမှသွားထိုင်ရောက်နေပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီနွားတယောက်ျားသို့မဟုတ်နွားတယောက်ျားရဲ့တပည့်တန်တန်၌ဘာဖြစ်နေသလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်သွားတယ်နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတယ်နွားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမဖြစ်ဘူးနွားသားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်လူတွေဟာလည်းငါ့ထံမှာနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်မဖြစ်ဘူးနွားသားလာဝယ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်ယဟန်တို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကမ္မထံတရားဓကမထံကိုနှလုံးမသွင်းခင်မှာတော့မဟာရုပ်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးအရိယာပုလေးပါးလုံးမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိပါတယ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါဓာတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ပေါက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကွာသွားမယ်။ကွာသွားပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအပုံသာရှိတယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာအောင်တတ္တတင်ညာကောအောင်ရှုပါဒါကပါဠိတော်ကစကားထင်းထားနော်ဒါဖြင့်လက်တွေ့အရှင်ပြဘယ်လိုရှုမလဲလို့တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေကမေးတယ်မင်းနော်မေးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထန်လမ်းကြီးရှုခွက်ကလေးကိုတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောမယ်ပထဝီဓာတ်ထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီဘောထင်ရှားဒီဘောဝါယောထင်ရှားရင်ဝါယောတစ်လုံးလုံးကစလုံကလည်းစနိုင်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးဤကတော့အသားကြအယောကြအေကြအကြောကြဆက်ပြီးဓာလေးပါလုံးကိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလေးပါလုံးကိုညာကဒီတဲကမချုံတတ်မငုံတတ်သိရင်တော့တစ်လုံးလုံးကစနိုင်ပါတယ်ပထဝီထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီဘောထင်ရှားဒီဘောဝါယောထင်ရှားဝါယောစနိုင်တယ်ဘေဒကမစကောင်းဘူးဘေဒကစကောင်းတယ်ဒီလိုတော့လည်းတတ်မှတ်ချက်သိမရှိပါဘူးနော်မိမိအတိညာနဲ့သင်္ချာရဓာတ်လုံးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဓာတ်တွေကိုပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်ပြီးရှုသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာလေးပါလုံးစုံသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဥပမာဆိုကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့မှမမြင်ရရမသင်္ချာရင်ဝါယောဓာတ်ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ကျုံးကန်နေတဲ့သဘောခေါင်းမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ခေါင်းမှာရှုနိုင်တယ်ဝမ်းပိုက်မှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့ရင်ဝမ်းပိုက်လည်းရှုနိုင်တယ်ခြေထောက်မှာတွေ့ရင်ခြေထောက်လက်မှာတွေ့ရင်လက်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရှုနိုင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတိတ်မမြင်ရရမသင်္ချာလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းရဖို့အလေကောင်တက်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ထားကြည့်။ဖက်လေဝင်လေကအမျက်ရှိနေတော့လေဆိုတဲ့ပြညာသဘောကိုအာယုံမယူပဲဒီလေအပြင်ထွက်အောင်တွန်းနေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောအာယုံစိုက်ပြီးရှုကြည့်။ တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာစိတ်ကလေးဆိုင်လိုက်လို့တွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ဒီအပေါ်မှာသမာဓိထူထောင်ပေး။စိတ်ကလေးတော်တော်ငြိမ်လာရင်ခေါင်းတစ်ခုလုံးတွန်းနေလိမ့်။ဒီအခါမှာစိတ်ကတော်တော်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကြအယုတ်ကြအရေးကြအကြောကြတဖြည်းဖြည်းစိုက်သွားကြည့်။စိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်အကုန်လုံးခြီးဆုံးခေါင်းဆုံးပြန့်နေတာမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှိပါ။တွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပြန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောတစ်ခုဝါယောဓာတ်ပဲကျိုးဆိုက်ကြည့်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်။အိမ်တိမ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြားခေါ်တဲ့တေတချောင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုမြင်အောင်ထိန်းထားသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဓာတ်သဘာဝလေးတစ်ခုရှိတယ်။ထိုဓာတ်သဘာဝကိုထောက်ကန်တယ်လို့သုံးတယ်။ထောက်ကန်တာကိုသတိချာချာဉာဏ်ဖြင့်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲပြန်တွန်းထားတာပါပဲနော်။အဲဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုသတင့်တက်ပြီးရှုကြည့်တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမသိဆိုင်ရင်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ကြံထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီထိန်းထားတဲ့သဘောဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောပဲ။ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့လက်တွေကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့တောင့်နေအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ကြောင်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုဒီဝါယောဒဖြစ်ပါလား။ဝါယောဒပိုင်လို့ရှိရင်တော့တစ်ဆင့်ပထဝီကနည်းနည်းလွယ်တတ်တယ်မာတဲ့ပထဝီ6မျိုးရှိတယ်မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒီမင်းတင်ကလေးပါဠိတော်မှာဆရာဟောထားပါတယ်နော်ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးပထဝီတေဇောဝါယောဒီဓာတ်၃ပါးမှာဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးဟောထားတာလည်းရှိသို့တော့သူကနံကမ္မထာနဲ့ဆက်သွင်းနေတဲ့နံကမ္မထာမိစ္ဆာမှာသူ့ကိုပြောကြရအောင်မာတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတဲ့ခုထိထားကြည့်မာနေတယ်လက်နှစ်ခုထပ်ထားကြည့်အယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှဆိုဖန်ဆိုင်ကြည့်မာနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာမာတယ်လို့ပဲဖန်ပြီးစိုက်ရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးမာတဲ့ဓာတ်ပြန့်တော့အောင်စိုက်ပါမာတဲ့ဓာတ်ရပြီဆိုလို့ချင်းသူနဲ့နှိကနေတဲ့ကျန်းတဲ့သဘောတစ်ခုကျွမ်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဒီသုံးခုကိုပြန်ကြည့်လို့လို့ထင်အောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်လိုက်လို့သင်ရှားနေတဲ့အချင်းအဲ့ဒီအထက်ဖန်ဆိုင်ကြည့်ကျန်းတန်းနေတဲ့သဘောတခုသွားတွေ့အသားကိုလက်သေးလေးနဲ့ကောက်ကြည့်ကျန်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲကျန်းနေတဲ့သဘောတခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတိုးကြည့်လေးတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောဒီလေးခုလောက်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ရင်လေ့နေတဲ့သဘောတွေအလိုလိုသင်ရှားလာပါတယ်မတင်ရှားခင်လက်နဲ့ဖက်ထပ်ထားတဲ့နေရာလေးအပေါ်လက်ကအောက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေးနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းစိုက်လိုက်ရင်လည်းလေးနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့ပါ။မာတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားအောင်ရှုပေး။ရပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုဂရုမာရာကျန်းတဲ့လေးတာကဂရုပထဝီ၃ခု၊လဟုပထဝီ၃ခုကိုပြောင်းရှုနိုင်တယ်။ပြော့တဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပြော့နေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ကလေးစိုက်ကြည့်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်။ဥပမာဥစဉ်လို့ပါးစပ်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်။အတွေ့နှုတ်ခန္ဓာလေးကိုလည်းရှားလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးထိထားပြီးပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအတွေ့နှုတ်ခန္ဓာနဲ့ရှားလေးနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာဖန်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြော့နေတဲ့သဘောလေးပေါ်တွေ့တယ်။တခြားခန္ဓာကိုယ်ပြော့တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ဆိုင်နေတာလေနော်။ပြော့တဲ့နေရာကနေဖန်ဆိုင်ပြီးပြော့တဲ့သဘောလေးဖန်ရှုလိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြော့ပြီးသွားဂုံးပုံလိုပြော့ပြီးသွားရှာဆိုင်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ရင်သူပြောတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ရချောနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်။အတွင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးကိုရှာလိုက်နဲ့ပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။ပြောတဲ့သဘောထဲမှာဖမ်းပြီးတော့ချောနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ရင်တွေ့ပါလား။ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောနှစ်ခုရပြီ။ဒီကိုယ်လုံးပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုတိုးကြည့်ပေါ့နေတဲ့သဘော။ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နေပေါ့တဲ့နေရာလေးကိုဖမ်းပြီးပေါ့တယ်လို့သတ်လိုက်ရင်နောက်ဒီကိုယ်လုံးပေါ့သွားတယ်။ဥပမာဥစဉ်တော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကအသားလေးမှကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီပေါ့တဲ့နေရာမှာစိတ်လေးဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုသွားတွေ့ပါ။ပြော့တယ်ချောတယ်ပေါ့တယ်ဒီသဘောတစ်ခုကလဟုပထဝီ။ကရုပထဝီ၃ခုလဟုပထဝီ၃ခု၂ရပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်၆ပါး။ပထဝီမာတယ်ပြော့တယ်ကျန်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ပထဝီဓာတ်၆ပါးရပြီ။ဝါယောဓာတ်ကတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့၈ခုနော်သဘောတရား၈ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်၂ခုလွယ်တယ်ခြေစောဓာတ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပူနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ဆိုင်နိုင်ပါလေနော်ဥပမာလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာဖမ်းပြီးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူနေတဲ့သဘောလေးတွေ့ပူတဲ့သဘောလေးကိုပူတယ်လို့ဖမ်းစိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးပူတဲ့ဓာတ်ပြန့်သွားမယ်ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအေးတဲ့ဓာတ်ပြောင်းရှုနိုင်တယ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဝင်လေကိုဖန်ဆိုင်ကြည့် လေကောမရှိနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးကိုဖတ်ဆိုင်ကြည့်အေးတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်အေးတဲ့သဘောလေးကိုလည်းအေးတယ်လို့ဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းတစ်ခုလုံးပြန့်သွားရင်တော့ပြီနော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဘာတက်လဲဒီသောဒ္ဒပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6မျိုးဒီသောဒ္ဒက2မျိုးဝါယောဓာတ်က2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား10ခုရပြီအဲ့ဒီသဘောတရား10ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥပမာတောင်းလာရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်တော်ရင်နောက်တစ်ခုထောက်ကဏ္ဍပြောင်းထောက်ကဏ္ဍရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်တော်ရင်မာရာပြောင်းကျန်တာပြောင်းချောတာလေးတာပြောင်းစသည်ဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော်အောင်ရှုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ချင်းမိမိခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးကအဘောကစီးပြီးရက်ကြည့်တယ်လို့ခြုံပြီးတော့လာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော်အောင်ရှုလိုက်ရင်ဒီ10ခုဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တူလို့လို့ထင်လာမယ်နော်အဲ့လိုဉာဏ်တူလို့လို့ထင်လာပြီဆိုလို့ချင်းထိုထင်လာတဲ့ဉာဏ်တူထင်နေတဲ့ဓာတ်တွေအပေါ်၌စိတ်ခံပြီးတော့စိုက်ထားလိုက်ရင်သိငြိမ်ခဲ့တော့ခဏကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူကြည့်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အဘောဓာတ်နှစ်မျိုးပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျိုးနဲ့တုပ်ထားတယ်လို့လူတယောက်ကအတင်းလာဖြစ်ညှင့်ထားတယ်လို့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ယူကြည့်နေတာကတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိသိနေတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူကြည့်တဲ့သဘောနှစ်ခုကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားကြလဲဓာတ်လေးပါးပြုံးသွားပြီနော်ပထဝီဓာတ်6မျိုးအဘောဓာတ်ကနှစ်မျိုးတိသောဓာတ်ကနှမျိုးဝါယောဓာတ်ကနှမျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားအနည်းနဲ့ခွဲပြောရင်12မျိုးဓာတ်အနည်းနဲ့ပြောရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသုံးသွားပြီနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသုံးမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းထိုဘက်ကဒီအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုမာရယ်ပြောတယ်ကြမ်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ကလေးပြန်လျှောက်ပြီးမမှတ်မှတ်နေရင်တမာရီကျက်သွားမယ်လက်ဆက်ကြောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဆယ်ကြောင်းလုံးမြင်တယ်ဒါကလက်မပဲလက်ညိုပဲလက်ကလေးပဲစသည်ဖြင့်မမှတ်ဆယ်ကြောင်းလုံးကိုစိုက်ပြီးစိတ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဒီဓာတ်စနမျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒါစိုက်ပြီးကြည့်ကြည့်နေလိုက်လို့ထောပေါ်လိုက်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတမာတိကတ်သွားကြလို့ရှိရင်လက်တွေချီတယ်ခေါင်းတွေကိုယ်တွေပျောက်သွားမယ်ခေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းမတွေ့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါကိုယ်ကြည့်လိုက်လည်းကိုယ်မတွေ့ဘူးဓာတ်လေးပါခြေထောက်ကြည့်လိုက်လည်းခြေထောက်မတွေ့ဘူးဓာတ်လေးပါလက်ကြည့်လိုက်လည်းလက်မတွေ့တော့ဘူးဓာတ်လေးပါပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါအပေါ်နဲ့စိတ်ငြိမ်တော့အောင်ကတ်တော့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဥပ္ပဇာရတမထဖြစ်ပါတယ်နော်သတုဓာတ်ဝဟဓာတ်တမထဒီတမထ၄၀ဓာတ်မှာဥပ္ပဇာရတမာတိဆိုင်အောင်ပွားများအထောက်အကူမဲ့တမထတစ်ခုဖြစ်ဒါကြောင့်သူကဥပ္ပဇာရတမာတိဆိုင်အောင်ပဲပွားရတမာတိကပြီးထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖြစ်ပုံလေးမပြောဘူးဦးဇင်းနည်းနည်းလေးရှုခွက်ကလေးတစ်ခုကြိုးပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလိုဓာတ်လေးပါရှုနေတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာကိုယ်ကနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့တချို့မေးကြ။အဲ့ဒီဘက်ကတော့အာယုံမဆိုင်ပါနဲ့ဦးနော်။နာကမထကယုတ်ကမထမပိုင်သိရင်နာကမထမပြောင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သာဝတိ681မှာတတိပိဋ္ဌာန်နော်။ယန္တမပဏ္ဏသုညိတ္တရူပပရိဂိနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောတဲ့။သဒ္ဒနာသူဤသောတာရူပပြိဋိနေဝအရူပပြိခာယယောဂောကတ္တဘောယောဂမထံသောဘောစင်ကြာတင်းကြီးပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်းနဲ့ကမထံကိုပြောင်းရှုပါလို့ဒီလိုတတိပိဋ္ဌာန်ဘာကြောင့်လဲယောဂမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့နဲ့ကမထံကိုပြောင်းရှုကြတယ်ဆိုလို့ချင်းကမထာနာတော့ပြိဟာယတိကမထံမှာဆွတ်ယုတ်သွားမယ်ပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုပြီးတတိပိဋ္ဌာန်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတော့သာဝေ681မှာရှိပါတယ်လို့ရှိရင်ကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်နာရကျင်နာရီပေါ်လာလို့မခံနိုင်အရိယာကိုအနည်းငယ်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်။ကြောင်းပြီးတော့ဓာတ်လေးပါအပေါ်မှာဒါစိတ်ကပ်ပြီးငြိမ်တော့အောင်တမာတိထူထောင်ပေး။တမာတိထူထောင်လိုက်ခဲ့လို့တမာတိဒီဂရီစံချိန်မှီလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါမပြောခင်နောက်တစ်ခုချက်ပြောအောင်။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာတ်တစ်ပါးရှုနေရင်တွားတဲ့အခါလည်းဓာတ်တစ်ပါး၊ကိုယ်တဲ့အခါဓာတ်တစ်ပါး၊ဆန့်တဲ့အခါဓာတ်တစ်ပါး။ထိုင်တဲ့အခါမှာဓာတ်လေးပါရှုနေရင်တွားတာလည်းဓာတ်လေးပါ၊ယထာဓာတ်လေးပါ၊အိထာဓာတ်လေးပါ၊ကိုယ်တဲ့ဆန့်တာဓာတ်လေးပါစသည်ဖြင့်အရိယာကုတ်တိုင်းမှာသံသဉ္ဇဉ်ရှင်ပြီးဓာလေးပါရှုနော်ကြပြီးစေအဲ့ဒီဓာလေးပါမှာအရိယဘုတ်၄ပါးလုံးကိုကိုယ်ကရှုတတ်ပြီးလက်တွေကြည့်ရကောင်းနေကိုယ်တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးတမာတိကလည်းခိုင်လာလို့ခိုင်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာမလဲသံမောဟဝိနောဒဏိအထကရာသံမျက်နှာ241တို့မှာဒီဓကမထလမ်းစဉ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဒီမေသန္တာရမဟာဘုတ်တေပရိက္ခဏန္တတဥပါဒရူပဘာဂတဟောတိဤမေသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓေဤမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးတို့ကိုပရိက္ခဏံတတ္တဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ယူသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌ ဥပါဒါရူပ24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တရားဒီပါကတန်ထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြင့်ဓာတိ4ပါးကိုခုလိုစနစ်တကျဥပစာရသမာဓိဆိုင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိသိနိုင်တဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဥပါဒါရူပလို့ခေါ်တဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တရားဒီအလွတ်လွတ်ထင်ရှားလာပါတယ်ကျူးစမ်းနေဖို့မလိုဘူးနော်ဓာတိ4ပါးအပေါ်မှာသာဥပစာရသမာဓိဒီဂရီမှီအောင်ရှုပါဒီဂရီစံရင်းမှီလာတဲ့နဲ့ဒီနိုင်ငံထက်24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တွေထင်ရှားလာမယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခမောများရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဥစဉ်ပြောမယ်နော်။ဒီချိန်ခါမှာတမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲ။တချို့တချို့ညာအလွန်ထက်တဲ့ယောဂီများကတော့အလင်းဓာတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အလင်းဓာတ်ကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဒီအလင်းဓာတ်တွေလိုရင်းမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်လေးပါးကိုမလိုဖက်နဲ့တမာရီဆက်ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအလင်းဓာတ်ထွက်ပေါ်ရာဖြစ်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ဓာတ်တွေပါ။အကြည့်တော့မတွေ့ခင်မှာလည်းတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေ့တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်လို့လို့ဒိန်ဒိုက်တွေလို့လို့အဖြူရောင်တွေလာတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်မှာလည်းဓာတ်လေးပါးကိုမလွတ်နဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသာမိအောင်ဆက်ပြီးတတ်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ခဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမိုးရတင်တဲ့ဒီဟာလေတိုက်လို့ရှိရင်လွင့်စင်သွားတဲ့အခါကြီးလင်းနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲဒီဓာတ်လေးပါးအဖြူရောင်ကြီးကိုပဲဓာတ်လေးပါးမြင်အောင်ဆက်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဖြူရောင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးသွားပါနော်ကြည်လင်နေတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတယ်အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်တာဓာလေးပါးဆက်ပြီးမြင်အောင်စိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်တချို့ကညံထက်လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ဒီအကြီးဓာတ်တွေပြိုကွက်တော့ကညံမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီအကြီးဓာတ်မှာအပေါက်အပေါက်လို့ခေါ်တဲ့အာကာသလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါအာကာသလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တော့အပေါက်လေးတွေအကြအပေါက်လေးတွေမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲယုတ်ကလအမှုံလေးတွေပတ်ပြီးဒီတော့ယုတ်ကလကိုရှုတင်သလားမရှုတင်ဘူးလားရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီလိုမေးကြနော်ခဏခဏလဲဥစဉ်ကိုလာလာမေးတယ်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကအရှုခိုင်းထားတဲ့ထုံးလေးရှိပါတယ်မဟာယောင်လောဝါဒတုတ်တံကိုကြည့်ပါမဟာယောင်လောဝါဒတုတ်တံမှာရှင်ယောင်လောကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံပြီးတဲ့အခါမှာဓာတိလေးပါးရှုခိုင်းတယ်ဘုဒ္ဓယောဓာတိလေးပါးကိုအရှုခိုင်းပြီးတော့ဥပါဒါယုတ်တိတဲကဘာကိုအရှုခိုင်းတယ်လို့မေးရင်တော့အာကာသတ္တလုံးအရှုခိုင်းတာဒီတော့အာဂတတ္တဆိုတာကဘာကိုအာဂတတ္တလို့ခေါ်တယ်လဲပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာအာဂတတ္တရူပပရိယန္တပကဒနာရတရူပမရိယတာပိစုပဌာနအတ္တဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်ဓာဝိဝရဘာဝပိစုပဌာနဝါပရိစ္ဆေနာရူပပဋ္ဌာနာဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာအထတာလိနေအထကရာတို့ကအာဂတတ္တဆိုတာဘာကိုဘာကိုဆိုလိုတဲ့ဆရာကလက္ခဏာရတပြည့်စုံပထံဗရဒ္ဓံကြီးချင်းရှင်းထားတယ်နော်ပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာခုပဲလို့ရှုနေတဲ့ယောဂီညာနဲ့မှပေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အတ္တဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်တဝိဝရဘာဝပြည့်စုံပထနာဝါခီလို့တွေ့လို့မရကောင်းတဲ့အပေါက်အကြအဖြစ်နဲ့ယောဂီညာနဲ့မှရှိရှိထင်လာတယ်ပရိစ္ဆေနရူပဗရဒ္ဓံအပိုင်းခြားခံရတဲ့ယုတ်ကလညာသည့်အနည်းဆုံးအကြောင်းတရားအာကာသတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရင်ဒီလက်ချက်နဲ့မြင်အောင်ရှုရပါဒီတော့ဒီအာဂတတ္တကိုရှုလိုက်လို့ရှင်အာဂတတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းရင်တော့ယုတ်ကလတို့ရဲ့နေကြားလေးကိုအာဂတတ္တလို့ခေါ်တယ်အကြမ်းအပေါက်လေးကိုအာဂတတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကလတည်းရဲ့အကြမ်းအပေါက်ကိုမြင်ပြီးသလိုရှင်ရင်ယုတ်ကလကမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်နော်အာဂတတ္တကိုရှုပါလို့ပြောရင်ယုတ်ကလကိုရှုပါဆိုတဲ့စကားဒီပါမသွားဘူးလားပါသွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကလကမှမမြင်သေးရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာစတဲ့ပရမတ္တဓာတ်သားလေးတွေကိုကြွအောင်ဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူး။အဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းအသေးဆုံးအမှောင်လေးယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီပရမတ္တဓာတ်သားကိုမှမြင်အောင်မရှုတတ်သေးဘူးဆိုရင်ပရမတ်နယ်ကိုမရောက်သေးပါဘူး။ပရမတ်နယ်ကိုမရောက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယုတ်ကလအမှောင်ဒီအသေးဆုံးအတုံးအခက်ပညာတာဖြစ်ပါသေးတယ်။အသေးဆုံးအတုံးအခက်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာမှာပဲတောင်းတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်လိုမှမရဘူး။ဒါကြောင့်လေနိဗ္ဗာန်ဒီပရမလန်းကသွားမှရတယ်ပြညာလန်းကသွားလို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ကလအမှောင်အနည်းတစ်ခုအပြည့်မှရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီကောက်ခဲပြပြမြင်အောင်စိုက်နိုင်ရဲ့အတွက်ယုတ်ကလမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုအကြည်ဓာတ်ထဲမှာအာဂါတကိုမြင်အောင်ဖန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါယုတ်ကလကလေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုအကြမ်းသားအဖြစ်ခွဲရန်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။ကြီးတဲ့ယုတ်ကလကတစုမကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုံကတစုတခြားကြီးနေတဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။စ
1: သံမုတ်နဲ့ခနှင်းမုတ်ကိုတမအောင်ရောထားတယ်လို့ဒီကိုယ်လုံးမှာကြည်တဲ့ယောက်ကလည်းအနှံပြရှိတယ်မကြည်တဲ့ယောက်ကလည်းအမှုံလေးတွေလည်းအနှံပြရှိတယ်ကြည့်ပြီးသလို့ချင်းထပုတ်ကိုဒီကိစ္စမှာဗာဖြစ်တတ်တယ်ဒီယောက်ကလည်းကလေးတွေကခဏခဏပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဖမ်းလို့မရဖြစ်တတ်အရိယခါမှာဒီယောက်ကလည်းဒီရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံမဆိုင်ပဲမမြင်မြောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီယောက်ကလည်းကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသာမြင်အောင်ဆန့်ပြီးစိုက်ဘလောက်ပဲသေးတဲ့အမှုန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်စားကြည့်လက်ကလေးနှစ်ခုကိုပုတ်ကြည့်လက်နှစ်ခုချမ်းမှာအမှုန်လေးတွေတော့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးစိတ်ကလေးနဲ့အာရုံစိုက်ကြည့်စားသူနဲ့တန်တဲ့လောက်မာတဲ့ကြော့တဲ့ကြမ်းတဲ့ချော်တဲ့လေးတဲ့ပေါ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရွတ်စည်းတဲ့သဘောစွတ်စွတ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပူရဲအေးတဲ့သဘောရှိတယ်တွန်းကန်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောရှိတယ်သူနဲ့တန်တဲ့လောက်တော့ရှိပါနော်အဲ့ဒီအမောင်လေးတွေမှာလည်းဓာတ်လေးပါးရှိတယ်ဒီဓာတ်လေးပါးကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်ပါစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲတချို့ကစိုက်လို့မရဖြစ်တတ်မရရင်တော့တလုံးကြီးရှုခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်လေးပါးကိုထင်ရှားအောင်ရှုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအမောင်လေးကိုဆက်ကနေပြောင်းပြီးဓာတ်လေးပါးစိုက်ကြည့်ရတတ်မရရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတလုံးနဲ့စိုက်မတွန်းတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာတွန်းတဲ့သဘောထင်ရှားအောင်စိုက်ကြည့်ဆက်ကနေဆိုအမောင်လေးမှာပြောင်းပြီးတွန်းတဲ့သဘောလေးရှုကြည့်နောက်ထပ်တစ်လုံးလောက်တို့ကြည့်နောက်ထပ်တစ်လုံးလောက်တို့ကြည့်တဖြည်းဖြည်းတစ်ခါတစ်ခါတို့သွားလို့ချင်းဓာတ်လေးပါဆုံးအောင်ရပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဓာတ်လေးပါစိုက်လို့ရတယ်လို့အမှုံလေးတွေမှာလည်းမကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်လေးပါရှုလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းထိုဘက်ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးဆိုတဲ့၆ဌာနလုံးမှာကြည့်တဲ့အမှုံမကြည့်တဲ့အမှုံလေးမှာဓာတ်လေးပါမြင်အောင်ဆက်ရှုရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေမှာဝဏလို့ခေါ်တဲ့အယောင်လေးတွေရှိတယ်နော်အဆင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အယောင်လို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲ။နောက်အမှုံလေးတွေကအနတ်ခံကြည့်အနတ်တစ်ခုကိုမရှိဘူးလား?ရှိတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနတ်တွေကတော့မကောင်းပါဘူးနော်မကောင်းတဲ့အနတ်ပဲဖြစ်မယ်။အရသာဒီအမှုံလေးတွေကအရသာခံကြည့်ချောချင်းချောမဲငန်းငန်းငန်းမဲအရသာတစ်ခုကိုမရှိဘူးလား?ရှိတယ်။ဒီအမှုံလေးတွေမှာစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်းတဲ့အာရတခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန့်သွားနိုင်တဲ့အစီဩဇာလေးမရှိဘူးလား?ရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဆင်းအနတ်အရသာဩဇာဒါကဥပဒါရုပ်ထည့်၄မျိုးပဲနော်အသင်းဘာရဲ့အသင်းလဲလို့မေးရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့အသင်းအနတ်ဘာရဲ့အနတ်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့အနတ်အရတာဘာအရတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့အရတာအစီဩဇာဘုသူ့အစီဩဇာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့အစီဩဇာဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့တော့မရသေးဘူးနော်ဓမ္မရဏပြတ်ထန်းလှတာဆိုပြီးတော့လက်ဒီဆောင်ပြရားကတော့ဒီလိုလင်္ကာလေးစီထားဓာတ်ကြီးလေးပါကအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားဘယ်နှခုရသွားပြလဲ၈ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအရတာဩဇာဆို၈ခုရပြီ။ကြည်တဲ့ယောက်လအမှုံမှလည်း၈ခု၊မကြည်တဲ့ယောက်လအမှုံမှလည်း၈ခုရပြီဆိုလို့ချင်းတဆင့်တက်ပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြည်တဲ့ယောက်လအမှုံလေးရွေးလိုက်။အဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ယောက်လအမှုံလေးထဲမှာကြည်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပါကိုကမြင်ထားပြီးဖြစ်တော့ထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ချင်းဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်၊၉ခု။နော်။အဲ့ဒီ၉ခုထဲမှာနတ်ကသင်္ချာနည်းနဲ့ပြောရင်၁၀ခုရှိတော့ကျန်တာတစ်ခုတည်းဇီဝိတာပဲ။ဇိဝိတတိသူကအဆောင်တာဘာကိုဆောင်လဲ။ဉာဏ်သူဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုယ်မျိုးသောရုပ်တွေကိုပဲသူကဆောင်သေး။ဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရလဲလို့မေးရင်ဒီယုတ်ကလတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်။ကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုံနေနော်။မကြီးတဲ့ဘာဝယုတ်ကလအမှုံကလည်းကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံနေပါတာဒီဇိဝိတကပါတယ်။မိခင်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘမရှိတဲ့ကလေးတူကိုဘေးကလူတယောက်ကဝင်ပြီးတောက်လျှောက်ပေးရသလိုဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံရတွေကိုလည်းဇီဝိတကဝင်ပြီးတောက်ပေးရဇီဝိတဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်လုံးလဲခေါ်တယ်နော်သူကရှင်နေတယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ခံရမြဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ရှင်သန်နေတဲ့သဘောတရားတခုရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်နေလို့မေးရင်တော့ခုနကဘိုင်းသူဖြစ်တဲ့ယုံတရားတွေနဲ့တက်တန်းအတူတူပါပဲရင်လူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာရင်သူပါလာတယ်ချုပ်သွားရင်သူလည်းကြောက်သွားတာပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတခုပေါ်လင်းထရှားနေတယ်စောင့်နေတဲ့ဒီအတန်တကိုဇီဝိတလို့ခေါ်တော့ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားလဲ10ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအရတာဩဇာဇီဝိတအကြီးဆိုပြီး10ခုရှိအဲ့ဒီ10ခုစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုဘက်ကမျက်စိနာနာဖရာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာကြီးတဲ့အမှုန်တိုင်းမှာဒီ10ခုကိုမြင်အောင်စိုက်စိုက်လိုက်တော့နောက်ထပ်ယက္ကနာတခုဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြည်တဲ့အမှုံတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်း သက္ခုပတ္တာသောတာပတ္တာခန္ဓာပတ္တာဇိဝပတ္တာကာယပတ္တာဆိုပြီးယုတ်ပိုင်းမှာပတ္တာလို့ခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးခေါ်တာလဲ၅မျိုး၅မျိုးရှိတယ်လို့ခေါ်တာပတ္တာလို့ဘုရားဟောနေတာကအထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်နော်ကြီးတယ်ဆိုတာကတကယ်ကြီးနေတဲ့အကြည်ချက်လေးတွေဖြစ်အထိပ္ပယ်ရှိရှိနဲ့ဘုရားခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြည်တယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေမှာဥစဉ်တော့ကာယပတ္တာဒီတစ်ခုလုံးအနှံကြားရှိဘာဝယုတ်ကလည်းသူကတစ်ခုလုံးအနှံကြားရှိဒီတော့မျက်စိမှာသွားကြည့်ရင်မသိဘူးလားသိထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်ကာယအကြည်တတ်ကိုမှီဖြစ်နားလည်းသွားကြည့်ရင်မသိဘူးလားသိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ကကာယအကြည်တတ်ကိုမှီဖြစ်နော်ဒါကြောင့်နှာခေါင်းလည်းထိရင်သိတယ်ကြားလည်းထိရင်သိတယ်ကိုယ်လည်းထိကြည့်သိတယ်နှလုံးလည်းထိကြည့်သိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်ကာယအကြည်တတ်ကိုမှီဖြစ်ဒါကြောင့်မျက်စိနားနာလျာကိုနှလုံး၆ထံလုံးမှာပဲကာယအကြည်တတ်မရှိဘူးလားရှိဒီကာယအကြည်တတ်ကလည်းအကြည်တတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကွက်မဖြစ်ဘူးသူကယုတ်ကလအမှုံလေးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဒီယုတ်ကလအမှုံကိုဓာတ်ခွက်လိုက်ရင်လည်းပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောအစိဏယတာဩဇဇီဝိတကာယအကြည်ဆိုပြီးတော့၁၀ခုပဲရှိပါနော်ဒီတော့မျက်လုံးမှာကြွက်ကြအောင်မျက်လုံးမှာဒီကစက္ခုအကြည်တတ်ကလည်းရှိတယ်ကာယအကြည်တတ်လည်း၂ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအကြည်၂ခုဘယ်လိုခွဲမလဲလို့မေးရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံလေးနဲ့ခွဲရမယ်မျက်စိမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအကြည်တတ်အမှုံလေးတစ်ခုကိုဆန့်ဆိုင်တာအဲ့ဒီအကြည်တမှောင်လေးဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီအာဘောဒီကဝါယောအစိဏယတာဩဇဇီဝိတအကြည်ဆိုပြီးသဘောတရား10ခုမြင်အောင်ကြည့်တာတစ်ခါကနိစ္စယယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့အယောင်လေးတစ်ခုကိုနှံအာယုံယူကြည့်ဒီအယောင်လေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအယောင်လေးလာရိုက်ခံနေတဲ့အကြည်ဓာတ်ကိုဘာအကြည်ဓာတ်ခေါ်တယ်စက္ခုအကြည်ဓာတ်ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှောင်လေးဖြစ်စေတာဒီယုတ်ကလအမှောင်ကိုစက္ခုဓာတကကလဟာလို့ခေါ်ပါတယ်သက္ခုအကြည်လျင်10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကာယအကြည်ဓာတ်မျက်စိမှာပဲဒီသိရင်သိနိုင်တဲ့အတွက်သိတာသိတဲ့စိတ်မိယာဖြစ်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်လို့ပြရဒီတော့မျက်စိမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးခုနကလို့သဘောတရား10ခုမြင်အောင်ဓာတ်ခွဲကြည့်ကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လို့အကြည်ဓာတ်ကလေးခိုင်လာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဤသာယယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့မာနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပထဝီရတေသောရဝါရောရဒီသုံးခုကဖတ်တာပါခေါ်ပါနော်အဲ့ဒီသုံးခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့ဥပမာမာတဲ့သဘောနိစ္စယယုတ်ကလအမှုံလေးမှာရှိနေတဲ့မာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖတ်ဆက်လိုက်ရင်ဒီမာတဲ့သဘောလေးကဒီအကြည်တတ်ကိုလာရိုက်နေရခြင်းမာတဲ့သဘောလေးအရိုက်ခံရတဲ့အကြည်တတ်ကဘာအကြည်တတ်လဲကာယအကြည်တတ်လို့ဒီလိုခေါ်ရနော်ဒီကာယအကြည်တတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှုံလေးပဲဒီအမှုံလေးကိုတတ်ခွက်လိုက်ရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသဘောတရားကလည်းခုရှိတယ်10ခုသဘောတရား၁၀ခုကကာယအကြည်ဓာတ်လျင်၁၀ခုရှိတဲ့အတွက်သူကိုကာယဓာတ်တကကလန်းလို့ခေါ်ပါယုတ်ကလခုနှစ်ခုရပါလားနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်ယောက်ျားမျက်လုံးမိမမျက်လုံးတူလားမတူဘာဖြစ်လို့မတူလဲမတူတဲ့အမှားအသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမတူတဲ့အမှားအသားလေးကိုဘာဝယုတ်လို့ခေါ်ပါလားဒီဘာဝယုတ်ကလည်းမျက်စိနားနာဆရာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာပဲအနှံ့ကြရှိနော်ဆိုတော့ဒီဘာဝပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံဒီကြည်သလားမကြည်ဘူးလားမင်းတို့ကမကြည်ဘူးမကြည်တဲ့အမှုံကိုဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မင်းရင်ပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောအစင်းအနံ့ရတာဩဇာဇီဝိတဘာဝယောဆိုပြီး၁၀ခုရှိယောက်ျားမှာယောက်ျားဘာဝယောမိမမှာမိမဘာဝယောယောက်ျားလို့တိလောက်တဲ့အမှန်တားကိုယောက်ျားဘာဝယောမိမလို့တိလောက်တဲ့အမှန်တားကိုမိမဘာဝယောလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးကိုကြောင်းကြည့်။ကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတကိုတွေ့အောင်ရှာ။ဇီဝိတကိုမရှာခင်ဘာလို့ရမလဲ။မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာပထဝီအာဘောတိကောဝါယောအစင်းအနရတာဩဇာဆိုတဲ့ဒီယုတ်ရှိခုကိုမြင်အောင်ရှုတာ။ရှုပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ရှိခုမြင်နေတဲ့ပြီးတဲ့အခါဇီဝိတကိုမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်ကြည့်။ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတများအကြွေရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇီဝိတရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဘာဝလဲရှိနေတတ်တယ်
2: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူသောအရှိနှင့်အတိကဲ့အောင်လုံနီးစိတ်တ ानु ပတနာအလုပေးတရားတော်
3: ရားခင်ကိုရမြကြီးကြီးအချိန်ပေါင်းများစွာမာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခုဝေရေယသမ္ပဇာနာကရောအယံဝအမာကန်နုသာသနီဆိုတာအချိန်ပေါင်းများစွာသာဘိက္ခွေ၌စေတရီပြားတို့တတော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တတိရှိသည်ဖြင့်သမ္ပဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိသည်ဖြင့်ဝေရေယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကြခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားအောင်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ကြီးငါပြောတဲ့တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီဘောဓမဂံသင်္ချေသားတို့ဟာမဂံနာဖျား၏အနုသာသနီကြီးစွာသောအဆုံးမကြီးပေသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိမဖြင့်မိမခန္ဓာကိုပဋိဌာပိပညာနဲ့ကြည့်တာပဋိဌာမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့ပဋိဌာဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုပဋိဌာရအောင်နောက်ပညာနဲ့ပဋိဌာရမှကနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုနေရရဒီနေရကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟောစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ဒါပြန်တတိကိုရှေသာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိမာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူး။ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့။တတိသာပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြမယ်။တတိသာပြီးတော့အဲတတိသာပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားဒကာရမတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်တင်ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းညအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တခြားကံငါးပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီကံငါးပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီကံငါးပါးကိုဒကာရမတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်လို့ဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပင်မဲ့လဲဒကာရမတို့ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုဝလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲသတိတပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမောင်ထွန်းလည်းအိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပြရမယ်။ပဋိဒါလို့ရှင်းပြင်ခန္ဓာကပဋိဒါပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှင်းပြင်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့။ယုံနဲ့နာနေကားလို့ရှင်းချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်။ယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမရောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲ့တော့ဒီကံအရေးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင်းပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျလို့ရှင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ပညာနဲ့ရှိလိုက်သတိနဲ့စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရာသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလို ပြောင်းကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီ။ပေါ်ပြီးတော့ဗဒါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခိုင်တည်တတ်မှလား။မြဲခိုင်ကမတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စည်မသွားပဲ။ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါလေ။တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လို့ဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောယံဝောမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတို့ဒီဒီကဏ္ဍကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိထားပြီးဒီကလာနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြည့်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီရက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမင်းနဲ့ကြည့်ပေးပါ။သဘောကျ။မင်းနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မကင်ငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမဲရပြီးတော့အောင်ပြီ။သိရမလား။ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမဲရပြီဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိ၊ဓမ္မသင်္ကပ္ပ၊ဓမ္မဝါယမ၊ဓမ္မသတိ၊ဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မကင်ငါးပါးရ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပဋိကလည်းထားလို့သမာဓိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်။မြင်တော့ဒီကံကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတာအနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီး။ဘယ်လိုဆုံးရကြ။အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့။အနိစ္စရှိလို့ဗာရမီပေါ်လာ။အနိစ္စရှိရောအနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီး။မကင်ငါးပါးပဲလို့သိဖို့အရေးကြီးပါလေ။အနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပလား။ကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလား။ဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှသောင်းတာကတတိကြည်တာကပညာသောင်းတာကကြည်တာကဒါဖြင့်သောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေလေလက်တွေနားတွေနှကောင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနှာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ဘာလိမ့်လို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြမလဲပါဠိလိုသုံးတော့အိဋ္ဌာဒါဖြင့်ခန္ဓာသည်ကမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်လို့အိဋ္ဌာရှိရဲ့အိဋ္ဌာပြတယ်အဲ့အိဋ္ဌာရှိတယ်နဲ့အိဋ္ဌာရှိလို့အိဋ္ဌာပြတယ်ခါကြတော့ဘုရဲ့အိဋ္ဌာစိတ်တို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌာကအိဋ္ဌာသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌာကသိတာကအိဋ္ဌာကပြတာကအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုတ်ဖြစ်တော့အိဋ္ဌာရှိတယ်အိဋ္ဌာမတည်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသေသွားတယ်ရဲ့အောင်မိလိုက်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဘောလုံးကိုရှိတာကိုမတည်ဘဲနဲ့သေသွားလို့ရှင်းမလားကိုရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြမယ်။ဇုံလုံးကမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျဗလား။ဒါခိုက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမလိုက်ပါနဲ့။ကို့ဖြစ်ဆိုတာကကြီးတယ်ကြီးတယ်အောင်မေပါ။ကို့ဖြစ်ဆိုကကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်납ဗလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေပါမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကကြည်ကျင်နဲ့သဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံပေသွားကြမယ်အိဋ္ဆတ်ရှိတယ်အိဋ္ဆတ်မသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လုံးလက်ကွန့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝလေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပူအောင်ခံဒါကြောင့်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားပဲဒီဘုရားလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဟိုဘုရားရောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စီမျက်လုံးမပါတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်သဘောကျဘာသွားသွားသလို ဒီကောင်ကဟိုနားကကြက်ကဲစောင့်နေတယ်ဥက္ကမောင်ရ။အဲ့ဒီပဲတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ပဲမတော်ဘူးလား။တွန့်လို့ဟိုကကောက်မစားလိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။အော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်ကြရကောင်းလိုက်တာ။မစိုးလိုက်ဘူးလား။မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာ။အဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလေခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်ပါပဲမသိမ့်ပေဘူးဒရာဘေးရောဂျာတိဘေးရောမရဏဘေးရောတော့ပြန်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိမ့်အောင်ပါပဲလားသိမ့်ပါပဲဆိုတော့ရှင်းတ်ပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းတ်ရပါကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဒီမှန်နဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံလာလို့ချင်းဇာတိဒရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝဇာတိဒရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုဘဝဇာတိဒရာမရဏတွေမင်းနဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့မဲတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးဒီဘဝမှာလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်သွားပြီဇုံလုံးကံပြီလို့နောက်ဘဝလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းရပါဒီဘဝဘယ်လိုသေးသွားဇုံလုံးကံသေးသွားတော့ဘုဒ္ဓနာဥပါဒံကံတွေကစီမံမလို့မဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှာဘာခန္ဓာဖြစ်သွားကြုံလို့မဲတော့ဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဒါနဲ့ဇလုံးကံကံတော့ဟိုကအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့လည်းအုံနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်အုံနာသေးကလာပြီးအုံနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျရရှင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားပါပါလိမ့်မယ်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်အမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေသွားကျန်ကျန်မမနဲ့ကိုစီပွားရေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာဒီဟောသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်သေးတော့ဝမ်းနေရေးမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒေဝိလာရသိကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒေဝိလာရသိကြီးကဘုရားတော်လေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသံဃာသမီးနဲ့ဆွေနဲ့မင်းနဲ့လူ့ဘဝကြီးရတယ်လို့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမပါရပါဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစအဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကိုယ်ကိုယ်လဲအင်းဇုံလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလူ့ဘဝသာသနာ့ရင်းတုန်တဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုများများတိတ်သွင်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်သမားဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲအရှိနဲ့အသိဆိုရက်ကအရှိကခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌသာလားဘာကြောင့်ခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌသာလားရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့မျိုးလုံးမိတ်တာကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပျောက်သွားတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကဘောလာတဲ့တရားမပြောက်တဲ့တရားရှာတွေ့မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပြပြီနေခန္ဓာကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကခြံနည်းလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးသဘောကျမြင်သေးတယ်မမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကိုမြင်မှကိုယ်ကံကကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံပေါင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချောင်းသူများကံကရောသူများကံလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တော့တပည့်တွေတို့မျက်လုံးပါဗျာဘာမျက်လုံးဖြစ်နေတော့ဩဒဂရမတို့သူများပြောတဲ့ကြာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ကြာမြင်နေတာယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုပါဇလမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုယ်ညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပြန်သူများဥစ္စာလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောကြံကြတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမှန်အမှန်နဲ့နာပဲဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဃာဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ်ကိုယ့်ရှိနေကိုယ့်အသိကြိုက်ကြပါကြီးသူများဥစ္စာလမ်းမဆုံးပါ တပည့်ကိုယ်အရှိနဲ့ကိုယ်အရှိနဲ့ကိုယ်အသိကြိုက်ကြပါစေသူများဘက်ကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံမြာလုံးမှာယောက်ျားပြည့်ရပါလို့မိန်းမပြည့်ရပါလို့သူတွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းတာလားသူများဘက်ကပြောတာညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမင်းမဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တော့တောင်းပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗဇတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလားသူများဘက်ကမှလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတပံတရားလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတပံတရားလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့တာလို့ဥစ္စမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်နဲ့ကျေနပ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျက်လုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှလွတ်ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်ပြီးခြင်းတွေဖြင့်ဇာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်တွေကြရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိဟ္စိတ်သံပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမေတ္တာလည်းရှိထားပါလေသိလည်းအမှန်တန်သိစေချင်ပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနဲ့အတိကိုက်ကိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်အလုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကိုက်ကိုအရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာပါရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သံဃာရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှင်သံဃာပြတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအနိစ္စရှိပြီသံဃာပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင်းတတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဘွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအလုံးမတင်ထားတာကလည်းဟောတာနဲ့မောင်းဟောတာနဲ့ဖားဟောတာကနင်းခင်မွန်းတဲ့ဟောတာကနင်းရမှုဖားတဲ့သားဟောတာကနင်းကြီးလာလို့ကြီးရလာတာလေသူများပြောတာညာပဲဥက္ကမောင်ကြီးတို့လမ်းဆုံးကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအသိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံကြလမ်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျကြနေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံကြလမ်းဆောင်တာနဲ့ဥမိုက်အိမ်တော်ရောက်ကြစမိမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိမဆိုင်ကမလည်းအဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပါကနာထောင်မိတဲ့ဂုရတိဒံယံပြောက်ကြပါလားသောကပရိဒီဝါရီငြိမ့်မလားညီတိုင်းပါနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံမြာလုံးကလည်းအိမ်အောင်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့လည်းမရှိကြဘူးဂရိဌံပြေဂရိဌံအိမ်အောင်နဲ့လာခဲ့ကြတာဘာဝိဇလမ်းဆုံးလို့ပါလဲဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရဲ့လားအရှင်းနဲ့အသိကိုကိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါတော့ကြောင့်ဘုရဲ့တိုင်တိုင်ကိုချူနေတုံးပဲဆိုနိုင်ရဘုရဲ့တိုင်တိုင်ပါဖြင့်ဘုရားတိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတော့ကျင်납ပါ။ဒါင်ဒါဖြင့်ဒကာတော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အသိကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှင်ပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှင်နည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်။ရှင်နည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာတော်ကဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြစိတ်တံဥပါဒနာပြရင်မဒကာရမလေးဒီနေ့ဗာပြမယ်ရှင်စိတ်တံဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာဥပါဒနာကဒကာရမတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားလူကျင်ရောက်ရင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုအောင်ကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကရင်မကြည့်ဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးသဘောကျလားကိုယ့်ကိုယ်ပင်မမဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလုံးမရီစူးမရှိတာနေနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကဒိဋ္ဌိများသဘောကျလားဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံဥပါဒနာရှိရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးနှလုံးမှတ်ထားကြပါ လောဘအမှန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမှန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တဏှုပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့စိတ်တဏှုပါဒနာရှိဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တဏှုပါဒနာရှိရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရမတို့လွယ်ပါတယ်မြင်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ။ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကမှတ်ပြီနော်။နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာစိတ်ပေါ်လဲ။နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ကိုယ်ပေါ်ကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလား။တခါတည်းကျတော့ကိုယ်ပေါ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်ကိုမှတ်လိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှောက်ချပါဒကာရမတခါတလေမှပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့ဒကာတလေမှပေါ်သောကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာပညာကြပါလားဘာမီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်းပတ်မှာပေါ်တဲ့ပြင်းဧည့်ပဲ6ရောင်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားကြတယ်။ပြင်းဧည့်ပဲ6ရောင်။ဒါလို့ပြင်မီနော်ဒကာရမတွေဘာဟောနေတာပါလဲ။အလုတ်ပင်နေတာတဲ့အလုတ်မပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေတော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်မပါလို့ရှင်ခန္ဓာရှင်ကပြတ်ပါ။ခန္ဓာရှင်ပြန်နေပါရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်။ခိုင်ပြင်းရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်းရတယ်ပဲညောက်။ရှင်းပြီ။ပြင်းရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါကလေးမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်တယ်ကြောက်ရအောင်မနဟောလိတခုပေါ်နေကျန်လင်းငါးခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်တခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွဲတယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမအတွဲတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအတွဲမှာပေါ်ဘူးဟာရယောတိပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွဲတယ်လို့မှတ်တယ်နော်အလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်သဘောကျအဲ့တော့ဒကာရမကြီးပြည့်တယ်6ရောက်အတွင်းရတဲ့ကပဲ2ရောက်ပဲအဲအတွင်းရတဲ့က9ရောက်လို့မှတ်တိုင်းဆုံးလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူရှိရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှိရမယ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးပြင်းရတဲ့ကဘယ်နေအောင်အတွင်းရတဲ့ကဂိုင်းတာဖြင့်အာလုံနဲ့မှတ်မိအောင်ဒိဋ္ဌာဇပါစိတ်ပါလေမြေစိတ်အာလုံဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်သဘောကျလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်မျိုးရှိပါအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့6ခုရှင်းကြပါလားဓမ္မဒီ6ခုပါခေါ်ကြမယ်ပြင်းရတဲ့6ရောင်ပြင်းမဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏကိုသုံးကြရည်မယ်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာဒါပြင်းမဲ့မှာပေါ်တယ်ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယကုဘောမှာပေါ်တာကဒီဟာလေးကဘာပါလဲလောဘဒီဟာလေးကဘာပါလဲဒီဟာပါပါတရားပါပါလေဒီဘက်ကအာရောဒအလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဒဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွင်းဧည့်ပဲဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲအတွင်းဧည့်ပဲ9ယောက်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်2ယောက်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဘယ်နှစ်ယောက်အိမ်တယ်2ယောက်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွန်းအောင်အထုတဲ့စိတ်ဟာအများကြီးရှိသူများမရှိရင်သူအများကြီးရလေကိုဝင်အောင်ချက်ယူတဲ့စိတ်ရောအများကြီးရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့အိမ်တယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒ ါဖြင့်ပြင်းတယ
4: ်
3: အတွင်းတယ
4: ်
3: အင်းအိမ်တယ်ဒါသေးချမှတ်တာဒါသေးချမှတ်တာဒကာရမတို့ဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကာရမတွေ6ကံ9ရဲ့ပေါင်းတော့ဘလောက်ပေါ့17ကံ2ကံပေါ့73မှာခင်ဗျားတို့ရှိပါ73ကိုဘယ်နဲ့ကပြောခဲ့တယ်အာမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတော့အာမောဟပြတ်ထမ်းတယ်နော်သဘောပါကြဒါပြန်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်ရှင်းရမလား73ကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေက9နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နာရလေခင်ဗျားတို့ကအထုတ်လေရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပြက်တာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကငါအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငါဘူးနဲ့လဲရမယ်လို့ဆိုတော့သာသဘောကျပါလားဒါတော့ဖြင့်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီကတင်းနံပါစပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကလေးပါလို့ပါဖြစ်ပြည့်ရှုအာမောနဲ့ရှုပဲမြင်ကြကလေးဘာလို့ပါဖြစ်ပြည့်ရှုတော့ဘယ်မြင်ကြကလေးကဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတာကတချိန်ကိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လဲပါရှုစိတ်စိတ်စိတ်သဘောကျလူတို့တို့ပြန်လဲရှုဒါကဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဟိုမှာရာသီရံစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လဲရှုလိုက်ကြဒီရတဲ့နေရာရှုလိုက်သဘောကျလားရတဲ့နေရာမှာရတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ရှုလိုက်ရတယ်လေမရှိတော့ဘူးညာဘယ်ဟာရှုအောင်မသိဘူးဆိုဒီပြန်တော့ရှုစိတ်ရှိစိတ်ပြန်တော့အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ချမ်းမာတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ဘင်းသူရဲ့ကြီးရဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့တို့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘင်းသူကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေစောက်ဗရိယဝိဘဝနေစောက်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင့်ကူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲဒီအကောင်မိတဲ့ချိန်ကိုခင်ဗျာပင့်ကူကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြမရှိဟောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဗရိယဝိဘဝတရားလာတဲ့ဆက်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပေါ့မရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလျော်ပြန်ထိုင်တော့ဖွက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဟောအောင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှူရင်မှတန်တယ်ဒီကနေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ဒီဝင်နေလောဘလေးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့အင်းခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြုတ်ပြီရှိကူမရှိဘူးဒီလိုက်ဘူးသဘောကျမကေနာပါနဲ့ဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းတ်ပါလား။ကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဧည့်သည်7ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်7ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုလိုက်။ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့။အိမ်သည်လိုက်ရှင်းညာအိမ်သည်ကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရ။သူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်းသဘောကျသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပဲမျိုးပါ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကျလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြင်ဧည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကောတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြပါလားအဲမောင်ထောင်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုစောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အာမောဟကမက်ဖြစ်တယ်သဘောကျကဲရှုရကြပါလားရှုเสียဘယ်နှစ်ခုပါလဲအဲ73ခုကပေါ်တော့ဘယ်နှစ်ခုပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီတခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့တခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ကြမလဲအင်းတွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲမတွဲသေးဘူးလားဘာလဲဘာတွဲ အနိစ္စနဲ့မကနဲ့တွဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားခုတဲ့ကိလေသာရှားမခုလို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အာထုညံ့နေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကြမနဲ့အာထုအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့

0: တိကမကြိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကမကြိုက်တော့ကြိုက်နည်းကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကရာဘိသာနည်းကိုလည်းဂယုမဆိုင်လို့မရတာကဓမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မဲ့ညာဖွညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ရှိတယ်ရဲ့ပါတွေ့ဒါဖြင့်အနိစ္စဘောပြသူကအနိစ္စရှုတာကဒါကြောင့်ဒီကလေးကြားစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာတော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဟုတ်တူဒီအရမတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကြိုက်စိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါဖြင့်အနိစ္စစိတ်တကအနိစ္စရှုတာကမကဒီလိုဆိုတော့ဒီအရမတို့ပြိဋ္ဌာလာသေးတယ်မလာတော့ညံ့နေရတော့ရင်မနဲ့အားဆိုရင်ညံ့နေရပါလေတပည့်တို့လိုပဲနဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီစားလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ပဲနဲ့ဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာရင်းများရနေတုံးမေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိယံကိုပြန်ရနေတာသံဃာချင်းမဲ့တရားကြီးပြန်ရသဘောကျလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာရောကျောင်းသမီးတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိယံကဘာပဲလိုက်နေသလားပရိယံကလိုက်နေတော့အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်ချင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလာလက်လိုက်နေတာပဲရှင်းရပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတယ်မဂ္ဂသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲပုဂ္ဂိုလ်သနာရင်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သနာတယ်လို့ရှင်းတော့သင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်ငါကိုင်ငါနဲ့သနာလို့ပေါ့အေးအောင်လို့အေးအောင်လို့ရတောင်လေးကိုင်ငါခမည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ကိုင်ငါရင်းမြဲမပုဂ္ဂိုလ်ကိုခလုံးမတိသူမြင်ရအောင်အပူဓာတ်တွေမလောင်အောင်ဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ရတောင်ကိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရတောင်ကိုင်ကျင်းလေးလာတော့ခပ်ပြစ်တာ哦အမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုသံမင်းရကြီးညိုရလားကြီးပြည့်ကြီးညိုရလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကမေးတယ်တခါတည်းမှတ်ထားတာဘောဂရမင်းကြီးကမေးတယ်လူလျာဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တဲ့ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလားမချစ်တဲ့သဘောပဲလားဘုရားမောင်မေးလိုက်ဒါကကြီးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်သွားရောမကြိုးစားဘူးသဘောပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်လို့ရှားကြံပြီးကျွေးနေတရားတော်ကြီးကလည်းရှားကြံကျွေးမယ်မတရားတော်ကြီးလည်းနဲ့ကောဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့သဘောပါခင်ဗျားတို့ဘောတိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့လားဆိုရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီချစ်တာကတဏှာသဘောကျလားကြက်ကြက်ဆွဲလာတာကဒီကိုယ့်ကိုယ်အတွက်ဒကာမတရားဖြစ်အာထုတ်ကြရကံတော့မဆွနိုင်ဘူးကာမဘဝဖြစ်ကြဇာတိရောက်မကြဘူးလားဒါပေမဲ့ချစ်ရရောက်သလားတော့မချစ်ရရောက်ညခင်ဗျားတို့ကိုဇေယောင်းဝယ်လို့ပြီးဒကာနေကြတာဓမ္မကိုယ်ကမကိုစားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှင်ဘုရုသတ္ထာရီရရှိသေးတယ်ကိုယ်ကိုတက်တာလောက်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပဲသဘောကျလောက်တာလောက်နေကြတယ်ချစ်လို့လောက်ကြလားတဲ့ကောသလမင်းကြီးကကိုယ်ကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြာဒုစရိုက်လောက်တယ်လောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်ပါလားဆိုတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးတွေ့လုံးသိမှန်တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားကိုယ်ကိုမချစ်လို့လောက်နေတာ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလုံးလုံးနေပြီကလာနောက်အပေလေးပါးကပိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြန်ဘူးလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ဘာလုပ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ရောင်ရွက်ဝဲကြရင်းပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်အဲ့ဒါငှက်ချရင်ဘယ်အကြကြံလဲမင်းအရောင်းဝဲပဲကြကြံတယ်ခါရကလာလိုက်ဆိုရင်လွဲလွဲသေးလားအဲ့ဒါကခမားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာကရှားမဟုတ်ပါဘူးခမားတို့အခုအယောင်းကတောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲအဲ900ရတယ်600ရတယ်300ရတယ်ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တရားကြီးပါတယ်သာသနာတော်ဆုံးကောလောင်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒုက္ခလည်းခမားတို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာရတာပါဘူးပါဘူးလားကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာရတာရတော့တဏှာဖြစ်ဘူးလားတဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်းရကလားဥပါဒံကိုကာယကံဝိကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ကမ္မဘဝဖြစ်ပြာဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲဒါခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကနာရောက်သေးလားပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးတာသိရမလားဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကွဲပါလား။ဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသနာတဲ့လို့လုံးလိုက်မကွာကွာလို့ဆိုပြီးကျိန်းနေပါ။ရေးမရေးနေကြလား။အာနုပသနာလို့လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့တဲ့ကာဝေးကြီးယူအောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြပါ။အဲဒါကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတာနဲ့မသနာတာယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျင်တတ်ကြ။ရှင်းပြီနော်။ကိုယ်ကိုယ်သနာလို့ရှိရင်ဒါတွေနဲ့ရှိပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေ73ပြပါလဲမလုံးလို့ဒကာသစ်တို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့မေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းရှင်းမလားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘောဓဘာတိမဲ့စီဒိဋ္ဌိကိုပြရပါပထမမဲ့လို့ရှင်စိတ်တဏှုပသနာဆရှိပါရှင်းမလားပထမမဲ့လို့ရှင်ဒုတိယမဲ့လို့ရှင်ဝေဒနာနုပသနာရှိပါပေါ်ကြပထမမဲ့လို့ရင်အဲ့တော့ခမားတို့ဒီနေ့ပြုတာအတီးပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝုစုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှင်းဥစွာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားဝုစုဟောခြင်းလို့တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်။သဘောပါကြ။ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲအောင်လို့ပါ။ရှင်းမလား။ဖြစ်ပြဲကဲအောင်လို့ပါ။ရှင်းမလား။ဘယ်မှရှုစရာမရှိလို့ရှင်တစ်လက်ရှုစရာမရှိနဲ့လေပြဲတယ်ချောင်းလည်းတခုမှမပေါ်လားအတွဲတယ်ပေါ်လာလို့ရှင်လည်းအတွဲတယ်လိုက်ပေါ်ဗျာဖြစ်ပြလိုက်ကံနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တို့ဘယ်လိုမြင်မှာပါလိမ့်မယ်ဗျာလိုက်တော့လိုက်မယ်ဗျာအမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်မှာတော့ဆိုတော့မရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သဘောပါဘာတွေ့မလဲအမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဘုရားမောင်တခဲရမလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအိဋ္ဌသိတာမက်ကလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရသရုံးလို့မေးတော့မှဒကာဓမ္မကပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတာဒီသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်တည်ကိုမြင်ရှင်းမလားဘာမြင်ပါလဲကိုယ်တည်ဟောတာကကိုယ်တည်ဟောတာကကိုယ်မြင်တာရှိတာကိုမြင်တာနော်ဘုရုသေးဘုရုမြင်တာဟဲ့ကိုယ်သေးကိုမြင်တာဆိုတော့ကျင်납ဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်နေတယ်လောဘစိတ်နဲ့ပဲသက်ရှင်နေတာဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဟောဒေါသစိတ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တစ်ခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲသူများပြောတဲ့85နဲ့80လေးဆိုတာကဒါကတမ်းမှုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်သက်ရှင်နေရတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလား။အဲ့ဒီအပေကိုဘာနဲ့လိုက်ရအောင်။ညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေတာကဘာခေါ်မလဲ။အင်းပေတာကဒိဋ္ဌာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ဆိုကိုယ်အပေကိုမြောင်ကြည့်တာ။ပေါ်ကြပါလား။ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်သိကိုမြင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမေ့လေ ဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကနကောနမိတ်မပါခဲ့ဘူးမရှိတာမပြောနဲ့ဘူးရင်းနေသလားခင်ဗျားတို့ကနကောနမိတ်ပါခဲ့ရလားနကောကတည်းကသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါတော့သေလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနမိတ်ရှိခဲ့ရလားဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကအတီးပြုခမားတို့အရသုံးလေးကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျအရသုံးလေးပါလေကပြေဝန်းချတလုံးမှမှန်တလုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်စဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအနှိမ့်စနမိတ်တွေသာရှိသဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်စနမိတ်များရှိရဲ့ပါရှိတယ်ဒါဖြင့်အနှိမ့်စတွေသာရှိနေတော့အနှိမ့်စနမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒဂရမလေးငခုကူလေးကကျက်ပြင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒီအနိစ္စကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရာသုံးနဲ့ဖယ်ပြရအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်းအနိစ္စဘာသစ္စာတုံးကြီး။ဘယ်ငခုကမင်္ဂလာပါရလား။ခင်ဗျားတို့ဟန်လုံးကြည့်ရဒီမှာဘိုင်းမဲလဲတာပဲဆိုတော့သဘောပါလား။ဘာမှဟန်လုံးမနေနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုမြင်မှာပဲ။သဘောပါကြပါမြင်ညမယ်ကိုယ်တည်းကိုမြင်မှာပဲဆိုတော့သိကြပဲသိကြကြကိုယ်တည်းပါပုံမယ်မြင်တာကကိုယ်တည်းကမြင်တာကမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ပါတဲ့နောက်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူးခင်ဗျားသတိနဲ့အသိရှင်သဘောကျဘာနဲ့သိရှင်းလဲဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့သိရှင်းလဲအမြင်သေးတဲ့ကြားပြန်တော့ကြားသိနေတဲ့သိရှင်းပြီခဏလေးရှင်းပြီမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်ရပြပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့ ਆ ငါအသေးမက်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေတာကအိဆာလိုက်တာကအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါကိုယ်တည်ကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီနောက်ကတည်းကဓမ္မတွေပါကြည့်ခိုင်းတာပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါပါလေဒီတရားဘက်မှာပြင်ဒါအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ပါရတဲ့ဗာစကားပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါတော့ဓမ္မတွေစိတ်နှခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဩလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြားစုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတက်ပြက်တာနှစ်ကိုတင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ဘာလဲလောဘဓမ္မတရားပြီးပြီမစွန့်နိုင်ဘူးလားလောဘတရားတရားပေါ်လာကြရင်တော့တော့ကြပြီးပြီးလို့မလာဘူးလားတင်းမှာဖြစ်တယ်ဒေါ်လာတင်းမှာကြတော့နှစ်မှာမပြီးဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုသေးတာတော့သေးပြီတော့ဘုမတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေးပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေးတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲအင်းအသေးသိတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါကအတုပါရှုတာကမဲ့ကသဘောကျအသေးကအတုပါရှုတာကအသေးကဘာသစ္စာလဲအသေးကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုမင်္ဂလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့လားဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့သဘောကျကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ပန်ရောစဉ်ဝင်သေးသလားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားတိုင်းမိလင်္ကမင်းကြီးကဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သံဃာဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလဲပြန်ထိုင်ဘာဖြစ်ဝင်နေပြန်ထိုင်တပည့်တော်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းဝင်မနေနဲ့ရှုစရာမရှိတော့ရှင်ဒီပြန်ထိုင်သဘောကျလားအလေပြန်ခံရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ကံဥပဒနာယနေ့သိမ့်လိုက်ပါရဲ့တဲ့။ဝတ်စပြန်ပြောကြတော့နော်။ဒါလောက်တတ်ကြပါလားနီးရ။ gain ဝတ်စပြောမယ်ကျန်တော့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာ၅ပါးနော်။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ပြောပါ။အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်လို့ရက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမလာဘူး။ရက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြမလဲ။လွတ်နိုင်လေရလားမလွတ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုံးစင်ရှင်းမလားဒီဟာလူစကားခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူ့အမေပြုပြလာတာပါတော့ဒါကဒါဖြင့်လူရယ်တန်ရုံးစင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီဒီဟာချိန်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲ ဝိသကမေးတယ်တရားဓမ္မကဝိသကဝိသနယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ဘောဓမ္မလူဟာလူပံရောစဉ်ကိုဒါလူကိုပြဒါလူပံရောစဉ်ရှင်းညဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါကပါပါလိမ့်တန်ရောစဉ်ပြောလို့တဏှာဥပါဒံကံတွေတန်ရောစဉ်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိသကဘယ်နဲ့မေးတယ်ဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားတဏှာမမေးတာမနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါလေဒကာဓမ္မတွေမေးပုံလေးသတိထားပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားကဲတပွဲလုံးပြောကြကြမှာပါတယ်လူမမိဘလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရာမရဘူးလူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်တက်တော့ကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မက္ကနာပါသွန်လိုက်တယ်ဒီတွေကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေလည်းပုံပါနေတာဒီတွေကစိတ်တွေကိုတက်တော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုဒီကံရံလာသေးရဒါဖြင့်လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေရင်မရဘူးပြောခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကံဆက်နေခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဥပမာကျင်းတတ်ပါလားအားလုံးတကယ်တော့ပါလေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာသွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရတယ်လားလေသဘောပါကြဒါခင်များတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားသာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးဒကာပိတ်ခြင်းကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာတဏှာကြလို့ရှင်းပြန်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံမြင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဏှာကြလို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောစင်မလာဘဲနဲ့မဲ့ဝံပါရှင်းမလူနောက်ကနေပါဝင်ရညံဝင်ရညံနဲ့မဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရအောင်မောင်းတွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရအောင်လဲညံဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးဘာဝင်ရမလဲအဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့လူဆိုတာကသမှုရိသ္စာပါအစင်းစစ်တော့ဖြစ်ပြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတော့ကြာလာတာဘုံ90မှာတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဘာကြသူအိမ်မွားဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘောင်းတော့ပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်စွန့်မိသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မဲ့လို့ဆိုကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်လုတ်တဲ့ရင်စွန့်မိသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့ချိန်မှာစွန့်မိသားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်ကြများရှိရဲ့ဒါကြောင့်ဖျားဖြေတာကောမမှန်ဘူးလားလူနဲ့ကံရောက်စဉ်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့ကံရောက်စဉ်ဆက်နေတယ်ရှင်းရပါလားလူနဲ့ကံရောက်စဉ်ကဲဟောတာကလူခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟောဒီကံရောက်စဉ်နဲ့ဆက်သေးရဲ့ဒနာဥပရံကံနဲ့ဆက်သေးရမဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြများပါသေးရဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာသဘောကျပြီလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ပြင်းဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်ကြမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုင်းမင်းချပေးကလားဟုတ်လားချုံးမဲချပေးမမှုပါနဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစွမ်းမရအောင်လို့ရတယ်သဘောပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစွမ်းမရအောင်လို့ရသဘောပါကြအရင်တော့စွမ်းမိလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုပြ အခုတော့သတ်မိသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာကမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာဩနေပုံထိုင်ပုံနဲ့သာရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်ပုံချင်းပုံနဲ့ပြည့်စုံစွာမရရအောင်ရှားပုံင်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်ကမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးပေါ်ရဒါပြအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့လေရမယ်ဆိုတော့ရှင်းကအနာဝင်းသရေကြီးတို့ရဘုံဝိတ္တခါတို့ရဘုံဒီအားလုံးကသန္တိမကြီးတို့ရဘုံဒကာဓမ္မတွေတန်ရောစဉ်ကြားတဲ့ကနေရတာကြီးပဲမှားဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်ရှင်းမလားပါဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဩကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးခြင်းမှုရှင်ဖေတတ်နေမှာရဲမိမလားကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေလေးချိုးကဆိုတော့မရောရင်ဘူးဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုခမည်းတော်လှစေခြင်းတဲ့သဘောပြင်ကြီးစေခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့သဘောဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်လူဟာလူပန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာပဲလုပ်ပါဒါပြန်တင်းနာမမေကုန်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေစိတ်ရှုလဲလူတန်စဉ်ပြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာကြီးပဲပြိဿကမောကပြတ်တာအတန်ရရှင်ပြတ်တာပဲ။ကောင်းကောင်းကျေနပ်ပလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားမှာဆုံးမနေလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒုတိယဇလုံးလေးထည့်လိုက်အောင်နော်။မေးပြန်တယ်ဘုရားဝိသဗုညာကလူဟာလူပန်ရောရှင်မစွန့်ပဲနဲ့နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလား။မေးတယ်ဘုရား။ဘယ်နဲ့ရဲတယ်ဒကာဓမ္မတွေ။နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလား။အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကလူဟာလူတန်ရောစင်မစုပဲနဲ့နဲ့အသူကြီးတော့ရောက်တော့ကွာရှင်းမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတယ်နေရာကြဒီသားဒီသမီးနဲ့တပြုံကြီးသွားပါလေရောက်တယ်ရောက်တယ်စိတ်ပဲချက်မရောက်ဘူးရှိပါဘူးရောက်နိုင်မှာလေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပါမလားခိုင်းတာဖြင့်အခုဝိသကဒါမေသိမဗန္နာသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုရော်လိုင်းဟောတာနော်ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိသ ారి ပြီမှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီเจ้าနေငောင်းငောင်းသွားပြပါလိလို့ဟောတယ်။သဘောပါ။ကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကွန်းကဒကာရမတို့လူဟာလူတန်ရောစင်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သူဂတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်။ဖယားဘယ်နဲ့ရှိ။ဒါဖြင့်တန်ရောစင်တန်ခမ်းနဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်တချင်။သူဂတိတော့သိကြတယ်။နိဗ္ဗာန်တော့ဖယားတောင်းမခံဘူး။ရှင်းမလားသူတိရောက်နိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းလူဟာလူသားရဲ့မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြရမို့လားဒါပြန်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ထပ်မသွင်းရဘူးကဲဒုတိယမေကွန်းကြတော့ဒကာရမလူဟာလူသားရဲ့မစွန်ပဲနဲ့သူဂတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါပြန်သူကြောင်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရမကောင်နဲ့ဟောတာကဆုံးကုန်အဲ့ဒီဆုံးကုန်ကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တွေနောက်ဘုရားပေါ်ပါလေများပါလေသူရမနာချမ်းသာရပါလေဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမှာလို့ဇနကိုတောင်းဖတ်မရဘူးလေရနိဗ္ဗာန်တော့သူကဘာလို့ဇဖြစ်နေလို့မရဘူးသူကဘာလို့ဇဖြစ်နေလို့ရပါရှင်းကြပါလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အကြိုက်တုံးမရှိလို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျားတို့ဘွယ်ကတူတို့ကြတယ်မျိုးပြတ်နေပါပါခဲတာပြန်တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့သဘောကျနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရပေါ်လာကြသစ္စာမသိရင်သစ္စာသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတယ်လို့ကမဝင်တဲ့လုံးမှာသစ္စာသိပြန်မလားမမပါပဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တွေကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတိရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခမားတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေဘာသစ္စာလို့ကြားဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဖြစ်ပျက်သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုံတယ်ကုန်သွားတာ မသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးရှားရှားရမယ်ဆိုတာပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဟောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ပထမတစ်လုံးမှမှတ်ပါလူအားလုံးသာယောစီမစွန်မနေနိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရကဲဒါပြေးပြီနော်ကဲကတော့ဘာလူအလုံးပါရောစံမစွန်ပဲနဲ့နောက်သူတွေရောက်နေမှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသူလူဘာတဏ္ဍဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့ကိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်လိုက်တဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်းမြင်တာတော့သူကနိုင်နေတာလေရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညင်းမလို့လေးတာသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသွာနောက်သူတွေကလည်းအာသွာနယ်ဆိုတာသဘောကျသူတို့ကအာသောကိုအာသောနယ်တော့ပို့ပေးရှင်းကြပါလားသူတို့ကဘာနေလဲအာသောဖြစ်သောကြောင့်ဥပါအောင်အာသောနယ်တော့ပို့ပေးပြီအာသောနယ်ဆိုတော့ဥနာတိရှိတာအာသောနယ်ကိုဗျာသိပြီလားဒါပြန်အာသောနယ်တော့ဖြင့်အာသောနယ်ကိုတော့ဖြင့်အာသောကပို့တယ်ဟုတ်လားအာသောချုပ်တဲ့တရားကတော့အာသောနယ်ပို့ပါမယ်ဒီလုံးကအမှန်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာဒီတလုံးကသိအရေးကြီးတဲ့စကားလေဒီတရားပေါ်မှာမှတ်ကြပါလူအလုံးပါရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေလူအလုံးပါရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေရောက်တယ်အာသဝနယ်မှုအာသဝအာသဝမှုအာသဝနယ်ပို့တယ်ကွာပြောပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်လဲဒီလေတနာဥပါဒဏ်ကြီးကကာမသောဘဝသောတွေဖုံးလားအာသဝတရားရှိနေလို့ဘယ်နယ်ပို့လိုက်ဒါနဲ့အာသဝတရားကုံညာပို့နိုင်ရလားကဲဒါပဲခင်ဗျားတို့အာသောတရားကုံရရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူဟာလူတန်ရုပ်စဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါသဘောပါလူဟာလူတန်ရုပ်စဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျကဲဒါပဲလူဟာလူတန်ရုပ်စဉ်မစွန့်မင်းနဲ့သူတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်အဲ့တော့ဒီအာသောကပဲပို့သဘောပါဒီအာသောကဒီတရားဓမ္မတို့30ဘုံမှာသူချဲလဲနေတယ်ဆိုတာသဘောကျမိဘမရောက်ရင်ပြီးတော့သူ့အတီးတော့ငါရောက်အောင်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘုံဘွားတောင်းလာတဲ့တဏှာတွေကမပို့ဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပို့တာကိုကျင်းလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပို့တာဒီအာသောနဲ့ပို့သောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုမနခန္ဓာပြမခန္ဓာဗာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုသူပို့နေလျာရှင်းမလားမိဘဆိုတဲ့နေရောတဲ့သစ္စာတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုချွတ်တို့သည်အခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားကြိုက်ဖို့ကောင်းကြုံတော့မေးတော့လူဟာလူပန်ရောဇံစွန့်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါရှင်းမလားလူဟာဘာလို့ဟာစွန့်တဲ့အလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူဟာလူပန်ရောဇံမစွန့်မဲနဲ့သူတိလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခငြိမ်းနေချင်းရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီကုကိုခေါ်ခဲ့ရှားရှားမှပြီးဒီကလာအင်းနောက်တစ်ခုကလည်းဘာအာသွိုင်းနယ်ဖြစ်နေသောကြောင့်တို့ဦးနာသိမလို့ပြေးဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ထဲကွင်းမြောင်ကွင်းပါလို့ယနေ့တိုက်သွင်းတယ်ရှင်းမလားကဲဒီရင်တော့ကြောင့
1: ်သာသနာတော်နှစ် 2562 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ကစံလာဇန်24ရက်2019ခုနှစ်မေလ18ရက်တောက်ကြနေ့မန္တိတဲ့နေသားကြီးပြုံးနေခရိုင်ပြုံးနေမျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာကြွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းနိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်မပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသည့်2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခဏ၌တော်ရင်ရင်မယားရည်စု၍ဥအောင်မြင်အခြေတန်းအင်ဂျင်နီယာမိသားစုဥဒုတော်ဖြူတထအထက်ဆိုင်မိသားစုဥသောညော့တော်ဝိုင်းတည်မိသားစုအောင်ချမ်းသာကျော်ဦးအမြင့်ဥတော်ရင်ွယ်ရွှေမိအထက်ဆက်လုံငန်းမိသားစုတို့ဤအမတ္တဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မဟောဒရပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ရှောကမ္ဘာကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြင့်ယဉ်ဤတန်ကျိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှញင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မောဒရပညာရှိနေသူဤပညာစွာအာအပိုင်ရှိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုအမတ်တရားအဖြစ်ဆင်ရင်ခြင်းပါတယ်ကဆုံးလာတရားပွဲတွေမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကုံမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပွားထုံးပြီးသစ္စာပြရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအယုပြုတာပူဇော်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရရှိဖို့ဓမ္မရည်ချည်တယ်သစ္စာပြာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1642နှစ်ကလူလောကမှာတတ္တလောကဤတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိဖို့လောကလည်းမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့သူတော်စင်အရှင်မြတ်ကြီးဟာလူတွေကလူသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတော့လည်းပဲအလုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့တော်ဝါရီပေါ်မှာအကျဉ်းတရားကြီးမားစွာထပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်ရုံမြတ်မကတတော်ရီရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရှောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ရဲ့သို့တကယ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒေသရှင်နဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးစိတ်ဓာတ်ရင်းချင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပါရမီဆေဘာအကျင့်တရားများကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားကောင်းတွေကိုဖြစ်ကျင်မှရသော်ဖျားဆိုတာလောကမှာပွင့်ထောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရသော်ဖျားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာပြန်ပြီးတော့နှစ်ကာလဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသာသနာနှစ်နဲ့ပဲဖော်ထုတ်လို့ရတယ်မဟာတက္ကရေလို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့တက္ကရေလို့ဆိုရင်ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဟာမဟာတက္ကရေ68ခုနှစ်မှာဖွားမြင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမဟာတက္ကရေ68ဆိုတာဟာမကြာခဏနောက်ပိုင်းမှာကိင္ဏန်းနေရတက္ကရေတွေကိုရှော့ချခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲအမှန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မဟာတက္ကရေ68ခုနှစ်လို့မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တော်လည်းပဲမြမလူမျိုးရဲ့တက္ကရေတည်ပင်လဲ1381ခုဆိုနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လေးပဲရှိသေးတာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရေတွေကလည်းအချိန်ချင်းရှော့ချပြီးတော့ဖေရင်ကိန်းခန့်အရာတက္ကရေတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်တယ်တက္ကရေဖြိုထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်လူတွေမှာလည်းအလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာအလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာတက္ကရေဖြိုကြတာတွေရှိတယ်။တက္ကရေဖြိုပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အသက်ကတော့60ပြည့်ကနေနေပြီ။ဒါပေမဲ့လို့50ဆိုပြီးတော့လုံးလို့လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတက္ကရေဖြိုထားကြတာနော်။အဲ့တော့ရီတန်ရလို့ဒီပင်စင်လဲယူလိုက်ရောလူကအသက်80လောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုတွေတက္ကရေဖြိုတဲ့လူကလည်းရှိသေးတာကိုအဲ့တော့မြန်မာတက္ကရေတင်နေတွက်လို့မရအခု2642ဆိုတာဘာနဲ့တွက်ပြတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့နှစ်ကတေချာပေါင်းတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတော်နှစ်လို့ခေါ်တယ်2562အဲ့ဒီ2562ထဲကိုဖះဖွားတော်မူတာသိကြလို့ရှင်အနည်း80ထဲပေါင်လိုက်တာပဲဖះကတက်တော့80နေခဲ့ရတာကိုအလွယ်လေးပဲ2562ခုကိုနှစ်နှစ်ကိုတက်တော့အနည်း80ထဲပေါင်လိုက်လို့ရှင်2642နေဆိုတဲ့ဖះဖွားတော်မူတဲ့နှစ်ကိုသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနီးနဲ့တွေ့တာတော်တော်တမိုင်းကိုရေးသားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတန်ရှိဝေးတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတက္ကရစ်တွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြတော့
ခရစ်တက်ကလေးဆိုတာနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဒါက history လို့ခေါ်တဲ့သမိုင်းတွေကိုရေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွေ့ချက်နည်းကတော့ဘလို့တွေ့တုံဆုံးရသော်ဘုရားဟာ BC 623ခုနှစ်မှာပွင့်ဖွားတယ်လို့သူတို့တွေ့တယ် BC ဆိုတာ before Christခရစ်တော်မပွင့်ဖွားပြီ623လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ခရစ်တော်မမွေးခင်မြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတာ623 BC 623လို့ဒီလိုတွက်လို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက623နှစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာသက်ရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီ623ကိုအခုခရစ်နှစ်လို့ခေါ်တဲ့2019ခုနှစ်ကိုထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခု2642ရတယ်နော်2600အဲ့ဒီရှုထောင့်ကတွေ့ရင်လည်း2642ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူခဲ့တဲ့တက္ကရီကိုပြောလို့အတိအကျဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတယ်လို့ပြောလို့မရတာဟာမဟာတက္ကရီနဲ့ပြောလို့မရတာဟာတက္ကရီတည်းဟာခဏခဏဖြူကြတာဖြစ်သောကြောင့်တက္ကရီနဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့2500နှစ်နဲ့1562နှစ်ကိုဖျားဖွားတော်မူတာ80ထဲတဲ့အခါကျတော့တခါတွေ့လို့ရပြန်ရောဒါဖြင့်ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့35ထက်ပေါင်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကျတော့2562ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ3မျိုးကိင္ကဏ3မျိုးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒီကဆုံးလာပြီနေဟာမြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတာလည်းဟုတ်တယ်ဒီကဆုံးလာပြီနေပဲ။ဖျားပြစ်တို့ရောက်တော်မူတာလဲဒီကဆုံးလာပြီနေပဲနောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားတာလဲဒီကဆုံးလာပြီနေပဲနေအားဖြင့်လအားဖြင့်ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သမိုင်းကြောင်းရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက3 sacred day လို့ရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့နေ့သုံးခုတိုက်ဆိုင်တဲ့ကဆုံးလာပြီနေလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီကဆုံးလာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံစကလုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်ဝေသာခဆိုတာကဆုံလာကိုပြောတာဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်လို့ဆိုဝိသာခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ရာလာပြီဝန်ကြီးဟာလာပြီနေ့မှာထွက်တာဖြစ်တယ်ဒီလမှာဝိသာခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဝိသာခာဆိုတာနက္ခရဲ့နာမည်အကြောင်းမကြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူးနက္ခရဲ့နာမည်အဲ့ဒီဝိသာခာနက္ခနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိသာခာနက္ခထွက်တဲ့လာမှုဒီလာကိုဝိသာခာလို့အိန္ဒိယစကလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့အတန်တွဲနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖိစာခာခါကိုသူတို့ကပြီးအောင်မဆိုတဲ့အခါမှာဖိစိုက်လို့ဖြစ်သွားအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးဖေဆတ်ဆိုတာဝေတာခပဲကဆုံလာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကဘာကုလသမဂ္ဂကအဖွဲ့ကြီးကတက္ကရီ2000မှာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုခေတ်တဲ့ holiday ဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တယ်ဖြစ်အဲ့တော့တက္ကရီ2000မှာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဟာအတိမတ်ပြုခံရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်တဒဗောရမတဝင်သူရောစင်းနေနေရတော့ကဆုံလာပြီနေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံနေခြေစွတော်တွေကိုကြီးမှန်းပြီးပူဇော်နေကြတာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဆုံလာပြီညောင်ရင်သုံးပွဲဆိုပြီးပွဲတော်တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ညောင်ရင်သုံးပွဲလုပ်တာဟာဖះပွင့်တော်မူတာကိုပဲအဓိကထားလုပ်တယ်ဖះရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီတရားဝဲကြတော့အဓိကဖွားပြီးမှပွင့်လို့ရတာဖြစ်သောကြောင့်အဓိကဖြစ်တဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုအဓိကထားလို့တာဖြစ်တယ်။ဖွားတော်မူပြီးတော့ပွင့်တယ်ပွင့်ပြီးရင်ပြိဋိဘံဆန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီရက်3ရက်ကို
ကဆုံးလာပြီနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဝေဆပ်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျင်းပါလာအခုတရားပွဲကျင်းပါတာမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့ရက်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမတ်တရားပူဆော်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တပြင်းကဆိုညာရေးသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဖျားပွင့်တော်မူရာညောင်းပင်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အထိတ်မှန်အနေနဲ့ညာရေးသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြိဋိဘံပြူတာတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါနော်ပြိဋိဘံပြုတဲ့ပွဲတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖွားတော်မူတဲ့ပွဲဘုရားရဲ့မွေးနေ့ပေါ့မွေးနေ့ပွဲကိုဆင်ကျင်းပါကြတယ်ဗုဒ္ဓနေ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဒါကိုသေးသေးချာချာသိထားပါသိရမှာဖြစ်တယ် BC 623မှာမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတယ်ခဏိပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဖွားတော်မူကြတာနှစ်ပေါင်း2642နှစ်ရှိပြီလို့ကဆုံးလာပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကျတော့ကနန်းတိုးတော့ကဆုံးလာပြီနေ့မှာ42ဖြစ်တော့လေကဆုံးလာပြီကျတော့တရနေ့ကျတော့43နဲ့ရောက်ပြီအဲ့ဒီကျတော့ Happy New Year လေးပါလေးလှုပ်ကြပေါ့သာသနာတက်ကြတဲ့နှစ်သစ်ပြောင်းပြီလို့ဒီလိုမှတ်တာဒါပြီးကျတော့တရနေ့မှာပြောင်းတယ်ဒါလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ရှားတယ်လူတွေအမတ်တမဲနေကြတာပေါ့မှားတော့အမတ်တမဲမနေရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကြီးလို့တတဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလွဲမှမရှိဘူးလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲမှားပြီးတော့ညွှန်ကြားလို့ရှင်ရချက်မအောင်မြင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်တတဝါရီအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေဟာမာယွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒဒုက္ခမရပဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတာတွေကအများကြီးနော်အဲ့တော့အကျဉ်းတရားရှိုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဓိကကအလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးဆန္ဒရဖို့ဆိုတာအသိပညာအဓိကကြားတယ်အဲ့လိုအသိပညာအဓိကကြားတဲ့ဘုရားဘောကကိုရောက်ရှိဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားပညာပါရမီတွေများစွာဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဒီတဲကပညာပါရမီဖြည့်တဲ့ခြင်းပဲသစ္စာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်တွေဟာဘလို့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ဥမင်ကဇတ်လို့ဆိုတဲ့မောဒရာပညာရှိအကြောင်းဆက်လက်နားထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သစ္စာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မောဒရာပညာရှိအကြောင်းဘုရားမဖြစ်ခင်ရတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာပွင့်နှင်းနေစဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိတဲ့သူနဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့ဝိရဟမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာမောဒရာပညာရှိကိုဖြာစွမှုတင့်အောင်ဖြာစွမှုတင့်အောင်လှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ကလှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ကဒီကြံဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်ကြဘုရင်ရဲ့ယရနာတွေဖြစ်တဲ့ပရမညာအုတ်ဆောင်ရွှေပြည့်ရဲ့ဘုရင်ဝတ်ဆင်တဲ့ရွှေပြည့်ရဲ့ဘုရင်ချုံတဲ့ကပလာဘုရင်စည်းတဲ့ရွှေချင်းနှင်းတို့နန်းတော်အနေပျောက်သွားနန္ဒကြီးမှာယရနာပစ္စည်းတွေခိုးမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးကြဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီယရနာပစ္စည်းတွေကဘယ်မှာသွားတွေ့တုံးဆိုမောဟဒရာအိမ်မှာသွားတွေ့မောဟဒရာအိမ်တွေ့တော့မောဟဒရာဟာမင်းပြစ်မင်းထံတင့်ပြီပေါ့သူ့အိမ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတဲ့ဘုရင်ကြီးဘုရင်ဆိုတာလဲရန်သူအလုံးများစင်ညာလည်းအာနေကြောက်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့မဟောဒရာကိုဖမ်းမှုစီးဖို့မိန့်ထုတ်တယ်မိန့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟောဒရာပညာရှိဟာအဖမ်းမခံရအောင်ရှောင်တိန်တဲ့အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်အင်းကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေအခုခေတ်လည်းအဲ့လိုတိန်ရတယ်မတိန်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဖမ်းတော့မယ်လို့သတင်းကြရဲ့အဲ့ဒါတိန်နေမှာတချို့ဟာကြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ခံရတာတွေရှိတယ်လေ
တော့ရှောင်းတိန်နေရတယ်အဲမောဟဓရာပညာရှိကလည်းဒီအချိန်ဖန်ခါရရမသက်တာဘူးလေဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူလည်းတိတ်တဲ့စိတ်ထွက်သွားပြီးတော့တိန်နေလဲရတယ်သို့တော့မောဓရာပညာရှိရဲ့ကျင်ညာဖြစ်တဲ့အမရာဒေဝီကအမတန်မှဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာထက်တယ်ရှရဏာရီဘသူခိုးတယ်ဆိုတာသူဟာစနစ်တကျဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘုရင်ကြီးကိုခိုးရခိုးတယ်နဲ့တခိုးလျောက်ပါဖမ်းပြီးတော့ယရဏပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကြီးကိုဆက်သနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မောဓရာပညာရှိကရာဇဝမှုကလွတ်သွားတယ်လက်တွေ့ပြနိုင်လို့ရှိရင်လွတ်တာပေါ့ဒါလည်းပညာစွမ်းနဲ့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရတာခဏိခေတ်မှလည်းပဲပြဿနာတွေဆိုတာဒီလိုရှိရှိတဲ့အခါမှာပမာဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအသိပညာစွမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှရတယ်။နန်းတွင်းယရနာခိုးမှုပြဿနာကြီးကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်။ဘုရင်ဆိုတာလည်းပဲချက်ချင်းအမိန့်ချရတတ်တယ်။တေချာမစစ်ဆေးပဲနဲ့ခိုးသူကိုတတ်စေရင်ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းတိန်နေလိုက်တာ။နောက်ခိုးသူလေးယောက်ပေါ်လာတယ်။ခိုးသူတွေဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးအမတ်ကြီးလေးယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မောဒရာဒုက္ခရောက်အောင်ကြံဆောင်တဲ့အမတ်ကြီးလေးယောက်။အမတ်ကြီးလေးယောက်ကိုဂရုံးပြောင်းအောင်ရိတ်ပြီးတော့မြောက်ကြီးလေးကောင်အဖြစ်အမယာဒေဝီကတခဲကိုရုပ်ပြက်ရှင်းပြက်ဖြစ်အောင်ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်။ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလက်ကိုပဲလက်လန်ထားတဲ့သဘောမျိုး။လက်ဆိုတာပဲလက်လန်ထားလို့ရှိရင်လှုပ်မှမလှုပ်နိုင်တော့ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတယ်။အပညာရှိနှိမ့်ဆက်တဲ့နီးကအဲ့ဒီနီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တာ။ရောပြုကြီးလေးကောင်ဆက်တာပြရသေးဆိုပြီးယရဏပစ္စည်းတွေလည်းပြတ်အပ်တခိုးတွေဟာသူ့မဟောတရာပညာရှိမဟုတ်ပါဘူးဒီလူလေးဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်တက်ကြရနဲ့ငကောအနှင်းခဲ့တယ်။သို့တော့ဘုရင်ကြီးဟာမဟောတရာပညာရှိကလည်းရှောင်းတိန်သွားတာဖြစ်လို့နန်းတော်မှာသူ့ကိုအကြံပေးမဲ့လူမရှိတော့တခိုးတွေမိဘရဲ့တန်းနဲ့အေးမယူပဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လူငင်းချမ်းသာကွင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိရဲရှိတယ်နော်တကယ်ကိုခိုးသူမှန်ပြည့်ရဲ့တန်းနဲ့လူငင်းချမ်းသာကွင်းပေးထားလိုက်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုနန်းတော်မှာတကယ်ကိုပညာသားပါပါပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့ရှင်းပြပြီးပညာရှိစကားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းတော်ကြီးမှာစိတ်သုံးနေတယ်။လူတော်လူကောင်းတွေစိတ်သုံးလာတယ်။မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကများလာတယ်။များလာတာကိုဘယ်သူကတတိထားမိတော့ဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့ထီးချက်ဆောင်နတ်သမီးထီးချက်ဆောင်နတ်သမီးဆိုတာဘုရင်ရဲ့ထီးချက်မှာသူကသူ့ရဲ့ပုံမွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့နတ်သမီးပေါ့နော်နေထိုင်တဲ့နတ်သမီးနတ်တေဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့လူတွေရဲ့အဆောက်အအုံနဲ့သူတို့ရဲ့အဆောက်အအုံနေမြေကြီးပေါ်ရှိတဲ့တစ်ပင်နေနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့အဆောက်အအုံနေဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါတွေကိုဘူမတ်ထနတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလူတွေလိုပဲလူတွေရဲ့အကြားမှာပဲအိမ်နေမှာနေကြရတယ်လူတွေအနီးမှာနေကြရတယ်အိမ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့နတ်ကိုအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာဒီလူတွေရဲ့အနီးမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာတကယ်ကတော့သူတို့ကိုမင်းငါတို့ကိုစောင့်ပါလို့ဂျူတီချထားတာမှမဟုတ်တာဘယ်သူမှလည်းပတ်စပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့အာရခဒေဝတာအဆောင်နတ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်အဆောင်နတ်ဆိုတာသူ့ကိုသူများတာဝန်ပေးထားလို့စောင့်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဆောင်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ခင်ရပင်ရပဲသူကခင်လို့ရှိရင်တော့ဆောင်မှာပေါ့မခင်ရင်တော့မဆောင်နတ်ဆိုတာကကြောင်လဲတွန့်တတ်တယ်ဆောင်လဲဆောင်လျှော့တတ်တယ်နတ်ကလည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နတ်ကဆောင်ရှောက်မယ်ဒီကြောင်တွန့်တတ်တဲ့နတ်ကလည်းကြောင်တွန့်တယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုတဲ့အကောင်းကြီးမအောင်မေးလေးနဲ့နော်ကြောင်တွန့်တဲ့နတ်ကတွန့်တာပဲအခုထီးကြောင်ဆောင်နတ်သမီးကဘုရင်ကြီးအနိဗ္ဗာန်မှာဘုရင်ကြီးဟိုဟောပြောပြတာဆုံးမတဲ့စကားတွေဩဝါဒစကားတွေပြောဆိုခဲ့တဲ့ထင်မဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာတကယ်ကိုတရားနိလန်းကြတာလေ
အဲ့ဒီတရားနိလန်ကြတဲ့စကားတွေကိုမကြားရမကြားရဘူးမဟုတ်တရုတ်တွေပြောတဲ့လူတွေလူတွေကလည်းပြောကြရင်ပြောကြတာမမှန်မကန်နေပြောကြတယ်သို့တော့နတ်တရားသိတယ်ဒီကောင်လိမ့်နေတယ်ဆိုတာနတ်တရားသိတယ်သိနေတာသိနေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နေမကြားရတာကြားတဲ့အခါကျတော့မဟောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်သူကြံဆောင်တယ်နတ်ကနေဘလို့ကြံဆောင်လို့ဆိုညအခါမှာထီဗျူကထီချက်ကိုရုတ်တရက်ဘွားကနေထီချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နတ်သမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ဘီရင်ကြီးအိပ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကိုမေကွန်လေးဖို့မေးသွားတယ်မေကွန်ပု္ပ္ပာလေးခုမေးသွားတယ်မေးသွားတဲ့အခါမှာကဲဒီမေကွန်ဖြေးပါဆိုတော့ဘီရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်နတ်သမီးမေးတဲ့မေကွန်လေးခုမဖြေးနိုင်ဘူးမဖြေးနိုင်တော့ဘီရင်ကြီးကနှစ်ပြင်ကကျမပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြေးပါမယ်ဒီနေ့တည့်ရတော့ခွင့်ပေးပါဆိုခွင့်တောင်းတာဒါနဲ့နတ်သမီးကကောင်းပြီဆိုသူခွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တည့်ရကျတော့ရောက်ရှူကြီးလေးကောင်အဖြစ်ဆက်ခံထားရတဲ့တေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်နာတို့ဒေဝိနာဆိုရအမတ်ကြီးလေးယောက်စီကိုဘီရင်ကြီးကမနဲ့စောစောမှာဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါနန်းတော်ပညာရှိအမတ်ကြီးလေးလာခဲ့ကြဟာလာခဲ့ကြတိုင်မင်းစရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတ်ကြီးလေးယောက်ကကရုံးပြောင်းအောင်တုံးထားတာဖြစ်တော့သူတို့မလာရဲဘူးတဲ့နော်ခုခေတ်ကတော့ကတုံးကိစ္စမရှိအောင်ဘောသမားလည်းကတုံးပဲနော်လက်ဝိသမားလည်းကတုံးပဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးခုခေတ်တော့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတုံးတုံးထတာမလာရဲပါဘူးလို့ဘုရင်ကြီးစီပြောတယ်ဘုရင်ကြီးကကောင်းကြီးမင်းတို့ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးအုပ်ထုပ်ဝန်ကြီးတွေဆောင်းတဲ့အုပ်ထုပ်ကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဘုရင်ကြီးကပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီအုပ်ထုပ်လေးဆောင်းပြီးတော့နန်းတော်အခါကဝင်ညာအဲ့ဒီခက်ကစားတယ်လို့အုတ်ထုတ်ပေါ်လာတဲ့ခက်လို့သူတို့ပြောတာ။နော်။ဝန်ကြီးအုတ်ထုတ်ပွဲတဲ့ပြတဲ့အုတ်ထုတ်နဲ့တူလားမတူလားတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဆောင်တဲ့အုတ်ထုတ်တွေဆောင်ပြီးခုခေတ်ပါလီမန်အမတ်တွေဆောင်တဲ့ပေါင်းချက်တွေခေါင်းပေါင်းတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူတွေ။အဲ့ဒါလို့အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့တက်ခဲလို့ဆိုတော့အုတ်ထုတ်လေးဆောင်ပြီးတော့သူတို့နန်းတော်တွေထဲမှာအခါစားဝင်လာကြတယ်။ခါသားဝင်လာတော့ဘီရင်ကြီးကသူတို့ပြောတယ်ညကတဲ့ငါအိတ်နေတော့အိယာကနုံနုံချင်းနတ်သမီးတယောက်ပွားကနေပေါ်လာပြီငါကမေကွန်ပု္ပ္ပာလေးခုမေးသွားတယ်အဲ့ဒီမေကွန်လေးကိုမင်းတို့ဖြေကြစမ်းဆိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမေကွန်လေးထုတ်ပြောအဖြေကိုဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူးခေါင်းကုတ်ချင်နိုင်ကုတ်ခေါင်းပေါင်းတောင်ကျွတ်အဖြေကိုရှာမတွေ့ဘူးအဖြေမတွေ့တော့သူတို့လည်းမဖြေနိုင်ဘူးဘီရင်ကြီးကလည်းမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမေကွန်ပု္ပ္ပာလေးခုရဲ့အဖြေကိုလုံးဝအစားရှာပြီးတော့မတွေ့ကြအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်သွားတယ်ညရောက်တော့နတ်သမီးကပေါ်လာပြန်နော်ပေါ်လာပြန်ပြီမင်းကြီးမနေ့ကမေးထားတဲ့မေကွန်အဖြေရပါလားလို့ဆိုမရသေးဘူးတဲ့ပညာရှိအမတ်တွေခေါ်ပြီးတော့မေးတော့လည်းမဖြေနိုင်ကြဘူး။ဘယ်အစားဖြေရမှန်းကိုမသိဘူး။အဖြေမှန်မထုတ်နိုင်ကြဘူး။လောကမှာပြဿနာတစ်ခုဆိုအဖြေထုတ်တယ်ဆိုပညာရှိမှထုတ်နိုင်တာနော်။အဲ့ဒါမှခဲနေ။တာမန်မေးခွန်းလေးတွေတောင်တစ်ခါတစ်ခါအဖြေမှန်ထုတ်ဖို့ဆိုတော်တော်ခက်တယ်လေ။အခုလို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သမီးရဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဟာအဖြေမှန်မထုတ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့နတ်သမီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုဘီရင်ကြီးကိုဘီရင်ကြီးကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့စပြီးဘာပြောတော့ဆိုဒီနတ်သမီးကပြောတာဘာ ਈ ပြောတော့ဆိုကောနုတန်တမိပစ္စောတိအခိပရိယေတနံစရံသမီးကြီးကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မိရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မီးလိုက်ရှာနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့လောကမှာ
မိရှိနေတဲ့တန်းနဲ့မိကိုမမွေးပဲနဲ့မိကိုလိုက်ရှာနေတယ်မိကိုကြောပေးပြီးတော့မိလိုက်ရှာမိလိုက်ရှာတော့ညအခါမှာလက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ပြန်တန်းတတ်တဲ့ပိုးဆုံးကြီးကိုမိထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့လောင်စာတွေထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့မှုန့်နေတာပိုးဆုံးကြီးကိုလောင်စာထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့မှုန့်နေတယ်လို့မိရှိရဲ့တန်းနဲ့မိကိုမရှာဘဲနဲ့ပိုးဆုံးကြီးကိုမှုန့်နေလို့ဘယ်လိုလုံးမိရမှာတော့သေမင်းကြီးရှာပုံရှာနေလွဲနေပြီသေမင်းကြီးအားကိုးတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေဟာပိုးဆုံးကြီးတွေပဲမိမှမဟုတ်တာပိုးဆုံးမြူသွားပြီးတော့မီးမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်မီးလို့တန်မိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောဟဓရပညာရှိတာဖြစ်တယ်သူသာသိနိုင်တယ်ငါမေးတဲ့အမေကိုမောဟဓရပညာရှိရလွယ်လို့ဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာမီးမရှာဘဲနဲ့ပိုးဆုံးမြူကိုမီးလုပ်ပြီးတော့ရှားနေမှာဘယ်တော့မှအဖြေမရနိုင်ဘူးဒီစကားအနေစပြီးတော့ဖြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုအဲ့ဒါတွေမကဘူးပြောလိုက်တာသူကအဒက္ခိရတ္တိခိသောတံသာတဝေဒံအမညတပတ္တဂောမယစုံနာနိအဘိမတ္တံတိနာနိသဝိပရိတာယတင်ညာယနာတက္ခိပစ္စလီတထဘလုံးမဘုဆုံးကြီးကိုမီးလုံလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေကိုမိကုန်းနေဖြေခိုင်းလို့ဘယ်တော့မှဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဧဝံပိအနုပါယေနအထာနလဘတိမိခောအတိညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမမကန်နီးလန်းနဲ့ရှာရင်ဘယ်တော့မှအမှန်တရားကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမိလိုချင်ပါတယ်ဆိုမှပိုးဆုံးညူသွားမိမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိမ့်ပဲပြောတာနော်ပိုးဆုံးညူနဲ့တူတဲ့အမကြီးတွေသွားပြီးမေးလို့ဒီအဖြေပဲရမလဲဒါလည်းမကဘူးဝိတနာတော်ခွန်တော်ဟံယထခိရနဝေနတိနို့လူချင်းတို့နို့ညစ်ပါဆို

အဲ့ဒီလိုဥပမာစကားလေးနဲ့ပြောပြီးလောကမှာဘယင်းဆိုတာဟာတဲ့ဝိဝိဒေဟိဥပယေဟိအထံပပွန်တိမာနဝနိလမျိုးစုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဘယင်းနေဟာအဲ့ဒီလိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးစားအထောက်တယ်နိကေဟေနအမိတ္တနာမိတ္တနာပက္ခေနသာအပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုနှိပ်ကွက်ရမှာမိษွေကိုချီးမွမ်းရမှာအခုကဘာမှအသုံးမကျတဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်ထားတယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မဟောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်ဒီအိဗေကိုပြောတာနော်မဟောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်သေနာမောက္ခပလာပေနဝလဘာနာနေယေနသာစာတိစကတိစကတိပါလာအဝတန္တိဝတ္တံတရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းဆိုရဟာတဲ့နော်ဒီပညာရှိအမတ်တွေတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့စီကနီးခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးရတာဖြစ်တယ်တေမင်းကြီးကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတတ်ဘူးအကျိုးရှိမရှိတတိလိမ္မာမှုရှိမရှိဒါတွေကိုမခွဲခြားတတ်ဘူးတဲ့မခွဲခြားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တင်မင်းကြီးလှုပ်သည်မဘယ်ရာမှဟိုအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယင်းကြီးကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးမောဒရာပညာရှိမှတပါဒီမိခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မောဒရာပညာရှိကိုရအောင်ရှာဒီမိခွန်းကိုသူစီကအဖြေရအောင်တောင်းဒီအဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တင်မင်းကြီးကိုဟောဒီတန်ထုတ်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမယ်လို့ဘီရင်ကြီးကိုကြောက်လောက်အောင်ချိန်ချောက်ပြီးတော့နတ်သမီးကပြောသွားတယ်။လူကလည်းနတ်မကြောက်တာနော်။နတ်မကြောက်တာ။ဟိုတစ်တော်တွေဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စီမှာမရိယာရဲ့မြောက်ဖက်မှာဘိုးတော်တောင်ဆိုတဲ့တစ်ပင်ကြီးတော့အောင်လေးဘယ်သူမှမခုတ်ရဲဘူး။ဘိုးတော်တောင်ခုတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစွဲလမ်းနဲ့ကြောက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြတော့နော်နတ်ကြီးတယ်နတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မခုတ်ရတော့ဒီပြင်ပင်ဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်တာအဲ့တော့နတ်တော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့တပြင်းနေမပြောင်းအောင်နတ်တွေကိုတန်တုပ်ခိုင်ထားပြီးတော့ရုပ်ပုံထဲထားမှဖြစ်မှာပြောင်းတော့ပြောင်းကုန်ပါပြီခုနော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းစောင့်နတ်သမီးကအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟာမောဟဒရာမတပါအာကိုရငါမရှိတော့ဘူးဒီအမကြီးတွေကလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဖြေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတန်သမီးကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တော့မှာပဲဆိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့မိမှုရန်တွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အရက်လေးပြန်နာမြင်းစီတမန်တွေကိုဆွတ်လွတ်တယ်မောဟဒရာတွေ့တဲ့နေရာမှာဘယင်းကခေါ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုငွေတထောင်ထည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်နန်းတော်အဲ့တော့အရလေးမျက်နှာသူမျက်စိတမန်တွေကိုဆွလွတ်လိုက်တယ်ဝိရိယတိုင်အရှိပေါ့အနောက်ပေါ့တောင်ပေါ့မြောက်ပေါ့မြို့တကားပေါ့လေးပေါ့ကနေထွက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကိုရှာဖွေကန်ထွက်ကြထွက်တဲ့အခါမှာတောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့မြင်းစီတမန်ကမောဒရာပညာရှိရဲ့တည်င်းအစာနာကိုစတင်ရရှိလာတယ်။တောင်ယဝမိစ္ဆရွာမှာမောဒရာရှိတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြ။အဲ့ဒီရွာလိုက်သွားတယ်။မောဒရာပညာရှိကအရှိယဝမိစ္ဆရွာသား။သို့တော့မင်းပြစ်တံတင်းလို့ပုံနေတာကြတော့တောင်ရွာသွားပုံနေနော်။သူရသူမပေါ့ဘူးဒါလည်းအဲ့ဒါလို့ပတ်နိုင်ရတယ်ဒီကောင်ဆွေမျိုးတွေစီအောင်းနေမှာပဲဆိုသွားဖမ်းမှာလေအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးတောင်ရွာမှာသွားပေါ့မြောက်ရွာဆိုတော့လေအမရာဒေဝီရဲ့ရွာဆိုတော့ဒါသူမိမရွာရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားဖမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သူနဲ့မပတ်သက်တဲ့တောင်ရွာကိုသွားပုံနေအဲ့တော့တမန်ကလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲလွန်စားနဲ့ရှာလိုက်တော့လူစိမ့်ရှာတဲ့အခါမှာအိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အိုးအလုပ်ယုံမှာ
လူတယောက်တော့ရောက်နေလေရဲ့ဥလုပ်ငန်းဝင်လုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုအဲ့သဲလုံးသားလေးရတော့သွားတာဟုတ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကရှွတ်နေအပီပီနဲ့ဥလုပ်သမားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ဥတွေလုပ်ဥလုပ်ရာနေပြီးတော့တမင်းစားချိန်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာမရောမုန်နေဘူးစားနေတဲ့အချိန်လေးမှာအမတ်ကရောက်သွားတယ်တမန်ကရောက်သွားတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိပြီသူကအကင်းပါတော့ဒါနန်းတော့လိုက်လာပြီဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဘုရင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာအထင်လွဲတာကထိနှန်းစည်းစိမ်လိုချင်လို့ဒီရှေရနာပစ္စည်းကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးယူတယ်ဘယင်းအာနာကိုလူယူလိုက်မယ်အာနာသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခုံးတိုက်ထားတဲ့သတင်းကြောင့်ဘယင်းကြီးကထင်လွဲနေတာဖမ်းမိတ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကိုရှောင်လွဲဖို့အနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ရှော့အပေပေနဲ့ဥလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့အေးဆေးဆေးနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားတဲ့တမန်လုတ်တဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိနားလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိကဆာလက်ဆာပယောမုတ်နေကိုသာဖယ်ပြီးတော့နန်းတော်လိုက်လာတဲ့အမတ်နဲ့စကားပြောတယ်နန်းတော်လိုက်လာတဲ့အမတ်ကတေနကပဲသာဖြစ်တယ်တေနကအမတ်ကြီးနဲ့မောဒရာတို့ဟာပညာနဲ့ဥစ္စာပဲဟာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဒီဘိတ်လောက်ထားတာရှိတော့အဲ့ဒါကိုသိနေကြတေနကအမတ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကတန်မိုးရှိတယ်ပညာကတန်မိုးမရှိဘူးပညာရှိတာပိုကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘက်ကနေဆိုခဲ့တာမောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒါကိုခြေပပြီးပညာရှိတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဘက်ကသူကအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိရှင်ပေပြီးတော့အလုံးလုံးကင်စားတော့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတေနကဖက်သားအနေနဲ့မောဒရာပညာရှိကိုစကားပါပြောလိုက်တော့ဆိုသစ္ဆန်ကိရတောအပိပူရိပညာအရှင်ပညာရှိဟာပညာပဲဘလောက်ပဲရှိရှိတေနကအမတ်ကြီးပြောတာမှန်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုသင်မင်းသင်ပညာရှိဟာပညာတော့ရှိပါရဲ့ပိုက်ဆံမရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်ရတာလို့ပိုက်ဆံမရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်တာယာတာတိတိတိရိထိတိမတိသနာတာယတိဘာဝဝတုပဏိတံယောယဝကံဘုံစတိအပ္ပတုပံအရှင်ပညာရှိဟာဘလောက်ပဲပညာရှိရှိရှိတဲ့ပညာကဘာမှအကာအကွယ်မပေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စင်စင်ရဲရဲခုလို့မယောမုန်တွေကိုလုတ်ကင်စားတော့နေရတာဒီထင်ရှားပြီမဟုတ်လားပညာနဲ့ဥစ္စာဟာဥစ္စာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကလာပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေပါတာမင်းမသိပါဘူးတကယ်ကဒုက္ခံဒုက္ခေနပရိပါစယံတော့ငါဟာအခုဒုက္ခခံနေတာဟာချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သူတို့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအထင်လွဲနာကိုသူ့ပေါ်မှာအဲ့တော့ဆင်းဆင်းရဲနဲ့လောကန်စားတော့နေတာဟာသူ့ရာထူးကုန်သိစိတ်ရဲ့ဥစ္စာပြန်ရဖို့အတွက်များစွာအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးငါတို့လူအစင်းစားညံနဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့ချမ်းသာတိုးတက်အောင်ငါဟာကြံဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ထတာဖြစ်တယ်ကာလံကာလံဝိသိဏသန္ဒသံတော်အချိန်ခါလိုက်တင့်တော်တဲ့အချိန်လားမတင့်တော်တဲ့အချိန်လားအခုချိန်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးချပြီးကြွားကြွားဝင်ဝင်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထင်လွဲမှာဒီသူဟာအပြင်ထွက်ပြီးတော့လူသူတွေစီးယုံပြီးတော့ငါ့ကိုတော်လှန်မှုလုပ်နေတယ်လို့ထင်မှာအဲ့ဒီလိုမထင်ရအောင်ဒီအချိန်မှာကုတ်ကုတ်နဲ့လောကေသာသောင်းအောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်ခါအားလျော်ဆိုတော့ငါဒုက္ခခံပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အ
အထာဒွာရဏိအပါပုရတော်တကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုငါဖွင့်လှစ်ဖို့ရာကြိုးပမ်းမှုတာလည်းဖြစ်တယ်တေနာဟံတုတ်တံမိရဝောတနေနာဒါကြောင့်မယောမုံစားတဲ့ချင်းရဲ့ဒုက္ခလေးကိုငါကျင့်တတ်တယ်ငါလုံနေတာဟာအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘောဓရပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေဆိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုခြေဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ဒီခေါ်တဲ့အမတ်ကဘောဓရပညာရှိဘယင်ကြီးကမှားလိုက်တဲ့တရင်စကားကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်မွေးတထောင်ကိုလည်းပဲသူ့လက်ထဲပေးရမယ်လို့ဆိုဘုရင်ကြီးကအမိန့်ချလိုက်တာ။ဒါကြောင့်သူယူလာတဲ့ငွေတထောင်ကိုမောသရာပညာရှိလက်ထဲထည့်။ထည့်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ချပါတယ်ဆို။မောသရာပညာရှိကငွေတထောင်ကိုလက်ခံပြီးအိုလုသမားပိုင်ရှင်အိုလုငန်းပိုင်ရှင်ကိုအဲ့ဒီငွေတထောင်ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့နှစ်ဦးနန်းတော်ကလိုက်လာမှအိုလုငန်းပိုင်ရှင်ကြီးကလည်းသူဟာတကယ်ကိုဘုရင်ကြီးကချီးမြှောက်ထားတဲ့မောသရာပညာရှိကိုသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်စိတ်ခိုင်းမိပါလားဆိုပြီးသူအဲ့ဒီမှာလန့်နေသို့တော်မောသရာပညာရှိကဘာမှမကြောက်နဲ့သူ့အတွက်အခုလိုခိတ္တခဏခုတ်ကိုယ်ခွင့်ပေးတာဝယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးငွေတစ်ထောင်ကိုအိုလုငန်းပိုင်ရှင်လက်ထဲထည့်ပြီးတော့နန်းတော်လာတဲ့မြင်းလဲပေါ်မှာမြင်းထားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲရှင့်အပေပေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားတာလဲဘုရင်ကြီးဒေါသပြေဖို့အတွက်ပဲ။ရေမိုးချိုးတာတွေမလုပ်ဘူးချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်။ခေါ်ရောက်တဲ့အခါနန်းတော်ရောက်တယ်။သို့တော့ဘုရင်ကြီးကရေမိုးချိုးပြီးမှနန်းတော်ကိုဝင်ခဲ့လို့မိန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးမှပြန်ဝင်အဲ့ဒီမှာတောင်းခေါ်တဲ့အမတ်ကဘုရင်ကြီးကိုတဏှာဥတင်ရတယ်အပြည့်ဆုံးမောဒရာကိုဘယ်နာတွေ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောအကုန်လုံးပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဩငါ့ကိုအာဏာသိမ်းမှုသူလုံးထာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတ်တည်တဲ့ကာယဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘုရင်ကြီးရဲ့စိတ်ဟာပို့ပြီးတော့ခြေနက်သွားတယ်သူဟာတိတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူသူစုပြီးငါ့ကိုတော်လာမှုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟောဒရာငါ့ကိုလုံးချံမှုဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးရင်ကြီးကယုံကြည်မှုရသွားတယ်အေးနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးရင်ကြီးကမဟောဒရာပညာရှိကိုပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အချိုးအချောင်းပထမစပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုသူ့စိတ်ထဲမှာမောဒရာပေါ်မှာစိတ်ချနိုင်နေဘူးဘယင်းဆိုတာမျိုးကသူ့ယာတုအာနာကိုလူမှအမတန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်မချနိုင်နေဘူးစိတ်မချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမောဒရာပညာရှိကိုစူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့စကားစတယ်ဒုခိပိဟေကေနဂရောတိပပံအဝနတန်တက်ကဘယပုဏ္ဏကေဤလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမိမဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့အဝနတန်တက်ကဘယပုဏ္ဏကေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်มาဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပဟုသမာနာဝိပုလ္လထစိတ်တိကိင္ကာရဏမေနကရောတိဒုက္ခမောဒရာပညာရှိမိမကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံနေကြံ့ဤဉာဏ်ဤကြံဖန်ကြံ့ဤဉာဏ်ဤလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပြည့်စုံသူဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အလောက်ကိုမင်းဘာလို့မလုပ်တာလဲစူဇန်ကြည့်တာနော်လောကမှာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လွယ်တယ်လေပြီးတော့
तू ကကြမ်းရင်ညာရင်ကလည်းကြမ်းရင်ဖမ်းရင်ကလည်းသူ့မှာပြည့်စုံအဲ့လိုပြည့်စုံရင်တည်းငါထုခရောက်မဲ့အလုံမျိုးကိုမင်းဘာလို့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကဖြေတယ်နပန္ဓိတာအတ္တဒုက္ခတာဟေတုပပဏိကမ္မနိသမှုရစရံဒီရှင်မင်းကြီးတဲ့ပညာတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်နဲ့သူများကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးပါဘူးပညာရှိအစ်စ်အမှန်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူများဒုက္ခရအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ကိုချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့မဟုတ်တဲ့တရားဆန့်ကျင်တဲ့အတ္တမအလိုမျိုးကိုလုံးနေမရှိပါဘူးတဲ့ဒုက္ခိနဖုတ်တာခလိတာပြီအခက်အခဲကြုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီခြေကျော်လက်ချော်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီဆင်းရဲရဲ့နေရတဲ့အချိန်လေးပါပဲဖြစ်ပါစေသန္တာသဒေါသသနာသဟန္တိဓမ္မသူတို့ဟာဒီသန္တာဂတိကြောင့်လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့ဒေါသဂတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ကြပါဘူးဆိုလိုတာကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်เนาะအဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်ကိုမကျင့်သုံးမဲနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ပညာရှိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့เนาะပညာရှိဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတဲ့မကောင်းတာမလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲသူတို့တွေဟာဒီအဂတိ၄ပါးကိုလိုက်စားလေးပြရှိကြဘူးအဂတိဆိုတာမလုံသင့်တာကိုလှုပ်ထအောင်အဂတိကမနာအဂတိဆိုတာမလုံသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကမနာသွားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဂတိဆိုတာမသွားသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းမလုံသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းဘာရီချောက်မသွားသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့သိလို့ဆိုတဲ့ခင်မင်လို့ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲမလုံသင့်တာလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဥပရေကတည်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥရေတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဒီလူကတော့ငါအတိဖြစ်လို့ဆိုပြီးဖပါထေးလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဒါအဂတိလိုက်စားမှုလို့ခေါ်တယ်နော်သူဥပရေချိုးပေါက်နေတာကိုသိရတဲ့နဲ့ငါနဲ့သိတဲ့လူမျိုးတက်တက်ညာညာလှုပ်လိုက်မယ်ဒါကသန္တာဂတိလို့ခေါ်တယ်ဟာဒီကောင်ကတော့ချမှာဖြစ်မယ်နော်ဘုံနေအတွက်ကြောင့်ဒီမဟုတ်တာတောင်အဟုတ်လို့ပြီးသာသာထိုးထိုးဒုက္ခရောက်အောင်လို့ထားကြတော့ဒေါသဂတိလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းမကန်လုံးသိမလုံးသိမသိလို့ဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာဆုံးဖြတ်လိုက်တာမောဟဂတိလို့ခေါ်တယ်။အေးဒီလူကတော့သူ့ကိုငါကဥပရိယအရေးယူလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကငါ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကြောက်တယ်။ကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယဂတိလို့ထူခေါ်တာဥပရိဟာဥပရိလမ်းကြောင်းဟာထင်ထင်ရှားရှားရှိရတဲ့နဲ့ခင်မင်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမုံတိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမသိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောက်လန့်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောင့်လူတွေဟာဥပရိလမ်းကြောင်းကိုတိမ်းဆောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရှိကြတယ်တရားရေးမန္တန်ကြီးကိုရင်းရင်သွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှတရားရေးမှန်တိုင်းကိုရင်းရင်သွားအောင်မလုပ်ပါဘူးလို့ဖေကြီးကိုသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဖေကြီးကထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ယေနကိနာစီဝနေနမုထုနာဓာရုနေနဝဥဒရေဒီနမတ္တနာပစ္ဆာဓမ္မသမစရိလောကမှာဂဏိခေတ်မှာလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်။နောင်ခါလာနောင်စည်းဆိုတာမျိုးပေါ့။သူကလူတွေဟာတဲ့အนูနီးပဲဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းပဲဖြစ်စေတရားကိုအသာပေးထားလိုက်အောင်အခက်ခဲတွေကြော်လွားနိုင်အောင်တော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အရှိချတယ်။တရားနောက်မှာပဲဗာနဲ့တူတော့ဆိုတစ်ကျုပ်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နီးပေါ့။တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းငဲတယ်ချက်သိငဲတစ်ကျုပ်ကသူခုတ်เสียရလိုက်တတ်เสียအကောင်မရှိဘူးအကောင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲမရှိမဲ့တူတူတော့ငါဥပုသ်ဆောင်လိုက်အောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့နေတယ်အ
အဲ့နားလေးမှာစိတ်တကောင်ကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျဟာဥပုပ်နောက်မဆောင်တော့မယ်ဆိုဒီစိတ်ဖမ်းမှာပဲဆိုထားလိုက်။သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့မျက်စိအောင်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျငါတီလာမကြိုးသေးပါဘူးပြန်ဆောင်လိုက်အောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေး။အဲ့ဒါတစ်ကြုံဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်မှဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်အခုတော့ຢာတော့ယူမပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုတချို့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုအခက်ခဲကျုံနေတဲ့အခါအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းတာအရေးကြီးတယ်တရားဆိုတာနောက်မှပဲဆောင်းရှောက်တော့မယ်တရားတိုင်ကနောက်မှပဲဖြစ်စေတော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့အကွက်ကောင်းမယ်ခွင်ကောင်းမယ်ဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာအခွင့်သာတုံးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့မင်းကဘာလို့မလုပ်သလဲပေါ့မင်းလည်းအခုခွင့်သာတာဘာလို့မလုပ်သလဲလို့ဘုရင်ကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့သူမလုပ်ချင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်။ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်မီးတော်ကိုရွာစားကြီးခန့်ပြီးတော့ဒီရာဓုကုန်သိမ့်စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းပဲတကယ်ကိုသားအဖြစ်မွေးစားပြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းပဲနန်းတော်ထဲအရောက်ခေါ်ယူပြီးတော့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်။အရွယ်နဲ့မတန်အောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာကျွန်တို့ရဲ့ယေရှုရှင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ယတ္တရုခတ္တဆာယယနိတိတေယတေယယဝနတ္တတသာခဝေဇေယမိတ္တဒုဗောဟိပါပကောသစ်ပင်တပင်အောက်မှာအရိတ်ကလေးခိုဘူးတယ်နေဘူးထိုင်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုထိုင်ဘူးတဲ့သစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းခက်ကိုမချိုးမဖဲ့သင့်ဘူးတဲ့ချိုးဖဲ့ဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေကိုပြမတဲ့ပုံကူမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟာလူကိုမပြောနဲ့အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးကျွန်တော်မျိုးဟာဘယ်တော့မှမစင်နိုင်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဥထိတ်ထားပါတယ်လို့နော်လောကလူတွေကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတာရှိတယ်လေသစ်ပင်ရဲ့အရေးခံပြီးတော့ထိုသစ်ပင်ကိုဖြတ်လို့ဖြစ်စီလောက်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာယေရှုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လို့ပြောတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူစကားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်မပြောလဲဆိုရင်ယတ္တပိဓမ္မံပုရိသောဝိစဉ္ညာယေသတ္တကင်္ခာဝိနယန္တိတန်တော်တန်ဟိတ္တဒီပင်္စပရာယနေသနတ္တေနမစ်တိန်စရိယေထပညောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်စီကအသိပညာလေးတစ်ခုရတာပဲဖြစ်စေ။နော်ယာရုကုန်သိစိစိဥစ္စာရတာပဲဖြစ်စေ။အသိပညာတပညာလေးရတာပဲဖြစ်စေ။ကိုယ်တန်တရားရှိနေတဲ့အချက်လေးကိုသူကဖြည့်ရှင်းပေးလို့တန်တရားကဲအောင်ပြောပေးလို့ကို့မှာယင်ထဲမှာရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်စေ။အဲ့ဒီလိုကို့ပေါ်မှာယေရှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြစ်မှားရပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကို့အတွက်အားကိုးစရာကိုးကွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဖြစ်ပါလေသူနဲ့ဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေအဖြစ်ကိုအဆုံးမသတ်စေရပါဘူးဘယ်တော့မှရန်သူဘွားရအောင်မလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့တားအဖအပေါ်မှာရားစွာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမိတ်ဆွေပြက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့အလက်တော်ဂိဟိကမ္မဘောဂိနတာရုဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမမဲ့တဲ့မှာဘုရင်ကြီးတူဦးတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာမိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဝအာယုန်နေနဲ့ပျော်ပါပြီးမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးမလုံးချင်မကိုင်းချင်လက်ကြောတင်အောင်မလုံးဖဲနဲ့ပြင်းတာဆိုတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးနော်ဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာနေရင်မပြင်းရဘူးပြင်းရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတဲ့ပပ္ပစီတော်အတ္တဉ္ဇတော်ပပ္ပစီတော်နာတာတို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကခွာရှောင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးလက်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးဆိုရဲကိုနှုတ်နှလုံးကိုမဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူး။ယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယဟန်တိတ်ခါနဲ့အညီဆောင်ဆောင်စည်းစည်းနေသင့်ပါတယ်။
ဟောယဟန်တွေကိုလည်းပြောတဲ့စကားမျိုးသာသနာတာတုအနိတမကာရီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာတဲ့မဆူမဆန်သူများပြောတာနဲ့ယုံကိုယ့်ကိုယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဘယင်းကြီးကိုတိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တာပဲเนาะဒါသူခိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေရတဲ့နဲ့သူများပြောတာကိုယုံနေယုံပြီးတော့အမိတ်နေထုတ်တယ်နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့အရန်လှုပ်တတ်တဲ့မင်းမျိုးဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူးဘယင်းဆိုတာစဉ်းစဉ်းဆားဆားသူများပြောတိုင်းမယုံရပါဘူးကိုယ်သိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစဉ်းစဉ်းစားပြီးတော့အုတ်ချုပ်တင်ပါတယ်လို့ဘယင်းကြီးကိုပြောပြီးယောပဏိတောကောရဏောနတ္တတုတဏ္ဍတ္တုပညာရှိဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဒါသူကိုယ်သူကိုပြောလိုက်တာပညာရှိဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်တူတာအညိုတေးထားတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာပညာရှိမှုဘယင်းကြီးကိုဘယ်တော့မှအညိုတေးမထားပါဘူးဘယင်းကြီးကဘယ်လိုပဲမင်းပြစ်မင်းနဲ့နေနဲ့ဒုက္ခပေးပေးငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘယင်းကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဟာအမျက်ဒေါသရံညိုးထားခြင်းမရှိပါဘူးအညိုတေးမထားပါဘူးဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တွယ်ဟွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်မှာအလုံးကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားဘုရင်ကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်ယဟန်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်လူဝတ်တမန်လူတွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဓရာပညာရှိကဘာပြောတော့ဆိုနိတ္တမနိတ္တမခတ္တိယောကရိယာရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့အမှန်တရားမှလှုပ်တင်ပါလေဘုရင်ဆိုတာအမြဲတမ်းစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှလှုပ်တင်တယ်အမိတ်တစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်အရင်မထုတ်တင်ဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစစ်စစ်စုံစမ်းပြီးတော့မှလှုပ်တင်တယ်နာနိတ္တမထိသံပတိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာမဆင်မကျင်သူများပြောတာယုံပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလုံးသင့်ပါဘူးနိတ္တမကာရိနောရာဇယသောဂိတိသဝတ္တိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လုံးမဲ့ဆိုရင်ဂုံတရင်နေကြော်စောမှုတွေတိုးတက်လိုက်နိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဘယင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဆင်မစားမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာကိုဖះလောင်းကပြင်းမင်းကြီးကိုဩရပေးတာအဲ့ဒါလို့ဩရပေးလိုက်တဲ့အခါပြင်းကြီးကတန်မြာကင်းသွားတယ်တန်မြာကင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူနန်းတော်ကိုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကိုအဲ့ဒီချက်မှပြောတယ်နော်ကဲမောဇရာပညာရှိလွန်ခဲ့တဲ့ညတွေတုန်းကထီချက်ဆောင်နတ်သမီးကငါကိုမေကွန်လေးဖို့လာမေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်လေးဖို့ကိုငါလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဟောဒီပညာရှိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလေးအောင်လည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါသားမဟောဒရာမင်းအဖြေထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးပါမယ်ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားတော်ကိုဒီနေရထိုင်ခင်းတည်တည်ချာချာပေးပြီးတော့ဖျားလောင်းဖြေမဲ့အဖြေကိုစောင်းစားတယ်ရှင်မင်းကြီးတန်သမီးမေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုမင်းရှိပါသူဖြေပါမယ်လို့ဆိုတန်သမီးမေးတဲ့နံပါတ်1မိကုန်းကဘာတော့ဆိုရင်ဟန်တိဟတ်ထေဟိပါတိဟိမုခေသပရိတုံပတိသဝေရာဇပိယဟောတိကန္တေနတောဘိပိပတတိဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကလူတယောက်ဟာတဲ့နော်လက်နဲ့ထုခြေထောက်နဲ့ကမ်းမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးအဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အလုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်တဲ့နော်ကိုယ်ကိုမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခြေထောက်နဲ့ကမ်းအဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူကိုပဲပို့ပြီးတော့အချစ်တွေပိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘသူလဲဒီမေကောမေးတယ်ဖျားတော်ကချက်ချင်းဖြေတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီမေကွန်းကနတ်သမီးကသူရွယ်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့ပါအမိနှစ်ယောက်ပါတဲ့
နော်မိဘရှင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့သားကလေးကမိဘရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ပုတ်နော်လက်နဲ့ပုတ်လက်သီးနဲ့ထိုးကလေးလေးကပေါ့ဆလေးကမိဘကိုရိုက်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့မိဘကစိတ်မဆိုးတဲ့ပြင်ဒီကလေးလေးကိုပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်ဒါကတော့ပိုသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိဘတွေဟာကလေးပေါ့ဆလေးကရိုက်ထားနှစ်ထားခြေထောက်နဲ့ကန်တာကိုသဘောတွေကိုကြာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာအဲ့ဒါဟာရှင်ခွင်ပိုက်သားကလေးပါပဲရှင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့သားကလေးရဲ့သားကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မေးတဲ့မိကောမာလို့ဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကတခါတည်းပန်းနေနဲ့ကျဲပြီးတော့ဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေသူမေးတာဒါမေးတာနတ်သမီးကလည်းလူသဘောတွေအကုန်သိနော်လူတွေဘာလုံးလေးရှိတယ်ဆိုတာသားမိနှစ်ယောက်ကလေးလေးခြိထားတဲ့အခါမှာကလေးလေးကဘလို့ပဲမျက်နှာပုတ်ပုတ်မိဘတွေကခြိနှံ့တယ်ရှင်မင်းကြီးဒုတိယမိကုံးကိုမင်းရှိပါလို့ဆိုဒုတိယမိကုံးကပါတော့အကောတတိယထာကမ္မအာဂမင်သတ္တအိသတိသဝေရာဇပိယဟောတိကန္တိနတွာဘိပတတိနောက်မိကုံးကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲတယ်တဲ့အဲ့လိုဆဲပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့နင်သေးပါစေရဲ့တော်တဲ့သွားရင်နဲ့ကြားကြီးကြိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုပြီးတော့ကျိန်မောင်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့လူကိုမြဲတမ်းပြန်လာစေခြင်းနဲ့မမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးသူ့ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒါလဲမိဘနဲ့အရွယ်ရောက်စကလေးသားငယ်17နှစ်17နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအမေဖေကလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းတယ်ငါသားဟိုသွားလိုက်စမ်းဆိုရင်အေးမသွားခြင်းမသွားခြင်းတော့ရော့အဆံပေးမယ်ရော့ပုံပိုးကျွေးပေးမယ်မင်းငါခိုင်းတာလေးသွားလိုက်စမ်းပါဆိုဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးမုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းတွေးတဲ့လူနဲ့ကစားနေကစားနေတယ်အဲခိုင်းမိဘခိုင်းတဲ့နေရာမသွားဘူးမသွားတဲ့အခါကျသွားပြီလားဆိုမသွားဘူးမိဘကလိုက်တဲ့အခါထွက်ပြေးအမေကမမီဘူးနောက်ကလိုက်တယ်ပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့နေတော့ဤတော်ရွယ်မှာရရခတ်ပါစေတော်ရဲမှာမင်းနေဒုက္ခရောက်ပါစေနဲ့အဲ့လိုမိဘကအမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအရွယ်ကလေးလေးမထိနိုင်တဲ့အခါချိန်ဆတယ်အဲ့လိုချိန်ဆပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ကလေးလေးဟာညအတော်လေးညနေစောင်းသည့်ထီအောင်ပြန်မလာရင်အိမ်ကနေမျောနေတာငါကြောက်ပြီးတော့များမလာတာလားနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကြမျောပြီနော်မြော်ပြီးတော့သူ့ကိုလာစေချင်တာတဲ့လာစေချင်ပြီးတော့မလာတဲ့အခါဟိုကဆွေတွေမျိုးတွေအိတ်သွားပြီးတော့အိတ်ပြီးဆိုရင်ဒီကညတောင်အိတ်လို့မရဘူးငါပြောလိုက်တာကြောင့်မလာတာလားငါကြောက်ပြီးတော့မလာတာလားဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာရလိုက်ရှာပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလီပွေပိုက်ပြီးတော့ငါသားအမေကမလုပ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါ7နှစ်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိဘပါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုနတ်သမီးကဒီဖြေမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးပန်းနေနဲ့ပူဆော်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတတိယမိကွန်းကျတော့ဘာတော့ဆိုအဘက်ခာတိအပုတေနအလီနေနအလိကေနဖိတာရေသဝေရာဇပိယဟောတိတံတေနတွာဘိပတတိဒါကဘာတော့ဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်တော်ကြကားစသောမောအိမ်အောင်ပြုထားတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာရံမရံခတယောက်တယောက်နော်စကနာထိုးကြတာစကနာထိုးကြတာမပြောတော့ပါဘူးဒါတော့နော်စကနာထိုးကြတယ်ဒီမဟုတ်မဟုတ်မတရားတယောက်တယောက်ဆွဆွဲတယ်နေဟိုကောင်းတဲ့လုတ်ကင်လာတို့ဘာတို့အဲ့လိုစကနာထိုးပြီးရင်အဲ့ကြရင်ပူချစ်သွားကြပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒါဘသူတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပါလို့လူတွေရဲ့သဘောကိုဒီနတ်သမီးကသိပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မောသရာပညာရှိကဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ချားမှာဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲမဟုတ်တရားတွေပြောပြီးတဲ့အခါကျသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားကြတယ်ဆိုတာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းတာပါလို့ဆိုနတ်သမီးကဟုတ်လေလေဆိုပြီးတော့ပန်းနေနေပူဆော်တဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းကြတော့ဘာတော့ဆို
ဟရံအနိစ္စပနိစ္စဝဋ္ဌသေနာတနာနိစ္စအိညာတတုဟရာတန္တာတိဝိရာဇပိယဟွန်တိကန္တိနာတောဘိပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ထမင်းပေးလိုက်လဲစားစရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာတောက်စရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာအဝတ်အစားနေရာထိုင်ခင်းပေးလိုက်လဲယူသွားတာအဲ့ဒီဘာမှလည်းတုံ့ပြန်မလုပ်ဘူးယူသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယူသွားတာကိုပဲအယူသမားတသက်ကိုပဲခြေနှက်နေတာတဲ့နော်ခြေနှက်နေတာအဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လေကိုပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားတာပဲအယူတသက်ပဲသူကရူပခန္ဓာတသက်နော်အယူတသက်ပဲသို့တော့ပေးရတဲ့လူကခြေနှက်နေတာလေအဲ့ဒါဘာရောဆိုရင်ဘုန်းကြီးယဟန်နေဘုန်းကြီးယဟန်နေဘာပေးလိုက်ပဲလဲယူသွားတာပဲကုန်နော်နော်ဘာမှတော့လုတ်ပေးလိမ့်မယ်လုတ်ပါအောင်မင်းတွေနဲ့အဲ့ဒါပဲတခါတခါတွေခြေနှက်နေတာအဲ့ဒါလူဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကဟုတ်လိုက်လေသူမေးတဲ့မိကုန်းတွေကအဖြေမှန်နေခုရပါပြီဆိုပြီးနတ်သမီးကယရနာပန်းချင်းနဲ့ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့မောဒရာကိုပူဇော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိကုန်းလေးဖို့ရဲ့အဖြေကိုရတဲ့အခါမှာဘီအင်းကြီးကလည်းချိန်နှက်သွားပြီဒီမိကုန်းလေးဖို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကိုဘီအင်းကြီးကဘာကုန်ပြုတ်လိုက်တုံးဆိုရင်တိနာပတိစေဖို့ချုပ်ကြီးရာထူးခန့်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမိကုန်းဖြစ်နေအဲ့တော့စေဖို့ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်3ဖြစ်သွားတယ်ဝါဇင်အတက်သွားပြီနော်နံပါတ်1ကဘယင်းနံပါတ်2ကအိရှိမင်းစေသူကြီးဆိုတော့နံပါတ်3ရာထူးရသွားတယ်ဟိုအမတ်တွေပါတယ်သူအောင်ကဖြစ်သွားတယ်နော်ရာထူးကစီနီယာနံပါတ်ကအဲ့ဒီနံပါတ်3ဖြစ်သွားပြီရာထူးအာနာအရှင်မင်းရဲ့အောက်ကယာဓုအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကသေနာပတိစေဖို့ချုပ်ကြီးပဲအဲ့ဒီယာဓုကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်ခန့်အပ်လိုက်တာပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖီးရင်ကြီးကဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့စေဖို့ချုပ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်ဒါဖရာလောင်းမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည့်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့မတန်တင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နို့မောဒရာပညာရှိနဲ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေဟာမှတ်သားနိုင်ဝယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေလည်းအရာရာဆင်ញင်တုံတရားထားပြီးအသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသင်္ကမမနောတရတိတဝိတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုန်နိန်တုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွေးမဲ့ဥတ္တံနှုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျေကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူကနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတိဟုသောယနံ့တို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကေ1380ခုပထမဝါဆိုလဆန်း3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲချင်းပါရတဲ့399ကျိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှတ်၃ရက်တာနေအလုတ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတူရှင်တို့အတဘာကိုဟောဖို့အရင်စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နော်စိတ်ဆိုဒီမှာလို့တရားကောင်းစီလေးပြေးပြီးတော့ငါးချီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသား။စိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစေတသက်ဧကဓမ္မတာတဗ္ဗေဝဝတမနကုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စေတသက်ဧကဓမ္မတာတဗ္ဗေဝဝတမနကုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်အလောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပေးရလေရောက်တယ်မနောပုပ္ပိင္ကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမေယမနတ္တာစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏ္ဏဒုက္ခမနွေတိသက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တာစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါယုံညံဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြီးအမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာအစဉ်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့မဆင်းရဲခြင်းညတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုပ္ပင္ကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတ္တာစီပတန္နေနဘတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနအာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့။အရေးကိုတကယ်မှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့စရာမလိုဘူး။ထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံလေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်မြေ။ဝါမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလား။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ဖွဲအစဉ်လိုက်မြေလို့ပြောဆိုပြောဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
စင်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်သဘောကျတယ်ဒီသောတိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ယန္တူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ယံသူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးယံသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတာပိတာကိရာအင်ညဝါပိစညာတကတမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ပုံမေတ္တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေး။ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့စီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှပူဇော်ပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတစ်ထည့်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ကြိမ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တို့မှတ်သားဦးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရာတန်တာဝိတ္တအနိဗ္ဗိတလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျိန်ဖန်များစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဍာလက်သမားမင်းကငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒန်းလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြုတ်ပြဲပြည့်စည်သွားပါတယ်ဒါမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာတိမ်ပြီးတိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောပြီးတဘောရကြရမယ်ယာတိုင်းယာတိုင်းတဘောတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့ဒါလိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘပေါ့တဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလက်မမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်နဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်အရာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတဘိန်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့နာဘိန်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားက
စိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်။တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လွတ်ပယ်သာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာလုံချင်တာလုံမယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောရအောင်နော်စိတ်ကိုယ်သာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိလေသာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆွတ်ဆုလိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရေနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရေဆိုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုတိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုတိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုတိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုပ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုပ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုပ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုပ်ဆွေးတာမဟုတ်ရေဆူလို့ပုပ်ရတာကိရိတာရေဆူလို့ပုပ်ရတာသူများတက်တက်တယ်ဆိုတာအလကားတက်တာမဟုတ်လောဘဒေါသရှိလို့တက်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟရေးရလဲဆိုရတာရေးဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုပ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကံသုံးပါးပုပ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတယ်တတ္တပုတိကာယကမ္မတတ္တဝစီပုတိဝစီကမ္မတတ္တပုတိမနောကမ္မတတ္တနဘတ္တကံမရဏဟောတိနဘတ္တိကာကာလကိရိယာပုပ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်လေးမဟုတ်တာပြောလေးမဟုတ်တာတွေးလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဤကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါအများကြီးစဉ်းစားတယ်မရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်။စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆူဆူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုပ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်တာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကိုကတွေးပြီးတော့တည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နည်းနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာတေယထာပိဂါပတိကုဒဂါရီလုံဆန်တိကုတပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကားတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုမလုပ်မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုးပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကမဖြစ်သွားဘူးစာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥပမာအရန်ခေါင်းနေဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆူပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရည်တို့ဖြင့်မဆိုးဆုပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုပ်ဆွေးဘူး။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိမ်နှလုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိုးမဆိုးဘူး။ဒါကြောင့်မပုပ်မဆွေးဘူး။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပြည့်စည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကို
လုံလုံချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေအထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရမကဝတ်ဆိုပြီးတော့အစုံအစုံဂါထာလေးတွေဟောထားတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဂါထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ယထာဂါရံဒုစ္ဆန္တံဟုတ်ဒီတမတိဝိသတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဘောတမတိဝိသတိဒုစ္ဆန္တမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအဂါရအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိသတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေဝံတထာဤအတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာခောရာခသည်တမတိဝိသတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့နော်မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူးခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်သတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်သတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာသတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢາກအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွေမဲမှုအကျဉ်းနဲ့မှုတူဝေမိုက်မဲမှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာကာရံသူဆန္ဒဥဒိနတမတိဝိသတိအေဝံသူဘာဝိတံစိတ်တံရာဘောနတမတိဝိသတိသုဆန္ဒကောင်းစွာမိုးအပ်သောအဂါရအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်နတ်တမတိဝိသတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကယ်သို့ဧဝံတထာဤအတုသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာခောရာခအစရှိသောကိလေသာတို့သည့်နတ်တမတိဝိသတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုຢາກအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲเนาะအခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ဥက္ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းအမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားမှုထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဖူးထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဖူးထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်တို့ကလက်မခံလို့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစရာတော့ကောင်းပါတယ်သို့သောရိပ်မိယုံရိပ်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါဟာတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ကြရလို့စူးစမ်းကြရတာအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဦးဇင်းတို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းရဖြစ်တိုင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့။ဟောစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စားထိုင်ထိုင်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ញင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာ
အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီတတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်

တွေ့ရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချိန်ကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအခုတင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုတင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးတလဆက်တဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောသိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်သိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတည်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့။နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့။ထပ်ပြီးတော့ဒလဇက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့။ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လည်းစိတ်ကိုနောက်မကြစေနဲ့။တန်းနိုင်တဲ့မြတ်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာရီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်လာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မင်းဖြစ်နေတာလေးကိုတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာတတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့တတိထားပါများသွားလို့ဩဓာရီဟာဘာပဲဖြစ်လာမတိမြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကျတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီမှဆိုအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရည်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာဒီနေ့အဖြစ်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရည်ဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်။တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်။မြင်လျာရှိတာကိုမြင်တယ်၊ကြားလျာရှိတာကိုကြားတယ်။အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်တွေနဲ့နေတာဟုတ်လား။အိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။ကိုယ်ကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့လေးနေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်တော့မလို့ຢာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့မကျင်သက်ဖွယ်မနစ်သက်ဖွယ်အာယုံနဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆလည်းနေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတွေးတွေ့ရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလို့တတိထားအဲ့ဒီတတိထားတာဟာဘာလုပ်နေတာလို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်သေးကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာကြီးဟာဝင်ပြီးတော့နှိစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလို့လေတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့တွေ့ကြောင်အလုံးကြာဝနာဝါတော့ရှိထားကြပြီသားပါနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်မိတွေတော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာအဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထပ်မင်္ဂလာဝေကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးနော်အဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာနန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာနန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထွက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့ရသော်ပြန်တော့ပါသွားရတယ်

0: ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီจิตနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်။မပြုရဲပါဘူးဘုရားလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူး။ဟုတ်လား။အရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူး။ခဏနေရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြုမယ်လည်းနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်အပြုရဲဘူးမပြုချင်ပါဘူးလို့လျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမလျှောက်ရဲဘူး။နန္ဒရဟန်းပြုမလားဆိုတော့မမပြုရမယ်ဘုရား။အလိုက်တင်လျှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မလို့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူယဟန်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မဝင်စားဘူးအထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန္ဒတော်ကနေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပတွင်းကနေပြီးတော့လက်ထပ်ထိမ်းပြမင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထံခေါ်သွားပြီးအကြောင်းခေါ်သွားပြီးနော်တခင်မဘလို့လုံမလုံဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်တိမ်မြမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေသာပရင်ကနေပွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်ကိုပွင့်ပြီးတော့နော်တုတ္တံခေါ်အယဗုဒ္ဓအကိစ္ဆေယတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလဲခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းပွားမှမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့အရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြေးတော့မယ်ပေါ့ယဟန်ဘောကထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဂိုင်းအဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ကုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ကုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတောင်းရင်နတ်ပြည်ကိုခေါ်တာဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒကစိတ်ဝင်စားတယ်။ဩအလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလား။မှန်လားပါဗျာ။နတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မှလှကြောင်းပါပေါ့။ဒါပြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့သာနိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုလိုပါပဲလို့သူပြောတယ်အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွားရောက်လို့တဲ့နော်စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားတို့ရနော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေတရုခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်ပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးဆွေးသေးတာမဟုတ်ခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရန်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်ဆွေးနေတဲ့အာယုံကဒါဘုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဂျိုင်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့လိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမခန့်နေအမကကြပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလူရရရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲ နတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇဏပရကလျာဏီတိဟူသောအာယုဇဏပရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမှာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှပဓာဏမရှိပဓာဏမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုဒီအတွေ့ကသူ့ကိုမလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထံပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထံဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော်မထင်နဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့တတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးသိသွားတယ်နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေမြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့တည်းအဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲဒါကိုရချင်လို့ဒါလုပ်တာအယောင်းအဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုအယောင်းအဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာကြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီရန်နေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီရန်နေရာလည်းအရင်နှောင့်ယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရအရက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတတူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနဲ့ဥမာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေနော်အေးအခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညံဟာအဆင့်ဆင့်မြင့်မားတယ်။ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလူကျင်သင့်တယ်ဘယ်ဟာမလူကျင်သင့်ဘူး။ဒါကသူဘွယ်ပြပြသူ့သူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ပဲသူကအာတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်။တိတ်မကြဘူး။နှစ်ရသုံးရလောက်တွင်မှာပဲယန္တာဖြစ်တာ။အလို့ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတို့ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟောဒါပဲနတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှောက်ပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွှတ်ပေးပါပြီတပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုင်เสียမလိုတော့ပါဘူးအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီလားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားเสียတော့ကောင်းတယ်နန္ဒာရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ။အိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောကျင်တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတစ်ယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာမျိုးကိုဥဒန်းစကားလို့ခေါ်တာ။မင်းကောဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့သုံးဘိဒ္ဒာဆန့်တဲ့ပုံထဲကိုရေလေးဘိဒ္ဒာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တဘိဒ္ဒာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမယ်ပေါ့နော်။ဥဒန်းစကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကောဆိုတော့ကြီးကတော့အဲ့ဒါဆိုဗျာဥဒမ်းမလူကျူးလဲဆိုတော့ယတတိန်သောကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ္တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့။နော်ယန္နာဖြစ်သွားပြီ။နော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွင်းဖောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲမြင့်မြတ်မှမှဉာဏ်နဲ့တိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တိဟုသောရွှံ့ညွံ့များကိုတိန်သောကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။အရတမေညာရတပုန်ညာရတိတိညံမြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟူသောရွှံ့ညွံ့ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိတုကာမကိလေသာကာမနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပေးတယ်လို့သိပါတယ်ဟုတ်လားဝိတုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံကန္နာယုံရတ္တယုံဖောဒဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လား ိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရှွံ့ညွန်လို့ပြောတယ်ညွန်ထဲမှာနစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်မရှင်းဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟောရှွံ့ညွန်ရဲ့သဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်နစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တက်မလာနိုင်တော့ယုံလေနေလေယုံလေနေလေဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ညုံဆိုတာမတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းမြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းမြင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ယုံခံဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတတ်ရှင်းဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံခံဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမရှင်ညုံကိုရဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလာတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့ယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပင်ကိုကာမဂုဏ်တည်းဟုသောညွန်မြောက်ကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကန္တကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောဆူးမြောက်ကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဟောကာမကိုဆူးမြောက်လို့လည်းပြောရနော်ဆူးရည်ညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွားတကွေးမဟုတ်တကွေးတော့နေမိမယ်ဆူးမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်စူတွေကိုနင်းမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုချုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်မဲဂျုံဆိုတာရှိတယ်ဟိုစူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညီမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဗျရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားစူးဂျုံနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြဒီမှာကာမကိုကာမကံတကောတယ်ကာမဆိုတဲ့ဆူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီဆူကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမောဟခင်ရမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်အစဉ်ရောက်ပြီးသောတောထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတုံလှုပ်ဘူးတဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒ္ဒါနော်နန္ဒကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟုသောဆူးညောင်းကိုလည်းပဲချိုးဖဲ့ပြီးသွားပြီ။မောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့။နော်မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိအမြန်အတိမှန်အမြင့်မှန်ကိုသူပါတော့ရာနှုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူစိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှိတော်မူတဲ့။တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကတော့ဒီကဒါလေးကကြေကြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟုသောဆုညံ့ကိုလည်းမချိုးဖဲ့ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်ရအောင်ပဲပေါ့ကုဒေကာသမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်အကြံမြန်ဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့လောက်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလေဖြစ်နိုင်တာနားလေကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ခြင်းတဲ့ဇာတာကဘယ်ချရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးဘော်တွေကငါရှင်အရင်တော့ကသင်လူထွက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာတာမချရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ကလာတပိတော့လူထွက်ချင်တာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်းနေရမှာကြားနေရမှာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရပြီမလို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီခါလေးပေါင်းကျန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြရတော့တာ။အဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောယန်းတော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူယန်းတာလို့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီ။ငကိုယ်တုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလို့ဖြစ်နေတာတဲ့။အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လို့ဖြစ်သွားပြီတဲ့။နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လို့ပြောတာနော်ငကိုယ်တုံးကတော့နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်တဲ့ဇာကမိုးရေဒေါသမိုးရေအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့ စနာပရကလျာဏီမှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမမှုဖြစ်တယ်ဒါကြာကမိုးရင်ပေါ့နော်ဒါကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရင်မလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးကြီးဆက်ဆက်နေတယ်လို့အသိထင်ပါတယ်နော်လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လားဒေါသဆိုတာဘာတော့အလိုမကျဘူးနော်အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလားအလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိရတာဘို့အလိုကြီးလေအလိုမကျမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကျမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကျမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘာကိုမကျင်တတ်တာတော့။ညာတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြရအောင်။ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှေ့ခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့သိဖို့လွယ်တယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှေ့သွားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေးမလဲ။စဉ်းစားနော်။မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခြေမျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်။ဟောဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်။ဦးဇင်းအခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါ။နော်။ကျွတ်လို့နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်။ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါမြင်ဒါမဖြစ်ချင်ရင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားထိုင်တာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်းတို့တန်တာတယ်။ဟောစဉ်းစားနော်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်။ကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့။ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။မကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘယ်လိုကြိုက်လဲ။ဓာကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဓာကြီးမရကျင်ဘူး၊ဓာကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူး။ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှားကျင်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။စဉ်းစားနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းချင်တဲ့ဒုက္ခပြောင်းချင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တာတယ်တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကနေမှချမ်းသာလဲတည်သေးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လည်းပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရတော့ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်မိသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေဒကာသမားတို့အရှင်တို့ရဲ့အနေအထားနောက်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအင်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီ။ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့အရှင်တို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအင်ရဲ့စိတ်တည်ဥတော်အမိုးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလို့ဘူးလား။တဲ့နော်။စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေလေဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းကမှတတ်တာလေလေပေါ့ဒါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာကိုတတ်တာအောင်ကြိုးစားရအောင်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ပဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရည်တွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်တည်းဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တည်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အစောင့်ရှောက်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှအသေးစိတ်မျက်စွာပြရောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်။စတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိစီတသောအာရခောကရဏီယောတဲ့။ယဟန်တို့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတော်မှာဒီစိတ်ကိုအပမဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတ္တဘိက္ခွေဌာနေတုအတ္တရူပေနအပမဒောတတိစိတ္တသောအရခောကရဏိယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းဘွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကျိုးစီမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုံကောလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမဒလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုအကျိုးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကဘာလဲချင်းချုပ်တွေပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တွေးဝေးမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုတွေးဝေးမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်နောက်လေးခုမြောက်ကရင်မူးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မူးမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ရာထာနာပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးတော့ရှင်မူးဖွယ်အာယုံမကျင်နှက်ဖွယ်အာယုံမိုက်မွဲဖွယ်အာယုံနော်အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဖွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံလေးမျိုးဟောတယ်နော်လောဘဖြစ်เสียအနေထားဒေါသဖြစ်เสียအနေထားမောဟဖြစ်เสียအနေထားမဒ္ဒဆိုတဲ့ရှင်မူးเสียအနေထားအဲ့ဒီအနေထားကြီးလေးမျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ္ဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့အဝဆောင်ရှောင်းရပဲတဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းဒီလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်ပါပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေးမျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဥစဉ်တို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရင်မူးเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတယ်ရင်မူးမှုတွေဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်နော်အများစုကရှင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးမှာဖြစ်များတော့အရှင်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပေါ့နော်အပေါ်ရန်အရှင်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုရှင်တရားတွေဟာကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်မမြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အရှင်ပြေတည်ငါအရှင်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တတ်တည်ပေါ့တကယ်လို့သာဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေဟာကြည့်ပြီးပြီးဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မူးစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအစဉ်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအစဉ်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေအဲ့ဒီအစဉ်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမလို့နော်ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမိုင်ခံချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်ဒါဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘဝအမကန်ကျဲမရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်။ဒါကြမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်လို့ပဲ။စိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ကိုယ်စိတ်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။များသောဖြစ်ဒါကြမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မြင်အာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်တက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောက်မှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ့်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုယ်သိပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမဖြစ်သွားဘူးဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုံကကိုယ်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဒါခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပုံမှန်မူမတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်ရတော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါကြာတော့တည်းအထိစုစုဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလေပြီးတော့ ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တည်ထားတဲ့အတေကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်တာခုခဏအနေရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ခဏနေရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒါကဥစဉ်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘောအမကကြဘာမှရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ယင်မှုမှုကြုံလာလို့ယင်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှန်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဦးစင်အခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်းတို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမချုပ်မထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုကြပါစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်သူဒီကားကိုထိန်းနိုင်မလားမထိန်းနိုင်ဘူးเนาะကားကိုသူသွားရင်တည်းနေရာသူသွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲသူလိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တစ်ခေါက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးများတော့ဖြစ်ဘလို့လဲအာယုံပေါ်မှာပဲပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်းနိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကဦးဇင်းကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့လိုဦးဇင်းတို့မပိုင်မနိုင်တဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ကျမှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80ဒီနေရမယ်ဘယ်တော့ကြမှာတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ချင်းတို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာဟောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူးဒါပါဘူးဦးဇင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောချင်သိပေါက်သွားအောင်ဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောချင်တာနော်လူတွေကအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မိုးတာနော်ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ့်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူး तू အစဉ်ပြေတာလေးတိတိလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောချင်တာလဲဦးစင်ကလောဘဒေါသမောဟမရတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမရတရားတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားကစိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောင်ရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့เนาะ7နာရီ10မိနစ်ရှိသွားပြီเนาะဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်းထားတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးစင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းလို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြောသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တီလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြောပါနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဦးစင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်4ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ2ချိန်မနေ့ပြန်2ချိန်တစ်ပတ်ခါ2ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်စိစိဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမမမိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေး လောဘဒေါသမောဟမိုးရင်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတရားကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝတ္တတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တက်တည်းကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းဒီကောက်ချံပြီးတဲ့ကံမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ကိုခြံသမီးတဲ့ဣရိယာပုတ်များသို့ပြုပြင်ပြင်ကြကုန်ပြီတရားတော်ရဲ့ဘောမလင်းကရုပြုကြကုန်လျက်တရားတော်ကိုရိုးသိစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာသက်ကရေ2556ခုမြမကောဇာသက်ကရေ1384ခုပရမဝါဇုလဇန်ဆေရဲ့ကရေတကရေ2012ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ရန်ကုန်မြို့မဟာဝိပဿနာတရားစင်နေလုံကားစင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မဘိမ္မာကြီးရဲ့ပေါ်မှာဝိပဿနာဘာဝနာလှုပ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်စင်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဋ္ဌေယအတိုင်းပင်စမနေ့ညနေကျန်ကျေးဇူးပြုရေဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာလေယာဒောယံဧကတာဝေကာကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာထံမှာသောတာပန်ဖြစ်တာလဲမေးတော့အတ္တစီယဟန်တော်ရဲ့ထံမှာအတ္တစီမထေရဲ့ထံမှာရေသမဟိတုပပ္ပဝတေသဟိတုတထာဂတောအာဟဒီနှစ်ပိုင်းဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ္စာတရားထိုးထွင်းသိသွားပြီတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘာဖြစ်ပရပိုက်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ယဟန္တာဖြစ်သောဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှရောက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဂိစကုတ်တောင်မှတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဂိစကုတ်တောင်သူကရခတလှိုင်းကူဝတ္တုလှိုင်းကူမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီကနခဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပါလဲတူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဒီကနခဆိုတော့ပရပိုက်အဲ့ဒီပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားထံပေါ်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေပြတနာတွေကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနခပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားနေတဲ့ခိုက်တံမှာဘေးနားမှာရက်လေခတ်မတ်တက်ရက်ပြီးရက်လေခတ်ပေးနေတာကဘယ်သူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနခပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုလို့ဝေဒနာရှူပွားနည်းတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးတော့နေတာကိုပဲဘေးနာကနေယက်ပြီးတော့နာကြားလျက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့သစ္စာဆိုင်သွားတဲ့အခါကျမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကလက်ခသုတ်တန်းကိုခြေခံလို့ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှတွေ့ကိုလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေသူပြုလို့ဟောကြားရမယ်သုတ်တန်းကိုဒီကလက်ခသုတ်တန်းတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်မှာဘာတုတ်တံလဲဒီကနခတုတ်တံကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပါနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပဲဝေဒနာနုပသနာရှုပွားနည်းဆိုတဲ့ဏိနာနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတော်ပြီးတော့ဟောကြားအမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်သည်သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဖြင့်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနခတုတ်တံဤဟုသောဒီတုတ်တံကိုမဟောပြောမီမနာကြကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေခုံပူဇော်ကြတော့လိုက်ကြရအောင်အရဟတောသမ္မာနမောတတ္တဘဂဝါ

ဝဗေရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုလောကဒေါရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ကြိမ်ရွှေရှောရှ िख ောပူဇော်ကြောပိတနာထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပံဒေသနာတော်ထဲမှာခြားသွင်းပြီးတော့ဟောပြောအမှန်ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပံဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဲ့ဖယ်မြန်မာစကားတက်တဲ့ပြင်တဆင့်ကံပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားတော်မူခဲ့ပြန်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရည်စည်တော်မူခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာရင်ခံစရှိသောလင်ငါပိုက်ကိုလည်းရွတ်ဆုံးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်တံဘောဘေမမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်

ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့သုတ်တန်ဒီဘာသုတ်တန်လဲဒီကနခသုတ်တန်ဆိုတော့ပရမိတ်တယောက်ရဲ့နာမည်ပါပဲအဲဒါဒီကနခသုတ်တန်ကိုပါဠိတော်ဟောစဉ်အပြင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပထမဆုံးဆုံးသိထားပါဦးပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနခသုတ်တန်ကပန္နသပါဠိတော်မှာလာတယ်ပန္နသမှလည်းမိစိမပန္နသလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်ရှည်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဘာဖြစ်တာလဲလဲစုပေါင်းထားတာရှည်တွေပဲအဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောသံဃာနာ6တန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဠိတော်ဟောစဉ်တော့မဖြစ်ဘူးလားတရားပွဲကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားပွဲအစစ်အမှန်ဆိုအဲ့ဒါလိုဟောမှာဒီနေ့မိမိတို့တွေကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နေကြတာမမှန်ဘူးလားအားထုတ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့လူရင်းအနှစ်ကိုချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြင့်ကြံကြွားများအားထုတ်နိုင်မှအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မှာအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ကလမ်းညွှန်ပြသသွားတဲ့အတိုင်းဒီလိုမြင်ဒီလိုသိပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဆင့်ခံပြန်လဲဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ရဘူးလားရောက်ရလားအဲ့ဒီရောက်ရတဲ့နီးလေးကိုယူပြီးတော့မိမိလည်းဘာဖြစ်လဲဒီသုတ်တန်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပြန်မပြန်ပြီးတော့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းလေးပဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းနဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အခြေခံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြောမယ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးဟောနေတာပါအေးတရားမလို့ပါဠိတော်ဟောစဉ်ကြီးနဲ့တော့သွားမနှိုင်းရှင်နဲ့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဆိုရင်ဒါတဏှာကြီးမကဘူးအဲ့ဒါမိမိဒီကနေ့ခသုတ်တန်ကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းသုတ်တန်ကိုဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူညာစိုက်စေခြင်းလို့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံလင်္ကာကိုရွတ်လိုက်တယ်လေဆိုရင်ဒီလင်္ကာတန်ကြားကလေးကဒါဘု து ဥပနိဗ္ဗာန်လေအဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားပါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတော့မှာပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူညာစိုက်ရမလဲဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြော်ပါဆိုတဲ့သကလုံးရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကဟောပြောနေတဲ့အတန်ရုပ်နားမှာလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတခြားပြောနေတာလားတရားဟောနေတာဒါဖြင့်နားမှာလာတိုက်တာကအယတန်ယွာတန်လားတရားအတန်လားတရားအတန်နားကတရားနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရင်းပဂတိမှာတဲ့ကဘာရနေပလဲကုသိုလ်ရနေဘာရနေပလဲအဲကုသိုလ်ရနေပြီအဲ့ဒီတရားတော်ထဲမှာပါတဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ဒီကနခသုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိမိတို့မသိရဘူးလားသိရမလားသိလျရတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီသိရတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ပြန်စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုက်မသွားဘူးလားခန္ဓာရှိကိုနောက်ကဉာဏ်အသိနဲ့သိသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိတာရဲ့ဉာဏ်သိတာရဲ့နှစ်ခုထပ်တူပြသွားရင်ဒါဘာဉာဏ်လို့ခေါ်မလဲယထာဘူဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲအဲယထာဘုဒ္ဓညာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဓမ္မပဒအထက်ကရာဆရာမြတ်ကဒေသနာညာနာနုတာရေနာညာနံပေသင်တတ်သာဒေသနာညာနာနုတာရေနာဟောပြောနေတဲ့တရားရဲ့အတ္တနာမှာလာတိုက်ရင်ကြားစိတ်အစဉ်ခန္ဓာမှာနာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြားစိတ်ခန္ဓာစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာသိစိတ်ကလေးကိုတင်းပြီးတော့အာုံတစ်ပါးတော့မလွင့်စေဘဲနဲ့ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ဟောကြားနေတယ်ဆိုတာဒါနာကတရားဘာလုံးတာလဲတရားနာနေတာဘာလုံးနေတာလဲအဲ့ညာကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့နားကကြားနေတဲ့ကြားစိတ်ကလေးဒီတခြားလားကြားစိတ်ခန္ဓာလေးလားဒါကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥပြုနေသောခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စဝကာရဘုံဖြစ်လို့လို့သဘောပေါက်တာတပေါင်းနည်းဖြစ်လို့ပေါ့ဘယ်နှတပေါင်းနည်းဖြစ်ရင်ဘယ်နှပါးလဲငါးပါးဖြစ်မယ်ဟုတ်စတုဝေါကာရဘုံကြလို့ရှိရင်သူကလေးခုပဲဖြစ်မှာဟုတ်လေးပါးပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်နော်မိမိတို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမိမိတို့ကခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ဘုံဘဝမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလို့လားဖြစ်နေကြတာကိုဘာမှမလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲအစွန်းထွက်နေတာလေးကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ကြားတယ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥဆောင်နေတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပြီးပင်လင်တခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားနာကဘာလုပ်နေတာအဲခန္ဓာတရားနာနေတာဉာဏ်ကဘယ်ဘက်လှည့်တာဒါဖြင့်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာဒီတရားလားခန္ဓာလား
ဟောမိမိတို့ကအလုပ်ပေးထားတဲ့ယုံနဲ့နံပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာကြားတယ်ကြားတယ်လေးကိုပြောနေတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတာဘယ်ထဲမှာရှာတာမြင်တယ်ကြားတယ်နံတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီတယ်ဆိုတဲ့ဒီ6ခုထဲမှာရှာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ထဲမှာရှာလဲမြင်တယ်ကြားတယ်နံတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီအဲ့ဒီ6ခုမှာတပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဒီမှာပါရှိသေးဒီ6ခုပဲမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လေစိတ်ကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ရားတယ်နားတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပြောရင်တော့ဘယ်ဆုံးမလဲဒါတွေးထိတယ်ဆိုတာနဲ့သိမ့်လိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းတွေးတယ်တော်တယ်အိတ်ထင်းတယ်ငိုင်မိတယ်စသည်ဖြင့်နည်းရလားအတူတူပဲမနှောမှာဖြစ်တာချင်းအဲ့ဒီ6ဌာနမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘာကိုရှာတာလဲတရားရှာတာဘာရှာလဲအေးအဲ့တော့တရားရှာတဲ့အခါကျတော့တွေ့ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိရမယ့်တရားတွေကိုပြောထားတာကဘာတယ်လဲနံပါတ်1ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှခုလဲပြန်ပြောပါဦးအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခကိုအလုပ်ပေးနေတာခန္ဓာကြောသွားလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုရောက်နေပြီနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြားထဲမှာခန္ဓာရောက်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်လားဖြစ်ပျက်ကုန်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလားအဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသတိပဋ္ဌာန်လေးကမြုပ်နေတယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲရမှာပဲဘယ်နေရာမှာခွဲရမလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲဖြင့်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့သတိပဋ္ဌာန်ကနေဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုရောက်မှတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာရောက်မှတခြားဘာကိုမြင်ရမလဲဖြစ်ပြဲခန္ဓာပါလေဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒီကျမှမဟုတ်တရားစာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုတရားသိနေလေဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့သိညာကပေတဲ့ကိလေသာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကသစ္စာလေးပါလဲစိုက်ပြီးတရားပွဲလဲသိပြီဆိုပြီးပါဟုတ်တယ်မလားဘာဆိုင်သွားလို့လဲသစ္စာဉာဏ်လေဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ပြီးကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးနဲ့ကတ္တဉာဏ်ကိုယ့်အကိုဆက်လို့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားရှာတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်တဲ့မှာဘာရှာတာလဲတရားရှာတရားရှာရင်သိရမယ့်အချက်ဒီဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခအဲ့ဒီအစင်မဲအဲ့ဒီအစင်မဲနောက်ဆုံးမဲ့ညာရောက်တဲ့အထီအောင်မဲဟုတ်တယ်မလားဒီအစင်လေးပဲအဲ့ဒါဒီအစင်လေးအရာယုံနေတယ်လို့ကောသိမသွားဘူးလားဟောအကြောင်းကျိုးလို့ကောမသိဘူးလားခန္ဓာလို့ကောမသိဘူးလားဖြစ်ပြဲလို့ကောမသိဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့ကောမသိဘူးလားဒါကုပါဒမီအားလျော်စွာအသိရတော့ထူးမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တူပါမလားရှင်သာလိဗုဒ္ဓေတာကိုတော်မြတ်ကြီးကြတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားရေဓမာဟေတုပဘဝတေသဟေတုတထာကတော်အာဟတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားရတ်တော်တော်ပြီတဲ့ဘာလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသံသူကြားလိုက်ပြီလေအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဟူသည်မရသေးသည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောယုံရှိသေးတယ်သူကဘာဖြစ်လဲတော်ပြီရတ်တော်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘာဘယ်ကိုသိသွားလို့လဲသစ္စာနောက်ဆုံးကဘာလဲပြန်ပြောယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဘာကိုသိသွားလို့လဲတရားပွဲလဲသိနေဟိုကလက်ကားလဲတော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဟောမလို့ကြံသေးသူကပါတယ်တော်ပြီဆိုရက်မလားပြစ်လိုက်ဘူးလားဘယ်ရောက်သွားလို့ဆုံးသွားပြီလေအဲ့ဒါတရားရှာတွေ့သူကပါရမီနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကွန်တင်ညမထေဘုရားသစ္စာလေးပါတရားဟောတယ်မဟောဘူးလားဘာကိုသိသွားဒါဖြင့်ရှိရကဘာတွေကြောသွားယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲကြောသွားတာကြောဦးလားဘယ်ရောက်သွားရှိရဥစ္စာတွေကြောသွားတာဘာနဲ့လာတာလဲမိမိတို့သွားမလုံနဲ့မရဘူးရပါမလားသစ္စာနဲ့ကဲကွန်တင်ညာသာဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရလားမဖြစ်တော့ဘယ်ကပြန်စာဖြစ်ပြက်ကပြန်စာဘယ်ကပြန်စာယုဗံဘိခဝေအနတ္တာအနတ္တလေပြန်မပြဘူးလား
ပြန်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လဲတေပရိဝတ္တဆိုတာကိုအစအနေအနိစ္စဒုက္ခအဖြစ်ပြက်ကိုပြပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပြန်လှည့်ပြရတယ်တရားတော်ကကြံတဲ့ယဟန်တော်၄ပါးကိုမဟုတ်အောင်လားအစကနေပြန်တက်တာဘယ်ကနေပြန်တက်လဲတရားနေရာကလည်းဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့နေရာကလားအဲမလို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တမ်းဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားเออตุ๊นอกเลยยาวเลยยาวก็ศีลตาลีพุทธยาโกรธเมียจีก็แท้อเจเฉ่ไล่တော့ยုံแน่นันอจองอโยขันธาผิดแยกชื่อ3คู่ส่งไล่เปลี่ยนน่ะเป็นคู่ส่งไล่เลยอะหลุมิมิโดหลุบิ้งนี่ด้วยหอดมะล่ะหลุบิ้งนี่ด้วยหลุบิ้งนี่ก็ผิดแยกก็มกุเสียรอี้อ่ะปัญญานี่ซะไปนี่ล่ะเออผิดแยกก็ซะชูไปนี่ล่ะมกุเสียรอี้อ่ะไปตาตุญญานเนี่ยตุไปตาตุตาวะกะเนี่ยตุတော့မှန်ခဲ့တာဗောမမှန်ဘူးล่ะတပြေးပြေးနဲ့ကာလဆုတ်လာလဲလာတော့ညံကလည်းဘာဖြစ်လာလဲနဲမလာဘူးလားနဲလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လေကိလေသာတွေကထူပြောလာတဲ့ကြောင့်ယုံနဲ့နာမဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှေ့ကသင်္ဍန်းအနေနဲ့ဒီတရားတော်မတွေကိုပေးပြီးတော့ကိုဟောနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာနေရာရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်မတွေတရားနာလို့ရသွားပြီသစ္စာဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘာရမလဲတရားနာရကိုဦးဇင်းတို့ကမ္မထာနာစရိယာတွေရဲ့တာဝန်ကရှေ့ပိုင်းကိုပြောနေရတာပဲဘယ်ပိုင်းပြောနေရတာလဲယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့အရှိအောင်ပြောနေရတာဒီအတွင်းလေးမှာပဲလှည့်ပြောနေရတာပဲအဲ့ဒါပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားကဘာလုံနေလဲညာကဘယ်ဘက်လှည့်ကဲကိုတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကယုံနဲ့နံလို့သိတဲ့အစင်လောက်သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှသိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲခန္ဓာလို့သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲဖြစ်ပြလို့သိတဲ့အစင်လည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့အစင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူမလားမတူဘူးအဲ့တော့ကိုသိတဲ့အစင်ကနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကျော်ဟောရင် तू မသိတော့ဘူးရှေ့ကျော်ဟောရင်သိတော့ဘူးယုံနဲ့နံလောက်ကလေးသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုသစ္စာဉာဏ်အကြောင်းလှမ်းပြောရင် तू သိပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲသူမရောက်ဘူးရောက်ဘူးလားမဲ့ညာညာကဒီတိုင်းပဲနော်မရောက်ဘူးရင်မသိဘူးအောက်အောက်ဖြစ်သောအတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တည်းသည်အထက်ထက်မဲ့ညာကိုဘလို့မှအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးပြုတ်တတ်ပါမလားအထက်ထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်အောက်မဲ့ညာညာအကြောင်းတွေကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်တရားမလို့ဒီတကားတော့ကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုယ်ဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုညာလှဲ့လိုက်ပါခန္ဓာဘက်ကိုညာလှဲလိုက်တော့ခန္ဓာငါးယုံနဲ့နံအကြောင်းကျောခန္ဓာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီလိုအသိတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအသိတွေထဲမှာဘယ်အသိကိုပဲသိသိတရားအသိလားဒါတရားအသိလားအဲ့ဒီတရားအသိသိတယ်ဒါဘုသူဥပနိဒယလဲမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယဘယ်ဥပနိဒယလဲကဲမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယရာကြည်ကြံကြောကုန်ပွားများအထုံနေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိနာနိဒယသဘောကျပြီနော်သိပြီနော်သိပြီသဘောကျပြီကဲတဲ့ဖြင့်မိမိမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အယူဝါဒမှတပါကျန်တဲ့အယူဝါဒတွေမရှိဘူးလားကျန်တဲ့နိနာနိဗ္ဗာန်တွေကိုမရှိဘူးလားဣဒံမေဝသစ္စံမောဃမေညာဣဒံမေဝငါယူထားသောဒီယူဒီသာလျှင်သစ္စံမှန်ဤအညာတခြားတပါးတွေကမောဃအလကားပဲကိုယူဒီသာဘာဖြစ်လဲမှန်တယ်အခြားယူတွေကဟောမှားသွားပြီမမှားဘူးလားပြောတော့ဘာလုပ်လဲတရားပြောတော့တရားအလုပ်အားထုတ်နေတာလေဒါပေမဲ့ तू မှားမှန်မသိလိုက်ဘူးမှားမှန်အေးမှားမှန်မသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့်မှားမှန်မသိတာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မှားမှန်မသိတာလဲအယူဝါဒဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပဲအယူဝါဒဆိုတာဘာလဲကောင်းတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိပဲကောင်းတဲ့အယူလဲပါလေဒိဋ္ဌိမကောင်းတဲ့အယူလဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကမေးတယ်လေတတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးလားမမေးဘူးလားဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲအဲဒီယူငါဘာလို့မကြူတာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမှားတော့အမြင်ဒီအမြင်အယူတစ်ခုဟာတခြားလားမှားတဲ့အမြင်လားဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောတောအုပ်ကြီးဒိဋ္ဌိကဟနံဒိဋ္ဌိဆိုတာခြုံကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူလဲရှုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှုပ်ထွေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲရှုပ်ထွေးလို့တဲ့ဒီခရီးလမ်းကိုပြီးဆုံးအောင်သွားနိုင်ဖို့ရန်လဲအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဟာသွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့ကံတာတာခရီးနဲ့လဲတူတယ်လို့ဖះဟောတာအဲ့ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဝါဒကိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအရဟတသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြီးပြင်မပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့လားဒ
ဘာမဉ္ဇဏ်နဲ့ပဲတာသောတပတိမဉ္ဇဏ်နဲ့ပဲတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသောတပတိမဉ္ဇဏ်နဲ့ပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်မှအယူစင်မယ်လို့သာမှတ်ထားပါသောတပန်ဖြစ်မှဘာဖြစ်မလဲဟောဟောသုတ်တံမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမာသာဟောမှားတော့မှားတော့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်သွားလဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဲပလိုက်မှားနေတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်လဲပဲပလိုက်တယ်ပဲပလိုက်ပြီမဲ့ငါအယူသာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒမျိုးလည်းသောတပန်မှာရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲစင်ကျဲသွားပြီအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစင်ကျဲသွားပြီဒါမှမဟုတ်လောကမှာရှိနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဝါဒစစ်ရှိတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပရိပရာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအယူဝါဒတစ်ခုခုရှိနေရင်မစ္စည်းမပရိပရာအလယ်လန်းကြပါမလားဗုဒ္ဓဝါဒသည်တခြားလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာဆိုတာဘာလဲအလယ်လန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ဘာလန်းလဲအလေလံအလေလံမေဇိမပရိပရာကြအောင်ဒီနေ့မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလေလံရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြုတ်ရမလဲအလေလံကြောင့်ကိုရန်အတွက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်းသွားမှအလေလံကိုရောက်မယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုပဲဖြည်းဖြည်းဝေဒနာကိုပဲဖြည်းဖြည်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဝေဒနာကိုမြင်နေတာဒီတခြားလားသမာဓိမဲ့ကင်လားယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကစိတ်ကိုတတိစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပ္ပံဝေဒနာဥပဒနာတတိပ္ပံအပြင်ရှုတဲ့အခါမှာမြင်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှုလိုက်တဲ့ကုမြင်ရင်ကုချက်ချင်းကြီးမြင်စိတ်လို့သိလို့ဆရာသမားတွေကသင်ကြားပေးတဲ့အဲ့တွဲကြောင့်ကုမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှုဘူးလားကုမြင်လို့ကုသိတာတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကသမာဓိတရားသုံးပါးဆုံးသွားတော့သမာဓိအစုနဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တော့တခြားလားသဘောလေးလားမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးမြင်ရပြီနော်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောလေးကိုဆရာသမားကဗာစိတ်လို့ရှုခိုင်းမြင်စိတ်ဒါညာတပရိညာပေးပြီးသားနော်ညာတပရိညာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမြင်စိတ်ပဲလို့မသိဘူးလားအသိတစ်ချက်ဆုံးသွားပြီနော်ဒါတစ်ချက်ရှုပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့တဲ့သဘောခုနားမှာကြားပြန်ရင်လည်းရှုလိုက်စမ်းဒါဗာစိတ်ကလေးလေမြင်တာလားသိတာလားမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့အဲ့လိုသာမြင်တာကဘာလို့မြင်တာလဲသဘောလေးကိုမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးကို तू မမြင်အားဘူးလားနောက်ကမိခင်သုံးပါးကနော်အဲ့ဒါကိုဘာစိတ်လို့သိခိုင်းတာမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့သိတို့ပြောထတာနော်မြင်စိတ်လို့ကြားစိတ်လို့လည်းသိလည်းသိတော့ဘာထိတ်ထိတ်ကွာသွားအဲတက္ကဋိထာထာတက္ကဋာတတိပဋ္ဌာန်ပါနော်ကဲတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်မယ်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်တဲ့အခါမှာခုမြင်ခုချက်ချင်းကြီးမရှိတော့တာကိုသိဘယ်လိုပြောလဲကဲခုမြင်လို့ခုသိတာကတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကကြီးတော့မတွေ့ဘူးလားတခြားလားသဘောလေးလားအဲ့ဒီသဘောလေးဟာဘာစိတ်လို့သိခဲ့မြင်စိတ်လို့သိခဲ့ပြီနော်မြင်စိတ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားသမာဓိမဲ့ခင်လားမြင်စိတ်လို့သိပြီးတဲ့အခါမှာပွားသမာဓိ

0: ကွင်းရှုခဲ့မှာအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲတကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ဘာပေါ်လာပေါ်လာရှုလိုက်စမ်းအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုတက်လဲမရှိတော့ဘူးအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှရှုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနဲ့ရှုမနေဘူးလားမြင်လဲမြင်နေတယ်သိလဲသိနေတယ်နော်အပြက်ကိုလည်းမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပွားများဘာလုပ်နေလဲပွားများပါလေများလဲများလားကောရှုနေတာကမရှိတော့ဘူးကြီးရှုနေတာဟုတ်ဘာလို့ရှုနေတာလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလဲအဘာဝပညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုအကျယ်ရှင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးလဲမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဆိုလို့လားကြည့်တာပါတယ်လေဒီကြမှာမရှိတာဟုတ်တယ်မလားရှိတယ်ဆိုလို့လားကြည့်တာဘာမှမရှိတာဆိုဆိုတဲ့ဘာမှခုမှတွေးတော့တာဘာမှမရှိတာရှိတယ်ဆိုလို့လားကြည့်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပညာကလွတ်သွားတခြားမြင်နေတာလားအပြက်လက္ခဏာကိုမြင်နေတာလားစိတ်ကြီးဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုသိနေပါတယ်ဆိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိစ္စဒိဋ္ဌိစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်သူစိတ်ဝေဒနာကိုမြင်တာလားလက္ခဏာကိုမြင်တာလားဒါဆိုဘယ်ဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြန်ဟမ်နိစ္စဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြီဘယ်ကလွတ်သွားလဲလက္ခဏာကိုသာသိနေတာလက္ခဏာကိုသိတာစိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားမြင်ကောင်းရဲ့လားမမြင်ကောင်းဘူးစိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုမြင်တာလဲအပြက်ကိုမြင်ဘာကိုသိတာလဲလက္ခဏာကိုသိတော့မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတာအစတည်းကမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အစတုန်းကရှိတယ်ရှိမှန်းဘာဖြစ်လို့သိတယ်လဲဒီမှာလက္ခဏာလေးရှိတယ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးမသိရဘူးလားဒါမှမဟုတ်လားကြည့်မှမရှိတာလားကြည့်မှမရှိတာလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘယ်ပညာကလွတ်သွားအဘဝပညာကလွတ်သွားပြီလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘဝပညာကလွတ်သွားပြီနော်အဲဒီတော့ဒီဥစ္စာကစိတ်ကြီးကိုသာလဲမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကပြက်စီပြက်တံပါရဲ့လားမပါတဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကဘာကိုမြင်လာလဲအပြက်ကိုမြင်လာစိတ်ကဘာလောက်တာလဲသိတာဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲမမှန်ဘူးလားစိတ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာလဲမှန်တယ်ဖြစ်လို့သူပြက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့မရှိအစတုန်းကတည်းကမရှိတာမဟုတ်ရှိပြီးမှရှိပြီးမှဆိုတာကဖြစ်တာမရှိတဲ့ဆိုတာကဖြစ်တာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာလေးဘယ်ရောက်သွားဖြစ်ပြက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရှိရာကနေရှိရာကနေဩရှိရာကနေဆိုတာကဖြစ်တာရှိရာကနေဆိုတာကမရှိရာသို့ရောက်တယ်ဆိုတာဒါကယုံနာခန္ဓာတွေဒီပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရဲ့မိစိမပရိပရာကြအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုရှုပါများပွားများပဲများမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီအစတည်းကမဟုတ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအစတုန်းကရှိတယ်ခုလာကြည့်မှမရှိတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲရှိရာကနေမရှိရာရှိရာကနေမရှိရာရှိရာကနေဆိုတာဒီတခြားလားဖြစ်တာလားမရှိရာဆိုတာဒီတခြားလားပြက်တာဘသူဝါဒဒါဖြင့်ရှိရာကနေလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်းသွားအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်းသွားအတ္တနဲ့အုပ်စေတာကဆင်းမလွတ်မသွားဘူးလားနိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့အဘဝပညာကကောင်မလွတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တခြားလားမေဇိမပရိပဒါအဲမေဇိမပရိပဒါဆိုတော့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်မလားတတ္တနဆုံးအုပ်စေတာဆုံးကလွတ်ရမယ်တတ္တနဆုံးအုပ်စေတာဆုံးကလွတ်ရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်စိတ်ဝေဒနာကိုမသိရဘူးလားသိရလားစိတ်ဝေဒနာကိုသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိกว่าတက္ကာယဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်ရင်လက္ခဏာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတစ်ချက်တည်းနဲ့စဉ်းမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားလားအယူလားအယူဝါဒဟုသမျှဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပယ်ပြီးသားဒါတခြားသူမျက်စိမှပရိပဏဆိုတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိတွေကလွတ်သွားတဲ့အယူလားဒိဋ္ဌိပါရဲ့လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဗုဒ္ဓဘုရားဘယ်ချိန်မှာပယ်ခဲ့လဲသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ခဏတည်းကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာမပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့လားအေးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားဂိစကုတ်တောင်ကျဲတုက္ကရလှိုင်းကူမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန်ဒီကနခပရပိုက်ကလာတယ်လေပရမိုက်ဆိုတဲ့ကဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့တခြားတစ်ပါးဖြစ်မနေဘူးလားအယူဝါဒတစ်ပါးတခြားလမ်းပြီးလဲပြီးတော့ဘုရားကိုရှေခိုးနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြပြီးလဲပြီးတော့ဘုရားကိုသူကရှောက်တာတဲ့ရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့လောကမှာအယူဝါဒတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလား လောကတွေမှာအယူဝါဒတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလောကမှာအယူဝါဒတွေတပိတော့တခုမှဒီတော့လက်မခံဘူးအယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲလက်မခံမနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲအယူဝါဒတွေရှုပ်တယ်ဆိုရင်လက်မခံဘူးတဲ့သူကသူ့ဝါဒကဘာလဲလက်မခံတဲ့ဝါဒဘာလဲသူအယူဝါဒမရှိတဲ့ဝါဒမရှိဘူးတဲ့ဒီတော့မှာဟုတ်လားမလားခုလေယောဂီတွေကတချို့ယောဂီတွေပြောတယ်တပိတော့လည်းတရားဆိုအတူတူဟာမပြောဘူးလားပြောတယ်တရားဆိုအတူတူပါတဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲအဲ့ဒီလေသာအဲ့ဒီလေသာဒီကနှစ်ခါလေသာဒီပြီးတော့ဘယ်အယူဝါဒကိုမှတပြီးတော့မနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲမနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓကနားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီကနှစ်ခါတဲ့အယူဝါဒအားလုံးယူနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာအယူဝါဒအသီးသီးမယူကြဘူးလားယူကြလားယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယူဝါဒမယူဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်အယူဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်ပါတယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယူဝါဒသမားပဲမနှစ်သက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကလည်းဒါဖြင့်သူ့ဟာတခြားပဲလားအယူဝါဒပဲလားဒါကိုသူကဗုဒ္ဓပြန်ရှင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယူဝါဒကလွတ်ရဲ့လားဒါတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်တဲ့အခါကျတော့မနှစ်သက်တာနဲ့ပြဿနာတည့်ဦးမယ်လေမနှစ်သက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဘာမတည့်ဘူးလားတည့်လားနှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းကိုယ်အယူဝါဒကြီးရဲ့ပုံမှာတထိချာစွဲလန်းနေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ယာခနဲ့လည်းသူကနီးနေပြန်တယ်။ဘာနဲ့နီးလဲ။ယာခနှစ်သက်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားယာခလား။အဲ့ဒီယာခနဲ့အင်မတန်နီးစပ်နေသလားမနီးစပ်ဘူးလား။တခြားတစ်ပါးသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမငင်းခုံရဘူးလား။ဘာလဲဒါအယူဝါဒ။ဒါဒီကနေ့ခါကပြန်လျှောက်ထားနေတာနော်။ဘသူကိုလျှောက်ထားတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမင်းအယူဝါဒအားလုံးကိုမနှက်သက်ပါဘူးလို့ဆိုခြင်းပြီးပင်လျင်တခြားလားအယူဝါဒလား။အဲအယူဝါဒပဲတဲ့နှက်သက်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုအယူကိုကိုနှက်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဘုံမှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ယာကနဲ့အင်မတန်နီးသလားမနီးဘူးလား။အေးမနှက်သက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယာကနဲ့နီးသလားဝေးသလား။ဝေးတယ်ဆိုလဲဆိုတော့ဒီကနှစ်ခါပရပိုက်ကဘာဖြစ်လဲသဘောကျသွားတာသူ့ယူဝါဒဗုဒ္ဓချီးမြှောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ယူဝါဒကိုဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာသူတတ်မင်းမှုကတတ်မင်းမှုတော့သူကကင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓကသုံးလိုက်တော့သူ့ယူဝါဒကိုသူချီးမြှောက်တယ်လို့သူထင်ပြီးဝမ်းသာမသွားဘူးလားအဲဒီတော့ဝမ်းသာသွားပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကသူတရားသူဆက်ပြန်ဟောတယ်ပထမဟောနေတာအယူဝါဒနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကဘာဖြစ်လဲຍາກະນະນີ້ກູຢູ່ກູຫນຶດແຕ່ນີ້ລະຊິບໍ່ໂຕດໍບູເລໂຕດີຫຼາບໍ່ໂຕດໍບູບໍ່ຫນຶດແຕ່ບູສໍແດ່ປົກກະຕິກໍບາພຽເລອ້າຍລຸມຍ້ອງຫມູ່ຫາລຸມຍ້ອງຫມູ່ຫານີ້ດລາບໍ່ນີ້ຫູຫຼາຕັ້ງແມ່ຫມູ່ຫາກင်းດລາບໍ່ກင်းຫມູ່ຫຼາກင်းແນ່ສະນະດາຕູ້ຢູ່ວາດາຕູ້ຢູ່ວາດາບຸດທະເລັກຂັນແນ່ສໍບີ້ຈင်းແນ່ຫນຶດແຕ່ປີບໍ່ຕົວຫູຫຼາດາບິເມບຸດທະກະເສຮໍແດ່ຕະໂຊຊີເດແດ່ໂຫຢູ່ແລະຕະບໍຈາດີຢູ່ແລະຕະບໍຈາສໍແດ່ປົກກະຕິກໍບໍ່ຊິຫູຫຼາအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာဖြစ်လဲမိမိနှစ်သက်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာကတတ်မဲ့မှုရှိသလားမရှိဘူးလားမနှစ်သက်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်တတ်မဲ့မှုရှိပါမလားတတ်မဲ့မှုကင်းတယ်အေးဒါတွေအားလုံးဟာဘာတွေလဲအယူဝါဒတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အားလုံးတွေဟာအယူဝါဒတွေတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကံတာတာတောအုပ်တောချုပ်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူလားခကြီးကြီးနဲ့ကောမတူဘူးလားအဲ့တော့ရှင်ဘုရားဝါဒဘယ်လိုဝါဒလဲဗုဒ္ဓရဲ့သူ့ဝါဒကိုသူထုတ်ပြောမယ်နော်သူ့ဝါဒသူထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဟောသလားမဟောဘူးလားအေးမိမိရဲ့ဝါဒတွေခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဝါဒလဲမစ္စိမပရိပဒာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒတွေဘာဝါဒလဲမစ္စိမပရိပဒာအလေအလတ်လမ်းဟာဘု து လမ်းလဲဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းမိမိအယူဝါဒကိုပြဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဘာကိုပြလိုက်လဲဆိုတော့ခန္ဓာဘာလို့လဲခန္ဓာဘယ်နှမျိုးဟမ်နှစ်မျိုးပညာခန္ဓာရယ်ပရမတ်ခန္ဓာရယ်ဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာကဲပညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပညာခန္ဓာကိုဖယအစကိုဟောရလားဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစဟောတာလဲပရမတ်ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစလဲကဲအဲ့ဒီအစကိုစိုက်စမ်းအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောဘာခန္ဓာဘောလဲယုံနံခန္ဓာတခြားခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာလားယုံနဲ့နံခန္ဓာလူဘဝစရောက်လာတော့ကာယဘာဝဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလေး3ခုပဲမရှိဘူးလားကလတ်3စီယုတ်30ကလလရည်ကြည်လေးဒါသူတခြားတရားတွေလားယုတ်တရားတွေလားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကောပရိသန်နေစိတ်ကလေးပါပါမလာဘူးလား အဲ့ဒီပရိသန္ဓေစိတ်ကလေးမှာကောအထေကိုပါဗလားမပါသေးဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပရိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပက္ခနေစပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေကောမဖြစ်ဘူးလားပထမဆုံးပြစ်ချလိုက်တဲ့ရုပ်သုံးခုကကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်နောက်တကပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေကောပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာဟာရဇယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာအမိဝမ်းကစွာတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားဒီနေ့ထီအောင်အစာအာဟာရတွေကိုယ့်ကိုစားပြီးတော့မကြီးပွားရဘူးလား။ဟောဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကြီးပွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုပညာပညာခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုလဲအဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကဘာခန္ဓာလဲပရမတ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်ဒီပညာခန္ဓာကြီးကပူခြင်းနာခြင်းပေခြင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားကိုယ်သာသူကပေးနိုင်တာလားတန်ဝေကပဲလားမဝေကပဲပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗိဏပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိညတ်ခန္ဓာကြီးကိုပေးဖယ်ပလိုက်မဟုတ်မလဲပေးဖယ်ပလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကပရမတ်ခန္ဓာထဲမှာကြီးဗုဒ္ဓကဒီကန္တခပရဝိုက်ကိုဟောနေတာဝေဒနာနော်ခံစားတဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်သူလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့မသုံးတတ်ဘူးနော်အဲအာဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာအလွယ်နည်းပြောရင်တော့ဥပ္ပခပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပ္ပခလို့မသုံးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတာဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုခံစားရင်ဘာဝေဒနာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ခံစားနေရရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲဖတ်တာတိမ်မွေ့လို့ပါတယ်လေဖတ်တာတိမ်မွေ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ဖတ်မဟာဖတ်မဆိုတဲ့သဘောတည်းတခြားလားတွေ့ထီကြလားဘယ်ကိုလားတွေ့ထီတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ကိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလားပြီးတော့တွေ့ထီတယ်တစုံတစ်ခုသောအရာလားပြီးတော့တွေ့ထီเสียအာယုန်တစ်ခုကလားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထီတယ်ဆိုရင်သိမ့်ွေရဲ့ဒုက္ခဝယ်ဘာလို့လဲရုပ်တရားတွေဟာဖောက်ပြန်မှုအာနေတယ်အာနေနေသေးတယ်သိမ့်ွေနေတယ်သိမ့်ွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဟာတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခဆိုတာဒီဘာပဲရုပ်တရားတွေဟာသိမ့်ွေနေသေးဖြစ်ရက်ဖြစ်ရက်ဟာသိမ့်ွေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခံရတဲ့ရုပ်တရားတွေဘာဖြစ်နေလဲသိမ့်ွေနေတယ်သိမ့်ွေနေတာဒီတခြားလားဒုက္ခလားအဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ကမနောကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခံစားသလားမခံစားဘူးလားဒီခံစားတဲ့ဒုက္ခလေးဟာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်မှာဖြစ်လဲကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကမှပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကမှအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတိမ်မွေ့တဲ့သဘောလေးကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကမကြခင်မဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားမနောဘယ်ကိုရောက်သွားလဲမနောရောက်သွားလဲသွားကောကျဉ်တတ်တယ်ကြိုက်တယ်နှိမ့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာလေးလဲသောမနတာကုသွားပြီနော်ဘယ်ကိုကုသွားလဲမနောအဲ့ဒါသောမနတာကုသွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့သောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲသောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနပစ္စယကာမဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတခြားမရှိမိလို့လားဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိလို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိရင်နောက်ကဘာလိုက်မလဲတဏှာလိုက်မယ်တဏှာလိုက်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲမှားလားပြတ်မှားလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆက်ဆက်ကတုတ်တန်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လဲတဏှာသေလိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဆက်ဆက်ကတုတ်တန်မှာတဲ့တုတ်တန်လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့တဏှာသေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဟောရဲ့လားတဏှာမသေဘဲနဲ့လဲတဏှာကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖယားမဟောဘူးဟောရလားဘာဖြစ်လို့လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လဲနေလို့ဘာလို့လဲဘာကိုမရှုမိလို့လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိလို့ဘယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုတာဒီမသိလို့လဲမရှုမိဘူးအမှတ်တမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲရှုမိရလားရှုနီးရှုဟန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲမရှုမိဘူးဒုက္ခကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလုံးပြီးရှုဝေဒနာလုံးပြီးရှုနေပြန်ရင်လည်းမှန်မှမလားကာယယုတ်ကိုရှုရင်တော့မှန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာလို့ရှုရင်တော့မှားနေပြီဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတခြားလားနံသဘောလေးလား ဉာဏ်သဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးပဲเนาะဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေသမျှမှလည်းအာယုန်တရားတွေလားတိုက်တော့သိမ်မွေ့တဲ့သဘောတွဋ္ဌိရစ်တွေကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းကုန်နိုင်ပါမလားသိမ်မပဲကုန်မယ်သိမ်မပဲဆုံးမယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားသိမ်မသိမ်မပဲကုန်မယ်သိမ်မပဲဆုံးမယ်ထိုနည်းတို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီထိရစ်ကလေးဟာရင့်များလာပြီးအကျိတ်ထားများလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အထိကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအထိခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာဒဏ်ကျက်မပြင်းဘူးလားဖတ်တဒဏ်ကျက်ဘာဖြစ်သွားပြင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နင်းနေအေးရာကနေတပြိုင်ပြီးနှွေနှွေရာကနေပူပူရာကနေထူထူရာကနေထုံးမလာဘူးလားထုံးရာကနေကျင်ကျင်ရာကနေနာနာရာကနေကြိုက်ကြိုက်ရာကနေခဲဘာဖြစ်နေတာလဲဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာအဲဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖတ်မရဲ့အချက်ဖတ်တာရဲ့အရှိန်ဟုံဘာအများကြီးမူတည်တယ်နော်ဖတ်တာရဲ့အရှိန်ဟုံများများသလောက်ပဲအေးရာကနေနှွေးနှွေးရာကနေပူပူရာကနေထူဆိုတာနောက်ဆုံးထုံကျင်ကြိုက်ခဲအံကျိရတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲဘာတွေလဲဒါတွေဟာရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာအဲ့ဒီနေရာကြီးကိုကြည့်နေရာကတခြားလားပြင်းရလားငါကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကယောဂါဘုန်းကြီးကပြောပြပြီရုပ်တည်ဖောက်ပြန်တာကခံစားနေရတဲ့သဘောလေးကမှသူကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သူမသိဘူးဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမှောင်လဲခြားလဲခြားတယ်ကောမှောင်ခိုးတာကဘသူငါငါဘယ်ဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့ယောသွားမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောနဲ့မမှားဘူးလားမိမိတို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်နေတခြားမမြင်လို့လားဝေဒနာမမြင်လို့လားဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝင်ဝင်ကပ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဘာကိုမသိလို့လဲဝေဒနာကိုမသိလို့ကဲတဲ့ဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိယုံနေမကဘူးဟိုရုပ်တရားကြီးကိုလည်းနာကျင်ကြက်ခဲမှုကြီးကိုလည်း तू ကဘာလို့ရှုနေပြန်လဲဝေဒနာလို့ရှုနေရင် तू မှန်မှမလားမမှန်ဘူးတဲ့မှားမနေဘူးလားရှုခွင့်ရှုခွင့်မှားနေတယ်ပြင်းပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားပြင်းပေးရမှာဒါမသိလို့မှားတာပဲအဲ့တော့ဒီယုံတရားကြီးရဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဟာဒုက္ခယောဂါကတခြားလားဒုက္ခလားအဲဒုက္ခကိုဝေဒနာလို့ရှုနေရင်ကောမှန်မှမလားဝေဒနာဆိုတာဒီတခြားလားခံစားတဲ့သဘောလေးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာနဲ့တပိုင်းနဲ့စိတ်ထဲကိုမရှုမိလိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲကိုဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလဲဒေါမနတာစိတ်ထဲမှာဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလဲဒါဒေါမနန္တဝေဒနာဖြစ်ရင်တခြားလာမလားဒေါသလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ကနေဆက်တယ်လဲဆိုတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနန္တုပါယတံသံဘဝန္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ပြောက်သွားအဲအဆုံးကနေပြန်ပတ်တယ်ဘာဝေဒနာမရှုမိလို့ဒေါမနတဝေဒနာတို့မရှုမိလို့နောက်ကဒေါသတောကမလိုက်ဘူးလားရမလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါယဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကစသည်ဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါယဆုံးကပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆတ်ဆက်ကတုတ်တံကိုဟောကြားထားတာကဘလို့ဟောလဲဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးဒါဘုရားဟောတာတိုက်ရိုက်ကိုသူမြန်မာပြန်ထတာပါဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူးဒေါသမသေးဘဲနဲ့လေဒေါသကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖယားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒေါသကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တခြားသေးအသေးသားမလားဒေါသကိုလားဒေါသကိုပယ်ခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမလဲဘာဝေဒနာရှုမလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာတခြားကလာလာလာကိုဘောကလာလာလာကိုဘောကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒါဖြင့်ဝေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကိုရှုရမှာဒါမှဒေါသသေးမလားမသေးဘူးလားဒေါသသေးမှရာကခယောနိဗ္ဗာန်ရာကကုံရသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ဒေါသခယောဒေါသကုံရလဲပါလေမောဟခယောမောဟကုံတာလဲဓာကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်ကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရာကခယောနိဗ္ဗာန်ဆိုပါဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်မောဟခယောຍາກະກົ່ງຍາກົ່ງກົ່ງຈင်းດີວ່າແລ້ວດໍທະກົ່ງຈင်းດີມໍຫະກົ່ງຈင်းດີເອນິບານງິ້ງອີ້ແລະຕະບໍກູປ ્યો ດາຍາຍາກະແລະດໍທະເນາະຍາກະແລະດໍທະໄລດາກິນຕັນພິຍຍຸກຂະແຍ ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာရင်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးမသိတာဘူးလားဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့မခံသည့်မခံသာမသက်မသာဆိုပြီးသူကောမသိမသာမသိတာရဲ့အသိတာသိတာသလားမသိတာဘူးလားသိတာတယ်ဒေါသဖြစ်လာလဲသိတာတယ်ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလဲကြတော့မသိဘာရှုအမှန်ကိုမသိတော့ဘာရှုအမှန်ကိုမသိတာတဏှာကြီးလုံးလုံးထိုင်ပြီးရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ပြီးလာခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်မှဖြစ်မယ်နော်လက်တွေ့ဖြစ်မှဘာရှုအမှန်ကိုမသိစိတ်ကိုပေါ့နေသလိုလိုရှမ်းနေသလိုလိုလွတ်နေသလိုလိုဟုတ်တယ်မလားတဏှာလေးထားကြည့်ရထားကိုလုံးကြီးလည်းမရှိသလိုလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘာဖြစ်နေကိုပေါ်မှာအာဒုက္ခမဒုက္ခဖြစ်နေပြီဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလေရောက်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပြီလဲသူအဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခတန်ချက်ကလည်းလာပြီးတော့ထိမှုကလည်းမရှိဘူးလေဟောအတုဝကခုနကထိချက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကလာရလားမလာတော့မိမိတို့ကဘာလုပ်လဲစောင့်ဟာဘာလုပ်တာလဲဘာစောင့်တာတန်ချက်စောင့်တာဘေးရတန်ချက်ကိုစောင့်တန်ချက်ပြင်းထန်မှသူကဒုက္ခလာမှာ哦တန်ချက်စောင့်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့မိနစ်40လောက်ကြာသွားတယ်တန်ချက်စောင့်အောင်ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့နေတာလေအဲ့ဒီကြမှာနည်းနည်းရွာရွာရွာဆိုကောင်မှလည်းဟုတ်ပြီတွေ့ပြီကိုဘာတွေ့တာလဲဝေဒနာဘာတွေ့လဲမဟုတ်တာလောက်တာကြည့်နော်ဝေဒနာတွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒီကြမှာပဲစပြီးဝေဒနာလေးပြန်ရှုခုမှပဲရှုလို့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်းနေသလားမှားနေသလားများတို့နှိပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောနေတာအစောဆုံးပိုင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလဲဗာလဲချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့အလဲဥပ္ပခာပါဏတန်တတ်တာပဲဥပ္ပခာဝေဒနာဟာအင်မတန်တိမ်မွေ့သလားမတိမ်မွေ့ဘူးလားတိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်ခဲတယ်မြင်နိုင်ခဲတယ်နော်မြင်နိုင်ခဲတယ်ဟိုးအရင်တော့ကသစ္စာဒီပကလို့ထင်တယ်ဘုရားရဲ့မစ္စိမပရိပဒါဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့အလဲကောင်းကပါလဲအဒုက္ခမဒုက္ခမစ္စိမအဲ့ဒါရွှေမစ္စိမပရိပဒါလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်အရှိဟိုအရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 30လောက်ကကြားဖူးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတိမ်မွေးတယ်တိမ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းနေသလိုလိုဩမရှိဘူးလားဘာဖြစ်နေတာလဲအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတဲ့ရှင်လို့ရှိပါမလားတခုမဟုတ်တခုရှိလားဒုက္ခရှိရင်ရှိမယ်မရှိရင်ဒုက္ခရှိရင်အဒုက္ခမဒုက္ခရှိမယ်တခုခုတော့ရှိမှာပဲနော်ခန္ဓာရှိနေသမျှဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့မရှိရဘူးစိတ်ရှိနေသမျှစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတကွာပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရှိနေတာနဲ့အမျှဝေဒနာရှိနေမှာပဲအဲမလို့အတုခမဒုက္ခကြတော့သူကသိတာရဲ့လားမသိတာတဲ့ကြောင့်ဘာရှိဝမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကအတုခမဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပခါကိုသူမသိဘူးသိရဲ့လားကိုယ်မမမသိရရှားကြည့်ဘလို့ပဲကြာရင်ဒုက္ခလည်းမတွေ့ဒုက္ခလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်ကမှမနှောမှဘာဝေဒနာပေါ်နေဥပေက္ခာဘာဝေဒနာပေါ်နေလဲအဲကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလည်းဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခလည်းဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ကကိုယ်ပေါ်ကိုကြည့်နေတာနော်ကိုယ်ပေါ်ကိုရှားနေတာကိုယ်ပေါ်ရှားနေတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခကိုတွေ့ရဲ့လားဒုက္ခကိုတွေ့ရဲ့လားမတွေ့နေပေမဲ့မနှောမှကတော့ဥပေက္ခာမနှောမှသူမမြင်မှုတာကိုမြင်ရလားမမြင်မှုမမြင်မှုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမိရလားမရှုမိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဥပေက္ခဝေဒနာပစ္စယမောဟဘာသူဖြစ်သွားပြလဲဥပေက္ခကို तू မသိဘူးငေးနေတယ်ငိုင်းနေတယ်အနရှင်နှလုံးနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ तू မမြင်ဖြစ်နေတာဘယ်ထည့်ထည့်ထားတာနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတာ तू မြင်ရလားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ရှားနေသလားမရှားဘူးလားတွေ့ရလားမတွေ့တော့ဒီတရားဘာဖြစ်နေပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီစပြီဘသူလဲအစနဲ့သွားအစနဲ့သွားပြီးဆက်တာဘယ်ဟုသွားစဥပေက္ခဝေဒနာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယပြိဿသမုပ္ပါအစအနေပြန်လဲပန်းဘယ်ကနေလဲနေလဲဘာဝေဒနာမရှိမေလို့ဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဆတ်ဆဲကတုတ်တန်းကိုကိုကံပြီးတော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟောဖရာဟောတာလေဖရာကပြောတာမြန်မာသူကမြန်မာပြန်ပြောတာဥပေက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ဖရာဟောရဲ့လားမောဟမသေးဘဲနဲ့လေမောဟကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟော ဟောရလားဒါကြောင့်လို့ဥပေက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးဘုရားဟောရလားမောဟမသေးဘဲနဲ့လေမောဟကုန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးအဲဒါဝေဒနာသုံးပါးလှည့်ဖြစ်နေတာကိုမိမိတို့သိအောင်ဘာလို့ရမလဲတတိထားဘာလို့ရမလဲဖန်ရခြင်းဒီကန္တခပရပိုက်ကိုဝေဒနာ၃မျိုးကိုပြတာနော်အဲဒီကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုဝေဒနာ၃ပါးနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဘာဖြစ်နေလဲလဲနေတယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲလဲနေတဲ့အခါလဲနေတဲ့အခါမှာဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့ဒီနေ့ဒီကန္တခသုတ်တံဖန်ရခြင်းကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့သိပြီမသိဘူးလားဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲဒီလဲနေတာကိုဘာလို့ပါလဲဖြတ်ထွက်မယ်ဘာလို့မလဲဖြတ်ထွက်ရမှာဖြတ်ထွက်မြက်ဒီဝေဒနာလဲနေတဲ့အဲကနံပါတ်1ဘာလို့မလဲဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးမှထွက်မယ်ဖြတ်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှထွက်ထွက်ပြီးမှအဆန်လန်းအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းညံလမ်းအတိုင်းရှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမလားမဆုံးဘူးလားအဆန်လန်းရဲ့အဆုံးသည်ဘာမှဆုံးအဲနိဗ္ဗာန်မှာဆုံးမယ်ခုဟာဝေဒနာ3ပါးလဲနေတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလယ်ရဲ့အဆုံးရဲ့အစရဲ့သုံးနေရာကလဲပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓပါလန်းလေအစုံလန်းဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေဘယ်လမ်းပေါ်မှာရှိအဲဒီအစုံလန်းကြီးထဲမှာရှိနေတာဒီတိုင်းဆက်သွန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှင်းနေလို့နောက်ဆုံးအထက်ဘဝကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အဝစီမြောက်မြုပ်သွားမှာပဲနော်အေးဒါမှမြုပ်သွားမှာဆိုမမြုပ်သေးခင်ယနေ့တရားဒေသနာတော်များနာကြားကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေရတဲ့ချိန်ခါမှာအဲဒီဝေဒနာရည်ရင်ကြောကဘာလို့ရမလဲဖြတ်ထွက်ဘာလို့ရမလဲ။ဘာနဲ့ဖြတ်။ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်။ဝေဒနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလင်းသွားပုံဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေနာဒီကနေလဲတယ်နော်။ဒီကနေစက်သွားတာနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်ကတခြားလိုက်တာလားတဏှာလိုက်တာ။တဏှာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ကဒါကိုဖြတ်ထွက်ရတော့မယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရဘူး။ဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဘယ်ကိုညာဆိုင်။ခန္ဓာညာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဂုဋ္ဌိရင်ဂုချက်ချင်းကြည့်လာတာ။ဂုဋ္ဌိရင်ကိုယ်တိမ်မွေသောအရာလေးကဖြစ်ဖြစ်တတိကံပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အိမ်မြောင်လေးဖုတ်ခွနဲ့ပြုတ်ကြတာအိမ်မြောင်လေးစုပ်ထိုးတာကစမကြားဘူးလားကြား။တမာရီရဲ့စွမ်းတော်ဘုသူရဲ့စွမ်းလေသမာဓိရဲ့စွမ်းကြောင့်ကြားပြီဆိုတာနဲ့တပည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးဘယ်နေရာမှာပဲပေါ်လာပေါ်လာသိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးလားထိတာနဲ့တပည့်နဲ့ထိကျက်ဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားဖတ်တာပစ္စယဘသူကပ်ပါလားဖတ်တာသိမ်မွေးနေတဲ့တည်းကဒီဝေဒနာလေသိမ်မွေးသွားပြီဖတ်တာသိမ်မွေးတဲ့ကြောင့်ဝေဒနာလေအဲ့ဒီသိမ်မွေးတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေကိုယ်ဖြစ်လာတာကိုကိုယ်မသိရဘူးလားသိရလားဒါပါဝေဒနာလေဒုက္ခဝေဒနာတမပေါ်နေကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်တခြားသိရမှလားဝေဒနာလို့သိရမှာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့ဘာကိုမြင်ရမှာအပြည့်ကိုမြင်ရမယ်ဘာကိုမြင်ရမလဲဝေဒနာဆိုတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်ဘာကိုမြင်ရမလဲဘာကိုသိရမလဲဝေဒနာကိုသိရမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုဘာကိုမြင်ရမလဲအပြက်ကိုမြင်ပြီးဘယ်လိုသိရမလဲမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုသိရမလဲဗုဒ္ဓဝါဒကမေဇိမပရိပရာဝါဒနော်အဲ့ဒါဒီခဏခပရမိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝေဒနာအနိစ္စာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဒီအနိစ္စာမမြဲဘူးမြဲရလားတခြားမြင်လိုက်တာလားအပြက်မြင်လိုက်တာလားဘာကိုသိလဲလက္ခဏာကိုသိအပြက်မြင်လက္ခဏာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကိုမြဲတဲ့တရားလို့ဆိုမလားအနေစာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်ဘာလို့ကြောင့်လဲသင်္ခတာသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်ပေးတာလေသူအကြောင်းမပြုပြင်မဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်ရလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကဒီကနခအပရပိုက်ကိုဝေဒနာအနေစာသင်္ခတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နာခယဓမ္မဝေယဓမ္မဒီချက်တွေနော်ဒီဖြစ်ပြရှုတဲ့အထဲမှာပဲအကုန်ပါပြီးသားလို့သဘောပေါက်တာသင်္ခတာဘယ်သူကပြုတ်ပြင်းပေးတာလဲအကြောင်းတရားကဘယ်သူလဲဖတ်တာအကြောင်းကိုလည်းသိသိတယ်နော်အကြောင်းကိုလည်းသိသိတယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်နဲ့အကုန်ကြည့်ရတာပဲဘယ်လဲရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်ရှေ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုပြန်ကြည့်ရတာ အကြောင်းတရားကိုလည်းပြန်မြင်ရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်မှအကျိုးတရားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှာတရားမလို့အနိစ္စဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်ကိုမြင်လက္ခဏာကိုမသိရဘူးလားမြဲရဲ့လားမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နိစ္စလားအနိစ္စလားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားတခြားကြောင့်လားဖတ်တာကြောင့်လားဖတ်တာကပြုပြင်ပေးတာဘယ်သူကပေးလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာဝေဒနာသည်ဘယ်သူပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာအကြောင်းကဘယ်သူလဲဖတ်တာရှေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနော်သင်္ခတာဒီဝေဒနာလေးကိုကြည့်တော့ကဖတ်တာကိုမကြည့်နဲ့တော့ဝေဒနာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဝေဒနာလေးဟာပါလေအကြောင်းအကျိုးစက်ဖြစ်လာတာအကြောင်းအကျိုးလေးလေအကြောင်းအကျိုးစက်ပြီးတော့သူဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလားဒါမှလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန်းဘာတယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန်းနာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ခဏတခြားမြင်လားလားအပြက်ကိုမြင်လားအပြက်မြင်လိုက်ဒီကတခြားသိတာလားလက္ခဏာသိတာပြက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြံသေးလဲဟောခရဓမ္မာကုံတန်သောသဘောလေးရှိတယ်ဝေဒနာလေးကဘာသဘောရှိကုံသွားပြီလေအကျွင့်ကြံလေးကြံသေးလားလူပေလို့အလောင်းကောင်ကြံတယ်ဝေဒနာလေးပြတ်တော့ဘာကြံသေးလဲခရဓမ္မာကုံတန်သောသဘောရှိတယ်သမာဓိတိမခင်ကဘာကိုမြင်တာလဲအပြက်ကိုမြင်တာဝရဓမ္မာပြတ်တတ်သောသဘောရှိတယ်ဘာသဘောရှိလဲပြတ်တတ်သောသဘောမရှိဘူးလားရှိလားဝိရာဂဓမ္မာဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မွေးပြီးတော့သေတာမှတတ်မစရာဘာပါလဲဝိရာဂဓမ္မာတတ်မစရာမပါဘူးနော်အထဲမှာပြက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မွေးပြီးတော့သေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေဝေတတ်မစရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲတတ်မစရာမရှိတာကိုဝိဒါကဓမ္မာတတ်မစရာဘာမှမရှိဘူးဘသူကပြောနောက်ကမဲ့ကဖះမပြောနဲ့နောက်ကမဲ့ကပြောတာဘသူကပြောလဲနောက်ကမဲ့ကပြောတာကြည့်လေအောင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဒီတခြားလားချုပ်သွားတာလားနိရောဓဓမ္မာချုပ်တတ်သောသဘောကမရှိဘူးလားဘသူကပြောနောက်ကမြင်နေတဲ့မဉဏ်လေးကပြောတာဘယ်သူကပြောလဲအေးနောက်ကမဉဏ်လေးကပြောတာမဉဏ်နဲ့ရှုလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာအဲ့ခုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမြင်ရမှာဒီတိုင်းမြင်ရမှာတော့ဒီတိုင်းဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စသင်္ခတံပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မဟောပြန်လဲပြလိုက်ကောဒီကနှခါစူးစိုက်ပြီးနားနေတာလေထိုနည်းတို့ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဖះကဒီတိုင်းပဲအနိစ္စသင်္ခဏပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအတုကမတုကလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းဘယ်လိုလဲအနိစ္စသင်္ခဏပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မစသည်ဖြင့်ရှုပွားဖို့ရှုပွားနည်းဗုဒ္ဓမဟောဘူးလားဟောလားဟောလေဟောလိုက်ကောအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အပြည့်ပေါ်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအမှန်အတိုင်းပဲမြင်သွားသလားမမြင်ဘူးလားနောက်ကညမဉဏ်လေးကပွင့်သွားသလားမပွင့်ဘူးလားအသိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားလဲသွားကောဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒီအပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီး तू သိမသွားဘူးလားသိလက်သိကောမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားလဲသွားကောခုနကဒိဋ္ဌိစရှိသောတရားတွေလဲသိမသွားဘူးလားသိင်းသွားတာကတခြားသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာနောက်ခန္ဓာလာသေးလားနောက်ခန္ဓာမလာလဲမလာကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကနှခါပရပိုက်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပွဲချလိုက်တာအဲ့ဒါမှတခြားမဲ့လားသောတာပတ္တိမဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ရဲ့ရက်လေးလေးခန်းနေလေခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်နာနေတာလေခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်နာနေရင်နာနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘောဒီလေခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတွေ့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေးမဲ့လေးဖို့ကြာသွားပြီးတော့ပါလေယဟန္တာဘုသူလဲဒီကန္တခပရပိုက်ကသောတာပန်ဘာကိုရှုတာဝေဒနာကိုရှုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိမိရဲ့မေဇိမပရိပရာဝါဒကိုသူ့ဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒကိုတော့ဒီကန္တခပရပိုက်ကြီးကိုဟောတာစောစောတုန်းကသူပြောထတာကအယူဝါဒအားလုံးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူဝါဒတပီးတော့တစ်ခွန်းမှလက်မခံဘူးသူပြောထတာကိုအဲ့လက်မခံတာဒီပင်လင်ဗုဒ္ဓကတခြားတယ်လားအယူဝါဒတစ်ခုတယ်လားအေးသူဗုဒ္ဓကမိမိအယူဝါဒကိုဒီကနှခါကိုမပြလိုက်ဘူးလားပြလဲအဲ့ဒီကြာမှဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုသူသောတပတ္တိမဉဏ်လဲကြားလဲကြားကောဗုဒ္ဓဝါဒကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီမပေါက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲ ဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောပရိယောဂါလဓမ္မောတိဏဝိသိကိသောဝိကတကရံကထောဝေသာရိစပတ္တောအပရပစ္စယောသတ္ထုသာသနေဗုဒ္ဓသာသနာမှဓမ္မတခြားသာသနာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓကိုလက်အုပ်ချီဖို့ရှိခိုးတော်တာဘယ်သူလဲအေးဒီကနခပရပိုင်ဒီကနခသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုအေးမိမိဉာဏ်မီသမျှနဲ့ရှင်းလင်း၍ပြခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီတရားတော်မှာတွေ့လဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမယ်နဲ့ကန့်ညီအောင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်တန်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမဲ့ကဲချိန်စီပြီးသာသူသုံးရင်ခေ
1: ါ်သမတင်းနာလာကြကုန်သောဒေနပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာရောင်ကမြို့မဟုတ်ကဝိပဿနာဖော်ချုပ်ကြီးအတွင်း၌တရားဝင်ရောက်အားထုတ်လျက်ရှိပါကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုချိန်မှစပြီးတော့မြတ်တတ်သောဣရိယာပုံများဖြင့်တရားနာနိုင်ကြပါပြီ။သာသနာတော်နှင့်2552ခုကောဇာတက္ကိ1380ပြည့်နှင့်နောင်တကုလာဇန်6ရက်အင်္ဂါနေ့ရောင်မြို့မူကဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုံလန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးအဖို့ချုပ်ကြီးအတွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုဆေတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယကိုဥထိတ်ဆန်း၍သံဃာတော်ကိုယ်မှာဖြင့်ပြန်လည်ကဆုံတွေ့ကြရတဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်းမှသစ္စာ၄ပါးပဋိသေသမှုပအရှင်းစင်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးဖို့ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီသစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျင့်စဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးမှဖြစ်တော်ကြောင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းနဲ့အာယုံတပါးစိတ်မသွာပဲတရားကိုပဲလေးစားစွာဖြင့်ထောင်သာဆက်ကြပါကုန်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းအားဖြင့်မိတို့ရံကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးအတွင်၌ကျင်းပပြုလို့အပ်သောမိုးကုတ်ဝိပဿနာ10ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးဟာယနေ့ဆိုရင်တခြားနေ့လားအစပထမနေ့ပဲလားအစပထမနေ့ဖြစ်သည့်အာလျောစွာဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ဤမရဘူးလားရရသလားဘာသာသနာဤပြုတာလဲလို့မေးရင်တော့ပါရိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်ရမယ်မဟုတ်လားသာသာသနာရီပြုတာရဲတော့ဒါဆိုရင်မိတို့အနေအားဖြင့်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတော့ငြိမ်းနာရတာလားလိုက်ဖြေရတာပဲလားဒါဆိုရင်မိတို့အနေအားဖြင့်တရားဟောတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲပိဋကသုံးပုံမှလာတဲ့တရားတော်ဒီကိုဟောနေတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပိဋကသုံးလို့ကသင်အံလေးချက်ပို့ချတဲ့အလုပ်ဒီကိုလုပ်ခွင့်မရကြဘူးလားရကြသလားအဲဒီကလေးကပါရိယတိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာသာသနာပြုတာလေဒါကြောင့်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပါရိယတိသာသနာပြုတာပဲမဟုတ်လားလိုက်ဖြေရင်ဘာသာသနာပြုတာလေဒါဆိုရင်လိုက်မဖြေဘူးစိမ့်ဘာသာသနာပြုတာတော့ဘာသာသနာမှပြုရမရောက်ပါဟုတ်လားစိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတော့မြောက်စိတ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြောက်ဆိုတာငြိမ်းနာလားဆော့တာပဲလားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာလည်းဆော့နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ကလေးရဲ့စိတ်နဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်ဘာသူစိတ်ကပိုဆော့တော့လူကြီးစိတ်ကပိုပြီးတော့ဆော့ရဲ့တဲ့ဟုတ်လားရှည်ရည်တွေကမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားနောက်ရည်တွေကမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားအတွေ့ကြုံတွေကတော့မများဘူးလားမရသလားအဲဒီကလေးကအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွေ့များကြတယ်မဟုတ်လားဘာများတော့အတွေ့များတယ်ဆိုတာစိတ်ဆော့တာပါပဲတဲ့ဘာဆော့တာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိတို့အနေအားဖြင့်အများအားဖြင့်ကလေးတွေပဲဆော့တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကတော့ဒူပြဲယုံမဲမှောက်လားနဖူးကွဲယုံမဲမှောက်လားဒါဆိုရင်ဒူပြဲရင်လက်ဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလား နဖူးကွာရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကဆေးကုရင်ပြောက်နိုင်တယ်ဘာကုရင်ပြောက်နိုင်ရင်ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေဆော့လိုက်ပုံကတော့အပဲလေးပါးကိုပဲတန်းနေတာပဲမှန်လားဘယ်ကိုတန်းနေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်သေပေါက်သေပွားရောက်လာပြီးဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်သာစိတ်မချသမီးစိတ်မချဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားစီးပွားစိတ်မချတဲ့သဘောကြီးမလာဘူးလားလာသလားအဲဒီကလေးကဇနီးမယသမီးသားစီးပွားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သဘောကြီးကလာတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကလောဘတရားပဲမဟုတ်လားဘာတရားတဲ့တော့ဒါရင်လောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာဘဝရောက်နေမှောက်လားလောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်နေဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ပြိတ္တာဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာသူတော်ဖြင့်သေသွားတာမကြွဘူးတယ်လို့ပြောကြတယ်မှောက်လားသမင်းအိုးကြောင့်ဟင်းအိုးကြောင့်မှညအခမကလုံးကလန်းနဲ့လှန်ဆန်းကြရတယ်လို့မပြောကြဘူးလားဒါဆိုရင်တကန်းလာခောက်တယ်လို့ကမပြောကြဘူးလားဘယ်နေရာမှာနေတယ်လို့ကမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတာမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်နေတော့မကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာပြိတ္တာဘဝရောက်တာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်တာတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တာဘဝလည်းရောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဘယ်ဘဝလည်းရောက်ကြဒါရင်တချို့ကျလာသေးကံဤတော့ဟိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ဒီဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကတဆန်လားဒေါသတရားတွေလားအဲ့ဒီဒေါသတရားနဲ့သေပြန်တော့လေအဲ့ဒီလူကြီးကငရဲကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကြီးကဘယ်ကြတော့အဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားဒါရင်တချို့လူကြီးတွေကျတော့မောဟတရားနဲ့သေကြတယ်မဟုတ်လားဘာတရားနဲ့သေကြဒါရင်ကိုရှိမှကောင်းတာကိုမရှိတော့ဘုန်းကြီးကလာပြီးမှလားဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတရားအထုတဲ့အလုကဘယ်လုံနိုင်မှမလဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်မျိုးတွေကတရားနာတရားအထုဖို့တိုက်တွန်းတော့လဲလုံတဲ့လူနဲ့မလုံတဲ့လူဘယ်သူကမြင်ရဒါဆိုရင်မိကောင်ဆွေကောင်းတွေကတရားနာတရားအထုဖို့ပြောတော့လဲတိုက်တွန်းတော့လဲရတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်သူကမြင်ရဒါကြောင့်ကိုယ်ရှိမှကောင်းတာကိုယ်မရှိတော့ဘာလို့ကလာပြီးမှလဲသူတို့ပြောတာလဲပြောတာပေါ့စသည်အပြည့်မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားတို့လည်းပဲအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဟာစိတ်ကငြိမ်နာလားဆော့နေတာလားဒါဆိုရင်လောဘကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒေါသကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မင်းရောသားနဲ့သေတော့ပဲကြမင်းဒါဆိုရင်အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်နေတာလားဆော့တာပဲလားကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုလဲဆော့နေကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားအဲဒီကလေးကဘာတရားနာဖို့လို့တည်းလဲဘာတရားအားထုတ်ဖို့လို့တည်းလဲဆိုတဲ့အပြောသည်သိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားမသိတာကမောဟပဲမဟုတ်လားမသိတာကဘာတွေတော့အဲ့ဒီမောဟတရားနဲ့သိမေဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်အောင်မှာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်အောင်မင်းအဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေစိတ်ဆော့လိုက်တော့အပင်လေးဘုံကတန်းနေတာပဲမဟုတ်လားဘယ်ကတန်းနေတော့ဒါဆိုရင်တရားသဘောဆိုတာသူသဘောသူဆောင်းနေတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လောဘတရားကပြိတ္တာဘဝဆောင်းမင်းမဟုတ်လားဒေါသတရားကလည်းငရဲဘဝမဆောင်းမှာလားဆောင်းမှာလားမောဟတရားကလည်းတိရစ္ဆာန်ဘဝဆောင်းမင်းမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကတရားသဘောဆိုတာဖယားတောင်းတန်းလို့ရပါမလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်တရားသဘောလေးတွေကိုမသိရမှလားသိရမှလားလိုက်စပောင်းလို့

်ဒါသင်စိတ်ဆောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံကြရမှာပဲမဟုတ်လားမနစ်နာမှာလားနစ်နာမှာပဲလားဒါသင်ကလေးဆောတာနဲ့လူကြီးဆောတာဘယ်ဟာကပိုဆိုးတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်လူကြီးလည်းဆောတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဖြည့်ဆွဲ့ပြီးတော့နားလည်ပေးကြရမယ်မဟုတ်လားအဲဒါလိုမှနားလည်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆော့တယ်ဆိုတာကလေးပဲပြောကြတယ်မဟုတ်လားဘာပဲပြောကြတော့ဒါရင်ဒီကလေးဆော့လိုက်ပုံကတော့မြောင်မူလေလီလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားပန်လေလီတဲ့ဒါရင်မြောက်ဆိုတာအလွန်ဆော့တယ်မဟုတ်လားအလွန်ဆော့တဲ့မြောက်တော့မှအဲ့ဒီကလေးကြည့်နေရင်းနဲ့မူလေသွားတယ်မဟုတ်လားဒါရင်မြောင်မူလေလီဆိုကြတဲ့ကမြောက်တဲ့ပူဆော့တဲ့ကလေးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဘာထက်ပူဆော့တဲ့ကလေးဒါကြောင့်လူကြီးတွေကကလေးတွေဆော့တာကိုမြောင်မူလေလီလို့နာမည်ပေးကြတယ်မဟုတ်လားပါမူလေလေအမှန်တကယ်ကတော့လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပုံကပို၍ပို၍ဆိုးတယ်လို့မှားလိုက်ပါပို၍ပို၍ပါတယ်တော့ဒါဖြင့်အပေလေးပါးတကံပွင့်နေအောင်ကိုဆိုးဝါလွန်းနေမှောက်လားပါတကားပွင့်အောင်ဆိုးဝါအဲ့ဒီကလေးကတခြားကြောင့်လားစိတ်ဆော့လို့ပဲလားဒါဖြင့်အပေလေးပါးတကံပိတ်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမေးမှောက်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုတမာတိရတယ်လို့ခေါ်ရင်မဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုဘာလဲတော့ဒါဖြင့်တမာတိရအောင်ဆိုလို့ရှိလေတရားနာတဲ့နေရာမှာလိုက်ဖြည့်ရမင်းမဟုတ်လားတမာတိရအောင်ဆိုတဲ့တရားနာတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြည့်ရင်ပရိယတိသာသနာပြုရာရောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီနေ့လင်တရားနာခြင်း၄ခြင်းမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းက၄ချိန်ပေါ်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းကဒါဖြင့်တနေ့လင်တရားထိုင်ခြင်းကတော့၄ချိန်မရှိဘူးလားဒါဖြင့်တရားထိုင်တဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာတရားချင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပฏิပါတိသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်ဒါသိမိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လားဘာပြုနေကြတာတော့ဘာသာသနာတွေပြုနေကြတာတော့ပရိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပါတိသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လားဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားမသိရမှလားသိရမှလားဒါဖြင့်အများအားဖြင့်ဖယားများများတေမသာသနာပြုတယ်လို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဖယားတွေများများတေသာသနာကအဆောက်အုံတွေများများဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာပြုတယ်လို့ပြောကြတာပဲမဟုတ်လားဘာပြုတယ်လို့ပြောကြတော့ဒါဖြင့်ဘာသာသနာပြုတာလဲလို့မေးရင်ဗဟိတသာသနာပြုနေတာဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဣဇာဒသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်သာသနာပြုနေကနှစ်နည်းရှိတယ်မဟုတ်လားသာသနာပြုနေကဘာနဲ့ဘာရဲ့တော့ဗဟိတသာသနာပြုနေနဲ့ဣဇာဒသာသနာပြုနေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတရားအားထုတ်လို့ဣဇဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘလာသေးလားဒေါသကောလာသေးလားမောဟကောလာသေးလားဘယ်အချိန်မှာတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမလားဒေါသလည်းမလားမောဟလည်းမလားတော့လောဘဒေါသမောဟတွေပါနေတယ်မဟုတ်လားသာရိပန်နေတော့ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟ ರೀ ပန်နေပြီဆိုကြတဲ့ကကိလေသာ ರೀ ပန်နေတာပဲမဟုတ်လားသာရိပန်နေတော့ဒါဖြင့်နောက်ပြီးဆုံးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာ ರೀ ကမကုန်မလားကုန်မလားဒါဖြင့်လောဘကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲမဟုတ်လားလောဘကုန်ရင်ဘာရမင်းဒါကြောင့်ဘုရားကရာကဲ့ခယောနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့မဟောဘူးလားဒါဆိုရင်ရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒေါသကုန်ရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်ဒေါသခရောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟောဘူးလား
ဒါဆိုရင်မောဟကုန်ရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်မောဟခရောနိဗ္ဗာန်နံလို့ကမဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဣဇ္ဇဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလာလောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ရမင်းမဟုတ်လားဘာတွေကုန်ကြမင်းဒါဆိုရင်ဗဟိတသာသနာလောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်ဖို့ရန်တွေဝေသောအကြောင်းမျှပဲမဟုတ်လားဘာလို့အကြောင်းညဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဝေသောအကြောင်းလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်လောက်ရနေလို့မဟုတ်လားဘာကုသိုလ်လောက်ရတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအားဖြင့်ဘယံတည်တယ်ဘယံလှူတယ်ဆိုတဲ့ဒါနပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ကြောင်းနေဇယတိဆောက်ပြန်တော့သာသနိကအဆောက်အုံနေဆောက်ပြန်တော့လေဒါနကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါနကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသောအကြောင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းလဲတော့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုတာကတော့ဝိပဿနာတရားပဲမဟုတ်လားဘာတရားလဲတော့ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအထုတ်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးအလုတ်ပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဣဇ္ဇဒသာသနာပြုခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးအလုတ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်ဗဟိတသာသနာပြုတာနဲ့ဣဇ္ဇဒသာသနာပြုတာဘယ်သာသနာအလေးထားပြုရမင်းဒါဆိုရင်မိမိတို့ကယခုဘာသာသနာအလေးထားပြုနေကြတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတဲ့ဣဇ္ဇဒသာသနာကိုအလေးထားပြုနေကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကငါတို့ကမှသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်စစ်စီငါတို့ကမှဗါရေတော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသာသနာပြုနည်းကိုပြုနေကြရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရမှာလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲမဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ကိုကြဗါရေတော်ဒီအသီးကလည်းပဲတရားနာမသိနိုင်တာမဟုတ်လားဘာနာမသိနိုင်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသနာပြုနေတာကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့သူများသာသနာပြုတာကိုပဲအားကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်နှလုံးသားမှာဖျားတည်ရမင်းမဟုတ်လားဘယ်မှာဖျားတည်ရမင်းဒါဆိုရင်တရားနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားမှာဖျားတယ်နေတာပါပဲနှလုံးသားမှာဗါရေတော်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဘာဝနာကိုပေါ်မြားခြင်းတည်းနှလုံးသားမှာဖျားတယ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကအကုန်ကြလဲသက်တာတွေမဟုတ်လားဗာလဲသက်တာတော်ဒါဆိုရင်ပြဿနာလဲနည်းတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နေကောမနည်းဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနည်းအားဖြင့်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဖြင့်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ကြီးရနေကြပြီမဟုတ်လားဘာသာသနာကြီးပြုတာတော့ဣဇ္ဇဒသာသနာပြုတာမဟုတ်လားနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပြုတာဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပါတိသာသနာပြုတယ်ဆိုတော့အခြေခံသာသနာနှစ်ရလုံးစုံအောင်ပြုနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသာလင်အခွင့်ရေးကရနိုင်တယ်ဘာကရနိုင်တော့ဒါဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးဆိုတာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးပဲမဟုတ်လားဘာတရား၉ပါးတွေဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာမေလီပါဖူလီပါနိဗ္ဗာန်တရားကိုပြောတာမဟုတ်လားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာဘာရီပြောတာရောဒါဆိုရင်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်မေလီပါဘိုလီပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရတာကိုပฏิဝေဒသာသနာဆိုင်တယ်လို့ခေါ်ရင်မဟုတ်လားဘာသာသနာဆိုင်တော့ဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပါတိသာသနာနှစ်မျိုးလုံးစုံအောင်ပြုမှသာလျှင်ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာဆိုင်လာမင်းမဟုတ်လားမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရလာမင်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ပရိယသတ္တနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မမလားပฏิပသတ္တနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ပရိယနဲ့ပฏิပဆိုတာပြိုင်နေရမှာလားနှစ်ခုလုံးလောက်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးလောက်ကြရမယ်ဆိုတာမိမိတို့ခြုံပြီးတော့မှားလိုက်ပါဟုတ်လားခြုံပြီးတော့မမှားရမှာလားမှားရမှာလားတချို့ကပရိယတ်ကလည်းသူတို့ကမြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား
ပฏิပသနာကလည်းပฏิပါကမြတ်တယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားအဲ့ဒီကလေးကအားထုတ်တာလားအငင်းပွားနေတာလားအမှန်ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာအငင်းပွားဖို့လားကျင်ဖို့ကြံဖို့လားဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာကိုပฏิပါတိသာသနာပါနှစ်မျိုးလုံးပြုချရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါလိုနှစ်မျိုးလုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေရလာမယ်မဟုတ်လားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတဲ့ပရိဝေဒသာသနာဆိုင်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားအဲ့ဒါမှသာလဲရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်းကကြိုက်လာမယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာကကြိုက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်းကြိုက်ဖို့ဆိုရင်အခြေခံသာသနာ200လုံးစုံအောင်ပြုရမယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့အလုပ်ကြီးဆိုတာကြိုးစားပြီးတော့မလုံရမှာလားလုံရမှာသလားအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရလဲရောက်သွားမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘာလဲတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်နိုင်ငံမှာလည်းပဲနိုင်ငံသမိုင်းဆိုတာရှိကြတယ်မဟုတ်လားလူမျိုးမှာလည်းလူမျိုးသမိုင်းဆိုတာမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမိုင်းဆိုတာမရှိမှလားရှိမှလားဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသံမှုတိသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်သံမှုတိသစ္စာကလည်းသူအနေအားဖြင့်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာရှိရမှာပဲမဟုတ်လားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်သံမှုတိသစ္စာကိုပဲလို့တော်ပါမလားသံမှုတိသစ္စာပဲမယ်ဆိုရင်အပေ၄ပါးရောက်တတ်တယ်မဟုတ်လားပဲရောက်တတ်တော့ဒါကြောင့်မကြိုးစားဘဲနဲ့တရားမနာတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်အပေ၄ပုံပဲပြန်ကြရမင်းမဟုတ်လားပဲပဲပြန်ကြရမင်းအဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာမာလားနစ်နာမာလားဘာကြောင့်နစ်နာတာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမရည်နိုင်လို့မဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဗါရဲတော့ဒါဆိုမိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရည်ဆွဲနေတာမဟုတ်လားတရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုဘယ်လိုလဲတော့အကောင်းဆုံးရည်ဆွဲနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုကိုယ်ရည်နေကြတာပဲမဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုဒါရင်ဆိုးအောင်ရည်တဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားဒါရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုဆိုးအောင်ရည်တဲ့လူတွေဟာလူမိုက်တွေလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာတွေလို့ခေါ်ကြတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေဟာအိတ်တာတောင်ရှောင်းမြောင်းအိတ်နှံရဲ့လားဒါပြန်ကိုကသူများကိုမကောင်းကြံထားတယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်မကောင်းတာတွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွေ့အမြဲတစီဆိုးရိမ်နေရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမအိတ်နိုင်ကြတာလူမိုက်တွေဟာဖြောင်းဖြောင်းအိတ်နိုင်ရဲ့လားဒါပြန်သူများတွေထလာတဲ့အခါမှာလင်္ကာနီးမှသာလင်အိတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကလူမိုက်တွေမှအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရပါဘာလဲတော့ဒါပြန်စာကောင်းခြင်းကိုစားလို့ရပါမလားအဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားပိဿုပံဘဝမှာလည်းနစ်နာနေပြီမဟုတ်လားသံဃာမှာလည်းအပေလေးပုံသွားရမည်ဆိုတော့မနစ်နာမှာလားနစ်နာမှာလားအဲ့ဒီကလေးကသမိုင်းကကောင်းလို့လားအဆိုးရေးဆွဲလို့လားဒါဖြင့်တို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာမဟုတ်လားတို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာရောက်ကြရတော့ဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရသလားဒါသိမိမိတို့ကဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ဒုက္ခကလွတ်ရလေအောင်ဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘာတွေတော့ဒါသိကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘဝအထိပ္ပယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားဘာအထိပ္ပယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမင်းဒါရင်ဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကအနိစ္စဆုံးဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားသလဲဆိုတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရလို့ဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားပါလဲဒါရင်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဝရဓမ္မပြည့်စည်ရင်သဘောတရားရှိကြလေကုန်ဤလို့မဟုတ်လားဟောသွားသလားဒါရင်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကအပြည့်မှာပဲလမ်းဆုံးရတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘယ်မှာပဲလမ်းဆုံးကြတော့ဒါဖြင့်သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပြောတာမဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်

0: င်ဟုတ်လား
1: ဘဝတစ်ခုမှဘာနဲ့ဘာရှိတော့မွေးဓာနဲ့သေဓာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အန္တရာယ်ပြင်လူဘဝရောက်လာပြန်တော့လည်းတဲ့လူဘဝရဲ့အတိတ်ဘေကမွေးဓာနဲ့သေဓာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲဒါဆိုရင်မိမိတို့အန္တရာယ်ပြင်မွေးဘဝရပြန်တော့လည်းပဲအမေဝန်ကောင်းတွေကစားရတယ်မဟုတ်လားဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္ဓေနေခြင်းဟာအမေဝန်ကောင်းတွေကမစားရဘူးလားစားရသလားဒါပြန်အမေဝမ်းတဲ့မှာညောင်းလို့ကလှုပ်လို့ရရဲ့လားရားလို့ကကုတ်လို့ရရဲ့လားခဏရာလား6လကျော်အောင်မင်းလားဒါပြန်6လကျော်အောင်ကိုပဲအမေဝမ်းကောင်းတဲ့မှာချင်းချင်းကြကြမหนีခဲ့ရဘူးလားหนีခဲ့ရသလားဒါပြန်အပြင်မှာအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစထောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဟာချမ်းသာရလားဆင်းရဲနေကြရလားဒါဆိုရင်အပြင်ကအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဆင်းရဲနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာဖြစ်နေကြတော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းမိခင်ဝမ်းထဲမှာချင်းချင်းကြကြမหนีခဲ့ရဘူးလားหนีခဲ့ရသလား။ဒါဆိုရင်အမေဝမ်းကောင်းတဲ့အပြင်ကထောင်ဘယ်သူကပူကျဲတော့။အပြင်ကထောင်ကပူကျဲတယ်မဟုတ်လား။ပူပြီးတော့ကျဲတဲ့အပြင်ကထောင်ထဲမှာကြတာတောင်မှဆင်းရဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်ကထောင်တဲ့ပူချင်းနဲ့အမေဝမ်းတထွာထဲမှာหนีခဲ့ရတာကပူပြီးတော့ချင်းချင်းကြကြหนีခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပူပြီးတော့ဘယ်လိုหนีခဲ့ရအဲ့ဒီကလေးက6လကျော်အောင်အချင်းအကျန်းနဲ့หนีခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား6လကျော်အောင်ဘာနဲ့หนีခဲ့ရအချင်းအကျန်းနဲ့မหนีခဲ့ရဘူးလားหนีခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်6လကျော်မှလည်းမိခင်ဝမ်းလေးကကျွတ်လွတ်လာကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်ဇာတိတရားမရဘူးလားရလားသလားဒါဆိုရင်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းလို့အတိတ်တွေရတာပေါ့ဇာတိဆိုတာဘာတွေတုံးဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ပေါ်တာလားယုံနံဖြစ်ပေါ်တာပဲလားဒါဆိုရင်ယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်ရဒါဆိုရင်ယုံနံဒီကတစတစပြူရံလားအိုရံလားโอราจ้ะတော့สระหลุอมีไปจ้ะยะได้หม่องล่ะถ้าเป็นโอปี้บีสิงห์นอกบีซ้อมมาไม่ได้ยะอุละเตยะดล่ะถ้าเป็นยุคนั้นนี่เตยะราจ้ะတော့มรณะหลุอมีไปจ้ะยะได้หม่องล่ะถ้าเป็นมิมิတော့อณีอาภิญตาจ้ะมหากะสาติปิเสียสระมรณะหลุฮ้อท่าได้หม่องล่ะบะโลฮ้อท่าတော့ถ้าเป็นสาติสระยุคนั้นนี่ผิดบ่อลาราหม่องล่ะစရမရဏစရာအိုသေးနဲ့ကြုံရတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ကြုံရတော့အိုသေးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အိုရယ်ဆိုတာအခိုက်အတန့်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်နောက်ပြီးဆုံးသေးကြတာကသေခြင်းတရားပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုရင်ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမရဏမှာအဆုံးသတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာအဆုံးသတ်ရတော့ဒါပြင်ဇာတိဆိုတာကကိုနှငါပြောတဲ့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမွေးတာပဲမဟုတ်လားမရဏဆိုတာကသေတာပဲမဟုတ်လားဒါပြင်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမရဏသေတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိပြီးဒုက္ခလို့ကမဟုတ်ဘူးလားမရဏပြီးဒုက္ခလို့ကမဟုတ်ဘူးလားဒါပြင်မွေးတာလည်းဘာသစ္စာတော့သေတာလည်းဘာသစ္စာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇမနာဥပိ္ပစရိဒုက္ခနိရောဇမနာနိရောဇတိလို့မဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်ဖြစ်တုံးကလည်းဒုက္ခပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားပြည့်သွားပြန်တဲ့ဒုက္ခပဲပြည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခကကောင်းတော့အပြည့်ဒုက္ခနဲ့အပြည့်ဒုက္ခပဲဒုက္ခကကောင်းတော့ဒါဆိုရင်မွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့သေးတဲ့ဒုက္ခပဲဒုက္ခကကောင်းတော့ဩဒုက္ခဖြစ်လိုက်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာလိုက်ဖြေနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်မွေးတာနဲ့သေးတာပဲဟာကဝမ်းမြောက်ခွဲရတော့ဟုတ်ရဲ့လားမွေးနေစူတောင်းနေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာစူတောင်းနေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်လောကအလေးမှာတော့သံလေးမွေးရင်လဲဝမ်းမြောက်ကြတာပဲမဟုတ်လားသံလေးမွေးရင်လဲဘာတွေတော့ ဝမ်းမြောက်ကြတာပဲသမီးလေးမွေးလာရင်လည်းပဲဝမ်းနေတာလားဝမ်းမြောက်တာပဲလားဒါကြောင့်မိဘတွေမှနေမထိထိုင်မသာကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သတင်းစာတွေတော့မထဲကြဘူးလားထဲကြသလားမွေးနေ့စူတောင်းတွေထဲကြတယ်မဟုတ်လားမွေးနေ့မင်္ဂလာတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြသလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်မွေးဖွားခြင်းသည်လည်းဘာသစ္စာတော့ဒါကြောင့်ဒါဒီမလို့ဖြစ်တာမွေးဖွားတာကြတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမများဘူးလားမများသလားအမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမွေးဖွားတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားသေဆုံးရတာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲသေဆုံးရတာလဲဘာတွေတော့ဒါစီမိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုမှမွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ဒါရင်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါရင်ဓာတ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာတော့။ဒါရင်ပြမဘဝပြမအတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲတော့။ဒါရင်အပေလေးပါဘဝကိုအတိတ်ပဲဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲတော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာလို့ပြောရမှာတော့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကအမှန်တရားပဲမဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားနဲ့နေကြရတာမဟုတ်လားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘာအမှန်တရားနဲ့နေကြရဒါဆိုရင်လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့နတ်ဘဝနဲ့ပြမဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့အခုမှတန်ကြတ်ဒီကပြောင်းကုန်ကြပြီဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့ဖယားရှိရောက်ရင်အတော်နဲ့မထနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖယားဖူးတာမကြဘူးလားကြားသလားအမှန်ကတော့ဖယားဖူးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကပိုကြာတာတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတော့ဘုရားဖူးတာကတော့ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လားဤကဲ့သို့ကရောရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်ချဲ့လာပြီမဟုတ်လားဘဝသံသရာမှာရုပ်ရည်လာတဲ့နေရာမှာရှင်မကိစီကဲ့သို့ဟုတ်လားလာလာပါပေါ်များတဲ့နေရာမှာရှင်သူလီကဲ့သို့ဟုတ်လားအနာယောဂကင်းတဲ့နေရာမှာဘာကူလမထေကဲ့သို့စပြီးအပြည့်စူတောင်းနေမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ကဘိုးကြတော့ဒါကြောင့်အပြင်ကလူတွေမြင်ရင်တော့ဖြင့်တော်တော်ဘုရားကြီးညိုတာပဲလို့ထင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဘုရားကြီးညိုတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကများတော့ဆူတောင်းနေဆိုကြတဲ့ကအများအပြင်ဘုံဘဝတောင်းနေကြတာပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတောင်းနေကြတာပေါ့။ဘာသစ္စာတောင်းနေကြတော့။ဒါကြောင့်လူဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲမဟုတ်လား။နတ်ဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲမဟုတ်လား။ဒီမဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲမဟုတ်လား။အဲဒီကလေးကဖယားရှိမှဆုတောင်းရှည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းတာ။ဟုတ်လား။ဘာသစ္စာမသိလို့ဒါကြောင့်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာမသိတော့သံသရာရှည်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ္စာမသိတော့ဗါရဲတော်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စမပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအပယ်၄ပါးသွားရတယ်လို့မမိန်ခဲ့ဘူးလားမိန်ခဲ့သလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်အပယ်၄ပါးသွားရတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စမပယ်နိုင်ခဲ့လို့ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့သံသရာရှည်တယ်ဆိုတာကလည်းသစ္စာမသိလို့ပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြည့်ဘုံဘဝဒီကိုဆုတောင်းတာဒီနဲ့အချိန်မကုန်ခဲ့ကြဘူးလားကုန်ခဲ့ကြသလားအဲဒီကလေးကသံသရာရှည်ခဲ့တာပေါ့ဘာရှည်ခဲ့တော့သံသရာရှည်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဆက်လေတာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမိတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယဟောတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောသလားဒါဆိုဘဝသံသရာတွေမှာလေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခအစုပဲဖြစ်ခဲ့တာ रे ဘာပဲဖြစ်ခဲ့တာဒုက္ခအစုပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုမိတို့အနေအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လားဘာအတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမင်း ဒါဆိုရင်ဘဝမှန်သမျှဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘာသစ္စာတွေတုံး။လိုက်စွာဖြစ်ပြည့်သမီးဟာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်ဖြစ်ပြည့်သမီးဟာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်

ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘာသစ္စာရဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝမှန်သမျှကဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဘုံမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိတော့ဒါသူရီတဲ့တော့ယူဘက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးတဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်လားသုတ္တန်နီးနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာကောမရှိဘူးလားသူကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါစဝိုင်းတဲ့မှာကြည့်ရမေမဟုတ်လားဘယ်ကွယ်ထဲမှာကြည့်ရမှာတော့ဒါဆိုရင်နေ့ကွယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သုတ္တန်နီးနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရေကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဒါဆိုရင်သုတ်ဓံနီးနေပဲဟောဟောအဘိဓမ္မာနီးနေပဲဟောဟောအတူတူလို့ယူရမယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးမရကြဘူးလားဘယ်ကာလမှာရကြပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာရနေကြတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာရနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အတွန်းထောက်ထော့ပန်သစ္စာရဲ့တော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိကဘာသစ္စာတော့ဒါဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့နေရမှာလားသေရမှာလားဒါဆိုရင်အိုသေးနဲ့ဂျုံရမှာပဲမဟုတ်လားအိုသေးနဲ့ဂျုံရတယ်ဆိုတော့အိုသေးဆိုတာသရမရဏပဲမဟုတ်လားအိုသေးဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်သရမရဏကလည်းဘာသစ္စာတဲ့တော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ခန္ဓာရလာပြီဆိုတော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ကိုယ်တည်နဲ့ကြုံရတော့လေဘာသစ္စာရဲ့တော့။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုမှာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘာသစ္စာရဲ့တော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လား။အမြဟောလို့သိရလား၊ဖယံဟောလို့သိရလား။ဖယားကဘလောက်ပဲဟောဟောတရားမနာရင်သိခွင့်ရပါမလားဒါဆိုရင်မိမိတို့ကကြိုးစားပြီးတော့တရားနာတော့ဘဝမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားဘဝမှန်သမျှဒါသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်မရဘူးလားရသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဗာရီတော်ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာသစ္စာတွေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာပဋိရှိကြရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကအပ္ပမဒိနသံပါဒိဌာလို့မဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်အပ္ပမဒိနမမိမလျော့မပေါ်မစကောင်းမြတ်သောတတိတရားဖြင့်သံပါဒိဌပြည့်စုံအောင်နေရကြပါကွာဆိုပြီးတော့မမိမူလားမိမ့်သွားသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအာဖြင့်ဘဝတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဖြစ်ပြဲပဲမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာပဋိမရှိရမှာလားရှိရမှာလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်လားဘာလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအထုတ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကတတိရှိလို့လုံနိုင်ကြတာမဟုတ်လားဘာရှိလို့လုံနိုင်ကြတတိရှိတဲ့တရားနာတရားအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမိမိတို့လူဘဝလူတာဝန်ကြီးနေတာပဲမဟုတ်လားလူဘဝလူတာဝန်မကြီးဘူးလားကြီးသလားတခြားကြောင့်ကြည်ရလားတတိရှိလို့ကြည်ရလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူဘဝမှာလူတာဝန်ကြီးအောင်တရားနာတရားအားထုတ်ကြရင်မဟုတ်လားဒုက္ခကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မလုံကြဘူးလားလုံကြသလားအဲဒီကလေးကတရားနာတရားအားထုတ်ထုတ်ချင်းပြီးကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘလို့ရေးဆွဲနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသာရကဆောင်းမှာဆိုရင်ဖယားအကြောင်းဆောင်းရမှာပဲမဟုတ်လားဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုမဆောင်းရမှာလားဆောင်းရမှာလားဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါကဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်ကြားရတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးเจ้าမှာဗါရီတော်ပညာသင်ကြားရတော့950နိပတ်တော်ဇတ်တော်ဒီကိုမသင်ရဘူးလားသင်ရသလားအဲ့ဒါဟာတခြားလားဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလား
ဒါဆိုရင်ဇာကြီး10ဘွဲ့ဆိုတာကမသိရဘူးလားသိရသလားအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါလည်းပဲတခြားလားဖခင်ရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလားဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကြီးဖခင်အလောင်းရဲ့အကြောင်းကြီးကိုသိခွင့်ရတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတာကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းကောင်းနေနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းကြံနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှောင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှောင်နေဆိုကြရကတရားနာတရားအားထုတ်ခြင်းအပြင်ရှောင်နေကြတာပဲမဟုတ်လားတနည်းပြောမယ်စင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်မရှောင်ကြဘူးလားရှောင်ကြသလားဒါဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဘုန်းကြီးဘယ်တော့ကပြောခဲ့တော့ညတော့ကမှပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားအလောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပါရမီဖြည့်သွားတာပဲမဟုတ်လားဘာဖြည့်သွားတော့ဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါတုန်းကဘုန်းကြီးเจ้าမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလူကောင်းလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားလိမ္မာရေးချမ်းမှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားအလောင်းကိုအားကြလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဒါကြောင့်ရှေးအခါတုန်းကပကံနေပြီးတော့ရဲ့အနီးမှရွာတရွာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာတရွာမှာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားတယောက်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့သလားသူ့နာမည်ကမောင်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဗါရီတော်ဒါဆိုရင်မောင်ပေါက်ဟာသူ့အနီအပြင်ဖခင်ကမရှိရှာဘူးမဟုတ်လားမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရသလားမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးကသူ့သားမောင်ပေါက်ရဲ့ရှေးရည်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားပြီးတော့အထားတယ်မဟုတ်လားဘယ်သွားအထားအဲဒီကမကုန်းကပြောတဲ့ဇတ်တော်တွေကိုမသိရဘူးလားသိရသလားဖယားအလောင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားအဲဒီတော့မောင်ပေါက်ကလေးဟာဖယားအလောင်းကိုအားကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကိုအားကြတော့ဖယားအလောင်းကိုအားကြတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားဘာလုပ်ဒီလုပ်တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲ့လိုနဲ့ပဲသူအနေအားဖြင့်ကျောင်းသားဘဝကနေကိုရင်ဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လားကျောင်းသားဘဝကဘယ်ဘဝရောက်လာကိုရင်ဘဝကနေပြီးတော့ဦးဇင်းဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လားဦးဇင်းဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်သလားအဲ့ဒီကမရှိခါတော့ကဦးဇင်းကိုဘုန်းကြီးကိုသခင်ကြီးခင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းဘဝရောက်လာတော့ခင်ကြီးပေါလို့အမိရလာတယ်ဟုတ်လားဘာလို့အမိရလာတော့ဒါနဲ့သူအနီအပြင်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ပဲဖယံအလောင်းကိုအားကြပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲဒီကလေးကလိမ့်လိမ့်မာမာနေတာပေါ့ဘယ်လိုနေတာတော့ဒါဆိုရင်ခင်ကြီးပေါ့ဟာသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတယ်မဟုတ်လားသူ့သမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲနေတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတော့ဆိုအရက်ခဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားအရတဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲမဖြစ်ဘူးလားအရတဲကလူတွေကတော့အပျော်ပန်းလိုက်စားတဲ့လူတွေကမများဘူးလားလောင်းကစားလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အခဒုဒ္ဒသမားတွေလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာဒုဒ္ဒသမားတွေဒါဆိုရင်လောင်းကစားအပျော်ပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအခဒုဒ္ဒသမားတွေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီခေတ်ဒီခါမှာကလောင်းကစားသမားတွေမများဘူးလားမများသလားဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲပါတာပဲမဟုတ်လားအမျိုးသားတွေကမပါဘူးလားဘုန်းကြီးတွေကနှလုံးသုံးလုံးနေသွားလားအကုန်လုံးလောက်နေတယ်ဆိုတော့တချို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပဲမဟုတ်လားတချို့လူတွေကမပါဘူးလားပါသလားအဲဒီကလေးကလောင်းကစားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောကအလယ်မှာမများဘူးလားမများသလားတချို့ဆိုရင်အိမ်ဒီတောင်ပြုတ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေတောင်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားတကယ်ဆိုရင်ဇနီးမယားဇနီးမောင်နှံတွေလည်းကွဲကုန်ကြပြီမဟုတ်လားပြဒနာမျိုးစုံတွေမတည့်ကြဘူးလားတည့်ကြသလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားလောင်းကစားကြောင့်လားဒါကြောင့်လောင်းကစားလုတ်တယ်ဆိုတာအခဒုဒ္ဒသမားတွေဗာသမားတွေတဲ့တော့လောင်းကစားကလည်းနီးမျိုးစုံကိုလုတ်နေတာပဲမဟုတ်လား
ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပါဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်းအလောင်းကစားအပျော်ပန်းတဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခဒုဒ္ဒသမားတွေမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြလည်းပဲအသောစားနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့အချိန်ကုန်နေကြအသောစားနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့သည်သည်သောစားခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါကိုတော့ဖြင့်သူရာကြုတ်ကြလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့ခေါ်တော့ဒါကြောင့်လောကအယက်ထဲမှာသူရာကြုတ်ကြသမားကြီးကမများဘူးလားမများသလားဒါကြောင့်ကိုယ်ခုံတော့မထိန်နိုင်အောင်ကိုပဲသူရာကြုတ်ကြသမားကြီးများနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တချို့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့အဲ့ထိကြုတ်ကြသမားကြီးကမရှိဘူးလားအဘကြီးတော်လည်းပဲအမျိုးသမီးဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတယ်မဟုတ်လားဘာဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကျတော့အဋ္ဌိဒုဒ္ဒသမားတွေဘာဒုဒ္ဒသမားတွေလဲဒါဆိုရင်ရထဲကပုံကိုယ်ကြီးကတော့အပျော်ပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုငါပြောတဲ့အကြောင်းကခင်ကြီးပေါက်ကတော့အပျော်ပန်းဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ရထဲကမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုဆုံးမလို့မရရင်ခင်ကြီးပေါက်တွေနဲ့တော့ကြွားပါဟုတ်လားပါနေတော့ kwa ပါဒါဆိုရင်တချို့သမီးမယားတွေကလည်းခင်မုန်းကိုပြောလို့မရလို့ရှိရင်ခင်မကြီးပေါင်းနေတော့ kwa ပါဟုတ်လားစသည်အပြင်အရက်သေးကနှိုင်းရှင်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာသူနဲ့နှိုင်းရှင်ကြတော့အဲ့ဒီခမသူရာဒုဒ္ဒသမားကြီးကခင်ကြီးပေါင်းကိုမုန်းလာကြတယ်မဟုတ်လားဘာသူကိုမုန်းလာကြမုန်းလာကြတော့ခင်ကြီးပေါင်းကလည်းဒုဇတ်သေးကိုသွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံကြတယ်မဟုတ်လားရှိအခါတုန်းကတပောင်ကခစ်စားတယ်ဘာကခစ်စားအဲ့ဒါနဲ့တပောင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းနေမဟုတ်လားကလေးတွေကိုဘာတွေတော့ဘာလို့ဆူခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့နှူးမ900ရင်းမှတစ်ချိန်ဘယ်လိုဆူခိုင်းတော့နောင်လာ800ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းတော့တို့200ဟုတ်လားဘာတွေတော့နောင်လာ800ဖျာပေါင်းဖျာပေါင်းနောက်တို့2ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါင်းတို့2ယောက်နောက်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အမှုသမားတွေကသူတို့ဇက်သွင်းခြင်းတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခင်ကြီးပေါင်းရဲ့အကြောင်းသားမှာကလေးတွေကလာပြီးတော့မဆူဘူးလားဆိုသလားအဲလိုဆိုတယ်ဆိုတော့ခင်ကြီးပေါင်းကစဉ်းစားတာပေါ့ဘာလို့ကစဉ်းစားတော့ဒါဆိုရင်ကိုငါပြောတဲ့သူရာဒုဒ္ဒသမားကြီးအမှုသမားကြီးကလည်းလာပြီးတော့မဆိုဘူးလားဆိုသလားဘာလို့ဆိုတော့နှူးမ900ရင်းမတစ်ချိန်နောင်လာ800ဖျားပေါင်းဖျားပေါင်းနောက်တို့2ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုပါကြားပါမရတော့ခင်ကြီးပေါင်းကစဉ်းစားတယ်မဟုတ်လားဘာသူကစဉ်းစားဘလို့စဉ်းစားတယ်လေဆိုတော့ခင်ကြီးပေါက်ကဩနောင်လာနှုမ900ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားရင့်မတကြိတ်ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားဘာသူတွေကြီးပဲတော့ဒါဆိုရင်အနုက900အရင်ကတကြိတ်ဆိုတော့900နဲ့30မဟုတ်လားအရေအတွက်ကဘလောက်တော့ဖယားအလောင်းကြီးက900နဲ့30မဟုတ်လားနောင်လာ800ဖယားပေါင်းဆိုတော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖယားကြီးဆိုတော့ဒါလည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးပဲမဟုတ်လားပါရီတယ်တော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖယားကြီးကလည်း800ဆိုတော့ဖယားအလောင်းကြီးက800မရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဖယားအလောင်းပေါင်းက800နဲ့910ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲကြောင့်နောင်လာ800ဖယားပေါင်းဖယားပေါင်းနောက်တို့200ဟုတ်လားတို့200ဆိုတော့အယမူသမား2ယောက်ပြောတာမဟုတ်လားတို့200ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဒါဆိုရင်တို့200နောက်ခင်ကြီးပေါက်လို့ဆိုသွားတယ်မဟုတ်လားတို့200နောက်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီခါမှာခင်ကြီးပေါက်ကစဉ်းစားပြီးတော့နောင်တော်ကြီးတောင်မူနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောင်တော်ကြီးတောင်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကငါဖျားပြစ်ဖို့အချိန်ကအဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဟုတ်လားတော့တူတော့တို့လိုပဲပျော်လိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့လူထွက်ပြီးတော့ဘုံဆိုင်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအရက်ဆိုင်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒါသင်သူရာဒုဒ္ဒသမားကြီးရဲ့ဇက်သွင်းနာကိုခံလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဖြည့်စည်းတာကိုမခံလိုက်ရဘူးလားခံလိုက်ရသလားဒါသင်လောကအလယ်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်အတော်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လားဒါသင်ပဝန်းကျင်အဖြစ်အစည်းကလွတ်အောင်ကိုမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလား
ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဗာလေတော်ဒါကြောင့်ရက်သေးကလူတွေကမိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါလေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိုက်တယ်ဆိုတာဗာလေတော်ဒါဆိုရင်လိမ်မာဖို့ကြတော့ခက်တယ်မဟုတ်လားလိမ်မာဖို့ကြတော့ဗာလေတော်အမတန်မိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအကျွတရားရပြီးတော့သင်္ကန်းဝက်ကုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအရက်သေးကလူတွေကယုံရဲ့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းဝင်းနဲ့ဘာကြီးကြံနေတယ်မသိဘူးဟုတ်လားစသည်အပြင်အထင်အမြင်တွေသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတောင်မှသူတော်ကောင်းရဲ့လို့အတိမှပြုဖို့ဆိုတာမခဲရင်မူလားခဲရင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လားအတော်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှလားဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းယခုဒီရောက်လာတယ်ဆိုတာအဖြစ်စီမျိုးစုံကြားရဲကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာပေါ့ဘယ်လိုတွေတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်ကြိုးစားကြရမှာမဟုတ်လားဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကလူစဉ်မှလည်းလိန်မာအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မဟုတ်လားရင်နဲ့ဘဝဒီမှာလည်းလိမ်မာအောင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတော့ပါရမီစုံတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်လားပါစုံတဲ့ဘဝတော့အဲ့ဒီပါရမီစုံတဲ့ဘဝမှလည်းပဲမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလားဒါဆိုရင်29နှစ်သားအရွယ်မှာတော်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လား29နှစ်သားအရွယ်မှာပါထွက်သွားတော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဟုလားမင်းသားလေးကိုထားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ထားခဲ့ရတော့ယာဟုသာမင်းသားလေးဆိုတာလေးဘက်တောင်မသွားသေးဘူးမဟုတ်လားအလွန်အလွန်ကိုငယ်ပါသေးတယ်အလွန်အလွန်ကိုဗာရဲတော့ဒါဆိုရင်သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တောထည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေးဘက်သွားတောင်မရောက်သေးတဲ့ယာဟုလားသားလေးကိုမထားခဲ့ရဘူးလားထားခဲ့ရသလားမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားဒါဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသည်အဲ့လောက်ယာဟုလာလောက်ငဲတဲ့သားလေးထားခဲ့ရတာများရှိသေးလားသာသမီတွေကကြီးနေပြီမဟုတ်လားတချို့မြည်တွေတောင်ရနေကြပြီမဟုတ်လားတချို့ဒါတောင်မှစိတ်မချလို့မဝင်နိုင်တဲ့တရားနာတရားအထုတဲ့အလုံမလုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုဘုရားအလောင်းကရသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးကာစယာဟုလာမင်းသားလေးကိုထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ချီနန်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမောင်းမပေါင်း4000ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်တောထဲမှာဒုက္ခရစရိယဗန္နနှင့်ကျင်းရတော့6နှစ်မကျင်းရဘူးလားကျင်းရသလားဒါဖြင့်အတ္တကီလာမတာနူယောကလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ဒီလွဲနေတယ်မဟုတ်လားဘာတွေလွဲနေတော့နောက်တော့မှမဇ္ဈိမပရိပဒအကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မှဘယံအဖြစ်တော့ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်အဖြစ်တော့ရောက်သွားတော့ဘုရားအဖြစ်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားအဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာတိတ္တသောကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဘာကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်ပါလဲဒါဆိုဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာတိတ္တမဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတော့ဒါဆိုတတ္တဝါကြီးလည်းသစ္စာတိအောင်သစ္စာတရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့သလားဒါကြောင့်သံမာသံဗုဒ္ဓဖယားလို့အမိရရေမဟုတ်လားဘာဖယားလို့အမိရဒါဆိုရင်သံမာသံဗုဒ္ဓဖယားဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသူများတွေလည်းသစ္စာသိအောင်ဟောပေးနိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာဖယားတယ်အဲ့ဒီသံမာသံဗုဒ္ဓဖယားကိုဖယားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါလို့ခေါ်တော့ဒါဆိုရင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖယားဆိုတာကမရှိဘူးလားသူတို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သစ္စာသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူသူများကြတော့သစ္စာသိအောင်ဟောနိုင်ရဲ့လားဒါဆိုရင်စွန့်ရည်အဖြစ်နှိမ့်ကြနေတဲ့တို့ကြောင့်ဖယံလေးလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားဖယံငယ်လို့မခေါ်ရဘူးလားခေါ်ရသလားဒါဆိုရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖယားကဖယားကြီးပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖယားကတော့ဖယားငယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖယားကြီးနဲ့ဖယားငယ်ဘယ်လိုထူတော့ဘလို့ထူတော့ဟောပြီပြောပြောင်းနေအဲ့တော့မိမိတို့အနေအားဖြင့်ဒီအသိဆိုတာတရားနာမရနိုင်တာမဟုတ်လား
အရသေးကလူတွေကဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘယ်လိုထူးတယ်လဲလို့မေးရင်ဘုရားအကြီးကြီးကဘုရားကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားသေးသေးလေးကဘုရားငယ်လို့မပြောမှလားပြောမှလားအဲ့ဒီကလေးကအသိဉာဏ်တွေကခြားနာနေပြီမဟုတ်လားတရားနာတဲ့လူနဲ့မနာတဲ့လူအသိဉာဏ်တွေမခြားနာဘူးလားခြားနာသလားသာသင်သမာသံဗုဒ္ဓဘုရားစရသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာသိတော့နိဗ္ဗာန်စရမရှိဘူးလားသစ္စာမြင်တော့လက်နိဗ္ဗာန်စရမဝင်ရဘူးလားသာသင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခခသိမ့်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခခသိမ့်မချုပ်ငြိမ့်ဘူးလားချုပ်ငြိမ့်သလားသာသင်သူအနေအပြည့်နောက်ထအိုစရာလိုသေးလားအိုခြင်းဒုက္ခကလည်းသိမ့်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားနောက်ထနာစရာကိုလိုသေးလားနာခြင်းဒုက္ခကောမသိနိုင်ဘူးလားသိခြင်းဒုက္ခကောမသိနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာပဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်တတ္တဝါဒီမှာလည်းဒုက္ခတွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဟိုနာသိဒုက္ခတွေရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားတွေကောသစ္စာတရားတွေကောဟောမသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကကယ်တင်သွားတာပဲမဟုတ်လားသစ္စာတရားကိုဟောကြားခြင်းအပြည့်မကယ်တင်ဘူးလားကယ်တင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတော့သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတယ်မဟုတ်လားသူသမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲသွားဒါဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းချမ်းသာသွားတယ်မဟုတ်လားတတ္တဝအများအတွက်ကိုချမ်းသာမှုမရဘူးလားရသလားအဲ့ဒီကလေးကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကထိတ်ဆုံးကသူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်လားသာသမိမိတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအတုယူကြရမင်းမဟုတ်လားသာသမိကိုသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသောအနေအားဖြင့်တရားနာတရားအတုတဲ့အလုတ်ကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုမှာတွေ့ခန္ဓာမှာတွေ့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကသာသင်သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နဲ့မပေါ်ဘူးလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကောမပြဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့ရဲ့ဝန်တည်းမှဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းနေပြီမဟုတ်လားသာသင်တရားနာတရားအထုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမရဘူးလားရောက်သလားကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရရောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားနာကြတရားအထုကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစေ၍

သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တော်စရင်လာပြီနှစ်2016ခုနှစ်စတင်မာလာ16ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပိုရံရမြို့တော်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်းကျပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာထူဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌စကိုင်းမြို့ပိုရံရနှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ဥတန်ထေဆုဒေါက်တာဣဆန္ဒအောင်တမိမအေဂျင်စင်သတ်အင်တာနက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းရည်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံယူကားတည်ကျူဖွဲ့စွာအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိအပ္ပမိယံကာလံကရုဏောတိတုံကရာတိ

တတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပံကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိနေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာစနေဆွန်ညင်းဤဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရာဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခမများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတေဝမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနယမြာစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယောကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မှန်တွေ့

ဘဝခရီးအတွက်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝခရီးကိုသွားနေကြလို့ဖြစ်တယ်တို့ဟာတမေယာမှာဘဝခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝခရီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရီးလမ်းပန်းအတွက်ဘာတွေจุတင်ပြည့်စင်တဲ့တယ်လက်ရှိဘဝတွေမှာဘာတွေလုံးတဲ့တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ကြလူတိုင်းလူတိုင်းကစဉ်းကျင်စဉ်းစားမိခြင်းမှာမိကြကိုယ့်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုအတွက်ဝမ်းဝါအောင်စားဖို့ခါလာအောင်ဝတ်ဖို့ဒီရမကစီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့လူရဝင်ဖို့သို့မဟုတ်လူတွေထဲမှာဂုဏ်ရှိသီလရှိနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုးစားနေကြတယ်သူတို့ဖြင့်ဒီနေ့ခင်မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခရီးမှာရှင်သန်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရည်တွေကိုငယ်စဉ်တောင်လေးကလေးဘဝကသင်ယူနေချမနေမနာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကြောင်းပြီးကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးကြောင်းထွားလို့ကလေးတကယ်တွေရဲ့ဘဝဟာပျော်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရလိုက်ဘူးလက်ရှိဘဝလေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလို့ဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုရထားတဲ့ဘဝလေးအတွက်လုံးနေကြတဲ့အလုပ်တွေကများကြကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြန်အလှန်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝအတွက်ဝမ်းဝါဖို့လားခါလာဖို့လားဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်နေတာလားဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်သင်ယူရတဲ့ပညာတွေမှာခြေကြီးပေးပြီးတော့သင်ယူကြထို့သောအဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ပညာရတ္တိဟာဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်လွဲချော်မှုတွေကိုများစွာဖြစ်စေပြီးကြာပန်းလုံးကင်စားတော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်အသက်ရဲ့ရောက်လာလို့အချိန်ဒီပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝဝါဝါကိုခါနာဖို့ဆိုတာလူတွေအကျိုးစားနေကြကိုယ်တင်ထားတဲ့ပညာနဲ့လောကီစားတော့ချင်မှစားတော့ကြ။တင်ထားတဲ့ပညာကတခြားလောကီစားတော့တာတွေကတခြားလို့လွဲမှားနေတယ်ဆိုတာတတိပြုမိကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတောင်းအခုလိုလွဲချော်မှုတွေအံချော်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝအရေးကိုမစဉ်းစားဘဲနေမယ်ဆိုဘလောက်အံချော်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒီဘဝမှာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပညာရကကိုယ့်ကိုထောက်ကူမပြုသို့မဟုတ်ထမင်းမကျွေးပဲနဲ့တခြားပညာရကကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးနေတာမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးလက်ခံထားကြတယ်ချက်ဧတံတရားဘုရားနောက်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘုရားအတွေ့ရောတို့ချုပ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေကအခုလို့မဖြစ်လာပဲနဲ့အံချောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရည်ဟာနောက်ကျသွားတယ်အခုဘုရားမှာတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်လေးမှာသင်ရပြီးလူလားမြောက်လို့လောကန်စားတော့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခြေနေပေးတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့တဝန်တခါဝါဘုလာဘုဘဝမှာလူရဝင်ဖို့မပင်မပန်းစင်စင်ရဲ့နေရနေရခြင်းမှလုကင်းဖို့ဆိုကြိုးစားအထုတ်ကြ။အဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးဘူး။နောက်ဘဝဆိုတာရှင်ဦးမှာတေချာ။တေချာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအရေးတင်စဉ်းစားမလား။နောက်ဘဝအရေးရောမစဉ်းစားစေဘူးလားဆိုကိုယ့်ကိုယ်မေးဖို့
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝမှာအဆင်ပြေနေပြီဆိုလိုတာသာဝတိဖူဖူလုံးလုံးနဲ့နေတိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့အဆင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘဝအတွက်အဆင်ပြေနေကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လျှောက်လို့အဆင်ပြေနေအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာတော့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ဘဝခရီးကိုကြွတင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကြားတယ်ဘာသာတရားတွေကတုံ့ပြန်ဆုံးမပေးလို့ရှိအဲ့ဒီထဲမှာဘာသာတရားဆိုတဲ့ထဲမှာအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်လို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့အမကန်ချက်ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်အမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားဟာဝေကုန်ချက်ချက်ခံပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပညာဟာဘဝရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုလုံးလုံးမရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တာကြုံရသလိုပဲဘဝအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားမိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးဖို့ရှိတယ်အခုဘုရားမှာသံဝတ္တိပညာရေးဆိုတာဒီသင်ကြားထားလို့လွဲချော်မှုကတိမှတ်ပေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့ကိုရတဲ့ပွဲလေးဘေးချိတ်ပြီးတခြားလေးနဲ့အသက်မွေးကြလို့အဆင်ပြေသေးတယ်နောက်ဘုရားမှာလွဲချော်သွားပြီဆိုရင်ကတော့တွေးကြည့်ဖို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတကြောင်မို့ဘဝခရီးအတွက်အားရကျူတင်ပြင်ဆင်တဲ့ဆိုတာယောဂရာရဲ့အဆုံးအမကိုတော့မှတ်သားထားတယ်။ယသောဗျာကဘာသာတရားတစ်ခုထီတောင်တာမဟုတ်ဘူး။သရဝါတွေကိုတကူတော်နဲ့မာတဲ့ဖရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆုံးပါတဲ့ဖရာလားဖြစ်တယ်။ပညာပေးတဲ့ဖရာလားဖြစ်တယ်။အသိပညာသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ယသောဗျာဆုံးမတိုင်းလိုက်တာဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ကဘာမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိသူနဲ့မရရှိသူမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နဲ့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆုံးအမလိုက်နာမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လိုက်နာမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများဆုံးမလည်းရထားရဖြစ်ရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာပြီးတော့ပြုတ်လို့နေတာလည်းဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမခန့်ချက်ပေးထားတာရှိတယ်တွာခါတော်ပကဝတာဓမ္မောသောခါတော်ဆိုတာသူ့အခါတော်အမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ရှိကိုရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလောကံဖန်တီးမှုတွေမပါဘဲနဲ့လောကရဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးဘာသာတရားတိုင်းသောခါတဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးตวาคาตะမဖြစ်ရင်ဒုရခန္တလို့ခေါ်တယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်လွဲချော်မှုလို့ဆိုလို့ရပေါ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှตวาคาตะလွဲချော်မှုတွေဖြစ်တော်လို့ရှိရင်တော့ဒုရခန္တအဲတော့လောကမှာသုံးမဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့လွဲချော်မှုဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားကပိုများတယ်ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရင်လိုက်နာတဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဘာသာတရားမရှာပါဒီလိုပြောအဲ့တော့မကန်နဲ့သုံးမတုံတဲ့ချက်တွေလိုက်နာချင်းတော့ရသို့တော့မှန်နဲ့မမှန်ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာချရမှာပဲလောကလူသားတွေကတိုင်းတာနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းတာကြမလဲအေးရသော်ပြားကတိုင်းတာတာလေးတစ်ခုတော့ပေးထားအလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူး
သူတော်ဘာတဲ့ထိခိုက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးဘသူအတွက်မှထိခိုက်နေတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီလိုတတ်တယ်ဒါကမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်တော့နောက်တစ်ခုကအလုပ်တစ်ခုဟာကိုလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူနေရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်နော်လုပ်တော့လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်ညာဆုံးမှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ကဝယ်ရမှာတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်လူသိမှဆိုတယ်စိတ်ပူတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်တာတွေကိုလူသိမှဆိုလူကြီးတွေသိမှဆိုတယ်မိဘတွေသိမှဆိုတယ်ဆွေမျိုးတွေသိမှဆိုအဲ့ဒါစိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့စိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်လို့စိတ်မပူရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပူစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူတော်လူကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အလုပ်တွေလူကြားထဲမှာဒီအလုပ်ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူဘဝမှာဂုံရှိတေရှိသူတို့မှာလည်းထိခိုက်မှုမရှိကိုယ်လည်းထိခိုက်မှုမရှိသူတို့ဘဝကိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိဘယ်သူကမှထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆွဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပြစ်ထန်ချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာတော့ရသဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူတို့တမ်းတယ်ဒါကအကျဉ်းချင်းသတ်မှတ်ချက်နော်အေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကလုပ်ပြီးစိတ်ပူရစိတ်ပူရုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ချိန်မိတ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတရားဥပဒေတိုင်းမလိုက်တာပဲ ਨੇ ရာဇဝမှုမြောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလာတာနဲ့တကြိမ်နဲ့အဲ့ဒီလူကစိတ်ပူနေရပြီဘယ်နေ့များအဖားခံရမလဲဘယ်နေ့များဆွဲခံရမလဲစိတ်ပူနေရဟုတ်ပြီတကယ်အဖားခံလိုက်ရပြီပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ဒဏ်မှာပါတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်အလုံးကိုနာကျင်တဲ့ပြစ်တွေကိုခံစားတော့ကမှလည်းပဲလောကဝိသလို့ခေါ်တဲ့တကယ်လူတွေလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အပြစ်တွေဆိုတာရှိအပြစ်မျိုးတွေလူတွေခံစားကြရတာရှိအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ပူပြီးလို့ရှင်ပြစ်မှုတံပြစ်ဒဏ်ကိုခံရပြီဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးစွာခံရတယ်ဆိုအလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီစံနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဟောဒါပြင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ပြီးရင်လည်းဝန်တာနေရဥပမာမဲ့လူကိုယ်ရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်အများကောင်းစားရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်နော်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်ရှားရွာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်ကိုတက်နဲ့မြကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လူတွေတန်းတယ်ဥပုဆောင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်ပူရတာရှိလာတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ပူအဲ့ဒီလုံလုံထားခြင်းဟာပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူထဲမှာတက်တော့တက်လေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ရှိတည်ရှိနေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစိတ်ပူရတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလုံရရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါဒီတဲ့မကတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ခဲနဲ့စိတ်ပူရတာနဲ့စိတ်မပူရတာအကျိုးရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီစံနဲ့ယေရှုဘုရားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားပြီးတော့ခုလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့
ဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအဆုံးမဩဝါဒပေးတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးပါဗုဒ္ဓဆိုတာဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတကယ်သူတော်ကောင်းပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒါန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့တကူရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဟာလူသားတွေကတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခြံသာဒုက္ခတွေကိုရကြတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမမျိုးကိုဆုံးမသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ပညာတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝခရီးသွားနေကြရတာပဲလေလူငယ်လူရယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယံမိယခမိဘဆွေမျိုးယဟန်တန်ခါပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမဩဝါဒနဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းကြဘဝမှာရတ္တိနေကြအဲ့လိုဖြတ်တန်းခြင်းအားဖြင့်ရာဇဝမှုပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းကင်းလွတ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကလည်းကင်းလွတ်ပြီစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဘဝမှာစံမှုထားပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဒီတဲ့လေးနဲ့တဲ့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောခေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုနေရာနိကလို့ခေါ်ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာနေရာနိကလို့ခေါ်တယ်အေးလူတွေဆူတောင်းနေကြတဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတုဆိုတာဖရာကျောင်းကံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုပြောတာသာသနာဆိုတာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအဆုံးအမဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်ဖះဘယ်လိုဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုခွဲခြားဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရမယ်အကျိုးပေါ်တဲ့ခံမှာစဉ်းစားရရခံစားရတယ်ဘာလို့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်တွေးမိတိုင်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအကျိုးတရားကိုခံစားတာကကောင်းတဲ့အလုပ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်မလုံးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုဆောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာဒီနှစ်ခုမျက်စောင်ပြအဓိကခွဲခြားပြီးတော့ဟောရဖြစ်ကိုသားကိုသမီးကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကိုမိဘတွေလူကြီးသူမတွေကဆုံးမရင်ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဒီလိုပဲဆုံးမကြတာဖြစ်တယ်ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဆိုရင်ဆောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာနှစ်ခုအဓိကထားလို့ဆုံးအဲ့လိုတိမှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ဆောင်လမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကမှာတင့်တော့တင့်နဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားပြီးကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်များများလောကမှာကိုထွေးရရှိခံစားနိုင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကသွားခါတုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်လို့ယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်ဒါဘုရားက guarantee ပေးတာလောကလူတွေကပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်တော့မှ guarantee ရှိမှဝယ်တာလေ guarantee guarantee ရှိရအမှန်ကန်ချက်ရှိရလေရသော်ဘုရားကသူဟောပြောဆုံးမတာရှိဦးဆိုတော့ guarantee ပေးတာပါသက္ခတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောငါဟောတဲ့တရားမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတော့ guarantee ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှန်တော့မှန်နေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ကိုယ်တိုင်သိလဲခွင့်ရှိတာကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံကဖះဆိုတာကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိ
တမန်တော်ပြောသမျှပဲနတ်ထောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကိုးွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နဲ့မင်းဘယ်နှခါတွေ့တော့မေးကြည့်ပါကိုကိုရယောနတ်ပူဇော်ပတ်တဲ့နတ်ကကိုယ့်စီဘယ်နှခါတွေ့ရကိုယ်နဲ့ဘယ်နှခါနတ်ကတော့ပြောတာပဲလိုက်လို့ချာလေနတ်ကတော့နဲ့ပဲဈာခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဈာဘံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသမျှနဲ့ခြေနဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာဈာကမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်တန်ဋိဌိကောဆိုတာတန်ဋိဌိကောတမ္မံပတိတံကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂရန်တီပိဋ္ဌာယုံများမကကိုယ်တိုင်သိရှိခွင့်ရှိတဲ့အရာဟာဘလောက်ကျေနပ်စွာရှိလူပြေကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းငင်ပုံမှာပဲနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ကိုယ်ခွေသူတွေတပန်းရှုံးနေတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်ကောင်းငင်ပုံကနတ်ဆိုရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်လူပြေကနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကတော်မှတစ်ဆင့်တိခွေကြဟုံဟုတ်တယ်ဘုရားပြောလို့ရနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံအေးခမရနဲ့မဆက်သွယ်ခြင်းဘူးကျုပ်ဘုရားသခင်ကိုရောနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အဲ့သူကိုယ်ခွေတဲ့နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းနဲ့လူချင်းစကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ပါဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်နိနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ဆမ်းပါလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်တွေ့ရင်နတ်ကတော့နဲ့ပဲတွေ့မှာအဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်မရတဲ့ဟာတောင်မှလူတွေကယုံကြည်ပြီးလိုက်လုံနေကြသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုထွေသိရှိနိုင်တယ်ကိုကြိုက်မှလုံလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် independent တကယ်လွတ်လပ်ကိုကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါလို independent လွတ်လပ်တယ်သူတို့ကပြောတဲ့အပေါ်မှာမိကိုနေရတယ်လောကမှာလူတယောက်စားစရာမရှိဘူးဆိုရင်အလုရှင်မျက်နှာချိပ်ပြီးတော့မိကိုနေရတဲ့ဘဝဟာဘလို့ဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်။သူမျက်နှာချိပ်ပြီးသမင်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးဘလို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြာ။ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့

0: ဟာနဲ့ဥပမာတူတော့စင်ပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာအလုပ်တွေစင်ခေါ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြောညာနေတဲ့အလုပ်တွေเนาะတရင်သားတွေကကြောညာတာတယ်လီဗီရှင်းတွေကကြောညာတာပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရှောက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုကကိုရွေးပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရှိလို့ဆိုအင်ဒီပင်ဒန့်သူများကိုမိခိုးနေရမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရအကလိကောဆိုတာနောင်ဘဝမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခုလို့ခုကြိုးရှိတဲ့အကလိကောအေဟိပတိကောကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုလည်းလာပါလှုပ်ချစမ်းပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဩပနိယကိုကိုယ်စိတ်ထဲမရောက်ရောက်အောင်ဆောင်သွင်းထားခြင်းအဖြစ်စိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုကိုချက်ချင်းခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေ။အေးအစင်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မတရားတို့ကိုတရားတို့ဆိုတော့ကြတော့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝေယုတိ။သောတပန်ဘောဟာတို့တဂရဂံဘောဟာတို့အနာဂံဘောဟာယဟန္တာဘောဟာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်ဖြစ်လို့တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတဲ့သရဏံဖြစ်နိုင်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတဲ့အနာဂံဖြစ်လို့တဲ့အတိညာရှိဖို့ရဟန္တာဖြစ်လို့တဲ့အတိညာရှိဝိညူဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေဆိုအဲ့ဒါအခြေခံဆုံးမတုံ့တင်ချက်တွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတလန်းမိတယ်ဘဝလက်လန်းမိတယ်အဲ့ဒါမှထေရှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်။ဒါတွေကိုရှောင်ခိုင်းနေဆိုရင်တပ္ပပပကအာကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုမလုပ်နဲ့ပပနံအာကရဏဒုက္ခမဟုတ်တာတွေမလုပ်ခြင်းဟာချမ်းသာတယ်ကုသလသူပတ္တမရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသလမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆိုလို့ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ wholesome state လို့ပြန် wholesome ဆိုတာကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေအကုသိုလ်ကြတော့ unwholesome state ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေလောကမှာသဘာဝကွာအဆိုးကိုဖြစ်စေတာရဲ့အကောင်းကိုဖြစ်စေတာရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုရှိနေ့စဉ်ကိုစားနေတဲ့အစာပဲကြည့်ပါဦးဒူတွေနေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာပဲကြည့်ဦးတချို့အစာစားကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတချို့အစာစားကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေကြိုင်လို့စားရတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးကတော့လုံးပါမယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာကြောက်ကယောဂါရှိတယ်ဒေညင်းသည်စားမယ်အဲ့ဒီဒေညင်းသည်ဒီကြောက်ကတ်ကိုပျက်စီးစေတာလားအောင်ဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လူရည်တန်တမှာဘဝကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အစာအာဟာရတွေရှိတယ်အစိတ်ဟာလူအသက်ကိုသေစေနိုင်တယ်ကမီကယ်တွေစားပြီးတော့လူဟာနောက်ဆုံးမှယောဂရာစေနိုင်တယ်အစာအစာတောင်မှပဲကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အစာအစာမျိုးတွေရှိတယ်ကြိုက်လို့သာစားမယ်လူတယောက်အတွက်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အစာစားပြီးအများကြီးရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းတော့လူတွေသိလာကြ။ချော်ရီတောက်တယ်။ဗမာပြည်ကသွားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးထိုင်ဝမ်မှာသွားနေတယ်။ရှေးမတော်ဘူးဗာရီတောက်လဲဆို။လက်ပေါ်တို့ချော်ရီတွေကြီးပဲတောက်တယ်။ဗမာပြည်ကခေါ်ကြတယ်ရှက်တို့ပြေကြွေရဲလို့ဆိုတာဒီပေါ့နော်ရေမတော်ဘူးဓာတ်လေးကြီးပဲတောက်ဘာဖြစ်စီးကျွယောကဖြစ်နောက်ဘုံမှာစီးကျွယောကနဲ့ပြန်လာတာဒါအစားအစာလူကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့ပြောဆိုတယ်ကျမရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြုပြင်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေရှောင်ရရှောင်ရမစားကြဘူးလေပေါ်တို့ကြွေရရင်တော့ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေတောက်ပြီးချွေးတန်ထွက်သွားရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မထိခိုက်ဘူးတက်ကြီးတဲ့လူတွေတို့ တော့တောက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုကပို့ပြီးတော့လိမ့်မြန်တယ်ပေါ့မတော့တဲ့လေဟာဒီပဲပေါ့ခင်ဗျာမောင်းလို့စားကြအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းကုသလမှာနော်ထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိလာပြီနောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျာမောင်းရဲ့ effect chemical တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် chemical ဆိုတာမထွက်တော့တဖြည်းဖြည်းဆုသွားပြီဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတော့တွေ့လို့ရှိတဲ့လူတွေ့တတ်တယ်နော်စီဂျိုယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဂျိုမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဟောနှလုံးယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေကတချို့ဟာတွေအစားအစာတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့အစာတောင်မှပဲရှောင်ရမယ့်အစာစားရမယ့်အစာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဟာလည်းပဲရှောင်ရမယ့်ဟာရှိတယ်ဆိုတော့မလုပ်ရမယ့်ဟာရှိတယ်လုပ်ရမယ့်ဟာရှိတယ်သူတို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပပပတ္တအကရဏအကုသိုလ်မှလည်းမလုပ်နဲ့ဆိုတော့လုပ်ရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒုက္ခရောက်မှာအစိတ်လိုပေါ့ကုသလတုပ္ပသမရာကုသိုလ်တရားတွေကုသလမှာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရင်လို့ရင်တဖြည်းဖြည်းဟာသူကအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပွားလာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအစာအစာနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့စားလိုက်လို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အစာအစာဒီကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်ညာဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေမယ့်ညာဆိုဆိုးကျိုးပေးထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်မယ်မောဟဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟရဲ့ဖြစ်တံကိုစိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းခံရတာဘယ်လိုလို့ဆိုကိုယ်ခံလဲရဒီပေါ့အဲ့ဒီမဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလောဘဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အရောဂမေတ္တာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမောဟပညာဆိုတာဒီကုသလံနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်ချိန်လင်းအေးမြသွားစီဟောကောင်းကျိုးကိုလည်းဖြစ်စီဆိုးကျိုးကိုလည်းဖြစ်စီလောကမှာစိတ်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်အကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုလို့ရှိအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းကိုဘုရားအတုံးချပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အေးဘဝခရီးအတွက်လူတွေဒီဘွားနဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့ကိုမမြင်ရတဲ့နောက်ဘွားခီးကျွတ်တယ်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဘာတွေနဲ့ကျွတ်တယ်ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာတိထားလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်ဆိုပฏิကိစေဝတံကရိတာရံစင်ညာဟိတမတ္တနောကိုယ်အတွက်အကျိုးဖြစ်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးသိအောင်လုပ်တယ်။ဒါအဆုံးအမတရားတစ်ခုပဲနော်။ဒါမလို့မွားရောက်ရင်ငါအတွက်ဘာတွေအကျိုးဖြစ်တွန်းနိုင်မလဲ။ဥပမာကလေးတွေဆိုမိဘတွေကပညာမရှိသူကြီးဝန်တန်းဆိုငါကလေးပညာမတတ်လို့မဖြစ်ဘူး။ဆိုပြီးတော့ကလေးအတွက်နောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးအခုလက်ရှိကလေးငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကြွေးချနိုင်တော့လည်းပဲနောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းပို့တယ်ကျူရှင်ပို့တယ်ဝေကျေးကုန်ချဆိုတော့လုပ်ပြီးတချို့မိဘတွေကခွဲပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေထီအောင်ပို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့တတ်တဲ့ပညာဟာသူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုမျှော်လင့်ရတယ်ပို့တာလေကိုကလေးရလာတဲ့အခါမှာလည်းကိုကလေးကိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲမိဘတွေကကြောင်းထားပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားနော်ပฏิကိစေဝတံကရိတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောယံခြင်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့နော်ကိုယ့်ပုံမှာကောင်းကျိုးပြုမဲ့ဟိတလို့ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတ္တနောမိမိရဲ့ယံဟိတံအကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုစင်ညာသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิကိစေဝကြွတင်ပြီးတော့ဒါလေတန်ထို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အရာကိုကြည်ရာပြုလုပ်ထားရမယ်လို့ပြောခြင်း ကျွတ်တင်ပြည့်စင်တာမိဘတွေကကလေးတွေကြောင်းထားတယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြည့်စင်တာပဲလေသူ့ဘဝခရီးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျွတ်တင်ပြည့်စင်ပြီအဲ့တော့ပြင်ညာမတက်လို့ဖြစ်ဘူးငါသားငါသမီးပြင်ညာတက်မှဖြစ်တယ်ကျွတ်တင်ပြည့်စင်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲဘဝခရီးမှာလည်းပဲဘာအရေးကြီးတယ်လဲအေးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အကုသလတံဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြာဘူးလားဝမှတ်သားထားမယ်ကုသလဒုက္ခအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားထားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားကဘယ်ဟာကဖြစ်စေတာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသတရားကကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတာ။လောကလူသားတွေကဆင်းရဲကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဆိုဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်။ရသဗျာဟောတယ်သူခောပုံညာတဥစေယကုသကောင်းမှုတွေကိုယ့်တဏ္ဍမှာစုမိဆောင်မိလာလို့ရှိရင်ချက်သက်ဒုက္ခရမယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာကျွတင်လုံထရပဲဟာတရားတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျွတင်လုံအောင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာညာစွာရှိတယ်ဒီညာစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့လူရတနာဝဒနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့လူတွေကထင်ကြမဟုတ်ဘူးရသော်များကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောထားတယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာဟာတတ္တာဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲသီလဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲတုဒ္ဒဆိုတဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသင်ယူမှုဟာလည်းကုသိုလ်ပဲစာကားလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုလျှောက်လူမှုတမ်းမှုရေရောမှုပိကံမှုဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲပညာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုးလို့တင်တာနဲ့မလို့တင်တာခွဲခြားပြီးတော့ပြီးတဲ့ပြညာဒါလည်းကုသိုလ်အဲ့ဒါဒီကုသဏမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတော့ကလူတွေကတော့အလူတန်းကြီးလူမှကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်သီလစောင့်တည်တာတို့ကျတော့သိကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးတော့အဲ့တော့ဒီကုသဏမှာအသိပညာတွေရအောင်လုပ်နေတာလည်းကုသိုလ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်တတ္တာတဲ့တိလတုတ္တစာကပြင်းတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကကုသိုလ်တွေကြည့်တယ်ကောကုသနာမှာရှိရမယ်ကုသိုလ်တတ္တာတိလတုတ္တစာကပြင်းများတရားဆိုရပါတော့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာကိုယုံကြည်တာတတ္တာအတိညာကိုယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဘုရားဆုံးမကိုလက်ခံတာလက်ခံခြင်းကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာတွေကိုလိုက်နိုင်ခြင်းသုံးနေဟောတာတရားကံကံရင်ကျိုးလက်ခံတဲ့တရားဟောအဲ့ဒီတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တာတိလာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုခြင်းတရားကောင်းနေတယ်နောက်ထိုတရားတရားအခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဖျားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေများစွာသိအောင်ရှင်းဘူးတယ်လေ့လာတယ်သင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်သူတ္တเอโกนิสินซาต้องနေတဲ့ထဲကနေညတာခွဲဝေပြီးတော့ဒါနချတယ်စာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆုံးတဘာဝကြီးရဲ့မမြဲမှုတွေလောကကိုရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိပညာတွေအဲ့ဒါတွေစီဘူးအထောက်တာတဲ့ပညာကုသိုလ်ပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးတည်းပဲရသော်ပြန်ကတိလံယာဝဆိုတာတာထုကုချင်းတိလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါကုတ္တနမှာငယ်စဉ်ကစပြီးတော့အိုမင်းသွားသည့်ထိအောင်ရှိနေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးတော့မှမြန်မာစကားမှာငါးပါးတိလကိုခါဝတ်အစိုးကဲ့သို့ငယ်စေရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်အစိုးဆိုတာချွတ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဝတ်ထားရတဲ့အဝတ်လိုပဲတိလဆိုတာစောင့်ရတဲ့အခါမှာစောင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငါးပါးတိလဆိုတာအဝတ်စားမပါလို့ရှင်မတင့်တယ်တလူပဲ။ကိုချင်းတိလမပါရင်မတင့်တယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူအလဲကောင်မှတင့်တယ်ပဲ။ကို ုချက်သီလအမြဲတမ်းကိုနဲ့မကွာရှိနေရမယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီတည်းမဲ့နောက်ထပ်တန်တာတာဓုအတိတ်ထိတာကုသိုလ်အားလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါနလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်သီလလည်းဆောက်တည်ဖြစ်တယ်သုဝထာကပ္ပထာလည်းအထုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်သူကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့တရားပြီကုခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာစတာကီးပဲဘန္တာတိုက်ကြီးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့တကယ်ကိုကို့ဘဝအတွက်ယရဏတိုက်ကြီးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့တစ်ချောင်းပိုင်တာနဲ့အလားတူတူနေပေါ့ယသဗျာကတော့တတ္တာဘိသံတတိတာဝိတံပုရိတတ္တတိထံသရာဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ယသဗျာဟောတယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ဆိုတာပေါ့တယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်တယ်မျိုးစေ့ဟာလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဥစ္စာဖြစ်တယ်တရားရှိမှဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဟောဒီပုံစံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တတ္ထာသာဓုအတိတ်ထိတာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတရားတရားအခိုင်အမာတည်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာလမ်းပွင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဟောတယ်အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုကိုပွင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သရဟာအမြဲရှိရအေးနောက်တစ်ခုရှိရမယ်ဟာလားယရဏသဖွယ်အလေးမြတ်လောကလူတွေကလည်းပဲစိတ်တကကလေးပန်းလာမှာရွှေကလေးဝတ်ထားမှာဘရက်ကလေးနဲ့ရွှေရောင်ကလေးဆင်ထားမှာလူတွေကလည်းလူရဝင်နေလို့ယူဆကြတယ်တကယ်လူရဝင်ဖို့ကြတယ်တကယ်ယရဏဆိုတာအတိပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆံကြတာပညာနရဏရဲ့ပွဲနေပွဲထိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါဟောင်းလောင်းနဲ့သွားလို့အဆင်ပြေဘူးနော်သူထင်သေးတယ်ပေါ့လူတွေယူဆတာပြောပြတာအေးတကယ်ကတော့လူအထင်သေးနိုင်တာပညာဆိုတဲ့ယရဏကိုပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူလောကထင်သေးမြင်သေးစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြပညာနရဏံယတနာပညာသည်လူသားတွေအတွက်တကယ်မျက်မျက်နှုံနှုံရှိရမယ်ယရဏံတမျိုးပဲဘုဆင်ခံရင်လှပဲလူတကအထင်ကြီးမယ်ဒီယရဏကသူတို့ဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံလို့ဖို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာဒါတွေလှုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုနော်ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိမဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွတ်တင်ပြစ်စတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပဋိကိစေဝတံခရီတာရံစင်ညာဟိတမတ္တနောကို့အတွက်ကြိုးရှိမဲ့ဟာတွေကိုတိထားပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြစ်စင်တာတဲ့အဲ့ဒါလေနတာဂတိကစင်တာယမန္တာဓီရောပရကမေတာတာဂတိကစင်တာဆိုတာလယ်သမားရဲ့အတွေးမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့လေသမားဟာသူသွားမဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူကသူမောင်းသွားတယ်လမ်းကောင်းလားလမ်းမကောင်းလားကျွတ်တင်ပြစင်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့နေပေါ့လေသမားတို့အတွေးမျိုးမတွေးနဲ့တဲ့သို့မဟုတ်လေသမားဟာလမ်းကြလို့ရှင်လေဝင်ရိုးကျိုးနေတာတို့ဘာဖြစ်နေတာတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တာမျိုးကျွတ်တင်ပြစင်မှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တယ်လေသမားရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလေသမားကိုဥပမာပေးခေါ်တာနော်။မန္တာဓီရောပရကမေစိတ်ကူးနဲ့မလုံနဲ့တဲ့ဘယ်ကိစ္စလဲဖြစ်။လေသမားဟာဘာမှမတွေးဘူးမောင်းရရင်မောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွား။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားစူးစမ်းအထောက်ဘဝခရီးကိုနံပါတ်1ခရီးအတွက်ကျူတင်ပြစင်မှုတွေတော့အဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားယထာတာဂတိကောမတ္ထံတမန်ဟိတ်တော်မဟာပဋ္ဌံဝိသမံမကမာရုံရှာအခိစိန်တော်ဝဇာတိလဲသမဟာဒီဖြောင်းနေတဲ့လမ်းကောင်းရိုးရိုးလမ်းကြီးကမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းဆိုတာရှာပြီးတော့သွားတဲ့လေသမား ညီညာလဲလမ်းကြောင်းကမသွားပဲနဲ့ဖြတ်လမ်းကသွားတယ်လဲတော့ဟာဘာဖြစ်လဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့လမ်းမှာတင်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုသွားနေချာအများသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကမသွားပဲနဲ့လမ်းဖက်ထွက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့ဖဲသမားတွေလဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲဧဝံဓမ္မာအပက္ကမအဓမ္မမနုဝတ္တိယအများသူတော်ကောင်းတွေလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေဖက်ထွက်ပြီးတော့ဘဝဆံဝတ္တိယကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်နော်တဝပဲခီးဟိုကောင်းစားမှုအတွက်လှုပ်တယ်လောကမှာရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်တရားဥပဒေတွေဖောက်ပြပြီးတော့ဖြက်လန်းကစီးပွားရှာတယ်တရားဥပဒေပေါင်တွင်းကနေပြီးတော့စီးပွားမရှာဘူးဓမ္မပေါင်တွင်းကနေမတော်ပဲနဲ့ဟောတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်တာဟာဒီလှဲသမားတွေဖြောင်တန်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးပဲနဲ့ခြိုက်ချင်းခလုတ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကနေစွတ်ပြီးမောင်းတယ်လို့ပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဧဝံဓမ္မာအပက္ခမဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့အဓမ္မမနုဝတ္တတိအဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီဆိုရင်နောင်ဘဝမရောက်သေးဘူးတဲ့မန္တောမစ္ဆုမုခံပတ္တောနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီတရားတော်မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခိတ်စိန်တော်ဝါဇာယတိဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့လေသမားရဲ့ကြံနိုင်မှုမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘဝခရီးမှာလက်မှန်ချပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုရသော်ဗျာဒီတုတ်တမှာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကရွေးချယ်ရမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝခရီးအတွက်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြရငယ်စဉ်တုန်းမှပညာရှာသလိုပဲဘဝမှာတပ်ဆုံးရင်ကျန်တာတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ဆိုတဲ့ကစီးပွားဥစ္စာကိုရွေးပါလားญาတုကုန်သိစီးစိန်တွေကိုရွေးပါလားဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲญาတုကြည်ကြည်ญาတုကုန်သိစီးစိန်ဆိုတက္ခဏနော်ရေမျက်နှာပဲခဏတက်တက်တက်ပဲခဏပါတယ်မင်းစီးစိန်တောင်မှပဲရှိဘွက်ပမာခဏပါတကယ်တခဏလေးလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘယ်မှအဆုံးသတ်တော့သိဆုံးရမှာအဆုံးသတ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကဒီစကိုင်းမျိုးကြီးကိုတဲသွားတဲ့အသင်ခရာဆောယုံမဲဆိုတော့သူတဲသွားပြီသူထူထောင်သွားတဲ့မျိုးခုချိန်မှာသူပန်ဆိုင်မှုရှိသေးလားမရှိဘူးပန်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာတခဏလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပန်ဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာကန့်သက်ခုရှိရာဓုကလည်းတိုင်းတာကန့်သက်ရှိတဲ့စီးပွားဥစ္စာပန်ဆိုင်မှုကလည်းအတိုင်းတာကန့်သက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီအကန့်သက်တဲ့ဘောင်ကိုကျော်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးရစီနှလုံးမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေသွားပြီးတခုမှမရတော့ကားပိုင်နဲ့ကားပိုင်လို့မရတော့ဘူးအိမ်ပိုင်နဲ့အိမ်ပိုင်လို့မရတော့ရဲလေဆုံးကျွေးပြီးလို့6ချက်လုံးရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့ကမွာနဲ့တော့မောင်းထုံနေနော်မပိုင်တော့တာတေချာလို့ဆိုပဒမထေရှာရသူပိုင်နဲ့ပစ္စည်းနေပါစေလို့ဘာမှမထားဘူးဘာမှမထားအဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာလေးတစ်ခုပြရတာအဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာယာရုခုံသိမ့်ဆိုတာလေးကအတိုင်းတာတစ်ခုပြရတာထားပြီးသာဝရလို့စိတ်ထဲမှာမမှတ်သားပဲနဲ့တခဏတာအတွက်တို့တွေတခဏကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာသာဖြင့်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တို့အတွက်သာဝရဆိုဒီမှာဓမ္မသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကမ္မပရတရားဆေပါသူတသက်ချင်းမှရှောင်းနေသူဥစ္စာခိုးချင်းမှရှောင်းနေသူရောသားမယာပြမချင်းမှရှောင်းနေဆိုတဲ့ကာတုစရိုက်ကရှောင်းနေကာတုစရိုက်၃မျိုး ဒိဗေပြောဘူးမန္နာဦးသာပြောတယ်ခုံမတိုက်ဘူးလူတွေတင့်တဲ့အောင်သာလုပ်တယ်ဆယ်ရီတိုင်းထွာဇဏနဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှင်ကျိလေးမာစွာပြောတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စီမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စီတဲ့စကားမျိုးသာပြောမယ်လို့ဆိုတဲ့ဝစီသူစရသူတော်ဘာသီစိန်ကိုရလုံမှုဖြင့်မကြံတွေးဘူးဆိုတဲ့အနာဘိသာသူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီတွေးတော်ချမ်းစီမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြာပါဒမေတ္တာအာဒေါသပါမဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှု responsibility ဟောကိုလောက်တာကိုလည်းကသဆိုင်နေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်အဲ့ဒါတွေကဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုဖယ်ခွာပြီးတော့အတ္တမလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝခင်းကြီးကောင်းရထမ်းမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတေချာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝတောင်းစားရေးအတွက်ဆိုရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်သူစရိုက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းပြီးတဒ္ဒါသီလသူတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးမိမိတို့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာထားခြင်းအဖြစ်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်စိတ်အိတ်လက်အိတ်ဘဝခရီးကိုသွားနိုင်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားရမဲ့ဘဝဟာကိုယ့်အတွက်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ရှိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခရီးထွက်ရတယ်လို့ပဲကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကကိုယ့်ကိုကြိုဆိုမဲ့နေရာတစ်ခုကိုခီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဘဝခရီးဆိုတာသူ့အတွက်အပမ်းမကြီးပဲနဲ့အပျော်ခရီးထွက်ရတဲ့အတွက်တော့ရှိမှဖြစ်လို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ခြင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအောင်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းတို့တွေကဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သောအားဖြင့်ဒုစရိုက်တရားတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုစရိုက်လမ်းကြောင်းကရှောင်ရှားခြင်းတတ္တသီလတုဒ္ဒစာကပညာလို့ဆိုကုသိုလ်တရားတွေအခိုင်မာကုသလမှာရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်တာလေဘဝခရီးအတွက်တေချာရေရာမှုကိုရနိုင်လေဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း
1: အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲနိမန္နမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးရှုပါဒီပြီးမတ်တခုဆက်နေတယ်အရဟံသနာဟုသောသာရိပုတ္တကတမေဓမ္မယောနိသောမနတိပါတ္တဘာတဲ့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဘယ်တရားတွေကိုနိမန္နမှဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအချင်းနှလုံးသွင်းရှုပါရပါမယ်ဒီမေဃကိုလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးဖြေပြန်တယ်။ရဟတာတနာဟုသောသာရိပုတ္တရာရဟတာတနာဟုသောကုတိကဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဒီအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောခန္ဓာတောသံဃတောအဃတောအာဘတတောပရတောဘလောကတောဒုညာတောအနတ္တောယောနိတောမနတိကာတ္တံ။ငါရှင်သာရိပုတ္ငါရှင်ကုတိကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဘာအတွက်လဲ။မေးဖို့မလိုဘူးလား။လွန်လာတယ်နော်။ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတယ်။နတ္တိခွာဟုသောအရဟတောဥတ္တရိကရဏီယကတ္တဘဝတိစီယော။အပိစ္ဆာဣမေဓမ္မဘဝိတာပုလိကတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရယစေဝတံဝတံတိသတိတံသင်ညာယသာတိ။အောင်တော်ကုသိကငါရှင်ကုသိကရဟတော်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥဒ္ဒရီအရဟတဘုံရထက်၌ကရဏီယပြုလုပ်ဖယ်မဂ္ဂိစတရားဒီနတ်တိမရှိတော့ပေယဟနာဖြစ်သွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်ထပ်မဉ္ဇဉ်ရဖို့ရန်အတွက်အရဟတဘုံရဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်နဲ့ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ဖယ်လုံငန်းကိစ္စရဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကတ္တနာဝါပြုဝသီသောမတိစာဤလေးပတိစယောတပ္ပသီဘူဝေတိနတ်တိမရှိတော့ပေ ပြုပြီးရပြီးနေတဲ့မက်တရားရှိတယ်ဒီမက်တရားတို့ဘောလာအောင်ဒီဘောလာအောင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းဒါမှမရှိပါဘူးမရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေပွားရမလဲဝိဟာရကစေဝမျက်နှာတော်ကိုယ်ကြီးပွားလိုက်ဆန္ဒသာနေရာချင်းအကျိုးမှ၎င်းတတိဗံဒိညာယသတိကံရင်အကျိုးဟာလည်းဖြစ်ကြပါလေကုန်တည်းယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်ကမိညာကုန်ညာရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကတော့မရှိပါဘူးမရှိရင်မရှိတော့လဲမျက်မှောက်တော့မှချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပြားတွေကိုပဲမည်မည်ရရှိတာပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုယ်ပဏိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘယ်လိုချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲအရဟတကိုဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနေရတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ပြီးဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့အငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုဒီပစ္စုံကံဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာခံစားရမယ်ဒါကအကျိုးတစ်ခုနောက်အကျိုးတစ်ခုကတော့တတိတံပဇိညာယသာတတိတံပဇိအတွက်လဲဒီတရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းနေရယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တတိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တဇင်တွေကခိုင်မြဲနေပါနော်တတိနဲ့တန်တဇင်ကခိုင်မြဲနေတော့ဘယ်ပေါ်မှာဒီတတိတန်တဇင်တွေကခိုင်မြဲနေတယ်လို့မေးရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပေါ်၌တတိတန်တဇင်တွေကခိုင်မြဲနေတယ်အဲဒီလိုခိုင်မြဲနေတဲ့ဒီတတိတန်တဇင်တွေအတွက်လဲရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုပဲရှုနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီတုတ်တံကိုခြုံပြီးပြောလိုက်ကြရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တုတ်တံတင်ပြီးရှုရမယ်သကာရကံဖြစ်ခြင်းကခန္ဓာငါးပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တုတ်တံတင်ပြီးရှုရမယ်အနာကံဖြစ်ခြင်းကခန္ဓာငါးပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တုတ်တံတင်ပြီးရှုရမယ်ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းကဘာလို့ရမလဲခန္ဓာငါးပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တုတ်တံတင်ပြီးရှုရမယ်ရှုရမယ်အရှုကံအာယုံဒီကွာခြားချက်ရှိသလားမရှိပါဘူးနော်တသားရဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခုနကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးနိမန္နမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးမရှုခဲ့ရင်တော့ရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးလားလို့မင်းပြာမလို့ဘူးလားကဲဒီမေကုန်းလေးတစ်ခုအတွက်ထပ်ပြီးရှင်းထားရအောင်နော်သုံးတန်တစ်ခုလာခဲ့ဦးနာယုတ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွက်မလာရဏဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တန်မျက်နှာ249 250မှာရှိပါတယ်။အပရိဇဏနာတုတ်တံဆိုပြီးတုတ်တံနှစ်ခုဆက်ရလာတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဟောတယ်။သဗ္ဗံဒီကဝေအနဘိဇဏနာအပရိဇဏနာအဝိရဇယံအပဇာဟံအဘဘောဒုက္ခခရာယံ။ဒီကဝေစိတ္တယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာငါးပါးကိုအပရိဇဏနာအပရိဇဏနာတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုတွင်၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအနဘိဇာဏနာဘိဇာဏံတော်ညာတပရိညာဖြင့်ထိုတွင်၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအပရိဇာဏအပရိဇာဏံတော်တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတော်ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဒွေတမမောဟ၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအဘဇာဟံအဘဇာဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဒေတာမေမောယွင်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်အပရိဇာဏအပရိဇာဏအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဒေတာမေမောယွင်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုပြင်းပြယုတ်တင်ချုပ်ငင်းအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောအဘဇာဟံအဘဇာဟံတို့သောအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဒေတာမေမောယွနေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံညင်ဟဝါဒုက္ခကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကအဘဘောမထိုက်တမ်းလေအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တိညာတပရိညာနှင့်တိရဏပရိညာသုတ်ဗဟာနပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ရင်ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးဒါကဘုရားဟောသေးတာတစ်ခုနော်ကြောင်းညာလှမ်းပြီးဘုရားဆက်ဟောတယ်သဗ္ဗံဒီကဝေအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇဟံဘာဘောဒုက္ခခရာယဘိက္ခုဝေစိတ္တယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကို အဘိဇာနာအဘိဇာနာတော့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးတွင်၍ဒီကလေးရှိသောပရိဇာနာပရိဇာနာတော့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်ချ၍ဒီကလေးရှိသောဝိရာဇယဝိရာဇယံတော့ထိုလောကသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တရားမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပြင်းပြယုံတင်ချုပ်ငြိမ်အောင်ကျင့်နေကြသည်ရှိသောသဇဟံသဇဟံတော့ထိုလောကသောယုံနာတရားတို့အပေါ်၌အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တရားမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပြင်းစွန့်နိုင်ကြသည်ရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံရင်ငါဝါဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဘာဘောထိုက်တံပေ၏အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအပေါ်၌ဣညာတပရိညာနှင့်တိရဏပရိညာသုံးပဟာနပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာသုံးချက်ပိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကုံသွားမယ်ဒါကတရားပဲเนาะသို့ပြောဟောဒီကနာတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဝိပဿနာမဟာဓိကဆရာတော်ကသိရဝိပဿနာမဟာဓိကဒုတိယတွဲသာမျက်နှာ358မှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်အနဝတိတ္တောသမတိတ္တံဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေအကုန်လုံးကိုပဲအကျဉ်အကြံမရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့သာရှုပါတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာရှင်ကဒီအပရိသနာသုတ်တံမှာဒီလိုပဲဟောတော်ဝါတယ်ဆိုပြီးဒီသုတ်တံကြီးကိုးထားတယ်နော်ဘုရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုအဆုံးဖြတ်ကိုဦးဇင်းတို့လည်းလည်းနဲ့ပဲလို့ရပါမလား
2: ရပါဘ
1: ူးဘုရားနော်ဒါကတော့တတိထားကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးသောလမ်းစဉ်အကောင်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးသောမှတ်ချက်ဒီပါလေဘုရားဟောဒေသနာပဲဖြစ်ပါနော်ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူးဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကိုးကားဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဟာလည်းအလွန်ခိုင်မြဲတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတွေကသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်သင်္ချာရှိတဲ့ဘုရားဒေသနာအတိုင်းကျင့်လို့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ယဟနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယဟနာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျင့်ခြင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိပါလားနော်သိနေတဲ့အတွက်ယဟနာဖြစ်သည့်အသည့်ကျင့်ခြင်းကိုသူကမုံချပြီးသိနေတယ်။ကောင်းပြီ။ခန္ဓာငါးပါးတပည့်တော်ကဘယ်လိုရှုရမလဲ။အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
2: ။ဟု
1: တ်ပါဗျာ။ကဲဒီမေးခွန်းကိုဒီညဥစဉ်ဖြေဖို့နည်းနည်းကြိုးစားပါနော်။အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဝေနည်းဇာတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘ ഹു တုတ္တာလေးတစ်ခုတော့ပြောရအောင်။တတဝါတော်ရဲ့အလုံးအကျိုက်လိုက်ပြီးဘုရားရှင်ဒီတရားအမျိုးမျိုးဟောနေတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုအတိတ်ပဲအယူအဆတော်တော်မှန်မှန်ယုံကြည်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်နော်။ဒီဝေနည်းဇာတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီမူကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဦးဇင်းတို့ပရမတ္ထနယ်ကပရမတ္ထသကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလေစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲနော်ပရမတ္ထတရားကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၄မျိုးရှိပါတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးပရမတ္ထတရား၄မျိုးရှိသရိဒ္ဓပရမတ်ဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာလို့ရမလဲတိနှစ်သုံးခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှိပါအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီတတ္တဝါတွေတန်တမ်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေရှိမိမိတန်တမ်းမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားရှိတယ်လို့အပြင်ဘိဓာကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုပဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်လို့မသိပဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲသိပြီးအစွဲကြီးစွဲနေတဲ့အတွက်ဒီအစွဲမပြုတ်နဲ့နော်ဒီအစွဲပြုတ်ရင်းအတွက်ကဘာလို့ရမလဲစိတ်စဉ်တည်းယုံတရားတွေပဲရှိတယ်လို့ပထမသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်စဉ်တည်းယုံတရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်စဉ်တည်းယုံတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီစိတ်စဉ်တည်းယုံတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတွင်တွင်ကြီးမြင်လာမှဒီစိတ်စဉ်တည်းယုတ်တရားတွေအပေါ်နဲ့ညီငွေလာမယ်ယုံမုန်းလာမယ်ညီငွေယုံမုန်းလာမှသရုတ်တာပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားမယ်ဒါကလွန်ရင်အချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်စဉ်တည်းယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားဒီစိတ်စဉ်တည်းယုတ်တရားတွေကိုသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားတယ်ပုံစံဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးနော်ဒီတော့စိတ်စဉ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပထမမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတယ်။အဲ့ဒီတမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံ40ဆိုပြီးဟောထားတာ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲ့ကမိမိတို့နှစ်တရာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုဖြင့်သမာဓိထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းนี่လည်းရှိတယ်၊ဇံမရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းนี่ဥပ္ပစရသမာဓိလောက်တာရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းนี่လည်းရှိ။အပ္ပနာသမာဓိကိုလို့ခေါ်တဲ့ဇံရအောင်ပဲဖြစ်စေ၊ဥပ္ပစရသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိရအောင်ပဲဖြစ်စေဒီသမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်လို့ထူထောင်ရ။ဘာကြောင့်လဲ။မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးနားလည်ကြ။မဂ္ဂင်ရှင်ပါထဲမှာသမ္မာသမာဓိဆိုတာမပါဘူးလား။ပါပါလား။ဒီသမ္မာသမာဓိကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာတိပ္ပရဏတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းထားပါတယ်နော်။ရှင်းထားလိုက်တော့ဒီသမ္မာသမာဓိအရာမြတ်စွာဘုရားကဘာသတ်မှတ်ပေးတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုထဇန်ဆိုပြီးဇန်၄ပါးကိုသမ္မာသမာဓိလို့ငါဘုရားဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီနယ်သတ်မှတ်ပေးထားဒီနယ်သမထက်ကတော့ဥစ္စေတော့ဥက္ကဋ္ဌနေဒေတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသမာဓိကိုညွှန်ကြားနေတဲ့နီးပဲဥပ္ပစရကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဥပ္ပစရသမာဓိဟာလည်းအပ္ပနာသမာဓိတော့နီးနီးအကောင်းတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဥပ္ပစရသမာဓိလည်းပါတယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်ဒါကြောင့်အများကြားဖို့တဲ့တိညွတ်ကျမ်းလေးကဘာပြောလဲအပ္ပနာသမာဓိသာဥပ္ပစရသမာဓိသာတိဒုဟိတောပိသမာဓိစေတိဒုဟိတောပိသမာဓိစေတဝိသုဒ္ဓိနာမဟောတင်းညွချမ်းလေးကပြောလို့နော်ဥပ္ပစရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုတဲ့သမာဓိနှစ်မျိုးဒီစေတဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာသီလဝိသုဒ္ဓိပြီးရင်စေတဝိသုဒ္ဓိကိုဖြစ်ခြင်းဒါတော့ဒီစေတဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရဲ့အတွက်ကဘာလို့ရမလဲသမာဓိထူထောင်ရမဂ္ဂင်ရှင်ပါနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲသမာဓိထူထောင်ရမဂ္ဂင်ရှင်ပါမှမပြည့်စုံရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရမှာမရဘူးနော်ဒါကြောင့်သမာသမာဓိအရာသမာဓိတစ်ခုခုတော့ထူထောင်ရမယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်ထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မဋ္ဌာန်း40ဆိုပြီးကျွဲ40ကျွဲပြီမဲ့လို့ဒီသမာဓိရပြီလို့ယုံနာကိုသိကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နာမရူပသုတိတရားဉာဏ်ကစပြီးလမ်းပြီးတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားဘယ်လိုတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့နာကမ္မထံကစတင်းစီလောကတင်းစီယောကမ္မထံကစတင်းစီလောကတင်းစီသူကနှစ်လန်းသွားလို့နှစ်နီးနဲ့တင်းစီလို့ရဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကတော့ယောကမ္မထံကပဲစပြီးတော့ညာတော်အဖြစ်တင်းစီရတာနော်တင်းစီတဲ့အချိန်ခါမှာနန္တရားတက်တဲ့ယုတ်တရားတက်တဲ့လောက်တင်းစီရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဥစဉ်ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြီးနည်းနည်းပြောမယ်ဥစဉ်အထက်သားလေးနည်းထက်ကရာတာမျက်နှာ281မှာဒီအကြောင်းအရာလေးဆုံးဖြတ်ထားတယ်အလားတူအဆုံးအပြည့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတော့တာမျက်နှာ300မှာလည်းရှိဟိုးကလာရတုတ်တံအဖွင့်ကလာရတုတ်တံအထက်ကရာမှာလည်းရှိပါတယ်တာယုတ်ပါလိတော့နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့အဆုံးဖြတ်ကဘာပြောလဲအသရအာတိတော်ဝရူပေအပိနိဝေဒတိအဂရအခြားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတိတော်ဝအတ္တခါသကဖြင့်ရူပေယုတ်ကမထနှင့်အပိနိဝေဒတိနှလုံးသွင်းရှုပွား၏ပုဂ္ဂိုလ်တရားယုတ်ကမထနှင့်ကမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ내သူကယုတ်ကမထကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲအပိနိဝေဒတိဝါဘုဒ္ဓရူပင်္ဂဥပဒါရူပင်္ဂပရိသေယိတိတဝါလိစ္ဆာတိတော်ပတ္တတိအပိနိဝေဒတိဝါနှလုံးသွင်းရှုပွားပြီး၍ဘုဒ္ဓရူပင်္ဂဘုဒ္ဓယဟုခေါ်သောအတ္တဓာတိလေးပါးကို၎င်းဥပဒါရူပင်္ဂသို့ဘုဒ္ဓယဟုခေါ်သောအတ္တဓာတိလေးပါးကိုဤကျဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့24မျိုးသောဥပဒါယုတ်တရားကို၎င်းပရိသေယိတိသောဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြား၊ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍ပရိသေဉ္ဇိတဝဉာဏ်ဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြင့်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်ကမထံကနေစယုတ်ကမထံကနေစတဲ့အခါဘယ်လိုယုတ်တွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုရမလဲဘူတိယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတိလေးပါကိုဖြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပထမပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပါအကြောင်းတရားမပါတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပါပါတယ်တဲ့ဒီကံများကဖွင့်ထားနော်ရူပပရိက္ခယုတ်တရားကိုသိခြင်းချင်းနာမပရိက္ခနာမ်တရားကိုသိခြင်းချင်းပစ္စယပရိနာမရူပပရိက္ခယုံနာကိုသိသိချင်းပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းတရားကိုသိသိချင်းအာဒါနပရိက္ခ အတိတ်နာကသူစုပ်ပါဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးနဲ့ရှိနေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုသိသိချင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိချင်းဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာနယ်မှာပရိဂဟတရား၅မျိုးလာပါနော်ပရိဂဟချင်းကျူလို့ဒီနေရာမှာပေါင်းပြီးပြောသွားတယ်ဖွင့်သွားတယ်လို့ဒီကံများကဖွင့်ထားတယ်ဒီလိုဖွင့်တဲ့နည်းကိုလက္ခဏာဟာရနိတ္တိလို့ခေါ်ပါတာနော်လက္ခဏာချင်းတရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးဖွင့်သွားတဲ့နိစ္စနည်းလို့မှတ်ကဲကောင်းပြီယုတ်တရားတွေကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရင်ကိစ္စပြီးရောလားယုတ်28ပါးရှိုံနဲ့ကိစ္စပြီးရောလားလို့မေးချင်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်။ယသမပါဏာနာတုဒ္ဓရူပသဒ္ဒနာမတ္တိနေဝမကဥခန္ဓာဟောတိ။ယသမပါဏာအကျင့်ကြောင့်ကတုဒ္ဓရူပသဒ္ဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတက်တဲ့ကိုရှုနေုံမျှဖြင့်သာလျှင်မကဥခန္ဓာမဲ့ညာဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့်ဝဟုခန္ဓာကာမိဝိပဿနာတိနာဟောတိ။ဒီနေ့မှာမဖြစ်နိုင်ယုတ်ကမထံတက်တဲ့ယုတ်တရားတက်တဲ့ယုတ်နဲ့ဆက်ပြပါကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးအကြောင်းအကျိုးစက်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုနေုံတက်တဲ့နဲ့တော့ဒီနေ့မှမဲ့ညာမပေါ်နိုင်ဘူးဥဋ္ဌာဏဂ ामी နဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဖြစ်မလာတော့ဘာလုပ်ရမလဲအရူပံမိတ္တဗာမိဝအရူပံမိနန္ဒယဂောလိတ္တဗာမိဝရှုရမည်လာရင်ဒီနန္ဒယကိုလည်းရှုရမယ်ရှုတော့ဘာလုပ်ရမလဲတဏ္ဍမတံရူပံအရမဏကတဝဥက္ကနာဝေဒနာပညာတင်္ဂါရဝိညာဉ်နိကဣကံအရူပံတိပရိစ္ဆေနိတဝအိသတိတောပတ္တိတဏ္ဍမထို့ကြောင့်တံရူပံထို့ယုံတရားကိုအရမဏကတဝအာယုံပြီးဥက္ကနာဖြစ်ပေါ်ရလာသောဝေဒနာပညာတင်္ဂါရဝိညာဉ်နိကဝေဒနာပညာတင်္ဂါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုလည်းဣဒံဣဒီကအရူပံတိနံတရားဟု၍ပရိစ္ဆေနိတဝညာဖြင့်ကွဲပွဲပြားပြားသည့်အောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြင်ပတ္တတိတိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ထိုယုတ်တရားကိုဖြစ်တည်းသည့်ယုတ်တရားကိုအာယုံပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါးကိုလည်းဤကနံတရားလို့သိအောင်ကိုယ်ပဲပဲသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်လဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်နံတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုပါဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီသမ္မာချက်ကလေးပြောလိုတာကယုတ်တတ်တဲ့ရှိုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးနံတတ်တဲ့ရှိုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏကဥပ္ပစာရသမားတိအပ္ပနာသမားတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကနေစခြင်းနဲ့စနံကနေစခြင်းနဲ့စသူကယုတ်ကစရင်လည်းယုတ်တတ်တဲ့နဲ့မပြီးဘူးနံကဘာပြောင်းရှိရမယ်နံကစလည်းနံတတ်တဲ့နဲ့မပြီးဘူးယုတ်ကဘာပြောင်းရှိရယုတ်ကနှစ်မျိုးလုံးသိကြရမယ်။အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးသိပြီးလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီ။ဒီနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းလမ်းနေအာလုံးတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဧကယနောယသိခွေမေခောတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဟာမဟာသတိပ္ပဏ္ဏတုတ်တမနိဒန်းဖြေထားနော်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲ။တလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်။သမာဓိထူအောင်တဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားရင်လည်းရတော့ရတယ်ဒါပြိနဲ့သမာဓိတက်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဉာဏ်တက်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးဘူးနော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကုတဲ့သွားမှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းကိုပရိယတိစာပေနယ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလမ်းနဲ့ရှိလမ်းတို့လမ်းချင်းရှိသလားမရှိဘူးလမ်းချင်းလမ်းကျယ်ကိုရှိနေသလားမရှိဘူးတလမ်းနဲ့ပဲရှိနော်ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့ဒီလမ်းတလမ်းနဲ့ရှိဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဘယ်နဲ့နေမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားနေတာကခန္ဓာငါးပါးပွားတာနဲ့အတူတူဖြစ်ပုံကိုနောက်ပိုင်းအချိန်ရရင်တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်ဒါရှိစေအဲ့ဒီလိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစပြီးတော့အထက်ပိုင်းရောက်လို့အကြောင်းတရားတွေသိသိပြီးပြီသိကြီးပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တားလိုက်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲလို့မြင်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတယ်နော်။တမာတိထူရောင်းတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကမ္မထ40ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကြည့်ပြီးတော့နည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောခဲ့။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာရင်လည်းနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတယ်။ဟောပြီးမဲ့လို့ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုလို့ချင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ကအလွန်ထက်တော့ဒီယုတ်တရားသိစေတဲ့ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ ਪ ရမတ္တဓာတ်သားတွေကိုတစုရဲဆွတ်စုလို့ရတယ်။သုံးတဲ့ဘုံအတွင်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားပဲရှိ။သုံးတဲ့ဘုံအတွင်းရှိနေတဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတစုရဲဆွတ်စုပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ကိန္တုဘုဗ္ဗမတုတ္တမယဟန္တာမထေရကြီးကပါလာပါတာနော်။ဒါကြောင့်ဒီယဟန္တာမထေရကြီးကတော့ဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတေဘူမကကပ္ပသဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတနည်းဒါဖြင့်သုံးလုံးတဘုံအတွင်းရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဒီစုတော့စုလိုက်ရင်ကအဲ့ဒီစုဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စိတ်တိတ်ယုံတရားပဲနောက်တစ်ခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့နေရာမှာဒီစိတ်စိတ်တိတ်ယုံတရားတွေကိုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ယုံတရားကိုတစုစိတ်စိတ်တိတ်စိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ကနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်စိတ်တိတ်လို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုတစုတစ်ပုံပုံပြီးနှစ်ပုံပုံကဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ပင်ဇက်ကဂဏီမောင်နှံတို့ကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်ဒါကလည်းအစ္ဆာတရားတစ်မျိုးနော်နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲစိတ်တိတ်ယုံတရားပဲအတူတူပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုတချို့တချို့တ attva တွေကယုတ်တရား၌အတိညာမတန်ရှင်းဘူးကြွေဝင်နေတဲ့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရား၌ပတ်သက်ပြီးအတိညာတန်ရှင်းတယ်နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိညာကမတန်ရှင်းဘူးကျွေးဝင်နေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယုတ်တရားမှာအတိညာတန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုတစုနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာမတန်ရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကျွေးဝင်နေသေးတဲ့အတွက်နန္တရားတွေကို၄စု၄ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်ဝေဒနာတစုပညာတစုသင်္ခါရတစုဝိညာဉ်တစုဆိုပြီး၄ပုံပုံပြီးရှုဖို့ညှိပေးတယ်ယုတ်ကတဘုံနန္တရားက၄ပုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပုံဖြစ်သွားလဲ၅ပုံဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြွလိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားကအတူတူပဲနော်တနည်းအားဖြင့်တော့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့မျက်စောပြဟောပြီးတယ်လို့အဆိုရှိတယ်ကြည့်စေနောက်တစ်ခုပြောကြရအောင်တချို့တချို့တ attva တွေကနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာတန်ရှင်းတယ်ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိညာသိမတန်ရှင်းဘူးကြွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မျက်စောပြသည်ယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေကိုတစ်ဆက်နှစ်ပုံပုံပြီးအာရဏနည်းနဲ့လည်းဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်အာရဏစနပါစရာကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ကြတော့လေပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေလဲစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားပဲအတူတူပဲနောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲယုံတရားမှလည်းအတိညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝဲတယ်နန္တရားမှလည်းအတိညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝဲတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ယုံတရားနန္တရားတွေကို18ပုံပုံပြီးဓာတ်18ပါးနီးအယဝိပဿနာရှုဖို့ညီးပေးလိုက်တယ်ဓာတ်18ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေဘာတွေလဲစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားအတူတူပဲသင်္ချာပု္ပ္ပာတကုဒီတဲ့နဲ့နဲ့ပဲအတွက်အတွက်သင်္ချာနည်းနဲ့သုံးချက်နဲ့ပဲအတွက်အတွက်ခေပေါ်နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအတွက်ရရှိတဲ့အဖြေမှန်ခြင်းကတော့အတူတူဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဝိနည်းဇာတယဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားတွေကိုဘယ်နှပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုရင်ဒီဘုက္ခုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုတဲ့အစ္ဆာတယကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာနည်းနဲ့ကျုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနည်းအာရဏနည်းနဲ့ကျုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရဏနည်းဓာနည်းနဲ့ကျုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာနည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီနဲ့ကျွမပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီဆိုပြီးဒီလိုဟောတာမျိုးကိုသာဆိုလိုပါတယ်နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဟောခန္ဓာနည်းအာရဏနည်းဓာနည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီနဲ့ပဲဟောဟောဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးကြပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေသာဖြစ်မလဲစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားပဲအတူတူကြီးပဲနော်ဒါလေးဘာကြောင့်ပြောအဲ့ဒါကိုဝိနည်းစာတရားလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ဒီသတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်ကြည့်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအတိပ္ပအယူဆလွဲပြီးတော့အာဓာတ်တလုံးရှုရင်လည်းသိစပြီးပါတယ်အကုန်လုံးရှုနေဖို့မလိုပါဘူးသတ္တဝါဒီလိုပြောကြလို့ပါနော်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဓလို့ဓာတ်တလုံးနဲ့ရှုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပေါက်ပါတယ်လို့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဥဒ္ဓလို့ဘုရားရှင်ဒီပုပ္ပပါရဝိရောဒရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးခေကအကိုးများနေတာကတော့သာဝကာတိသရုံဏတန်တုဏဧကရေသမေဘသမတိတ္တဝိဗ္ဗန္နပါပုဏ္ဏတိဆိုတဲ့မူလဗန္နတအထက်ကရာမှာလာတဲ့ဧကရေသဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒီဧကရေသသကလုံးလေးကိုလည်းဧကရေသမေဘတိအာတနတန္တနာကတမေဘဆိုပြီးဒီကားကရှင်းထားပါတော့မိမိတန္တမှာရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုဆိုလိုကြောင်းရှင်းထားတယ်ရောဟိတတသုတ်တံကိုကိုးပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါနဲ့ပို့ပြီးဒီကားဟိုအနုဘဒသုတ်တံကြတော့ဒီကားဆရာတော်ကဒီဧကရေသဆိုတဲ့သကလုံးကိုသတ္တန္တနာကတိသဗ္ဗဓမေပရတန္တနာကတိသတေတံတန္တနာဝိဘာကံအကတဝါဝိရိဒ္ဓဘာဝတံမေညတောတမ္မတနာအယံတဝကနာတမ္မတနာသရောဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားမိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအပြင်မဗိဒ္ဓမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းအကုန်လုံးသို့တော့ဗိဒ္ဓကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗိဒ္ဓအနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာခွဲပဲဗိဒ္ဓအနေနဲ့တဏ္ဏချုပ်ငုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပါအဲ့ဒါဒီသာဝကတို့ရဲ့သမတနာဇာရခိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနံတင်ပြီးရှုနေတဲ့သမတနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနေမည်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးကြားထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဧကရေသမေဝတိဓာတ်တလုံးကိုမဆိုးလိုပါဘူးခ ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ထောက်ထားစရာအကြောင်းလေးတခုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဧကရဏမေဝဆိုတဲ့သကလုံးမြေဖြားခံလာတဲ့တုတ်တံကမူလပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မူလပရိယာယတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမူလပဏ္ဍတပရိယာယတုတ်တင်မူလပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာနံပါတ်1တုတ်တံဖြစ်တယ်နံပါတ်33ခုမြောက်တုတ်တံမှာမဟာဘောဘာလကတုတ်တံဆိုပြီးတုတ်တံတခုရှိပါတယ်သောမဂ္ဂောပါလကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုရံကယုံ28ပါးကိုမသိရင်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြောင်းအတိအကျဟောထားတယ်။နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတယောက်မိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားတွေဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မသိဘူး။အယောင်အဆင်းနှစ်ဖြူဘယ်နှကောင်နှစ်နီးဘယ်နှကောင်စသည်ဖြင့်အယောင်အဆင်းနေတဲ့ကောဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမသိရင်နွားမချောင်းတိုက်တယ်လို့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်လိုလားတောင်းတနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရှုပွားသုံးတရားနဲ့ယုံကြားတွေကိုအရေးတွေအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခင်မခွနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုဘုရားကအတိအကျဟောတာ။ဘောဟောကြက်ချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာကဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။သောကဏနာတော်ရူပံအသနာတော်ရူပပရိကိတဝါအရူပဝဝထပိတဝါရူပရူပပရိကိတဝါပြစ္ဆန္တလက်ခေတဝါဝိပဿနာမထကံပါပေတုံနာတကောတိ။ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအရေတွအဖြစ်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းဤသို့ပဲဖွင့်ထားတယ်။ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမသိခင်ရူပပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ရားကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။နာမပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့နာမရားကိုသိသိဉာဏ်နဲ့သိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။နာမရူပပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပယုတ်နာ2မျိုးကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ပြစ္ဆယပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ယုတ်နာကိုလည်းမသိသိနိုင်ဘူး။အကြောင်းတရားကိုလည်းမသိသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘယ်လိုရှုမလဲရှုလို့မရဘူးမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းအထွတ်ထိပ်ပဲနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်ထိပ်မရောက်ခင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားနော်မူလပဏ္ဍတအထက်ကရာတကောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1သုတ်တန်နဲ့နံပါတ်33သုတ်တန်ဒါသာကွာတယ်အထက်ကရာကလည်းဒီကောင်နဲ့ရေးသားတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်မဘုရဘောတာတစ်ပါးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အထက်ကရာဒီကောင်နဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဒီကရှင်းတော့တလောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စကားကိုတော့ဘယ်လိုမှမသုံးပါဘူးတဲ့။မိမိတို့ရဲ့ယူဆပုံလေးတွေလွဲချော်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြီးတော့နော်။ကြည့်ပြီးစဉ်ဖြစ်သွားကြရအောင်။ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အစုကအာယုန်ဤခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအကြောင်းအကျိုးစပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမှတာရမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီနော်။ဘယ်လိုရှိရမလဲလမ်းစဉ်လေးဥစဉ်ဒီနေ့ဓကမထမ်းလမ်းစဉ်ကဥစဉ်တရုပ်ဖို့ပေးဖို့နည်းနည်းကြည့်ပဲထားပါတယ်နော်သမထမ်း40ထဲမှာဓကမထမ်းนี่စတုဓာတ်ဝဝထံအမည်နဲ့တစ်ခုပါခဲ့ထိုစတုဓာတ်ဝဝထံကမထမ်းကိုညဇောပြသည့်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားပါတယ်အကျဉ်းဤကိုမဟာယောဂဝါဒတုတ်တံမှာလဲဟောတယ်ဓာတ်ဝိဘင်ကတုတ်တံမှာလဲဟောထားတယ်ဒါဝိန္ဒနာကြီးမှာဟောတယ်ဓာတုဝိဘင်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားပါတယ်ဓာဝိန္ဒနာကြီးမှာဟောတဲ့ဓာတုဝိဘင်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားပါတယ်အကျဉ်းကြီးကတော့မဟာသီပ္ပဏ္ဍတုတ်တံမှာလည်းဆိုပြဟောထားပါတယ်ဒီညတော့ဥစဉ်အကျဉ်းကြီးလေးကိုပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်နော်မဟာသီပ္ပဏ္ဍတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီအကျဉ်းကြီးဓကမထံရှုပဘုံကိုဘယ်လိုဟောတယ်လဲကုဏ္ဏသသရံဘိကဝေဘိက္ခုအိမမေဝကာယယထာတိတယထာတဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအတ္တိဣမတမေကာယံပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘိကဝေစေတယံတို့ပုဏ္ဏသပရဏောတမျိုးသောကဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိယထာတိတံဒီမြဲတိုင်းသောယထာတဏိဟိတံထာမြဲတိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်နှင်ယဣမတမေကာယေဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအတ္တိရှိအာဘောဓာတုအာဘောဓာတိအတ္တိရှိတိသောဓာတုတိသောဓာတိအတ္တိရှိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိဣတိဤသောဓာတုသောဓာအာသင်ပစ္စဝကတိသင်ခြင်းသုံးသာရှုပါ၍နေပေ၏ခန္ဓာကိုအတားကြအယောကြအရေကြအကျော်ကြဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အာဘောဓာတ်ရှိတယ်တိသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ရှုပါဘယ်လိုအခါမှရှုရမလဲရရင်လည်းရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်လည်းထိုင်တဲ့အတိုင်းအိပ်ရင်လည်းအိပ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်လည်းသွားတဲ့အတိုင်းသရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယိုးကြအရေးကြအကျော်ကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုနေပါဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်တယ်သ တရားဓာပိဘေကဝေတေကောဂောကတေကောဝါဂောကတကံဒေဝတိဝါဂာဝိဝတိတဝသူမာတတေသီလတောဝိဝစိတဝနိတေနောအတ္တဧဝမေဝခောဘေကဝေဘိကုဣမမေဝကာယယဓာတိတယတ္တနိဟိတဓာတုသောပိစ္ဆဝခတိအတ္တိဣမတမေ

0: တိုင်းတိုင်းတော့ဖို့တပင်တပင်မှာဖမ်းပြီးခြိလိုက်အဲဒီလိုခြိထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နွားကိုတတ်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်အသေးကောင်ကြီးကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိသို့သောနွားကိုအတားတကြအယုတ်တကြအရေးတကြဦးရေအသေးရေဆုပ်တွေတကြသဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသွားထိုင်ရောက်နေပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနွားတယောက်ျားသို့မဟုတ်နွားတယောက်ျားရဲ့တပည့်တန်တန်၌ဘာဖြစ်နေသလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကြောက်သွားတယ်နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတယ်နွားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမဖြစ်ဘူးနွားသားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်လူတွေဟာလည်းငါ့ထံမှာနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်မဖြစ်ဘူးနွားသားလာဝယ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်ယဟန်တို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းကမ္မထံတရားဓကမထံကိုနှလုံးမသွင်းခင်မှာတော့ငါတို့ဘယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယောကြအရေးကြအကြောကြကိုညံဆိုင်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးလုံးမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိပါတယ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါဓာတ်ကိုညံအမြင်ပေါက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကွာသွားမယ်။ကွာသွားပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးအစုအပုံသာရှိတယ်လို့အဋ္ဌညာပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လာအောင်တတ္တတင်ညာကွာအောင်ရှုပါ။ဒါကပါဠိတော်ကစကားထင်းထားနော်။ဒါဖြင့်လက်တွေ့အချင်းပြဘယ်လိုရှုမလဲလို့တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေကမေးကြည့်နေမယ်နော်။မေးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထန်လမ်းကြီးရှုခွက်ကလေးကိုတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောမယ်။ပထဝီတ္တထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီသောထင်ရှားဒီသောဝါယောထင်ရှားရင်ဝါယောတလုံးလုံးကစလုံကလည်းစနိုင်ပါရဲ့နော်အကောင်းဆုံးဤကတော့အသားကြအယောကြအေကြအကြောကြဆက်ပြီးဓာလေးပါလုံးကိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလေးပါလုံးကိုညာကဒီတဲကမချုံတတ်မငုံတတ်သိရင်တော့တလုံးလုံးကစနိုင်ပါရဲ့ပထဝီထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီသောထင်ရှားဒီသောဝါယောထင်ရှားဝါယောစနိုင်တယ်ဘေဒကမစကောင်းဘူးဘေဒကစကောင်းတယ်ဒီလိုတော့လည်းတတ်မှတ်ချက်သိမရှိပါဘူးနော်မိမိအတိညာနဲ့သင်္ချာရဓာတ်တလုံးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဓာတ်တွေကိုပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်ပြီးရှုသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာလေးပါလုံးစုံသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဥပမာဆိုကြဆိုဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ရရမသင်္ချာရင်ဝါယောဓာတ်ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောခေါင်းမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ခေါင်းမှာရှုနိုင်တယ်ဝမ်းပိုက်မှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့ရင်ဝမ်းပိုက်လည်းရှုနိုင်တယ်ခြေထောက်မှာတွေ့ရင်ခြေထောက်လက်မှာတွေ့ရင်လက်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရှုနိုင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတိတ်မမေ့ရရမသင်္ချာလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းရဖို့အလေကောင်တက်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ထားကြည့်ဖက်လေဝင်လေကအမျက်ရှိနေတော့လေဆိုတဲ့ပြညာတဘောကိုအာယုံမယူပဲဒီလေအပြင်ထွက်အောင်တွန်းနေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောအာယုံစိုက်ပြီးရှုကြည့်တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာစိတ်ကလေးစိုက်လိုက်လို့တွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ဒီအပေါ်မှာသမာဓိထူထောင်ပဲစိတ်ကလေးတော်တော်ငြိမ်လာရင်ခေါင်းတစ်ခုလုံးတွန်းနေလိမ့်ထိုအခါမှာစိတ်ကတော်တော်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြတစ်ပြေးပြေးစိုက်သွားကြည့်တိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းတွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်အကုန်လုံးခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပြန့်နေတာမြင်အောင်ဆက်ပြီးကြည့်ပါတွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပြန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောတကုဝါယောဓာတ်ပဲကျိုးဆိုင်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်အိမ်တိမ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြားခေါ်တဲ့တတချောင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုမြင်အောင်ထိန်းထားတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဓာတ်သဘောဝါလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုဒ္ဓတဘာဝကိုထောက်ကန်တယ်လို့သုံးတယ်။ထောက်ကန်တာကိုတတိကျကျဉာဏ်ဖြင့်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲပြန်တွန်းထားတာပါပဲနော်။အဲဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုသတင့်တက်ပြီးရှုကြည့်။တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမသိစိုက်ရင်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။အဲဒီထိန်းထားတဲ့သဘောဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောပဲ။ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့လက်တွေကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့တောင်းနေအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ကျောင်းကန်တဲ့သဘော၊ထောက်ကန်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုတည်းဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝါယောဓာတ်ပိုင်လို့ရှိရင်တော့တစ်ဆင့်ပထဝီကနည်းနည်းလွယ်တတ်တယ်။မာတဲ့ပထဝီ6မျိုးရှိတယ်။မာတဲ့သဘော၊ပြော့တဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ပေါ်တဲ့သဘော။ဒီမင်းတင်ကနေပါဠိတော်မှာဆရာဟောထားပါတယ်နော်။ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးပထဝီတေဇောဝါယောဒီဓာတ်၃ပါးမှာဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတံဘတ်တာဒုက္ခတံဘတ်တာဆိုပြီးဟောထားတာလည်းရှိသို့တော့သူကနံကမထာနဲ့ဆက်သွင်းနေတဲ့အတွက်နံကမထာဘိက္ခာမှာသူ့ကိုပြောကြရအောင် မာတဲ့သဘောတခုသွားတဲ့ခုတိထားကြည့်မာနေတယ်လက်နှခုထပ်ထားကြည့်အယိုးယိုးချင်းတိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမဆိုဖန်ဆိုင်ကြည့်မာနေတဲ့သဘောတခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောတခုကိုဖန်ဆိုင်တာမာတယ်လို့ပဲဖန်ပြီးစိုက်ရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးမာတဲ့တက်ပြန့်တော့အောင်စိုက်ကမာတဲ့တက်ရပြီဆိုလို့ချင်းသူနဲ့နိကနေတဲ့ပြန်တဲ့သဘောတခုကျွမ်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဒီသုံးခုကိုပြန်ကြည့်လို့လို့ထင်အောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်လိုက်လို့သင်ရှားနေတဲ့အချင်းအဲ့ဒီအထက်ဖန်ဆိုင်ကြည့်ကျန်းတန်းနေတဲ့သဘောတခုသွားတွေ့အသားကိုလက်သေးလေးနဲ့ကောက်ကြည့်ကျန်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲကျန်းနေတဲ့သဘောတခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတိုးကြည့်လေးတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောဒီလေးခုလောက်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ရင်လေ့နေတဲ့သဘောတွေအလိုလိုသင်ရှားလာပါတယ်မတင်ရှားခင်လက်နဲ့ဖက်ထပ်ထားတဲ့နေရာလေးအပေါ်လက်ကအောက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေးနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဆိုက်လိုက်ရင်လည်းလေးနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့ပါ။မာတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားအောင်ရှုပေး။ရပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုဂရုမာရာကျန်းတဲ့လေးဓာတ်ကဂရုပထဝီ၃ခု၊လဟုပထဝီ၃ခုကိုကြောင်းရှုနိုင်တယ်။ပြော့တဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ကလေးစိုက်ကြည့်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်။ဥပမာဥသလို့ပါးစပ်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်။အတွင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးကိုလည်းရှားလေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးထိထားပြီးပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအတွင်းနှုတ်ခန္ဓာနဲ့ရှားလေးနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာဖန်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးပေါ်တွေ့တယ်။တခြားခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ဆိုင်နေပါတယ်နော်။ပြောင်းတဲ့နေရာကနေဖန်ဆိုင်ပြီးပြောင်းတဲ့သဘောလေးဖန်ရှုလိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြောင်းပြီးသွားဂုံးပုံလိုပြောင်းပြီးသွားရှားဆိုင်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ရင်သူပြောတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ရချောနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်။အတွင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးကိုရှားလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။ပြောတဲ့သဘောထဲမှာဖမ်းပြီးတော့ချောနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ရင်တွေ့ပါလား။ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောနှစ်ခုရပြီ။ဒီကိုယ်လုံးပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုတိုးကြည့်ပေါ့နေတဲ့သဘော။ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နေပေါ့တဲ့နေရာလေးကိုဖမ်းပြီးပေါ့တယ်လို့သတ်လိုက်ရင်နောက်ဒီကိုယ်လုံးပေါ့သွားတယ်။ဥပမာဥဒ္ဒနလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကအသာလေးမှတ်ကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီပေါ့တဲ့နေရာမှာစိတ်လေးဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့တဲ့သဘောတခုသွားတွေ့ပါ။ပြော့တယ်ချောတယ်ပေါ့တယ်ဒီသဘောတခုကလဟုပထဝီ။ကရုပထဝီ၃ခုလဟုပထဝီ၃ခု200ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6ပါ။ပထဝီမာရယ်ပြော့တယ်ကျန်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ပထဝီဓာတ်6ပါရပြီ။ဝါယောဓာတ်ကတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့8ခုနော်သဘောတရား8ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်2ခုလွယ်တယ်ဈေးဇောဓာတ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပူနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာမဆိုစိတ်ဆိုင်နိုင်ပါလဲနော်ဥပမာလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာဖမ်းပြီးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူနေတဲ့သဘောလေးတွေ့ပူတဲ့သဘောလေးကိုပူတယ်လို့ဖမ်းစိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးပူတဲ့ဓာတ်ပြန့်သွားမယ်ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအေးတဲ့ဓာတ်ပြောင်းရှုနိုင်တယ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဝင်လေကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်လေကိုမရှုနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်အေးတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်အေးတဲ့သဘောလေးကိုလည်းအေးတယ်လို့ဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းတစ်ခုလုံးပြန့်သွားရင်တော့နော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဘာတက်လဲဒီဇောဒတ်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6မျိုးဒီဇောဒတ်က2မျိုးဝါယောဓာတ်က2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား10ခုရပြီအဲ့ဒီသဘောတရား10ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥပမာတောင်းတာရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်သွားရင်နောက်တစ်ခုထောက်ကန္နာပြောင်းထောက်ကန္နာရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်သွားရင်မာရာပြောင်းကျန်းတာပြောင်းချောတာလေးတာပြောင်းစသည်ဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော့အောင်ရှုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ချင်းမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအဘောကစီးပြီးရက်ကြည့်တယ်လို့ခြုံပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော့အောင်ရှုလိုက်ရင်ဒီဆယ်ခုဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဒူးလို့ထင်လာမယ်နော်အဲ့လိုဉာဏ်ဒူးလို့ထင်လာပြီဆိုလို့ချင်းထိုထင်လာတဲ့ဉာဏ်ဒူးထင်နေတဲ့ဓာတ်တွေအပေါ်၌စိတ်ဆန်းပြီးတော့စိုက်ထားလိုက်ရင်သိငြိမ်ခဲ့တော့ခန္ဓာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူကြည့်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အဘောဓာတ်နှစ်မျိုးပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျိုးနဲ့တုပ်ထားတယ်လို့လူတယောက်ကအတင်းလာဖြစ်ညှင့်ထားတယ်လို့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ယူကြည့်နေတာကတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြီးစင်းနေတဲ့သဘောတွေသွားတွေ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူကြည့်တဲ့သဘောနှစ်ခုကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားကြလဲဓာတ်၄ပါးပြုံသွားပြီနော်ပထဝီဓာတ်6မျိုးအဘောဓာတ်ကနှစ်မျိုးဒီဇောဓာတ်ကနှမျိုးဝါယောဓာတ်ကနှမျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားအနည်းနဲ့ခွဲပြောရင်12မျိုးဓာတ်အနည်းနဲ့ပြောရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးစုံသွားနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးစုံမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုမာရယ်ပြောတယ်ကျန်တယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်စသည်ဖြင့်ရှောက်ပြီးမမှတ်နဲ့မှတ်နေရင်တမာရီကျက်သွားမယ် လက်ဆက်ကြောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဆယ်ကြောင်းတလုံးမြင်တယ်ဒါကလက်မပဲလက်ညိုပဲလက်ကလေးပဲစသဖြင့်မမှတ်ဆယ်ကြောင်းလုံးကိုစိုက်ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဒီသက်သနမျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒါစိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေလိုက်လို့ထောပေါ်လိုက်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတမာတိကတ်သွားတယ်လို့ရှိရင်လက်တွေချီတယ်ခေါင်းတွေကိုယ်တွေကြောက်သွားမယ်ခေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းမတွေ့ဘူးဓာတ်ကြည့်လေးပါကိုယ်ကြည့်လိုက်လည်းကိုယ်မတွေ့ဘူးဓာတ်လေးပါခြေတော့ကြည့်လိုက်လည်းခြေတော့မတွေ့ဘူးဓာတ်လေးပါလက်ကြည့်လိုက်လည်းလက်မတွေ့တော့ဘူးဓာတ်လေးပါပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီတော့တွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါအပေါ်နဲ့စိတ်ငြိမ်သွားအောင်ကတ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဥပ္ပဇာရသမထဖြစ်ပါတယ်နော်သတ္တဓာတ်ဝဟဓာတ်သမထဒီသမထ၄၀ဓာတ်မှာဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားများအထောက်အကူမှာသမထတစ်ခုဖြစ်ဒါကြောင့်သူကဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုင်အောင်ပဲပွားရသမာဓိကပြီးထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖြစ်ပုံလေးမပြောဘူးဦးဇင်းနည်းနည်းလေးရှုခွက်ကလေးတစ်ခုကြိုပြောမယ်နော်အဲဒီလိုဓာတ်လေးပါရှုနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့တချို့မေးကြအဲဒီဘက်ကတော့အာယုံမဆိုင်ပါနဲ့ဦးနော်နာကမထကယုတ်ကမထမပိုင်သိရင်နာကမထမပြောင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲသာဝရေ681မှာတတိပိဋ္ဌာန်နော်ယတမပဏ္ဏသုဝိတ္တရူပပရိဂိနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တကောတဲ့တဏသုဝိတ္တရူပပရိဂိနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တကောယောဂမထံသကောမောစင်ကြာတင်းကြီးပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်းနဲ့နဂမထံကိုကြောင်းရှုပါလို့ဒီလိုတတိပိဋ္ဌာန်ဘာကြောင့်လဲယောဂမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့နဂမထံကိုကြောင်းရှုကြတယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံမှာဆွတ်ယုတ်သွားမယ်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုပြီးတတိပိဋ္ဌာန်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တကရာဒုတိယတော့သာဝတိ681မှာရှိပါတယ်လို့ရှိရင်ကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်နာရကျင်နာတွေပေါ်လာလို့မခံနိုင်အရိယာကိုအနည်းငယ်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်ကြောင်းပြီးတော့ဓာတ်လေးပါအပေါ်မှာတော့စိတ်ကပ်ပြီးငြိမ်တော့အောင်တမာတိထူထောင်ပေးတမာတိထူထောင်လိုက်ခဲ့လို့တမာတိဒီဂရီစံချိန်မှီလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါမပြောခင်နောက်တစ်ခုချက်ပြောအောင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာတ်တစ်ပါးရှုနေရင်တွားတဲ့အခါလည်းဓာတ်တစ်ပါးကိုယ်တဲ့အခါဓာတ်တစ်ပါးဆန့်တဲ့အခါဓာတ်တစ်ပါးထိုင်တဲ့အခါမှာဓာတ်လေးပါရှုနေရင်တွားတာလဲဓာတ်လေးပါယထာဓာတ်လေးပါအိဋ္ဌာဓာတ်လေးပါကိုယ်ရဆန္ဒဓာတ်လေးပါစသဖြင့်အရိယာဘုတ်တိုင်းမှာသံသေညာရှင်ပြီးဓာတ်လေးပါရှုနော်ကြပြီးစေအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါမှာအရိယာဘုတ်၄ပါးလုံးကိုကိုယ်ကရှုတတ်ပြီးလက်တွေကြည့်ရကောင်းနေကိုယ်တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးတမာတိကလည်းခိုင်လာလို့ခိုင်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာမလဲသံမောဟဝိနောဒဏိအထကရာသံမျက်နှာ241တို့မှာဒီဓကမထလမ်းစဉ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဣမေသန္တာရမဟာဘူတေပရိက္ခဏန္တတဥပါဒါရူပံဘာဂတံဟောတိဣမေသန္တာရမဟာဘူတေဤမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါးတို့ကိုပရိက္ခဏန္တတဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဥပါဒါရူပံ24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တရားဒီပါကတန်ထင်းချလာသည်ဟောတိဖြစ်ဓာတိလေးပါးကိုခုလိုစနစ်တကျဥပ္ပဇာရသမာတိဆိုင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိသိနိုင်တဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဥပါဒါရူပလို့ခေါ်တဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တရားတွေအလုံးလုံးထင်ရှားလာပါတယ်ကျိုးစားနေဖို့မလိုဘူးနော်ဓာတိလေးပါးအပေါ်မှာသာဥပ္ပဇာရသမာတိဒီဂရီမှီအောင်ရှုပါဒီဂရီစံချိန်မှီလာတဲ့နဲ့ဒီနိုင်ငံထက်24မျိုးသောဥပါဒရုပ်တွေထင်ရှားလာမယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းများရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဥစဉ်ပြောမယ်နော်။ဒီချိန်ခါမှာတမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲ။တချို့တချို့ညာအလွန်ထက်တဲ့ယောဂီများကတော့အလင်းဓာတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အလင်းဓာတ်ကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဒီအလင်းဓာတ်တွေလိုရင်းမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်လေးပါးကိုမလိုဖက်နဲ့တမာတိဆက်ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအလင်းဓာတ်ထွက်ပေါ်ရာဖြစ်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ဓာတ်တွေပါအကြည့်တော့မတွေ့ခင်မှာလည်းတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေ့တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်လိုလိုတင်ဒိတ်တွေလိုလိုအဖြူရောင်တွေလာတွေ့တတ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်မှာလည်းဓာတ်လေးပါးကိုမလွတ်နဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသာမိအောင်ဆက်ပြီးတတ်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ခဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမိုးရတင်တဲ့ဒီဟာလေတိုက်လို့ရှိရင်လွင့်စင်သွားတဲ့အခါကြီးလင်းနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲဒီဓာတ်လေးပါးအဖြူရောင်ကြီးကိုပဲဓာတ်လေးပါးမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဖြူရောင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးသွားပါနော်ကြည်လင်နေတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတယ်အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်ဓာလေးပါးဆက်ပြီးမြင်အောင်ဆက်ခဲ့လို့ရှိရင်တချို့ကမြန်ထက်လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ဒီအကြီးဓာတ်တွေပြိုခွတ်သွားတာမြန်မထက်ဘူးဆိုလို့ချင်းမလုပ်မလဲအဲ့ဒီအကြီးဓာတ်မှအပေါက်အပေါက်လို့ခေါ်တဲ့အာသာတလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါ အာဂတလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှင်းလိုက်တော့အပေါက်လေးတွေအကြအပေါက်လေးတွေမြင်ပြီးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲယုတ်ကလအမှုံလေးတွေဘတ်ပြီဒီတော့ယုတ်ကလကိုရှုတင်သလားမရှုတင်ဘူးလားရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီလိုမေးကြနော်ခဏခဏလည်းဥစဉ်ကိုလာလာမေးဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကအရှုခိုင်းထားတဲ့ထုံးလေးရှိပါတယ်မဟာယောင်လောဝါဒပုဒ်တန်ကိုကြည့်ပါမဟာယောင်လောဝါဒတုတ်တံမှာရှင်ယောင်လောကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံပြတဲ့အခါမှာဓာတိလေးပါးရှုခိုင်းတယ်။အခုဒီတော့ဓာတိလေးပါးကိုအရှုခိုင်းပြီးတော့ဥပါဒာယုတ်တိတဲ့ကဘာကိုအရှုခိုင်းရလို့မေးရင်တော့အာဂတ္တဓာတ်ကလေးအရှုခိုင်းတာ။ဒီတော့အာဂတ္တဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုအာဂတ္တဓာတ်လို့ခေါ်တယ်လဲ။ပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာအာဂတ္တဓာတ်ရူပပရိယန္တပကဒနာရကရူပမရိယတာပိစုပဌာနာအတ္တဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်ဓာဝိဝရဘာဝပိစုပဌာနာဝပရိသိဏ္ဏရူပပဋ္ဌာနာဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာအထတာနိနိအထကရာတို့ကအာကာသတ္တဆိုတာဘာကိုဘာကိုဆိုလိုတဲ့ဆိုတာကိုလက္ခဏာရတပိစုပဌာန်ပဋ္ဌာန်နည်းချင်းရှင်းထားနော်ပရိသေဒလက္ခဏာခုပဲလို့ညွှန်နေတဲ့ယောဂီညာနဲ့မှပေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အတ္တဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်ဓာဝိဝရဘာဝပိစုပဌာနာဝသီလကျွလို့မရကောင်းတဲ့အပေါက်အကြအဖြစ်နဲ့ယောဂညာနဲ့မှရှိရှိထင်လာတယ်။ပရိသိဏရူပပရထာနာအပိုင်းခြားခံရတဲ့ယုတ်ကလညာသည့်အနည်းဆုံးအကြောင်းတရားတဲ့။အာကာသတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရင်ဒီလင်းချက်နဲ့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ဒီတော့ဒီအာကာသတ္တကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်အာကာသတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းရင်တော့ယုတ်ကလတို့ရဲ့နေကြားလေးကိုအာကာသတ္တလို့ခေါ်တယ်။အကြအပေါက်လေးကိုအာကာသတ္တလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်ကလတည်းရဲ့အကြအပေါက်ကိုမြင်ပြီးသလို့ရှိရင်ယုတ်ကလကမမြင်နိုင်ဘူးလား။မြင်ပါတော့နော်။အာဂတကိုရှုပါလို့ပြောရင်ယုတ်ကလကိုရှုပါဆိုတဲ့စကားဒီပါမသွားဘူးလားပါသွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကလကိုမှမမြင်သေးရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာစတဲ့ပရမတ္တဓာတ်လေးတွေကိုကိုယ်အောင်ဘယ်လို့မှရှုလို့မရဘူးအဲ့ဒီပရမယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းအသေးဆုံးအမှောင်လေးယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီပရမတ္တဓာတ်ကိုမှမြင်အောင်မရှုတတ်သေးဘူးဆိုရင်ပရမနယ်ကိုမရောက်သေးပါဘူးပရမနယ်ကိုမရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကလအမှုံဒီအသေးဆုံးအတုံးအခက်ပညာတာဖြစ်ပါသေးတယ်အသေးဆုံးအတုံးအခက်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာမှာပဲတောင်းတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်လို့မှမရဘူးဘာကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်ဒီပရမလန်းကတော့မှရတယ်ပညာလန်းကတော့လို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ကလအမှုံအနည်းတစ်ခုအပြည့်မှရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်လေးတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီကိုယ်ပဲပြပြမြင်အောင်စိတ်နိုင်ရဲ့အတွက်ယုတ်ကလမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုအကြည်ဓာတ်ထဲမှာအာကာသကိုမြင်အောင်ဖတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါယုတ်ကလကလေးတွေပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာတဲ့ရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုအကျဉ်းသားအဖြစ်ခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။ကြီးတဲ့ယုတ်ကလကဒုစုမကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုံကဒုစု။တခြားကြီးနေတဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆံမုတ်နဲ့ဆံမုတ်ကိုတမအောင်ရောထားတယ်လို့ဒီကိုယ်လုံးမှာကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းအနှံပြားရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေလည်းအနှံပြားရှိတယ်။ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြဇာမှာဗစ်တက်တယ်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကခဏခဏပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဖမ်းလို့မရဖြစ်တတ်တယ်အရိယခါမှာဒီယုတ်ကလတည်းရဲ့ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံမဆိုင်ဘဲမမြင်မြင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသာမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်ဘလောက်ပဲသေးတဲ့အမှုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်စားကြည့်လက်ကလေးနှစ်ခုကိုပုတ်ကြည့်လက်နှစ်ခုကြားမှာအမှုံလေးတွေတော့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမှောင်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးစိတ်ကလေးနဲ့အာယုံစိုက်ကြည့်စမ်းသူနဲ့တန်တော့မာတဲ့ကြော့တဲ့ကြမ်းတဲ့ချော်တဲ့လေးတွေပေါ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရုပ်ရှိတဲ့သဘောစွတ်စွတ်နေတဲ့ဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပူရဲအေးတဲ့သဘောရှိတယ်တုံးကန်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောရှိတယ်သူနဲ့တန်တော့တော့ရှိပါ့နော်အဲ့ဒီအမှောင်လေးတွေမှာလည်းဓာတ်လေးပါးရှိတယ်ဒီဓာတ်လေးပါးကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်ပါစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲတချို့ကစိုက်လို့မရဖြစ်တတ်မရရင်တော့တလုံးကြီးရှိခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်လေးပါးကိုထင်ရှားအောင်ရှုရှုပြီးတဲ့အချိန်ကမှအမှုံလေးကိုဆက်ကနေပြောင်းပြီးဓာတ်လေးပါးစိုက်ကြည့်ရတတ်မရရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဓလုံးနဲ့စိုက်မတွန်းတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာတွန်းတဲ့သဘောထင်ရှားအောင်စိုက်ကြည့်ဆက်ကနေဆိုအမှုံလေးမှာပြောင်းပြီးတွန်းတဲ့သဘောလေးရှုကြည့်နောက်ထပ်ဓလုံးလောက်တွန်းကြည့်နောက်ထပ်ဓလုံးလောက်တွန်းကြည့်တဖြည်းဖြည်းတစ်ခါတစ်ခါတွန်းသွားလို့ချင်းဓာတ်လေးပါးစုံအောင်ရပါနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဓာတ်လေးပါးစိုက်လို့ရတယ်လို့အမှုံလေးတွေမှာလည်းမကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်လေးပါးရှုလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းထိုဘက်ကိုတင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။ယက်စီနာနာတရားကိုနှလုံးဆိုတဲ့၆ဌာနလုံးမှာကြည့်တဲ့အမှုံမကြည့်တဲ့အမှုံလေးမှာဓာတ်လေးပါးမြင်အောင်ဆက်ရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ။ ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေမှာဝဏလို့ခေါ်တဲ့အယောင်လေးတွေရှိတယ်နော်အဆင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အယောင်လို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်အမှုံလေးတွေကအနတ်ခံကြည့်အနတ်တစ်ခုကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနတ်နေကတော့မကောင်းပါဘူးနော်မကောင်းတဲ့အနတ်ပဲထွက်မယ်အယတာဒီအမှုံလေးတွေကအယတာခံကြည့်ချောချင်းချောမဲငန်းချင်းငန်းမဲအယတာတစ်ခုကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီအမှုံလေးတွေမှာသားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်းတဲ့ဟာရတခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန့်သွားနိုင်တဲ့အစီဩဇာလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အစင်အနံအရတာဩဇာဒါကဥပဒါယုတ်ထက်၄မျိုးပဲနော်အစင်ဘာရဲ့အစင်လဲလို့မေးရင်ဓာကြီးလေးဘာရဲ့အစင်အနံဘာရဲ့အနံလဲဓာကြီးလေးဘာရဲ့အနံအရတာဘာအရတာလဲဓာကြီးလေးဘာရဲ့အရတာအစီဩဇာဘသူ့အစီဩဇာလဲဓာကြီးလေးဘာရဲ့အစီဩဇာဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့တော့မရသေးဘူးနော်ဓမ္မရဏပြတ်ထလှတာဆိုပြီးတော့လက်ဒီဘောပြားကတော့ဒီလိုလင်္ကာလေးစီထားဓာကြီးလေးဘာကအဓိကဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားဘယ်နှခုရသွားပြလဲ၈ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအရတာဩဇာဆို၈ခုရပြီကြည်တဲ့ယောက်ကလာအမှုန်မှလည်း၈ခုမကြည်တဲ့ယောက်ကလာအမှုန်မှလည်း၈ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်တက်ပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်ကြည်တဲ့ယောက်ကလာအမှုန်လေးရွေးလိုက်အဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ယောက်ကလာအမှုန်လေးထဲမှာကြည်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပါကိုကမြင်ထားပြီးဖြစ်တော့ထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားမလဲ၉ခုနော်အဲ့ဒီ၉ခုထဲမှာနတ်ကသင်္ချာတိနဲ့ပြောရင်၁၀ခုရှိတော့ကျန်တာတစ်ခုတည်းဇီဝိတာပဲဇီဝိတာတည်းသူကအဆောင်တာဘာကိုဆောင်လဲဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီ၉မျိုးသောရုပ်တွေကိုပဲသူကဆောင်သေးဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရလဲလို့မေးရင်ဒီယုတ်ကလတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နေနော်မကြီးတဲ့ဘာဝယုတ်ကလအမှုန်ဟာလည်းကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နေမှာဒါဒီဇီဝိတာကပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘမရှိတဲ့ကလေးတူကိုဘေးကလူတယောက်ကဝင်ပြီးတောက်လျှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းဇီဝိတကဝင်ပြီးတောက်ပေးရတယ်ဇီဝိတဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်လုံးလဲခေါ်တယ်နော်သူကရှင်နေတယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ခံရမြဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ရှင်သာနေတဲ့သဘောတရားတခုရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်နေလို့မေးရင်တော့ဘုနကဗျိုင်းသူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့တက်တန်းအတူတူပါပဲဗျိုင်းသူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာရင်သူပါလာတဲ့ချုပ်သွားရင်သူလည်းကြောက်သွားတာပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတခုပေါ်လင်းထရှားနေတယ်စောင့်နေတဲ့ဒီအတ္တကိုဇီဝိတလို့ခေါ်တော့ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၁၀ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအရတာဩဇာဇီဝိတအကြီးဆိုပြီး၁၀ခုရှိအဲ့ဒီ၁၀ခုစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာကြီးတဲ့အမှုန်တိုင်းမှာဒီ၁၀ခုကိုမြင်အောင်ဆက်စိုက်လိုက်တော့နောက်ထပ်ယက္ကနာတခုဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြည်တဲ့အမှုန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ညဆောဖျားကလည်းယက္ခုပတာဒသောတာပတာဒခန္ဓာပတာဒဇိဝပတာဒကာယပတာဒဆိုပြီးရုပ်ပိုင်းမှာပတာဒလို့ခေါ်တဲ့အကြည်ရုပ်ဘယ်နှမျိုးဟောထားလဲ ?5 မျိုး5မျိုးရှိတယ်လို့ဟောထား။ပတာဒလို့ဘုရားဟောနေတာကအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်နော်။ကြည်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကြည်နေတဲ့အကြည်ချက်လေးတွေဖြစ်တယ်။အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအကြည်တယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေမှာဥစဉ်တော့ကာယပတာဒဒီတကောလုံးအနှံကြားရှိဘာဝယုတ်ကလည်းသူကတကောလုံးအနှံကြားရှိဒီတော့မျက်စိမှာသွားထိရင်မသိဘူးလားသိထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လို့မေးရင်ကာယအကြည်တကိုမှီဖြစ်တယ်နားလည်းသွားထိရင်မသိဘူးလားသိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ကကာယအကြည်တကိုမှီဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နှာခေါင်းလည်းထိရင်သိတယ်ကြားလည်းထိရင်သိတယ်ကိုယ်လည်းထိကြည့်သိတယ်နှလုံးလည်းထိကြည့်သိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်ကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်စီနာနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာပဲကာယအကြည်ဓာတ်မရှိဘူးလားရှိဒီကာယအကြည်ဓာတ်ကလည်းအကြည်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကွက်မဖြစ်ဘူးသူကယုတ်ကလအမှုန်လေးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လည်းပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစိဏယတာဩဇာဇီဝိတကာယအကြည်ဆိုပြီးတော့၁၀ခုပဲရှိပါနော်ဒီတော့မျက်လုံးမှာကြွကြရအောင်မျက်လုံးမှာဒီကစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်ကာယအကြည်ဓာတ်လည်းနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအကြည်နှစ်ခုဘယ်လိုခွဲမလဲလို့မေးရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံလေးနဲ့ခွဲရမယ်။မျက်စိမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအကြည်ဓာတ်အမှုံလေးတစ်ခုကိုဆန့်ဆိုင်တာ။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အမှုံလေးဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီအာဘောတိကဝါယောအစိဏယတာဩဇာဇီဝိတအကြည်ဆိုပြီးသဘောတရား၁၀ခုမြင်အောင်ကြည့်တာ။တစ်ခါကနိစ္စယယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့အယောင်လေးတစ်ခုကိုနှံအာယုံယူကြည့်ဒီအယောင်လေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအယောင်လေးလာရိုက်ခတ်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ကိုဘာအကြည်ဓာတ်ခေါ်တယ်စက္ခုအကြည်ဓာတ်ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှုန်လေးဖြစ်စေတာဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုစ จักขุฑัตตกะกะละหะလို့ခေါ်ပါတယ်။จักขุအကြည်လျင်10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလလို့ဆိုလိုတယ်။နောက်တစ်ခုကာယအကြည်ဓာတ်။မျက်စိမှာပဲဒီဖြစ်ရင်သိနိုင်တဲ့အတွက်သိတာသိတဲ့စိတ်မိယာဖြစ်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဒီတော့မျက်စိမှာကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးဘုနကလို့သဘောတရား10ခုမြင်အောင်ဓာတ်ခွဲကြည့်။ကြည့်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာ။ကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လို့အကြည်တကလေးခိုင်လာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဤသာရယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့မာနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပထဝီရတေသောရဝါရောရဒီသုံးခုကဖတ်တာပါခေါ်ပါနော်အဲ့ဒီသုံးခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့ဥပမာမာတဲ့သဘောဤသာရယုတ်ကလအမောင်လေးမှာရှိနေတဲ့မာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီမာတဲ့သဘောလေးကဒီအကြည်တကိုလာရိုက်နေရခြင်းမာတဲ့သဘောလေးအရိုက်ခံရတဲ့အကြည်တကဘာကြည်တလဲกายอจิตาလို့ဒီလိုခွဲရနော်ဒီกายอจิตาကလည်းယောက်ကလအမှုံလေးပဲဒီအမှုံလေးကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသဘောတရားခုနှစ်ခုရှိတယ်10ခုသဘောတရား10ခုကกายอจิตาလည်း10ခုရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုกายဓာတ်တကကလန်းလို့ခေါ်ပါယောက်ကလခုနှစ်ခုရသွားပြီလားနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်ယောက်ျားမျက်လုံးမိန်းမမျက်လုံးတူလားမတူဘာဖြစ်လို့မတူလဲမတူတဲ့အမှားသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမတူတဲ့အမှားသားလေးကိုဘာဝယုံလို့ခေါ်ပါလားဒီဘဝယုတ်ကလည်းမျက်စိနာနာဆရာကိုနှလုံး6ဌာနလုံးပဲအနှံ့ရရှိနော်တို့တော့ဒီဘဝပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံဒီကြည်သလားမကြည်ဘူးလားမင်းတို့ကမကြည်ဘူးမကြည်တဲ့အမှုံကိုဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မင်းရင်ပထဝီအာဘောဒီသောဝါရောအစင်းအနှံ့ရတာဩဇာဇီဝိတဘဝယုတ်ဆိုပြီး10ခုရှိယောက်ျားမှာယောက်ျားဘဝယုတ်မိမမှာမိမဘဝယုတ်ယောက်ျားလို့တိလောက်တဲ့အမှန်တရားကိုယောက်ျားဘာဝရောက်မိမလို့တိလောက်တဲ့အမှန်တရားကိုမိမဘာဝရောက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးကိုကြောင်းကြည့်။ကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတကိုတွေ့အောင်ရှာ။ဇီဝိတကိုမရှာခင်ဘာလို့ရမလဲ။မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာပထဝီအာဘောတိကောဝါရောက်အစင်းအနရတာဩဇာဆိုတဲ့ဒီယုတ်ရှိခုကိုမြင်အောင်ရှုတာ။ရှုပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ရှိခုမြင်နေတဲ့ပြီးတဲ့အခါဇီဝိတာကိုမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအပေါ်မှာဇီဝိတာများအကြွေရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇီဝိတာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဘာဝလဲရှိနေတတ်တယ
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအရှိနှင့်အတိကဲ့အောင်လုံဤစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော
2: ်ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်အကျိန်ပေါင်းများစွာမာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုဝေရေယသမ္မဇာနကရောအယံဝအမာကအနုသာသနီဆိုတာအချိန်မုံများဆိုသွားတယ်ဘိက္ခုနိုင်ချက်သာရိပြားတို့ပတောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တတိရှိသည်ဖြစ်သမ္မဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နှင့်ဖြစ်တဲ့ရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကြခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်ပရိဒါဘိပညာနဲ့ရှိနေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်ပရိဒါဘိတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပရိဒါဘိပညာနဲ့ရှိပြီးနေကြပါအယံဤငါပြောတဲ့ပရိဒါပညာနဲ့ရှိဆိုတဲ့သဘောဤဘောဓမာကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံငါဘုရားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောအဆုံးမကြီးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲတတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါမိမိတို့အေကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုမိန်းမဖြင့်မိန်းမခန္ဓာကိုပတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါတတိထမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့တတိထဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုယ်တတိထားရအောင်။နောက်ပညာနဲ့တတိထားရမှကနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိညာဉ်ရဒီညာကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟောစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့် ဒါပြန်တတိကိုရှိတာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိမာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျပြီ။ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါ။တတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားဒကာရမတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းညာအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တရားကံငါးပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီကံငါးပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီကံငါးပါးကိုဒကာရမတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ခွင့်ရပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တဲ့ကံငါးပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်လို့ဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားကံငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တစ်ခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပင်မဲ့လဲဒကာရမတို့ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုဝလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာသည်အဲသတိသာပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမောင်ထွန်းလည်းအိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပြရမယ်။ပရိဒါလို့ရှင်းပြင်ခန္ဓာကပရိဒါပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှင်းပြင်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့။ယုံနဲ့နာနေကားလို့ရှင်းချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်။ယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမရောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။အဲ့တော့ဒီကံအားကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ပညာနဲ့ရှိလိုက်သတိနဲ့စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရာသလိုလိုယံသလိုလိုရွှေ့ယံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခန့်တည်တတ်မှလားအမြဲခိုင်ခန့်မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စည်မသွားဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါတယ်တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကလုတ်တဲ့လူဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောယံဝောမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတို့သည်ဒီကံကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကံလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိထားပြီးဒီကံလာနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုဒီကံဓမ္မတွေကနောက်ကမင်းနဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမင်းနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မိုက်ကငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမဲရပြီးတော့အောင်းနေပြင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမဲ့ရပြီဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာသတိတမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတော့အနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုဆုံးရကြအိဋ္ဌရှိလို့အိဋ္ဌပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့ အနိစ္စရှိလို့ဘာရမပေါ်လာအနိစ္စရှိရောအနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကင်ငါပါပဲလို့သိဖို့အရေးကြီးပါလေအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားအော်မဲ့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့တော့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေလေလက်တွေနားတွေနှကောင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနှာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမယ်နော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာဖြစ်ပြပါဠိလိုသုံးတော့ဘာခေါ်ကြပါဠိလိုသုံးတော့အိဋ္ဌာဒါဖြင့်ခန္ဓာသည်ကမောင်တို့မောင်ထွန်းနိုင်တို့အိဋ္ဌာရှိရဲ့အိဋ္ဌာပြတယ်အဲ့တော့အိဋ္ဌာရှိတယ်နဲ့အိဋ္ဌာရှိလို့အိဋ္ဌာပြတယ်ခါကြတော့ဘုရဲ့အိဋ္ဌာရှိတို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌာကအိဋ္ဌာသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌာကသိတာကအနိစ္စကသိတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုတ်ဖြစ်တော့အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသိသွားတယ်ရဲ့အောင်းမိလိုက်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလားကိုယ်ရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြံဇုံလုံးကမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျပါလားဒါခိုက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ဆိုတာကကြီးတယ်ကြီးတယ်အောင်းမိပါကိုယ်ဖြစ်ဆိုကကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်납ပါလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေပါမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီသေစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကခြေခြင်းနဲ့သဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံပေသွားကြမနိစ္စရှိတယ်နိစ္စမသိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လုံးလက်ကွန့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပူအောင်ခံဒါပြန်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားဘူးဒီဘုရားလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဘုဘုရားရောအဲ့တော့ခမည်းတော်စီမျက်လုံးမပါတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။သဘောကျ။ဘာသွားသွားသလိုဒီကောင်ကဘုနာကကြက်ကက်စားနေတဲ့ဥက္ကမောင်ရ။အဲ့ဒီပဲတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ပဲမသွားဘူးလား။သွားလို့ဘုရားကောက်မစားလိုက်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။အော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာ။မဆိုးရဘူးလားမျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာအဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပြင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်မှာပဲမသိမ့်ပေဘူးသရဝေးကိုဗျာဒီဘေးကိုမရဏဘေးကိုတော့ပြန်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိမ့်အောင်မှာပဲလားသိမ့်မှာပဲဆိုတော့ကျင်နပ်ပါမင်းလည်းကြောင့်အကျဉ်းနာပါကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဒီမနဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒကာဓမ္မတွေညှဉ်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိဒရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘုရားဇာတိဇရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းเนี่ยဟိုဘုရားဇာတိဇရာမရဏတွေမင်းလည်းကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့ပဲတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးဒီဘုရားမှာလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်သွားပြီဇုံလုံးကံပြီလို့နောက်ဘုရားလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းရဒီဘုရားဘယ်လိုသေးသွားဇုံလုံးကံသေးသွားတော့ဟိုတဏှာဥပါဒံကံတွေကစီမံမလို့မဖြစ်ရဘူးဒီရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဗာခန္ဓာဖြစ်သွားကြုံလို့မေးတော့ဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်။သဘောကျ?ဗာခန္ဓာဖြစ်သွား။ဒါနဲ့ဇုံလုံးကံဖြစ်တော့ဟိုဘက်ကအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလား။သူသွားတော့ကလည်းအုံနာသေးကသွား။ နောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်ဥနာသေးကလာပြီးဥနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မဲတဲ့ခါကြရခြင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကြမလားပါပါလိမ့်မယ်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခုသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီးပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်အမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေသွားကြံ့ကြံ့မမနဲ့ကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာဒီဟောသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝန်တာပါမျိုးလုံးပေါက်ပွင့်သေးတော့ဝန်နေရင်းမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တဲ့ကဒေဝိလယသိကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒေဝိလယသိကြီးကဘုရားတော်လေးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသာသနာ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မင်းနဲ့လူ့ဘဝကြီးရတယ်လို့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမသာရပါဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစအဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကိုယ်ကိုယ်လဲအင်းသမုန်းကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူ့ဘဝသာသနာ့ရင်းတုန်တဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုများများတိတ်သွင်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်သမားဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအရှိနဲ့အသိဆိုရက်ကအရှိကခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာတယ်။သဘောကျ။ခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာတာရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့။မျိုးလုံးမိတ်တာကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပျောက်သွားတာ။ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပေါ်လာတဲ့တရားမပျောက်တဲ့တရားရှာတွေ့ရ။မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြဗလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပြပြီနေ။ခန္ဓာကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြက်လိုက်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့ကကျန်နေလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတပည့်ကြမြင်သေးရဲ့မမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကိုမြင်မှကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံပေါင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမသူများခန္ဓာကိုသူများခန္ဓာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တော့တပည့်တွေလိုမျက်လုံးပါဗျာဘာမျက်လုံးဖြစ်နေတော့ဩဒဂရမတို့သူများပြောတယ်ကြာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတယ်ကြာမြင်နေတာယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုတ်ပါးစလန်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်သူများပါးစလန်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောတယ်ကြာတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမှန်အမှန်နဲ့နာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဃာဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ်ကိုယ်ရှိနေကိုယ်အတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပဲကလမ်းမဆုံးပါဘာကြကိုယ်ရှိနေကိုယ်ရှိနေကိုယ်အတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပဲကကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံနေရာလုံးမှာယောက်ျားပြည့်ရပါလို့မိန်းမပြည့်ရပါလို့သူတွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းတာလားသူများပဲကပြောတဲ့ညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမင်းမှဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တော့မှအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗဇတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလာသူများဗဇမှာလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတသံနေရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့တာလို့ဥစ္စမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်နေကျေနပ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာမျိုးလုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီဘဝမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှလွတ်ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်ပြီးခြင်းတွေဖြင့်ဇာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်ပြီးကြရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျိုးလုံးအမြင်လေးဂိဟုစိတ်သံပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမေတ္တာလည်းရှိထားပါလေသိလည်းအမှန်တန်သိစေခြင်းပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနဲ့အတိကြိုက်ကိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်ကလုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကြိုက်ကိုအရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာဘာရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သမီးရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရလဲ ဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှိရင်သံသယပြတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအနိစ္စရှိပြီသံသယပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဘွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအလုံးမတင်ထားတာကလည်းဟောတာနဲ့မောင်းဟောတာနဲ့ဖားဟောတာကနင်းခင်မွန်းတဲ့ဟောတာကနင်းရမှုပါတဲ့သာဟောတာကနင်းကြည့်လာလို့ကြီးရလာတာလေသူများပြောတာညာပဲဥက္ကမောင်ကြီးတို့လမ်းဆုံးတယ်ကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအတိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံပြလမ်းဆောင်လို့ခင်များတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျယ်နေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံပြလမ်းဆောင်တာနဲ့ဥမိုက်အိမ်တော်ယောက်ျားသမီးမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိန်းမရှင်ခင်မလည်းအဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပါဇာနာတော်မေးကြဂုရတိဒံယံပြောက်ကြပါလားသောကပရိဒီဝါရငြိမ့်မလားညီတိုင်းပါနဲ့နေရတာအဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံမြာလုံးကလည်းအိမ်တော်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့လည်းမရှိကြဘူးဒိဋ္ဌံပြေဒိဋ္ဌံအိမ်တော်နဲ့လာခဲ့ကြတာဘာပဲကလမ်းဆုံးလို့ပါလဲဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရဲ့လားအရှင်းနဲ့အသိကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါတော့ကြောင့်ဘုရားတိုင်တိုင်ကိုချူးနေတုန်းပဲဆိုနိုင်ရဘုရားတိုင်တိုင်ပါဖြင့်ဘုရားတိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတာကျင့်တ်ပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာတော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အသိကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ခြေပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှင်နည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်။ရှင်နည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာတော်ကဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းကင်းခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြစိတ်တံဥပါဒနာပြရင်ငါတရားဓမ္မကဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်စိတ်တံဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာဥပါဒနာကတရားဓမ္မတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားလူကျင်ရောက်ကျင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယူအောင်ကောင်းပြီဖြစ်ပြတော့ရဖို့ကရင်မကြည့်ဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးသဘောကျလားကိုယ့်ကိုယ်ပင်မမဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလုံးမရီစူးမရှိရာနေနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်တော့အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကဒိဋ္ဌိများသဘောကျလားဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်ချင်ဝေဒနာနုပါဒနာပေရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံဥပါဒနာရှုရမယ်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးနှလုံးမှမှတ်ထားကြပါမလောဘအမနာအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာရှုရဝေဒနာဥပါဒနာရှုရမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တံဥပါဒနာရှုရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားတော်မှာယနေ့စိတ်တဏှုပသနာရှုဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်။ကဲစိတ်တဏှုပသနာရှုရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းတရားတော်မှာလွယ်ပါတယ်။ဉာဏ်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ။ဘာမြင်မြင်စိတ်ပေါ်လဲတာမှတ်ပြီနော်။နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာစိတ်ပေါ်လဲ။နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုဒါလူနေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ကိုယ်ပေါ်ကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတာကိုယ်ပေါ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံစားတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့စောစီစီမှောက်ချပါဒကာဓမ္မတခါတလေမှပေါ်ဒီ၆ခုကဘယ်နဲ့လဲတခါတလေမှပေါ်တော့ကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲအဲ့ဒါစိတ်ဆိုတော့ပြညာကြပါလားကောင်းပြီအဲ့ဒါပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့တဲ့ပြင်အဲ့ဒါ၆ရောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတယ်ပြင်ရဲ့လေဒါလုံးပင်မီနော်ဒကာဓမ္မတွေဘာဟောနေတာပါလဲအလုံးပင်နေတာတဲ့အလုံးမပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမပါလို့ရှိရင်ခန္ဓာအစဉ်ကပြတ်ပါ ခန္ဓာအကြံပြရင်နိဗ္ဗာန်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်ခိုင်ပြင်းရတယ်ပဲညောက်ပါတယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်းရတယ်ပဲညောက်ရှင်းပြီပြင်းရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါကလေးမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်ပြန်တဲ့ခြောက်ရောက်မှလည်းဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်တဲ့ငါးခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတစ်ခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်တစ်ခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွဲတယ်လေတရားဓမ္မတွေပြောပါဦးမှာအတွဲတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအဲ့မှာပေါ်ဘူးဟောဒီအုပ်စုပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွဲတယ်လို့မှတ်တယ်နော်အာရောဂါဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအာရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်သဘောကျအဲ့တော့ဝိရဂဓမ္မတွေပြင်းတယ်6ရောက်အတွင်းရတဲ့ကဘယ်နှစ်ရောက်ပဲအဲအတွင်းရတဲ့က9ရောက်လို့မှတ်တိုင်းဆုံးလောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာဒေါသရှင်းမလားအာမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အာမောဟမထည့်သူရှိရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအာမောဟမထည့်တာကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေတော့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကျင်းရဲတဲ့ကဘယ်နေအောင်အတွင်းရဲတဲ့ကဂိုင်းဒါဖြင့်အားလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်ဒိဋ္ဌာဇပါစိတ်ပါလေမြေစိတ်အားလုံးဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်သဘောကျလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ၆ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။ပြင်းရတယ်၆ခု။ရှင်းကြလားခင်ဗျာဓမ္မ။ဒီ၆ခုကခေါ်ကြမလဲ။ပြင်းရတယ်၆ရောင်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါ။စာရတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏကိုသုံးကြရည်မယ်နော်။စာနဲ့မသုံးနဲ့။စာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာဒါပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်။ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယကုဘောပေါ်တာကတရားလေးကဘာပါလဲလောဘတရားလေးကဘာပါလဲတရားပါပါတရားပါပါလဲဒီဘက်ကအာရောဒအလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဒဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွင်းဧည့်တယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲအတွင်းရတဲ့9ယောက်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်9ယောက်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဗန်ညောက်အိမ်တယ်မြောက်ဆိုတဲ့ဒကာရမကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွန်းအောင်အထုတဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိသူများမရှိရင်သူအမြဲရှိရလေကိုဝင်အောင်ချက်ယူတဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိသောကြောင့်သူတို့ညောက်ကတဲ့အိမ်တယ်စိတ်နဲ့ပြန်ရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒါပြန်ပြင်းတယ်အတွင်းပဲအင်းအိမ်တယ်ဒါသိချမှတ်တယ်သာသေးကြမှာတရားဓမ္မတွေဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့တရားဓမ္မတွေ6ကဲ9ရဲ့ပေါင်းတော့ဘလောက်ပေါ့17ကဲ2ကဲပေါ့73မှာခင်ဗျားတို့ရှုပါ73ကိုဘုရားကပြောခဲ့တယ်အာမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်5ပါးဆိုတော့အာမောဟပြထမ်းတယ်နော်သဘောပါကြဒါပြန်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်။ရှင်းမလား73ကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေက9နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့9ကလည်းခင်ဗျားတို့ကအထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီက9အလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့က9ခုနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျပါလားဒါတော့ဖြင့်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မဟောဒီကတင်းနံပါစပေါ်တယ်ဆိုသားပါဆိုကြပါဆိုမြင်းကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်းကလေးစပေါ်ရင်မြင်းကလေးဘာလို့ရအောင်ဖြစ်ပြရှိအာမောဟနဲ့ရှိပြီမြင်းကလေးဘာလို့ရအောင်ဖြစ်ပြရှိတော့ဘယ်မြင်းကလေးကဖြစ်ပြရှိပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့တစ်ချိန်ကိုက်မလိုဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်ထည့်ပါကျူစေကျိုက်စေသဘောကျလူတို့ကပြန်လဲရှုတခါဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေက မှရရပြန်ရည်ကြီးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ဆိုင်ရှုလိုက်ကြ။ဒီရတဲ့နေရာရှုလိုက်။ဘောကြတော့ရတဲ့နေရာမှာရတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့ရှုလိုက်။ရတယ်လေမရှိတော့ဘူးညာဘယ်ဟာရှုအောင်မှမသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်။ရှုစိတ်ရဲ့စိတ်ပြန်ကောက်။အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ချမ်းမှာတရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့။ဘင်းဘူရဲ့ကြီးကတရားဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့လူတို့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဘင်းဘူကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလား။ဒီမှာမက်ကအလဲကနေစောင့်ဗရိယဝိဘဝနေစောင့်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင့်ကူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲဒီအကောင်မိတဲ့ချိန်ကိုခမပင့်ကူကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လဲရှင်းရင်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြမရှိရောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဗရိယဝိဘဝတရားလာတဲ့ဆက်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပေါ့မရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလျောပြန်ထိုင်တော့ဖွက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဟောအောင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှူရင်မှတန်တယ်ဒီကနေပြိတ္တကာလကိုပေါ်ဒီဝင်နေလောဘလေးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့အင်းခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြုတ်ပြီရှိကူမရှိဘူးဒီလိုက်ဘူးသဘောကျမကေနာပါနဲ့ဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းနပ်ဗလား။ကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဧည့်သည်၁၁ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်၁၁ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုလိုက်။ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့။အိမ်သည်လိုက်။ရှင်းရ။အိမ်သည်ကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရ။သူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်တော်ကြသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပဲမျိုးပါ73ခု9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကြဗလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြင်ဧည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတွေတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကောတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဗလားအဲမောင်ထောင်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုစောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အမောကမက်ဖြစ်တယ်သဘောကျကဲရှုရကြပါလားရှုเสียဘယ်နှစ်ခုပါလဲအဲ73ခုကပေါ်တော့ဘယ်နှစ်ခုပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီတခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့တခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ကြမလဲအင်းတွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲမတွဲသေးဘူးလားဘာလဲဘာတွဲအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားခုသေးရဲ့ကိလေသာရှားမခုလို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အားထုတ်ညနေသောတာပန်ခြင်းဖေးသဘောကြမနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ပဲရှိတော်တယ်ဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟတာယသမီးရှိပါရဲ့သောကပရိဒီဝလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညနေအားထုတ်မနဲ့ရပါဘူးဘယ်လောက်ညံမှာရှင်းမလားညံနေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဲလို့ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ရောက်မညံဘုညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကမကိုက်တော့ကိုင်းနီးကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုကိုရင်းကရာဘီသားနီးကိုလည်းဂယုမဆိုင်လို့မရတာကတမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မညံဘုံညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေလည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ရှိတယ်ရဲ့ပါတွေ့ဒါပြအနိစ္စဘောဗျသူကအနိစ္စရှုတာက ။တခြားမိကလည်းကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးကချုပ်သွားပြီ။ချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့။ဟုတ်သူဒီအရဟံမကြီးရှုစိတ်တိုက်လို့တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလား။ကြိုက်စိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလား။ဒါဖြင့်အနိစ္စစေတကအနိစ္စရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာရမတို့ပြိဋ္ဌာလာသေးတယ်မလာတော့ဉာဏ်ရအောင်ရင်မနဲ့အောင်ရင်ဉာဏ်နေရပါတယ်တပည့်

0: ဆိုတာရောကျုပ်ခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆေမုပ္ပါပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆေမုပ္ပါလိုက်နေတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်ခြင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲရှင်းရပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမံဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကျူးစေနေတယ်မက်ကသစ္စာလာကြောင်းကျူးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုယ်ကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ်ကိုသနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲကိုယ်ကိုသနာရင်ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ်ကိုသနာတယ်လို့ရှင်းတော့ထင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်ငါကိုင်ငါနဲ့သနာလို့ပေါ့အေးအောင်ရတောင်လေးကိုင်နာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ကိုင်နာရင်းမြဲမပုဂ္ဂိုလ်ကိုခလုံးမရှိသူမြင်ရအပူဓာတ်တွေမလောင်အောင်ဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ရတောင်ကိုင်နေဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရတောင်ကိုင်ခြင်းလေးလာတော့ခတ်ပြစ်တာရောအမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သံမင်းရကြီးညိုရလားကြီးကျယ်ကြီးညိုရလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောပါဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကမဲတယ်။ဒါကတည်းမှတ်ထားတာ။ဘောဂရမင်းကြီးကမဲတယ်။လူတွေကဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တဲ့ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့။ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလား။မချစ်တဲ့သဘောပဲလား။ဘုရားမောင်မဲလိုက်ဒါကြီးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပယ်သွားရောမကျိုးစားဘူးသဘောပါအဲတော့ကိုယ်ကိုချစ်လို့ရှားကြံပြီးကျွေးတယ်တရားတော်ဉာဏ်နဲ့ရှားကြံကျွေးမယ်မတရားတော်ဉာဏ်နဲ့ကောတော့လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့သဘောပါခင်ဗျားတို့သဘောတိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့လားဆိုရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီချစ်တာကတဏှာသဘောကျရကြဆွဲလာတာကဒီကိုယ်ကိုယ်အတွက်ကမတရားပြန်အာထုတ်ကြတယ်ကံတော့မဆွနိုင်ဘူး။ကာမဘဝဖြစ်ကြ။ဇာတိရောက်မကြဘူးလား။ဒါဆိုချေးရရောက်သလားမချေးရရောက်။ညခင်ဗျားတို့ကိုဇေယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာဓမ္မကိုယ်ကိုယ်ကကိုယ်စားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှင်လည်းဘုရုတရားရရရှိသေးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်အတွက်ကလောက်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပဲ။သဘောကျ။လောက်တာလောက်နေကြတယ်ချေးလို့လောက်တာလားတဲ့။ကောသလမင်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြဒုစရိုက်လုပ်တယ်လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ရရောက်ပါလားဆိုတော့ဒကာကြီးတွေ့လုံးသိမ့်မှန်တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်မချစ်လို့လုံနေတာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဒီလုံလုံနေပြီးကလာနောက်ကလေးပါးကပိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြီဘူးလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ရင်ဘာလို့အောင်ပုဂ္ဂိုလ်မချစ်ရင်ရောင်ရွက်ဝဲကြရင်းပြီမလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချစ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းအဲ့ဒါမချရင်ဘယ်အကြကြံလဲမင်းအယောင်းဝင်ပဲကြကြံတယ်ခါရကလာလိုက်ဆိုရင်လွဲသေးလားအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာကရှားမဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့အခုအယောင်းဝင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲဟမ်9000ရတယ်6000ရတယ်3000ရတယ်ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တန်ကြည်ညိုပါတယ်သာသနာတော်ဆုံးကောင်းလောင်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်တို့တော့လေခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာရတာပါမအောင်လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတော့တဏှာဖြစ်ဘူးလားတဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်းရကြလားဥပါဒံကကာယကံဝစီကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကာမဘဝဖြစ်ပြာဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲဒါခင်ဗျားတို့လောက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကနာရောက်သေးလားပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြရပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးတယ်။သိရမလား။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို꿰ပါလား။ဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသနာတဲ့လို့လှုပ်လိုက်မကွာကွာလို့ဆိုပြီးကျိန်းနေပါ။ရေးမရေးမိကလား။အာရုပ္ပသနာလို့လှုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့တဲ့ကာဝေးကြီးယူအောင်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြပါ။အဲ့ဒါကုမကုဆုံးရခြင်းချပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုသနာရနဲ့မသနာရယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျင်တတ်ကြရှင်းပြီနော် ကိုယ်ပုဒ်နာလို့ရှင်ဒါတွေလက်ရှိပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေ73ပြားပါလိမ့်မလုံးလို့တကယ်သစ်တို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့မေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းရှင်းမလားစိတ်ပေါ်မှာမေးမေးအဲ့ဒါဘောဓဘာတိမဲ့သည်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရပါဘဓမ္မမဲ့လို့ခြင်းစိတ်တဏှုပဒနာစရှိပါရှင်းမလားဘဓမ္မမဲ့လို့ခြင်းဒုတိယမဲ့လို့ခြင်းဝေဒနာဥပဒနာရှိပါပေါ်ကြပထမမဲ့လို့ရင်အဲ့တော့ခမည်းတော်ယနေ့ပြုတာအတည်ပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝှထုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှင်းဥစွာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားဝှထုဟောခြင်းလို့တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်။သဘောပါကြ။ gain ဒါပြန်ငရမလို့ဖြစ်ပြဲမဲ့ gain မလို့ပါ။ရှင်းမလား။ဖြစ်ပြဲ gain မလို့ပါ။ရှင်းမလား။ဘယ်မှရှုစရာမရှိလို့ရှင်တည့်လက်ရှုစရာမရှိနှဲ့လေပြဲတယ်ချောက်တယ်တခုမှမပေါ်လားအတွဲတယ်ပေါ်လာလို့ရှင်လည်းတွင်းတယ်လိုက်ပေါ်ဗျာဖြစ်ပြတဲ့လိုက်ကနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တို့ဘယ်လိုမြင်မှာပါလိမ့်မလဲဗျာလိုက်တော့လိုက်မယ်ဗျာအမြင်ကဘယ်လိုမြင်မှာတုံးဆိုတော့မရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သဘောပါဘာတွေ့မလဲအမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဥက္ကမောင်တကယ်ရမလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအိဋ္ဌသိတာမဲ့ကလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရသရုံးလို့မေးတော့မှဒကာဓမ္မကပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတာဒီသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်တည်ကိုမြင်ရှင်းမလားဘာမြင်ပါလဲကိုယ်တည်ဟောတာကကိုယ်တည်ဟောတာကကိုမြင်တာကြည့်တာကိုမြင်တာနော်ဘုရုသေးဘုရုမြင်တာပါလေကိုယ်သေးကိုမြင်တာဆိုတော့ကျင်납ဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြင့်နေတော့လောဘစိတ်နဲ့ပဲသက်ရှင်နေတာပေါ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဟောဒေါသစိတ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲသူများပြောတဲ့85နဲ့80တွေဆိုတာကဒါကတောင်းမှုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်သက်ရှင်နေတာစိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလား။အဲ့ဒီအသေးကိုဘာနဲ့လိုက်ရအောင်။ညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေရာကဘာခေါ်မလဲ။အင်းပေရာကဒိဋ္ဌာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုကိုယ်အသေးကိုမြောင်ကြည့်တာ။ပေါ်ကြပါလား။ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်သိကိုမြင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိတ်လေ။ဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာ။ခင်ဗျားတို့ကကနမိတ်မပါခဲ့ဘူး။မရှိတာမပြောနဲ့ဘူး။ရင်းနေသလား။ခင်ဗျားတို့ကကနမိတ်ပါခဲ့ရလား။နကုကတည်းကသေးလိုက်။ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါလား။သေလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနမိတ်ရှိခဲ့ရလား။ဒါကြောင့်နဲ့ခမရတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကအတီးပြုခမရတို့အရသုံးလေးကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျအရသုံးလေးပါလေကပြေဝန်းချတလုံးမှမှန်တလုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်စဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအနှိမ့်စနမိတ်တွေသာရှိသဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်စနမိတ်များရှိရဲ့ဘာရှိတော့ဒါဖြင့်အနှိမ့်စတွေသာရှိနေတော့အနှိမ့်စနမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒဂရမလေးငခုကူလေးကကျက်ပြင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒီအနိစ္စကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရာသုံးနဲ့ဖယ်ပြရအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်းအနိစ္စဘာသစ္စာတုံးကြီး။ဘယ်ငခုကမင်္ဂလာပါရလား။ခင်ဗျားတို့ဟန်လုံးကြီးရဒီမှာဘိုင်းမဲလဲတာပဲဆိုတော့သဘောပါလား။ဘာမှဟန်လုံးနေနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်သေးကိုမြင်မှာပဲ။သဘောပါကြပါမြင်ညမယ်ကိုယ်သေးကိုမြင်မှာပဲဆိုတော့သေးကြပဲသေချာကြကိုယ်သေးပါပုံမယ်မြင်တာကကိုယ်သေးကမြင်တာကမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သေကြည့်ပါတဲ့နောက်ခြူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူးခင်ဗျားသတိနဲ့အသက်ရှင်သဘောကျဘာနဲ့လဲရှင်းတယ်သ ဒါမှမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့သက်ရှင်နေလဲ။အမြင်လေးနဲ့ကြားပြန်တော့ကြားကြည့်နေတဲ့ရှင်ပြီခဏလေးရှင်ပြီမသေးဘူးလား။အဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်လိုက်ပေးပါ။ရှင်းမလား။အသေးလေးတွေဘာလို့ ਆ ။ငါသေးမက်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေတာကအိဋ္ဌာလိုက်တာကအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဩဒါကိုယ်သေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီ။နောက်ပါရဲ့အာရမတွေပါကြည့်ခိုင်းတာပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါပါလေဒီတရားဘက်မှာပြင်ဒါအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ပါတဲ့ပါစကားပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါတယ်ဒကာရမတွေစိတ်နှစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဟောလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြားစုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတည်းပြက်တာကနှစ်ခုဒီနှစ်စဉ်ပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ခေါင်းကလောဘကမာတယောက်ပြီးပြီမစွနိုင်ဘူးလားလောဘတရားတယောက်ပေါ်လာတယ်ရင်တော့ဒါကြသေးပြီးလို့မလားဘူးလားတစ်ပါဖြစ်တယ်ဒေါသနှစ်မှကြတော့နှစ်မှမသေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုသေးတာတော့သေးပြီတော့ဘုရားမတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေးပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေးတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲနေအသေးသေးတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါကအတုပါရှုတာကမဲ့ကသဘောကျအသေးကအတုပါရှုတာကအသေးကဘာသက်သာလဲနေအသေးကဒုက္ခသက်သာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုနေလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့လားဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့သဘောကျကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီထဲပန်ရောစင်ဝင်သေးတယ်လားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားတိုင်းမိလိနာမင်းကြီးကဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သံဃာဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလေပြန်ထိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်နေပြန်ထိုင်တပည့်တော်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမွင့်မနေနဲ့ရှုစရာမရှိတော့ရှင်ဒီပြန်ထိုင်သဘောကျလားအလေပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ကံဥပဒနာယနေ့သိလိုက်ပါတယ်တဲ့ဝိသပြန်ပြောကြတော့နော်ဒါလောက်တတ်ကြဘူးလားနီးရကဲဝိသပြောမယ်ကျန်တာဒကာဓမ္မတွေဒီကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ကိုပြောပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်လို့ယက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာမလာဘူးယက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြလဲလွတ်နိုင်လေရလားမလွတ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုံးရှင်းမလားဒီဟာလူဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူအမေပြုတ်ပြီလာတာပါတော့ဒါကဒါဖြင့်လူရယ်ပိုင်လို့ရှင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီနေရာချိတ်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝိသကမေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဝိသကဝိသနယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ကောဓမ္မလူဟာလူပိုင်ရောရှင်ကိုဒါလူကိုပြဒါလူပိုင်ရောရှင်ရှင်းရဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါကဘာပါလဲ။တန်ရောရှင်ပြောတဏှာဥပါဒံကံတွေတန်ရောရှင်ပဲလို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားတာပေါ့။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဝိသကဘယ်နဲ့မဲတယ်လို့ဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောရှင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။တဏှာမမဲတာမနစ်ကဟာပြန်ပြောပါလေ။ဒကာရမတွေမဲပုံလေးသတိထားပါ။လူဟာလူတန်ရောရှင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ကဲတပွဲလုံးပြောကြကြမှာပါတယ်လူမမိဘလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရာမရဘူးလူနဲ့တန်ရတဲ့ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်စွတ်တော့ကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မကင်နာပါသွန်းလိုက်။အဲဒီတွေကခေါင်းကပြောရဲစိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေကပုံပါနေတာ။ဒီတွေကစိတ်တွေကိုကျတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှုနေမယ်ဆိုတော့ဒီသားနဲ့လာသေးရ။ဒါဖြင့်လူဟာလူပန်ရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ရတာပေါ့တရားဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေရင်မရဘူးပြော။ခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကန့်ဆက်နေရင်ခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ် မနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဥပမာကျေနပ်ဗလားအားလုံးတကယ်တော့ပါလေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညံသွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရပြန်လာသေးရဲ့သဘောပါကြဒါခင်များတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားစာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးဒကာပိတ်ခြင်းကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာတနာကြလို့ရှင်းပြန်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံရင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်အကိုခင်များတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာကြလို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောက်ကြမလာဘဲနဲ့မဝင်ပါရှင်းမယ်လူနောက်ကနေပါဝင်ရအောင်ညံဝင်ရအောင်ညံနေမဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရအောင်မောင်တွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရအောင်လဲညံဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးပါဝင်ရမယ်အဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့လူဆိုတာသမှုရိသ္တာပါအစင်းစစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတို့ကြာလာတာဘုံ90မှာဒကာရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဘာပါကြသူအိမ်မောဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘောင်းကပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်စွန်ပြီးသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မဲ့လို့ဆိုကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်လုတ်တဲ့ရင်စွန်ပြီးသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့အချိန်မှာသွန်မိတာလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်ကြအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကောမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးလူနဲ့ကံရောက်စဉ်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့ကံရောက်စဉ်ဆက်နေတယ်ရှင်းကြပါလားလူနဲ့ကံရောက်စဉ်ကဲဟောတာကလူခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဘာဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တန်ရည်နဲ့ဆက်သေးရတဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်သေးရမဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြများပါသေးရဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာသဘောကျပြန်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်เสียမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုင်းမင်းချပေးကလားဟုတ်လားသုံးမဲချပေးမမှုပါနဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစော့မရအောင်လို့ရင်ရတယ်သဘောပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစော့မရအောင်လို့ရင်သဘောပါကြအရင်တော့စော့မိလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုပြအခုတော့စော့မိသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီဒီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာ तू မဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကောမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်မာဩနေဘုံထိုင်ဘုံနဲ့သားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်ဗုံချင်းဘုံနဲ့ပြည့်စုံစွာမရရအောင်ရှားဘုံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်ကမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးဘောကြဒါပြန်လုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့လေရမယ်ဆိုတော့ရှင်းကအနာဝင်ကလေးကြီးတို့ရဘုံဝိတ္တခါတို့ရဘုံဒီအာလုံးသောတဏှိတိမကြီးတို့ရဘုံဒကာဓမ္မတွေတန်ရောစဉ်ကြားထဲကနေရတာကြီးပဲမှားဘူးဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်ရှင်းမလားဘာဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဩကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးချင်ဘူးရှင်ဘယ်တတ်နေမှာရဲမိမလားကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးချင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့လာစေခြင်းတဲ့သဘောယဉ်ကျေးစေခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့သဘောဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်လူဟာလူပန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာပဲလုပ်ပါဒါပြန်တင်းနာမမေကွန်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှုလဲလူတန်စဉ်ပြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာကြီးပဲပရိစ္ဆေကမောပြတ်တာသံရောစဉ်ပြတ်တာပဲကောင်းကောင်းကျင့်နာပလားဒါဖြင့်ဒီတရားမှာဆုံးမနေလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယတလုံးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်မေးပြန်တယ်ဘုရားဝိသဗုညာကလူဟာလူပန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလားမေးတယ်ဆက်ဘယ်နဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ ရာသူဒီရောက်နိုင်မှာအဲ့ဒါကြတော့ဖခင်ကလူဟာလူတန်ရောစင်မရှိဘဲနဲ့နရာသူဒီတော့ရောက်တော့ကွာရှင်းမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတဲ့နေရာကျဒီသားဒီမိနဲ့တို့ကြီးသွားပါလေရောက်တော့ရောက်ပဲစိတ်ပဲချက်မရောက်ပဲရှိပါဘူးရောက်နိုင်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပါမလားကဲဒါဖြင့်အခုဘုရားကဒါမိသမဗန္နာသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုရော်လိုက်ဟောတာနော်ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိသာလိပြီမှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီအကြောင်းနေငောင်းငန်းတော့သတိပါလိလို့ဟောတယ်တဘောပါကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကွန်းကဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစင်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သူဂတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်ဖယားကလည်းသူဒါဖြင့်တန်ရောစင်တန်ခမ်းနဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်တချခင်သူတည်းရောသိကြတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားတောင်းမခံဘူးသိရမလားသူတည်းရောနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းမလူဟာလူသားရဲ့မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြရမို့လားဒါဖြင့်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကနောက်ထပ်မသွင်းရဘူးကဲဒုတိယမေကွန်းကြတော့ဒကာရမလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့သူပတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါဖြင့်သူရမ်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရမ်းခုပါနဲ့ဟောတာကသုံးကုန်အဲ့ဒီသုံးကုန်ကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တော်ဒီနောက်ဘုရားပေါ်ရပါလိမ့်များပါလိမ့်သူရမ်းမှန်တာချမ်းသာရပါလိမ့်လို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမှန်လို့ဇဏကိုတောင်းဖြတ်မရဘူးလည်းရနိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားဗန်ဟောစဉ်ဖြစ်နေလို့မရဘူးဘုရားဗန်ဟောစဉ်ဖြစ်နေလို့ရပါရှင်းကြပါလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အကြိုက်တုံးဘာရှင်းလို့ပြောနေကြတာဗာခင်ဗျားတို့ဖွယ်ကတူတို့ကြတယ်မျိုးဖြစ်နေပါပါခဲတာပြန်တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့သဘောကြနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရပေါ်လာကြသစ္စာမသိရင်သစ္စာသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့လူကမဝင်တဲ့လူမှသစ္စာသိရှင်းမလားမဲမပါဘဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တွေကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတည်းရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ဒီခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာလဲအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြက်ဘူးဒီဘာသစ္စာလို့ကြားဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဖြစ်ပြက်သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုပ်ရှင်တွေကုန်သွားတာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးချာချာရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဟောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ปรมัตถะလုံးမှာမှတ်ပါလူဟာလူตายရောစင်မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရကဲဒါပြေးပြီနော်ကဲဒါကတော့ပေါ့လူဟာလူตายရောစင်မစွန်မနဲ့နတ်သူတွေရောက်နိုင်မှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသူလူဘာတာနာဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့ခိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်လိုက်တဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်းမြင်တာတော့သူကခိုင်းနေတာလေရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညင်းမလို့လေးတာသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသဝနာသူတိကလည်းအာသဝနယ်ဆိုတာသဘောကျသူတို့ကအာသဝမဟုတ်အာသဝနယ်လည်းတော့ပို့ပေးရှင်းကြဘူးသူတို့ကဘာနေလဲအာသဝဖြစ်သောကြောင့်ဥပါအောင်အာသဝနယ်တော့ပို့ပေးဘူးအာသဝနယ်ဆိုတော့ဦးနာသိရှိတာအာသဝနယ်ကိုဗျာရင်းမိဗလားဒါပြန်အာသဝနယ်တော့ဖြင့်အာသဝနယ်ကိုတော့ဖြင့်အာသဝကပို့တယ်ဟုတ်လားအာသောချုပ်တဲ့တရားကတော့အာသောနဲ့ပို့ပါမယ်။ဒီလုံးကအမှန်အရေးကြီးတဲ့စကား။ဒီတလုံးကသိရေးကြီးတဲ့စကားလေဒီတရားပေါ်မှာမှတ်ကြပါ။လူဟာလူပါရောစင်မစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေ။လူဟာသူပါရောစင်မစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေ။ရောက်တယ်အာသောနဲ့ပို့အာသောအာသောမို့အာသောနဲ့ပို့တယ်ကွာပြော။ပေါ်လား။ဘယ်လိုပေါ်လဲ။ဒီလေတဏှာဥပါဒဏ်ကြီးကကာမတော့ဘောသွားတယ်ဖုံးလားအာသောတရားရှိနေလို့ဘယ်နေပို့လိုက်ဒါပြန်အာသောတရားကုံရပို့နေရလားကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာသောတရားကုံရရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့် လူဟာလူတန်ရုံဆိုရင်ဆွံ့တယ်လို့လုပ်ပါသဘောပါလူဟာလူတန်ရုံဆိုရင်ဆွံ့တယ်လို့လုပ်ပါဆိုတာကခြေရှင်းနေတာသဘောကျကဲတော့ပြန်လူဟာလူတန်ရုံဆိုရင်မဆွံ့မင်းနဲ့သူတည်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်အဲ့ဒါတော့ဒီအာဘောကပဲပို့သဘောပါဒီအာဘောကဒီတရားဓမ္မတို့သုံးရပုံမှာသူချဲလဲနေတယ်ဆိုတာသဘောကျမိဘမရောက်ရင်ပြီးတော့သူ့အတီတော့ငါရောက်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘုံဘွားတောင်းတဲ့တဏှာတွေကမပို့ဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပို့တာကိုကျင်းနဲ့လို့ရှိရင်သူပို့တာဒီအာတော့နဲ့ပို့သောကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကုမဏခန္ဓာပြမခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုပို့နေလျာရှင်းမလားမိဘဆိုတဲ့နေရောတဲ့သစ္စာတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုချွတ်တို့သည်အခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားကြိုက်ဖို့ကောင်းကြုံလို့မေးတော့လူဟာလူတန်ရောဆန်စွန့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာဘာလုပ်ရစွန့်တဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူဟာလူတန်ရောဆန်မစွန့်မဲနဲ့သူတည်လုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ရှင်ရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီနှစ်ခုကိုခေါ်ခဲရှားရှားမှတ်ပြီးဒီကလာအဲနောက်တစ်ခုကလည်းဘာအာသွိုင်းနေဖြစ်နေသောကြောင့်တို့ဩနာသိမလို့သိဘူးမဆွနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးသွင်းမြောင်သွင်းပါလို့ယနေ့တိုက်သွင်းတယ်ရှင်းမလားကဲဒီရင်သောကြောင့
1: အဒနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်24ရက်2019ခုနှစ်မေလ18ရက်တောက်ကြနေ့မန္တိတနိသာကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မျိုးနှင့်အောင်ချမ်းသာကြွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်မပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသည့်2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခဏ၌ထောရင်ရေမယားရည်စု၍ဥအောင်မြင်အကြည်တန်းအင်ဂျင်နီယာမိသားစုဥဒုတော်ဖြူတထထဆိုင်မိသားစုဥတော်ညော့တော်ဝိုင်းတဲ့မိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဝိမေဥတော်ရင်ွယ်ရွှေမိအထက်ဆက်လုံငန်းပိသားစုတို့ဤအမတ္တဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤပါကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုသာတိကျဖက်စွာအတော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ရှောကမ္ဗံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံဤတို့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏတော်ဘုရားဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပုံခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

မောဒရပညာရှိနေသူဤပညာစွာအားအပိုင်ရှိယဝရရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုအမတ်တရားအဖြစ်ဆင်ရင်ခြင်းပါတယ်ကဆုံးလာတရားပွဲတွေမှာဗုဒ္ဓနုဒတိကုံမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပွားထုံးပြီးသစ္စာပြားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအယုပြုတာပူဇော်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရရှိဖို့ဓမ္မရည်ချည်တယ်မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1642နှစ်ကလူလောကမှာတတ္တလောကဤတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိဖို့လောကလဲမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့သူတော်စင်အရှင်မြတ်ကြီးဟာလူတွေကလူသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတော့လည်းပဲအလုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့တရားရည်ပေါ်မှာအကျဉ်းတရားကြီးမားစွာထပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်ရုံမြတ်မကတရားရည်ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရှောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ရဲ့သို့တကယ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိမြင့်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးစိတ်ဓာတ်ရင်းချင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပါရမီ7ပါးအကျင့်တရားများကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားကောင်းတွေကိုဖြစ်ခြင်းမှရသော်ဖရားဆိုတာလောကမှာပွင့်ပေါ်ပွင့်ထောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရသော်ဖရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာပြန်ပြီးတော့နှစ်ကာလဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသာသနာနှစ်နဲ့ပဲဖော်ထုတ်လို့ရတယ်မဟာတက္ကရေလို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့တက္ကရေလို့ဆိုရင်ရသော်ဖရားအလောင်းတော်ဟာမဟာတက္ကရေ68ခုနှစ်မှာဖွားမြင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမဟာတက္ကရေ68ဆိုတာဟာမကြာခဏနောက်ပိုင်းမှာကိန်းဂဏနေ့အရတက္ကရေတွေကိုရှော့ချခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရေနဲ့တွေ့ရင်လည်းအမှန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မဟာတက္ကရေ68ခုနှစ်လို့မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တော်လည်းပဲယမလူမျိုးတွေရဲ့တက္ကရေတည်ပင်လေ1381ခုဆိုနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လေးပဲရှိသေးတာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရေတွေကလည်းအချင်းချင်းရှော့ချပြီးတော့ဖီရင်ကိန်းခန်းအရာတက္ကရေတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်တယ်တက္ကရေဖြိုထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်လူတွေမှလည်းအလုံးရှုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာတက္ကရေဖြိုကြတာတွေရှိတယ်တက္ကရာဖြူပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အသက်ကတော့60ပြည့်ကနေနေပြီ။ဒါပေမဲ့လို့50ဆိုပြီးတော့လုံးလို့လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတက္ကရာဖြူထားကြတာနော်။အဲ့တော့ရီတန်ရလို့ဒီပင်စင်လဲယူလိုက်ရောလူကအသက်80လောက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလူတွေတက္ကရာဖြူတဲ့လူကလည်းရှိသေးတာကိုအဲ့တော့မြန်မာတက္ကရာတင်တဲ့အတွက်လို့မရအောင်အခု2642ဆိုတာဘာနဲ့တွက်ပြတာတော့ဆိုရသော်ဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့နှစ်ကတေချာပေါက်တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတော်နှစ်လို့ခေါ်တယ်2562အဲ့ဒီ2562ထဲကိုဘုရားဖွားတော်မူတာသိတယ်လို့ရှင်အနှစ်80ထဲပေါင်လိုက်တာပဲဖះကတက်တော့80နေကြရတာကိုလွယ်လေးပဲ2562ခုကိုနှစ်နှစ်ကိုတက်တော့အနှစ်80ထက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်2642နေဆိုတဲ့ဖះဖွားတော်မူတဲ့နှစ်ကိုသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနီးနဲ့တွေ့တာတော်တော်တမိုင်းကိုရေးသားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတန်ရှိဝေးတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတက္ကရာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြတော့
ခရစ်တကရစ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဒါက history လို့ခေါ်တဲ့သမိုင်းတွေကိုရေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွေ့ချက်နည်းကတော့ဘလို့တွေ့တုံးဆုံးရသော်ဘုရားဟာ BC 623ခုနှစ်မှာပွင့်ဖွားတယ်လို့သူတို့တွေ့တယ် BC ဆိုတာ before Christခရစ်တော်မပွင့်ဖွားပြီ623လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ခရစ်တော်မမွေးခင်မြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတာ623 BC 623လို့ဒီလိုတွေ့လို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက623နှစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာသက်ရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီ623ကိုအခုခရစ်နှစ်လို့ခေါ်တဲ့2019ခုနှစ်ကိုထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခု2642ရတယ်။နော်2600အဲ့ဒီရှုထောင့်ကတွေ့ရင်လည်း2642ရ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူခဲ့တဲ့တက္ကရာကိုပြောလို့အတိအကျဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတယ်လို့ပြောလို့မရတာဟာမဟာတက္ကရာနဲ့ပြောလို့မရတာ။တကယ်တည်းကခဏခဏဖြူကြတာဖြစ်သောကြောင့်တကယ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့2562နှစ်ကိုဖျားဖွားတော်မူတာ80ထဲတဲ့အခါကျတော့တခါတွေ့လို့ရပြရဲ့ဒါဖြင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့35ထဲပေါင်းပြီးတော့တက်ရတယ်။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကြတော့2562ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ3မျိုးကိင္ကနံ3မျိုးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒီကဆုံးလာပြီနေဟာမြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတာလည်းဟုတ်တယ်ဒီကဆုံးလာပြီနေပဲ။ဖျားပြစ်တို့ရောက်တော်မူတာလေဒီကဆုံးလာပြီနေပဲနောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာလေဒီကဆုံးလာပြီနေပဲနေအားဖြင့်လအားဖြင့်ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တပည့်ကြောင့်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက3 sacred day လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့နေ့သုံးခုတိုက်ဆိုင်တဲ့ကဆုံးလာပြီနေလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီကဆုံးလာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံစကလုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်ဝေသာခဆိုတာကဆုံလာကိုပြောတာဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်လို့ဆိုဝိသာခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ရလာပြီဝန်ကြီးဟာလာပြီနေ့မှာထွက်တာဖြစ်တယ်ဒီလမှာဝိသာခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဝိသခာဆိုတာနက္ခရဲ့နာမည်အကြောင်းမကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနက္ခရဲ့နာမည်အဲ့ဒီဝိသခာနက္ခနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိသခာနက္ခထွက်တဲ့လာမှုဒီလာကိုဝိသခာလို့အိန္ဒိယစကလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့အတန်တွင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖိသခာခါကိုသူတို့ပြီးအောင်မဆိုတဲ့အခါမှာဖိသက်လို့ဖြစ်သွားအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးဖေဆတ်ဆိုတာဝေတာခပဲကဆုံလာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကဘာကုလသမဂ္ဂကအဖွဲ့ကြီးကတက္ကရာ2000မှာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုခေတ်ဆက်တဲ့ holiday ဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တယ်ဖြစ်အဲ့တော့တက္ကရာ2000မှာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဟာအတိမတ်ပြုခံရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်တော်တော်ဘောရမသာဝင်သူတော်စင်နေနေရတော့ကဆုံလာပြီနေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံနေခြေစွော်တွေကိုကြီးမန်းပြီးပူဇော်နေကြတာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဆုံလာပြီညောင်ရီ3ပွဲဆိုပြီးပွဲတော်တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ညောင်ရီ3ပွဲလုပ်တာဟာဖះပွင့်တော်မူတာကိုပဲအဓိကထားလုပ်တယ်ဖះရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီတရားဝဲကြတော့အဓိကဖွားပြီးမှပွင့်လို့ရတာဖြစ်သောကြောင့်အဓိကဖြစ်တဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဥဒိကထလောက်တာဖြစ်တယ်။ဖွားတော်မူပြီးတော့ပွင့်တယ်ပွင့်ပြီးရင်ပြိဋိဘံဆန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီရက်3ရက်ကို
ကဆုံးလာပြီနေ့မှာတိုက်တဲ့ဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဝေဆပ်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျင်းပတာအခုတရားပွဲကျင်းပတာမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့ရက်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမတ်တရားပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။နေပြင်းကဆိုရင်ညာရီသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဘုရားပွင့်တော်မူရာညောင်းပေမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အထိတ်မှန်အနေနဲ့ညာရီသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်လို့ ပြိဋိဘံပြူတာတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါနော်ပြိဋိဘံပြူတဲ့ပွဲတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖွားတော်မူတဲ့ပွဲဘုရားရဲ့မွေးနေ့ပေါ့မွေးနေ့ပွဲကိုဆင်းကျင်းပကြတယ်ဗုဒ္ဓနေ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသိထားပါသိရမှာဖြစ်တယ်ပီစ 623မှာမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတယ်ခဏိပြန်တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ ရသော်ပြားဖွားတော်မူကြတာနှစ်ပေါင်း2642နှစ်ရှိပြီလို့ကဆုံလာပြီပြီလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကျတော့ခဏန်းတိုးတော့ကဆုံလာပြီနေ့မှာ42ဖြစ်တော့လဲကဆုံလာပြီကျတော့တရနေ့ကျတော့43နဲ့ရောက်ပြီအဲ့ဒီကျတော့ Happy New Year လေးပါလေးလှုပ်ကြပေါ့သာသနာသက်ကလေးနှစ်သက်ပြောင်းပြီလို့ဒီလိုမှတ်တာဒါပြီးကျတော့တရနေ့မှာပြောင်းတယ်ဒါလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ရှားတယ်လူတွေ အမှတ်တမဲ့နေကြတာပေါ့မာတော့အမှတ်တမဲ့မနေရဘူးအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကြီးလို့တတဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလွယ်မှမရှိဘူးလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွယ်မှားပြီးတော့ညွှန်ကြားလို့ရှိရွက်ချက်မအောင်မြင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်တတဝရရဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေ
တရားအများကြီးနော်အဲ့တော့အကျဉ်းတရားရှိုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဓိကကအလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုတာအသိပညာအဓိကကြားတယ်အဲ့လိုအသိပညာအဓိကကြားတဲ့ဘုရားဘောကကိုရောက်ရှိဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားပညာပါရမီတွေများစွာဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဒီတဲ့ကပညာပါရမီဖြည့်တဲ့ထင်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်တွေဟာဘလို့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ဥမင်ကဆက်လို့ဆိုတဲ့မောဒရာပညာရှိအကြောင်းဆက်လက်နားထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မောဒရာပညာရှိအကြောင်းဖျားမဖြစ်ခင်ရတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာပွင့်နှင်းနေစဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိတဲ့သူတွေပညာစွမ်းအားတွေကိုမသားကြရအောင်ဒီနေ့ဝိရဟမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာမောဒရာပညာရှိကိုရှားဆုံးမှုသိအောင်ရှားဆုံးမှုသိအောင်လှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ကလှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ကဒီကြံဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်ကြဘုရင်ရဲ့ယရနာတွေဖြစ်တဲ့ပရမယာအုတ်ဆောင်ရွှေဘုရင်ဘုရင်ဝတ်ဆင်တဲ့ရွှေဘုရင်ဘုရင်ချုပ်တဲ့ကပလာဘုရင်စည်းတဲ့ရွှေချင်းနင်းတို့နန်းတော်အနေပျောက်သွားနန်းတော်ကြီးမှာယရနာပစ္စည်းတွေခိုးမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးကြဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီယရနာပစ္စည်းတွေဘယ်မှာသွားတွေ့တုံးဆိုမောဒရာအိမ်မှာသွားတွေ့မောဒရာအိမ်တွေ့တော့မောဒရာဟာမင်းပြစ်မင်းထံတင့်ပြီပေါ့သူ့အိမ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတဲ့ဘုရင်ကြီးဘုရင်ဆိုတာလဲရန်သူအလုံးများစဉ်းစားညာလဲအာနယ်ကြောက်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့မောဒရာကိုဖမ်းဖို့စီးဖို့မိန့်ထုတ်တယ်မိန့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဩဒရာပညာရှိဟာအဖမ်းမခံရအောင်ရှောင်တိန်တဲ့အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်အင်းကနေထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလေအခုခေတ်လည်းအလိုတိန်ရတယ်မတိန်လို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ဖမ်းတော့မယ်လို့သတင်းကြရဲ့အဲ့ဒါတိန်နေမှတချို့ဟာကြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖမ်းခံရတာတွေရှိတယ်လေ။အ
တော့ရှောင်းတိန်နေရတယ်အဲမောဒရာပညာရှိကလည်းဒီအချိန်ဖန်ခါရရင်မသက်တာဘူးလေဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုသူလည်းတိတ်တဲ့စိတ်ထွက်သွားပြီးတော့တိန်နေလဲရတယ်သို့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့ကျင်ညာဖြစ်တဲ့အမရာဒေဝီကအမတန်မှဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာထက်တယ်ရတနာတွေဘယ်သူခိုးတယ်ဆိုတာသူဟာစနစ်တကျဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘုရင်ကြီးကိုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တခိုးလျောက်ပါဖမ်းပြီးတော့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကြီးကိုဆက်သနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မောဒရာပညာရှိကရာဇဝမှုကလွတ်သွားတယ်လက်တွေ့ပြနိုင်လို့ရှိရင်လွတ်တာပေါ့ဒါလည်းပညာစွမ်းနဲ့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရတာခဏိခေတ်မှလည်းပဲပြဿနာတွေဆိုတာဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာပမာန်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအသိပညာစွမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှရတယ်။နန်းတွင်ယရနာခိုးမှုပြဿနာကြီးကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်။ဘုရင်ဆိုတာလည်းပဲချက်ချင်းအမိန့်ချရတယ်။တေချာမစစ်စေးပဲနဲ့ခိုးသူကိုတတ်စင်ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းတိန်နေလိုက်တာ။နောက်ခိုးသူလေးယောက်ပေါ်လာတယ်။ခိုးသူတွေဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးအမတ်ကြီးလေးယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မောဒရာဒုက္ခရောက်အောင်ကြံဆောင်တဲ့အမတ်ကြီးလေးယောက်။အမတ်ကြီးလေးယောက်ကိုဂရုံးပြောင်းအောင်ရိတ်ပြီးတော့မြောက်ကြီးလေးကောင်အဖြစ်အမယာဒေဝီကတကယ်ကိုရုပ်ပြက်ရှင်ပြက်ဖြစ်အောင်ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်။ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလက်ကိုပဲလက်လန်ထားတဲ့သဘောမျိုး။လက်ဆိုတာပဲလက်လန်ထားလို့ရှိရင်လုံးဝမလုံးနိုင်တော့ဘူး။ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်တယ်။အပညာရှိနှိမ့်ဆက်တဲ့နီးကအဲ့ဒီနီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တာ။ရောပြူကြီးလေးကောင်ဆက်တာပြရသေးဆိုပြီးယရနာပစ္စည်းတွေလည်းပြန်အသခိုးတွေဟာသူ့မဟောတရာပညာရှိမဟုတ်ပါဘူးဒီလူလေးဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိတက်ကရနဲ့ငါကအနှင်းခဲ့တယ်။သို့တော့ဘုရင်ကြီးဟာမဟောတရာပညာရှိကလည်းရှောင်းတိန်သွားတာဖြစ်လို့နန်းတော်မှာသူ့ကိုအကြံပေးမဲ့လူမရှိတော့သခိုးတွေမိဘရဲ့တန်းနဲ့အရေးမယူပဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လူငင်းချမ်းသာကိုပေးလိုက်တယ်တော့နော်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိရရှိတယ်နော်တကယ်ကိုခိုးသူမှန်ပြည့်တဲ့နဲ့လူငင်းချမ်းသာကိုပေးထားလိုက်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုနန်းတော်မှာတကယ်ကိုပညာသားပါပါပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့ရှင်းပြပြီးပညာရှိစကားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်တော်ကြီးမှာစိတ်သုံးနေတယ်။လူတော်လူကောင်းတွေစိတ်သုံးလာတယ်။မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကများလာတယ်။များလာတာကိုဘသူကတတိထားမိတော့ဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့ထီးချက်ဆောင်နတ်သမီး။ထီးချက်ဆောင်နတ်သမီးဆိုတာဘုရင်ရဲ့ထီးချက်မှာသူကသူ့ရဲ့ပုံမွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့နတ်သမီးပေါ့နော်နေထိုင်တဲ့နတ်သမီးနတ်တွေဆိုတာတစ်ခါတည်းကကျတော့လူတွေရဲ့အဆောက်အအုံနဲ့သူတို့ရဲ့အဆောက်အအုံနေမြေကြီးပေါ်ရှိတဲ့တပင်းတွေနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့အဆောက်အအုံနေဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါတွေကိုဘူမထနတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလူတွေလိုပဲလူတွေရဲ့အကြာမှာပဲအိမ်နေမှာနေကြရတယ်လူတွေအနီးမှာနေကြရတယ်အိမ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့နတ်ကိုအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာဒီလူတွေရဲ့အနီးမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာတကယ်ကတော့သူတို့ကိုမင်းငါတို့ကိုစောင့်ပါလို့ဂျူတီချထားတာမှမဟုတ်တာဘယ်သူမှလည်းပတ်စပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့အာရခဒေဝတာအဆောင်နတ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်အဆောင်နတ်ဆိုတာသူ့ကိုသူများတာဝန်ပေးထားလို့စောင့်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဆောင်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ခင်ရပင်ရပဲသူကခင်လို့ရှိရင်တော့ဆောင်မှာပေါ့မခင်ရင်တော့မဆောင်နတ်ဆိုတာကကြောင်လဲတွန့်တ်တယ်ဆောင်လဲဆောင်လျှော့တတ်တယ်နတ်ကလည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နတ်ကဆောင်ရှောင်းမယ်ဒီ၆တွန့်တ်တဲ့နတ်ကလည်း၆တွန့်တ်တယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုတဲ့အကောင်းကြီးမအောင်မေးလေးနဲ့နော်၆တွန့်တ်တဲ့နတ်ကတွန့်တာပဲအခုထီးချောင်းဆောင်နတ်သမီးကဘုရင်ကြီးအနိဗ္ဗာန်မှာဘုရင်ကြီးဟိုခေါ်ပြောပြတာဆုံးမတဲ့စကားတွေဩဝါဒစကားတွေပြောဆိုခဲ့တဲ့ထင်မဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာတကယ်ကိုတရားနိလန်းကြတာလေ
အဲ့ဒီတရားနိလန်ကြတဲ့စကားတွေကိုမကြရမကြရဘူးမဟုတ်တရုတ်တွေပြောတဲ့လူတွေလူတွေကလည်းပြောကြရင်ပြောကြတာမမှန်မကန်နေပြောကြတယ်သို့သော်နတ်တရားသိတယ်ဒီကောင်လိမ့်နေတယ်ဆိုတာနတ်တရားသိတယ်သိနေတာသိနေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နေမကြရတာကြားတဲ့အခါကျတော့မဟောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်သူကြံဆောင်တယ်နတ်ကနေဘလို့ကြံဆောင်တော့ဆိုညအခါမှာထီးပြူကထီးချက်ကိုရုပ်တရက်ဘွားကနေထီးချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နတ်သမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ဘုရင်ကြီးအိပ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုမေကွန်လေးဖို့မေးသွားတယ်မေကွန်ဘုရားလေးခုမေးသွားတယ်မေးသွားတဲ့အခါမှာကဲဒီမေကွန်ဖြေးပါဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်နတ်သမီးမေးတဲ့မေကွန်လေးခုမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တော့ဘုရင်ကြီးကနှစ်ပြင်ကကျမပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်ဒီနေ့တည်းတော့ခွင့်ပေးပါဆိုခွင့်တောင်းတာဒါနဲ့နတ်သမီးကကောင်းပြီဆိုသူခွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တည့်ရက်ကျတော့ရောက်ရှိကြီးလေးကောင်အဖြစ်ဆက်ခံထားရတဲ့တေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်နာတို့ဒေဝိနာဆိုရအမတ်ကြီးလေးယောက်စီကိုဘုရင်ကြီးကမနဲ့စောစောမှဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါနန်းတော်ပညာရှိအမတ်ကြီးလေးလာခဲ့ကြလာခဲ့ကြတိုင်းမင်းရားရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတ်ကြီးလေးယောက်ကကရုံးပြောင်းအောင်တုံးထားတာဖြစ်တော့သူတို့မလာရဲဘူးတဲ့နော်ခုခေတ်ကတော့ကတုံးကိစ္စမရှိအောင်ဘောသမားလည်းကတုံးပဲနော်လက်ဝိသမားလည်းကတုံးပဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးခုခေတ်တော့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတုံးတုံးထတာမလာရဲပါဘူးလို့ဘုရင်ကြီးစီပြောတယ်ဘုရင်ကြီးကကောင်းပြီမင်းတို့ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးအုပ်ထုပ်ဝန်ကြီးတွေဆောင်းတဲ့အုပ်ထုပ်ကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဘုရင်ကြီးကပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီအုပ်ထုပ်လေးဆောင်းပြီးတော့နန်းတော်အခါကဝင်ညာအဲ့ဒီခက်ကစားတယ်လို့အုတ်ထုတ်ပေါ်လာတဲ့ခက်လို့သူတို့ပြောတယ်။နော်။ဝန်ကြီးအုတ်ထုတ်ပွဲတဲ့ပြတဲ့အုတ်ထုတ်နဲ့တူလားမတူလားတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဆောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်တွေဆောင်းပြီးခုခေတ်ပါလီမန်အမတ်တွေဆောင်းတဲ့ပေါင်းချက်တွေခေါင်းပေါင်းတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူတွေ။အဲ့ဒါလို့အုတ်ထုတ်ဆောင်းပြီးတော့တက်ခဲလို့ဆိုတော့အုတ်ထုတ်လေးဆောင်းပြီးတော့သူတို့နန်းတော်တွေမှာအခါစားဝင်လာကြတယ်။ခါသားဝင်လာတော့ဘုရင်ကြီးကသူတို့ပြောတယ်ညကတဲ့ငါအိတ်နေတော့အိယာကနုံနုံချင်းနတ်သမီးတယောက်ပွားကနေပေါ်လာပြီငါ့ကိုမေကွန်ပု္ပ္ပဆာ၄ခုမေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေကွန်လေးကိုမင်းတို့ဖြေကြစမ်းဆိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမေကွန်လေးထုတ်ပြောအဖြေကိုဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူးခေါင်းကုတ်ချင်နိုင်ကုတ်ခေါင်းမောင်းတော့ကျွတ်အဖြေကိုရှာမတွေ့ဘူးအဖြေမတွေ့တော့သူတို့လည်းမဖြေနိုင်ဘူးဘုရင်ကြီးကလည်းမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမေကွန်ပု္ပ္ပာ၄ခုရဲ့အဖြေကိုလုံးဝအစားရှာပြီးတော့မတွေ့ကြအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်သွားတယ်ညရောက်တော့နတ်သမီးကပေါ်လာပြန်နော်ပေါ်လာပြန်ပြီးမင်းကြီးမနေ့ကမေးထားတဲ့မေကွန်အဖြေရပါလားလို့ဆိုမရသေးဘူးတဲ့ပညာရှိအမတ်တွေခေါ်ပြီးတော့မေးတော့လည်းမဖြေနိုင်ကြဘူးဘယ်အစားဖြေရမှန်းကိုမသိဘူးအဖြေမှန်းမထုတ်နိုင်ကြဘူးလောကမှာပြဿနာတစ်ခုဆိုအဖြေထုတ်တယ်ဆိုတာပညာရှိမှထုတ်နိုင်တာနော်အဲ့ဒါမှခဲနေတာမန်မေးခွန်းလေးတွေတောင်းတစ်ခါတစ်ခါအဖြေမှန်းထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်လေအခုလူလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သမီးရဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဟာအဖြေမှန်းမထုတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့နတ်သမီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုဘုရင်ကြီးကိုဘုရင်ကြီးကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့စပြီးဘာပြောတော့ဆိုဒီနတ်သမီးကပြောတာဘာ ਈ ပြောတော့ဆိုကောနုတန္တမိပစ္စောတိအခိပရိယေတနံစရံသမီးကြီးကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မိရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မီးလိုက်ရှာနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့လောကမှာ
မိရှိနေတဲ့တန်းနဲ့မိကိုမမွှေးပဲနဲ့မိကိုလိုက်ရှာနေတယ်မိကိုကြောပေးပြီးတော့မိလိုက်ရှာမိလိုက်ရှာတော့ညအခါမှာလက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ပြန်တန်းနဲ့တဲ့ပိုးဆုံးကြီးကိုမိထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့လောင်စာတွေထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့မှုန့်နေတယ်ပိုးဆုံးကြီးကိုလောင်စာထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့မှုန့်နေတယ်လို့မိရှိရဲ့တန်းနဲ့မိကိုမရှာဘဲနဲ့ပိုးဆုံးကြီးကိုမှုန့်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်မိရမှာတော့သေမင်းကြီးရှာပုံရှာနေလွဲနေပြီသေမင်းကြီးအားကိုးတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေဟာပိုးဆုံးကြီးတွေပဲမိမှမဟုတ်တာပိုးဆုံးမြူသွားပြီးတော့မီးမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်မီးလို့တန်မိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောဒရာပညာရှိတာဖြစ်တယ်သူသာသိနိုင်တယ်ငါမေးတဲ့အမေကမောဒရာပညာရှိရလွယ်လို့ဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာမီးမရှာဘဲနဲ့ပိုးဆုံးမြူကိုမီးလုပ်ပြီးတော့ရှားနေမှာဘယ်တော့မှအဖြေမရနိုင်ဘူးဒီစကားအနေစပြီးတော့ဖြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုအဲ့ဒါတွေမကဘူးပြောလိုက်တာသူကအဒက္ခိရတ္တိခိဇောတံသာတဝေဒအမညတသတ္တဂောမယဆုံနာနိအဘိမတ္ထံတိနာနိသဝိပရိတာယတင်ညာယနာတက္ခိပစ္စလီတထဘလို့မှဘုဆုံးကြီးကိုမီးလုံလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေကိုမိကုန်းနေဖြေခိုင်းလို့ဘယ်တော့မှဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေဝံပိအနုပယေနအထံနလဘတိမိခောအတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမမကန်နီးလန်းနဲ့ရှာရင်ဘယ်တော့မှအမှန်တရားကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမိလိုချင်ပါတယ်ဆိုမှပိုးဆုံးညူသွားမိမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိတ်ပဲပြောတာနော်ပိုးဆုံးညူနဲ့တူတဲ့အမကြီးတွေသွားပြီးမေးလို့ဒီအဖြေပဲရမလဲဒါနေမကဘူးဝိတန္တောခွန်တော်ဟံယထခိရနဝိနတိနို့လူချင်းတို့နို့ညစ်ပါဆိုမှနွားရဲ့ဂျိုသွားညစ်တယ်နို့မညစ်ဖ ೇನೆ ဂျိုသွားညစ်ရင်လည်းနို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လုံပုံလုံးဒီလုံးနီးလုံးကနေကလွယ်မနေတယ်ဟောနွားရဲ့ဥဂျိုနဲ့တူတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေသွားပြီးဒီမေခွန်မေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နို့ရင်နဲ့တူတဲ့အဖြေထွက်မရောမောဒရာပညာရှိလို့ဆိုတဲ့နွားရဲ့နှုတ်မျိုးကိုညှစ်မှနှုတ်ရီထွက်တော့ဘောဆိုတာကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးဖို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးလို့ဘယ်တော့မှအဖြစ်မရဘူးလို့ပြောချင်တာနော်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မရအဲ့ဒီလိုဥပမာစကားလေးနဲ့ပြောပြီးလောကမှာဘယင်းဆိုတာဟာတဲ့ဝိဝိဒေဟိဥပယေဟိအထံပပွန်တိမာနဝါဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရအောင်ကြိုးစားအထောက်အရာဖြစ်တယ်။ဘယင်းနေဟာအဲ့လိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြိုးစားအထောက်တယ်။နေကေဟေနအမိတ္တနာမိတ္တနာပက္ခေနသာတပည့်ရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယန္တူကိုနှိပ်ကွက်ရမှာမိတ်ဆွေကိုချီးမွမ်းရမှာအခုကဘာမှအသုံးမကျတဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်ထားတယ်။တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်။ဒီဒိဗေကိုပြောတာနော်။မောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်။သေနာမောခပလာပေနဝလဘာနာနေယနာသာစာတိသက္ကတိသက္ကတိပါလာအဝတန္တိဝတ္တံတရ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းဆိုရဟာတဲ့နော်။ဒီပညာရှိအမတ်တွေတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့စီကနီးခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးရတာဖြစ်တယ်။တေမင်းကြီးကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှမ်းသူ

အဖြစ်ရအောင်တောင်းဒီအဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်မင်းကြီးကိုဟောဒီတန်ထုတ်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုကြောက်လောက်အောင်ချိန်ချောက်ပြီးတော့နတ်သမီးကပြောသွားတယ်လူကလည်းနတ်မကြောက်တာနော်နတ်မကြောက်တာဟိုတစ်တော်တွေဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီမမရိယာရဲ့မြောက်ဖက်မှာဘိုးတော်တောင်းဆိုတဲ့တစ်ပင်နေတော့အောင်လေးဘယ်သူမှမခုတ်ရဲဘူးဘိုးတော်တောင်းခုတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ကြောက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြတော့နော်နတ်ကြီးတယ်နတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မခုတ်ရဲတော့ဒီပြင်ပင်ဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်တာအဲ့တော့နတ်တော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့တစ်ပင်နေမပြောင်းအောင်နတ်တွေကိုတန်တုပ်ခိုင်ထားပြီးတော့ရုပ်ပုံထည့်ထားမှဖြစ်မှာပြောင်းတော့ပြောင်းကုန်မှာပဲခုနော်အဲ့တော့ထီချင်းဆောင်တန်သမီးကအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟာမောဟဒရာမတပါအာကိုရငါမရှိတော့ဘူးဒီမကြီးတွေကလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဖြေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတန်သမီးကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တော့မှာပဲဆိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့မိမှုရန်တွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အယက်လေးပြန်နာမြင်းစီတမန်တွေကိုဆွတ်လွတ်တယ်မောဟဒရာတွေ့တဲ့နေရာမှာဘုရင်ကခေါ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုငွေတထောင်ထည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်နန်းတော်အဲ့တော့အရာလေးမျက်နှာသူမျက်စိတမန်တွေကိုဆွလွတ်လိုက်တယ်ဝိရိယတိုင်အရှိပေါ့အနောက်ပေါ့တောင်ပေါ့မြောက်ပေါ့မြို့တကားပေါ့လေးပေါ့ကနေထွက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကိုရှာပွေကံထွက်ကြထွက်တဲ့အခါမှာတောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့မြင်းစီတမန်ကမောဒရာပညာရှိရဲ့တည်င်းအစာနာကိုစတင်ရရှိလာတောင်ယဝမိစ္ဆရွာမှာမောဒရာရှိတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြအဲ့ဒီရွာလိုက်သွားမောဒရာပညာရှိကအရှိယဝမိစ္ဆရွာသားသောသောမင်းပြစ်တံတင့်လို့ပုံနေတာကြတော့တောင်ရွာသွားပုံနေနော်သူ့ရွာသူမပုံဘူးဒါလည်းအဲ့ဒါလို့ပတ်နိုင်ရတယ်ဒီကောင်ဆွေမျိုးတွေစီအောင်းနေမှာပဲဆိုသွားဖမ်းမှလေအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးတောင်ရွာမှာသွားပုံမြောက်ရွာဆိုတော့လေအမရာဒေဝီရဲ့ရွာဆိုတော့ဒါသူ့မိမရွာရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားဖမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သူနဲ့မပတ်သက်တဲ့တောင်ရွာကိုသွားပုံနေအဲ့တော့တမန်ကလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဲလွန်စားနဲ့ရှာလိုက်တော့လူစိမ်းရှာတဲ့အခါမှာအိုးလုံငန်းလုတ်တဲ့အိုးအလုတ်ယုံမှာလူတယောက်တော့ရောက်နေလေရဲ့အိုးလုံငန်းဝင်လုံနေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့သဲလွန်စားလေးကတော့သွားတာနော်ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကရွှတ်နေအပီပီနဲ့အိုးလုံသမားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့အိုးတွေလုတ်အိုးလုံရာနေပြီးတော့တမင်းစားချိန်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာမယောမုတ်နေဘူးစားနေတဲ့အချိန်လေးမှာအမတ်ကရောက်သွားတယ်တမန်ကရောက်သွားတယ်မြင်လိုက်ထာနဲ့သိပြီသူကအကင်းမတော့ဒါနန်းတော့လိုက်လာပြီဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဘုရင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာအထင်လွဲတာကထီးနန်းစိစိန်လိုချင်လို့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးယူတယ်ဘယင်းအာနာကိုလူးယူလိုက်မယ်အာနာသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခုံးတိုက်ထားတဲ့တရင်ကြောင့်ဘယင်းကြီးကထင်လွဲနေတာဖမ်းမိတ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကိုရှောင်လွှဲဖို့အနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ရှော့အပေပေနဲ့အိုးလုံငန်းလုပ်ပြီးတော့အေးစေစေနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားတဲ့တမန်လုတ်တဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိနားလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိကဆာလက်ဆာပယောမုတ်နေကိုသာဖယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကလိုက်လာတဲ့အမတ်နဲ့စကားပြောတယ်နန်းတော်ကလိုက်လာတဲ့အမတ်ကတေနကပဲသားဖြစ်တယ်တေနကအမတ်ကြီးနဲ့မောဒရာတို့ဟာပညာနဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဒီဘိတ်လောက်ထားတာရှိတော့အဲ့ဒါကိုသိနေကြတေနကအမတ်က
ပစ္စည်းဥစ္စာကတမိုးရှိတယ်ပညာကတမိုးမရှိဘူးပညာရှိတာပိုကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘက်ကနေဆိုခဲ့တာမောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒါကိုခြေပပြီးပညာရှိတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဘက်ကသူကအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိရှင်ပေပြီးတော့အလုံးလုံးကန်စားတော့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတိနကဖက်သားအနေနဲ့မောဒရာပညာရှိကိုစကားဘာပြောလိုက်တော့ဆိုသစ္ဆန်ကိရတွန်အပိပူရိပညာအရှင်ပညာရှိဟာပညာပဲဘလောက်ပဲရှိရှိတိနကအမတ်ကြီးပြောတာမှန်နေဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တင်းမင်းတင်းပညာရှိဟာပညာတော့ရှိပါရဲ့ပတ်စံမရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်ရတာလို့ပဋ္ဌာမရှိလို့အခုလိုဒုက္ခရောက်တာယာတာတိတိတိရိထိတိမတိသနာတာယတိဘာဝဝတုပဏိတံယောယဝကံဘုံစတိအပတုပံအရှင်ပညာရှိဟာဘလောက်ပဲပညာရှိရှိရှိတဲ့ပညာကဘာမှအကာအကွယ်မပေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စင်စင်ရဲရဲအခုလိုမယောမုန်တွေကိုလောကန်စားတော့နေရတာတိထင်ရှားပြီမဟုတ်လားပညာနဲ့ဥစ္စာဟာဥစ္စာကပူတမိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကလာပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေပါတာမင်းမသိပါဘူးတကယ်ကဒုက္ခဒုက္ခနာပရိပါစယံတော့ငါဟာအခုဒုက္ခခံနေတာဟာချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သူတို့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအထင်လွဲနာကိုသူ့ပေါ်မှာအဲ့တော့ဆင်းဆင်းရဲနဲ့လောကန်စားတော့နေတာဟာသူ့ရာဓုကုန်သိစိတဲ့ဥစ္စာပြန်ရဖို့အတွက်မြားစွာအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးငါတို့လူစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့ချမ်းသာတိုးတက်အောင်ငါဟာကြံဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကာလံကာလံဝိသိဏံသန္ဒသံအချိန်ခါလိုက်တင့်တော်တဲ့ချိန်လားမတင့်တော်တဲ့အချိန်လားအခုချိန်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးချပြီးကြွားကြွားဝင်းဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထင်လွဲမှာဒီသူဟာအပြင်ထွက်ပြီးတော့လူသူတွေစီးယုံပြီးတော့ငါ့ကိုတော်လှန်မှုလုပ်နေတယ်လို့ထင်မှာအဲ့ဒါလို့မထင်ရအောင်ဒီချိန်မှာကုတ်ကုတ်နဲ့လောက်ကဲစားတော့မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်ခါအားလျော်စွာငါဒုက္ခခံပြီးတော့လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အထသဒွာရဏိအပပုရတောတကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုငါဖွင့်လှစ်ဖို့ရာကြိုးပမ်းမှုတာလည်းဖြစ်တယ်။တေနဟံဒုတ္တမိရဝောတနေနာဒါကြောင့်မယောမုံစားတဲ့ခြင်းရဲ့ဒုက္ခလေးကိုငါကျင့်တတ်တယ်။ငါလှုပ်နေတာဟာအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခြေဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ဒီခေါ်တဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိဘယင်ကြီးကမှားလိုက်တဲ့တရေစကားကိုတွေးတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်ငွေတစ်ထောင်ကိုလည်းပဲသူ့လက်ထက်ပေးရမယ်လို့ဆိုဘယင်ကြီးကအမိန့်ချလိုက်တာဒါကြောင့်အသူယူလာတဲ့ငွေတစ်ထောင်ကိုမောဒရာပညာရှိလက်ထက်ထက်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ချပါတယ်ဆိုမောဒရာပညာရှိကငွေတစ်ထောင်ကိုလက်ခံပြီးအိုလုသမားပိုင်ရှင်အိုလုငန်းပိုင်ရှင်ကိုအဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့နှစ်ဦးနန်းတော်ကလိုက်လာမှအိုလုငန်းပိုင်ရှင်ကြီးကလည်းသူဟာတကယ်ကိုဘုရင်ကြီးကချီးမြှောက်ထားတဲ့မောဟတရာပညာရှိကိုသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်စေခိုင်းမိပါလားဆိုပြီးသူအဲ့ဒီမှာလန့်နေသို့တော်မောဟတရာပညာရှိကဘာမှမကြောက်နဲ့သူ့အတွက်အခုလိုခိတ္တခဏခုတ်ကိုယ်ခွင့်ပေးတာဝယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးငွေတစ်ထောင်ကိုအိုလုံးကပိုင်ရှင်လက်ထက်ထည့်ပြီးတော့နန်းတော်လာတဲ့မြင်းလဲပေါ်မှာမြင်းထားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တယ်
အဲ့ဒါလည်းပဲရှင်းအပေပေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားတာလေဘယင်ကြီးဒေါသပြေဖို့အတွက်ပဲရေမိုးချိုးတာတွေမလုပ်ဘူးချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်ခိုရောက်တဲ့အခါနန်းတော်ရောက်တယ်သို့တော့ဘယင်ကြီးကရေမိုးချိုးပြီးမှနန်းတော်ကိုဝင်ခဲ့လို့မိန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးမှပြန်ဝင်အဲ့ဒီမှာသွားခေါ်တဲ့အမတ်ကဘယင်ကြီးကိုတဏှာဥတင်ရတယ်အပြည့်စုံမောဒရာကိုပင်နာတွေ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဒီအကုန်လုံးပြောအကုန်လုံးပြောတဲ့အခါမှာဘီယင်ကြီးကဩငါ့ကိုအာဏာသိမ်းမှုသူလုံးထာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတ်တည်တဲ့ကာယဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘီယင်ကြီးရဲ့စိတ်ဟာပို့ပြီးတော့ခြေနက်သွားတယ်သူဟာတိတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူသူစုပြီးငါ့ကိုတော်လာမှုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟောဒရာငါ့ကိုလှုပ်ချက်မှုဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးရင်ကြီးကယုံကြည်မှုရသွားတယ်အေးနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးရင်ကြီးကမဟောဒရာပညာရှိကိုပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပထမစပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုသူစိတ်ထဲမှာမောဒရာပေါ်မှာစိတ်ချနိုင်နေဘူးဘယင်းဆိုတာမျိုးကသူ့ယာတုအာနာကိုလူမှအမတန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်မချနိုင်နေဘူးစိတ်မချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမောဒရာပညာရှိကိုစူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့စကားဆတယ်ဒုက္ခိပိဟေကေနဂရောတိပပံအဝဏတန်တဲ့ကဘုရားပုဏ္ဏကေဤလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမိမဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့အဝဏတန်တဲ့ကဘုရားပုဏ္ဏကေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှာဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပဟုသမာနာဝိပုလ္လထစိတ်တိကိင္ကာရဏမေနကရောတိဒုက္ခမောဒရာပညာရှိမိမကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ကြံ့ရည်ဉာဏ်ရည်ကြံဖန်ကြံ့ရည်ဉာဏ်ရည်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ ਨੇ ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အလုတ်ကိုမိမလည်းမလုပ်ထားလဲစူဇန်ပြည်တာနော်လောကမှာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လွယ်တယ်လေပြီးတော့သူကကြံ့ရည်ဉာဏ်ရည်ကလည်းကြံ့ရည်ဖန်ရည်ကလည်းသူ့မှာပြည့်စုံအဲ့လိုပြည့်စုံရင်တည်းငါဒုက္ခရောက်မဲ့အလုံမျိုးကိုမင်းဘာလို့မလောက်ထားလဲဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကဖြေတယ်နပန္ဓိတာအတ္တဒုက္ခတာဟေတုပပဏိကမ္မဏိသမှုရာစရံတိရှင်မင်းကြီးတဲ့ပညာတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်နဲ့သူများကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးပါဘူး။ပညာရှိအစ်စ်အမှန်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူများဒုက္ခရအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့။ကိုချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့မဟုတ်တဲ့တရားဆန့်ကျင်တဲ့အတ္တမအလုပ်မျိုးကိုလုပ်နိုင်မရှိပါဘူးတဲ့။ဒုက္ခိနဖုတ်တာခလိတာပြီ။အခက်ခဲကြုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီ။ခြေကျော်လက်ချော်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးဆင်းရဲရဲ့နေရတဲ့အချိန်လေးပါပဲဖြစ်ပါစေ။သန္တာသဒေါသသနာသဟန္တိဓမ္မသူတို့ဟာဒီသန္တာဂတိကြောင့်လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့။ဒေါသဂတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ကြပါဘူး။ဆိုလိုတာကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်။အဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မကိုမကျင့်သုံးမဲနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ပညာရှိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ပညာရှိဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတဲ့မကောင်းတာမလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲသူတို့တွေဟာဒီအဂတိ၄ပါးကိုလိုက်စားလိမ့်ရှိကြဘူးအဂတိဆိုတာမလုံတဲ့နာကိုလှုပ်ထအောင်အ
အဂတိကမနအဂတိဆိုတာမလုံးသိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကမနသွားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဂတိဆိုတာမသွားသိတဲ့လမ်းကြောင်းမလုံးသိတဲ့လမ်းကြောင်းဘာရီချောက်မသွားသိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့သိလို့ဆိုတဲ့ခမင်လို့ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲမလုံးသိတာလုံးလိုက်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဥပရိကတိလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥရေတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဒီလူကတော့ငါအတိဖြစ်လို့ဆိုပြီးဖပါထေးလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဒါအဂတိလိုက်စားမှုလို့ခေါ်တယ်နော်သူဥပရေချိုးပေါက်နေတာကိုသိရတဲ့နဲ့ငါနဲ့သိတဲ့လူမျိုးတက်တက်ညာညာလှုပ်လိုက်မယ်ဒါကသန္တာဂတိလို့ခေါ်တယ်ဟာဒီကောင်ကတော့ချမှာဖြစ်မယ်နော်ဘုံနည်းအတွက်ကြောင့်ဒီမဟုတ်တာတော့အဟုတ်လို့ပြီးသာသာထိုးထိုးဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တာကြတော့ဒေါသဂတိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းမကန်လုံးသိမလုံးသိမသိလို့ဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာဆုံးဖြတ်လိုက်တာမောဟဂတိလို့ခေါ်တယ်။အေးဒီလူကတော့သူ့ကိုငါကဥပရိယအရေးယူလိုက်မယ်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကငါကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကြောက်တယ်။ကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယဂတိလို့သူခေါ်တယ်။ဥပရိဟာဥပရိလမ်းကြောင်းဟာထင်းထင်းရှားရှားရှိရတဲ့နဲ့ခင်မင်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမုံတိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမတိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောက်လန့်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောင့်လူတွေဟာဥပရိလမ်းကြောင်းကိုတိမ်းဆောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရှိကြတယ်တရားရေးမန္တန်ကြီးကိုရင်းရင်သွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှတရားရေးမန္တန်ကိုရင်းရင်သွားအောင်မလုပ်ပါဘူးပြင်းကြီးကိုသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းကြီးကထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ယေနကိနာစီဝနေနမုထုနာဓာရုနေနဝဥဒရေဒီနမတ္တနာပစ္ဆာဓမ္မသမစရိလောကမှာဂဏိခေမှာလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောင်ခါလာနောင်စီဆိုတာမျိုးပေါ့သူကလူတွေဟာတဲ့အนูနီးပဲဖြစ်စေအကျန်းနီးနဲ့ပဲဖြစ်စေတရားကိုအသာပေးထားလိုက်အောင်အခက်ခဲတွေကြော်လွားနိုင်အောင်တော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်ဥမှပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိချတယ်တရားနောက်မှပဲဗာနဲ့တူတော့ဆိုတစ်ကျုပ်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့နီးပေါ့တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းငဲတယ်ချက်သိငဲတစ်ကျုပ်ကသူခုတ်เสียရလိုက်တတ်เสียအကောင်မရှိဘူးအကောင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲမရှိမဲ့တူတူတော့ငါဥပုပ်ဆောင်လိုက်အောင်ပဲဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့နားလေးမှာစိတ်တကောင်ကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျဟာဥပုပ်နောက်မှဆောင်တော့မယ်ဆိုဒီစိတ်ဖမ်းမှာပဲဆိုထားလိုက်သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့မျက်စိအောင်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျငါတိလမကြိုးသေးပါဘူးပြန်ဆောင်လိုက်အောင်ပဲဆိုမျက်စိလေးအဲ့ဒါတစ်ကျုပ်ဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်နောက်မှဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်အခုတော့ຢာတော့ယူမပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတချို့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုယ်အခက်ခဲကျုံနေတဲ့အခါအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းတာအရေးကြီးတယ်တရားဆိုတာနောက်မှပဲဆောင်ရှောက်တော့မယ်တရားတိုင်ကနောက်မှပဲဖြစ်စေတော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့အကွက်ကောင်းမယ်ခွင်ကောင်းမယ်ဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာအခွင့်သာတုံးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့မင်းကဘာလို့မလုပ်တယ်လဲပေါ့မင်းလည်းအခုခွင့်သာတာဘာလို့မလုပ်တယ်လဲလို့ဘုရင်ကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့သူမလုပ်ချင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကိုရွာစားကြီးခန့်ပြီးတော့ဒီရာထူးကုန်သိမ့်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းပဲတကယ်ကိုသားအဖြစ်မွေးစားပြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းပဲနန်းတော်ထဲအရောက်ခေါ်ယူပြီးတော့ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်အရွယ်နဲ့မတန်းအောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ယတရုခတ္တသာယယနိတိတေယတေယဝနတ္တတသာခဝေဇေယမိတ္တဒုဘောဟိပါပကောတပြင်းတပြင်းအောက်မှာအရိတ်ကလေးခိုဘူးတယ်နေဘူးထိုင်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုထိုင်ဘူးတဲ့တစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းခက်ကိုမချိုးမဖဲ့သင့်ဘူးတဲ့
ချိုးဖဲ့ဖြည့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေကိုပြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟာလူကိုမပြောနဲ့အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးကျွန်တော်မျိုးဟာဘယ်တော့မှမစင်သာပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဥထိတ်ထားပါတယ်လို့နော်လောကလူတွေကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတာရှိတယ်လေတစ်ပင်ရဲ့အရေးခံပြီးတော့ထိုတစ်ပင်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လို့ပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့သူစကားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်မပြောလဲဆိုရင်ယတ္တပိဓမ္မံပုရိသောဝိစင်ညာရေသတ္တကင်ခာဝိနယန္တိတန်တော်တန်ဟိတ္တဒီပင်စပရာယနေစနတ္တေနမစ်တိန်စရိယထပညောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်စီကအသိပညာလေးတစ်ခုရတာပဲဖြစ်စေ။နော်ရာဓုကုန်သိစိစေဥစ္စာရတာပဲဖြစ်စေ။အသိပညာတပညာလေးရတာပဲဖြစ်စေ။ကိုတန်တရားရှိနေတဲ့အချက်လေးကိုသူကဖြည့်ရှင်းပေးလို့တန်တရားကဲအောင်ပြောပေးလို့ကို့မှာယဉ်ထဲမှာရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်စေ။အဲ့ဒီလိုကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြစ်မှားရပါဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကို့အတွက်အားကိုးစရာကိုးကွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဖြစ်ပါလေသူနဲ့ဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေအဖြစ်ကိုအဆုံးမသတ်စေရပါဘူးဘယ်တော့မှရန်သူဘဝရအောင်မလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့တာအဖအပေါ်မှာရာစွာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမိတ်ဆွေပြက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့အလည်းတော့ဂိဟိကမဘောဂိနတာရုဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမမဲ့တဲမှာဘုရင်ကြီးတူးတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာမိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဘုံအာယုန်နေနဲ့ပျော်ပါပြီးမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးမလုံးချင်မကိုင်းချင်လက်ကြောတင့်အောင်မလုံးဖဲနဲ့ပြင်းတာဆိုတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးနော်ဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာနေရင်မပြင်းရဘူးပြင်းရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတဲ့ပပ္ပစီတော်အတ္တညတော်ပပ္ပစီတော်နတ္တရုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကခွာရှောင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးလက်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုမဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူးယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ယဟန်ဒိက္ခာနဲ့အညီစောင့်ဆောင်စည်းစည်းနေသင့်ပါတယ်။ဟောယဟန်တွေကိုလည်းပြောတဲ့စကားမျိုး။သာသနာတ္တရုအနိတမကာရီ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာတဲ့မဆူမဆန်းသူများပြောတာနဲ့ယုံကိုယ့်ကိုယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဘယင်ကြီးကိုတက်ရက်ပြောလိုက်တာပဲနော်။ဒါသူခိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေရတဲ့နဲ့သူများပြောတာကိုယုံတယ်ယုံပြီးတော့အမိန့်နေထုတ်တယ်နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့အရန်လှုပ်တတ်တဲ့မင်းမျိုးဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူးဘုရင်ဆိုတာစဉ်စဉ်ဆဆသူများပြောတိုင်းမယုံရပါဘူးကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စဉ်စဉ်စဉ်းစားပြီးတော့အုတ်ချုပ်တင်ပါတယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုပြောပြီးယောပဏိတောကောရဏောနတ္တတုတဏ္ဍတုပညာရှိဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဒါသူကိုယ်သူကိုပြောလိုက်တာပညာရှိဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်တူတာအညိုတေးထားတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာပညာရှိမှုဘီအင်းကြီးကိုဘယ်တော့မှအညိုတေးမထားပါဘူးဘီအင်းကြီးကဘယ်လိုပဲမင်းပြမင်းနဲ့နေနဲ့ဒုက္ခပေးပေးငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘီအင်းကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဟာအမြဲတောသရံညိုးထားခြင်းမရှိပါဘူးအညိုတေးမထားပါဘူးဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်ခဲ့နဲ့တွယ်ဟွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်မှာအလုံးကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘုရင်ကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဆုံးမြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ယဟန်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်လူဝတ်တာမန်လူတွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဓရာပညာရှိကဘာပြောတော့ဆိုနိတ္တမ
နိတံမခတ္တိယောကရိယာရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့အမှန်တရားမှလုပ်တင်ပါလေဘုရင်ဆိုတာအမြဲတမ်းစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှလုပ်တင်တယ်အမိတ်တစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်အရင်မထုတ်တင်ဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစစ်စစ်စုံစမ်းပြီးတော့မှလုပ်တင်တယ်နာနိတံမထိသံပတိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာမဆင်မခြင်သူများပြောတာယုံပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်တင်ပါဘူးနိတံမကာရိနောရာဇယသောဂိတိသဝတ္တိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လုံးမဲ့ဆိုရင်ဂုံတရင်နေကြော်စောမှုတွေတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဘုရင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမစင်မစားမလုပ်တဲ့မှုဆိုတာကိုဖះလောင်းကဘုရင်မင်းကြီးကိုဩဝါဒပေးတာအဲ့လိုဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးကတန်မြတ်ကင်းသွားတယ်တဏှာကင်းသွားပြီတဲ့ခါမှာသူနန်းတော်ကိုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကိုအဲ့ဒီကျမပြောတယ်နော်ကဲမောဇရာပညာရှိလွန်ခဲ့တဲ့ညတွေတုန်းကထီချက်ဆောင်နတ်သမီးကငါ့ကိုမေကွန်လေးဖို့လာမေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်လေးဖို့ကိုငါလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဟောဒီပညာရှိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလေးအောင်လည်းဖြေမထုတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါသားမဟောဒရာမင်းအဖြေထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ဖြေထုတ်ပေးပါမယ်။ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားတော်ကိုဒီနေရာထိုင်ခင်းတည်တည်ချာချာပေးပြီးတော့ဘုရားတော်ဖြေမဲ့အဖြေကိုစောင့်စားတယ်ရှင်မင်းကြီးနတ်သမီးမေးတဲ့မိကုန်းကိုမင်းရှိပါသူဖြေပါမယ်လို့ဆိုနတ်သမီးမေးတဲ့နံပါတ်1မိကုန်းကဘာတော့ဆိုရင်ဟန်တိဟတ်ထေဟိပါတိဟိမုခေသပရိတုံပတိသဝေရာဇပိယဟောတိကန္တေနတောဘိဘိပတတိဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကလူတယောက်ဟာတဲ့နော်လက်နဲ့ထုခြေထောက်နဲ့ကမ်းမျက်နာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အလုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်တဲ့နော်ကိုယ့်ကိုမျက်နာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခြေထောက်နဲ့ကမ်းအဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူကိုပဲပို့ပြီးတော့အချစ်တွေပိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘသူလဲဒီမေကောမေးလိုက်ဖျားလောင်ကချက်ချင်းဖြေတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီမေကောကနတ်သမီးကသူရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဟာတဲ့ပါအမိနှစ်ယောက်ပါတဲ့เนาะမိဘရှင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့ตาကလေးကမိဘရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ပုတ်เนาะလက်နဲ့ပုတ်လက်သီးနဲ့ထိုးကလေးလေးကပေါ့ဆလေးကမိဘကိုရိုက်ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့မိဘကစိတ်မဆိုးတဲ့ပြင်ဒီကလေးလေးကိုပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်ဒါတော့ပိုသိကြမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမိဘတွေဟာကလေးပေါ့ဆလေးကရိုက်ထားနှစ်ထားခြေထောက်နဲ့ကန်းနာကိုသဘောတွေကိုကြာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချက်လာအဲ့ဒါဟာရှင်ခွင်ပိုက်ตาကလေးပါပဲရှင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့ตาကလေးရဲ့ตาကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မေးတဲ့မိကောမာလို့ဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကတခါတည်းပန်းနေနဲ့ကျဲပြီးတော့ဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေသူမေးတာဒါမေးတာနတ်သမီးကလည်းလူသဘောတွေအကုန်သိเนาะလူတွေဘာလုံးလို့ရှိတယ်ဆိုတာသားမိနှစ်ယောက်ကလေးလေးခြိထားတဲ့အခါမှာကလေးလေးကဘလို့ပဲမျက်နှာပုတ်ပုတ်မိဘတွေကခြေနှက်နေရှင်မင်းကြီးဒုတိယမိကုံးကိုမရှိပါလို့ဆိုဒုတိယမိကုံးကပါတော့အကောတတိယထာကမ္မအာဂမင်သတ္တဣစ္ဆတိသဝေရာဇပိဟောတိကန္တေနတွာဘိပတတိနောက်မိကုံးကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲတယ်တဲ့အဲ့လိုဆဲပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့နင်သေးပါစေဟဲ့တော်တဲ့သွားရင်နဲ့ကြားကြီးကြိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့လူကိုမြဲတမ်းပြန်လာစေခြင်းနဲ့မမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးသူ့ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒါလဲမိဘနဲ့အရွယ်ရောက်စကလေးတားငယ်
ဆက်တဲ့နေ့ရွယ်ရောက်ပြီအမေဖေကလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းတယ်ငါသားဟိုသွားလိုက်စမ်းဆိုရင်အေးမသွားခြင်းမသွားခြင်းတော့ရော့အဆံပေးမယ်ရော့မုံမိုးကြွေးပေးမယ်မင်းငါခိုင်းတာလေးသွားလိုက်စမ်းမှာဆိုဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးမုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါလန်တွေးတဲ့လူနဲ့ကစားနေကစားနေအဲခိုင်းမိဘခိုင်းတဲ့နေရာမသွားဘူးမသွားတဲ့အခါကျတော့ ပြီးပါကလိုက်တဲ့အခါထွက်ပြေးအမေကမမီဘူးနောက်ကလိုက်တော့ပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့နင်းတော်အေးတော်ရွယ်မှာကြီးကခတ်ပါစေတော်ထဲမှာမင်းနင်းဒုက္ခရောက်ပါစေနဲ့အဲ့လိုမိဘကအမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအရွယ်ကလေးလေးမထိနိုင်တဲ့အခါချိန်ဆဲတယ်အဲ့လိုချိန်ဆဲပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ကလေးလေးဟာညအတော်လေးညနေစောင့်သည့်အချိန်အောင်ပြန်မလာရင်အိမ်ကနေမျောနေတာ ငါကြောက်ပြီးတော့များမလာတာလားနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြမျောပြီးနော်မျောပြီးတော့သူ့ကိုလာစေချင်တာတဲ့လာစေချင်ပြီးတော့မလာတဲ့အခါဟိုကဆွေတွေမျိုးတွေအိတ်သွားပြီးတော့အိတ်ပြီးဆိုရင်ဒီကညတောင်အိတ်လို့မရဘူးငါပြောလိုက်တာကြောင့်မလာတာလားငါကြောက်ပြီးတော့မလာတာလားဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာရလိုက်ရှာပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလီပွေ့ပိုက်ပြီးတော့ငါသားအမေကမလုပ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ချက်သွားတယ် အဲ့ဒါဆယ်နှစ်စတနစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိဘပါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုနတ်သမီးကဒီဖြေမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးပန်းနေနဲ့ပူဆော်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတတိယမေကွန်ကျတော့ဘာလို့ဆိုအဘက်ခါတိအဘုဒေနာအလီနေနာအလိကေနာဖိတာရေတဝေရာစာပြောဟောဒီတံတေနာတွာဖိပတတိဒါကဘာလို့ဆိုရင် စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြကစသုံးဖို့အိမ်အောင်ပြုထားတဲ့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာရမယံကတယောက်တယောက်နော်စကနာထိုးကြတာစကနာထိုးကြတာမပြောတော့ပါဘူးဒါတော့နော်စကနာထိုးကြတယ်ဒီမဟုတ်မဟုတ်မတရားတယောက်တယောက်ဆွဆွဲတယ်နင်ဟိုကောင်နဲ့လွတ်ကင်လာလို့ဘာလို့အဲ့ဒါလို့စကနာထိုးပြီးရင်အဲ့ကြရင်ပူချစ်သွားကြပြန်ရောတဲ့ အဲ့ဒါဘသူတို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပါလို့လူတွေရဲ့သဘောကိုဒီနတ်သမီးကသိပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မောသရာပညာရှိကဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ချားမှာဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲမဟုတ်တရားတွေပြောပြီးတဲ့ခါကျသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားကြတယ်ဆိုတာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုညွှန်းနှပ်ပါလို့ဆို နတ်သမီးကဟုတ်လေလေဆိုပြီးတော့ပန်းနေတဲ့ပူဇော်တဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းကြတော့ဘာတော့ဆိုဟရံအနိစ္စပနိစ္စဝဋ္ဌသေနာသနာနိစ္စအညတတုဟရာတန္တာတေဝိရာစပြီးရဟောဒီကန္တေနာတော်ဘိပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ထမင်းပေးလိုက်လဲစားစရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာတောက်စရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာ အဝတ်အစားနေရာထိုင်ခင်းပေးလိုက်တဲ့ယူသွားတာအဲ့ဒီဘာမှလည်းတုံ့ပြန်မလုပ်ဘူးယူသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယူသွားတာကိုပဲအယူသမားတက်တက်ကိုပဲခြေနှံ့နေတာလေနော်ခြေနှံ့နေတာအဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လေကိုပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားတာပဲအယူတက်တက်ပဲသူကရူပက္ခဏတက်တက်နော်အယူတက်တက်ပဲသို့တော့ပေးရတဲ့လူကခြေနှံ့နေတာလေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် ဘုန်းကြီးယဟန်နေဘုန်းကြီးယဟန်နေဘာပေးလိုက်ပြလဲယူသွားတာပဲကုန်နော်ဘာမှတော့လုတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပါအောင်မေးနေတယ်အဲ့ဒါပဲတရားတော်ကမရချင်းတန်းနေတာအဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကဟုတ်လိုက်လေသူမေးတဲ့မိကုန်းနေဟာအဖြေမှန်နေခုရပါပြီဆိုပြီးနတ်သမီးကယရနာပန်းချင်းနဲ့ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့မောဒရာကိုပူဇော်တယ်တဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာမေကွန်လေးဖို့ရဲ့အဖြေကိုရတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကလည်းဂျင်းနတ်သွားပြီဒီမေကွန်လေးဖို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာမောသရာပညာရှိကိုဘုရင်ကြီးကဘာကုန်ပြုတ်လိုက်တုံးဆိုရင်သေနာပတိစစ်ဖို့ချုပ်ကြီးရာထူခန့်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမေကွန်ဖြေတယ်အဲ့တော့စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်3ဖြစ်သွားတယ်ဝါဇင်က7သွားပြီနော်နံပါတ်1ကဘုရင်
စစ်သူကြီးဆိုတော့နံပါတ်300လို့ရသွားတယ်။ဟိုအမတ်တွေပါတယ်သူအောင်ကဖြစ်သွားတယ်နော်။ဆရာဒူးကစီနီယာနံပါတ်ကအဲ့ဒီတော့နံပါတ်3ဖြစ်သွားတယ်။ဆရာဒူးအာနာအေရှင်မင်းရဲ့အောက်ကယာဒူးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေနာပတိစစ်ဘုချုပ်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီယာဒူးကိုခန့်လိုက်တယ်။ခန့်လိုက်တာပေါ့။အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖီးရင်ကြီးကဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးဖြစ်ခန့်လိုက်တယ်။ဒါဖရာလောင်းမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည့်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နို့မောဒရာပညာရှိနဲ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေဟာမှတ်တမ်းနိုင်ဝယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတွေလည်းအရာရာဆင်ခြင်တုံတရားထားပြီးအသိပညာတုတ်တဲ့အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တဏ္ဍာ

သင်္ကမမနောတရတိတဝိတံဘဝယန္တုသူကန္တကမေတ္တာပုန်နိန္တုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံနှုံးသောများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးချိလင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူလျေကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတိဟုသောယနံ့တို့သည်

နေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကေ1380ခုပထမဝါဆိုလဆန်း3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့396ကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှတ်၃ရက်တာနေအလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတော်ဦးရှင်တို့အတဘာကိုဟောဖို့အရင်စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နော်စိတ်ဆိုဒီမှာလို့တရားကောင်းစီလေးပြေးပြီးတော့၅ချိန်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသား။စိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစေတသဧကဓမ္မသာတဗေဝဝတ္တမနကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရာနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရာနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စေတသဧကဓမ္မသာတဗေဝဝတ္တမနကိုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်တဲ့အဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရာရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပေးရလေရောက်တယ်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယာမနတ္တာစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တာစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါယုံညာဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏဒုက္ခမနေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစင်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးဟာအစင်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြည်အမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုစင်ရဲ့ဒုက္ခတွေဟာအစင်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာအစင်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့မစင်ရဲ့ခြင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယာမနတ္တစီပတန္နေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနအာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစင်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစင်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့။အရေးကိုတကယ်မတော်ဘူးရှင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့စရာမလိုဘူးထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးလေးပြောလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခအစဉ်လိုက်မြေဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဥရှင်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ဖွဲအစဉ်လိုက်မြေလို့ပြောဆိုပြဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အထားနေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
စင်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်သဘောကျတယ်ဒီတော်တိတယတံကိရိတာဝီရိဝပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိအချင်းချင်းမုန်းတီးနေကြတဲ့ယံသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယံသူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယံသူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ယံသူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးယံသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတာပိတာကိရာအင်ဂျေဝါပိစညာတကတမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတောကရေကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ပုံမြင့်တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုအရှင်တို့စီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှပူဇော်ပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ချိန်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့မသားဦးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရတန်တာဝိတ္တအနိဗိတ္တလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျိန်ဖန်များစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဏလတ္တမာမင်းကိုငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒန်းလေးလူတိုင်းကြားဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြုတ်ပြဲပျက်စီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာတအိမ်ပြီးတအိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘဝပြီးတဘဝရကြရမယ်ယာတိုင်းယာတိုင်းတဘဝတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့ဒါလိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟုသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလက်မမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာတပင်တတိယကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပြပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အနာပင်တတိယကိုမြတ်စွာဘုရားက
စိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုသာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လို့ပယ်သာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာလုံချင်တာလုံမယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရအောင်နော်စိတ်ကိုယ်သာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိဋ္တာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆုတ်ဆုတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရီနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရီဆိုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုတ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုတ်ဆွေးတာမဟုတ်ရေဆူလို့ပုတ်ရတာကိရိတာရေဆူလို့ပုတ်ရတာသူများတက်တက်တယ်ဆိုတာအလကားတက်တာမဟုတ်လောဘဒေါသရှိလို့တက်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟရေရလဲဆိုရတာရေဆူပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အောင်လေတတပုတိကာယကမ္မန္တတဝစီပုတိဝစီကမ္မန္တတပုတိမနောကမ္မန္တတနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်လေမဟုတ်တာပြောလေမဟုတ်တာတွေးလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဤကုန်အဆုံးသက်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသက်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဒါအများကြီးစဉ်းစားကြရမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆူဆူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်တာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကောကတွေးပြီးတော့တည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာတေယထာပိကာပတိကုဋ္ဌဂါရီလုံးစံတေကုဋ္ဌပိအရခိတံဟောတိတကယ်ကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကားတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်ကအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုဘာလို့မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုးပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဘာဖြစ်သွားမလို့ရှားရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆူပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပြက်စီသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံချုံချုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိတေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရည်တို့ဖြင့်မဆိုးဆုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူး။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိမ်တစ်လုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိုးမဆိုးဘူး။ဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူး။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပြည့်စည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကို
လုံလုံချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရမကဝတ်ဆိုပြီးတော့အစုံအစုံဂါထာလေးတွေပေါ်ထတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကာထာလေးတစုံတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကာထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ယထာကာရံဒုစ္ဆန္တဟုတ်ဒီတမတိဝိသတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဘောတမတိဝိသတိဒုစ္ဆန္တမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအာကာရအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိသတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေဝံတထာဤတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာကိုယာကတိတမတိဝိသတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့။မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူး။ခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဥမာပေးတာနော်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢာခအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွဲမဲ့မှုအကျဉ်းနှံမှုတွေ့ဝေမိုက်မဲ့မှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရှိတာအကာရံသုစန္ဒဝုဒ္ဓိနတမတိဝိသတိအေဝံသုဘာဝိတံစိတ်တံရာဟောနတမတိဝိသတိသုဆန္ဒကောင်းစွာမိုးအပ်သောအာဃာရအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရီမိုးပေါက်သည့်နတမတိဝိသတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံတထာဤအတုသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောယာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည့်နတမတိဝိသတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုຢာကအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားမှုထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဖို့ထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဖို့ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်တို့ကလက်မခံလို့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစရာတော့ကောင်းပါလေသို့သောရိပ်မိယုံရိပ်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါဟာတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ကြရလို့စူးစမ်းကြရတာအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဦးဇင်းတို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းတာဖြစ်တိုင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့။ဟောစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီသဘောဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာ။ဟုတ်လားဒါကြောင့်စားထိုင်တိုင်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ញင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာ
တိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီတတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဓမ္မမို့ဖောင်းတာပိနာကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဲဆက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မတည်ပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးသာထားပြီးတော့နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်သိလိုက်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့တိပိသားကိုပြန်မတွေးနဲ့နော်အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာတွေ့ရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ချင်းတို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချင်းကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအခုရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုရင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးတလဆက်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကသိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်သိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိပီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့ထထထထပြီးတော့ဒလဆက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကျစေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ဖြစ်နေတာတွေကိုတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာရီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်လာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာတတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့တတိထားပါများသွားလို့ဩဒါတွေကဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတီမြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကြတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား

0: တမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်။ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်။မြင်လျာရှိတာကိုမြင်တယ်၊ကြားလျာရှိတာကိုကြားတယ်။အနံ့အရာလားအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်တွေနဲ့နေတာဟုတ်လား။အိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ခွဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့နဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေချာတယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်တော့မလို့။ယာကဖြစ်တော့မယ်နော်။အနိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့မကျင့်သက်ဖွယ်မနစ်သက်ဖွယ်အာယုံနဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆလည်းနေမယ်ဆိုရင်တေချာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတွေးတွေးရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့သတိထားတာအဲ့ဒီသတိထားတာဟာဘာလုပ်နေတာတော့လို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကာထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်သေးကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာကြီးဟာဝင်ပြီးတော့နှိစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီတလာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့တွေ့ကြောင်အလုံးကြာဘူးနာဝတော့ရှိထားကြပြီးသားပါနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်မိတွေးတော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာ။နော်။အဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူး။နော်အဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာ။နန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုအတွေ့အထိနဲ့လိုက်တာ။နန္ဒထွက်လို့လည်းမယူဘူး။မြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူး။မြို့ထွက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူး။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သားရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်။အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီချင်းနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်။မပြုရဲပါဘူးဗျာလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူး။ဟုတ်လား။အရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူး။ခဏနေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဥပ္ပယ်လည်းနေဆိုရင်တပြည့်တော့အပြူရဲမပြူချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြေအောင်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှောက်ရဲဘူးနန္ဒရဟန်းပြုမလားဆိုတော့မမပြုတ်ရမယ်ဗျာအလိုက်တင်ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုရဟန်းပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူရမ်းပြုတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မွန်သားအောင်အထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန်းတော်ကနေရသော်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပတွင်းကနေပြီးတော့လက်ထက်ထင်းမြတ်မင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီးကြောင်းခေါ်သွားပြီးနော်တခင်မဘလို့လုံမလုံဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်တိမ်ရမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေသာပရင်ကနေပွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒါကဘုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တုတ်တံခေါ်အရာဗုဒ္ဓအခိစီယာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါ။ဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းပွားမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူး သတင်းသုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့ငါရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြီးတော့မယ်ပေါ့ယဟန်ဘောကငါထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ကုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ကုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့အမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတောင်ရင်နာနတ်ပြည်ကိုခေါ်တာဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒာကစိတ်ဝင်စားတယ်ဩအလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒာကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလားမှန်လားပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မှလှကြောင်းပါပေါ့ဒါပြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့တော့နိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုလိုပါပဲလို့သူပြောတယ်။နော်။အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်။အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွား။ရောက်လို့တဲ့။စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားတို့ရနော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေတရုခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့ညံပဲတို့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးစွဲသေးတာမဟုတ်ခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရင်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဂျိုင်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမခန့်နေအမခန့်ချက်ပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလူရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒာကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲနတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတီးဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှပဓာနာမရှိပဓာနာမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုံဒီအတွေးကသူ့ကိုဘာလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေးကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုံပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထံပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထံဆိုလို့အထူးအစံကြီးတော့မထင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့သတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုစ조사တဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းစကားကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးတည်သွားတယ်။နန္ဒာကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေ။တော့မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒာကိုအာမခံရတဲ့။အဲ့တော့နန္ဒာကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲ။တော့ဒါကိုရကြည့်လို့ဒါလုပ်တာ။အယောင်းအဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲ။အဲ့တော့အယောင်းဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒာကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယဟန်နေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်ယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရမလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယဟန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယဟန်နေကလည်းအရင်နှောင့်ယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညစ်ရအရက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရားရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားတရားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လား တော့သူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနဥမာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်နော်အေးအခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းကျင့်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညံဟာအဆင့်ဆင့်မြင်မာတယ်။ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလူကျင်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာမလူကျင်တဲ့မို့ဒါကသူပွဲပွဲပြပြသူ့အတူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ပဲသူကအာတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်။တိတ်မကြဘူး။နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တွင်မှာပဲယန္တာဖြစ်တာ။အလို့ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတို့ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟောဒါပဲနတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှာပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွှတ်ပေးပါပြီတပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုင်เสียမလိုတော့ပါဘူးအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီသားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားเสียတော့ကောင်းတယ်နန္ဒာရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ။အိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောကျင်တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတစ်ယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာမျိုးကိုဥဒန်းစကားလို့ခေါ်တာ။မင်းကောဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့သုံးဘိဒ္ဒာဆန့်တဲ့ပုံထဲကိုရေလေးဘိဒ္ဒာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တဘိဒ္ဒာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမယ်ပေါ့နော်။ဥဒန်းစကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကောဆိုတော့ကြီးကတော့အဲ့ဒါဆိုဗျာဥဒမ်းမလူကျူးလဲဆိုတော့ယတတိန်သောကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ္တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့။နော်ယန္နာဖြစ်သွားပြီ။နော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွန်းဖောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲမြင့်မြတ်မှမှဉာဏ်နဲ့တိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တိဥသောရွှံ့ညွံ့များကိုတိန်သောကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။အရတ္တမညာအရတ္တပုံညာရသည်တည်းညံမြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟုသောရွှံ့ညွံ့ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိတုကာမကိလေသာကာမနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပေးတယ်လို့သိပါလေဟုတ်လားဝိတုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံကန္နာယုံရတယုံဖောဓဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရွှံ့ညွံ့လို့ပြောတယ်ညွန်ထဲမှာနစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်မရှင်းဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟောရှွံ့ညွန့်ရတဲ့ဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွန့်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်နစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တတ်မလာနိုင်တော့ယုံလေနစ်လေယုံလေနစ်လေဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်။တော့ရှွံ့ညွန့်ဆိုတာမတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းမြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းမြင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ယုံခံဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတတ်ရှင်းဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံခံဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမရှင်ညံကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတော့လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကာမပင်ကောကာမဂုဏ်တိဟုသောညွန်မြောင်းကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကန္တကောတဲ့ကာမဂုဏ်တိဟုသောဆူးမြောင်းကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဟောကာမကိုဆူးမြောင်းလို့လည်းပြောရနော်ဆူးရီညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွားတကွေးမဟုတ်တကွေးတော့နေမိမယ်ဆူးမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်စူတွေကိုနင်းမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုချုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်းမဲချုံဆိုတာရှိတယ်ဟိုစူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညီမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်တာတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဗျာ ရှေ့စွတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားစူးကြုံနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာကာမကိုကာမကံတကောတဲ့ကာမဆိုတဲ့စူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီစူးကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမောဟခင်ရမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်အစဉ်ရောက်ပြီးသောတော်ထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတုံလှုပ်ဘူးတဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒ္ဒဏ်တော့နန္ဒကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟူသောညုံမြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟူသောဆုညောင်းကိုလည်းပဲချိုးဖဲ့ပြီးသွားပြီမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့တော့မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိမြတ်အတိမှန်အမြင့်မှန်ကိုသူပါတော့ရာနှုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူ့စိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှိတော်မူတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ပေါင်းသူတို့ကတော့ဒီကဒါတိကကြေကြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကာမတိဟူသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟူသောဆုညံ့ကိုလည်းမချိုးဖဲ့ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုန်လှုပ်ရအောင်ပဲပေါ့ကိုယ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်းရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လုံးမှုမရှိဘူးလားရှိတာပါနော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လုံးရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လုံးရတယ်အကြံမြန်ဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လုံးနေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့လုံးမှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလေဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ခြင်းတဲ့စကားတန်ကဘယ်ချရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးဖို့တွေကငါရှင်အရင်တော့ကသင်လူထွက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီစကားတန်မချရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ကလားတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းတာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်နေရမှကြားနေရမှရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမှကြားရပြီမလို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တခါတလေအောင်းကျန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိရင်တော့သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုံနဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြရတော့တာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောယဟန်တော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူယဟန်တာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတော်တရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငကိုယ်တုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လိုပြောတာနော်ငကိုယ်တုံးကတော့နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်တဲ့ဇာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့စန္ဒပရကလျာဏီမှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမတ်မှုဖြစ်တယ်ဒါဇာကမိုးရီပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရီမလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးအကျယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်နော်လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လားဒေါသဆိုတာဘာလို့အလိုမကျဘူးနော်အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးအလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကြမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကြမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကြမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့နားလေဖို့လုပ်တယ်ဘာကိုမကျင့်တတ်တာလို့ရသောအဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြအောင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တိဖို့လွယ်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှိလောခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေးမလဲစဉ်းစားနော်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခြေမျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်ဟောဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်ဥရင်ခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါနော်ကျွတ်လို့နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမင်းဒါမဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဥရှင်တို့တန်တားတယ်ဟောစဉ်းစားနော်ဒ ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်ရ။ကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့။ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။မကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘယ်လိုကြိုက်လဲ။ဓာကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဓာကြီးမရကျင်ဘူး။ဓာကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူး။ဓာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။ဓာပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှားကျင်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပျောက်ချင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ချင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တာတယ်တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကနေမှချမ်းသာလဲတည်သေးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လည်းပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရတော့ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်မိသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေတရားဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့အနေအထားနောက်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအင်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီ။ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့အရှင်တို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအင်ရဲ့စိတ်တည်ဥတော်အမိုးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလို့ဘူးလား။တဲ့နော်။စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေလေဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိပ်စက်ခံရခြင်းကမှတတ်တာလေလေပေါ့ဒါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောကိုတတ်တာအောင်ကြိုးစားရအောင်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါမယ်။ရသော်ပဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါ။အဲ့တော့အမိုးဆိုတာတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရည်တွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကတော်သားမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘော။သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်တည်းဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးတာပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တည်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အစောင့်ရှောက်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှအသေးစိတ်မျက်စွာပြရောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်။စတုတ္ထဘိကွေဌာနေသူအတ္တတုပေနာအပ္ပမတောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောတဲ့။ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိပွားကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမတာဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့။အတိအကျနှီးပေးရနော်မျက်စွာပြက။စတုတ္ထဘိကွေဌာနေသူအတ္တတုပေနာအပ္ပမတောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစည်းမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပ္ပမတ္တလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုအကျိုးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကပါလေချင်းချုပ်လေးပဲပြောပါမယ်ဆွဲမဲ့เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါးစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါးစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တွေးဝီမိုက်မဲเสียကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါးစိတ်ကိုတွေးဝီမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။နောက်လေးခုမြောက်ကရင်မူးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မူးမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အရာဌာနပဲ၄မျိုးတော့လေးမျိုးနော်။ရင်မူးဖွယ်အာယုန်၊မကျေနပ်ဖွယ်အာယုန်၊မိုက်မွဲဖွယ်အာယုန်နော်။အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဖွယ်အာယုန်ပေါ့နော်။အာယုန်၄မျိုးဟောနော်။လောဘဖြစ်စရာအနေအထားဒေါသဖြစ်စရာအနေအထားမောဟဖြစ်စရာအနေအထားမဒ္ဒဆိုတဲ့ရင်မူးစရာအနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားကြီး၄မျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ္ဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တာဝန်ဆောင်ရှောင်းရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းဒီလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်မှာပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေးမျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဥစဉ်တော့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရင်မှုเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတော့ရင်မှုမှုတွေဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးမှာဖြစ်များတော့အစဉ်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပေါ့နော်အပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုရှင်တရားတွေဟာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေတည်ငါအစဉ်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တတ်တည်ပေါ့တကယ်လို့သာဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေဟာကြည့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မှုစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအစဉ်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအစဉ်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေအဲ့ဒီအစဉ်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမှာနော်ချိန်ကြာလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမှားခံချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်ဒါဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘဝအမကန်ကျဲမရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်။ဒါကြမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်လို့ပဲ။စိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။များသောဖြင့်ဒါကြမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မေးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောက်မှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ့်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုယ်သိပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမှဖြစ်သွားဘူးဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုချိုက်ချိုက်မချိုက်ချိုက်လက်ခံရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမချိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုံကကိုယ်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဒါခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပုံမှန်မူမတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်ရတော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါကြာတော့တည်းအထိစုစုဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလေပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ခုတက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသေးကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်တာခုခဏအနေရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ခဏနေရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်အောင်ဒါကဥစဉ်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘောအမကန်ချင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ရင်မှုမှုကြုံလာလို့ရင်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှန်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဥစဉ်အခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြည့်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာတော့ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဟိုမချုပ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုကြပါစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်သူဒီကားကိုထိန်နိုင်မလားမထိန်နိုင်ဘူးเนาะကားကိုသူသွားရင်တဲ့နေရာသူသွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲသူလိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တဟောက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲအာယုံပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလား လိုချင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့စိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကဥစဉ်ကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့လိုဥစဉ်တို့မပိုင်းမနိုင်တဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ကျမှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80ဒီနေရမယ်ဘယ်လိုကြမှာတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကြက်ချင်းတို့ပြင့်မဲ့ခန္ဓာဟောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူးဒါပါဘူးဦးဇင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောချင်သိပေါက်သွားမှာဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်လူတွေကအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မိုးတာနော်ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးသူကအစဉ်ပြေတာလေးတိတိလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောချင်တာလဲဦးဇင်ကလောဘဒေါသမောဟမရတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမရတရားတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားကစိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောင်ရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်7နာရီ10မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်းထားတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးဇင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းလို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြောသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တီလာပေးတယ်လည်းဆိုရင်တော့ကြောပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်4ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ2ချိန်မနေ့ဖြန်2ချိန်တစ်ပတ်ခါ2ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်စိစိဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမမမိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီအပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာရီပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းရေကောက်ချံပြီးတဲ့ကံမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုကိုခြံသမီးတဲ့ဣရိယာပုများသို့ပြုပြင်ပြင်ဆင်ကြကုန်ပြီတရားတော်ရဲ့ဘောမလင်းကလူပြုကြကုန်လျက်တရားတော်ကိုရိုးသိစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာတက္ကရေ2556ခုမြမကောဇာတက္ကရေ1354ခုပရမဝါစုလဇန်ဆေရဲ့ခရေတက္ကရေ2012ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ရန်ကုန်မြို့မဟာဝိပဿနာတရားစင်နယ်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာဝိပဿနာဘာဝနာလှုပ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်စင်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗေယအတိုင်းပင်စမနေ့ညနေကျန်ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ် ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရဒေါရဧကတာဝေကာကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာထံမှာသောတာပန်ဖြစ်တာလဲမေးတော့အတ္တစိယဟန်တော်ရဲ့ထံမှာအတ္တစိမထေရဲ့ထံမှာရေသမဟိတုပပ္ပဝတေသဟိတုတထာဂတောအာဟဒီနှစ်ပိုင်းဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ္စာတရားထိုးထွင်းသိသွားပြီတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘာဖြစ်ပရပိုက်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ယဟန္တာဖြစ်သောဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာရောက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဂိစကုတ်တောင်မှတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဂိစကုတ်တောင်သူကရခတ္တလှိုင်းကူဝတ္တုလှိုင်းကူမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီကနခဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပါလဲတူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဒီကနခဆိုတော့ပရပိုက်အဲ့ဒီပရပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားထံပေါ်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေပြတနာတွေကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနေ့ကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားနေတဲ့ခိုက်တံမှာဘေးနားမှာရက်လေခတ်မတ်တက်ရက်ပြီးရက်လေခတ်ပေးနေတာကဘယ်သူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနေ့ကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုလို့ဝေဒနာရှုပွားနည်းတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးတော့နေတာကိုပဲဘေးနာကနေယက်ပြီးတော့နာကြားလျက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့သစ္စာဆိုင်သွားတဲ့အခါကျမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကလက်ခသုတ်တန်းကိုခြေခံလို့ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှတွေကိုလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေသူပြုလို့ဟောကြားရမယ်သုတ်တန်းကိုဒီကလက်ခသုတ်တန်းတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်မှာဘာတုတ်တံလဲဒီကနေ့ခတုတ်တံကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပါနိသေအတိုင်းပဲဝေဒနာနုပတနာရှုပွားနည်းဆိုတဲ့ဏိနာနေဘုရားနဲ့နှီးတော်ပြီးတော့ဟောကြားအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်သည်သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဖြင့်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ခတုတ်တံဤဟုသောဒီတုတ်တံကိုမဟောပြောမီမနာကြကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအာနမောတတ္တသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေခုံပူဇော်ကြတော့လိုက်ကြရအောင်အရဟတောသမ္မာနမောတတ္တဘဂဝါ

ဝဗေဒဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သောလောကဒေါရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောတတ္တသုံးကျင်ရွှောရှိခောပုဇော်ကြောပိတနာသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ထဲမှာခြားသွင်းပြီးတော့ဟောပြောမှာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဖဲမြန်မာစကားသက်သက်ဖြင့်တစ်ဆင့်ခံပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားတော်မူခဲ့ပြန်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရည်စည်တော်မူခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာရင်ခံစရှိသောလင်္ကာပိုက်ကိုလည်းရွတ်ဆုံးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်တံဘောဘေမမျိုးမျိုးမှအပင်အမြင်

နိအလယောမြေမာသသတိမြာကထင်ရှားပြုပြစီရင်ဖန်စေအကြဝိညာဉ်

ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့သုတ်တန်ဒီဘာသုတ်တန်လဲဒီကနခသုတ်တန်ဆိုတော့ပရမိတ်တယောက်ရဲ့နာမည်ပါပဲအဲဒီတော့ဒီကနခသုတ်တန်ကိုပါဠိတော်ဟောစဉ်အပြင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပထမဆုံးဆုံးသိထားပါဦးပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနခသုတ်တန်ကပန္နသပါဠိတော်မှာလာတယ်ပန္နသမှလည်းမိစိမပန္နသလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်ရှည်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဘာဖြစ်တာလဲလဲစုပေါင်းထားတာရှည်တွေပဲအဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောသံဃာနာ6တန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဠိတော်ဟောစဉ်တော့မဖြစ်ဘူးလားတရားပွဲကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားပွဲအစစ်အမှန်ဆိုအဲ့ဒါလိုဟောမှာဒီနေ့မိမိတို့တွေကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နေကြတာမမှန်ဘူးလားအားထုတ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့လူရင်းအနှစ်ကိုချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြင့်ကြံကြွားများအားထုတ်နိုင်မှအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မှာအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ကလမ်းညွှန်ပြသသွားတဲ့အတိုင်းဒီလိုမြင်ဒီလိုသိပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဆင့်ခံပြန်လဲဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ရဘူးလားရောက်ရလားအဲ့ဒီရောက်ရတဲ့နီးလေးကိုယူပြီးတော့မိမိလည်းဘာဖြစ်လဲဒီသုတ်တန်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပြန်မပြန်ပြီးတော့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းလေးပဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းနဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အခြေခံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြောမယ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးဟောနေတာပါအေးတရားမလို့ပါဠိတော်ဟောစဉ်ကြီးနဲ့တော့သွားမနှိုင်းရှင်နဲ့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဆိုရင်ဒါတဏှာကြီးမကဘူးအဲ့ဒါမိမိဒီကနေ့ခသုတ်တန်ကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းသုတ်တန်ကိုဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူညာစိုက်စေခြင်းလို့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံလင်္ကာကိုရွတ်လိုက်တယ်လေဆိုရင်ဒီလင်္ကာတန်ကြားကလေးကဒါဘု து ဥပနိဗ္ဗာန်လေအဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားပါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတော့မှာပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူညာစိုက်ရမလဲဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြော်ပါဆိုတဲ့သကလုံးရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ပြီတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကဟောပြောနေတဲ့အတန်ရုပ်နားမှာလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတခြားပြောနေတာလားတရားဟောနေတာဒါဖြင့်နားမှာလာတိုက်တာကအယတန်ယွာတန်လားတရားအတန်လားတရားအတန်နားကတရားနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရင်းပဂတိမှာတဲ့ကဘာရနေပလဲကုသိုလ်ရနေဘာရနေပလဲအဲကုသိုလ်ရနေပြီအဲ့ဒီတရားတော်ထဲမှာပါတဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ဒီကနခသုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိမိတို့မသိရဘူးလားသိရမလားသိလျရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသိရတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ပြန်စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုက်မသွားဘူးလားခန္ဓာရှိကိုနောက်ကဉာဏ်အသိနဲ့သိသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိတာရဲ့ဉာဏ်သိတာရဲ့နှစ်ခုထပ်တူပြသွားရင်ဒါဘာဉာဏ်လို့ခေါ်မလဲယထာဘူဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲအဲယထာဘုဒ္ဓညာဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မပဒအထကရာဆရာမြတ်ကဒေသနာညာနာနုသာရေနာညာနံပေသင်တ္တသာဒေသနာညာနာနုသာရေနာဟောပြောနေတဲ့တရားရဲ့အတ္တနာမှာလာတိုက်ရင်ကြားစိတ်အစဉ်ခန္ဓာမှာနာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြားစိတ်ခန္ဓာစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာသိစိတ်ကလေးကိုတင်းပြီးတော့အာုံတစ်ပါးတော့မလွင့်စေဘဲနဲ့ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ဟောကြားနေတယ်ဆိုတာဒါနာကတရားဘာလုံးတာလဲတရားနာနေတာဘာလုံးနေတာလဲကျိုင်းဉာဏ်ကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့နားကကြားနေတဲ့ကြားစိတ်ကလေးသည်တခြားလားကြားစိတ်ခန္ဓာလေးလားဒါကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥပြုနေသောခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စဝကာရဘုံဖြစ်လို့လို့သဘောပေါက်တာတပေါင်းကြီးဖြစ်လို့ပေါ့ဘယ်နှတပေါင်းကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်နှပါးလဲငါးပါးဖြစ်မယ်ဟုတ်စတုဝေါကာရဘုံကြလို့ရှိရင်သူလေးခုပဲဖြစ်မှာဟုတ်လေးပါးပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်နော်မိမိတို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမိမိတို့ကခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ဘုံဘဝမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလို့လားဖြစ်နေကြတာကိုဘာမှမလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲအစွန်းထွက်နေတာလေးကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ကြားတယ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥဆောင်နေတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပြီးပင်လင်တခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားနာကဘာလုံနေတာအဲခန္ဓာတရားနာနေတာဉာဏ်ကဘယ်ဘက်လှည့်တာဒါဖြင့်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာဒီတရားလားခန္ဓာလားဟောမိမိတို့ကအလုပ်ပေးထားတဲ့ယုံနဲ့နံပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဘယ်သူကပြောနေတာ
ကြားတယ်ကြားတယ်လေးကိုပြောနေတာဘလို့ကိုပြောတာလဲတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတော့ဘယ်အထဲမှာရှာတာမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီတယ်ဆိုတော့ဒီ6ခုထဲမှာရှာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်အထဲမှာရှာလဲမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီအဲ့ဒီ6ခုမှာတပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဒီမှာပါရှိသေးတယ်ဒီ6ခုပဲမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လေစိတ်ကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ရားတယ်နားတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပြောရင်တော့ဘယ်ဆုံးမလဲဒါတွေးထိတယ်ဆိုတာနဲ့သိမ့်လိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းတွေးတယ်တော်တယ်အိတ်ထင်းတယ်ငိုင်မိတယ်စသည်ဖြင့်နည်းရလားအတူတူပဲမနှောမှာဖြစ်တာချင်းအဲ့ဒီ6ဌာနမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘာကိုရှာတာလဲတရားရှာတာဘာရှာလဲအေးအဲ့တော့တရားရှာတဲ့အခါကျတော့တွေ့ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိရမယ့်တရားတွေကိုပြောထားတာကဘာတယ်လဲနံပါတ်1ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှခုလဲပြန်ပြောပါဦးအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခကိုအလုပ်ပေးနေတာခန္ဓာကြောသွားလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုရောက်နေပြီနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြားထဲမှာခန္ဓာရောက်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်လားဖြစ်ပျက်ကုန်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလားအဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသတိပဋ္ဌာန်လေးကမြုပ်နေတယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲရမှာပဲဘယ်နေရာမှာခွဲရမလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲဖြင့်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့သတိပဋ္ဌာန်ကနေဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုရောက်မှတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာရောက်မှတခြားဘာကိုမြင်ရမလဲဖြစ်ပြဲခန္ဓာပါလေဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒီကျမှမဟုတ်တရားစာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုတရားသိနေလေဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့သိညာကပေတဲ့ကိလေသာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကသစ္စာလေးပါလဲစိုက်ပြီးတရားပွဲလဲသိပြီဆိုပြီးပါဟုတ်တယ်မလားဘာဆိုင်သွားလို့လဲသစ္စာဉာဏ်လေဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ပြီးကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးနဲ့ကတ္တဉာဏ်ကိုယ့်အကိုဆက်လို့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားရှာတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်တဲ့မှာဘာရှာတာလဲတရားရှာတရားရှာရင်သိရမယ့်အချက်ဒီဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခအဲ့ဒီအစင်မဲအဲ့ဒီအစင်မဲနောက်ဆုံးမဲ့ညာရောက်တဲ့အထီအောင်မဲဟုတ်တယ်မလားဒီအစင်လေးပဲအဲ့ဒါဒီအစင်လေးအရာယုံနေတယ်လို့ကောသိမသွားဘူးလားဟောအကြောင်းကျိုးလို့ကောမသိဘူးလားခန္ဓာလို့ကောမသိဘူးလားဖြစ်ပြဲလို့ကောမသိဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့ကောမသိဘူးလားဒါကုပါဒမီအားလျော်စွာအသိရတော့ထူးမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တူပါမလားရှင်သာလိဘုဒ္ဓေတာကိုတော်မြတ်ကြီးကြတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားရေဓမာဟေတုပဘဝတေသဟေတုံတထာကတောအာဟတော်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရတော်တော်ပြီတဲ့ဘာလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသံသူကြားလိုက်ပြီလေအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဟူသည်မရသေးသည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောယုံရှိသေးတယ်သူကဘာဖြစ်လဲတော်ပြီရတော်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘာဘယ်ကိုသိသွားလို့လဲသစ္စာနောက်ဆုံးကဘာလဲပြန်ပြောယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဘာကိုသိသွားလို့လဲတရားပွဲလည်းသိနေဟိုကလက်ကားလည်းတော်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဟောမလို့ကြံနေသူကပါတယ်တော်ပြီဆိုရက်မလားပြစ်လိုက်ဘူးလားဘယ်ရောက်သွားလို့ဆုံးသွားပြီလေအဲ့ဒါတရားရှာတွေ့သူကပါရမီနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကွန်တင်ညမထေဘုရားသစ္စာလေးပါတရားဟောတယ်မဟောဘူးလားဘာကိုသိသွားဒါဖြင့်ရှိရကဘာတွေကြောသွားယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲကြောသွားတာကြောဦးလားဘယ်ရောက်သွားရှိရဥစာတွေကြောသွားတာဘာနဲ့လာတာမိမိတို့သွားမလုံနဲ့မရဘူးရပါမလားသစ္စာနဲ့ကဲကွဋ္ဌညသာဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရလားမဖြစ်တော့ဘယ်ရပြန်စာဖြစ်ပြက်ကပြန်စာဘယ်ရပြန်စာယုဘံဘိခဝေအနတ္တာအနတ္တလေပြန်မပြရဘူးလားပြန်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လဲတေပရိဝတ္တာဆိုတာကိုအစအနေအနိစ္စဒုက္ခအဖြစ်ပြက်ကိုပြပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပြန်လှည့်ပြရတယ်တရားတော်ကကြံကြံတဲ့ယဟန်တော်၄ပါးကိုမဟုတ်အောင်လားအစကနေပြန်တက်တာဒါကနေပြန်တက်လေတခြားနေရာကလည်းဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့နေရာကလား
။ဟဲ့မလို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တမ်းဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောလား။အဲသူ့နောက်လဲရောက်လဲရောက်ကောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကထပ်အကျဲချဲ့လိုက်တော့ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြက်ရှစ်သုံးခုဆုတ်လိုက်ပြန်တယ်။ဘယ်နှခုဆုတ်လိုက်လဲ။အဲလူမိမိတို့လူဘိန်းနေအတွက်ဟုတ်တယ်မလား။လူဘိန်းနေအတွက်လူဘိန်းနေကဖြစ်ပြက်ကမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်နေရာနေစပေးနေတာ။အဲဖြစ်ပြက်ကစာရှုပေးနေတာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပေးတာသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ပေးတာသူ့သာဝကနဲ့သူတော်မှန်ခဲ့တာပေါ့မမှန်ဘူးလားတပြေးပြေးနဲ့ကာလဆုတ်လာလဲလားကောဉာဏ်ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲနည်းမလာဘူးလားနည်းလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လေကိလေသာတွေကထူပြောလာတဲ့ကြောင့်ယုံနဲ့နာမဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှေ့ကသင်္ဍန်းအနေနဲ့ဒီတရားတော်မတွေကိုပေးပြီးတော့ကိုဟောနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်မှတည်းတရားနာလို့ရသွားပြီသစ္စာဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘာရမလဲတရားနာရကိုဦးဇင်းတို့ကမ္မထာနာစရိယာတွေရဲ့တာဝန်ကရှေ့ပိုင်းကိုပြောနေရတာပဲဘယ်ပိုင်းပြောနေရတာလဲယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့အရှိအောင်ပြောနေရတာဒီအတွင်းလေးမှာပဲလှည့်ပြောနေရတာပဲအဲ့ဒါပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားကဘာလုံးနေလဲညာကပဲပဲလှက်ကဲကိုတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကယုံနဲ့နံလို့သိတဲ့အစင်လောက်သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှသိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲခန္ဓာလို့သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲဖြစ်ပြလို့သိတဲ့အစင်လည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့အစင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူမလားမတူဘူးအဲ့တော့ကိုသိတဲ့အစင်ကနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကျော်ဟောရင် तू မသိတော့ဘူးရှေ့ကျော်ဟောရင်သိတော့ယုံနဲ့နံလောက်ကလေးသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုသစ္စာဉာဏ်အကြောင်းလှမ်းပြောရင် तू သိပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲ तू မရောက်ဘူးရောက်ဘူးလားမဲ့ညာဉာဏ်ကဒီတိုင်းပဲနော်မရောက်ဘူးရင်မသိဘူးအောက်အောက်ဖြစ်သောအတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တည်းသည်အထက်ထက်မဲ့ညာကိုဘလို့မှအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးပြုတ်တတ်ပါမလားအထက်ထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်အောက်မဲ့ညာဉာဏ်အကြောင်းတွေကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်တကယ်မဟုတ်လို့ဒီတကားတော့ကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုညံလှဲ့လိုက်ပါခန္ဓာဘက်ကိုညံလှဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာငါယုံနဲ့နံအကြောင်းကျော်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီလိုအသိတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအသိတွေထဲမှာဘယ်အသိကိုပဲသိသိတရားအသိလားဒါတရားအသိလားအဲ့ဒီတရားအသိသိတယ်ဒါဘုသူဥပနိတ္တရာလဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တရာဘယ်ဥပနိတ္တရာလဲကဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တရာရာကြည်ကြံကြောကုန်ပွားများအထုံနေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိနာနိတ္တရာသဘောကျပြီနော်သိပြီနော်သိပြီသဘောကျပြီကဲတဲ့ဖြင့်မိမိမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အယူဝါဒမှတပါကျန်တဲ့အယူဝါဒတွေမရှိဘူးလားကျန်တဲ့နိနာနိတ္တရာတွေကမရှိဘူးလားဣဒံမေဝသစ္စံမောဃမေညာဣဒံမေဝငါယူထားသောဒီယူဒီသာလျှင်သစ္စံမှန်ဤအညာတခြားတစ်ပါးတွေကမောဃံအလကားပဲကိုယူဒီသာဘာဖြစ်လဲမှန်တယ်အခြားယူတွေကဟောမှားသွားပြီမမှားဘူးလားပြောတော့ဘာလုပ်လဲတရားပြောတော့တရားအလုပ်အားထုတ်နေတာလေဒါပေမဲ့ तू မှားမှန်းမသိလိုက်ဘူးမမအေးမမမသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့်မမမသိတာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မမမသိတာလဲအယူဝါဒဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပဲအယူဝါဒဆိုတာဘာလဲကောင်းတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိပဲကောင်းတဲ့အယူလဲဘာလဲဒိဋ္ဌိမကောင်းတဲ့အယူလဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကမေးတယ်လေတတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးလားမမေးဘူးလားဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲအဲဒီယူငါဘာလို့မကြူတာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမှားတော့အမြင်ဒီအမြင်အယူတစ်ခုဟာတခြားလားမှားတဲ့အမြင်လားဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောတောအုပ်ကြီးဒိဋ္ဌိဂဟဏံဒိဋ္ဌိဆိုတာခြုံကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူလဲခြုံဘာပြုလို့လဲရှုပ်ထွေးလို့ဘာလို့လဲရှုပ်ထွေးလို့တဲ့ဒီခရီးလမ်းကိုပြဆုံးအောင်သွားနိုင်ဖို့ရန်လဲအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဟာပွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့ကန္တာသာခီးကြီးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဖះဟောတာအဲ့ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဝါဒကိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအရဟတသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြီးပြင်မပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့လားဗာမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်မှအယူစင်မယ်လို့သာမှတ်ထားပါသောတပန်ဖြစ်မှဘာဖြစ်မလဲ
ဟောဟောသုတ်တံမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမာသာဟောမှားတော့မှားတော့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဲပလိုက်မှားနေတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်လဲပဲပလိုက်တယ်ပဲပလိုက်ပြီမဲ့ငါအယူသာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒမျိုးလည်းသောတာပန်မှာရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲစင်ကျဲသွားပြီအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစင်ကျဲသွားပြီဒါမှမဟုတ်လောကမှာရှိနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဝါဒစင်ရှိတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပရိပရာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအယူဝါဒတစ်ခုခုရှိနေရင်မစ္စည်းမပရိပရာအလယ်လန်းကြပါမလားဗုဒ္ဓဝါဒသည်တခြားလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာဆိုတာဘာလဲအလယ်လန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ဘာလန်းလဲအလေလံအလေလံမစ္စည်းမပရိပရာကြအောင်ဒီနေ့မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလေလံရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြုတ်ရမလဲအလေလံကြောင့်ကိုရံအတွက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်းသွားမှအလေလံကိုရောက်မယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုပဲဖြည်းဖြည်းဝေဒနာကိုပဲဖြည်းဖြည်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဝေဒနာကိုမြင်နေတာဒီတခြားလားသမာဓိမဲ့ကြလားယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကစိတ်ကိုတတိစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပ္ပံဝေဒနာဥပဒနာတတိပ္ပံအပြင်ရှုတဲ့အခါမှာမြင်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှုလိုက်တဲ့ကုမြင်ရင်ကုချက်ချင်းကြီးမြင်စိတ်လို့သိလို့ဆရာသမားတွေကသင်ကြားပေးတဲ့အဲ့တွဲကြောင့်ကုမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှုဘူးလားကုမြင်လို့ကုသိတာတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကသမာဓိတရားသုံးပါးဆုံးသွားတော့သမာဓိအစုနဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တော့တခြားလားသဘောလေးလားမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးမြင်ရပြီနော်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောလေးကိုဆရာသမားကဗာစိတ်လို့ရှုခိုင်းမြင်စိတ်ဒါညာတပရိညာပေးပြီးသားနော်ညာတပရိညာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမြင်စိတ်ပဲလို့မသိဘူးလားအသိတစ်ချက်ဆုံးသွားပြီနော်ဒါတစ်ချက်ရှုပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့တဲ့သဘောခုနားမှာကြားပြန်ရင်လည်းရှုလိုက်စမ်းဒါဗာစိတ်ကလေးလေမြင်တာလားသိတာလားမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့အဲ့လိုသားမြင်တာကဘု து မြင်တာလဲသဘောလေးကိုမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးကို तू မမြင်အားဘူးလားနောက်ကမိခင်သုံးပါးကနော်အဲ့ဒါကိုဘာစိတ်လို့သိခိုင်းတာမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့သိတို့ပြောထတာနော်မြင်စိတ်လို့ကြားစိတ်လို့လည်းသိလည်းသိတော့ဘာတိတ်ထိကွာသွားအဲတက္ကဋိထာထာတက္ကဋာတတိပဋ္ဌာန်ပါနော်ကဲတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်မယ်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်တဲ့အခါမှာခုမြင်ခုချက်ချင်းကြီးမရှိတော့တာကိုသိဘယ်လိုပြောလဲကဲခုမြင်လို့ခုသိတာကတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကကြီးတော့မတွေ့ဘူးလားတခြားလားသဘောလေးလားအဲ့ဒီသဘောလေးဟာဘာစိတ်လို့သိခဲ့မြင်စိတ်လို့သိခဲ့ပြီနော်မြင်စိတ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားသမာဓိမဲ့ကြလားမြင်စိတ်လို့သိပြီးတဲ့အခါမှာပွားတမာတိလည်းအားကောင်းလာလေလားကောနောက်ကတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်လည်းဝင်လဲဝင်လာကောဘာကိုမြင်လဲအပြက်ကိုမြင်တယ်ရှေ့ကစိတ်ကလေးကတိကံဖြစ်ပြီးနှစ်မှာဒါဖြင့်နောက်ကကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာကိုမြင်တာအပြက်ကိုမြင်တာကဘာတူလဲတမာဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်တာကအပြက်ဆိုတာရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာကလက္ခဏာလက္ခဏာကိုသိတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတော့မြင်ခင်ဘယ်နှပါပေါင်းသွားငါးပါးလဲပေါင်းလဲပေါင်းလိုက်ကောရှုခွင့်ရှုခဲ့မှာအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲတကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ဘာပေါ်လာပေါ်လာရှုလိုက်စမ်းအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုတက်လဲမရှိတော့ဘူးအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှရှုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနဲ့ရှုမနေဘူးလားမြင်လဲမြင်နေတယ်သိလဲသိနေတယ်နော်အပြက်ကိုလဲမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပွားများဘာလုပ်နေလဲပွားများပါလဲများလဲများလားကောရှုနေတာကမရှိတော့ဘူးကြီးရှုနေတာဟုတ်ဘာလို့ရှုနေတာလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလဲအဘာဝပညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုအကျယ်ရှင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးလဲမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာဘာတယ်လဲဒီကြမှာမရှိတာဟုတ်တယ်မလားရှိတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာဘာမှမရှိတာဆိုဆိုတဲ့ဘာမှခုမှတွေ့တော့တာဘာမှမရှိတာရှိတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြညာကလွတ်သွား
ဒါပေမဲ့တခြားမြင်နေတာလားအပြက်လက္ခဏာကိုမြင်နေတာလားစိတ်ကြီးဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုသိနေပါတယ်ဆိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိစ္စဒိဋ္ဌိ

0: တရားမလို့လားကြည့်မှမရှိတာလားကြည့်မှမရှိတာလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘယ်ပညာကလွတ်သွားအဘဝပညာကလွတ်သွားပြီလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘဝပညာကလွတ်သွားပြီနော်အဲဒီတော့ဒီဥစ္စာကစိတ်ကြီးကိုသာလဲမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကပြည့်စည်ပြည့်တံပါရဲ့လားမပါတဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကဘာကိုမြင်လာလဲအပြက်ကိုမြင်လာစိတ်ကဘာလောက်တာလဲသိတာဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲမမှန်ဘူးလားစိတ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာလဲမှန်တယ်ဖြစ်လို့သူပြတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မရှိအစတုန်းကတည်းကမရှိတာမဟုတ်ရှိပြီးမှရှိပြီးမှဆိုတာကဖြစ်တာမရှိတဲ့ဆိုတာကဖြစ်တာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာလေးဘယ်ရောက်သွားဖြစ်ပြက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရှိရာကနေရှိရာကနေဩရှိရာကနေဆိုတာကဖြစ်တာရှိရာကနေဆိုတာကမရှိရသူရောက်တယ်ဆိုတာဒါကရုပ်နဲ့ခန္ဓာတည်းဒီပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရဲ့မစ္စည်းမပရိပရာကြအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုရှုပါများပွားများပဲများမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီအစတည်းကမဟုတ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအစတုန်းကရှိတယ်ခုလာကြည့်မှမရှိတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲရှိရာကနေမရှိရာရှိရာကနေမရှိရာရှိရာကနေဆိုတာဒီတခြားလားဖြစ်တာလားမရှိရဆိုတာဒီတခြားလားပြက်တာဘုသူဝါဒဒါဖြင့်ရှိရကနေလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိစဲသွားဥစေတာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိစဲသွားအတ္တနဲ့ဥစေတာကစဲမလွတ်မသွားဘူးလားနိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့အဘဝပညာကောင်မလွတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တခြားလားမေဇိမပရိပဒါအဲမေဇိမပရိပဒါဆိုတော့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်မလားတတ္တနဆုံးဥစေတာဆုံးကလွတ်ရမယ်တတ္တနဆုံးဥစေတာဆုံးကလွတ်ရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်စိတ်ဝေဒနာကိုမသိရဘူးလားသိရလားစိတ်ဝေဒနာကိုသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိกว่าတက္ကာယဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်ရင်လက္ခဏာကိုသိရင်ကဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတစ်ချက်ထဲနဲ့စဉ်းမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအယူလားအယူဝါဒဟုသမျှဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပယ်ပြီးသားဒါတခြားသူမျက်စိမှပြိပဏဆိုတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိတွေကလွတ်သွားတဲ့အယူလားဒိဋ္ဌိပါရဲ့လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဗုဒ္ဓဘုရားဘယ်အချိန်မှာပယ်ခဲ့လဲသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ခဏတည်းကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာမပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့တယ်။အေးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားဂိစကုတ်တောင်ကျဲတုက္ကရလှိုင်းကူမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန်းဒီကနှခပရပိုက်ကလာတယ်လေ။ပရမိုက်ဆိုတဲ့ကဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့တခြားတစ်ပါးဖြစ်မနေဘူးလား။အယူဝါဒတစ်ပါးတစ်ချာလာပြီးလဲပြီးတော့ဖခင်ကိုရှေခိုးနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြပြီးလဲပြီးတော့ဖခင်ကိုသူကရှောက်တာတဲ့ရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့လောကမှာအယူဝါဒတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားလောကတွေမှာအယူဝါဒတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလောကမှာအယူဝါဒတွေတပည့်တော်တစ်ခုမှဒီရောလက်မခံဘူးအယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲလက်မခံမနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲအယူဝါဒတွေရှုပ်တဲ့အစလက်မခံဘူးတဲ့သူကသူ့ဝါဒကဘာလဲလက်မခံတဲ့ဝါဒပါလေသူအယူဝါဒမရှိတဲ့ဝါဒမရှိဘူးတဲ့ဒီရောက်မှာဟုတ်လားမလားခုလေယောဂီတွေကတချို့ယောဂီတွေပြောတယ်တပည့်တော်ကလည်းတရားဆိုအတူတူပါမပြောဘူးလားပြောတယ်တရားဆိုအတူတူပါတဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲအဲ့ဒီလေသာအဲ့ဒီလေသာဒီကနှခလေသာဒီပြီးတော့ဘယ်အယူဝါဒကိုမှတပည့်တော်မနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲမနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓကနားထောင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနှခါတဲ့အယူဝါဒအားလုံးယူနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာအယူဝါဒအသီးသီးမယူကြဘူးလားယူကြလားယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယူဝါဒမယူဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်အယူဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်ပါတယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယူဝါဒသမားပဲမနှစ်သက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကလည်းဒါဖြင့်သူ့ဟာတခြားပဲလားအယူဝါဒပဲလားဒါကိုသူကဗုဒ္ဓပြန်ရှင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယူဝါဒကလွတ်ရလားဒါတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်တဲ့အခါကျတော့မနှစ်သက်တာနဲ့ပြဿနာတည်ဦးမယ်လေမနှစ်သက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဘာမတည်ဘူးလားတည်လားနှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းကိုယ်အယူဝါဒကြီးရဲ့ဘုံမှာတထစ်ချစွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာခနဲ့လည်းသူကနှီးနေပြန်တယ်ဘာနဲ့နှီးလဲယာခနှစ်သက်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားယာခလားအဲ့ဒီယာခနဲ့အင်မတန်နှီးဆက်နေသလားမနှီးဆက်ဘူးလားတခြားတစ်ပါးသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမငင်းခုံပါဘူးလားဘာလဲတာအယူဝါဒဒါဒီကနေ့ခါကပြန်လျှောက်ထားနေတာနော် ဘသူကိုလျှောက်ထားတာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလျှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမင်းအယူဝါဒအားလုံးကိုမနှက်သက်ပါဘူးလို့ဆိုချင်းပြီးပင်လျင်တခြားလားအယူဝါဒလားအဲအယူဝါဒပဲတဲ့နှက်သက်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုအယူကိုကိုနှက်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ယာကနဲ့အင်မတန်နီးသလားမနီးဘူးလားအေးမနှက်သက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယာကနဲ့နီးသလားဝေးသလားဝေးတယ်ဆိုလဲဆိုတော့ဒီကနခပရပိုက်ကဘာဖြစ်လဲသဘောကျသွားတာသူ့ယူဝါဒဗုဒ္ဓချီးမြှောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ယူဝါဒကိုဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာသူတမင်မှုကတမင်မှုတော့သူကကင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓကသုံးလိုက်တော့သူ့ယူဝါဒကိုသူချီးမြှောက်တယ်လို့သူထင်ပြီးဝမ်းသာမသွားဘူးလားအဲဒီတော့ဝမ်းသာသွားပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကသူတရားသူဆက်ပြန်ဟောတယ်ပထမဟောနေတာအယူဝါဒနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကဘာဖြစ်လဲຍາກະນະນີ້ກູຢູ່ກູຫນຶດແຕ່ນີ້ລະຊິບໍ່ໂຕດໍບູລະໂຕໄດ້ລະບໍ່ໂຕດໍບູມັນຫນຶດແຕ່ບູສໍແດ່ປົກກະຕິກະດໍບາພຽແລະເອີລຸມຍ້ອງຫມູ່ວ່າລຸມຍ້ອງຫມູ່ວ່ານີ້ດລະມະນີ້ຫູລະຕັ້ງແມ່ຫມູ່ວ່າກင်းດລະມະແກ່ຫມູ່ລະກင်းແນ່ສະນະດາຕູ້ຢູ່ວາດາຕູ້ຢູ່ວາດາບຸດທະເລັກຂັນແນ່ສໍບີຈິນແນ່ຫນຶດແຕ່ບີດໍບໍ່ຕົ້ວຫູລະດາໃບແມ່ບຸດທະກະເສຫໍແດ່ຕະຊຸຊີໄດ້ແດ່ໂຫຢູ່ແລະຕະບໍຈາດີຢູ່ແລະຕະບໍຈາສໍແດ່ປົກກະຕິຍໍບໍ່ຊິຫູລະအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာဖြစ်လဲမိမိနှစ်သက်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာကတက်မဲ့မှုရှိသလားမရှိဘူးလားမနှစ်သက်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်တက်မဲ့မှုရှိပါမလားတက်မဲ့မှုကင်းတယ်အေးဒါတွေအားလုံးဟာဘာတွေလဲအယူဝါဒတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အားလုံးတွေဟာအယူဝါဒတွေခုဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒါဟာဒိဋ္ဌိကံတာတာတောအုပ်တောချုပ်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူလားခကြီးကြီးနဲ့ကောမတူဘူးလားအဲ့တော့ရှင်ဖရာဝါဒဘယ်လိုဝါဒလဲဗုဒ္ဓရဲ့သူ့ဝါဒကိုသူထုတ်ပြောမယ်နော်သူ့ဝါဒသူထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဟောသလားမဟောဘူးလားအေးမိမိရဲ့ဝါဒတွေခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဝါဒလဲမစ္စိမပရိပဒာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒတွေဘာဝါဒလဲမစ္စိမပရိပဒာအလေအလတ်လမ်းဟာဘု து လမ်းလဲဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းမိမိယူဝါဒကိုပြဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဘာကိုပြလိုက်လဲဆိုတော့ခန္ဓာဘာဟုတ်လဲခန္ဓာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးပြဉ္ညာခန္ဓာရယ်ပရမတ်ခန္ဓာရယ်ဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာကဲပြဉ္ညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြဉ္ညာခန္ဓာကိုဖယအစကိုဟောရယ်လားဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစဟောတာလဲပရမတ်ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစလဲကဲအဲ့ဒီအစကိုစိုက်စမ်းအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံဘောဘာခန္ဓာဘောလဲယုတ်နံခန္ဓာတခြားခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာလားယုတ်နဲ့နံခန္ဓာလူဘဝစရောက်လာတော့ကာယဘာဝဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလေး၃ခုပဲမရှိဘူးလားကလတ်၃စီယုတ်၃၀ကလလရည်ချီလေးဒါသူတခြားတရားတွေလားယုတ်တရားတွေလားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကောပရိသန်နေစိတ်ကလေးပါပါမလားဘူးလားအဲ့ဒီပရိသန်နေစိတ်ကလေးပါကောအထေကိုပါဗလားမပါသေးဘူးအဲ့ဒီအနေစပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဥပက္ကနေစပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တွေကောမဖြစ်ဘူးလားပထမဆုံးပြစ်ချလိုက်တဲ့ယုတ်သုံးခုကကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်နောက်တစ်ခါပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တွေကောပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာဟာရစယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာအမိဝမ်းကစွာတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားဒီနေ့ထိအောင်အစာအာဟာရတွေကိုယ့်ကိုစားပြီးတော့မကြီးပွားရဘူးလားဟုတ်ဒါဖြစ်အဲ့ဒီကြီးပွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုပညာပညာခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုလဲအဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံကဘာခန္ဓာလဲပရမတ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြစ်ဒီပညာခန္ဓာကြီးကအိုခြင်းနာခြင်းပေခြင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားကိုယ်သာသူကပေးနိုင်လားတန်ဝေကပဲလားတန်ဝေကပဲပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗိဏပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိညတ်ခန္ဓာကြီးကိုဘေးဖယ်ပလိုက်။မဟုတ်ဘူးလေ။ဘေးဖယ်ပလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကပရမတ်ခန္ဓာထဲမှာကြီးဗုဒ္ဓကဒီကနခပရပိုက်ကိုဟောနေတာဝေဒနာနော်။ခံစားတဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိ ?3 မျိုး။ဘယ်နှမျိုးလဲ?ဘယ်သူလဲ?ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့မသုံးတဲ့ဘူးနော်အဲအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာအလွယ်နည်းပြောရင်တော့ဥပ္ပခပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပ္ပခလို့မသုံးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတာဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုခံစားရင်ဘာဝေဒနာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ခံစားနေရရင် ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲဖတ်တာတိမ်မွေ့လို့ဘာလဲလဲဖတ်တာတိမ်မွေ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ဖတ်တာဟာဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတည်းတခြားလားတွေးထိကြလားဘယ်ကိုလားတွေးထိတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ကိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလားပြီးတော့တွေးထိတယ်တစုံတစ်ခုသောအရာလားပြီးတော့တွေးထိစရာအာယုံတစ်ခုကလားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေးထိတယ်ဆိုရင်သိမ့်ွေရင်ဒုက္ခဝင်ဘာလို့လဲရုပ်တရားတွေဟာဖောက်ပြန်မှုအာနေတယ်အာနေနေသေးတယ်သိမ့်ွေနေတယ်သိမ့်ွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဟာတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခဆိုတာဒီဘာလဲရုပ်တရားတွေဟာသိမ့်ွေနေသေးထိကျက်ဟာသိမ့်ွေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခံရတဲ့ရုပ်တရားတွေဘာဖြစ်နေလဲသိမ့်ွေနေတယ်သိမ့်ွေနေတာဒီတခြားလားဒုက္ခလားအဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ကမနောကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခံစားသလားမခံစားဘူးလားဒီခံစားတဲ့ဒုက္ခလေးဟာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်မှာဖြစ်လဲကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကမှပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကမှအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတိမ်မွေ့တဲ့သဘောလေးကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကမကြခင်မဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားမနောဘယ်ကိုရောက်သွားလဲမနောရောက်သွားလဲသွားကောကျေနပ်တယ်ကြိုက်တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဘာလေးလဲသောမနတာကုသွားပြီနော်ဘယ်ကိုကုသွားလဲမနောအဲ့ဒါသောမနတာကုသွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့သောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲသောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတခြားမရှိမိလို့လားဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိလို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိရင်နောက်ကဘာလိုက်မလဲတဏှာလိုက်မယ်တဏှာလိုက်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲမှားလားပြတ်မှားလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လဲတဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်မှာတတုတ်တန်လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ဘုရားဟောရဲ့လားတဏှာမသေးဘဲနဲ့လဲတဏှာကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိုက်မယ်လို့ငါဖယားမဟောဘူးဟောရလားဘာဖြစ်လို့လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲနေလို့ဘာလို့လဲဘာကိုမရှုမိလို့လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိလို့ဘယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုတာဒီမသိလို့လဲမရှုမိဘူးအမှတ်တမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲရှုမိရလားရှုနီးရှုဟန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲမရှုမိဘူးဒုက္ခကြီးဆိုတဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလုပ်ပြီးရှုဝေဒနာလုပ်ပြီးရှုနေပြန်ရင်လည်းမှန်မမလားကာယရုပ်ကိုရှုရင်တော့မှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာလို့ရှုရင်တော့မှားနေပြီဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတခြားလားနံသဘောလေးလားနံသဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးပဲနော်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေသမျှမှားလဲအာယုံတရားတွေလားတိုက်တော့သိမ်မွေ့တဲ့သဘောအတွေ့အထိရက်ဒီကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းကုံနိုင်ပါမလားသိမ်မပဲကုံမယ်သိမ်မပဲဆုံးမယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားသိမ်မပဲကုံမယ်သိမ်မပဲဆုံးမယ်ထိုနည်းတို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီထိချက်ကလေးဟာရင့်များလာပြီးအကျိတ်ထားများလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အထိကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအထိခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာဒဏ်ချက်မပြင်းဘူးလားဖတ်သက်ဒဏ်ချက်ဘာဖြစ်သွားပြင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နင်းနေအေးရာကနေတဖြည်းဖြည်းနှွေးနှွေးရာကနေပူပူရာကနေထူထူရာကနေထုံးမလာဘူးလားထုံရကနေကျင်ကျင်ရကနေနာနာရကနေကဲ့ကဲ့ရကနေခဲဘာဖြစ်နေတာလဲဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာအဲဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖတ်မရဲ့အချက်ဖတ်တာရဲ့အရှိန်ဟုံဝံဝါများကြီးမှုတည်တယ်နော်ဖတ်တာရဲ့အရှိန်ဟုံများများတလောက်ပဲအေးရကနေနှွေးနှွေးရကနေပူပူရကနေထူဆိုတာနောက်ဆုံးထုံကျင်ကဲ့ခဲအံကျိရတဲ့အရှိန်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲဘာတွေလဲဒါတွေဟာရုပ်တရားတွေဟုတ်ပြန်နေတာအဲ့ဒီနေရာကြီးကိုကြည့်နေရာကတခြားလားပြညတ်လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကယောဂဘုန်းကြီးကပြောပြပြီးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တာကခံစားနေရတဲ့သဘောလေးကမှသူကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သူမသိဘူးဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမှောင်လဲခြားလဲခြားတော့မှောင်ခိုးတာကဘယ်သူငါဘယ်သူဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့ယောသွားမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောနဲ့မမှားဘူးလား မိမိတို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်နေတခြားမမြင်လို့လားဝေဒနာမမြင်လို့လားဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝေဝံကတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဘာကိုမသိလို့လဲဝေဒနာကိုမသိလို့ကဲတဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိယုံနေမကဘူးဟိုယုတ်တရားကြီးကိုလည်းနာကျင်ကြက်ခဲမှုကြီးကိုလည်း तू ကဘာလို့ရှုနေပြန်လဲဝေဒနာလို့ရှုနေရင် तू မှန်မှမလားမမှန်ဘူးတဲ့မှားမနေဘူးလားရှုခွင့်ရှုခွင့်မှားနေတယ်ပြင်းပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားပြင်းပေးရမှာဒါမသိလို့မှားတာပဲအဲဒီတော့ဒီယုံယုတ်တရားကြီးရဲ့နာကျင်ကြက်ခဲမှုဟာဒုက္ခယောဂါကတခြားလားဒုက္ခလားအဲဒုက္ခကိုဝေဒနာလို့ရှုနေရင်ကောမှန်မှမလားဝေဒနာဆိုတာဒီတခြားလားခံစားတဲ့သဘောလေးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာနဲ့တပိုင်းနဲ့စိတ်ထဲကိုမရှုမိလိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲကိုဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလဲဒေါမနတာစိတ်ထဲမှာဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလဲဒါဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်ရင်တခြားလားမလားဒေါသလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်ကနေဆက်တယ်လဲဆိုတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတံသံဘဝန္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဘယ်ရောက်သွားအဲအဆုံးကနေပြန်ပတ်တယ်ဘာဝေဒနာမရှုမိလို့ဒေါမနတဝေဒနာမရှုမိလို့နောက်ကဒေါသတောကမလိုက်ဘူးလားရမလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်အဆုံးကပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆဆက်ကတုတ်တန်ကိုဟုတ်ကြထားတာကဘယ်လိုဟောလဲဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒါဖះဟောတာတိုက်ရိုက်ကိုသူမြန်မာပြန်ထတာပါဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒေါသမသေဘဲနဲ့လေဒေါသကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒါဖြင့်ဒေါသကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တခြားသေးအသေးသားမလားဒေါသကိုလားဒေါသကိုပယ်ခြင်းတမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမလဲဘာဝေဒနာရှုမလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာတခြားကလာလာလာကိုဘောကလာလာလာကိုဘောကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒါဖြင့်ဝေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကိုရှုရမှာလားဒါမှဒေါသသေးမလားမသေးဘူးလားဒေါသသေးမှရာကေခယောနိဗ္ဗာန်ရာကကုံရာသေးတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ဒေါသခယောဒေါသကုံရာလဲပါလေမောဟခယောမောဟကုံတာလေဒါကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်ကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရာကေခယောနိဗ္ဗာန်တဆိုပါဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်မောဟခယောရာကကုံရာကုံချင်းသည်ဘာလဲဒေါသကုံချင်းသည်မောဟကုံချင်းသည်အဲနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်အေးတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါရာဂနဲ့ဒေါသနော်ရာဂနဲ့ဒေါသလိုက်တာကိတံဖြစ်ရင်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာရင်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးမသိတာဘူးလားဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့မခံသည့်မခံတာမသက်မသာဆိုပြီးသူကောမသိမသာမသိတာရဲ့အသိတာသိတာသလားမသိတာဘူးလားသိတာတယ်ဒေါသဖြစ်လာလဲသိတာတယ်ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလဲကြတော့မသိအဲဘာရှုအမှန်ကိုမသိတော့ဘာရှုအမှန်ကိုမသိတာတဏှာကြီးလုံးလုံးထိုင်ပြီးရောင်တောင်တောင်နဲ့ပြီးလာခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်မှဖြစ်မယ်နော်လက်တွေ့ဖြစ်မှာဘာရှုအမှန်ကိုမသိစိတ်ကိုပေါ့နေသလိုလိုရှမ်းနေသလိုလိုလွတ်နေသလိုလိုဟုတ်တယ်မလားတဏှာလေးထားကြည့်ရထားကိုလုံးကြီးလည်းမရှိသလိုလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘာဖြစ်နေကိုပေါ်မှာအဒုက္ခမဒုက္ခဖြစ်နေပြီဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလေရောက်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပြလဲသူအဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခတန်ချက်ကလည်းလာပြီးတော့ထိမှုကလည်းမရှိဘူးလေဟောအတုဘောခုနကထိချက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကလာရဲ့လားမလာတော့မိမိတို့ကဘာလုပ်လဲစောင့်ဟာဘာလုပ်တာလဲဘာစောင့်တာတန်ချက်စောင့်တာဘေးကတန်ချက်ကိုစောင့်တန်ချက်ပြင်းထန်မှသူကဒုက္ခလာမှာဟုတ်တန်ချက်စောင့်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့မိနစ်40လောက်ကြာသွားတယ်တန်ချက်စောင့်အောင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့နေတာလေအဲ့ဒီကြမှာနည်းနည်းရွာရွာရွာဆိုကမှလည်းဟုတ်ပြီတွေ့ပြီကိုဘာတွေ့တာလဲဝေဒနာဘာတွေ့လဲမဟုတ်တာလောက်တာကြီးနော်ဝေဒနာတွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒီကြမှာပဲစပြီးဝေဒနာလေးပြန်ရှုခုမှပဲရှုလို့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်းနေသလားမှားနေသလားများတို့နှိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောနေတာ အစောစောပိုင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလင်းဘာလဲချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့အလင်းဥပ္ပခာပဏတန်တထာပဲဥပ္ပခာဝေဒနာဟာအင်မတန်သိမ်မွေ့သလားမသိမ်မွေ့ဘူးလားသိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်ခဲတယ်မြင်နိုင်ခဲတယ်နော်မြင်နိုင်ခဲတယ်ဟိုးအရင်တော့ကသစ္စာဒီပကလို့ထင်တယ်ဘုရားရဲ့မစ္စိမပရိပရာဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့အလေကောင်းကပါလေအဒုက္ခမဒုက္ခမစ္စိမအဲ့ဒါရွှေမစ္စိမပရိပရာလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒါရှိအခုအရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 30လောက်ကကြားဖူးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသိမ်မွေ့တယ်သိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းနေသလိုလိုဩမရှိဘူးလားဘာဖြစ်နေတာလဲအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတဲ့ရှင်လို့ရှိပါမလားတခုမဟုတ်တခုရှိလားဒုက္ခရှိရင်ရှိမယ်မရှိရင်ဒုက္ခရှိရင်အဒုက္ခမဒုက္ခရှိမယ်တခုခုတော့ရှိမှာပဲနော်ခန္ဓာရှိနေသမျှဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့မရှိရဘူးစိတ်ရှိနေသမျှစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတကောကပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရှိနေတာနဲ့အမျှဝေဒနာဟာရှိနေမှာပဲရမလို့အဒုက္ခမဒုက္ခကြတော့သူအသိတာရဲ့လားမသိတာတဲ့ပြောင်းဘာရှိวะမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပခါကိုသူမသိဘူးသိရလားကိုယ်မှမမသိရရှားကြည့်ဘလို့ပဲကြာရင်ဒုက္ခလည်းမတွေ့ဒုက္ခလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်ကမှမနှောမှဘာဝေဒနာပေါ်နေဥပ္ပခါဘာဝေဒနာပေါ်နေလဲအဲကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလည်းဟုတ်ရလားဒုက္ခလည်းဟုတ်ရလားကိုယ်ကကိုယ်ပေါ်ကိုကြည့်နေတာနော်ကိုယ်ပေါ်ကိုရှားနေတာကိုယ်ပေါ်ရှားနေတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခကိုတွေ့ရလားဒုက္ခကောတွေ့ရလားမတွေ့ပေမဲ့မနှောမှာကတော့ဥပ္ပခာမနှောမှာသူမမြင်မှုတာကိုမြင်လားမမြင်မှုမမြင်မှုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမိရလားမရှုမိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဥပ္ပခာဝေဒနာပစ္စယမောဟဘသူဖြစ်သွားပါလဲဥပ္ပခာကောသူမသိဘူးငေးနေတယ်ငိုင်းနေတယ်အနရှင်နှလုံးထဲထည့်ထားပြီးတော့သူမမြင်ဖြစ်နေတာဘယ်ထဲထည့်ထားတာနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတာသူမြင်ရလားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ရှားနေသလားမရှားဘူးလားတွေ့ရလားမတွေ့တော့ဒီတရားဘာဖြစ်နေပြိဿသမုပ္ပါဒ်လဲပြီစပြီဘသူလဲအစနဲ့သွားအစနဲ့သွားပြီးဆက်တာဘယ်ဟုသွားစဥပေက္ခဝေဒနာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယပြိဿသမုပ္ပါဒ်အစနဲ့ပြန်လဲပန်းဘယ်ကနေလဲနေလဲဘာဝေဒနာမရှိမိလို့ဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဆဆေကတုတ်တန်းကိုကိုကံပြီးတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာကိုမရှိဘဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟောဖရာဟောတာလေဖရာကပြောတာမြန်မာသူကမြန်မာပြန်ပြောတာဥပိ္ပခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ဖရာဟောရဲ့လားမောဟမသေးဘဲနဲ့လေမောဟကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟောဟောရဲ့လားဒါကြောင့်လို့ဥပိ္ပခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ဘုရားမဟောဘူး။ဘုရားဟောရလား။မောဟမသေးဘဲနဲ့လည်းမောဟကုန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားမဟောဘူး။အဲဒီဝေဒနာသုံးပါးလှည့်ဖြစ်နေတာကိုမိမိတို့သိအောင်မလုပ်ရမလဲ။တတိထား။မလုပ်ရမလဲ။ဘုရားရှင်ဒီကန္တခပရပိုက်ကိုဝေဒနာသုံးမျိုးကိုပြတာနော်။အဲဒီကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဝေဒနာသုံးပါးနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘာဖြစ်နေလဲ။လဲနေတယ်။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။လဲနေတဲ့အခါလဲနေတဲ့အခါမှာဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့ဒီနေ့ဒီကနေ့ခါသုတ်တံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့သိပြီမသိဘူးလားဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီလဲနေတာကိုဘာလုပ်မှာလဲဖြတ်ထွက်မှာဘာလုပ်မှာလဲဖြတ်ထွက်ရမှာဖြတ်ထွက်မြဲဒီဝေဒနာလဲနေတဲ့အထက်ကနံပါတ်၁ဘာလုပ်မလဲဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးမှထွက်မယ်ဖြတ်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှထွက်ပြီးမှအဆန်လန်းအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းညံလမ်းအတိုင်းရှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမလားမဆုံးဘူးလားအဆန်လန်းရဲ့အဆုံးသည်ဘာမှဆုံးအဲနိဗ္ဗာန်မှာဆုံးမယ်ခုဟာဝေဒနာ၃ပါးလဲနေတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလယ်ရဲ့အဆုံးရဲ့အစရဲ့၃နေရာကလဲပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓပါလန်းလဲအဆုံးလန်းဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေဘယ်လမ်းပေါ်မှာရှိအဲ့ဒီအစုံလမ်းကြီးထဲမှာရှိနေတာဒီအတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးဆင်းနေလို့နောက်ဆုံးအထက်ဘဝကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အဝစီမြောက်မြုပ်သွားမှာပဲနော် အေးတဲ့မြုပ်သွားမှာဆိုမမြုပ်သေးခင်ယနေ့တရားဒေသနာတော်များနာကြားကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေရတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာရေရင်ကြောကဘာလို့ရမလဲဖြတ်ထွက်ဘာလို့ရမလဲဘာနဲ့ဖြတ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ဝေဒနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်လင်းသွားဖို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဒီကနေလဲတယ်နော်ဒီကနေ့စက်သွားတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်ကတခြားလိုက်တာလားတဏှာလိုက်တာတဏှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကဒါကိုဖြတ်ထွက်ရတော့မယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရဘူးဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဘယ်ကိုညာဆိုင်ခန္ဓာညာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဂုဋ္ဌိရင်ဂုချက်ချင်းကြည့်လာတယ်ခုထည့်ရင်ကိုတိမ်ငွေသောအရာလေးကဖြစ်ပြီးပฏิကံပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂ္ဂုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အိမ်မြောင်လေးဖုတ်ခွနဲ့ပြုတ်ကြတာအိမ်မြောင်လေးစုထိုးတာကစမကြရဘူးလားကြားရတယ်။တမာရီရဲ့စွမ်းတော့ဘသူရဲ့စွမ်းလဲတမာရီရဲ့စွမ်းကြောင့်ကြားပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးဘယ်နေရာမှာပဲပေါ်လာပေါ်လာတိမ်ငွေတဲ့သဘောလေးလားထိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထိကျက်ဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားဖတ်တာပစ္စယဘသူကပါလာဖတ်တာတိမ်မွေ့နေတဲ့ကြောင့်ဒီဝေဒနာလဲတိမ်မွေ့သွားပြီဖတ်တာတိမ်မွေ့တဲ့ကြောင့်ဝေဒနာလဲအဲ့ဒီတိမ်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေကုဖြစ်လနာကောကုမသိရဘူးလားသိရတာဒါပါဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဘယ်မှာပေါ်နေကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်တခြားသိရမှာလားဝေဒနာလို့သိရမှာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့ဘာကိုမြင်ရမှာအပြည့်ကိုမြင်ရမယ်။ဘာကိုမြင်ရမလဲ။ဝေဒနာဆိုသတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်ဘာကိုမြင်ရမလဲ။ဘာကိုသိရမလဲ။ဝေဒနာကိုသိရမယ်။သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုဘာကိုမြင်ရမလဲ။အပြည့်ကိုမြင်ပြီးဘယ်လိုသိရမလဲ။မရှိတော့ဘူး။ဘယ်လိုသိရမလဲ။ဗုဒ္ဓဝါဒကမေဇိမပရိပရာဝါဒနော်။အဲ့ဒါဒီကနခပရမိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝေဒနာအနိစ္စာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဒီအနိစ္စာမမြဲဘူး။မြင်ရလားတခြားမြင်လိုက်တာလားအပြည့်မြင်လိုက်တာလားဘာကိုသိလဲလက္ခဏာကိုသိအပြည့်မြင်လက္ခဏာသိတဲ့အကြောင်းဝေဒနာကိုမြဲတဲ့တရားလို့ဆိုမလားအနိစ္စာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်လဲသင်္ခတာသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်ပေးတာလေသူအကြောင်းမပြုပြင်မဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်ရလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနခအပရပိုက်ကိုဝေဒနာအနေအိစာသင်္ခတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နာခယဓမ္မဝေယဓမ္မဒီချက်တွေနော်ဒီဖြစ်ပြရှုတဲ့ထဲဖာပဲအကုန်ပါပြီးသားလို့သဘောပေါက်တာသင်္ခတာဘသူကပြုပြင်ပေးတာလဲအကြောင်းတရားကဘသူလဲဖတ်တာအကြောင်းကိုလည်းသိရှိတယ်နော်အကြောင်းကိုလည်းသိရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်နဲ့အကုန်ကြည့်ရတာပဲဒါနဲ့ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်ရှေ့ကြည့်တဲ့ဆိုအကြောင်းတရားကိုပြန်ကြည့်ရတာအကြောင်းတရားကိုလည်းပြန်မြင်ရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်မှအကျိုးတရားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှဒါရမလို့အနိစ္စာဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်ကိုမြင်လက္ခဏာကိုမသိရဘူးလားမြဲရဲ့လားမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နိစ္စလားအနိစ္စလားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားတခြားကြောင့်လားဖတ်တာကြောင့်လားဖတ်တာကပြုပြင်ပေးတာဘုရားပေးလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာဝေဒနာသည်ဘသူပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာအကြောင်းကဘသူလဲဖတ်တာရှေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနော်သင်္ခတာဒီဝေဒနာလေးကိုကြည့်တော့ကဖတ်တာကိုမကြည့်နဲ့တော့ဝေဒနာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဝေဒနာလေးဟာပါလေအကြောင်းအကျိုးစက်ဖြစ်လာတာအကြောင်းအကျိုးလေးလေကြောင်ကျိုးစန့်ပြီးတော့သူဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဘာတယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန်နာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ခွန်းတခြားမြင်တာလားအပြည့်ကိုမြင်တာလားအပြည့်မြင်တဲ့ဒီကတခြားသိတာလားလက္ခဏာသိတာပြည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြံသေးလဲဟုတ်ခရဓမ္မကုံတန်သောသဘောလေးရှိတယ်ဝေဒနာလေးကဘာသဘောရှိကုံသွားပြီလေကျွင်းကြံလေးကြံသေးလားလူပေလို့အလောင်းကောင်ကြံတယ်ဝေဒနာလေးပြတ်တော့ဘာကြံသေးလဲခရဓမ္မကုံတတ်သောသဘောရှိတယ်သမာဓိတိမခင်ကဘာကိုမြင်တာလဲအပြည့်ကိုမြင်တာဝရဓမ္မပ ြတ်တတ်သောသဘောရှိတယ်။ဘာသဘောရှိလဲ။ပြတ်တတ်သောသဘောမရှိဘူးလားရှိလား။ဝိရာဂဓမ္မာဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်၊မွေးပြီးတော့သေတာမှတတ်မဲ့ဆရာပါပါလေ။ဝိရာဂဓမ္မာတတ်မဲ့ဆရာမပါဘူးနော်။အထဲမှာပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်၊မွေးပြီးတော့သေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေ။ဝိတတ်မဲ့ဆရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲ။တတ်မဲ့ဆရာမရှိတာကိုဝိရာဂဓမ္မာတတ်မဲ့ဆရာဘာမှမရှိဘူး။ဘယ်သူကပြော။နောက်ကမဲ့ကဖះမပြောနဲ့။နောက်ကမဲ့ကပြောတာ။ဘယ်သူကပြောလဲ။နောက်ကမဲကပြောတာကြည်လည်အောင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဒီတခြားလားချုပ်သွားတာလားနိရောဓဓမ္မာချုပ်တတ်သောသဘောကမရှိဘူးလားဘသူကပြောနောက်ကမြင်နေတဲ့မဉဏ်လေးကပြောတာဘသူကပြောလဲအေးနောက်ကမဉဏ်လေးကပြောတာမဉဏ်နဲ့ရှုလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာအဲ့ခုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမြင်ရမှာဒီတိုင်းမြင်ရမှာတော့ဒီတိုင်းဘုရားကဒုက္ခဝိဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စာသင်္ခတံပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မဟောပြလိုက်ပြလိုက်ကောဒီကနှခါစူးစိုက်ပြီးနားနေတာလေထိုနည်းတို့ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဘုရားကဒီတိုင်းပဲအနိစ္စာသင်္ခတံပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းဘယ်လိုလဲအနိစ္စာသင်္ခတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိဒါကဓမ္မနိရောဓဓမ္မစသည်ဖြင့်ရှုပွားဖို့ရှုပွားနည်းဗုဒ္ဓမဟောဘူးလားဟောလားဟောလေဟောလိုက်ကောအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အပြည့်ပေါ်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအမှန်တိုင်းဖြင့်မြင်သွားသလားမမြင်ဘူးလားနောက်ကညီမဉဏ်လေးကပွင့်သွားသလားမပွင့်ဘူးလားအသိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပွင့်သွားလဲသွားကောဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီး तू သိမသွားဘူးလားသိလက်သိကောမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားလဲသွားကောခုနကဒိဋ္ဌိစရှိသောတရားတွေလည်းသိမသွားဘူးလားသိသွားတာကတခြားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာနောက်ခန္ဓာလားသေးလားနောက်ခန္ဓာမလားလဲမလားကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကနှခါပရပိုက်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စပွဲချလိုက်တာအဲ့ဒါမှတခြားမဲ့လားသောတာပတ္တိမဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ရဲ့ရက်လေးလေးခံနေတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်နားနေတာလေခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်နားနေရင်နားနေနေဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘောဒီလေခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတွေ့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတယ်လေးမဲ့လေးဖို့ကြာသွားပြီးတော့ပါလေယဟန္တာဘာတူလဲဒီကနေ့ခပရပိုက်ကသောတာပန်ဘာကိုရှုတာဝေဒနာကိုရှုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိမိရဲ့မိစေမပရိပရာဝါဒကိုသူ့ဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒကိုတော့ဒီကနှခပရပိုက်ကြီးကိုဟောတာစောစောတုန်းကသူပြောထတာကအယူဝါဒအားလုံးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူဝါဒတပီးတော့တစ်ခုမှလက်မခံဘူးသူပြောထတာဟုတ်အဲ့လက်မခံတာဒီပင်လျှင်ဗုဒ္ဓကတခြားတယ်လားအယူဝါဒတစ်ခုတယ်လားအေးသူ့ဗုဒ္ဓကမိမိအယူဝါဒကိုဒီကနှခကိုမပြလိုက်ဘူးလားပြလိုက်အဲ့ဒီကြာမှာဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုသောတပတ္တိမဉဏ်လဲကြားလဲကြားကောဗုဒ္ဓဝါဒကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီမပေါ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောပရိယောဂါလဓမ္မောတိဏဝိသိကိသောဝိကတကရံကထောဝေသာရိစပန္တောအပရပစ္စယောတထုသာသနေဗုဒ္ဓသာသနာမှတမတခြားသာသနာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓကိုလက်အုပ်ချီရိုးရှိခိုးတော်တာဘယ်သူလဲเอ้ยဒီကနှခပြပိုင်ဒီကနှခတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုခန္ဓာညာရောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုအေးမိမိညာမှီသမျှနဲ့ရှင်းလင်း၍ပြခြင်းပဲအဲ့ဒီတော့ဒီတရားတော်မှာတွေ့လဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမနဲ့ကိုက်ညီအောင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်ထိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းမဲ့ကဲချိန်စီပြီးသာသုတုံးညီခေါ်
1: မတင်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာရောင်ကမြို့မိုးကဝိပဿနာဖွားချုပ်ကြီးအတွင်း၌တရားဝင်ရောက်အထုလျက်ရှိပါကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုချိန်မှစပြီးတော့မြတ်တတ်သောဣရိယာပုံများဖြင့်တရားနာနိုင်ကြပါပြီ။သာသနာတော်နှင့်2552ခုကောဇာတက္ကိ1380ပြည့်နှင့်နောင်တကုလာဇန်6ရက်အင်္ဂါနေ့ ရံဝမျိုးမုဂဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုံလောက်စဉ်ပြန်ပွားရေးအဖို့ကျူကြီးအတွင်၌ဒီသရောရှင်အကမဟာပန္ဒိတမုဂုဆေရောဖရာကြီးရဲ့ဥပနိတိယကိုဥထိတ်ထား၍သန္ဒရာတကုရင်မှာဖြင့်ပြန်လည်ကာဆုံတွေ့ကြရတဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်းမှသစ္စာ၄ပါးပဋိစိသမုပ္ပါချင်းစဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးဖို့ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီသစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျင့်စဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးမှဖြစ်တော်ကြောင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းနဲ့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာပဲတရားကိုပဲလေးစားစွာဖြင့်ထောင်သာစိတ်ကြပါကုန်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းအားဖြင့်မိတို့ရံကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖို့ကျူကြီးအတွင်၌ကျင်းပပြုလို့အပ်တော်မိုးကုတ်ဝိပဿနာဆယ်ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးဟာယနေ့ဆိုရင်တခြားနေ့လားအစပထမနေ့ပဲလားအစပထမနေ့ဖြစ်သည့်အာလျောစွာဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ဤမရဘူးလားရရသလားဘာသာသနာဤပြုတာလဲလို့မေးရင်တော့ဗာဟိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်ရမေမဟုတ်လားသာသာသနာ ရီပြုတာရဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတော့ငြိမ်းနာရတာလားလိုက်ဖြေရတာပဲလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားဟောတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲပိဋကသုံးပုံမှလာတဲ့တရားတော်ကြီးကိုဟောနေတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပိဋကသုံးလို့ကသင်အန်လေးချက်ပို့ချတဲ့အလုပ်ဒီကိုလုပ်ခွင့်မရကြဘူးလားရကြသလားအဲဒီကလေးကပါရိယတိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာသာသနာပြုတာလေဒါကြောင့်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပါရိယတိသာသနာပြုတာပဲမှောက်လားလိုက်ဖြေရင်ဘာသာသနာပြုတာလေဒါဆိုရင်လိုက်မဖြေဘူးစိမ့်ဘာသာသနာပြုတာတော့ဘာသာသနာမှပြုရမရောက်ပါဟုတ်လားစိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲမှောက်လားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတော့မြောက်စိတ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြောက်ဆိုတာငြိမ်နာလားဆော့တာပဲလားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာလည်းဆော့နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ကလေးရဲ့စိတ်နဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်ဘာသူစိတ်ကပိုဆော့တော့လူကြီးစိတ်ကပိုပြီးတော့ဆော့တယ်တဲ့ဟုတ်လားရှိရည်ဒီကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားနောက်ရည်ဒီကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားအတွေ့ကြုံဒီကကောမများဘူးလားမရသလားအဲ့ဒီကလေးကအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအတွေ့များကြတယ်မဟုတ်လားဘာများတော့အတွေ့များတယ်ဆိုတာစိတ်ဆော့တာပါပဲတဲ့ဘာဆော့တာလဲတော့ဒါဆိုမိမိတို့အနေအားဖြင့်အများအားဖြင့်ကလေးတွေပဲဆော့တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကတော့ဒူပြဲယုံမဲမှောက်လားနဖူးကွဲယုံမဲမှောက်လားဒါဆိုရင်ဒူပြဲရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားနဖူးကွဲရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကဆေးကုရင်ပြောက်နိုင်တယ်ဘာကုရင်ပြောက်နိုင်ရင်ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေဆော့လိုက်ပုံကတော့အပယ်၄ပါးကိုပဲတန်းနေတာပဲမှောက်လားဘယ်ကိုတန်းနေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းသေပေါက်သေးပွားရောက်လာပြီးစိတ်မိမိတို့အနေအချင်းသာစိတ်မချသမီးစိတ်မချဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားစီပေါ်စိတ်မချတဲ့သဘောတွေမလာဘူးလားလာသလားအဲဒီကလေးကဇနီးမယသမီးသားစီပေါ်ရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သဘောတွေကလာတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကလောဘတရားတွေမဟုတ်လားဘာတရားတွေတော့ဒါဆိုရင်လောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာဘဝရောက်နေမှောက်လားလောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်နေဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းပြိတ္တာဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာသူတော်ဖြင့်သေသွားတာမကြုတ်ဘူးတယ်လို့ပြောကြတယ်မှောက်လားသမင်းအိုးကြောင့်ဟင်းအိုးကြောင့်မညအခမကလုံးကလန်းနဲ့လှန်လန်းကြားရတယ်လို့မပြောကြဘူးလားဒါဆိုရင်တကန်းလာခောက်တယ်လို့ကောမပြောကြဘူးလားဘယ်နေရာမှာနေတယ်လို့ကောမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတာမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်နေတော့မကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာပြိတ္တာဘဝရောက်တာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်တာတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တာဘဝလည်းရောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဘယ်ဘဝလည်းရောက်ကြ ဒါပြင်တချို့ကျလာဗေကံဤတော့ဟိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ဒီဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကတဆန်လားဒေါသတရားတွေလားအဲ့ဒီဒေါသတရားနဲ့ပြည်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီလူကြီးကငရေကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကြီးကဘယ်ကြတော့အဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားဒါပြင်တချို့လူကြီးတွေကျတော့မောဟတရားနဲ့သိကြတယ်မဟုတ်လားဘာတရားနဲ့သိကြဒါရင်ကိုရှိမှကောင်းတာကိုမရှိတော့ဘုံကြီးကလာပြီးမှလားဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတရားအထုတဲ့အလုကဘယ်လုံနိုင်မှမလဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်မျိုးတွေကတရားနာတရားအထုဖို့တိုက်တွန်းတော့လဲလုံတဲ့လူနဲ့မလုံတဲ့လူဘယ်သူကမြင်ရဒါပြင်မိကောင်ဆွေကောင်းတွေကတရားနာတရားအထုဖို့ပြောတော့လဲတိုက်တွန်းတော့လဲရတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်သူကမြင်ရဒါကြောင့်ကိုယ်ရှိမှကောင်းတာကိုယ်မရှိတော့ဘသူကလာပြီးမှလဲသူတို့ပြောတာလဲပြောတာပေါ့စသည်အပြင်မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားတို့လည်းပဲအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာစိတ်ကငြိမ်နာလားဆော့နေတာလားဒါပြင်လောဘကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒေါသကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒါပြင်လောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မင်းရောသားနဲ့ပြီတော့ပဲကြမင်းဒါပြင်အိမ်မငြိမ်ငြိမ်နေတာလားဆော့တာပဲလားကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ပြောတော့လဲဆော့နေကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားအဲ့ဒီကလေးကဘာတရားနာဖို့လို့တည်းလဲဘာတရားအားထုတ်ဖို့လို့တည်းလဲဆိုတဲ့အပြောသည်သိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားမသိတာကမောဟပဲမဟုတ်လားမသိတာကဘာတွေတော့အဲ့ဒီမောဟတရားနဲ့သိမေဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်အောင်မှာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်အောင်မင်းအဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေစိတ်ဆောလိုက်တော့အပေလေးဘုံကတန်းနေတာပဲမဟုတ်လားဘယ်ကတန်းနေတော့ဒါပြင်တရားသဘောဆိုတာသူသဘောသူဆောင်နေတာမဟုတ်လားဒါပြင်လောဘတရားကပြိဓာဘဝဆောင်မင်းမဟုတ်လားဒေါသတရားကလည်းငရဲဘဝမဆောင်မှာလားဆောင်မှာလားမောဟတရားကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဘဝဆောင်မင်းမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကတရားသဘောဆိုတာဖယားတောင်တန်းလို့ရပါမလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းတရားသဘောလေးတွေကိုမသိရမှလားသိရမှလားလိုက်စပောင်းလို့

ဒါဆိုရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံကြရမှာပဲမဟုတ်လားမနစ်နာမှာလားနစ်နာမှာပဲလားဒါဆိုရင်ကလေးဆော့တာနဲ့လူကြီးဆော့တာဘယ်ဟာကပူဆိုးတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းလူကြီးတွေလည်းဆော့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဖြည့်ဆွဲ့ပြီးတော့နားလည်ပေးကြရမယ်မဟုတ်လားအဲဒါလိုမှနားလည်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆော့တယ်ဆိုတာကလေးပဲပြောကြတယ်မဟုတ်လားဘာပဲပြောကြတော့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးဆော့လိုက်ပုံကတော့မြောင်မူလေလီလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဘာလေလီတဲ့ဒါဆိုရင်မြောက်ဆိုတာအလွန်ဆော့တယ်မဟုတ်လားအလွန်ဆော့တဲ့မြောက်တော်မှအဲ့ဒီကလေးကြည့်နေရင်နဲ့မူလေသွားတယ်မဟုတ်လားဒါသိမြောက်မူလေလေးဆိုကြတဲ့ကမြောက်ကပူဆော့တဲ့ကလေးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဘာအထက်ပူဆော့တဲ့ကလေးဒါကြောင့်လူကြီးတွေကကလေးတွေဆော့တာကိုမြောက်မူလေလေးလို့နာမည်ပေးကြတယ်မဟုတ်လားဘာမူလေလေးအမှန်တကယ်ကတော့လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပုံကပူ၍ပူ၍ဆိုးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပူ၍ပူ၍ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အပေလေးပါးတကပွင့်နေအောင်ကိုဆိုးဝါးလွန်းနေမဟုတ်လားပါတကပွင့်အောင်ဆိုးဝါးအဲဒီကလေးကတခြားကြောင့်လားစိတ်ဆော့လို့ပဲလားဒါဆိုရင်အပေလေးပါးတကပိတ်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမေမဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုတမာတိရတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုဘာလဲတော့ဒါဖြင့်တမာတိရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့နေရာမှာလိုက်ဖြေရမင်းမဟုတ်လားတမာတိရအောင်ဆိုတဲ့တရားနာတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပရိယတိသာသနာပြုရာရောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်တနေ့လင်တရားနာခြင်း၄ခြင်းမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းက၄ခြင်းပေါ့ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းကဒါဆိုရင်တနေ့လင်တရားထိုင်ရင်ကတော့၄ချိန်မရှိဘူးလားဒါဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာတရားချင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပฏิပတိသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လားဘာပြုနေကြတာတော့ဘာသာသနာတွေပြုနေကြတာတော့ပရိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတိသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လားဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားမသိရမှလားသိရမှလားဒါဆိုရင်အများအားဖြင့်ဖယားများများတေမသာသနာပြုတယ်လို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဖယားတွေများများတေတဲ့သာသနာကအဆောက်အုံတွေများများဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာပြုတယ်လို့ပြောကြတာပဲမဟုတ်လားဘာပြုတယ်လို့ပြောကြတော့ဒါဖြင့်ဘာသာသနာပြုတာလဲလို့မေးရင်ဗဟိတသာသနာပြုနေတာဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့ကတော့တရားနာတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာဣဇာတသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအချင်းသာသနာပြုနေကနှစ်နည်းရှိတယ်မဟုတ်လားသာသနာပြုနေကဘာနဲ့ဘာရဲတော့ဗဟိတသာသနာပြုနည်းနဲ့ဣဇာတသာသနာပြုနည်းမဟုတ်လားဒါဆိုမိမိတို့အနေအားဖြင့်တရားနာတရားအားထုတ်လို့ဣဇာတသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘလာသေးလားဒေါသကောလာသေးလားမောဟကောလာသေးလားဘယ်အချိန်မှာတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမလားဒေါသလည်းမလားမောဟလည်းမလားတော့လောဘဒေါသမောဟတွေပါနေတယ်မဟုတ်လားဒါတွေပါနေတော့ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေပါနေပြီဆိုကြဲကကိလေသာတွေပါနေတာပဲမဟုတ်လားဒါတွေပါနေတော့ဒါဖြင့်နောက်ပြီးဆုံးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကမကုန်မလားကုန်မလားဒါဆိုရင်လောဘကုံရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲမဟုတ်လားလောဘကုံရင်ဘာရမင်းဒါကြောင့်ဘုရားကရာဂခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘကုံရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒေါသကုံရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟုတ်ဘူးလား
ဒါဆိုရင်မောဟကောင်းရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်မောဟခရောနိဗ္ဗာန်နံလို့ကမဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းအစ္ဆဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလလောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ရမင်းမဟုတ်လားဘာတွေကုန်ကြမင်းဒါဆိုရင်ဗဟိတသာသနာလောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလလောဘဒေါသမောဟကုန်ဖို့ရန်တွေဝေသောအကြောင်းမျှပဲမဟုတ်လားဘာလို့အကြောင်းနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဝေသောအကြောင်းလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဒါနာကုသိုလ်လောက်ရနေလို့မဟုတ်လားဘာကုသိုလ်လောက်ရတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘယံတေတယ်ဘယံလှူတယ်ဆိုတော့ဒါနာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုမိမိတို့အနေအပြင်ကြောင်းနေဇရတိဆောက်ပြန်တော့သာသနိကအဆောက်အုံကြီးဆောက်ပြန်တော့လေဒါနာကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါနကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသောအကြောင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘလို့အကြောင်းနဲ့တော့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုတာကတော့ဝိပဿနာတရားပဲမဟုတ်လားဘာတရားလဲတော့ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအားထုတ်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးအလုတ်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အစ္ဆဒသာသနာပြုခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးအလုတ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားသာသမိမိတို့အနိအပြင်ဗဟိတသာသနာပြုတာနဲ့အစ္ဆဒသာသနာပြုတာဘယ်သာသနာအလေးထားပြုရမင်းသာသမိမိတို့ကယခုဘာသာသနာအလေးထားပြုနေကြတော့သာသမိမိတို့အနိအပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတဲ့အစ္ဆဒသာသနာကိုအလေးထားပြုနေကြတာမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကငါတို့ကမှသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်ငါတို့ကမှပါတယ်တော့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသာသနာပြုနည်းကိုပြုနေကြရတာမဟုတ်လားအဲဒါလိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရမှာလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါလေတော့ဒီအသီးကလည်းပဲတရားနာမသိနိုင်တာမဟုတ်လားဘာနာမသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗာမန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသနာပြုနေတာကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့သူများသာသနာပြုတာကိုပဲအားကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းနှလုံးသားမှာဖျားတည်ရမင်းမဟုတ်လားဘယ်မှာဖျားတည်ရမင်းဒါဆိုတရားနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားမှာဖျားတည်နေတာပါပဲနှလုံးသားမှာပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရိဘာဝနာကိုပေါ်မြာခြင်းတည်းကနှလုံးသားမှာဖျားတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကအကုန်ကြလဲသက်သာတယ်မဟုတ်လားဘာလဲသက်သာတော့ဒါဆိုရင်ပြဿနာလဲနည်းတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့ကောမနည်းဘူးလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအချင်းသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ဤရနေကြပြီမဟုတ်လားသာသာသနာ ड़ी ပြုတာတော့အစ္ဆဒသာသနာပြုတာမဟုတ်လားနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ပါပြုတာဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုတယ်ဆိုတော့အခြေခံသာသနာနှစ်ရလုံးစုံအောင်ပြုနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်အခွင့်အရေးကရနိုင်တယ်။ဘာကရနိုင်တော့။ဒါဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးပဲမဟုတ်လား။ဘာတရား၉ပါးတဲ့။ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာမေလီပါ၊ဖိုလီပါ၊နိဗ္ဗာန်တရားကိုပြောတာမဟုတ်လား။လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာဘာတွေပြောတာတော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်းမလေးပါဘိုလ်လေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရတာကိုပฏิဝေဒသာသနာဆိုင်တယ်လို့ခေါ်ရင်မဟုတ်လားဘာသာသနာဆိုင်တော့ဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာနှစ်မျိုးလုံးစုံအောင်ပြုမှသာလျှင်ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာဆိုင်လာမင်းမဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရလာမင်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်းပရိယသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှမလားပฏิပသတ္တနေကိုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ပရိယနဲ့ပฏิပဆိုတာပြိုင်နေရမှာလားနှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပဲလားဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးလုံးကြရမေဆိုတာမိမိတို့ခြုံပြီးတော့မှားလိုက်ပါဟုတ်လားခြုံပြီးတော့မမှားရမှာလားမှားရမှာလားတို့ကပရိယကလည်းတို့ကမြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား
ပฏิပသမားကလည်းပฏิပါကမြတ်တယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားအဲ့ဒီကလေးကအားထုတ်တာလားအငင်းပွားနေတာလားအမှန်ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာအငင်းပွားဖို့လားကျင့်ဖို့ကြံဖို့လားဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာကိုပฏิပတ္တိသာသနာပါနှစ်မျိုးလုံးပြုချရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားအဲ့လိုနှစ်မျိုးလုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေရလာမယ်မဟုတ်လားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတဲ့ပရိဝေဒသာသနာဆိုင်လာမည်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားအဲ့ဓမ္မကလည်းရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်ကကြိုက်လာမည်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာကကြိုက်လာမည်ဒါဆိုရင်ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်ကြိုက်ဖို့ဆိုရင်အခြေခံသာသနာနှစ်ရလုံးစုံအောင်ပြုရမည်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့အလုပ်ကြီးဆိုတာကြိုးစားပြီးတော့မလုံရမှာလားလုံရမှာသလားအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရလဲရောက်သွားမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဗါရီတော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်နိုင်ငံမှာလည်းပဲနိုင်ငံသမိုင်းဆိုတာရှိကြတယ်မဟုတ်လားလူမျိုးမှာလည်းလူမျိုးသမိုင်းဆိုတာမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမိုင်းဆိုတာမရှိမှလားရှိမှလားဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသံမှုတိသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်သံမှုတိသစ္စာကလည်းသူအနေအားဖြင့်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာရှိရမှာပဲမဟုတ်လားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်သံမှုတိသစ္စာကိုပဲလို့တော်ပါမလားသံမှုတိသစ္စာပဲမယ်ဆိုရင်အပေ၄ပါးရောက်တတ်တယ်မဟုတ်လားပဲရောက်တတ်တော့ဒါကြောင့်မကြိုးစားဘဲနဲ့တရားမနာတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်အပေ၄ပုံပဲပြန်ကြရမယ်မဟုတ်လားပဲပဲပြန်ကြရမယ်အဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာမာလားနစ်နာမာလားဘာကြောင့်နစ်နာတာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမရည်နိုင်လို့မဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဗါရီတော်ဒါဆိုမိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရည်ဆွဲနေတာမဟုတ်လားတရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုဘယ်လိုရဲတော့အကောင်းဆုံးရည်ဆွဲနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုကိုယ်ရည်နေကြတာပဲမဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုဒါရင်ဆိုးအောင်ရည်တဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားဒါရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုဆိုးအောင်ရည်တဲ့လူတွေဟာလူမိုက်တွေလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာတွေလို့ခေါ်ကြတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေဟာအိတ်တာတောင်ဖြောင်းဖြောင်းအိတ်နှံရဲ့လားဒါပင်ကိုကသူများကိုမကောင်းကြံထားတယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်မကောင်းတာတွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်အမြဲတစီဆိုးရိမ်နေရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမအိတ်နိုင်ကြတာလူမိုက်တွေဟာဖြောင်းဖြောင်းအိတ်နိုင်ရဲ့လားဒါပင်သူများတွေထလာတဲ့အခါမှာလင်္ကာနီးမှသာလင်အိတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကလူမိုက်တွေမှအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရပါဘာလဲတော့ဒါပင်စာကောင်းခြင်းကိုစားလို့ရပါမလားအဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားပိဿုပံဘဝမှာလဲနစ်နာနေပြီမဟုတ်လားသံဃာမှာလဲအပေလေးပုံသွားရမယ်ဆိုတော့မနစ်နာမှာလားနစ်နာမှာလားအဲ့ဒီကလေးကသမိုင်းကကောင်းလို့လားအဆိုးရေးဆွဲလို့လားဒါတင်တို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာမဟုတ်လားတို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာရောက်ကြရတော့ဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရသလားဒါသိမိမိတို့ကဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ဒုက္ခကလွတ်ရလေအောင်ဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဗါရီတော်ဒါသိကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘဝအထိဘေကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားဘာအထိဘေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမင်းဒါရင်ဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအနိစ္စဆုံးဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားသလဲဆိုတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရလို့ဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားပါလဲဒါရင်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောတရားရှိကြလေကုန်ဤလို့မဟုတ်လားဟောသွားသလားဒါရင်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကအပြည့်မှပဲလမ်းဆုံးရတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘယ်မှာပဲလမ်းဆုံးကြတော့ဒါဖြင့်သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပြောတာမဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာဘာတွေတော့
။ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကသင်္ခါရပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်မှာလန်းဆုံးညတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်တွေကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ဒါဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေလွေအောင်ပြောတော့မွေးတာပဲမဟုတ်လား။နားလေလွေအောင်ပြောတော့ဒါဆိုရင်ပြက်တယ်ဆိုတာနားလေလွေအောင်ပြောတော့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှမွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လား။ဘဝတစ်ခုမှဘာနဲ့ဘာရှိတော့မွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒါဒီမိမိတို့အနိအပြင်လူဘဝရောက်လာပြန်တော့လည်းလူဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါနဲ့ပါပဲ။ဒါဒီမိမိတို့အနိအပြင်မွေးဘဝရပြန်တော့လည်းအမေဝန်ကောင်းတွေကစားရတယ်မဟုတ်လား။ဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္တိနေခြင်းဟာအမေဝန်ကောင်းတွေကမစားရဘူးလားစားရသလား။ဒါဆိုရင်အမေဝန်တွေမှညောင်းလို့ကောလှုပ်လို့ရရဲ့လား။ရားလို့ကောကုတ်လို့ရရဲ့လား။ခဏရာလာကိုလာကျော်အောင်မင်းလာဒါပြင်ကိုလာကျော်အောင်ကိုပဲအမိဝန်ကောင်းတွေမှာချင်းချင်းကြကြမနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရသလားဒါပြင်အပြင်မှာအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေစာထောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာချမ်းသာရလားဆင်းရဲနေကြရလားဒါပြင်အပြင်ကအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဆင်းရဲနေကြတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်နေကြတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းမိခင်ဝန်ထဲမှာချင်းချင်းကြကြမနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်အမေဝန်ကောင်းနဲ့အပြင်ကထောင်ဘသူကဘိုးကျေတော့အပြင်ကထောင်ကဘိုးကျေတယ်

တိတရားမရဘူးလားရလားသလားကာသင်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းလို့အတိတ်တွေရတာပေါ့ဇာတိဆိုတာဘာတွေတုံးကာသင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ပေါ်တာလားယုံနံဖြစ်ပေါ်တာပဲလားကာသင်ယုံနံဤဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားယုံနံဤဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်ရကာသင်ယုံနံဤကတဇတဇပြူရံလားအိုရံလားโอราจ่ารสระหลุอมีเบจายะริหม่องล่ะดาสินโอปี้บีสิงนอบิซ้องมามะเตยาหุละเตยะดล่ะดาสินยุคนันนี่เตยะราจ่ารมรณะหลุอมีเบจายะริหม่องล่ะดาสินมิมิโดอณีอาภิญดาจ่ามยังกะสาติปิสยาสระมรณันหลุฮ้อทาริหม่องล่ะดะหลุฮ้อทาโดดาสินสาติสระยุคนันนี่ผิดบ่อลาราหม่องล่ะสระมรณะสระโอทีเนี่ยจုံย่าราหม่องล่ะบาเนี่ยจုံย่ารองโอทีเนี่ยจုံย่าเรสระโอเรสระอไคอตะเมหม่องล่ะดาสินนอกไปส่งตีจารากะตียินเตียะเปหม่องล่ะดาสินสาติเนี่ยจုံลาบีสิ่งสาติย่าเรปกโกเมียหามรณะมาอสงตัจจะย่าเรหม่องล่ะเอมาอสงตัจย่ารองသာသင်ဇာတိဆိုတာကကိုနှငါပြောတဲ့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမွေးတာပဲမဟုတ်လားမရဏဆိုတာကသေတာပဲမဟုတ်လားသာသင်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမရဏသေတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိပိဒုက္ခံလို့ကောမဟုတ်ဘူးလားမရဏံပိဒုက္ခံလို့ကောမဟုတ်ဘူးလားသာသင်မွေးတာလည်းဘာသစ္စာတော့သေတာလည်းဘာသစ္စာတော့ကာသိမိမိတို့အနိအပြည့်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဘာတွေတော့ကာသိမိမိတို့အနိအပြည့်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇမနာဥပိ္ပစရိဒုက္ခနိရောဇမနာနိရောဇတိလို့မဟုတ်လားဟောသလားကာသိဖြစ်တုံးကလည်းဒုက္ခပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားပြည့်သွားပြန်တဲ့ဒုက္ခပဲပြည့်သွားတာမဟုတ်လားကာသိတဲ့ဒုက္ခကကောင်းတော့အပြည့်ဒုက္ခနဲ့အပြည့်ဒုက္ခပဲဒုက္ခကကောင်းတော့ဒါဖြင့်မွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့သေးတဲ့ဒုက္ခပဲဒုက္ခကကောင်းတော့ဩဒုက္ခဖြစ်လိုက်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာလိုက်ဖြေနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအပြင်မွေးတာနဲ့သေးတာပဲဟာကဝမ်းမြောက်ခွဲရတော့ဟုတ်ရဲ့လားမွေးနေစူတောင်းတွေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာစူတောင်းတွေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်လောကအလေးမှာတော့သံလေးမွေးရင်လဲဝမ်းမြောက်ကြတာပဲမဟုတ်လားသံလေးမွေးရင်လဲဘာတွေတော့ဝမ်းမြောက်ကြတာပဲသမီးလေးမွေးလာရင်လဲဝမ်းနေတာလားဝမ်းမြောက်တာပဲလားဒါကြောင့်မိဘတွေမှာနေမထိထိုင်မသာကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သတင်းစာတွေတော့မထဲကြဘူးလားထဲကြသလားမွေးနေ့စူတောင်းတွေထဲကြတယ်မဟုတ်လားမွေးနေ့မင်္ဂလာတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြသလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်မွေးဖွားခြင်းသည်လဲဘာသစ္စာတော့ဒါကြောင့်ဒါဗီမလို့ဖြစ်တာမွေးဖွားတာကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမများဘူးလားမများသလားအမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမွေးဖွားတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားသေဆုံးရတာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲသေဆုံးရတာလဲဘာလဲတော့ဒါစီမိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုမှမွေးတာနဲ့သေးတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့။ဒါစီလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လား။ဒါစီဓာတ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာတော့။ဒါစီပြင်မဘဝပြင်မအတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲတော့။ဒါဆိုရင်အပေလေးပါဘဝကအတိတ်ပဲပေါ်ကြည့်ပြန်လို့လဲမွေးတာနဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲတဲ့တော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာမွေးတာနဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာလို့ပြောရမှာတော့။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကအမှန်တရားပဲမဟုတ်လား။ဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပေါ့။ဒါဖြင့်ဘေဘုံဘေဘဝပဲရောက်ရောက်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားနဲ့หนีကြရတာမဟုတ်လားဘေဘုံဘေဘဝပဲရောက်ရောက်ဘာအမှန်တရားနဲ့หนีကြရဒါဖြင့်လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဘေဘဝကကောင်းတော့
နတ်ဘဝနဲ့ပြမဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့အခုမှတန်ကြတ်ဒီကပြောင်းကုန်ကြပြီဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့ဖယားရှိရောက်ရင်အတော်နဲ့မထားနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖယားဘူးတာမကြဘူးလားကြားသလားအမှန်ကတော့ဖယားဘူးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကပိုကြာတာတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတော့ဖယားဘူးတာကတော့ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လားဤကဲ့သို့ကရောရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်ချဲ့လာပြီမဟုတ်လားဘဝသံသရာမှာရုပ်ရည်လာတဲ့နေရာမှာရှင်မကိစီကဲ့သို့ဟုတ်လားလာလာပါပေါ်များတဲ့နေရာမှာရှင်သူလီကဲ့သို့ဟုတ်လားအနာယောဂကင်းတဲ့နေရာမှာဘာကူလာမထေကဲ့သို့စပြီးအပြည့်ဆူတောင်းနေမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ကဘိုးကြတော့အားကြောင့်အပြင်ကလူတွေမြင်ရင်တော့ပြင်တော်တော်ဖယားကြီးညိုတာပဲလို့ထင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဖယားကြီးညိုတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကများတော့ဆူတောင်းနေဆိုကြတဲ့ကအများအပြင်ဘုံဘဝတောင်းနေကြတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာတောင်းနေကြတာပေါ့ဘာသစ္စာတောင်းနေကြတော့ဒါကြောင့်လူဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားနတ်ဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲမဟုတ်လားမြမဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကဖယားရှိမှဆူတောင်းရှည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းတာဟုတ်လားဘာသစ္စာမသိလို့ဒါကြောင့်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာမသိတော့သံသရာရှည်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ္စာမသိတော့ဗါရဲတော်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအပယ်၄ပါးသွားရတယ်လို့မမိန်ခဲ့ဘူးလားမိန်ခဲ့သလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနိအပြင်အပယ်၄ပါးသွားရတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမပယ်နိုင်ခဲ့လို့ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့သံသရာရှိတယ်ဆိုတာကလည်းသစ္စာမသိလို့ပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ဘုံဘဝဒီကိုဆုတောင်းတာဒီနဲ့အချိန်မကုန်ခဲ့ကြဘူးလားကုန်ခဲ့ကြသလားအဲ့ဒီကလေးကသံသရာရှည်ခဲ့တာပေါ့။ဘာရှည်ခဲ့တော့သံသရာရှည်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဆက်လေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမိတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒိယဟောတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောသလား။ဒါဆိုရင်ဘဝသံသရာတွေမှာလေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခအစုပဲဖြစ်ခဲ့တာလေ။ဘာပဲဖြစ်ခဲ့တာဒုက္ခအစုပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလား။ဒါဆိုမိမိတို့အနိအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လား။ဘာအတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမင်း။ဒါဆိုရင်ဘဝမှန်သမျှဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘာသစ္စာတွေတော့လိုက်စွာဖြစ်ပြသမီးဟာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်ဖြစ်ပြသမီးဟာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်နှခေါဆိုကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘာသစ္စာရဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝမှန်သမျှကဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဘုံမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိတော့ဘာသူရီတဲ့တော့ယူဘက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်လား။ဗုဒ္ဓံနည်းနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာကောမရှိဘူးလား။တို့ကြရပရိစ္ဆသမုပ္ပစဝိုင်းထဲမှာကြည်ရမေမဟုတ်လားဘယ်ကွယ်ထဲမှာကြည်ရမှာတော့ဒါဆိုနေ့ကွယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သုတ်တန်နည်းနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရေကြည်ရအောင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဒါဆိုသုတ်တန်နည်းနဲ့ပဲဟောဟောအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပဲဟောဟောအတူတူလို့ယူရမေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးမရကြဘူးလားဘယ်ကာလမှာရကြပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာရနေကြတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာရနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အတွန်းထောက်တော့ပန်သစ္စာရဲ့တော့
ဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိကဘာသစ္စာတော်ဒါဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့နေရမှာလားသေရမှာလားဒါဆိုရင်အိုသေးနဲ့ကြုံရမှာပဲမဟုတ်လားအိုသေးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အိုသေးဆိုတာသရမရဏပဲမဟုတ်လားအိုသေးဆိုတာဘာတွေတော်ဒါဆိုရင်သရမရဏကလည်းဘာသစ္စာရဲ့တော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ခန္ဓာရလာပြီဆိုတော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားကိုယ်သိနဲ့ကြုံရတော့လေဘာသစ္စာရဲ့တော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ဘဝတစ်ခုမှာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဘာသစ္စာရဲ့တော်ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားအမယာဟောလို့သိရလားဖယံဟောလို့သိရလားဖယံကဘယ်လောက်ပဲဟောဟောတရားမနာရင်သိခွင့်ရပါမလားဒါဆိုရင်မိမိတို့ကကြိုးစားပြီးတော့တရားနာတော့ဘဝမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားဘဝမှန်သမျှဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်မရဘူးလားရသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဗာရီတော်ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာပဋိရှိကြရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကအပ္ပမဒိနသံပါဒိဌာလို့မဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်အပ္ပမဒိနမမိမလျော့မပေါ်မစကောင်းမြတ်သောတတိတရားပြင်သံပါဒိဌာပြည့်စုံအောင်နေရကြပါကွာဆိုပြီးတော့မမိမ့်ဘူးလားမိမ့်သွားသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအာပြင်ဘဝတခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာတတိမရှိရမှာလားရှိရမှာလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားနာတရားအားထုတ်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်လားဘာလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအားထုတ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကတတိရှိလို့လုံနိုင်ကြတာမဟုတ်လားဘာရှိလို့လုံနိုင်ကြတတိရှိတယ်တရားနာတရားအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမိမိတို့လူဘဝလူတာဝန်ကြီးနေတာပဲမဟုတ်လားလူဘဝလူတာဝန်မကြီးဘူးလားကြီးသလားတခြားကြောင့်ကြီးတာလားတတိရှိလို့ကြီးတာလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူဘဝမှာလူတာဝန်ကြီးအောင်တရားနာတရားအားထုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မလုံကြဘူးလားလုံကြသလားအဲဒီကလေးကတရားနာတရားအားထုတ်ထုတ်ချင်းသည်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘလို့ရေးဆွဲနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသာရကဆောင်းမှာဆိုရင်ဘုရားအကြောင်းဆောင်ရမှာပဲမဟုတ်လားဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုမဆောင်ရမှာလားဆောင်ရမှာလားဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါကဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်ကြားရတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးเจ้าမှာဗါရီတော်ပညာသင်ကြားရတော့950နိပတ်တော်ဇတ်တော်ဤကိုမသင်ရဘူးလားသင်ရသလားအဲ့ဒါဟာတခြားလားဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလားဒါဆိုရင်ဇာကြီး10ဘွဲ့ဆိုတာကိုမသင်ရဘူးလားသင်ရသလားအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါလည်းပဲတခြားလားဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလားဒါဆိုဘုရားရဲ့အကြောင်းတွေဘုရားရဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိခွင့်ရတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတာကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကောင်းကောင်းနေနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းကြံနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုသူစီရှောင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုသူစီရှောင်နေဆိုကြတဲ့ကတရားနာတရားအားထုတ်ခြင်းအပြင်ရှောင်နေကြတာပဲမဟုတ်လားတဏီပြောမယ်စီမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်မရှောင်ကြဘူးလားရှောင်ရသလားဒါဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဘုန်းကြီးဘယ်တော့ကပြောခဲ့တော့ညတော့ကမှပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားအလောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်သွားရဲဆိုတော့ပါရမီဖြည့်သွားတာပဲမဟုတ်လားဘာဖြည့်သွားတော့
ဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါတုန်းကဘုန်းကြီးเจ้าမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာလူကောင်းလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားလိမ္မာရေးချမ်းမှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားအလောင်းကိုအားကြလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဒါကြောင့်ရှေးအခါတုန်းကပကံနေပြီးတော့ရဲ့အနီးမှာရွာတရွာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာတရွာမှာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားတယောက်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့သလားသူ့နာမည်ကမောင်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘာလဲတော့ဒါဆိုရင်မောင်ပေါက်ဟာသူ့အနီးအပြင်ဖခင်ကမရှိရှာဘူးမဟုတ်လားမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရသလားမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးကသူ့သားမောင်ပေါက်ရဲ့ရှေးရည်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားပြီးတော့အထားတယ်မဟုတ်လားဘယ်သွားအထားအဲဒီကမကုန်းကပြောတဲ့ဇတ်တော်တွေကိုမသိရဘူးလားသိရသလားဖယားအလောင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားအဲဒီတော့မောင်ပေါက်ကလေးဟာဖယားအလောင်းကိုအားကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကိုအားကြတော့ဖယားအလောင်းကိုအားကြတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားဘာလုပ်ကြည့်လုပ်တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲ့လိုနဲ့ပဲသူအနေအားဖြင့်ကျောင်းသားဘဝကနေကိုရင်ဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လားကျောင်းသားဘဝကဘယ်ဘဝရောက်လာကိုရင်ဘဝကနေပြီးတော့ဦးဇင်းဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လားဦးဇင်းဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်သလားအဲ့ဒီကမရှိခါတုန်းကဦးဇင်းကိုဘုန်းကြီးကိုသခင်ကြီးခင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းဘဝရောက်လာတော့ခင်ကြီးပေါ့လို့အမိရလာတယ်ဟုတ်လားဘာလို့အမိရလာတော့အဲ့ဒါနဲ့သူအနီအပြင်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ပဲဖယံအလောင်းကိုအားကြပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲ့ဒီကလေးကလိမ့်လိမ့်မာမာနေတာပေါ့ဘယ်လိုနေတာတော့ဒါဆိုရင်ခင်ကြီးပေါ့ဟာသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတယ်မဟုတ်လားသူ့သမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲနေတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတော့ဆိုအရက်ခဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားအရတဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲမဖြစ်ဘူးလားအရတဲကလူတွေကတော့အပျော်ပန်းလိုက်စားတဲ့လူတွေကမများဘူးလားလောင်းကစားလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့အခဒုဒ္ဒသမားတွေလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာဒုဒ္ဒသမားတွေဒါဆိုရင်လောင်းကစားအပျော်ပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာအခဒုဒ္ဒသမားတွေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီခေတ်ဒီခါမှာကလောင်းကစားသမားတွေမများဘူးလားမများသလားဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲပါတာပဲမဟုတ်လားအမျိုးသားတွေကမပါဘူးလားဘုန်းကြီးတွေကနှလုံးသုံးလုံးနေသွားလားအကုန်လုံးလုံနေတယ်ဆိုတော့တချို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပဲမဟုတ်လားတချို့လူတွေကမပါဘူးလားပါသလားအဲ့ဒီကလေးကလောင်းကစားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောကအလယ်မှာမများဘူးလားများသလားတချို့ဆိုရင်အိမ်ဒီတောင်ပြုတ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေတောင်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားတကယ်ဆိုရင်ဇနီးမယားဇနီးမောင်နှံတွေလည်းကွဲကုန်ကြပြီမဟုတ်လားပြဒနာမျိုးစုံတွေမတည့်ကြဘူးလားတည့်ကြသလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားလောင်းကစားကြောင့်လားဒါကြောင့်လောင်းကစားလုတ်ကြီးဆိုတာအခဒုဒ္ဒသမားတွေဗာသမားတွေတဲ့တော့လောင်းကစားကလည်းနီးမျိုးစုံကိုလုတ်နေတာပဲမဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပါဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းလောင်းကစားအပျော်ပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာအခဒုဒ္ဒသမားကြီးမဟုတ်လား။တချို့ကြတယ်လည်းပဲအတော့ဆန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့အချိန်ကုန်နေကြ။အတော့ဆန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ဆိုတော့သေသေးရဲ့တော့ဆန်းခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလားရှိသလား။အဲ့ဒါကိုတော့ဖြင့်သူရာဒုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာလို့ခေါ်တော့ဒါကြောင့်လောကအယတ်ထဲမှာသူရာဒုဒ္ဒသမားတွေကမများဘူးလားမများသလားတချို့ကိုယ်ခုံတောင်မထိန်နိုင်အောင်ကိုပဲသူရာဒုဒ္ဒသမားတွေများနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အိတ်ရှိဒုဒ္ဒသမားတွေကမရှိဘူးလားအသက်ကြီးတော်လည်းပဲအမျိုးသမီးဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတယ်မဟုတ်လားဘာဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့အိတ်ရှိဒုဒ္ဒသမားတွေဘာဒုဒ္ဒသမားတွေလဲဒါဆိုရင်ရထဲကပုံကိုယ်ကြီးကတော့အပျော်ပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုနှငပြောတဲ့အကြောင်းကခင်ကြီးပေါက်ကတော့အပျော်ပန်းပဲကိုမလိုက်စားဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ရထဲကမိဘကြီးကလည်းသားသမီးတွေကိုဆုံးမလို့မရရင်ခင်ကြီးပေါက်တို့နဲ့တော့ကြွားပါဟုတ်လားဗာနဲ့တော့ကြွားပါ
ဒါဆိုရင်တချို့ဇနီးမယားတွေကလည်းခင်မုန်းကိုပြောလို့မရလို့ရှိရင်ခင်မကြီးပေါင်းနဲ့တော့ကြွားပါဟုတ်လားစသည်အားဖြင့်အရထဲကနှိုင်းရှင်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာသူနဲ့နှိုင်းရှင်ကြတော့အဲ့ဒီခမသူရာဒုဒ္ဒသမားတွေကခင်ကြီးပေါက်ကိုမုန်းလာကြတယ်မဟုတ်လားဘာသူကိုမုန်းလာကြမုန်းလာကြတော့ခင်ကြီးပေါက်ကလည်းဒုဇတ်သေးကိုသွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံကြတယ်မဟုတ်လားရှိအခါတုန်းကတပောင်ကခစ်စားတယ်ဘာကခစ်စားအဲ့ဒါနဲ့တပောင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းနေမဟုတ်လားကလေးတွေကိုဘာတွေတော့ဘာလို့ဆူခိုင်းတယ်လဲတော့နှူမ900ရင်းမှတစ်ချိန်ဘယ်လိုဆူခိုင်းတော့နောင်လာ800ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းတော့တို့200ဟုတ်လားဘာတွေတော့နောင်လာ800ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းနောက်တို့2ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါင်းတို့2ယောက်နောက်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အမှုသမားတွေကသူတို့ဇက်သွင်းခြင်းတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခင်ကြီးပေါင်းရဲ့အကြောင်းသားမှာကလေးတွေကလာပြီးတော့မဆူဘူးလားဆိုသလားအဲလိုဆိုတယ်ဆိုတော့ခင်ကြီးပေါင်းကစဉ်းစားတာပေါ့ဘာလို့ကစဉ်းစားတော့ဒါဆိုရင်ကိုနှငါပြောတဲ့သူရာဒုဒ္ဒသမားတွေအမှုသမားတွေကလည်းလာပြီးတော့မဆိုဘူးလားဆိုသလားဘာလို့ဆိုတော့နှူမ900ရင်းမတစ်ချိန်နောင်လာ800ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းနောက်တို့2ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုပါကြားပါမရတော့ခင်ကြီးပေါင်းကစဉ်းစားတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကစဉ်းစားဘလို့စဉ်းစားတယ်လေဆိုတော့ခင်ကြီးပေါက်ကဩနောင်လာနှုမ900ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားရင့်မတကြိတ်ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားဘာသူတွေကြီးပဲတော့ဒါဆိုရင်အနုက900အရင်ကတကြိတ်ဆိုတော့900နဲ့30မဟုတ်လားအရေအတွက်ကဘလောက်တော့ဖယားအလောင်းကြီးက900နဲ့30မဟုတ်လားနောင်လာ800ဖရာပေါင်းသက်နောင်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေဆိုတော့ဒါလည်းပဲဖရာအလောင်းတွေပဲမဟုတ်လားပါရီတယ်တော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေကလည်း800ဆိုတော့ဖရာအလောင်းတွေက800မရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဖရာအလောင်းပေါင်းက800နဲ့910ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲကြောင့်နောင်လာ800ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းနောက်တို့200ဟုတ်လားတို့200ဆိုတာအရဲမူသမား2ယောက်ပြောတာမဟုတ်လားတို့200ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဒါဆိုရင်တို့200နောက်ခင်ကြီးပေါက်လို့ဆိုသွားတယ်မဟုတ်လားတို့200နောက်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီခါမှာခင်ကြီးပေါက်ကစဉ်းစားပြီးတော့နောင်တော်ကြီးတောင်မူနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောင်တော်ကြီးတောင်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကငါဖျားပြစ်ဖို့အချိန်ကအဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ဒီတော့တို့လိုပဲပျော်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့လူထွက်ပြီးတော့ဘုံဆိုင်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအရက်ဆိုင်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒါသင်သူရာဒုဒ္ဒသမားကြီးရဲ့ဇက်သွင်းနာကိုခံလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဖြည့်စည်းတာကိုမခံလိုက်ရဘူးလားခံလိုက်ရသလားဒါသင်လောကအလယ်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်အတော်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လားဒါသင်ပဝန်းကျင်အဖြစ်စည်းကလွတ်အောင်ကိုမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဗာရီတော်ဒါကြောင့်ရက်သေးကလူတွေကမိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါလေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိုက်တယ်ဆိုတာဗာရီတော်ဒါဆိုရင်လိမ်မာဖို့ကြတော့ခက်တယ်မဟုတ်လားလိမ်မာဖို့ကြတော့ဗာရီတော်အမတန်မိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့သင်္ကန်းဝက်ကုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအရက်သေးကလူတွေကယုံရဲ့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းဝင်းနဲ့ဘာတွေကြံနေတယ်မသိဘူးဟုတ်လားစသည်အပြင်အထင်အမြင်တွေသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတောင်မှသူတော်ကောင်းရဲ့လို့အတိမှပြုဖို့ဆိုတာမခဲရင်မူလားခဲရင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လားအတော်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှလားဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းယခုဒီရောက်လာတယ်ဆိုတာအဖြစ်စီမျိုးစုံကြားတဲ့ကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာပေါ့ဘယ်လိုတွေတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်ကြိုးစားကြရမှာမဟုတ်လားဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလား
။ဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကလူစဉ်မှလည်းလိန်မာအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ယင်းနဲ့ဘဝဒီမှလည်းလိန်မာအောင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတော့ပါရမီစုံတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်လား။ဘာစုံတဲ့ဘဝတော့အဲ့ဒီပါရမီစုံတဲ့ဘဝမှလည်းပဲမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလားဒါဆိုရင်29နှစ်သားအရွယ်မှာတော်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လား29နှစ်သားအရွယ်မှာဘာထွက်သွားတော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ရဟုလားမင်းသားလေးကိုထားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ထားခဲ့ရတော့ရဟုကမင်းသားလေးဆိုတာလေးဘက်တောင်မသွားသေးဘူးမဟုတ်လားအလွန်အလွန်ကိုငယ်ပါသေးတယ်အလွန်အလွန်ကိုဗားရဲတော့ဒါဆိုရင်သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တောထည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေးဘက်သွားကြောင်မရောက်သေးတဲ့ရာဟုလာသံလေးကိုမထားခဲ့ရဘူးလားထားခဲ့ရသလားမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီအဲ့လောက်ရာဟုလာလောက်ငယ်တဲ့သံလေးထားခဲ့ရတာများရှိသေးလားသာသမီတွေကကြီးနေပြီမဟုတ်လားတချို့မြည်တွေတောင်ရနေကြပြီမဟုတ်လားဒါကြို့ဒါဓမ္မစိတ်မချလို့မဝင်နိုင်တဲ့တရားနာတရားအထုတဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကရသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးကာစရာဟုလားမင်းသားလေးကိုထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ချီနန်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမောင်းမပေါင်း4000ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်တောထဲမှာဒုက္ခရစရိယဗန္နနှင့်ချင်းရတော့ကောင်းနေမချင်းရဘူးလားချင်းရသလားဒါဆိုရင်အတ္တကီလာမတာနူယောကလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်တွေလွဲနေတယ်မဟုတ်လားဘာတွေလွဲနေတော့နောက်တော့မှမစ္စည်းမပရိပဒအကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မှဘယံအဖြစ်တော့ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်အဖြစ်တော့ရောက်သွားတော့ဘယံအဖြစ်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာတိဋ္ဌသောကြောင့်ဘယံလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဘာကြောင့်ဘယံလို့ခေါ်ပါလဲဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတော့ဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေလည်းသစ္စာသိအောင်သစ္စာတရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့သလားဒါကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလို့အမည်ရတယ်မဟုတ်လားဘာဘုရားလို့အမည်ရဒါဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသူများတွေလည်းသစ္စာသိအောင်ဟောပြီးနိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာဖရားတယ်အဲ့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကိုဖရားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါလို့ခေါ်တော့ဒါဆိုရင်ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာကမရှိဘူးလားသူတို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သစ္စာသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူသူများကြတော့သစ္စာသိအောင်ဟောနိုင်ရဲ့လားဒါဆိုရင်စွန့်ရည်အားဖြင့်နှိမ့်ကြနေတဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားလေးလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားဖရားငယ်လို့မခေါ်ရဘူးလားခေါ်ရသလားဒါဆိုရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကဘုရားကြီးပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဘုရားငယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘယ်လိုအထူးတော့ဘယ်လိုအထူးတော့ဟောပြီပြောင်းနေအဲ့တော့မိမိတို့အနိအာပိဒီအသိဆိုတာတရားနာမရနိုင်တာမဟုတ်လားအရသေးကလူတွေကဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘယ်လိုထူးတယ်လဲလို့မေးရင်ဘုရားအကြီးကြီးကဘုရားကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားသေးသေးလေးကဘုရားငယ်လို့မပြောမှလားပြောမှလားအဲ့ဒီကလေးကအသိဉာဏ်တွေကခြားနာနေပြီမဟုတ်လားတရားနာတဲ့လူနဲ့မနာတဲ့လူအသိဉာဏ်တွေမခြားနာဘူးလားခြားနာသလားဒါရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာသိတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးလားသစ္စာမြင်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝင်ရဘူးလားဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခသိမ့်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခခသိမ့်မချုပ်ငြိမ့်ဘူးလားချုပ်ငြိမ့်သလားဒါဆိုရင်သူအနိအပြည့်နောက်ထအိုစရာလိုသေးလားအိုခြင်းဒုက္ခကလည်းသိမ့်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားနောက်ထနာစရာကောလိုသေးလားနာခြင်းဒုက္ခကောမသိမ့်နိုင်ဘူးလားသိခြင်းဒုက္ခကောမသိမ့်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာပဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်တတ္တဝါတွေမှာလည်းဒုက္ခတွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဘုနာသိဒုက္ခတွေရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိမ့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားတွေကသစ္စာတရားတွေကဟောမသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကကယ်တင်သွားတာပဲမဟုတ်လား
သစ္စာတရားကိုဟောကြားခြင်းအပြင်မကယ်တင်မူလားကယ်တင်သလားအဲ့ဒီကိရိကသူဒုက္ခသူသိမ်းသွားတော့သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတယ်မဟုတ်လားသူသမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲသွားဒါဆိုရင်သူအတွက်လည်းချမ်းသာသွားတယ်မဟုတ်လားတတဝအများအတွက်ကိုချမ်းသာမှုမရဘူးလားရသလားအဲ့ဒီကိရိကဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကထိတ်ဆုံးကသူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအတုယူကြရမင်းမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုယ်တမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသောအနေအချင်းတရားနာတရားအတုတဲ့အလုတ်ကိုမလုရမှလားလုရမှလားတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုမှာတွေ့ခန္ဓာမှာတွေ့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကသာသင်သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နဲ့မပေါ်ဘူးလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကောမပြားဘူးလားအဲ့ဒီကိရိကမိမိတို့ရဲ့ဝန်တည်းမှဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းနေပြီမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရားနာတရားအထုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမရဘူးလားရောက်သလားကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရရောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားနာကြတရားအထုကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစေ၍တောကြအောင်စို့

သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တော်စရင်လာပြီနှစ်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပူရံရမြို့တော်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်းကျပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာထူဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌စကိုင်းမြို့ပိုရံရနှဖက်မိဘများမှုထား၍ဥတန်ထေဆုဒေါက်တာဣဆန္ဒအောင်တမိမအေဂျင်စင်တအင်တာနက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝခရီးအတွက်ကြွတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတိကျူဖွက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိထေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပံကိုတိဟိပိကရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တတိမသမိတာနင်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုစတ္တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရောတော်မြတ်ဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းတလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဝါဒနာချိန်ခမည်းစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတတ္တတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်မုံခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်တမတွေဖြစ်

ဘဝခရီးအတွက်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝခရီးကိုတွားနေကြလို့ဖြစ်တယ်တို့ဟာတမေယာမှာဘဝခရီးတွားနေကြတယ်ဆိုတာတတိထားကြမှုလိုအပ်တယ်ဘဝခရီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးလမ်းပန်းအတွက်ဘာတွေจุတင်ပြင်ဆင်တဲ့တယ်လက်ရှိဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်တဲ့လဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ကြလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစဉ်းရင်စဉ်းစားမိခြင်းမှာမိကြကိုယ့်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုအတွက်ဝမ်းဝါအောင်စားဖို့ခါလာအောင်ဝတ်ဖို့ဒီရမကစီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့လူရဝင်ဖို့သို့မဟုတ်လူတွေထဲမှာဂုဏ်ရှိသီလရှိနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုးစားနေကြတယ်သူတို့ပြန်ဒီနေ့ခင်မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခရီးမှာရှင်သန်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရည်တွေကိုငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကသင်ယူနေချမနေမနာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကြောင်းပြီးကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးကြောင်းထွန်းလို့ကလေးတကယ်ရဲ့ဘဝဟာပျော်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရလိုက်ဘူးလက်ရှိဘဝလေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလို့ဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုရထားတဲ့ဘဝလေးအတွက်လုံးနေကြတဲ့အလုပ်တွေကများကြပြီ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြန်အလှန်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝအတွက်ဝမ်းဝါဖို့လားခါးနာဖို့လားဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်နေတာလားဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သင်ယူရတဲ့ပညာတွေမှာခြေကြီးပေးပြီးတော့သင်ယူကြထို့သောအဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ပညာရတ္တိဟာဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်လွဲချော်မှုတွေကိုများစွာဖြစ်စေပြီးကြာပန်းလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကများလာအသက်ရင်ရောက်လာလို့အချင်းဒီပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝဝါဝါကိုခါနာဖို့ဆိုတာလူတွေအကျိုးစားနေကြကိုယ်တင်ထားတဲ့ပညာနဲ့လောကီစားတော့ချင်မှစားတော့ကြ။တင်ထားတဲ့ပညာကတခြားလောကီစားတော့တာတွေကတခြားလို့လွဲမှားနေတယ်ဆိုတာတတိပြုမိကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတောင်းအခုလိုလွဲချော်မှုတွေအံချော်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝအရေးကိုမစဉ်းစားဘဲနေမယ်ဆိုဘယ်လောက်အံချော်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒီဘဝမှာအဝိဝင်ကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့တွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပညာရကကိုယ့်ကိုထောက်ကူမပြုသို့မဟုတ်ထမင်းမကျွေးပဲနဲ့တခြားပညာရကကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးနေတာမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးလက်ခံထားကြတယ်ချက်အေးတန်တရားဘဝနောက်ဘဝကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝအတွက်ရောတို့ချုပ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေကအခုလိုမဖြစ်လာပဲနဲ့အန်ချောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရတယ်ဟာနောက်ချသွားလိမ့်အခုဘဝမှာတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်လေးမှာသင်ရပြီးလူလမ်းမြောက်လို့လောကီစားတော့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခြေတည်ပေးတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့တဝန်တခါဝါကိုလှဖို့ဘဝမှာလူရဝင်ဖို့မပင်မပန်းစင်စင်ရဲ့နေရာချင်းမှလုကင်းဖို့ဆိုကြိုးစားအထောက်ကြံအရဒီဘဝနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာရှင်ဦးမှာတေချာတေချာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအရေးတင်စဉ်းစားမလားနောက်ဘဝအရေးရောမစဉ်းစားစေဘူးလားဆိုကိုယ့်ကိုယ်ဘေးဖို့
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝမှာဆင်ပြေနေပြီဆိုလိုတာသာဝတိဖူဖူလုံးလုံးနဲ့နေနိုင်တိုင်းနိုင်နဲ့အဆင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘဝအတွက်အဆင်ပြေနေကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လျှောက်လို့အဆင်ပြေနေအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာတော့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ဘဝခရီးကိုကြွတင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကြားတယ်။ဘာသာတရားတွေကတုံ့ပြန်ဆုံးမပေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမဲ့ဘာသာတရားဆိုတဲ့ထဲမဲ့အမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်လို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့အမကန်ချက်ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်အမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားဟာဝေကုန်ချက်ချက်ခံပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပညာဟာဘဝရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုလုံးလုံးမရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာကြုံရတယ်လို့ပဲဘဝအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားမိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးဖို့ရှိတယ်အခုဘုရားမှာသံဃာနေပညာရေးဆိုတာဒီသင်ကြားထားလို့လွှဲချော်မှုကတိမတ်ပေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့ကိုရတဲ့ပွဲလေးဘေးချိတ်ပြီးတခြားလေးနဲ့အသက်မွေးကြလို့အဆင်ပြေသေးတယ်နောက်ဘုရားမှာလွှဲချော်သွားပြီဆိုရင်ကတော့တွေးကြည့်ဖို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတကြောင်မို့ဘဝကြီးအတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာယောဂရာရဲ့အဆုံးအမကိုတော့မှတ်သားထားတယ်။ယသဗျာကဘာသာတရားတစ်ခုထီတောင်တာမဟုတ်ဘူး။သရဝါတွေကိုတကိုယ်တော်နဲ့မာတဲ့ဖရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆုံးပါတဲ့ဖရာလားဖြစ်တယ်။ပညာပေးတဲ့ဖရာလားဖြစ်တယ်။အသိပညာသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ယသဗျာဆုံးမတိုင်းလိုက်တာဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ကဘာမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယဂုဏရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိသူနဲ့မရရှိသူမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နည်းအဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆုံးအမလိုက်နာမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လိုက်နာမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများဆုံးမလည်းရထားတာဖြစ်ရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာပြီးတော့ပြုတ်လို့နေတာလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမတ်ခံချက်ပေးထားတာရှိတယ်တွာခါတော်ပကဝတာဓမ္မောသောခါတော်ဆိုတာသူ့အခါတော်အမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ရှိကိုရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလောကံဖန်တီးမှုတွေမပါဘဲနဲ့လောကရဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပြားဟောကြားဆုံးဘာသာတရားတိုင်းသောခါတဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးตวาคาตะမဖြစ်ရင်ဒုရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်လွဲချော်မှုလို့ဆိုလို့ရပေါ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှตวาคาตะလွဲချော်မှုတွေဖြစ်တော်လို့ရှိရင်တော့ဒုရခန္ဓာအဲ့တော့လောကမှာသုံးမဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့လွဲချော်မှုဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားကပိုများတယ်ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရင်လိုက်နာတဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဘာသာတရားလုံးရှာပါဒီလိုပြောအဲ့တော့မကန်နဲ့ဆုံးမတုံတင်ချက်တွေလိုက်နာချင်းတော့ရသို့တော့မှန်နဲ့မမှန်ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာကြရမှာလဲလောကလူသားတွေကတိုင်းတာနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းတာကြမလဲအေးရသော်ပြားကတိုင်းတာတာလေးတခုတော့ပေးထားအလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူး
သူတော်ဘာတဲ့ထိခိုက်နိနာမှုလည်းမဖြစ်ဘူးဘသူအတွက်မှထိခိုက်နိနာမှုမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးမျိုးကိုကောင်းတဲ့အလုံးမျိုးဖြစ်လို့သတ်မှတ်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ဘောနောက်တစ်ခုကအလုံးတစ်ခုဟာကိုလုတ်ပြီးရင်စိတ်ပူနေရတဲ့အလုံးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုံးကိုသတ်မှတ်တယ်နော်လုံးတော့လုံးလိုက်တယ်လုတ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်နောက်ဆုံးမှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ကပွဲရမှာတစ်ခုလုံးလိုက်တယ်လူသိမှဆိုးတယ်စိတ်ပူသူမဟုတ်တာလုတ်ထားတာတွေကိုလူသိမှဆိုးလူကြီးတွေသိမှဆိုးတယ်မိဘတွေသိမှဆိုးတယ်ဆွေမျိုးတွေသိမှဆိုးအဲ့ဒါစိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့စိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်လို့စိတ်မပူရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပူစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဟာလူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူတော်လူကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အလုပ်တွေလူကြားထဲမှာဒီအလုပ်ဟာပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူဘဝမှာဂုံရှိသေးရှိဘယ်သူမှလည်းထိခိုက်မှုမရှိကိုယ်လည်းထိခိုက်မှုမရှိသူတော်ဘဝလည်းထိခိုက်မှုမရှိဘယ်သူကမှထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုပြစ်တယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆွဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပြစ်ထန်ချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့လုပ်မျိုးဟာဒါရသော်ဘုရားကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူတို့တမ်းတယ်ဒါကအကျဉ်းချင်းသတ်မှတ်ချက်နော်အေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ဟာလုပ်ပြီးစိတ်ပူရစိတ်ပူရုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတရားဥပဒေတိုင်းမလိုက်တာပဲနဲ့ရာဇဝမှုမြောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလာတာနဲ့တကြိမ်နဲ့အဲ့ဒီလူကစိတ်ပူနေရပြီဘယ်နေ့များဖန်ခံရမလဲဘယ်နေ့များဆွဲခံရမလဲစိတ်ပူနေရဟုတ်ပြီတကယ်ဖန်ခံလိုက်ရပြီပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ဒဏ်မှာပါတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်အလုံးကိုနာကျင်တဲ့ပြစ်တွေကိုခံစားရတယ်။လောကမှာလည်းပဲလောကဝိသလို့ခေါ်တဲ့တကယ်လူတွေလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အပြစ်တွေဆိုတာရှိတယ်။အပြစ်မျိုးတွေကလူတွေခံစားကြရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ပူပြီးလို့ရှင်ပြစ်မှုတံပြစ်ဒဏ်ကိုခံရပြီဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးစွာခံရတယ်ဆိုအလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီစံနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဟောဒါပြင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ပြီးရင်လည်းဝန်တာနေရသူမမဲလူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်အများကောင်းစားရေးလုပ်တယ်လုပ်တယ်နော်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်ရရွာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်ကိုတက်တဲ့မြတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လူတွေတန်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်ပူရတာရှိလားဆိုဘယ်တော့မှစိတ်ပူရတာအဲ့ဒီလုံလုံထားခြင်းဟာပုံရှုပ်ခွဲရှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူထဲမှာတက်တော့တက်လေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ခုံရှိသေးရှိနေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစိတ်ပူရတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလုံရရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါဒီတယ်မကဘူးချမ်းသာဒုက္ခမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကိုကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပူရတာနဲ့စိတ်မပူရတာအကျိုးရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီစံနဲ့ရသော်ပြားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောမလုံတင်တာနဲ့လုံတင်တာကိုခွဲခြားပြီးတော့ခုလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့
ဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအဆုံးမဩဝါဒပေးတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးပါဗုဒ္ဓဆိုတာဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတကယ်သူတော်ကောင်းပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒ္ဒါဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့တကူရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဟာလူသားတွေကတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရကြတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမမျိုးကိုဆုံးမသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲခေါင်းကြီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ပညာတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆုံးအမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝခရီးသွားနေကြရတာပဲလေ။လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယမ္မိယထမိဘဆွေမျိုးယဟန်တန်ခါပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမဩဝါဒနဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းကြဘဝမှာယက်တိပြုကြ။အဲ့လိုဖြတ်တန်းခြင်းအားဖြင့်ရာဇဝမှုပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းကင်းလွတ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကလည်းကင်းလွတ်ပြီစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဘဝမှာစံမှုထားပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီတဲ့လေးနဲ့တဲ့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောခေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုနေရာနိကလို့ခေါ်ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာနေရာနိကလို့ခေါ်တယ်အေးလူတွေဆူတောင်းနေကြတဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတုဆိုတာဘုရားကြောင်းကံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုပြောတာသာသနာဆိုတာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအဆုံးအမဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်ဖះဘယ်လိုဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုခွဲခြားဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်အကျိုးပေါ်တဲ့ခံမှာစဉ်းစားရဲရဲခံစားရတယ်ဟောမကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ပြင်းမိတိုင်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအကျိုးတရားကိုခံစားတာကကောင်းတဲ့အလုပ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်မလုံးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတယ်ဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာဒီနှစ်ခုမျက်စောင်ပြအဓိကခွဲခြားပြီးတော့ဟောရဖြစ်တယ်ကိုသားကိုသမီးကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကိုမိဘတွေလူကြီးသူမတွေကဆုံးမရင်ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဒီလိုပဲဆုံးမကြတာဖြစ်တယ်ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဆိုရင်ရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာနှစ်ခုအဓိကထားလို့ဆုံးအဲ့လိုတိမှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ရှောင်လမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကမှာတင့်တော့တင့်နဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားပြီးကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်များများလောကမှာကိုထွေးရရှိခံစားနိုင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကသွားခါတုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်လို့ယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်ဒါဘုရားက guarantee ပေးတာလောကလူတွေကပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်တော့မှ guarantee ရှိမှဝယ်တာလေ guarantee guarantee ရှိရအမှန်ကန်ရဲ့ရှိရလေမြတ်စွာဘုရားကသူဟောပြောဆုံးမတာရှိဦးစွာ guarantee ပေးတာပါသက္ခာတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောငါဟောတဲ့တရားမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတာ guarantee ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှန်တော့မှန်နေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ကိုယ်တိုင်သိလည်းခွင့်ရှိတယ်လားကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံကဖះဆိုတာကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိ
ဓမ္မတော်ပြောသည်မပဲနတ်ထောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကိုးွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နဲ့မင်းဘယ်နှခါတွေ့တော့မေးကြည့်ပါကိုကိုရယောနတ်ပူဇော်ပတ်တာနတ်ကကိုယ့်စီဘယ်နှခါတွေ့ရကိုယ်နဲ့ဘယ်နှခါနတ်ကတော့ပြောတာပဲလိုက်လို့ချာတယ်နဂရောနဲ့ပဲဈာခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဈာဘံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသမျှနဲ့ခြေနဲ့ရဘောရရဲ့အဆုံးမဆိုတာဈာကမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်တန်ဋိဌိကောဆိုတာတန်ဋိဌိကောတမ္မံပတိတံကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဂရန္တီပိဋ္ဌာယုံများမကကိုယ်ရင်သိရှိခွင့်ရှိတဲ့အရာဟာဘလောက်ကျေနပ်စွာရှိလူပြေကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာပဲနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ကိုယ်ခွေသူတွေတပန်းရှုံးနေတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ဆိုရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်လူပြေကနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကတော်မှတစ်ဆင့်တိခွေညာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားပြောလို့ရနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံအေးခမည်းနဲ့မဆက်သွယ်ခြင်းဘူးကျုပ်ဘုရားသခင်ကိုတော့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အဲသူကိုယ်ခွေတဲ့နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းလေလူချင်းစကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ပါဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်လေအနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ဆမ်းပါလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်တွေ့ရင်နဂနောနဲ့ပဲတွေ့မှာအဲ့တော့တိုင်းရဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မရတဲ့ဟာတောင်မှလူတွေကယုံကြည်ပြီးလိုက်လုံနေကြသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုထွေသိရှိနိုင်တယ်ကိုကြိုက်မှလုံလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် independent တကယ်လွတ်လပ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့လိုတော်တော်မလွတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကပြောတဲ့အပေါ်မှာမိကိုးနေတာလောကမှာလူတယောက်စားနေရမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးရှင်မျက်နှာချိပ်ပြီးတော့မိကိုးနေရတဲ့ဘဝဟာဘလို့ဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်သူမျက်နှာချိပ်ပြီးထမင်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးဘလို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြာကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကိုလုံနိုင်ကိုယ်အတိနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စွမ်းအားနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ချိန်လို့ရတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုတာဘုရင်မျက်နှာမှာကြည့်ကြရမလို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။အရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်လောက်အောင်ပါတော့ဆိုလေ့လာသိရှိရ။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေများများသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အလုပ်။လုပ်ပြီးရင်လိုက်လာကျင့်သုံးမယ်။ကိုယ်တွေ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လိုက်လာကျင့်သုံး။ကိုယ်သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ့်အကိုရွေးလို့ရ။ဟာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာအလုပ်တွေစင်ခေါ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြောညာနေတဲ့အလုပ်တွေနော်သတင်းစာတွေကကြောညာတာတယ်လီဗီရှင်းတွေကကြောညာတာပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရှောက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုကကိုရွေးပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရှိလို့ဆို independent သူများကိုမိခိုးနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာတန်ဋိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရအကာလီကောဆိုတာနောင်ဘဝမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခုလို့ခုကြိုးရှိတဲ့အကာလီကောအေဟိပတိကောကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုလည်းလာပါလှုပ်ရှိစမ်းပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဩပနိယကိုကိုယ်စိတ်ထဲမရောက်ရောက်အောင်ဆောင်သွင်းထားခြင်းအဖြစ်စိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုချက်ချင်းခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေ။အေးအစင်းမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မတရားတို့ကိုတရားတို့ဆိုတော့ကြတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိယူတိ။သောတပန်ဘောအား

0: ဲ့ဒီဟောထားတဲ့အဆုံးမတရားတိုင်ကိုဘုရားအတုံးချပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းဖို့
1: လို့ရတယ်ပေါ့
0: အေးဘဝခရီးအတွက်လူတွေဟာဒီဘဝနဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့ကိုမမြင်ရတဲ့နောက်ဘဝခရီးအတွက်จุติဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဘာတွေနဲ့จุติပြင်ဆင်မလဲဆိုတာသိတာလို့ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်ဆိုပฏิကစ္စေဝတံကရေတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောကို့အတွက်အကျိုးဖြစ်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးသိအောင်လုပ်တယ်ဒါအဆုံးမတရားတစ်ခုเนาะတော်လုံးဘွားရောက်ရင်ငါအတွက်ဘာတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မလဲဘုမမေကလေးတွေဆိုမိဘတွေကပညာမရှိသူကြီးဝန်တန်းဆိုငါကလေးပညာမတတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးအတွက်နောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးအခုလက်ရှိကလေးငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကြွေးထားနိုင်တော့လည်းပဲနောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းပို့တယ်ကျူရှင်ပို့တယ်ငွေကြေးကုန်ချဆိုတာလုပ်ပြီးတချို့မိဘတွေကခွဲပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေထီအောင်ပို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့တတ်တဲ့ပညာဟာသူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်ဆိုမျှော်လင့်ရတဲ့ပုံပါလေကိုယ်ကလေးရလာတဲ့အခါမှာလဲကိုယ်ကလေးကိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲမိဘကြီးအချောင်းထားပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့နော်ပฏิကစ္စေဝတံကရေတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောယံခြင်းလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့နော်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းကျိုးပြုမယ်ဟိတလို့ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတ္တနောမိမိရဲ့ယံဟိတအကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဇင်ညာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิကစ္စေဝကြွတင်ပြီးတော့ဒါလေတန်ထိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အရာကိုကြည်ရပြုလုပ်ထားရမယ်လို့ပြောချင်ကြွတင်ပြစ်စရာမိဘတွေကကလေးတွေကြောင်းထားတယ်ဆိုတာကြွတင်ပြစ်စရာပဲလေသူဘဝခရီးအတွက်အစဉ်ပြေအောင်ကြွတင်ပြင်ဆင်ပေးအဲ့တော့ပညာမတတ်လို့ဖြစ်ဘူးငါသားငါသမီးပညာတတ်မှဖြစ်တယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲဘဝခရီးမှာလည်းပဲဘာအရေးကြီးတယ်လဲအေးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အာကုတလတံဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလေကြာဘူးလားဝါမှတ်သားထားလေကုသလာဒုက္ခအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာပြည့်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားထားလေအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားကဘယ်ဟာကဖြစ်စေတာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားကကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတာသောကလူသားတွေကဆင်းရဲကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဆိုဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်။ယေရှုဗျာဟောတယ်ဒုက္ခပုံညာတဥစေယကုသကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာစုမိဆောင်မိလာလို့ရှင်ချက်သက်ဒုက္ခရမယ်လို့ခေါ်တာ။ခေါ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာကျွတင်လုံထရမဲ့ဟာတွေကတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ကုသတရားတွေကိုကျွတင်လုံအောင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာညာစွာရှိတယ်ဒီညာစွာရှိတယ်ဆိုတော့လူရတနာဝဒါလည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောထားတယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာဟာတတ္ထာဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲသီလဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲတုဒ္ဒဆိုတဲ့အဆုံးမတရားတွေကိုသင်ယူမှုဟာလေကုသိုလ်ပဲ။စာကားလို့ဆိုရယ်ကိုယ်အတိုင်းတာတစ်ခုပြရ။လူမှုတမ်းမှုရယောမှုပိကံမှုဆိုတာတွေလည်းကုသိုလ်ပဲ။ပညာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုလို့တင်တာနဲ့မလို့တင်တာခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့ပညာဒါလည်းကုသိုလ်။အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်မှာပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတယ်။လောကလူတွေကတော့အလူတန်းကြီးလူမှကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်သီလဆောက်တည်တာတော့ကျတော့တိတ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ ဒီကိုယ်တလမှာအသိပညာတွေရအောင်လုပ်နေတာလေကုသိုလ်ချိလိုက်ပဲဆိုရင်တတ္တာတဲ့သီလတုတ္တစာကပြင်းအဲ့ဒီတရားတွေကကုသိုလ်တွေကြည့်ပဲကောင်းကိုယ်တလမှာရှိရမယ်ကုသိုလ်တတ္တာသီလတုတ္တစာကပြင်းတရားဆိုရပါတော့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာတရားအတိညာဉ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားဆုံးမကိုလက်ခံတာလက်ခံခြင်းကြောင့်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေဟောတာတရားကံကံရင်ကျိုးလက်ခံတဲ့တရားဟောအဲ့ဒီတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာသီလတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုခြင်းတရားကောင်းနေတယ်နောက်ထိုတရားတရားခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေများစွာသိအောင်ရှင်းဘူးတယ်လေ့လာတယ်သိဘူးတယ်မှတ်သားတယ်သုတ္တအေးကိုနည်းစဉ်စာသုံးနေတဲ့ထဲကနေမြတ်တခွဲဝေပြီးတော့ဒါနချတယ်စာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆုံးတဘာဝကြီးရဲ့မမြဲမှုတွေလောကကိုရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိပညာတွေအဲ့ဒါတွေရှင်းဖို့အထောက်အကူပညာကုသိုလ်ပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးအမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးတည်းပဲရသော်ပြားကတီလံရာဝဆိုတာတာဓုကိုချင်းတီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါကိုတန်တမ်းမှာငယ်စဉ်ကစပြီးတော့အိုမင်းသွားသည့်ထိအောင်ရှိနေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်းတော့မှမြန်မာစကားမှာနာဘာတိလာကိုခါဝုအစိုးခဲ့လို့မြဲစေရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။အစိုးဆိုတာချွတ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ။နော်။အဲ့တော့အမြဲတမ်းဝတ်ထားရတဲ့အဝတ်လိုပဲတိလာဆိုတာစောင့်ရည်လက်ခံမှစောင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နာဘာတိလာဆိုတာအဝတ်စားမပါလို့ရှင်မတင့်တယ်တလူပဲ။ကိုချင်းတိလာမပါရင်မတင့်တယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူအလဲကောင်မှတင့်တယ်ပဲ။ကိုချက်တိလာအမြဲတမ်းကိုနဲ့မကွာရှိနေရမယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီတည်းမဲ့နောက်ထပ်တန်တာတာဓုပဋိဋ္ဌိတာကုသိုလ်အားလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါနလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်တိလာလည်းဆောက်တည်ဖြစ်တယ်သဝထကပ္ပထလည်းအထုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်သူကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်တရာသည်ကုခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာစတာကီးပဲမန္တရာကြီးကိုဖွဲ့နိုင်တဲ့တော့တကယ်ကိုကိုဘောအတွက်ယရဏထိုက်ကြီးကိုဖွဲ့နိုင်တဲ့တော့တချောင်းပိုင်နာနဲ့အနာတရတူတယ်ပေါ့ယသဗျာကတော့တတ္တဘိသံတတ္တိတာဝိတ္တံပုရိတ္တသစ္ထတရာဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ယသဗျာဟောတယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ဆိုတာပေါက်တယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်တယ်မျိုးစေ့ဟာလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဥစ္စာဖြစ်တယ်တရားရှိမှဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဟောဒီပုံစံကိုမျက်စောပြန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တတ္ထာသာဓုပဋိဋ္ဌိတာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတရားတရားအခိုင်အမာတည်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကလမ်းပွင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းကြီးတခုတော့ပွင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟာအမြဲရှိရအေးနောက်တစ်ခုရှိရမယ်ဟာကတော့ယရဏသဖွယ်အလေးမြတ်လောကလူတွေကလည်းပဲစိတ်နှက်ကလေးပန်းလာမှာရွှေကလေးဝတ်ထားမှာဘရက်ကလေးနဲ့ရွှေရောင်ကလေးဆင်ထားမှာလူတွေကလည်းလူရဝင်နေလို့ယူဆကြတယ်တကယ်လူရဝင်ဖို့ကြတာတကယ်ယရဏဆိုတာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသဗျာကပညာနရဏရတယ်ပွဲနေပွဲထိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါဟောင်းလောင်းနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးနော်လူထင်သေးတယ်ပေါ့လူတွေယူဆတာပြောပြတာအေးတကယ်ကတော့လူထင်သေးနိုင်တာပညာဆိုတဲ့ယရဏကိုပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူလောကထင်သေးမြင်သေးစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရသော်ပြားပညာနရဏံယတနာပညာသည်လူသားတွေအတွက်တကယ်မျက်မျက်လုံးလုံးရှိရမယ်ယတနာတစ်မျိုးပဲ ဘုဆင်သာရဲ့လှလေလူတကာအထင်ကြီးမဲ့ဒီယရနာဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံလို့ဖို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာဒါတွေလှုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုနော်ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကျိုးရှိမဲ့အရာဖြစ်ကြိုတင်ပြည့်စုံတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမျက်စောင်ပြားပတိကိစေဝတံကရေရာရံစင်ညာဟိတမတ္တနောကို့အတွက်ကြိုးရှိမဲ့ဟာတွေကိုတိထားပြီးတော့ကျွတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေနတာဂတိကစင်တာယမန္တာဓီရောပရကမေတာဂတိကစင်တာဆိုတာလဲသမားရဲ့အတွေးမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့လဲသမားဟာသူ့သွားမဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူကသူမောင်းသွားတယ်လံကောင်းလားလံမကောင်းလားကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့လဲသမားတို့အတွေးမျိုးမတွေးနဲ့တဲ့နော်သို့မဟုတ်လဲသမားဟာလမ်းကြလို့ရှိရင်လဲဝင်ရိုးကျိုးနေတာတို့ဘာဖြစ်နေတာတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တာမျိုးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့လုံလို့ရှိရင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တာလဲသမားရဲ့ကျုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေဖြစ်တယ်ရသော်များတဲ့သမားကိုဥပမာပေးခေါ်တာနော်မန္တာဓီရောပရကမေစိတ်ကူးနဲ့မလုံနဲ့တဲ့ဘယ်ကိစ္စလဲဒီလဲသမားဟာဘာမှမတွေးဘူးမောင်းရရင်မောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြိုးစားအထုတ်ဘဝခရီးကိုနောက်ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားယထာတာဂတိကောမတ္ထံတမံဟိတဝါမဟာပထံဝိတမံမေကမာရုံရှာအခိစိန်တော်ဝါဇာတိလဲသမားဟာဒီဖြောင်းနေတဲ့လမ်းကောင်းရိုးရိုးလမ်းကြီးရမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းဆိုတာရှာပြီးတော့သွားတဲ့လဲသမားမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းကမသွားပဲနဲ့ဖြတ်လမ်းကသွားတယ်လဲတော့ဟာဘာဖြစ်လဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့လမ်းမှာနေဒုက္ခရောက်တယ်ကိုသွားနေချာအများသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကမသွားပဲနဲ့လမ်းဖက်ထွက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့လဲသမားဒီလဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲဧဝံဓမ္မာအပက္ကမအဓမ္မမနုဝတိယအများသူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကလေဖက်ထွက်ပြီးတော့ဘဝစံဝတ္တိရေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့တက်မွေးတယ်နော်တဝပဲဖြစ်ဟိုကောင်းစားမှုအတွက်လှုပ်တယ်လောကမှာရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တက်မွေးတယ်တရားဥပဒေတွေဖောက်ပြပြီးတော့ဖြက်လန်းကစီးပွားရှာတယ်တရားဥပဒေပေါင်တွင်းကနေပြီးတော့စီးပွားမရှာဘူးဓမ္မပေါင်တွင်းကနေမတော်ပဲနဲ့ဟောတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်တာဟာဒီလဲသမားတွေဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးပဲနဲ့ခြိုက်ချင်းခလုတ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကနေစွတ်ပြီးမောင်းသလိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဧဝံဓမ္မာအပက္ခမဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့အဓမ္မမနုဝတ္တတိအဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးဆိုရင်နောင်ဘဝမရောက်သေးဘူးတဲ့မန္တောမစ္ဆုမုခံပတ္တောနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီတရားတော်မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲအခိစိန်တော်ဝဇာယတိဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့လေသမားရဲ့ကြံနိုင်မှုမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘဝခရီးမှာလက်မှန်ချပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တမှာဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကရွေးချယ်ရမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝခရီးအတွက်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြန်ငယ်စဉ်တုန်းကပညာရှာသလိုပဲဘဝမှာတက်ဆုံးရင်ကျန်တာတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ဆိုတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာကိုရွေးပါလားဇာတုကုန်သိစီးစိန်တွေကိုရွေးပါလားဆိုလို့ရှိရင် ဘလောက်ပဲခြားလာခြားလာဘလောက်ပဲຢာရုကြည့်ကြည့်ຢာရုကုန်သိစိစိဆိုတက္ခဏနော်ရေမျက်နာပဲခဏတက်တက်တယ်ခဏပါတယ်မင်းစိစိတောင်မှပဲရေဘွက်ပမာခဏပါတယ်တကယ်တက္ခဏလေးလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘယ်မှအဆုံးသတ်တယ်သိဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်ဘလောက်ပဲခြားလာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကဒီစကိုင်းမျိုးကြီးကိုတဲသွားတဲ့အသင်ခရဆောယုံမဲ့ဆို။ဟောသူတဲသွားပြီသူထူထောင်သွားတဲ့မြို့ခုချိန်မှာသူပန်ဆိုင်မှုရှိသေးလားမရှိဘူး။ပန်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာတခဏလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပန်ဆိုင်မှုဆိုတာအတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ခုရှိຢາດູວ່າແລ້ວຕາຍດາກັນດາຊີເດຊີບວ່າອົສາໄປໄຊຫມູ່ວ່າແລ້ວອະຕາຍດາກັນດາຕະຄຸຊິເອີ້ອີ່ອະກັດຕະແດ່ພາວຫມູ່ຈໍປີ້ລໍຕ້ານໄນແດ່ລູບໍ່ຊິຫູຍັດຊີຫນະລົງໄມ້ໄລຖາແດ່ດະໃຫຍ່ແດ່ໄປໄຊຫມູ່ດີຕ້ານປີ້ຕະຄຸມາບໍ່ຢາດໍກາໄປແລ້ວກາໄປລູບໍ່ຢາດໍອີ່ໄປແລ້ວອີ່ໄປລູບໍ່ຢາດໍຍັດເລຊົນຈື້ປີ້ລູ6 ແຈ່6 ແຈ່ລົງຫຍັງພຸງຍີ້ດີປິ່ນປີ້ລໍກະມວາແດ່ດໍມ້ອງທໍລູနော်မပိုင်တော့တာတေချာလို့ဆိုတာပဒမထေရှာသူပိုင်နေပစ္စည်းနေပါစေလို့ဘယ်သူမှမထားဘူးဘယ်သူမှမထားအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုပြရတာအဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာယာရုခုံသိမ်းဆိုတာလေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုပြရတာထားပြီးထာဝရလို့စိတ်ထဲမှာမမှတ်သားပဲနဲ့တခဏတာအတွက်တို့တွေတခဏကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှသာဖြင့်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။တို့အတွက်သာဝရဆိုဒီမှာဓမ္မသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ကုသိုလ်ကမ္မပရတရား6ပါးသူတသက်ချင်းမှရှောင်းနေသူဥစ္စာခိုးချင်းမှရှောင်းနေသူရောသာမယာပြမချင်းမှရှောင်းနေဆိုတဲ့ကာတုစရိုက်ကရှောင်းနေကာတုစရိုက်၃မျိုးဒိဗယ်ပြောမနာဥစ္စာပြောနေခုံတိုက်ခုလူတွေတင့်တဲ့အောင်သာလုပ်တယ်။ဆယ်ရီတိုင်းထွာကျန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူး။ရှင်ကျိလေးပါစွာပြောတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စီမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူး။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စီတဲ့စကားမျိုးကပြောမယ်လို့ဆိုတဲ့ဝစီသူစရ။သူတော်ဘာသီစိန်ကိုရလို့မှုဖြင့်မကြံတွေးဘူးဆိုတဲ့အနာဘိသာ။သူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီတွေးတော့ချမ်းစီမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြာပါဒမေတ္တာအာဒောတာတာမတိထီလို့ဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှု responsibility ဟောကိုလုထာကိုနဲ့သာသဆိုင်နေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်အဲ့ဒါတွေကဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေပဲဆိုတာအဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုဖယ်ခွာပြီးတော့အတ္တမလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်ဝါခင်းကြီးကောင်းရွှေချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတေချာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်ဝါကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်းလမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်သူစရိုက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်းလမ်းပြီးတဒ္ဒါသီလသူတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးမိမိတို့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာထားခြင်းအဖြစ်လာမယ့်နာဂဘုရားအတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်စိတ်အိတ်လက်အိဘဝခရီးကိုသွားနိုင်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားရမယ့်ဘဝဟာကိုယ့်အတွက်ဗာနဲ့ဥပမာတူလို့ရှိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကကိုယ့်ကိုကြိုဆိုမဲ့နေရာတစ်ခုကိုခီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဘဝခရီးဆိုတာသူ့အတွက်အပန်းမကြီးပဲနဲ့အပျော်ခရီးထွက်ရတဲ့အတွက်တော့ရှိမှာဖြစ်လို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ခြင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ရပ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းတို့တွေကဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြည့်စုံသောအဖြစ်သူစရိုက်တရားတော်ကိုရှောင်ရှားခြင်းသူစရိုက်လမ်းကြောင်းကရှောင်ရှားခြင်းတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာလို့ဆိုကုသိုလ်တရားတွေအခိုင်အမာကိုယ်တိုင်မှာရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်တာလေဘ ဘဝခရီးအတွက်တေချာရေရာမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည
1: ်း။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟနာဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲ။ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲနိမန်နမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးရှုပါ။ဒီပြီးမဟုတ်တခုဆက်နေတယ်အရဟံတဏ္ဍုတောသာရိပုတ္တကတမေဓမ္မယောနိသောမနတိပါဒဘာကဲငါရှင်သာရိပုတ္တလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဘယ်တရားတွေကိုနိမန်လမ်းမှာဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအချင်းနှလုံးသွင်းရှုပွားရမှာလဲဒီမေကုကိုလဲရှင်သာရိပုတ္တဆက်ပြီးဖြေပြန်လဲအရဟံတဏ္ဍုတောသာရိပုတ္တအရဟံတဏ္ဍုတောကုတိကဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဒီအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောခန္ဓာတောသံဃတောအဂတောအာဘာဒတောပရတောဘလောကတောဒုညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကာတဗ္ဗာငါရှင်သာရိပုငါရှင်ကုဋ္ဌိကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဘာအတွက်လဲမေးဖို့မလိုဘူးလားလွန်လာတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတယ်နတ္တိဘာဝတောအရဟတောဩတရိကရဏီယကတ္တဝါတိဝိစီယောအပိဇာဣမေဓမ္မဘဝိတာပုလိကတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရယစေဝတံဝတံတိတတိတံသင်ညာယသာတိအောင်တော်ကုဋ္ဌိကငါရှင်ကုဋ္ဌိကအရဟတောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အခုဩတရိအရဟတဘုံယထက်၌ကရဏီယပြုလုပ်ဖွယ်မဂ္ဂိကတရားဒီနတ်တိမရှိတော့ပေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်ထပ်မညံရဖို့ရန်အတွက်အရဟတဖို့ရဲ့ရှင့်ဆက်ပြီးတော့မညံနေရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပဲလုံငန်းကိစ္စရဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကတ္တနာဝါပြုဝသီသောမသိစာဤလေးပတိစယောတပံသီဘူးဝေဒီနတိမရှိတော့ပေပြုပြီးရပြီးနေတဲ့မတရားရှိတယ်ဒီမတရားတို့ဘောလံအောင်ကြီးဘောလံအောင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်ဖို့လည်းအကြောင်းကမ္မမရှိပါဘူးမရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေပွားရမလဲဝိဟာရကစေဝမျက်မှောက်သောကိုယ်ဤပွား၌ဆန္ဒသောနေရာချင်းအကျိုးမှ၎င်းတတိသံသညာယသတိသံချင်းအကျိုးမှလည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တဲ့မညာခွန်ညာရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကတော့မရှိပါဘူးမရှိရင်မရှိတော့လဲမျက်မှောက်တော့ဘောမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတရားတွေကိုပဲမိမိရရှိကြပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘောမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘယ်လိုချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲအရဟတဖို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနေရတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ပြီးဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့အငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုဒီပြည့်စုံပုံဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာခံစားရမယ်။ဒါကအကျိုးတစ်ခု။နောက်အကျိုးတစ်ခုကတော့တတိသံဃာညာရတာ။တတိသံဃာရှင်အတွက်လဲဒီတရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းနေရမယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တတိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တဆင်းလေးကခိုင်မြဲနေပါလားနော်။တတိနဲ့တန်တဆင်းကခိုင်မြဲနေတော့ဘယ်ပုံမှာဒီတတိသံဃာရှင်တွေကခိုင်မြဲနေတယ်လို့မေးရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပေါ်၌တတိတံပဇင်းလေးကခံရနေတယ်။အဲဒီတော့ခံရနေတဲ့ဒီတတိတံပဇင်းလေးအတွက်လဲရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုပဲရှုနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီတုတ်ကံကိုခြုံပြီးပြောလိုက်ကြရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။သကာရကံဖြစ်ခြင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။အနာဂါဖြစ်ခြင်းရောခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းရောဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ရှုရမယ်အရှုကအာယုန်ဒီကွာခြားချက်ရှိသလား။မရှိပါဘူးနော်။တပါးတဲ့ဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခဏကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးနိမန်လမ်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးမရှုခဲ့ရင်တော့ရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးလားလို့မင်းပြမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကဲဒီမေကွန်းလေးတစ်ခုအတွက်ထပ်ပြီးရှင်းပြရအောင်နော်သုံးတန်တစ်ခုလာခဲ့ဦး နာယုတ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွက်မလာယရဏဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ249 250မှာရှိပါတယ်အပရိဇာဏသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနှစ်ခုဆက်ရလာတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲသဗ္ဗံဒီကဝေအနဘိဇာဏအပရိဇာဏအဝိရာဇယံအပဇာဟံအဘဘောဒုက္ခခရာယံဒီကဝေစိတ္တယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုအပရိဇာဏအပရိဇာဏတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအနဘိဇာဏအနဘိဇာဏတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအပရိဇာဏအပရိဇာဏတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဝိတ္တမမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်အပဇာဟံအပဇာဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ဝိတ္တမမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်အပရိဇာဏအပရိဇာဏအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာတရားတို့အပေါ်၌တတမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုပြင်းပြယုတ်တင်ချုပ်ငင်းအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောအပဇာအပဇာဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာတရားတို့အပေါ်၌တတမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွနိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံညင်ဟဝါဒုက္ခကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟအဘဘောမထိုက်တမ်းပေအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တိညာတပริญญาနှင့်တိရဏပริญญาသုတ်ပဟာနပริญญาဆိုတဲ့ဒီပริญญา၃ချက်ပိုင်အောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ရင်ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။ဒါကဘုရားဟောတိရဏတစ်ခုနော်။ကြောင်းများလှမ်းပြီးဘုရားဆက်ဟောတယ်။သဗ္ဗံဒေဝေအသီဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇဟံဘာဘောဒုက္ခခရာယ။ဘိက္ခုရေจิตတယံတို့သတ္တံအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအပိဇာဏအပိဇာဏံတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိခဲ့သည်ရှိသောပရိဇာဏပရိဇာဏံတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်ခြား၍သိခဲ့သည်ရှိသောဝိရာဇယံဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တေတမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပြင်းပြယုံတင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောပဇဟံပဇဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုံနာတရားတို့အပေါ်၌အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တေတံမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံညင်ဟာဝါဒုက္ခကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကသာဘောထိုက်တံပေ၏အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားရှိတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအပေါ်၌တိညာတပရိညာနှင့်တိရဏပရိညာသောပဟာနာပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကုံသွားမယ်။ဒါကဘုရားဟောနော်။ထို့ပြောဒီကနာတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဝိပဿနာမဟာဒီကာဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိပဿနာမဟာဒီကာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ358မှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အနဝတိတတောသမ္မတိတဗံဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေအကုန်လုံးကိုပဲအကျဉ်းအကြံမရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့သာရှုပါတဲ့။ဒါကြောင့်လေဘုရားရှင်ကဒီအပရိသနာသုတ်တံမှာဒီလိုပဲဟောတော်ဝါတယ်ဆိုပြီးဒီသုတ်တံကြီးကိုးထားတယ်နော်။ဘုရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုကိုးသပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုအဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်လို့လည်းလည်းနဲ့ပဲလို့ရပါမလား
2: ။
1: ရပါဘူး။ရပါနော်။ဒါကတော့တတိထားကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးသောလမ်းစဉ်အကောင်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးသောမှတ်ချက်ဒီပါလေ။ဘုရားဟောဒေသနာပဲဖြစ်ပါနော်ဆိုဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဟာလည်းအလွန်ခိုင်မြဲတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတမကြီးကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတွေကသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်သင်္ချာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းကျင့်လို့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ခြင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလား
2: ။
1: သိနေပါနော်။သိနေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အတိကျင့်ခြင်းကိုသူကမုံချပြီးသိနေတယ်။ကောင်းပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးတိရတော့ကဘယ်လိုရှုရမလဲအကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား ကဲဒီမေးခွန်းကိုဒီညဥစဉ်ဖြေဖို့နည်းနည်းကြိုးစားမယ်နော်အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဝေနိယဇာတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုဟုတ္တတာလေးတစ်ခုတော့ပြောရမယ်သ တတဝါတော်ရဲ့အလုံးအကျိုက်လိုက်ပြီးဖျားခြင်းဒီတရားအမျိုးမျိုးဟောနေတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုအတိပ္ပယ်အယူအဆတော်တော်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြတယ်နော်။ဒီဝိနည်းဇာတိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏကပြောခဲ့ပြီးပြီ။မူကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥစဉ်လို့ပရမတ္ထနယ်ကပရမတ္ထသကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲနော်။ပရမတ္ထတရားကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၄မျိုးရှိပါတယ်။စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးပရမတ္ထတရား၄မျိုးရှိသရုပ်ကပရမတ္ထဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာလို့ရမလဲတင့်နှင့်သုံးခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားဖြစ်တဲ့စေစေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှင်းပါအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့စေစေတသိက်ယုတ်တရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီတတ္တဝါတွေတန်တမ်းမှာဓာတ်ခွက်လိုက်တော့ဒီစိတ်စရိတ္တယုတ်ရားတွေရှိမိမိတန်တမ်းမှာစိတ်စရိတ္တယုတ်ရားရှိသလိုအပြင်ဘိဒ္ဓကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီစိတ်စရိတ္တယုတ်ရားတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်စရိတ္တယုတ်ရားတွေကိုပဲစိတ်စရိတ္တယုတ်လို့မတည်ပဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲသိပြီးအစွဲကြီးစွဲနေတဲ့အတွက်ဒီအစွဲမပြုတ်နဲ့နော်ဒီအစွဲပြုတ်ရင်းအတွက်ကဘာလို့ရမလဲစိတ်စရိတ္တယုတ်ရားတွေပဲရှိတယ်လို့ပထမသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်စရိတ္တယုတ်ရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရသိပြီတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတွင်တွင်ကြီးမြင်လာမှဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေအပေါ်နဲ့ညှင်းငွေလာမှယုံမုန်းလာမှညှင်းငွေယုံမုန်းလာမှသရုပ်ကပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားမယ်။ဒါကလွန်ရင်းအချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒါဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားဒီစိတ်စိတ်နဲ့ယုံကြားတယ်ကိုသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားတယ်ပုံစံဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးနော်ဒီတော့စိတ်စိတ်နဲ့ယုံကြားတယ်ကိုပထမမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတယ်အဲ့ဒီတမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံ40ဆိုပြီးဟောထားတာဒီကမ္မထံ40တဲ့ကမိမိတို့နှစ်တရကမ္မထံတစ်ခုခုဖြင့်တမာတိထူထောင်နိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ရတဲ့ကမ္မထံนี่လည်းရှိတယ်ဇံမရတဲ့ကမ္မထံนี่ဥပ္ပစာရတမာတိလောက်တာရတဲ့ကမ္မထံนี่လည်းရှိအပနာတမာတိကိုလို့ခေါ်တဲ့ဇံရအောင်မဖြစ်စေဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိရအောင်မဖြစ်စေဒီတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်လို့ထူထောင်ရ။ဘာကြောင့်လဲ။မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးနားလည်ကြ။မဂ္ဂင်ရှင်ပါထဲမှာတမ္မာတမာတိဆိုတာမပါဘူးလား။ပါပါလား။ဒီတမ္မာတမာတိကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာပရိပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်တမ္မာတမာတိဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းထားပါတယ်နော်။ရှင်းထားလိုက်တော့ဒီသမာဓိမာတိအရာမြတ်စွာဘုရားကဘာသတ်မှတ်ပေးတယ်လဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုထဇန်ဆိုပြီးဇန်၄ပါးကိုသမာဓိမာတိလို့ငါဘုရားဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီနယ်သတ်မှတ်ပေးထားဒီနယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ဥစဉ်လို့ဥက္ကဋ္ဌနေဒေတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသမာဓိကိုညွှန်ကြားနေတဲ့နီးပဲဥပ္ပစရကမ္မထာနေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဥပ္ပစရသမာဓိဟာလည်းအပ္ပနာသမာဓိလို့နီးနီးအကောင်းတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဥပ္ပစရသမာဓိလည်းပါတယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်ဒါကြောင့်အများကြားဖို့တဲ့တင်းညွန်ကျမ်းလေးကဘာပြောလဲအတ္တနာတမာတိသာဥပ္ပစရတမာတိသာတိဒုဟိတောပိသမာတိစေတိဒုဟိတောပိတမာတိစေတဝိတ္တိနာမတင်းညွန်ကျမ်းလေးကပြောလို့နော်ဥပ္ပစရတမာတိအတ္တနာတမာတိလို့ခေါ်ဆိုတဲ့တမာတိနှစ်မျိုးဒီစေတဝိတ္တိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာသီလဝိတ္တိပြီးရင်စေတဝိတ္တိကိုဖြစ်ခြင်းဒီတော့ဒီစိတ်တဝိတ္တိဖြူစင်ရဲ့အတွက်ကဘာလို့ရမလဲသမာဓိထူထောင်ရမဂ္ဂင်ရှင်ပါနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲသမာဓိထူထောင်ရမဂ္ဂင်ရှင်ပါမှမပြည့်စုံရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တဏ္ဍသမာဓိအရာသမာဓိတစ်ခုခုတော့ထူထောင်ရမယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်ထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ဆိုပြီးကွဲ40ကျော်ပြီမဲ့လို့ဒီသမာဓိရပြီလို့ယုံနာကိုသိကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နာမရူပသုစိတကဉာဏ်ကစပြီးလမ်းဒီတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားဘယ်လိုတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့နာကမ္မထံကစသိကြည့်လို့ကသိကြည့်ယုတ်ကမ္မထံကစသိကြည့်လို့ကသိကြည့်သူကနှစ်လမ်းသွားလို့နှစ်နည်းနဲ့သိကြည့်လို့ရဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကတော့ယုတ်ကမ္မထံကပဲစပြီးတော့ညာတော်အဖြစ်သိကြည့်ရတာနော်သိကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာနန္တရားတက်တဲ့ယုတ်တရားတက်တဲ့လောက်တင်ကြည့်ရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော် မဟုတ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဥစဉ်ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြီးနည်းနည်းပြောမယ်ဥစဉ်လို့အထက်သားလေးနည်းအထက်ကတာဉာဏ်နဲ့290မှာဒီအကြောင်းအရာလေးဆုံးဖြတ်ထားတယ်အလားတူအဆုံးအပြဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကဒုတိယတော့တာဉာဏ်နဲ့300မှာလည်းရှိဟိုကလာရတုတ်တံအခွင့်ကလာရတုတ်တံအထက်ကမှာလည်းရှိပါတယ်တာယုတ်ပါလိတော့နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရဲ့အဆုံးအပြကဘာပြောလဲအတ္တရာအာတိတော်ရူပေအပိနိဝေတတိအဂရအခြားတရားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရိတော်ဝအတ္တခါသကဖြင့်ရူပေယုတ်ကမထနှင့်အပိနိဝေတတိနှလုံးသွင်းရှုပွား၏ပုဂ္ဂိုလ်တရားယုတ်ကမထနဂမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေနဲ့သူကယုတ်ကမထကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲအပိနိဝေတတိဝါဘုဒ္ဓရူပင်္ဂဥပဒါရူပင်္ဂပရိသေယိတတိဝါလိစ္ဆာတိတော်ပတ္တတိအပိနိဝေတတိဝါနှလုံးသွင်းရှုပွားပြီး၍ဘုဒ္ဓရူပင်္ဂဘုဒ္ဓယောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကို၎င်းဥပါဒါရူပင်္ဂသောဘုဒ္ဓယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကိုဤကျဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တရားကို၎င်းပရိသေယိတတဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြား၊ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍ပရိသေယိတတဝဉာဏ်ဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်ကမထံကနေစယုတ်ကမထကနေစတဲ့အခါဘယ်လိုယုတ်တွေကိုကိုယ်ပဲကြားကြားသိအောင်ရှိရမလဲဘူတယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတိလေးပါကိုဖိပြဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ပဲကြားကြားသိအောင်ပထမပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပါအကြောင်းတရားမပါတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပါပါတယ်လေဒီကံများကဖွင့်တာနော်ရူပပရိက္ခယုတ်တရားကိုသိခြင်းချင်းနာမပရိက္ခနာမ်တရားကိုသိခြင်းချင်းပစ္စယပရိနာမရူပပရိက္ခယုံနာကိုသိသိချင်းပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းတရားကိုသိသိချင်းအဋ္ဌာဏပရိက္ခဟအတိတ်နာကပစ္စုပန်ဆိုတဲ့ကာလ၃ပါးနဲ့ရှိနေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုသိသိချင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိချင်းဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာနယ်မှာပရိက္ခဟတရား၅မျိုးလာပါတယ်နော်ပရိက္ခဟချင်းတူလို့ဒီနေရာမှာပေါင်းပြီးပြောထားတယ်ဖွင့်ထားတယ်လို့ဒီကံများကဖွင့်ထားတယ်ဒီလိုဖွင့်တဲ့နည်းကိုလက္ခဏာဟာရမြစ်တနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လက္ခဏာချင်းတူရည်ကိုစုပေါင်းပြီးဖွင့်ထားတဲ့မိစနစ်လို့မှတ်ကဲကောင်းပြီယုတ်တရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရင်ကိစ္စပြီးရောလားယုတ်28ပါးရှိုံနဲ့ကိစ္စပြီးရောလားလို့မေးချင်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်ယတမပါဏနာတုဒ္ဓရူပတဒနာမတ္တိနေဝမကဥထာဏဟောတိယတမပါဏအချင်းကြောင့်ကတုဒ္ဓရူပတဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတသက်ကိုရှုနေုံမျှဖြင့်ဗာလရင်မကဥထာဏမဉ္ဇဉ်ဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဝါဟုတ်ခန္ဓာကာမိတိဝိပဿနာတိနာဟောတိပဏိနေမှာမဖြစ်နိုင်။ယုတ်ကမထံတက်တက်ယုတ်တရားတက်တက်ယုတ်နှစ်ဆက်ဖြစ်ပါကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဏတင်ပြီးအကြောင်းအကျိုးစပ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဏတင်ပြီးရှုနေုံတက်တက်နဲ့တော့ပဏိနေမှာမဉ္ဇဉ်မပေါ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ခန္ဓာကာမိတိဝိပဿနာဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ဖြစ်မလာတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။အရူပမိတ္တဗာမိဝအရူပမိနန္တရာဂိုလိတ္တဗာမိဝရှုရမိသာလင်တိနန္တရာကိုလည်းရှုရမယ်ရှုတော့ဘာလုပ်ရမလဲတတမတံရူပအာရမဏကတဝဥက္ကနာဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ေသဣဒံအရူပံတိပရိစ္ဆေနိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တိတတမထို့ကြောင့်တံရူပထို့ယုံတရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြီးရဲ့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ေသဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုလည်းဤဒံဤဒီကအရူပံဒီနန္တရာဟု၍ပရိသေယိတတဝဉာဏ်ဖြင့်ကွဲပွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ထိုယုတ်တရားကိုဖြည့်တည်းသည်ယုတ်တရားကိုအာယုပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနာခန္ဓာလေးပါးကိုလည်းဤကနန္တရာလို့သိအောင်ကွဲပွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်လေအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်နန္တရာတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုပါဒီလိုသတ်မှတ်သိထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးပြောလိုတာကယုတ်တတ်တဲ့ရှုုံနဲ့လည်းမဉဏ်မဆိုင်ဘူးနန္တတဲ့ရှုုံနဲ့လည်းမဉဏ်မဆိုင်ဘူးယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏကဥပ္ပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုတ်ကနေစခြင်းလဲစနံကနေစခြင်းလဲစဒုက္ခယုတ်ကစရင်လဲယုတ်တက်တက်နဲ့မပြီးဘူးနံကဘာပြောင်းရှိရမယ်နံကစလဲနံတက်တက်နဲ့မပြီးဘူးယုတ်ကဘာပြောင်းရှိရယုတ်ကနံရောနှစ်မျိုးလုံးသိသိရမယ်အဲ့ဒီယုတ်နံနှစ်မျိုးလုံးသိသိလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းလမ်းနေအလုံးတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဧကယနောယံဘိက္ခဝေမေကောတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဟာ မဟာတိပ္ပဏ္ဏဒုတ်တမနိဒန်းဖြေထားနော်နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲတလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်သမာဓိဖြူတော်နဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားရင်လည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမာဓိသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဉာဏ်သက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးဘူးနော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပန္နဉာဏ်နဲ့တသိမ့်ပြီးတသိမ့်ကုတဲ့တော်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းကိုပရိယတ္တိစာပေနယ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီလမ်းနဲ့ရှိလမ်းတို့လမ်းရှိရှိသလားမရှိဘူး။လမ်းချင်းလမ်းကျယ်ကိုရှိနေသလားမရှိဘူး။ဒီလမ်းနဲ့ပဲရှိနော်။အနန္တဘဂဝိသဒုက္ခနာတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့ဒီလံကလန်းမရှိ။ဒါဖြင့်တတိပဌာန်နဲ့ဘယ်နဲ့နေမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။တတိပဌာန်တရားပွားနေတာကခန္ဓာ၅ပါးပွားတာနဲ့အတူတူဖြစ်ပုံကိုနောက်ပိုင်းအချိန်ရရင်တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်။ဒါရှိစေ။အဲဒီလိုနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစပြီးတော့အထက်ပိုင်းရောက်လို့အကြောင်းတရားတွေသိကြည့်ပြီးပြီ။သိကြည့်ပြီးတော့ကဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တာနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲလို့မေးရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာညှို့ညွန့်လို့ခေါ်တယ်နော်။သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကမ္မထ40ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကြည့်ပြီးတော့ညှို့ညွန့်နဲ့ခေါ်ခဲ့။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာရင်လည်းညှို့ညွန့်နဲ့ခေါ်တယ်။ဟောပြီးမဲ့လို့ဘယ်လိုဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ကအလွန်ထက်တော့ဒီယုတ်တရားစိတ်စေတသိက်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုတစုရဲဆွတ်စုလို့ရ။သုံးတဲ့ဘုံအတွင်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲရှိ။သောတာတဘောအတွင်းရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေယုတ်တရားတွေကိုဒီလိုနဲ့ဆွတ်စုပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ကိဉ္စုဂုတ်ကမသုတ္တမယဟန္တာမထေရကြီးတပါးလာပါတာနော်။ဒါကြောင့်ဒီယဟန္တာမထေရကြီးကတော့ဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတေဘုမကကပ္ပသဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတနည်း။ဒါဖြင့်သောတာတဘောအတွင်းရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဒီလိုနဲ့ဆွတ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီစုဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲ။နောက်တစ်ခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့နေရာမှာဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ကိုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်။ယုံကြည်ရကိုတူစိတ်စိတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တဲ့ကနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်စိတ်တဲ့လို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုတူတပုံပုံပြီးနှစ်ပုံပုံကဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်။ပင်ဇက်ကဂဏိမောင်နှံတို့ကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်။ဒါကလည်းအစ္ဆာတရားတစ်မျိုးနော်။နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲ။စိတ်စိတ်တဲ့ယုံကြည်ရပဲအတူတူပဲနော်။နောက်တစ်ခုတချို့တချို့တ attva တွေကယုတ်တရား၌အတိညာမတန်ရှင်းဘူးကြွေဝင်နေတဲ့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရား၌ပတ်သက်ပြီးအတိညာတန်ရှင်းတယ်နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိညာကမတန်ရှင်းဘူးကြွေဝင်နေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယုတ်တရားမှာအတိညာတန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုတစုနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာမတန်ရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကြွေဝင်နေသေးတဲ့အတွက်နန္တရားတွေကို၄စု၄ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်ဝေဒနာတစု၊ပညာတစု၊သင်္ခါရတစု၊ဝိညာဉ်တစုဆိုပြီးလေးပုံပုံပြီးရှုဖို့ညှိပေးတယ်။ယုတ်ကတဘုံနန္တရားကလေးပုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပုံဖြစ်သွားလဲ ?5 ပုံ။ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြွလိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲ?စိတ်၊စိတ္တစိတ်၊ယုတ်တရားပဲအတူတူပဲနော်။တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဒီခန္ဓာ5ပါးနည်းနဲ့မျက်စောပြဟောပြတယ်လို့အဆိုရှိ။ကြည့်ကြည့်စေနောက်တစ်ခုပြောကြရအောင်။တချို့တချို့တ attva တွေကနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာတန်ရှင်းတယ်၊ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိညာသိမတန်ရှင်းဘူး။ကြွေဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေကို32ပုံပုံပြီးအာရဏာနည်းနဲ့လည်းဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်။အာရဏာ32ပါးစရာကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ကြတော့လည်းပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေလဲ။စိတ်၊စေတသိက်၊ယုတ်တရားပဲအတူတူပဲ။နောက်တချို့တချို့ပုံကုန်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။ယုတ်တရားမှလည်းအတိညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝဲတယ်နန္တရားမှလည်းအတိညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝဲတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကို38ပုံပုံပြီးဓာတ်38ပါးဤအယဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးလိုက်တယ်ဓာတ်38ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားအတူတူပဲသင်္ချာပု္ပ္ပာတကုဈေးတဲ့နယ်နဲ့ပဲအတွက်အတွက်သင်္ချာနည်းနဲ့သုံးချက်နဲ့ပဲအတွက်အတွက်ခေပေါ်နည်းမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအတွက်ရရှိတဲ့အဖြစ်မှန်ခြင်းကတော့အတူတူဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဝိနည်းဇာတယဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားတွေကိုဘယ်နှပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုတဲ့အစ္ဆာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာနည်းအာရဏာနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရဏာနည်းဓာတ်နည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓာတ်နည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနည်းနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနည်းဆိုပြီးဒီလိုဟောတာမျိုးကိုသာဆိုလိုပါတယ်နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဟောခန္ဓာနည်းအာရဏာနည်းဓာတ်နည်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဤနယ်ပဲဟောဟောဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမထမျက်လုံးကြပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေသာဖြစ်မလဲစေစေတသိက်ရုပ်တရားပဲအတူတူကြီးပဲနော်ဒါလေးဘာကြောင့်ပြောအဲ့ဒါကိုဝိနည်းစာတရားလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ဒီတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်ကြည့်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟောရတဲ့စကားကိုအတိပ္ပအယူဆလွှဲပြီးတော့အာဓာတ်တလုံးရှုရင်လည်းသိစားပြီးပါတယ်အကုန်လုံးရှုနေဖို့မလိုပါဘူးသတိပြုဒီလိုပြောကြလို့ပါနော်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဓလို့ဓာတ်တလုံးနဲ့ရှုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပေါက်ပါတယ်လို့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဥဒ္ဓလို့ဘုရားရှင်ဒီပုပ္ပါပရဝိရောဒရှင်းအောင်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားတော့မှမပြောပါဘူးခက်ကအကိုးများနေတာကတော့သာဝကာတိစရုံဏ္ဍတုဏ္ဏဧကရိတမေဘသမတိတ္တဝနိဗ္ဗာန်ပါပုဏ္ဏတိဆိုတဲ့မူလပဏ္ဍတအထက်ကရာမှာလာတဲ့ဧကရိတဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒီဧကရိတသကလုံးလေးကိုလည်းဧကရိတမေဘဒီအတ္တနာတန္တနာကတမေဘဆိုပြီးဤကားကရှင်းထားပါတယ်မိမိတန္တမှာရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုဆလိုကြောင်းရှင်းထားတယ်ရောဤတတတုတ်တံကိုကိုးပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါနဲ့ကိုးပြီးဒီကောင်ဟိုအနုဘတတုတ်တံကြတော့ဤကားဆရာတော်ကဒီဧကရိတဆိုတဲ့သကလုံးကိုပတ္တန္တနာကတိသဗ္ဗဓမေပရတ္တန္တနာကတိသတေတံတန္တနာဝိဘာကံအကတဝဝိဒ္ဓဘာဝတံမေညတောတမ္မတနာအယံတာဝကနာတမ္မတနာသရောဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။မိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအပြင်အပဗိဒ္ဓမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းအကုန်လုံးသို့တော့ဗိဒ္ဓကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗိဒ္ဓအနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာခွဲပဲဗိဒ္ဓအနေနဲ့တမ္မန်ခြုံငုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပါအဲ့ဒါဒီသာဝကတို့ရဲ့သမတနာသာရဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဏတင်ပြီးရှုနေတဲ့သမတနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနေမြည်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးကြားထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဧကေတမေဝတိဓာတ်တလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပို့ပြီးတော့ထောက်ထားစရာအကြောင်းလေးတခုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်။ဧကေတမေဝဆိုတဲ့သကလုံးမြင်ဖြားခံလာတဲ့သုတ်တန်ကမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မူလပရိယာယသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမူလပဏ္ဏတပရိယာယသုတ်တိမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာနံပါတ်1သုတ်တံဖြစ်တယ်။နံပါတ်33ခုမြောက်သုတ်တံမှာမဟာဘောဘာလကသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒုမာဘောဘာလကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောရံကယုံ28ပါးကိုမသိရင်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြောင်းအတိအကျဟောထားတယ်။နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတယောက်မိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားတွေဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မသိဘူးအယောင်အဆင်းနှဖြူဘယ်နှကောင်နနီးဘယ်နှကောင်စသည်ဖြင့်အယောင်အဆင်းနေတဲ့ကောဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိရင်နွားမချောင်းတိုက်တယ်လို့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်လိုလားတောင်းတနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရှုပွားသုံးတာရမယ်ယုတ်ရားတွေကိုအရေးတွေအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုဘုရားကအတိအကျဟောတာဖဟောကြချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာကဘယ်လိုရှင်းထားလဲသောကဏနာတော်ရူပံအသနာတော်ရူပပြိကိတဝါအရူပဝဝထပိတဝါရူပရူပပြိကိတဝါပြစ္ဆံတလည်းဖြစ်တဝါဝိပဒနာမတ္တကံပါပေတုံနာတကောတိယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှသာအယိတောအဖြင့်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြင့်၎င်းဤရူပဖွင့်ထားတယ်ဟိုတိုင်းမှသာမသိခဲ့ရင်ရူပပြိကလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးနာမပြိကလို့ခေါ်တဲ့နာမတရားကိုသိသိဉာဏ်နဲ့သိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးနာမရူပပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပယုံနာနှစ်မျိုးကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးပြည့်စည်ရပရိက္ခလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးယုံနာကိုလည်းမသိသိနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားကိုလည်းမသိသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဒီယုံတရားဒီနာတရားဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘယ်လိုရှုမလဲရှုလို့မရဘူးမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းအထွတ်အထိပ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်မြောက်ခဲ့ရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်မူလပဏ္ဍာတအထက်ကရာတစ်ကောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1သုတ်တန်နဲ့နံပါတ်33သုတ်တန်ဒါသာကွာတယ်အထက်ကရာကလည်းတစ်ကောင်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်မဘုရဘောဒတစ်ပါးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အထက်ကရာတစ်ကောင်နဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဒီကရှင်းတော့ဒီလောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စကားကိုတော့ဘယ်လိုမှမသုံးပါဘူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ယူဆပုံလေးတွေလွှဲချော်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြီးတော့နော်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားသွားကြရအောင်ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အစုကအာယုန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအကြောင်းအကျိုးစပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမှသာရမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီနော်ဘယ်လိုရှုရမလဲလမ်းစဉ်လေးဦးဇင်းဒီနေ့ဓကမထန်လမ်းစဉ်ကဦးဇင်းတရုပ်ဖော်ပေးဖို့နည်းနည်းကြည့်ရထားပါတယ်နော်ကမ္မထာ40ရဲမှာဓကမထာနေစတုဓာတ်ဝဝထအမည်နဲ့တစ်ခုပါခဲ့။ဒ ထိုစတိဓာတုဝဝထံကမထံကိုညဇောပြသည်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားပါတယ်။အကျဉ်းဤကိုမဟာယောဂဝါဒတုတ်တံမှာလည်းဟောတယ်။ဓာတုဝိဘင်္ဂတုတ်တံမှာလည်းဟောထားတယ်။ဒါဝိဒနာတိမှာဟောတဲ့ဓာတုဝိဘင်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားပါတယ်။ဒါဝိဒနာတိမှာဟောတဲ့ဓာတုဝိဘင်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားပါတယ်။အကျဉ်းဤကိုတော့မဟာတိပ္ပဏ္ဏတုတ်တံမှာလည်းဆိုပြဟောထားပါတယ်။ဒီညတော့ဥစဉ်အကျဉ်းကြီးလေးကိုပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ပြောဖို့ရည်ရထားတယ်နော်။မဟာပရိပရဏတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီအကျဉ်းကြီးဓကမထရှုဘဘုံကိုဘယ်လိုဟောတယ်။ကုဏ္ဏသသရံဒေကဝေဘိက္ခုအိမမေဝကာယယထာတိတယထာတဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအတ္တိဥပသမေကာယပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိ။ဘိက္ခုဝေစေတယံတို့ကုဏ္ဏသပရဏတောမြို့တော်ကဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိယထာတိတံဒီမြဲတိုင်းသောယထာကဏိဟိတံထာမြဲတိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်နှယ်ဣမသမိန်ကာယေဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအတ္တိရှိအာဘောဓာတုအာဘောဓာတိအတ္တိရှိတိဇောဓာတုတိဇောဓာတိအတ္တိရှိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိဣတိဤသောဓာတုသောတ္တအာသစ္စာဝကတိပြင်ရင်သုံးသာရှုပါ၍နေပေ၏ခန္ဓာကိုယ်အတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အာဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီဘောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ရှုပါတဲ့ဘယ်လိုအခါမှရှုရမလဲရရင်လဲရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်လဲထိုင်တဲ့အတိုင်းအိပ်ရင်လဲအိပ်တဲ့အတိုင်းတွားရင်လဲတွားတဲ့အတိုင်းသရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုနေပါဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်တယ်တိယဓာတိဘိကဝေတေကောဘောကတေကောဘောကတကံတေဝတိဝါဂာဝိဝတိတဝသတုမဟာတတေသီလတောဝိဝစိတဝနိတေနောအတ္တဧဝမေဝခောဘိကဝေဘိကုဣမမေဝကာယယထာတိတံယထာတဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝခတိအတ္တိဣမတမေကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဥပမာစကားရတိကဘာပြောတယ်လဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့နာတယောက်ျားတဦးသို့မဟုတ်နာတယောက်ျားရဲ့တစ်ဖက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကနွားတကောင်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနွားကိုပထမကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုခင်းတယ်ကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုခင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရွေးချက်ဖြင့်နွားကိုချီပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်တတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်ဖြင့်တိုင်းတိုင်းတော့ဖို့တုတ်တင်တပြင်မှာဖမ်းပြီးချီလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုချီထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နွားကိုတတ်ပြီတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်အသေးကောင်ကြီးကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိသို့တော့နွားကိုအသားတကြအယုတ်တကြအရေးတကြဥရေအသေးရဆုပ်တွေတကြတပုံးကြီးတပုံးကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသွားထိုင်ရောက်နေပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနွားသားယောက်ျားသို့မဟုတ်နွားသားယောက်ျားရဲ့တပည့်တန်တန်၌ဘာဖြစ်နေတယ်လဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကြောက်သွားတယ်။နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတယ်။နွားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမဖြစ်ဘူး။နွားသားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်။လူတွေဟာလည်းငါ့ထံမှာနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်မဖြစ်ဘူး။နွားသားလာဝယ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်။ယဟန်တို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကမ္မထံတရားဓကမထံကိုနှလုံးမသွင်းခင်မှာတော့အာဒရဘယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယောကြအရေကြအကြောကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးအရိယဘုရား၄ပါးလုံးမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိပါတယ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါဓာတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ပေါက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကွာသွားမယ်။ကွာသွားပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးအစုအပုံသာရှိတယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လာအောင်တတ္တတင်ညာကောအောင်ရှုပါ။ဒါကပါဠိတော်ကစကားထင်းထားတယ်နော်။ဒါဖြင့်လက်တွေ့အချင်းပြဘယ်လိုရှုမလဲလို့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကမေးနေမယ်နော်။မေးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထန်လမ်းကြီးရှုွက်ကလေးကိုတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောမယ်။ပထဝီဓာတ်ထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီဘောထင်ရှားဒီဘောဝါယောထင်ရှားရင်ဝါယောတလုံးလုံးကစလုံးကလည်းစနိုင်ပါတယ်နော်။အကောင်းဆုံးဤကတော့အသားကြအယောကြအရေကြအကြောကြဆက်ပြီးဓာလေးပါလုံးကိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလေးပါလုံးကိုညာကဤတဲကမချုံတတ်မငုံတတ်သိရင်တော့တစ်လုံးလုံးကစနိုင်ပါတော့ ပထဝီထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီသောထင်ရှားဒီသောဝါယထင်ရှားဝါယစနိုင်တယ်ဘေတ္တကမစံကောင်းဘူးဘေတ္တကစကောင်းတယ်ဒီလိုတော့လည်းတမတ်ချက်သိမရှိပါဘူးနော်မိမိအတိညာနဲ့ထင်ရှားရဓာတ်လုံးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဓာတ်တွေကိုပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်ပြီးရှုသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာလေးပါလုံးစုံသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဥပမာဆိုကြဆိုဦးဇင်းတို့ဘေတ္တကမမြင်ရရမထင်ရှားရင်ဝါယဓာတ်ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောခေါင်းမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ခေါင်းမှာရှုနိုင်တယ်ဝမ်းပိုက်မှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့ရင်ဝမ်းပိုက်လည်းရှုနိုင်တယ်ခြေထောက်မှာတွေ့ရင်ခြေထောက်လက်မှာတွေ့ရင်လက်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရှုနိုင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတိတ်မမရရမထင်ရှားလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စလို့ခေါင်းရဘောအလဲခေါင်းတက်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ထားကြည့်ဖက်လေဝင်လေကအမျက်ကြည့်နေတော့လေဆိုတဲ့ပြညာသဘောကိုအာယုံမယူပဲဒီလေအပြင်ဖက်အောင်တွန်းနေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောအာယုံစိုက်ပြီးရှုကြည့်တွန်းကန်တဲ့ဘောအပေါ်မှာစိတ်ကလေးဆိုင်လိုက်လို့တွန်းကန်တဲ့ဘောတွေ့ရင်ဒီဘောမှာတမာတိထူထောင်ပေးစိတ်ကလေးတော်တော်ငြိမ်လာရင်ခေါင်းတစ်ခုလုံးတွန်းနေလိမ့်မယ်ဆိုခါမှာစိတ်ကတော်တော်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကြအယိုးကြအေးကြအကြောကြတစ်ပြေးပြေးစိုက်သွားကြည့်စိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်အကုန်လုံးခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပြန့်နေတာမြင်အောင်ဆက်ပြီးကြည့်ပါတွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပြန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်နေတဲ့ဘောတစ်ခုဝါရော့တာပဲတွိုးစိုက်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်။အင်းတင်းအင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကြားခေါ်တဲ့တစ်တချောင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဓာတ်သဘာဝလေးတစ်ခုရှိတယ်။ထို့ဓာတ်သဘာဝကိုထောက်ကန်တယ်လို့သုံးတယ်။ထောက်ကန်တာကိုတိတိကျကျဉာဏ်ဖြင့်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲပြန်တွန်းထားတာပါပဲနော်။အဲ့ဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုတဆင့်တက်ပြီးရှုကြည့်။တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမသိဆိုင်ကိုကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီထိန်းထားတဲ့သဘောဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောပဲ။ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့လက်တွေကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့တောင်းနေအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုဒီဝါယောတဖြစ်ပါလား။ဝါယောတပိုင်လို့ရှိရင်တော့တစ်ဆင့်ပထဝီကနည်းနည်းလွယ်တတ်တယ်မာတဲ့ပထဝီ6မျိုးရှိတယ်မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဒီမင်းတင်္ဂနီပါဠိတော်မှာဆရာဟောထားပါတယ်နော်ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးပထဝီတေဇောဝါယောဒီဓာတ်၃ပါးမှာဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးဟောထားတာလည်းရှိသို့တော့ဒုက္ခနံကမထာနဲ့ဆက်သွင်းနေတဲ့အတွက်နံကမထာဘိက္ခာမှာသူ့ကိုပြောကြရအောင်မာတဲ့သဘောတစ်ခုသွားနှစ်ခုထိထားကြည့်မာနေတယ်လက်နှစ်ခုထပ်ထားကြည့်အယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုဖန်ဆိုင်ကြည့်မာနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာမာတယ်လို့ပဲဖန်ပြီးစိုက်ရှုလိုက်ရင်ဒီကလုံးမာတဲ့ဓာတ်ပြန့်တော့အောင်စိုက်တာမာတဲ့ရပြီဆိုလို့ချင်းသူနဲ့နိကနေတဲ့ကျန်းတဲ့သဘောတစ်ခုကျွမ်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဒီသုံးခုကိုပြန်ကြည့်လို့လို့ထင်အောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်လိုက်လို့ထင်ရှားနေတဲ့အချင်းအဲ့ဒီအထက်ဖန်ဆိုင်ကြည့်ကျန်းတန်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတွေ့အသားကိုလက်သေးလေးနဲ့ကောက်ကြည့်ကျန်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲကျန်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတိုးကြည့်လေးတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောဒီလေးခုလောက်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ရင်လေ့နေတဲ့သဘောဒီအလိုလိုထင်ရှားလာပါတယ်မတင်ရှားခင်လက်နဲ့ဖက်ထပ်ထားတဲ့နေရာလေးအပေါ်လက်ကအောက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေးနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းစိုက်လိုက်ရင်လည်းလေးနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့ပါ။မာတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားအောင်ရှုပေး။ရပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုဂရုမာရာကျန်းတဲ့လေးတာကဂရုပထဝီ၃ခု၊လဟုပထဝီ၃ခုကိုပြောင်းရှုနိုင်တယ်။ပြောတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ကလေးစိုက်ကြည့်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်။ဥပမာဥစဉ်တို့ပါးစပ်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်။အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုလည်းရှားလေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးထိထားပြီးပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအတွင်းနှုတ်ခမ်းသားနဲ့ရှားလေးနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာဖန်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်။တခြားခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်စိုက်နေပါလားနော်။ပြောင်းတဲ့နေရာကနေဖန်ဆိုင်ပြီးပြောင်းတဲ့သဘောလေးဖန်ရှုလိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြောင်းဤသွားဂုံးပုံလိုပြောင်းဤသွားအောင်ရှားစိုက်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ရင်သူပြောတဲ့သဘောနဲ့ဆက်ရက်ချောနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်။အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှားလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။ပြောတဲ့သဘောထဲမှာဖမ်းပြီးတော့ချောနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ရင်တွေ့ပါလား။ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောနှစ်ခုရပြီဒီကိုယ်လုံးပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုတိုးကြည့်ပေါ့နေတဲ့သဘော ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာမှာမဆုံးပေါ့နေပေါ့တဲ့နေရာလေးကိုဖမ်းပြီးပေါ့တယ်လို့တတ်နေနောက်တစ်ခုလုံးပေါ့သွားဥပမာဥစ္စာလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကအသာလေးမှကြည့်ပေါ့နေအဲ့ဒီပေါ့တဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးဖမ်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုသွားပြပါပြော့တယ်ချောတယ်ပေါ့တယ်ဒီသဘောတစ်ခုကလဟုပထဝီကရုပထဝီ၃ခုလဟုပထဝီ၃ခု၂

ြောင်းရှုနိုင်အသက်ရှူတဲ့ခါမှာဝင်လေကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်လေကိုမရှုနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်အေးတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်အေးတဲ့သဘောလေးကိုလည်းအေးတယ်လို့ဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းတစ်ခုလုံးပြန့်သွားရင်တော့နော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဘာတက်လဲဒီသောတ်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6မျိုးဒီသောတာက2မျိုးဝါယောတာက2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား10ခုရပြီအဲ့ဒီသဘောတရား10ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥပမာတောနာရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်သွားရင်နောက်တစ်ခုထောက်ကဏ္ဍပြောင်းထောက်ကဏ္ဍရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်သွားရင်မာရာပြောင်းကျန်တာပြောင်းချောတာလေးတာပြောင်းစသည်ဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော့အောင်ရှုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ချင်းမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအဘောကစီးပြီးရက်ကြည့်တယ်လို့ခြုံပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော့အောင်ရှုလိုက်ရင်ဒီ10ခုဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဒူးလို့ထင်လာမယ်နော်အဲ့လိုဉာဏ်ဒီလိုလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုထင်လာတဲ့ဉာဏ်ဒီထင်နေတဲ့ဓာတ်တွေအပေါ်၌စိတ်ဖန်းပြီးတော့စိုက်ထားလိုက်ရင်စိတ်ငြိမ်ခဲ့တော့ခုနကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူကြည့်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အဘောဓာတ်နှစ်မျိုးပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျိုးနဲ့တုပ်ထားတယ်လို့လူတစ်ယောက်ကအတင်းလာဖြစ်ညှင့်ထားတယ်လို့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ယူကြည့်နေတာကတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြီးစင်းနေတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောနှစ်ခုကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားကြလဲဓာတ်၄ပါးပြုံသွားပြီနော်ပထဝီဓာတ်6မျိုးအဘောဓာတ်က2မျိုးတိသောဓာတ်က2မျိုးဝါယောဓာတ်က2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားအနည်းနဲ့ခွဲပြောရင်12မျိုးဓာတ်အနည်းနဲ့ပြောရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပြုံသွားပြီနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးစောင်းမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုမာရပြောတယ်ကြမ်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ကလေးပြန်လျှောက်ပြီးမမှတ်နဲ့မှတ်နေရင်တမာရီကျဲသွားမယ်လက်ဆက်ချောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဆယ်ချောင်းတလုံးမြင်တယ်ဒါကလက်မပဲလက်ညိုပဲလက်ကလေးပဲကလေးပြန်မမှတ်နဲ့ဆယ်ချောင်းလုံးကိုစိုက်ပြီးစိတ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဒီဓာတ်စနဲ့မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒါစိုက်ပြီးကြည့်ကြည့်နေလိုက်လို့ထိုးပေါ်လိုက်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတမာရီကတ်သွားတယ်လို့ရှိရင်လက်တွေချီတယ်ခေါင်းတွေကိုယ်တွေပျောက်သွားမယ်ခေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းမတွေ့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကြည့်လိုက်လဲကိုမတွေ့ဘူးဓာလေးပါခြေတော့ကြည့်လိုက်လဲခြေတော့မတွေ့ဘူးဓာလေးပါလက်ကြည့်လိုက်လဲလက်မတွေ့တော့ဘူးဓာလေးပါပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဓာလေးပါအပေါ်နဲ့စိတ်ငြိမ်သွားအောင်ကတ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဥပ္ပဇာရတမထဖြစ်ပါတယ်နော်သတ္တဓာတ်ဝဟဓာတ်ကမထဒီကမထ၄၀ဓာတ်မှာဥပ္ပဇာရတမာတိဆိုင်အောင်ပွားများအားထုတ်ရမယ်ကမထတက်ခုဖြစ်ဒါကြောင့်သူကဥပ္ပဇာရတမာတိဆိုင်အောင်ပဲပွားရတမာတိကပြီးထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖြစ်ပုံလေးမပြောဘူးဥစဉ်နည်းနည်းလေးရှုပ်ခက်ကလေးတခုကြိုးပြောမယ်နော်အဲဒီလိုဓာလေးပါရှုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာကိုယ်ကနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့တချို့မေးကြအဲဒီဘက်ကတော့အာယုံမဆိုင်ပါနဲ့ဦးနော်နာဂမထကယုတ်ကမထမပိုင်သိရင်နာဂမထမပြောင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တတိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတွဲသာဝရေ681မှာတတိပိဋ္ဌာန်နော်ယန္တမပဏ္ဏသုညိတုဒ္ဓရူပပရိဂေနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောတတ္တမသုညိတုဒ္ဓရူပပရိဂေနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောယောဂမထံသကောင်းမစင်ကြစာတင်းကြီးပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းနာဂမထံကိုပြောင်းရှုပါလို့ဒီလိုတတိပိဋ္ဌာန်ဘာဖြစ်ကြောင်လဲယောဂမထံကိုမပိုင်သေးနဲ့နာဂမထံကိုပြောင်းရှုကြမယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံမှာဆွတ်ယူသွားမယ်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုပြီးတတိပိဋ္ဌာန်တဲ့ဝိတ္တတိမေအထက်ကရာဒုတိယတော့သာဝရေ681မှာရှိပါတယ်လို့ရှိရင်ကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်နာရာကျင်နာတွေပေါ်လာလို့မခံနိုင်အရိယာကိုအနည်းငယ်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်ကြောင်းပြီးတော့ဓာလေးပါအပေါ်မှာစိတ်ကပ်ပြီးငြိမ်တော့အောင်တမာတိထူထောင်ပေး။တမာတိထူထောင်လိုက်ခဲ့လို့တမာတိဒီဂရီစံချိန်မှီလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါမပြောခင်နောက်တစ်ခုချက်ပြောအောင်။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာတ်တဘာရှုနေရင်သွားတဲ့အခါလည်းဓာတ်တဘာ၊ကိုယ်တဲ့အခါဓာတ်တဘာ၊ဆန့်တဲ့အခါဓာတ်တဘာ။ထိုင်တဲ့အခါမှာဓာလေးပါရှုနေရင်သွားတာလည်းဓာလေးပါ၊ယထာဓာလေးပါ၊အိထာဓာလေးပါ၊ကိုယ်တဲ့ဆန့်တာဓာလေးပါစသဖြင့်အရိယာဘုတ်တိုင်းမှာသံသဉ္ဉာဏ်ရှင်ပြီးဓာလေးပါရှုနော်။ကြပြီးစေအဲ့ဒီဓာလေးပါမှာအရိယဘုတ်၄ပါးလုံးကိုကိုယ်ကရှုတတ်ပြီးလက်တွေကြည့်ရကောင်းနေကိုယ်တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးတမာတိကလည်းခိုင်လာလို့ခိုင်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာမလဲသံမောဟဝိနောဒဏိအထက်ကရာသံမျက်နှာ241တို့မှာဒီဓကမထလမ်းစဉ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဒီမေသန္တာရမဟာဘုတ်တေပရိက္ခဏန္တတဥပါဒရူပံပါကတဟောတိဤမေသန္တာရမဟာဘုတ်တေဤမဟာဘုတ်တကြီး၄ပါးတို့ကိုပရိဂဏန္တတဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌

0: 24မြို့သောဥပါဒယုတ်တရားဒီပါကတန်ထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်ဓာတိ4ပါးကိုခုလိုစနစ်တကျဥပစာရသမာဓိဆိုင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိသိနိုင်တဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဥပါဒာရူပလို့ခေါ်တဲ့24မြို့သောဥပါဒယုတ်တရားဒီအလုံးလုံးထင်ရှားလာပါတယ်ကျူးစမ်းနေဖို့မလိုဘူးနော်ဓာလေးပါအပေါ်မှာသာဥပစာရသမာဓိဒီဂရီမှီအောင်ရှုပါဒီဂရီစံရင်မှီလာတဲ့နဲ့ဒီနိုင်ငံထက်24မျိုးသောဥပါဒရုပ်တွေထင်ရှားလာမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးအရင်ပြောမယ်နော်ဒီချိန်ခါမှာသမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲတချို့တချို့ညာအလွန်ထက်တဲ့ယောဂီများကတော့အလင်းဓာတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အလင်းဓာတ်ကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဒီအလင်းဓာတ်တွေလိုရင်းမဟုတ်ဘူးဓာလေးပါးကိုမလို့ဖက်နဲ့တမာတိဆက်ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအလင်းဓာတ်ထွက်ပေါ်ရာဖြစ်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ဓာတ်တွေပါအကြည်ဓာတ်မတွေ့ခင်မှာလည်းတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေ့တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်လိုလိုတင်ဒိတ်တွေလိုလိုအဖြူရောင်တွေလာတွေ့တတ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်မှာလည်းဓာလေးပါးကိုမလို့နဲ့ဓာလေးပါးကိုသာမိအောင်ဆက်ပြီးတတ်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ခဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမိုးရတင်ဒိတ်တွေဟာလေတိုက်လို့ချင်းလွင့်စင်သွားတဲ့အခါကြီးလင်းနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲဒီဓာလေးပါအဖြူရောင်ကြီးကိုပဲဓာလေးပါမြင်အောင်ဆက်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဖြူရောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးသွားပါနော်ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတယ်အဲ့အကြီးမှလည်းဓာလေးပါကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်တာဓာလေးပါဆက်ပြီးမြင်အောင်ဆက်ခဲ့လို့ရှိရင်တချို့ကညံထက်လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်တွေပြိုကွက်သွားတာညံမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်မှာအပေါက်အပေါက်လို့ခေါ်တဲ့အာသာတလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါအာဂါတလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှင်းလိုက်တော့အပေါက်လေးတွေအကြအပေါက်လေးတွေမြင်ပြီးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲယုတ်ကလအမှုံလေးတွေပတ်ပြီဒီတော့ယုတ်ကလကိုရှုတင်သလားမရှုတင်ဘူးလားရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီလိုမေးကြနော်ခဏခဏလည်းဥစဉ်ကိုလာလာမေးတယ်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့မြောက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကအရှုခိုင်းထားတဲ့ထုံလေးရှိပါတယ်မဟာယောင်လောဝါဒတုတ်တံကိုကြည့်ပါမဟာယောင်လောဝါဒတုတ်တံမှာရှင်ယောင်လောကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံပြတဲ့အခါမှာဓာတိလေးပါရှုခိုင်းတယ်ဘုရားတို့ဓာတိလေးပါးကိုအရှုခိုင်းပြီးတော့ဥပါဒာယုတ်တိတဲ့ကဘာကိုအရှုခိုင်းရလို့မေးရင်တော့အာဂတ္တဓာတ်တလုံးအရှုခိုင်းပါဒါတော့အာဂတ္တဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုအာဂတ္တဓာတ်လို့ခေါ်တယ်လဲပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာအာဂတ္တဓာတ်ရူပပရိယန္တပကဒနာရတ္တရူပမရိယတာပိစုပဌာနအတ္တံဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်ဓာဝိဝရဘာဝပိစုပဌာနာဝါပရိစ္ဆေနာရူပပဋ္ဌာနာဝိသုတိမအထေကရာအခန္ဓာလေးနဲ့အထေကရာတို့ကအာကာသတ္တဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတဲ့ဆိုတာကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံဗရတ္တံကြီးချင်းရှင်းထားနော်ပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာခုပဲလို့ညွှန်နေတဲ့ယောဂီညာနဲ့မှာပေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အတ္တဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်တဝိဝရဘာဝပိစုပ္ပံနာဝါခီလို့တွေ့လို့မရကောင်းတဲ့အပေါက်အကြအဖြစ်နဲ့ယောဂီညာနဲ့မှာရှိရှိထင်လာတယ်ပရိသေနရူပပရထနာအပိုင်းခွာခံရတဲ့ယုတ်ကလညာတိအနည်းဆုံးအကြောင်းတရားအာကာသတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရင်ဒီလက်ချက်နဲ့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဒီတော့ဒီအာကာသတ္တကိုရှုလိုက်လို့ရှင်အာကာသတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းရင်တော့ယုတ်ကလတို့ရဲ့နေကြားလေးကိုအာကာသတ္တလို့ခေါ်တယ်အကြာအပေါက်လေးကိုအာကာသတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကလတည်းရဲ့အကြာအပေါက်ကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှင်ယုတ်ကလကမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါတော့နော်အာကာသတ္တကိုရှုပါလို့ပြောရင်ယုတ်ကလကိုရှုပါဆိုတဲ့စကားဒီပါမသွားဘူးလားပါသွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကလကိုမှမမြင်သေးရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာစတဲ့ပရမတ္တဓာတ်လေးတွေကိုကိုယ်အောင်ဘယ်လို့မှရှိလို့မရဘူး။အဲ့ဒီပရမယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းအသေးဆုံးအမှောင်လေးယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီပရမတ္တဓာတ်ကိုမှမြင်အောင်မရှိတတ်သေးဘူးဆိုရင်ပရမနယ်ကိုမရောက်သေးပါဘူး။ပရမနယ်ကိုမရောက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယုတ်ကလအမှောင်ဒီအသေးဆုံးအတုံးအခက်ပညာတာဖြစ်ပါသေးတယ်။အသေးဆုံးအတုံးအခက်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာမှာပဲတောင်းတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်လို့မှမရဘူး။ဒါကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်ဒီပရမလန်းကသွားမှရတယ်ပညာလန်းကသွားလို့ရသလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယုတ်ကလအမှုံအနည်းတစ်ခုအပြည့်မှရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီကိုယ်ပဲပြပြမြင်အောင်စိတ်နိုင်ရဲ့အတွက်ယုတ်ကလမြင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါပါနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောအကြည်ဓာတ်ထဲမှာအာကာသကိုမြင်အောင်ဖန်ဆက်လိုက်ခဲ့တော့ယုတ်ကလကလေးတွေပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာခဲ့ရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုအကြမ်းသားအဖြစ်ခွဲရန်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။ကြီးတဲ့ယုတ်ကလကတစု၊မကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုံကတစု။တခြားကြီးနေတဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။စ သံမုံနဲ့ခင်းမုံကိုတမအောင်ရောထားတယ်လို့ဒီကိုယ်လုံးမှာကြီးတဲ့ယောက်လာလည်းအနှံပြားရှိတယ်မကြီးတဲ့ယောက်လာအမုံလေးတွေလည်းအနှံပြားရှိတယ်ကြည့်ပြီးသလို့ချင်းထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိစ္စမှာဗာဖြစ်တတ်တယ်ဒီယောက်လာကလေးတွေကခဏခဏပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်နဲ့ဖမ်းလို့မရဖြစ်တတ်အရိယခါမှာဒီယောက်လာတည်းရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံမဆိုင်ပဲမမြင်မြင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီယောက်လာကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသာမြင်အောင်ဆန့်ပြီးစိုက်ဘလောက်ပဲသေးတဲ့အမှုန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်စားကြည့်လက်ကလေးနှစ်ခုကိုပုတ်ကြည့်လက်နှစ်ခုချမ်းမှာအမှုန်လေးတွေတော့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးစိတ်ကလေးနဲ့အာရုံစိုက်ကြည့်စားသူနဲ့တန်တော့မာတဲ့ကြော့တဲ့ကြမ်းတဲ့ချော်တဲ့လေးတွေပေါ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရုပ်ရှိတဲ့သဘောစွတ်စွတ်နေတဲ့ဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောရှိတယ်တွန့်ကန်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောရှိတယ်သူနဲ့တန်တော့တော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမောင်လေးတွေမှာလည်းဓာလေးပါးကြည့်တယ်ဒီဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်တာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲတချို့ကစိုက်လို့မရဖြစ်တတ်မရရင်တော့တလုံးကြီးရှုခန္ဓာကိုယ်မှာဓာလေးပါးကိုထင်ရှားအောင်ရှုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအမောင်လေးကိုဆက်ကနေပြောင်းပြီးဓာလေးပါးစိုက်ကြည့်ရတတ်မရရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတလုံးနဲ့စိုက်မတွန်းတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာတွန်းတဲ့သဘောထင်ရှားအောင်စိုက်ကြည့်ဆက်ကနေဆိုအမောင်လေးမှာပြောင်းပြီးတွန်းတဲ့သဘောလေးရှုကြည့်နောက်ထပ်တစ်လုံးလောက်တို့ကြည့်နောက်ထပ်တစ်လုံးလောက်တို့ကြည့်တဖြည်းဖြည်းတစ်ခါတစ်ခါတို့သွားလို့ချင်းဓာလေးပါဆုံးအောင်ရပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဓာလေးပါစိုက်လို့ရတယ်လို့အမှုံလေးတွေမှာလည်းမကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာလေးပါရှုလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးဆိုတဲ့၆ဌာနလုံးမှာကြည့်တဲ့အမှုံမကြည့်တဲ့အမှုံလေးမှာဓာလေးပါမြင်အောင်ဆက်ရှုရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေမှာဝဏလို့ခေါ်တဲ့အယောင်လေးတွေရှိတယ်နော်အဆင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အယောင်လို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲ။နောက်အမှုံလေးတွေကအနတ်ခံကြည့်အနတ်တစ်ခုကိုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနတ်နေကတော့မကောင်းပါဘူးနော်။မကောင်းတဲ့အနတ်ပဲဖြစ်မယ်။အရသာဒီအမှုံလေးတွေကအရသာခံကြည့်ချောချင်းချောမဲငန်းငန်းငန်းပဲအရသာတစ်ခုကိုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒီအမှုံလေးတွေမှာစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်းတဲ့အာရတခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန့်သွားနိုင်တဲ့အစီဩဇာလေးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဆင်းအနတ်အရသာဩဇာဒါကဥပဒါယုတ်ကလေးမျိုးပဲနော်အဆင်းဘာရဲ့အဆင်းလဲလို့မေးရင်ဓာကြီးလေးပါရဲ့အဆင်းအနတ်ဘာရဲ့အနတ်လဲဓာကြီးလေးပါရဲ့အနတ်အရတာဘာအရတာလဲဓာကြီးလေးပါရဲ့အရတာအစီဩဇာဘသူ့အစီဩဇာလဲဓာကြီးလေးပါရဲ့အစီဩဇာဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့တော့မရသေးဘူးနော်ဓမ္မရဏပြတ်ထန်းလှတာဆိုပြီးတော့လက်ဒီဆောင်ပြရတာဒီလိုလင်္ကာလေးစီထားဓာကြီးလေးပါကအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားခုနှစ်ခုရသွားပြီလေရှစ်ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနအရတာဩဇာဆိုရှစ်ခုရပြီကြည်တဲ့ယောက်ကလာအမှုံမှလည်းရှစ်ခုမကြည်တဲ့ယောက်ကလာအမှုံမှလည်းရှစ်ခုရပြီဆိုလို့ချင်းတဆင့်တက်ပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်ကြည်တဲ့ယောက်ကလာအမှုံလေးရွေးလိုက်အဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ယောက်ကလာအမှုံလေးထဲမှာကြည်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပါကိုကမြင်ထားပြီးဖြစ်တော့ထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ချင်းဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ကိုကုနော်အဲ့ဒီကိုကုထဲမှာနတ်တာသင်္ချာနည်းနဲ့ပြောရင်၁၀ခုရှိတော့ကျန်တာတစ်ခုတည်းဇီဝိတာပဲဇိဝိတတိသူကအဆောင်တာဘာကိုဆောင်လဲဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုယ်မျိုးသောရုပ်တွေကိုပဲသူကဆောင်သေးဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရလဲလို့မေးရင်ဒီယုတ်ကလတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုံနေနော်မကြီးတဲ့ဘာဝယုတ်ကလအမှုံကလည်းကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံနေပါတာဒီဇိဝိတကပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘမရှိတဲ့ကလေးတူကိုဘေးကလူတယောက်ကဝင်ပြီးတောက်လျှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကြရတယ်ကိုလည်းဇီဝိတကဝင်ပြီးတောက်ပေးရဇီဝိတဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်လုံးလဲခေါ်တယ်နော်သူကရှင်နေတယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ခံရမြဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ရှင်သန်နေတဲ့သဘောတရားတခုရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်နေလို့မေးရင်တော့ခဏကဗျိုင်းလူဖြစ်တဲ့ယုံကြရတယ်နဲ့တက်တန်းအတူတူပါပဲရင်လူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာရင်သူပါလာတဲ့ချုပ်သွားရင်သူလည်းကြောက်သွားတာပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတခုပေါ်လင်းထရှားနေတယ်စောင့်နေတဲ့ဒီအတ္တကိုဇီဝိတလို့ခေါ်တော့ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ10ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအရတာဩဇာဇီဝိတအကြီးဆိုပြီး10ခုရှိအဲ့ဒီ10ခုစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနာနာဖျားကိုနှလုံး6ဌာနလုံးမှာကြီးတဲ့အမှုန်တိုင်းမှာဒီ10ခုကိုမြင်အောင်ဆက်စိုက်လိုက်တော့နောက်ထပ်ယက္ကနာတခုဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့အမှုံတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းက จักขุปะทาฏะโตฏะปะทาฏะฆานะปะทาฏะสีวาปะทาฏะกายะปะทาฏะဆိုပြီးยุคใบมาปะทาฏะလို့ခေါ်တယ်အကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးခေါ်တာလဲ5မျိုး5မျိုးရှိတယ်လို့ခေါ်တာปะทาฏะလို့ဘုရားဟောနေတာကအထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်เนาะကြီးတယ်ဆိုတာကတကယ်ကြီးနေတဲ့အကြည်ချက်လေးတွေဖြစ်အထိပ္ပယ်ရှိရှိနဲ့ဘုရားခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြည်တဲ့ယုတ်လာအမှုန်လေးတွေမှာဥစ္စေတော့ကာယပတာဒတိဒီကောလုံးအနှံကြားရှိဘာဝယုတ်ကလည်းသူကဒီကောလုံးအနှံကြားရှိဒီတော့မျက်စိမှာသွားဖြစ်ရင်မသိဘူးလားသိထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်ကာယအကြည်တဲ့ကိုမှီဖြစ်နားလည်းသွားဖြစ်ရင်မသိဘူးလားသိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ကကာယအကြည်တဲ့ကိုမှီဖြစ်နော်ဒါကြောင့်နှာခေါင်းလည်းထိရင်သိတယ်ကြားလည်းထိရင်သိတယ်ကိုယ်လည်းထိကြည့်သိတယ်နှလုံးလည်းထိကြည့်ရင်သိတယ်ထိတာသိတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လဲကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်ဒါကြောင့်မျက်စိနားနာလျာကိုနှလုံး၆ထံလုံးမှာပဲကာယအကြည်ဓာတ်မရှိဘူးလားရှိဒီကာယအကြည်ဓာတ်ကလည်းအကြည်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကွက်မဖြစ်ဘူးသူကယုတ်ကလအမှုန်လေးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လည်းပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောအစင်းနာရတာဩဇာဇီဝိတာကာယအကြည်ဆိုပြီးတော့၁၀ခုပဲရှိပါနော်ဒီတော့မျက်လုံးမှာကြွက်ကြအောင်မျက်လုံးမှာဒီကစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်ကာယအကြည်ဓာတ်လည်းနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအကြည်နှစ်ခုဘယ်လိုခွဲမလဲလို့မေးရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံလေးနဲ့ခွဲရမယ်။မျက်စိမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအကြည်ဓာတ်အမှုံလေးတစ်ခုကိုဆန့်ဆိုင်တာ။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အမှုံလေးဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီအာဘောဒီကဝါယောအစင်းနာရတာဩဇာဇီဝိတာအကြည်ဆိုပြီးသဘောတရား10ခုမြင်အောင်ကြည့်တာ။တစ်ခါကနိစ္စရာယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့အယုံလေးတစ်ခုကိုနှံအာယုံယူကြည့်ဒီအယောင်လေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအယောင်လေးလာရိုက်ခတ်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ကိုဘာအကြည်ဓာတ်ခေါ်တယ်စက္ခုအကြည်ဓာတ်ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှုံလေးဖြစ်ခြင်းကဒီယုတ်ကလအမှုံကိုစက္ခုဓာတကကလဟလို့ခေါ်ပါတယ်စက္ခုအကြည်လျင်၁၀ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလလို့ဆိုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကာယအကြည်ဓာတ်မျက်စိမှာပဲဒီဖြစ်ရင်သိနိုင်တဲ့အတွက်သိတာသိတဲ့စိတ်မိယာဖြစ်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒီတော့မျက်စိမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးဘုနကလို့သဘောတရား10ခုမြင်အောင်ဓာတ်ခွဲကြည့်။ကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာ။ကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လို့အကြည်တက်ကလေးခိုင်လာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နိစ္စရာယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့မာနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပထဝီရတေသောရဝါရောရဒီသုံးခုကဖတ်တာပါခေါ်ပါနော်။အဲ့ဒီသုံးခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့ဥပမာမာတဲ့သဘောမိစ္ဆာရယုတ်ကလအမှုံလေးမှာရှိနေတဲ့မာရသဘောလေးတစ်ခုကိုဖတ်ဆက်လိုက်ရင်ဒီမာရသဘောလေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာရိုက်နေရခြင်းမာရသဘောလေးအရိုက်ခံရတဲ့အကြည်ဓာတ်ကဘာကြည်ဓာတ်လဲကာယအကြည်ဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်ရနော်ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှုံလေးပဲဒီအမှုံလေးကိုတတ်ခွက်လိုက်ရင်လည်းခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသဘောတရားကခုရှိတယ်10ခုသဘောတရား10ခုကကာယအကြည်ဓာတ်လည်း10ခုရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကာယဓာတ်တကကလန်းလို့ခေါ်ပါယုတ်ကလခုနှစ်ခုရသွားပြီလားနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုပြောအောင်ပါယောက်ျားမျက်လုံးမိမမျက်လုံးတူလားမတူဘာဖြစ်လို့မတူလဲမတူတဲ့အမှားသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမတူတဲ့အမှားသားလေးကိုဘာဝယုတ်လို့ခေါ်ပါလဲဒီဘာဝယုတ်ကလည်းမျက်စိနားနာဖျားကိုနှလုံး၆ထံလုံးမှာပဲအနှံ့ရရှိနော်ဆိုတော့ဒီဘာဝပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံဒီကြည်သလားမကြည်ဘူးလားမင်းတို့ကမကြည်ဘူးမကြည်တဲ့အမှုံကိုဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မေးရင်ပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောအစင်းအနံ့ရတာဩဇာဇီဝိတာဘာဝယောဆိုပြီး10ခုရှိယောက်ျားမှာယောက်ျားဘာဝယောမိမမှာမိမဘာဝယောယောက်ျားလို့တိလောက်တဲ့အမှန်တားကိုယောက်ျားဘာဝယောမိမလို့တိလောက်တဲ့အမှန်တားကိုမိမဘာဝယောလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးကိုကြောင်းကြည့်ကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုတွေ့အောင်ရှာဇီဝိတာကိုမကြာခင်ဘာလို့ရမလဲမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာပထဝီအာဘောဒီကောဝါယောအစင်းအနရတာဩဇာဆိုတဲ့ဒီယုတ်ရှိခုကိုမြင်အောင်ရှုတာရှုပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ရှိခုမြင်နေတဲ့ပြီးတဲ့အခါဇီဝိတာကိုမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာမျိုးအကြွေရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇီဝိတာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဘာဝလဲရှိနေတတ်တယ်
1: ကျေသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအရှိနှင့်အတိကဲ့အောင်လုံဤစိတ်တ ानु ပတ္တနာအလုပေးတရားတော်
2: ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီအချိန်ပေါင်းများစွာမှာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တတော်ဘိက္ခူဘိက္ခူဝီရိယသမ္ပဇာနာကရောအယံဟောအမာကံဥသာသနီဆိုတာအချိန်ပေါင်းများစွာသွားတယ်ဘိက္ခူငါဤစေတရီဘုရားတို့တတော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တတိရှိသည်ဖြစ်သမ္ပဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကြခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ဤငါပြောတဲ့တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောတည်းဘောဓမာကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံနာဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောအဆုံးမကြီးပေသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုပဋိဌာပိပညာနဲ့ကြည့်တာပဋိဌာမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့ပဋိဌာဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုပဋိဌာရအောင်နောက်ပညာနဲ့ပဋိဌာရမှကနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုနေရရဒီနေရကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ဒါပြန်တတိကိုရှေသာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိမာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူးဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါတတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှင်းရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားဒကာရမတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်လားကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းညာအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တရားကံ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီကံ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီကံ၅ပါးကိုဒကာရမတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလိုက်ကြအောင်လို့ဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပင်မဲ့လေဒကာရမတို့ပြန်ချလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုဝလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲသတိတပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမောင်ထွန်းလိုက်အိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပြရမယ်ပဋိဒါလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကပဋိဒါပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့ယုံနဲ့နာနေကြလို့ရှိရင်ချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီကံအားကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင်းပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ရှိလိုက်သတိနဲ့စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရာသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလို ပြောင်းကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးတွေကမပေါ်ဘူး။ပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကတော့အမျက်ခိုင်ကတည်တတ်မှလား။အမျက်ခိုင်ကမတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပျက်စီးမသွားဘူး။ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပျက်စီးတာပညာကသိပါလေ။တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကလုတ်တယ်လို့ဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပဒောဝိခွေဝိခုဝိရိယသံသနာကာရောယံဝောမာကနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဓမ္မတို့ဒီဒီကဏ္ဍကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိထားပြီးဒီကလာနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီညက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါ။သဘောကျ။မဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဲ့ကငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်မေး။ကျင်းမလား။ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမဲ့ရပြီဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိ၊ဓမ္မသင်္ကပ္ပ၊ဓမ္မဝါယမ၊ဓမ္မသတိ၊ဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပဋိကလည်းထားလို့သမာဓိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်။မြင်တော့ဒီကံကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတဲ့အနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီး။ဘယ်လိုဆုံးရအောင်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဗာရမီပေါ်လာအနိစ္စရှိရောအနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလိုပဲသိဖို့အရေးကြီးမကငါပါပဲလို့သိဖို့အရေးကြီးပါလေအနိစ္စလိုပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မဉာဏ်ရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့တော့မေးတော့မှသောင်းတာကတတိကြည်တာကပညာသောင်းတာကကြည်တာကဒါဖြင့်သောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေလေလက်တွေနားတွေနှာခေါင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမယ်နော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တော့ဖြစ်ပြက်ဘာလိမ့်လို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြမလဲဘာလို့သုံးတော့အနေစာဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်လို့အနေစာရှိရဲ့အနေစာပြတယ်အဲ့အနေစာရှိတယ်နဲ့အနေစာအနေစာရှိလို့အနေစာပြတယ်ခါကြတော့ကိုယ်တဲ့အနေစာစိတ်တို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနေစာကအနေစာသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အနေစာကသိတာကအနေစာကပြည်တာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်ပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုတ်ဖြစ်တော့အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသိသွားတယ်ရဲ့အောင်မြင်လိုက်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလားကိုယ်ရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြ။ဇုံလုံးကမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျဗလား။ဒါခိုက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမလိုက်ပါနဲ့။ကို့ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်မေးပါ။ကို့ဖြစ်ဆိုကဒီတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကျင်နပ်ဗလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာတော့ခြေခြင်းနဲ့တော့ဘောကြအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံပေသွားကြမယ်အိဋ္ဌဆရှိတယ်အိဋ္ဌမသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လုံးလက်ကွန့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပူအောင်ခံဒါကြောင့်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားပဲဒီဘုရားလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဘုရားရောသွားမိသွားရတော့ခင်ဗျားတို့စီမျက်လုံးမပါတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်သဘောကျ ဘာသွားသွားကြလို့ဒီကောင်ကဟိုနားကကြက်ကက်စားနေတဲ့ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒီပဲတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ပဲမတော်ဘူးလားတော်တယ်ဟိုကကောက်မစားလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားအော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာမစိုးလိုက်ဘူးလားမျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာအဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်ပါပဲမသိမ့်ပေဘူးဒရာဘေးရောဗျာဒီဘေးရောမရဏဘေးရောဒါတော့လည်းအဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိမ့်ဦးမှာပဲလားသိမ့်မှာပဲဆိုတော့ရှင်းရပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းရပါသလားကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဒီမှန်နဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံမှာလို့ရှိရင်ဇာတိဒရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝဇာတိဒရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းတယ်ဟိုဘဝဇာတိဒရာမရဏတွေမင်းလည်းကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့ပဲတော့မှာဥက္ကမောင်ရေဒီဘဝမှာလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်သွားပြီဇုံလုံးကံပြေလို့နောက်ဘဝလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းရပါဒီဘဝဘယ်လိုသေးသွားဇုံလုံးကံသေးသွားတော့ဟိုတဏှာဥပါဒံကံတွေကစီမံမလို့မဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဗာခန္ဓာဖြစ်သွားကြုံလို့မေးတော့ဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဗာခန္ဓာဖြစ်သွားဒါနဲ့ဇလုံးကံကံတော်ပြေတော့ဟိုကအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့ကလည်းအုံနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်အုံနာသေးကလာပြီအုံနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျရရှင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားပါပါလိမ့်မယ်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်အမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေသွားကျန်ကျန်မမနဲ့ကိုစီပွားရေးတွေနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာဒီဩသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်မျက်လုံးပေါက်ပွင့်သေးတော့ဝမ်းနေရေမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျက်လုံးပေါက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒေဝိလာယသိကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒေဝိလာယသိကြီးကဘုရားတော်လေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသာသနာ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မင်းနဲ့လူ့ဘဝကြီးရနေလို့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမပါရပါဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစအဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်လဲအင်းဇုံလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလူ့ဘဝသာသနာ့ရင်းတုန်တဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုမြန်မြန်တိတ်သွင်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအရှိနဲ့အသိဆိုတဲ့ကအရှိကခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာလားဘာကြောင့်ခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာလားရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့မျိုးလုံးမိတ်တာကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပျောက်သွားတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကဘောလာတဲ့နေရာမပြောက်တဲ့နေရာရှာတွေ့မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပြပြီနေခဏကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကခြံနည်းလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးသဘောကျမြင်သေးတယ်မမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကိုမြင်မှကိုယ်ကံကကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲ။သူများကံကရော။သူများကံလည်းမမြင်ဘူးတဲ့။မမြင်တော့တပည့်တွေလိုမျက်လုံးပါဗျာ။ဘာမျက်လုံးဖြစ်နေတုန်း။အိုးတရားဓမ္မတို့။သူများပြောတဲ့ကြားခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ကြားမြင်နေတာ။ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုတ်ပါးစပ်လမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါ။ကိုယ်ညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပြန်သူများဥစ္စာလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောကြကြတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမနာမနဲ့နာပဲဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ် ကိုယ်ရှိနေကိုယ်အတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပဲကြလမ်းမဆုံးပါဘူးတပည့်ကြကိုယ်ရှိနေကိုယ်ရှိနေကိုယ်အတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပဲကြကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံလျာလုံးမှာယောက်ျားပြရပါလို့မိန်းမပြရပါလို့သူတွေတောင်းနေတာကိုယ်ညာနဲ့တောင်းတာလားသူများပဲကြပြောတဲ့ညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမင်းမှဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တော့မှအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗဇတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညံလာသူများဗဇမှာလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှင်းနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတသံနေရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှင်းနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့တာလို့ဥစ္စမောင်တို့မောင်ဆွမ်းလိုက်နဲ့ကျေနပ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျက်လုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှလွတ်ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်ပြီးခြင်းတွေဖြင့်ဇာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်တွေကြရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိဟုစိတ်သံပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမေတ္တာနဲ့ရှေ့ထားပါလေသိလဲအမှန်တန်သိစေချင်ပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနေအတိကြိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်လုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကြိုက်ဖို့အရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာဘာရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သံမင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှင်သံသယပြတ်ပါတယ်ဒကာရမလေးရှင်းရလားအနိစ္စရှိပြီသံသယပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင်납ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအလုံးမတင်ထားတာကလည်းဟောရနဲ့မောင်းဟောရနဲ့ဖားဟောရကနင်းခင်မွန်းတဲ့ဟောရကနင်းရမှုဖားတဲ့သားဟောရကနင်းကြည့်လာလို့ကြီးရလာတာလေသူများပြောတာကြပါဦးခမောင်ကြီးတို့လမ်းဆုံးကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအသိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံပြလမ်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျယ်ကြနေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံများလမ်းဆောင်တာနဲ့ဥမာအိမ်တော်ရောက်ကြဆယ်မိန်းမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိန်းမဆိုင်ကမလည်းအဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပဇာနာတော်မေးကြဂုရတိဒဏ်ရပြောက်ကြပါလားသောကပရိဒီဝါရင်ငြိမ့်လားညီတိုင်းပါနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကလည်းအိမ်တော်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့လည်းမရှိကြဘူးခရိတံပြေခရိဆိုင်တော်နဲ့လာခဲ့ကြတာဘာပဲကလမ်းဆုံးလို့ပါလဲဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရဲ့လားအရှင်းနဲ့အသိကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါတော့ကြောင့်ဘုရားတိုင်တိုင်ကိုချူနေတုံးပဲဆိုနိုင်ရဘုရားတိုင်တိုင်ပါဖြင့်ဘုရားတိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတာကျင်납ပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာတော်မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အသိကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှင်နည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်။ရှင်နည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာတော်မလေးဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြစိတ်တံဥပါဒနာပြရင်မဒကာရမလေးဒီနေ့ဗာပြမယ်ရှင်စိတ်တံဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာဥပါဒနာကဒကာရမတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားလူချင်းရောက်ရင်မများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုအောင်ကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကရင်မကြည့်ဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအားကြီးသဘောကျလားကိုကိုပင်မမဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကိုကလုံးမရီစူးမရှိတာဒီနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုကိုကိုပေါ်မှာကိုကိုတော့ပြန်အထင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုစိတ်ကိုကိုတော့အထင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိများသဘောကျလားဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် စိတ်ကံဥပါဒနာရှိရမယ်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးနှလုံးမှမှတ်တိုက်ကြမှာလောဘအင်မနာအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာရှိရဝေဒနာဥပါဒနာရှိရမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအင်မနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တံဥပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့စိတ်တံဥပါဒနာရှိဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တဏှုပါဒနာရှိရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့လွယ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲဘာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကမှတ်ပြီနော်နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာစိတ်ပေါ်လဲနှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဓာတုဉာဏ်နဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဘူဘောကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတာဘူဘောမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံစားတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ဘူဘောမှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်ကိုမှတ်လိုက်တယ်ဘူဘောမှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှောက်ချပါတရားဓမ္မတခါတည်းမှပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့လဲတခါတည်းမှပေါ်တော့ကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာပညာကြပါလား။ဘာမီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေ။အဲ့ဒါပြင်ပတ်မှာပေါ်တဲ့တယ်ပြင်ဧည့်သည်6ရောင်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတယ်။ပြင်ဧည့်သည်ဒါလုံးပင်မီနော်တရားဓမ္မတွေဘာဟောနေတာပါလဲ။အလုံးပင်နေတာတဲ့အလုံးမပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမပါလို့ချင်းခန္ဓာစဉ်ကပြတ်ပါကန္နာဇံပြန်နိဗ္ဗာန်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တဏှုပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်ခိုင်ပြင်းရတယ်ပဲညောက်ပါတယ်ဉာဏ်စိတ်ကြာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်းရတယ်ပဲညောက်ရှင်းပြီပြင်းရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါကလေးမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်ပြင်းတဲ့ခြောက်ရောက်မှလည်းဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်တဲ့၅ခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းလားတစ်ခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်တစ်ခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွဲတယ်လေတရားဓမ္မတွေပြောပါဦးမှာအတွဲတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအွမပေါ်ဘူးဟောဒီအတွဲပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွဲတယ်လို့မှတ်တယ်နော်အရောဂါဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပြင်းတယ်6ရောက်အတွင်းရတယ်ကပဲ2ရောက်ပဲအဲအတွင်းရတယ်က9ရောက်လို့မှတ်တိုင်းတော့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူရှိရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေတော့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြင်းရတဲ့ကဘယ်နေအောင်အတွင်းရတဲ့ကဂိုင်းဒါဖြင့်အာလုံနဲ့မှတ်မရအောင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မစိတ်ပါလေမြေစိတ်အာလုံဖြေကြပါဒါပါလားဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်သဘောကျလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။ပြင်ရတယ်6ခု။ရှင်းကြလားခင်ဗျာဓမ္မတွေ။ဒီ6ခုကခေါ်ကြမလဲ။ပြင်ရတယ်6ရောင်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါ။စာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏကိုသုံးကြရည်မယ်နော်။စာနဲ့မသုံးနဲ့။စာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာဒါပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်။ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယသူဘောပေါ်တာကဒီဟာလေးကဘာပါလဲလောဘဒီဟာလေးကဘာပါလဲဒီဟာဘာပါလဲဒီဟာဘာပါလဲဒီဘက်ကအာရောဒအလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဒဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွင်းဧည့်တယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲအတွင်းဧည့်ငါရောင်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်နေရောင်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဗန်းရောက်အိမ်တယ်မရောက်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွက်အောင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိသူများမရှိရင်သူအမြဲရှိရလေကိုဝင်အောင်ကြိုက်ယူတဲ့စိတ်ဟာရော အများတိုင်းရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့အိမ်လေစိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒါပြင်ပြင်းတယ်အတွင်ပဲအင်းအိမ်လေဒါသေးချမှတ်တာဒါသေးချမှတ်တာတရားဓမ္မတွေဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့တရားဓမ္မတွေ6ကံ9ရဲ့ပေါင်းတော့ဘလောက်ကို7ကံ1ကပေါင်း73ပဲခင်ဗျားတို့ရှိပါ73ကိုဘုရားကပြောခဲ့တယ်အာမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်5ပါးဆိုတာအာမောဟပြတ်ထမ်းတယ်နော်သဘောပါကြဒါပြန်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်ရှင်းရမလား73ကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေက9နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နာရလေခင်ဗျားတို့ကအထုတ်လေရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပြက်တာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကငါအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငါဘူးနဲ့လဲရမယ်လို့ဆိုတော့သာသဘောကျပါလားဒါတော့ဖြင့်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီကတင်းနံပါစပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကလေးပါလို့ပါဖြစ်ပြရှိအာမောဟနဲ့ရှိပဲမြင်ကြကလေးဘာလို့ပါဖြစ်ပြရှိသွားဘယ်မြင်ကြကလေးကဖြစ်ပြရှိပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတာတော့ကြိမ်ကြိုက်မလိုဘူးလားအဲ့တော့ကြိုက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်ခဲ့ပါရှူစိကြိုက်စိတဘောကြလူတို့ကပြန်လဲရှင်ဒါကဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဥမရာသိရန်ကြီးကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လှည့်ရှုလိုက်ကြဒီရတဲ့နေရာရှုလိုက်သဘောကျလားရတဲ့နေရာမှာရတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့ရှုလိုက်ရတယ်လေမရှိတော့ဘူးဗျာဘယ်ဟာရှုအောင်မှမသိဘူးဆိုဒီပြန်တော့ရှုစိတ်ရဲ့စိတ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ချက်မှာတရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ပင်းလူကြီးကတရားဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့လူတို့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားပင်းလူကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေစောက်ဘာတယောက်သူကနေစောက်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင့်ကူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲဒီအကောင်မိတဲ့ချိန်ကိုခမပင့်ကူကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြမဖြစ်ဟောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဘာတယောက်သူကလာတဲ့ဆက်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပေါ့မရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလျောပြန်ထိုင်တော့ဖတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဟောအောင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှူရင်မှတန်တယ်ဒီကနေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ဒီဝင်နေလောဘလေးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့အင်းခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြုတ်ပြီရှိကူမရှိဘူးဒီလိုက်ရှိသဘောကျမကေနာပါနဲ့ဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းနပ်ပလား။ကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဧည့်သည်7ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်7ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုလိုက်။ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့။အိမ်သည်လိုက်။ရှင်း냐။အိမ်သည်ကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရ။သူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်သဘောကျသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပဲမျိုးပါ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကျမလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြင်ဧည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြမလားအဲမဟုတ်နိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုစောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အာမောဟကမက်ဖြစ်တယ်သဘောကျကဲရှုရကြပါလားရှုเสียဘယ်နှစ်ခုပါလဲအဲ73ခုကပေါ်တော့ဘယ်နှစ်ခုပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီတခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဧည့်သည်တခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ကြမလဲအိမ်တွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ညံလေးဟ အမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲမတွဲရဘူးလားဘာလဲဘာတွဲအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားဖို့တည်းကိလေသာရှားမဖို့လို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အာထုညဏ်နေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကြမနဲ့အာထုအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ပဲရှိတော့တရားဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟတာယေသူမီရှိပါရဲ့သောကပရိဒီဝါလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညဏ်နေအားထုတ်မနဲ့ရပါဘူးဘယ်လောက်ညံမှာရှင်းမလားညဏ်နေအားထုတ်ရင
3: ်
2: မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဲလို့ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ရောက်မညံဘုညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကမကြိုက်တော့ကိုင်းနီးကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုကိုရင်းကရာဘီသားနီးကိုလည်းကယူမဆိုင်လို့မရတာကဓမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မဲ့ညာဘုံညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါရင်လည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျမြင်စိတ်ရှိသေးရဲ့ပါတွေ့ဒါပြအနိစ္စဘောပြသူကအနိစ္စရှုတာကသကြောညစ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်တာတော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဟုတ်တူဒီအာရမတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကြိုက်စိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါဖြင့်အနေစာပြတ္တကံအနေစာရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌာလာသေးရဲ့မလာတော့ညံ့နေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါတယ်တပည့်တို့ကလည်းညံ့မရပါလိမ့်လို့အိုးဒီစားလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ကလည်းဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာရင်းများရနေတုံးမေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရနေကသံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရသဘောကျလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာရောကျေခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုက်နေတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲရှင်းရပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတယ်မက်ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှပါလိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတယ်လို့ခင်ဗျားသင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်ငါကိုင်ငါနဲ့သနာလို့ပေါ့အေးအောင်အေးအောင်လို့ရတောင်လေးကိုင်ငါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ကိုင်ငါရင်းမြေမကုတ်ကောကိုခလုံးမတိသူမြင်ရအောင်အပူဓာတ်ဒီမလောင်အောင်ဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနာလို့ရက်တောင်ကင်နေဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရက်တောင်ကင်ခြင်းလေးလာတော့ခတ်ပြစ်တာဟုတ်အမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံမင်းရကြီးညိုရလားကြီးပြည့်ကြီးညိုရလားအဲ့တော့ခမင်းတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘောဓရမင်းကြီးကမေးတယ်ဒါကတည်းမှတ်ထားဘောဂနာမင်းကြီးကမေးလူလျာဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တဲ့ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်လေအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလားမချစ်တဲ့သဘောပဲလားဘုရားမောင်မေးလိုက် ဒါကြီးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲသွားရောမကြိုးစားဘူးသဘောပါအဲတော့ကိုယ်ကိုယ်ချစ်လို့ရှားကြံပြီးကျွေးတယ်တရားတော်ကြီးလည်းရှားကြံကျွေးမယ်မတရားတော်ကြီးလည်းနဲ့ကောဘာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့သဘောပါခင်ဗျားတို့သဘောတိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့လားဆိုရတယ်ဓမ္မတို့ဒီချစ်တာကတဏှာသဘောကျလားကြက်ကြက်ဆိုလာတာကဒီကိုယ်ကိုယ်တကမရယာဆရာအထုတ်ကြရကံတော့မစွန်နိုင်ဘူး။ကာမဘဝဖြစ်ကြဇာတိရောက်မကြဘူးလား။ဒါပေမဲ့ချေရရောက်သလားတော့မချေရရောက်။ညခင်ဗျားတို့ကဇေယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာဓမ္မကိုယ်ကိုယ်ကကိုစားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှင်လားဘုရုတရားရရရှိသေးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တက်တာလောက်ရနေမှာလို့ဆိုတာပဲ။သဘောကျ။လောက်တာလောက်နေကြတယ်ချေလို့လောက်ကြလားတဲ့။ကောသလမင်းကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြဒုစရိုက်လုပ်တယ်လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ရရောက်ပါလားဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးသူ့လုံးသိမ့်မှန်တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားကိုယ့်ကိုယ်မချစ်လို့လုံနေတာကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလုံလုံနေပြီးကလာနောက်အပေလေးပါးကပိတ်တာကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြီဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ရင်ဘာလို့အောင်ကိုယ့်ကိုယ်မချစ်ရင်ရောင်ရွက်ဝဲကြရင်ကြီးဘုရားကိုယ်ကိုယ်ကိုမချင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအဲ့ဒါငှက်ချရင်ဘယ်အကြကြံလုံးခင်အယောင်းဝင်ပဲကြကြံတယ်ခါရကလာလိုက်ဆိုရင်လွဲလွဲသေးလားအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာကရှားမဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့အခုအယောင်းဝင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲဟမ်9000ရတယ်6000ရတယ်3000ရတယ်ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တရားညို့ပါတယ်သာသနာတော်ဆုံးကွန်လောင်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်တို့တော့လေခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာရတာပါ။မပါဘူး။မပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာရပါဘူး။ရတော့တဏှာဖြစ်ဘူးလား။တဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်းရကလားဥပါဒံကို။ကာယကံဝစီကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့။အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်ပြာ။ဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲ။ဒါခင်ဗျားတို့လို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကို။ကိုယ့်ကိုယ်သနာရရောက်သေးလား။ပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြည့်ရ။ပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးစမ်းသိရမလား။ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကွဲပါလား။ဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသနာတဲ့လို့လုံးလိုက်မကွာကွာလို့ဆိုပြီးကျိန်းနေပါ။ရင်းမရင်းနေကြလားအာနုပသနာလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့တဲ့ကာဝေးကြီးယူအောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြပါအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတာနဲ့မသနာတာယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကသဘောကျင်တတ်ကြရှင်းပြီနော်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်းဒါတွေနဲ့ရှိပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေ73ပြပါလိမ့်မလုံးလို့ဒကာသစ်တို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့မေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းရှင်းမလားစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများအဲ့တော့ဘောဓဘာတိမဲ့သည်ဒိဋ္ဌိကိုပြရပါပထမမဲ့လို့ခြင်းစိတ်တဏှုပဒနာစရှိပါရှင်းမလားပထမမဲ့လို့ခြင်းဒုတိယမဲ့လို့ခြင်းဝေဒနာဥပဒနာရှိပါပေါ်ကြပထမမဲ့လို့ခြင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြုတာအတိပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝိထုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှင်းဥစွာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားဝတ်မှုဟောကြတယ်တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်သဘောပါကြကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲမလို့ပါရှင်းမလားဖြစ်ပြဲကဲမလို့ပါရှင်းမလားဘယ်မှရှုစရာမရှိလို့ရှင်တစ်လက်ရှုစရာမရှိနှစ်လက်ပြင်းရတယ်ချောက်ရတယ်တခုမှမပေါ်လားအတွဲတယ်ပေါ်လာလို့ရှင်လည်းပြင်းရတယ်လိုက်ပေါ်ဗျာဖြစ်ပြဲသားလိုက်ကနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တို့ဘယ်လိုမြင်မှာပါလိမ့်မယ်ဗျာလိုက်တော့လိုက်မယ်ဗျာအမြင်ကဘယ်လိုမြင်မှာတော့ဆိုတော့မရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သဘောပါဘာတွေ့မလဲအမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဘုရားမောင်တခဲရမလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလေဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရကြုံးလို့မေးတော့မှာဒကာဓမ္မကပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်။ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီအသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်ရှင်းမလား။ဘာမြင်ပါလဲ ကိုယ်သိဟောတာကကိုယ်သိဟောတာကကိုယ်မြင်တာရှုတာကကိုယ်မြင်တာနော်ဘုရုသေးဘုရုမြင်တာပါလေကိုယ်သိကိုယ်မြင်တာဆိုတော့ကျင်납ဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်နေတယ်လောဘစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဟောဒေါသစိတ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တစ်ခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်း

ဩသေးကိုမြန်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိတ်ဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကငါကနမိတ်မပါခဲ့ဘူးမရှိတာမပြောနဲ့ဘူးရင်းနေမလားခင်ဗျားတို့ကငါကနမိတ်ပါခဲ့ရလားငါကတည်းကသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါသေသေးလိုက်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကနမိတ်ရှိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့ခမည်းတော်ဘုန်းကြီးပြောတာကအတီးပြုခမည်းတော်အရသုံးလေးကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျတယ်။အရသုံးလေးပါလေကပြေဝန်းချတလုံးမှမှန်တလုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်စဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအနှိမ့်စနမိတ်တွေသာရှိသဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စနမိတ်များရှိရဲ့ပါရှိတော့ဒါဖြင့်အနိစ္စတွေသာရှိနေတော့အနိစ္စနမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေနှခုကူတွေကကျက်ပြင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီအနိစ္စကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရာသုံးနဲ့ဖယ်ပြအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်းအနိစ္စဘာသစ္စာတုံးကြီးလဲဘယ်နှခုကမင်္ဂလာပါရလဲအဲဒီဟန်လုံးကြရဒီမှာဘိုင်းမဲလဲတာပဲဆိုတော့သဘောပါလားဘာမှဟန်လုံးမနေနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်သေးကိုမြင်မှာပဲသဘောပါကြပါမြင်ညမယ်ကိုယ်သေးကိုမြင်မှာပဲဆိုတော့သိကြပဲသိကြကြကိုယ်သေးပါကုန်မယ်မြင်တာကကိုယ်သေးကမြင်တာကမယုံလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ပါတဲ့နော်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူးခင်ဗျာဒီစိတ်နဲ့တည်းရှင်သဘောကျဘာနဲ့တည်းရှင်လဲဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့တည်းရှင်လဲမြင်သေးတဲ့ကြားပြန်တော့ကြားခြင်းနဲ့တည်းရှင်ပြီခဏလေးရှင်ပြီမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်လိုက်ပြပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့ ਆ ငါသေးမနဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သေတာကအိဋ္ဌာလိုက်တာကအဲဒီလိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါကိုယ်သေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီနောက်ပါတယ်အရမတွေဘာကြည့်ခိုင်းတာပါလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲဒီတရားဘက်မှာဖြင့်ဒါအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ဘာရတဲ့ဘာစကားပါလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာရဒဂရမရစိတ်နှစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဟောလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြားစုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတည်းပြက်တာကနှစ်ခုတင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လောဘသမားတယောက်ပြီးပြီမစွနိုင်ဘူးလားလောဘတရားတယောက်ပေါ်လာတယ်ရင်တော့ဒါကြပြီးပြီလို့မလားဘူးလားတင်းမှာဖြစ်တယ်ဒေါသတင်းမှာကြတော့နှစ်မှာမပြီးဘူးလားကဲတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုသေးတာတော့သေးပြီတော့ဘုရားတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေပြီသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲအသေးသိတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါကအတုပါရှုတာကမဲ့ကဘာကြအသေးကအတုပါရှုတာကအသေးကဘာသစ္စာလဲအဲအသေးကဒုက္ခသစ္စာရှိတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုမင်္ဂလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့လားဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့သဘောကျကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီထဲပန်ရောစဉ်ဝင်သေးသလားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားတိုင်းမိလင်္ကာမင်းကြီးကိုဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သံဃာဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလေပြန်ထိုင်ဘာဖြစ်ဝင်နေပြန်ထိုင်တပည့်တော်ရှုเสียမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမဲ့မနေနဲ့ရှုเสียမရှိတော့ချင်းဒီပြန်ထိုင်သဘောကျလားအလဲပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပဒနာယနေ့သိမ့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဝိသပြန်ပြောကြတော့နော်ဒါလောက်တတ်ကြပါလားနေရခိုင်ဝိသပြောမဲ့ကျန်တော့ဒကရမတွေဒီကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ကိုပြောပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်လို့ရက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ချင်းဖြင့်တဏှာမလာဘူးရက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြောင်းလွတ်နိုင်လေရလားမလွတ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုံးစင်ရှင်းမလားဒီဟာလူစကားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူ့အမိပြုပြီလာတာပါတော့ဒါကဒါဖြင့်လူရယ်

တင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့သိပြီနေရာချိတ်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝိသကမေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဝိသကဝိသနယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ဘောဓမ္မလူဟာလူပံရောစဉ်ကိုဒါလူကိုပြဒါလူပံရောစဉ်ရှင်းရဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါကပါပါလိမ့်တန်ရောစဉ်ပြောလို့တဏှာဥပါဒံကံတွေကတန်ရောစဉ်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိသကဘယ်နဲ့မေးတယ်လို့ဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားတဏှာမှာမေးတာမနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါလေဒကာဓမ္မတွေမေးပုံလေးသတိထားပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားကဲတပွဲလုံးပြောကြကြမှာပါတယ်လူမမိဘလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရာမရဘူးလူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်စတုကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မဂ္ဂနာပါသွန်းလိုက်နဲ့ဒီတွေကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေလည်းပုံပါနေတာဒီတွေကစိတ်တွေကိုစတုကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုဒီသာရလာသေးရဒါဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေမရဘူးပြောခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကံဆက်နေခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါလေမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါလေဥပမာကျင်းတ်ပါလားအားလုံးတကယ်တော့ပါလေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာတွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရတယ်လားလေသဘောပါကြဒါခင်များတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားသာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးဒကာပိတ်ခြင်းကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာတနာကြလို့ရှင်းရင်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံမြင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာကြလို့ရှင်းရင်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောစင်မလာဘဲနဲ့မဝံပါရှင်းမလူနောက်ကနေပါဝင်ရညံဝင်ရညံနေမဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရအောင်မောင်တွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရအောင်လဲညံဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးဘာဝင်ရမလဲအဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့လူဆိုတာကသမှုရိသ္စာပါအစင်းစစ်တော့ဖြစ်ပြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတို့ကြာလာတာဘုံ90မှာတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဘာကြသူအိမ်မဝဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘောင်းတော့ပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်စွန့်မိသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မဲ့လို့ဆိုကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်လုတ်တဲ့ချင်းစွန့်မိသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့ချင်းမှာစွန့်မိသားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲတော့အားငယ်ရမယ်ရှိဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးလူနဲ့ကာယဆင်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရနိုင်ဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့ကာယဆင်ဆက်နေတယ်ရှင်းရပါလားလူနဲ့ကာယဆင်ကဲဟောတာကလူခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါးဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟောဒီကာယဆင်နဲ့ဆက်သေးရဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်သေးရဲ့မဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းရပါလားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြများပါသေးရဲ့ဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာသဘောကျပြီလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်ပြမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုင်းမင်းချပြီးကလာဟုတ်လားချုံးမဲချပြီးမမှုပါနဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစွမ်းမရအောင်လို့ရင်ရတယ်သဘောပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစွမ်းမရအောင်လို့ရင်ရတယ်သဘောပါကြအ
အရင်တော့စောင့်နေလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုဗျအခုတော့စောင့်နေသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာကသူမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မှာမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မာဩနေပုံထိုင်မှုနဲ့သားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်မုံချင်းမုံနဲ့ဒီဥစ္စာမရရအောင်ရှားပုံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်ကမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူး။ပေါ်ကြ။ဒါပြအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့လေ။ရမယ်ဆိုတော့ရှင်းကအနာဝင်းသရေကြီးတို့ရဘုံမိတ္တခါတို့ရဘုံ။ဒီအာလုံးသောတဏှတိမကြီးတို့ရဘုံ။ဒကာဓမ္မတွေတန်ရောစဉ်ကြားလိုက်ကနေရတာကြီးပဲမှားဘူး။ဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်။ရှင်းမလား။ဘာဝင်လိုက်တာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအော်ကိုကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးရင်မှုရှင်ဘယ်တတ်နေမှာရဲမိမလားကိုကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးရင်မှုဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုခမည်းတော်လာစေခြင်းတဲ့သဘောယဉ်ကျေးစေခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုကိုသနာတဲ့သဘောဒါပြန်ကိုကိုသနာလို့ရှင်လူဟာလူပန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာပဲလောက်ပါဒါဖြင့်တဏ္ဍာမမေကုံဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှုလေလူတန်စဉ်ပြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာကြီးပဲပရိစ္ဆေကုံရောပြတ်တာအတန်အစဉ်ပြတ်တာပဲကောင်းကောင်းကျေနပ်ပလားဒါဖြင့်ဒီတရားမှာသုံးမနေလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒုတိယဇလုံးလေးထည့်လိုက်အောင်နော်မေးပြန်တယ်ဘုရားကိုဝတ်ဆောက်ပုံများကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလားမေးတယ်ဘယ်နဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကြတော့ဖခင်ကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစုဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိတော့ရောက်တော့กว่าရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတယ်နေရာကြဒီသားဒီမိနဲ့တပြုံကြီးသွားပါလေရောက်ပြီရောက်ပြီစိတ်ပဲချက်မရောက်ပြီရှိပါဘူးရောက်နိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပါမလားခိုင်းတာဖြင့်အခုဝိသကဒါမေသိမဗန္နာသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုရော်တိုင်းဟောတာနော်ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိသာလိပြီမှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီအကြောင်းနေနောင်နာနောက်သာသိပါလိလို့ဟောတယ်သဘောပါကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကုံးကဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သူဂတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်ဖယားကလည်းဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်တန်ခန်းနဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်တချဖြစ်နေသူတည်တော့သိကြတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားတောင်းမခံဘူးရှင်းမလားသူတည်တော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ထပ်မသွင်းရဘူးကဲဒုတိယမေကွန်းကြတော့ဒဂရမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့သူကတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါဖြင့်သူရမ်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရမ်းခုပါနဲ့ဟောတာကဆုံးကောအဲ့ဒီဆုံးကောကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တွေနောက်ဘုရားပေါ်ပါလေများပါလေသူရမ်းမှန်းနာချမ်းသာရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမှန်းလို့ဇနကိုတောင်းဆောက်မရဘူးလားရနိဗ္ဗာန်တော့သူကတန်ရစေဖြစ်နေလို့မရဘူးသူကတန်ရစေဖြစ်နေလို့ရပါရှင်းကြပါလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အကြိုက်တုံးဟောရှင်းလို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ကတူတို့ကြတဲ့မျိုးဖြစ်နေပါပါခဲတာပြန်ဒကာတို့ပါတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့တဘကြနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရဘူး။ပေါ်လာကြသစ္စာမသိရင်သစ္စာသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့လူကမဝင်တဲ့လူမှသစ္စာသိတယ်။ရှင်းမလား။မမပါဘဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တွေကသစ္စာသိပါရဲ့။ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတိရောက်။ရှင်းမလား။သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြခုဒီဘာသစ္စာလို့ကြာဖြစ်ပ
ရှင်းပြကဘာသစ္စာရှင်းပြသိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုပ်ရှင်တွေကုန်သွားတာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးချာချာရမယ်ဆိုတာပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဟောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ပရမတလုံးမှမှတ်ပါလူအလုံးတန်ရုပ်ရှင်မစွန်မနေနိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရကဲဒါပြေးပြီနော်ကဲကတော့ပေါ့လူအနုပါရောစံမစွန်မဲနဲ့နတ်သူတွေရောက်နေမှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသူလူဘာတာနာဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့ကိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်လိုက်တဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်းမြင်တာတော့သူကကိုက်နေတာလေရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညင်းမလို့လေးတာသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသွာနတ်သူတွေကလည်းအာသွာနယ်ဆိုတာသဘောကျသူတို့ကအာသွာမှုအာသွာနယ်လည်းတော့ပို့ပေးရှင်းကြပါသူတို့ကဘာနေလဲ

သာသနာတော်နှစ် 2559 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပူရဲလဆန်9ရက် 2014 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥက္ကလပမြို့နယ်7ရက်ခွဲမြတ်တိတာအာကစားခွင်ဓမ္မမန္တ၌ပုံညသာယစေရနာရှင်လူငယ်များအဖွဲ့နှင့်ဆန်းလောင်းဓမ္မယုံများစုပေါင်း၍ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်တောင်ဥက္ကလပမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွေ့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုပမ်းချက်အပိုင်း34တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏီကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံယေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏံချိန်ဖက်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေတာကေသူတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်ယဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်အပိုင်း34အိန္ဒိယနိုင်ငံဤလူနေမှုစနစ်အရာဘုရားမြတ်စွာမမမကန်နဲ့သောက်ဝါဒကိုအခြေခံပြီးလူတော်လူကောင်းနဲ့လူယုတ်မှရွေးချယ်တာပယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတော်မူခဲ့တာမမင်္ဂန်နဲ့အယူဆတရလွဲမှားနေတဲ့အယူဆတရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုခြေပြုတ်ပြီးလာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခြေခံကနေစပြီးတော့လွဲမှားနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရမြတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့လူနေမှုစနစ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံရောက်အောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတဏှာဝုကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တာမှန်တော်လဲပဲဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မမြတ်မနိုင်တဲ့တကယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတဲ့မင်္ဂန်နဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့အသိပညာရဖို့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ထိုခေတ်ကလူလောကမှာလွန်မိုးပြီးတော့နေတဲ့ဗြဟ္မဏတွေဟာပညာကိုလည်းလေဝကြီးအုပ်ထားပြီးသူတို့ပဲပညာထက်လူရန်စားဖြစ်လို့ကြံတဲ့လူရန်စား၃ရက်ဟာသူတို့ရဲ့အလုတ်ကျွေးတွေသာလောကကြီးမှာဗြမဏမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာလဲဗြမာကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတကူရှင်ကြီးကနေကဘာကြီးနဲ့တရဝါဒီကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတဲ့အယူဆအားခဏထီအောင်ရှင်းတန်းနေတော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြမဏတွေကဖန်ဆင်းနေဆိုတာတောင်သူတို့ကအဆင့်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုယူထားတယ်ပြမကြီးရဲ့ခံတွင်းကသူတို့ကမွေးဖွားတာတဲ့ခတ္တိယတွေကြတော့ယင်ဘက်ကမွေးဖွားတာတဲ့သူတို့တွေအောက်ကျသွားဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့ကုံတယ်လေလုတ်တွေကြတော့ချက်ကမွေးဖွားတာတုဒ္ဓဆိုတာတွေကြတော့ဒုက္ခနေမွေးဖွားတာဆိုပြီးတမနာအဖြစ်ကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခြေဗမိုးကမွေးတာတဲ့ဖန်ဆင်းလာခြင်းတူတူတောင်သူတို့ကထိတ်ကိုယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဗြမဏမျိုးခတာနဲ့အမျက်ဆုံးဗြမဏမျိုးတည်တာနဲ့ဗြမဘုံကိုရောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗြမဏမျိုးတွေရဲ့အလုတ်အကျွေးတွေသာလို့ဆိုရဲမမမကန်တဲ့အယူဆတရားကိုဆွဲဆဲမြဲမြဲယူဆပြီးတော့လူနေမှုစနစ်ကိုကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေကြဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်တဲ့အမ္ဗထဆိုတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တူဟာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအတွေ့နဲ့အထင်သေးတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကတမနာဆိုတော့ဘုရားကိုဘန္ဓုပါဒပစ္စာဘန္ဓုဆိုတာပြမာကြီးရဲ့ပါဒပစ္စာခြေဗမိုးကမွေးလာတဲ့အမျိုးတွေလို့ဗြမာကြီးရဲ့ခြေတော်ခြေပမိုးပေါ်ကနေမွေးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဗြမာကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးလာတာလို့ဆိုတော့အင်မတန်မအစင်တန်းချင်းกว่าတယ်ခရူးဆိုင်ဆရာမလိုဘူးအလေးပေးဆရာမလိုဘူးဆိုတော့မာနာကြီးတခွဲသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုခရူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရုံများမကဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တာကိယတစ္ဆတ်ဆက်ကိုတောင်းမှပဲအကျဉ်းကျဉ်းရှုတ်ချပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာမ
ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမိုးထီအောင်မြင်မာနေတဲ့သူ့ရဲ့မာနကိုမာနတည်းဟုသောအလံတကွန်ကြီးကိုချိုးဖို့အတွက်သမိုင်းဆက်ကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့မိတ်ကြားတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားမှာလူတယောက်နစ်နာသွားစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမပြောလို့ရှင်မိုးထီအောင်မြင်နေတဲ့သူ့ရဲ့မာနကြီးဟာကျိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မာနမကျိုးလို့ရှင်အမှန်တရားသိဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်သွားတယ်။မာနခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုမှအမှန်တရားနဲ့နှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့လူကိုနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးမာနကိုနှိမ့်တာနော်။အမ္ပတ္ထသမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမ္ပတ္ထလူလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှိမ့်တာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ရမယ်။သို့တော့အမ္ပတ္ထလူလင်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့မာနတရားကိုနှိမ်တာမနှိမ်လို့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဖះကိုစော်ကားနေမှာသူကဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မာနကိုချိုးနှိမ်ဖို့အတွက်သမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့အမ္ပတ္ထမင်းတို့အမျိုးနွယ်ကဘယ်ကလဲလို့ဆိုကန္နာယနမျိုးပါလို့သူကကြဲကြဲပြောတဲ့အခါအေးသမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကန္နာယနအနွယ်တွေဟာတန်ကြီးဝင်းမင်းတွေရဲ့ကျွန်ကမွေးလာတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။တန်ကြီးဝင်းမင်းတွေကကန္နာယနအနွယ်တွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ကြီးဝင်းတွေရဲ့ကျွန်ကမွေးဖွားလာတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဒါသမိုင်းကြောင်းအထောက်ထားတကယ့်ကိုအမှန် history ကရှိနေတာ။အဲ့ဒီတိုင်သူတို့စီမှာဇဝဝါဒကိုလက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူဘသူတွေဘယ်အမျိုးအနွယ်တွေဟာဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာရှိမှတ်တမ်းရှိတာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်တမိုင်းဆရာတွေကလေးလာတဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကဘယ်ကတုန်းလို့ဆိုတိဘက်တူဘာမင်းအနွယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းဆရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဝင်လာတဲ့မွန်ဂိုလွိုက်တို့တိဘက်တူဘာမင်းတို့မွန်ခမာတို့ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့တမိုင်းဖတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းကြားဘူးနေတာပဲorigin လူမျိုးတွေရဲ့အစမြစ်ဖြားခံလာတာဆိုတာရှိတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ကန္နာယနဆိုတဲ့အနွယ်ဟာတမိုင်းဥအစကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တက်ကြလူမျိုးတွေရဲ့တက်ကြလူမျိုးတွေကိုတက်ကြဇာတိတက်ကြဆက်ကိုတီထောင်တဲ့ဥက္ကကမင်းကြီးရဲ့ဂျွန်မကမွေးတာဖြစ်လို့တက်ကြတွေကအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးကန္နာယနတွေကကျေးဇူးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှို့ဝဲတိမ်ပြုတ်နေတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာသူကတော့ယဟန်ဂေါရမဒါတွေသိပါမဟုတ်ဘူးလို့အထင်သေးတယ်အဲ့တော့အထင်သေးလို့ရှင်မှားတယ်ပေါ့နော်သူမာမနာအရာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးအထင်သေးတယ်ဒီလျှို့ဝဲနေတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုသိမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့စံကျင်ဘက်တွေလုတ်တဲ့အခါစံကျင်ဘက်လုတ်ရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တက်ကြဆက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုပြုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်တောင်ဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခြင်းရင်မင်းရဲ့ဇက်ကဘလောက်မြင့်တာတုံးဆိုတာကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမ္ပတ္ထဟာငုံသွားတယ်အဲ့မှာမမနာရီကျိုးသွားဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုမစော်ကားရဲတော့ဘူးနော်သူလဲပညာထက်ဆိုတော့သူ့တမိုင်းကြောင်းသူသိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကမဖြေလို့မရဘူးမင်းဖြေရမယ်ကန္နာယနတွေဟာဘယ်ကစလာတာဘယ်လူမျိုးကိုအခြေခံခဲ့တာလဲဘယ်ဇက်ကိုအခြေခံလာတာလဲဘသူဟာကန္နာယနအနွယ်ရဲ့အစဆုံးလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဂေါရမပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ပါပဲလို့ဝန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်လေးအဲ့ဒါလို့လဲဝန်ခံလိုက်ရောသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူငယ်တွေကထပြီးအော်တော့တာပဲထပြီးအော်တော့တာနော်အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဆိုလာဒါကသဘာဝပဲလေနော်မကျေနပ်ချက်တွေထပြီးတော့ပြောကြဟေးအမ္ပတ္ထကဒုစ္စာတဇန်နေကမွေးလာတာဆိုပါလားအကုလပုဒ္ဒ
အမျိုးခေါင်းသားမဟုတ်ဘူးအမျိုးယုတ်ကမွေးလာတာဆိုပါလားနော်အံဘတ်ထလူလင်ဟာတာဂိဝင်မင်းကြီးရဲ့ဂျွန်မသားဆိုပါလားတာဂိဝင်ကြီးကအံဘတ်ထရဲ့အရှင်သခင်ကြီးပါလားလို့ထပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါပြောပြီးတော့သူတို့ကဘာပြောတော့ဓမ္မဝါဒိယေဝခိရမယံတမဏံဂောရမအပတရိတ္တပံမင်းကြီးမင်းအမင်းကြီးမှာတကယ်ကိုအစ်စ်မှန်ပြောတဲ့ဓမ္မဝါဒီဖြစ်တဲ့ယဟန်ဂောရမကိုတို့ကရှုတ်ချရမယ်လို့ငါကထင်းနေတာမတရားပြောတယ်လို့ထင်းနေတာအခုတော့တကယ်တမိုင်းကြောင်အစ်စ်မှန်ကိုယဟန်ဂောရမကပြောတာအမှန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတို့မှန်မှန်ရွင်ๆသူ့ကိုပြစ်တင်မိကြတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ရသော်ဘုရားစကားကိုထောက်ခံလာကြတာပေါ့ထောက်ခံလာပြီးအမတ်ထကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဝိုင်းကြည့်လာကြစဉ်းစားကြည့်လေဘယ်လောက်ခံရခဲ့မလဲအရင်တုန်းကတော့လွှားလွှားလွှားလွှားနဲ့သူကဆရာရဲ့လက်ထောက်ဆိုပညာကလည်းတော်တယ်သူ့ဆက်ကလည်းကန္နာယနာဆဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်မှာထင်ပေါ်ကြောကြတော့သူကလက်မထောင်အေးမလို့တင်တာတွေလို့မစော်ကားတင်တာတွေစော်ကားတဲ့အခါသူ့သမိုင်းကြောင်းကိုလှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်အောက်တန်းကျသွားတယ်ဘလို့ယူကျုံမရဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကလူကိုနှိမ်တာမဟုတ်ပေမဲ့မာနကိုနှိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူလဲငုံသွားတာပေါ့လောကမှာလူတွေထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာမာနကြောင့်လှုပ်တာလေမာနမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းလှုပ်เสียရှိမှမရှိတော့လားအဲ့ဒီမာနတရားဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဓိဋ္ဌိမကစော်ကားမှုတွေလုပ်ရင်ဓိဋ္ဌိပုပစ်ကြီးသွားမှာဆိုလို့ရသော်ဘုရားကသမိုင်းကြောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့အံဘတ်ထဟာမျက်နှာမပေါ်ရဲအောင်မျက်နှာမဖော်ရဲအောင်သူ့နိုင်လက်သူ့ရဲ့တပည့်ကျောင်းသားတွေအလဲမှာအဆက်ကွဲအဆက်ခွဲခြင်းကိုခံနေရတဲ့အခါဘလောက်ခံရခဲ့နေမလဲ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းအမှန်ပြောတာဖြစ်တယ်။သူចောင်းသားတွေကလည်းတိကုံတယ်။တိကုံတော့သူဟာထွက်ပေါက်မရတော့အောင်အကျဉ်းချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟစ်អော်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုញိန်အောင်ပြောယူပါတယ်။အေးမင်းတို့အမတ်ထကိုမကောင်းတဲ့ဇက်ကဇက်နေကမွေးလာတာအမျိုးကောင်းသားမဟုတ်ဘူးတာဂိဝင်မင်းရဲ့ခြေကျွံမျိုးကမွေးလာတာတာဂိဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်တွေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အလွန်အမင်းကြီးမင်းတို့မရှုတ်ချကြနဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုငါပြောပြမယ်အလွန်အမင်းကြီးမရှုတ်ချနဲ့အဲ့ဒီကန္နာယနာအနွယ်ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ယသိကြီးကကန္နာယသိလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဥက္ကကမင်းကြီးရဲ့ကျွန်မကမွေးတာဓိတာဆိုတဲ့ကျွန်မကမွေးခြင်းစကားပြောတဲ့လူကကန္နဟောသူဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယသိတူဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားအစပြီးပြောတာအဲ့ဒီဓိတာဆိုတဲ့ကျွန်မရဲ့တာကန္နဟာမွေးခြင်းစကားပြောပြီးဘယင်းနန်းတော်မှာဒီကျုံဖြစ်နေကြီးပြင်းလာတော့လေသူကစိတ်ကူးညံကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘဝကိုအရှုံးပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ချီကျူးစရာတော့ချီကျူးစရာပဲဟုတ်အောက်ခြေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လမ်းကြလမ်းစာကိုသူရှာတယ်သူ့အမေကကျုံမဆိုတော့သူလည်းကျုံဖြစ်ရုံမှတပါးဘာမှဖြစ်ဘူးသို့တော့ကျုံဘဝမှာသူပြောမနေဘူးထွက်လမ်းကိုသူရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒက္ခိဏဇနဗရဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းခင်းကမြေကြီးရဲ့တောင်ပကန်းကိုကူးသွားလိုက်ခီးထွက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသွားတာလဲဆိုတော့သူတို့အလုံးသိထားကြတယ်။ဒက္ခိဏဇနဗရဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းနယ်တွေမှာဒီဝိဇ္ဇာအတ္တပညာတွေကိုတတ်တဲ့ယသိတွေရှိတယ်မန္တန်ဒီမန္တရားဒီဓာတ်တွေကိုလေ့လာကြတဲ့ယသိကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီယသိတွေစီကိုသွားပြီးတော့သူကပညာသွားသင်တာ
သူ့ရဲ့ထွက်လန်းဟာဒါပဲရှိတယ်။နော်။သူကကျွံဘဝဟာတသက်လုံးမဲ့ကျွံဖြစ်မှာပဲ။အောက်တန်းစားဟာတသက်လုံးအောက်တန်းစားပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒက္ခိဏသနဗရဘက်ကူးသွားပြီးတော့အတတ်ပညာတတ်တဲ့ရသေးကြီးကိုဝကြီးဦးငယ်ပြုတ်ပြီးကျင့်နှက်လောက်အောင်ဝကြီးဦးငယ်ပြုတ်တဲ့အခါရသေးကြီးကသူ့ပုံမှာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဘာပေးမင်းဘာတင်ញင်လဲမန္တန်တပုတ်တင်ပေးမယ်ဘာတင်ញင်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူကရွေးတာတခြားဟာမတင်ញင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုတရပฏิဘာဟနာမန္တန်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဟိုတနတ်နဲ့ပြင်းရင်မီးမကူးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြီးစံမထွက်တဲ့အတတ်ပညာမျိုးအဲ့ဒီမန္တန်ဆုတ်လို့ရှင်ကြည့်မထွက်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြားဆိုတော့မြားကိုဟန်တားတဲ့မန္တန်သူတင်နေတယ်ပေါ့သူစိတ်ကူးကရှိတယ်စိတ်ကူးကိုနောက်အကောင့်ထဲပေါ်မှာသူကတရပฏิဘာဟနာမန္တန်ဆိုတာကိုတင်နေပါလေလို့ဆိုအဲ့ဒီတရပฏิဘာဟနာမန္တန်ကိုအမ္ပတ္ထလို့ခေါ်တယ်သူကအမ္ပတ္ထအဲ့ဒီမန္တန်ကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြားနဲ့ပြစ်ဖို့အချိန်ခံရလို့ရှင်အဲ့ဒီမြားပြစ်တဲ့လူဟာမြားကိုပြစ်လို့လည်းမရဘူးချလို့လည်းမရဘူးတန်လန်းကြီးဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ရွှေရှားလို့မရလိုက်အောင်စက်တီသေးသွားတယ်လက်တီပါတွေအကုန်လုံးအံသေးသွားတယ်လှုပ်လို့မရအောင်မန္တန်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ချုပ်ကန်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီပညာရကိုသူသင်တယ်သင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့မန္တန်တပုတ်တင်ပြီးအောက်ကကမင်းကြီးစီပြန်သွားတယ်ရသေးဝတ်နဲ့ပြန်သွားတယ်သူရသေးဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီချင်းရသေးဝတ်ပြီးတော့အောက်ကကဘယင်ကြီးရဲ့နန်းတော်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တုံဆိုလို့ရှင်ဘယင်သမီးတော်ကိုတက်တောင်းတာကြည့်ဘယင်သမီးတော်ကိုတက်တောင်းတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တယောက်ကဘယင်သမီးကိုသွားတောင်းတယ်တက်တောင်းတော့အောက်ကကမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ငါကျွန်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုစောစောကားကားဖျက်ရမလားဆိုသူ့ကိုင်နဲ့လေးကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်မလို့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမန္တန်ရွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ရွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကကမင်းကြီးကမြားလည်းပြစ်လို့မရဘူးပြန်ချလို့လည်းမရဘူးဒီတိုင်းမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်ပြီးစက်တည်သေးပါအဲ့ဒါလို့စက်တည်သေးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းဆိုရစာပရိသတ်တွေပြပြသလဲဖြစ်ကုန်သူကဝတ်လာတာလဲသူတော်ကောင်းအဝတ်သူတော်ကောင်းယသိအဝတ်ဝတ်လာတာအဲ့တော့ယသိကြီးကိုပြင်မှားလို့ဘယင်ကြီးဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အများကထင်ရောက်ကုန်တယ်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးသူမန္တန်နဲ့မန္တန်ရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်။မန္တန်ဆိုတာအစွမ်းတကူရှိတာတော့မှန်တယ်။တခုဆိုတခုပဲလုံးလို့ရ။ဟော။မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲမန္တန်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဟို။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဟာရှိတယ်ဆိုတာကတော့ပြောလို့ရတယ်လေ။ဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဆိုရင်ဝမ်းလျှောတဲ့အရွက်ကိုသွားစားကြည့်ပါလား။ဝမ်းမလျှော်ဘူးလားလျှော်တာဒါသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပဲလေရေကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အပင်နေတောင်မှပဲသူ့အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဆိုတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမန္တန်နေဆိုတာလည်းပဲအစွမ်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအစွမ်းတတ္တိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဆိုတစ်ခုလောက်တာပဲရှိတယ်သူတို့မှာအထင်ကြီးစရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကစိတ်တည်ဆိုးပြီးတော့မြားနဲ့ချိန်ချလို့မရဖြစ်သွားအမတ်တေဟာယောမင်းဆိုရစာပရိသတ်တေဟာယောဝိုင်းပြီးတော့ကန္နာရတိကြီးကိုတောင်းပန်သူတို့စီမှာလည်းတမိုင်းညောင်းရှိထားတယ်တမိုင်းညောင်းကအဖြစ်ပြက်သုံးခုရှိထားမစ္ဆာရညာမစ္ဆာတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတနေရာမှာမစ္ဆာတိုင်းဆိုတာအရင်တုန်းကစီကားတဲ့မြုပ်ပြဒေတာဘယင်
ုပ်ဆိုးတဲ့မြို့တော်တစ်ခုရှိဒီလိုပဲယသိကိုပြမမိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်နဲ့မိုးတွေရွာချပြီးနောက်ဆုံးမှာသဲမိုးတွေရွာပြီးတော့ဖုံးပစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာအသက်ဆုံးမသွားကြတယ်မြို့ကြီးပဲပြတ်သွားတယ်ဒါသူတို့စီမှာတမန်ရောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုဒန္တခီမင်းမှလည်းပဲထို့တူပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့တကယ်ယသိသူတော်စင်တွေကိုသွားပစ်မှာဒန္တခီမှလည်းပဲကိတဝိဆာယသိကြီးတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ပစ်မှာတဲ့အခါနတ်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ယရနာမိုးတွေရွာယရနာတွေယူတဲ့အခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းဓာမိုးလှမ်းမိုးတွေရွာပြီးနောက်ဆုံးမှပြာဘူးမိုးတွေရွာချပြီးတဲတွေနဲ့အုပ်လိုက်တာမြို့ပြတ်သွားတာတခါလေတဲပြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလေဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကသိထားကြတယ်အမကြီးတွေကအခုလည်းပဲကန္နာယသိကသူတော်စင်ကြီးလို့သူတော်ထင်တာကန္နာယသိကြီးကိုပြစ်မှားပြန်ပြီတို့နိုင်ငံလဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတော့မှာပဲနဲ့ချက်ချတာပေါ့ချက်တဲ့အခါကျတော့ကန္နာယသိကြီးဝိုင်းတောင်းမှညာတယ်ဘီမင်းကြီးချမ်းသာပေးပါဘီမင်းကြီးချမ်းသာပေးပါအတော်နဲ့တောင်းမှလို့မရဘူးသူတော်ဟန်ရှိတယ်တကယ်เนาะဒါသူပြစ်မှားတာဟောအတော်နဲ့မတုတ်ပြန်ဘူးယသိကနောက်ဆုံးအချိန်ချင်းဝမ်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတဲ့အခါကျတော့မှအေးဘုရင်ကြီးတော့ချမ်းသာပေးမယ်ဟောဒီမြားကိုမြေကြီးပေါ်စိုက်ပြီးမြေကြီးအောက်စိုက်ပြီးလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမင်းရဲ့နိုင်ငံအဝန်းတစ်ခုလုံးဟာပြိုကျသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ချင်းချောက်တာတက်တက်ပဲဒါကချင်းချောက်တာတက်တက်သူစွမ်းနာကသရပฏิဘာနာမန္တန်တခုပဲ။မြားပစ်လို့မရအောင်။မြားပစ်တဲ့လူမြားပစ်လို့မရအောင်။မြားချလို့မရအောင်။ဒါတော့ပဲသူတတ်နိုင်။ကျန်တာသူမတတ်နိုင်။သို့တော့ပါဝါပြတယ်လို့ခေါ်တာဒါတည်း။ဒါမျိုးတွေဟာရှိတယ်လေ။ပါဝါပြတယ်ဆိုတာရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ဘာလို့သမခုံပြတယ်ဆိုတာရှိတယ်။မိဖို့ကြောင့်လည်းဟိုဟာလေးဒီဟာလေးနဲ့စပ်ပြီးတိုက်ပြီးတော့ဒါပဲလူသိမခံဘူးတကယ်ဆေးဆိုပြီးတော့တကယ်ကတော့တစ်ခေါက်ကလေးနဲ့ဟိုဟာဒီဟာလေးနဲ့ရောပြီးတော့တိုက်လိုက်ပျောက်သွားတမဲခုံပြတာလို့ပြောတာသူကလည်းတမဲခုံပြတာအေးမြေကြီးပေါ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးကပြိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဝိုင်းတောင်းမှညာမြေကြီးတွေပြိုသွားလို့ဖြစ်ပေါ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပါချမ်းသာအောင်လုပ်ပါအေးဘီရင်ကြီးကကောင်းငင်ကိုမြားလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်နှစ်မိုးရွာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ပါနဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်လေမိုးမရွာရင်လည်းဆံရည်စပါးတွေကုန်ဒုက္ခမိုးခေါင်ရေရှာဖြစ်သွားလေအဲ့ဒါလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘီရင်ကြီးလည်းချမ်းသာတိုင်းပြည်လည်းမပြတ်เสียရမိုးတွေလည်းမခေါင်เสียရဘူးဘုရင်ရဲ့သားတော်အကြီးရဲ့ချက်တဲ့မှာမြားကိုလွှတ်လိုက်။ဘာမှမဖြစ်เสียဘူး။အဲဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော်ရဲ့ချက်တဲ့ကိုမြားလွှတ်လိုက်တော့သူ့အတူမြားလေးကပြုတ်ချသွား။နော်။လောကမှာသူစွန့်နိုင်တာတခုတည်းပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ကျန်တာတွေပါလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကအကုန်လုံးသူလုံးနိုင်တယ်လို့ထင်သွားတယ်။ဒီကနေ့ခင်မလဲဓာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะတခုတင်တတ်နိုင်မိမယ်လို့အစွမ်းတကူဆိုတာတခုရှိငယ်ငယ်တုန်းကတော့မန္တန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေခဏခဏဖတ်ဖို့တယ်အုံဖွားဆိုတဲ့မန္တန်နေပေါ့เนาะတကယ်ကတော့ဓာတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတချိန်တုန်းကခေတ်စားခဲ့မန္တရလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကရရောက်ရင်သွားကြည့်တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေမန္တရဆိုတာမတ်မှုတ်နေကြတာပဲမန္တရဆိုတာလုံနေကြတာစွန့်ထက်တာလည်းရှိမယ်စွန့်မထက်တာလည်းရှိမယ်တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုတလေတစ်ခုတလေလေးတော့စွန့်တာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီမှာအုံလို့ရွတ်တဲ့စကားအုံလို့ပဲရွတ်ရွတ်အောင်းလို့ပဲရွတ်ရွတ်အဘမပြေမှာအောင်းလို့ရွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အုံလို့ရွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တကယ်ကတော့သူတို့ဝိရာကျမ်းနေတဲ့မှာအုံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနေသွားကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်အုံလို့ရေးထားတာနော်အုံဆိုတာအက္ခရာ၃လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်တာအာရေမအာရေဥရေမအဲ့ဒီ၃လုံးကိုတပြိုင်တည်းအတန်ထွက်အောင်ဆိုတာအာဥအာဥမမကြတော့ပါးစပ်ပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အောင်းတန်လို့လို့အုံတန်လို့လို့ထွက်မယ်ပေါ့အိမ်ကြတော့ရွတ်ကြည့်ပေါ့အာဥမအက္ခရာ၃လုံးကိုရွတ်တာအာဆိုတာဗြဟ္မာကြီးကိုရည်ညွှန်းတယ်ဗြဟ္မာကြီးကခရီးတာဖန်ဆင်းရှင်လို့ယုံကြည်တယ်ဥဆိုတာတော့ဗိရှင်လူဗိသနိုးနတ်ကြီးကိုယူပြီးတော့ဥလို့ရွတ်တာသူကတော့ပရိုတက်တာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သူမာဆိုတာတော့ရှီဗန်းဆိုတာတိဝဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနေတဲ့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူယုံနဲ့နှာမောင်းကြီးနဲ့ဟာနော်နှာမောင်းကြီးနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တယ်ဖရာတိဝပဲဆင်နှာမောင်းကြီးနဲ့တိဝဖရာဆိုသူက destroyer သူ့ပို့ချောင်းတယ်ဖြတ်စည်းမဲ့သူကိုသူကဖန်ဆင်းရှင်ရယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သူရယ်ဖြတ်စည်းသူရယ်ဒီ3ဦးပဲတကယ်ကတော့ဥပ္ပတိပင်ကိုပြောတာပါသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်လာမယ်တည်တတ်မယ်နောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမယ်လောကရဲ့သဘာဝကို personalization လုပ်ထားတာပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပ္ပတိပင်ဖြစ်တည်ပြက်ကိုပြောတာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တည်ပြက်ပဲအဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ကိုယ်ဝင်လာကြတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံလို့ရွတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမန္တန်ေရွတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါကျအပီးမှာစွာဟာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရွတ်တယ်ဆွာဟဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆူတောင်းတဲ့စကားမြန်မာကြီးကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်အိုးဆွာဟလို့မရွတ်ဖက်နဲ့တွားဟလို့ဆိုမောင်းထုတ်တာဖြစ်သွားနော်တွားဟလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ဘူးတာတွေပြောပြတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတခါခီးသွားတော့ကဒီလိုပဲကွင်းကြီးထဲမှာမနက်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့ရွတ်တာအမြန်ကြီးပဲအုံဆိုတာကြားလိုက်တယ်ဆွာဟာဆိုတာကြားလိုက်တယ်အပံမစဲမန္တန်ရွပွဲကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ရှိမှာနော်အပံမစဲမန္တန်ရွပွဲကြီးတွေရှိတယ်ခဏိထိရွတုံးပဲအဲမြန်မာတွေတခါတလေပြောတဲ့အုံဖွားဆိုတာဘယ်ဟာလာတာတော့ဆိုတာတကယ်ကတော့ဖွားမဟုတ်ဘူးဖူးလို့မှုတ်တာသူကငွေစိတ်တွေဘာတွေတို့တခုယောဂဝေဒနာပြောက်အုံဆိုပြီးတော့မန္တန်နဲ့မန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖူးလို့မှုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအုံဖူးလို့မပြောဘဲနဲ့ဗမာတွေကအုံဖွားဗာမတ္တထဆိုလားဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတာတကယ်ကတော့ဖွားမဟုတ်ဘူးဖူးလို့မှုတ်တာဒါကြောင့်မလို့စာထဲမှာဖုဓမ္မကမန္တန်လို့ခေါ်တယ်ဖုဆိုတာအပံကိုလိုက်ပြောတာဖုလို့ဓမ္မကဆိုတာမှုတ်လိုက်တာဖုလို့မှုတ်တာမနရုပ်ပြီးအဆုံးကဖူးလို့မဟုတ်လည်းရတာဒါယောဂါလေးပါလေးပျောက်ဒီလိုယုံကြည်တာပေါ့နော်အခုလေဒီကန္နယတိကအသုံးပြုတဲ့မန္တန်ကအဲ့ဒါပဲတခုပဲသူကတရပဋိဘာနာအံဘဋ္ဌမန္တန်မြားနဲ့သူ့ကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ပြစ်လို့မရအောင်သူကမန္တန်ရွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဘယင်ကြီးဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမြားချလို့ရပါကြောက်သွားတာပေါ့တကယ်တကိုးကြီးတဲ့ရသေးကြီးတကယ်ကိုးကြီးတဲ့ရသေးကြီးသူကမြားတာတားတာနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်ပါဖြစ်တိတ်သွားမှသူနော်မြားတာသူတားနိုင်တာကျန်တာလုံးရင်မသိဘူးသို့တော့လူတွေကအကုန်ကြောက်တယ်လေကြောက်တယ်သူဆိုတာကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယင်ကြီးကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့မမနာရီချသွားသူတောင်းတဲ့အတိုင်းသမီးကိုပေးလိုက်ရသူကလက်တာထွက်ပေါက်ပဲလေဘယင်းသမီးဘယင်းကြီးကလည်းသူသမီးကိုပေးတော့မယ်ဆိုကန္နာကိုကျွန်ဖြစ်ကလို့သူတို့ဘုစိတ်တာလို့ခေါ်တော့
ကြုံဖြစ်ကနေခွင်းလုံးကျော်လွတ်လိုက်ညံ့ညက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရအောင်လုပ်ပြီးတမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ရတယ်ဘုရင်တမီးရမှာတော့ပြီးပြီပေါ့သူကခုနကတုန်းကသူ့ရဲ့ဘဝဟာလွတ်မြောက်သွားပြီလေဘုရင်တမီးရလိုက်တာရပြီးတော့သူဟာနန်းတော်မှာယာရုကြီးကြီးရလိုက်တယ်လို့ဆိုပါဆိုဘုရင်ရဲ့တမက်ဖြစ်သွားပြီလေဘယ်လောက်ယာရုကြီးသွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရင်ကြီးရဲ့တမက်ရဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကဇန်နိတ်ဘဝကျွံဘဝကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ရှာသွားတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စာချောင်းဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာအေးမင်းတို့ကန္နအနယ်ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ကန္နရဲ့သေးကြီးကိုတော့အထင်မသေးနဲ့စိတ်ကူးညံကူးကောင်းပြီးတော့ဘယင်းတမက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားတဲ့လူသူဟာနောက်ကြတော့ကျွံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအမတ်ထကိုမင်းတို့သိပ်ပြီးတော့မနှိမ်ညာနဲ့တဲ့သူတို့သွေးထဲမှာဘယင်းသမီးသွေးပါတယ်ပေါ့ခတ္တရမျိုးပါတယ်လို့ဆိုအမတ်ထကသူကမမနာတခုအစ်စ်ဝင်လာတယ်ငါကတော့ကတော့သူ့တော့ဗြမနာအစ်စ်လို့ထင်ပြီးတော့ငါဇက်မြင့်ပဲလို့သူတို့နေအခုကျတော့ကြုံကမွေးတာဖြစ်နေဆက်ကဘယ်ဘက်ကမှမကောင်းဘူးအမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမကောင်းဘူးသို့တော့သူတို့ရဲ့ဆက်ခေါင်းဆောင်ဆက်ကိုတီထောင်တဲ့ကန္နရတိကြီးကဘရင်သမီးတော်နဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘရင်သွေးပါသွားပြန်ပြီပေါ့ခတ္တရသွေးပါလာတော့သူကသူထင်သွားတယ်ငါလဲခတ္တရမျိုးကပဲဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကခတ္တရမျိုးကထိတ်တန်းမှရှိဖရာတွေပွင့်တာကိုကြည်လောကမှာဒီခတ္တရနဲ့ဗြဟ္မဏဆိုတဲ့အမျိုးကတခတရံခတ္တရမျိုးကအထက်တန်းကြပြီတခတရံဗြဟ္မဏမျိုးကအထက်တန်းကြကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗြဟ္မဏမျိုးကအထက်တန်းကြလို့ခတ္တရကဒုတိယအဆင့်မှာရှိခုဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ခတ္တရတွေကနံပါတ်1ရောက်နေဗြဟ္မဏတွေကဒုတိယအဆင့်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခတ္တရဆိုတာကိုထိတ်တန်းအမျိုးဖြစ်ချင်ကြတာပေါ့အမ္ပထကငိုရဲကလည်းမာနကြီးတဲ့လူဆိုတော့ခုနတော့ကကောင်းမထောင်ဝတ်အောင်ကျွတ်မသားလို့ပြောခံလိုက်ရတာအခုတော့သူတို့ဇက်ကိုတီထောင်တဲ့ကန္နရတိကြီးကတကယ့်လူကြီးပဲဘရင်ရဲ့တမက်တောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့တားစင်မြေးဆက်မှာဘရင်သွေးပါတယ်ခတ္တရသွေးပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့နဲ့ပြန်ထောင်တာသူနော်လူဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲနော်မာနကြီးစရာလေးရှိရင်မာနလေးရဲ့တက်လာတာပြန်တက်လာအဲ့လိုတက်လာတဲ့အခါမှာဗြဟ္မဏနဲ့ခတ္တိယအဲ့ဒီခေတ်အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ချားမဝင်နိုင်အောင်သူ့မာနခတ္တိယလို့သူ့ကိုယ်သူထင်းလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပဲသွေးပါပါเนาะခတ္တိယအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်မှာရှင်းသုံးတဲ့လက်တွေ့ရှင်းသုံးနေတဲ့ဒီစစ်တန်နဲ့ရသော်ဗျာကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တာမေးခွန်းထုတ်တယ်အေးမင်းခတ္တရလို့စိတ်ကြီးဝင်မနေနဲ့ဆိုပါတော့ခတ္တရအမျိုးသားနဲ့ဗြဟ္မဏအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုပါတော့အမျိုးသားကခတ္တရအမျိုးသမီးကဗြဟ္မဏအိမ်တော်ကြလာလို့ရလာတဲ့ပါတခါအမျိုးသားကဗြမဏအမျိုးသမီးကခတ္တရအဲ့ဒီလိုဇတ်မတူပဲနဲ့အိမ်တော်ကြလာလို့ရလာတဲ့ပါအဲ့ဒီသားဟာတဲ့နော်ဒီခတ္တရဖခင်ကခတ္တရမိခင်ကဗြမဏဖခင်ကဗြမဏမိခင်ကခတ္တရအဲ့ဒီလိုကမွေးလာတဲ့ตาကိုတဲ့ဗြမဏတွေကအများကြီးခွင့်ရေးပေးကြတယ်ဘယ်လိုခွင့်မေးပေးတော့ဆိုဗြမဏအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွားလို့ရှင်သူတို့နေရာပေးရတယ်အသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะသူတို့လာလို့ရှင်နေရာပေးရခီဥ်ကျဆိုရတယ်နေရာဦးရေဦးသူတို့ပေးရဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခါဗြဟ္မဏတွေရဲ့ကြွေးမွေးပွဲဆိုတာရှိတယ်
ဘယ်လိုနေရာတွေကျွေးမွေးကြတော့ဆိုတေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွေးတဲ့မတကဖတ်တတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူတို့ကိုဥစ္စာပေးထာလိပါကလို့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာကျွေးတယ်နတ်ပူဇော်တာတို့ရစ်ပူဇော်တာတို့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာလဲပဲဒီခတ္တရနဲ့ဗြမဏစัจကြတဲ့သားကိုဗြမဏတွေအပိုင်းဝိုင်းမှာဥစ္စာပေးရတယ်ဥစ္စာပေးကြတယ်သူတို့နောက်တစ်ခါပါဟုနကလို့ခေါ်တယ်အခန့်ကျွေးမွေးပွဲတွေမှာလည်းပဲသူတို့အခန့်ကျွေးမွေးရလက်ဆောင်ပေးရဗြမဏတွေသာသင်ရတဲ့မန္တန်တွေကိုလည်းသူတို့သင်ပေးတယ်ခတ္တရသွေးပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဗြမဏတွေကဒီခတ္တရသွေးတဝက်ဗြမဏသွေးတဝက်ပါတဲ့သူကိုအားလုံးအခွင့်အရေးတွေအကုန်ပေးရတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြန်ခွင့်နေတောင်မှပဲသူတို့ကပေးရတာမြင့်ခွင့်မရှိဘူးဟောအဲ့ဒီဇာယောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြန်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗြမဏတွေကအခွင့်အရေးကိုအကုန်အပြည့်စုံပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခတ္တရတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုဇက်ကပြားဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခတ္တရဘိသိက်ဆိုတဲ့အဘိသိက်မြောက်ပြီးတော့မင်းဘယ်တော့မှမမြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်။ဟောခတ္တရကတော့ဘယ်တော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်ရင်အဖြစ်မပေးဘူးတဲ့။ဟော။ဖခင်ကခတ္တရမိခင်ကဗြမဏဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဘက်ကယုံညာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနှစ်ဖက်လုံးအမျိုးစစ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မင်းမမြောက်ဘူးတဲ့သူတခါဖခင်ကဗြမဏမိခင်ကခတ္တရအဲ့ဒီသားကိုလည်းပဲအဖေဘက်ကယုံညံ့လို့ဘယ်တော့မှမင်းမမြောက်ဘူးဗြမဏတွေကတော့ရှိသမျှအခွင့်အရေးသူတို့အတိုင်းအဝိုင်းမှာပေးတော်လဲခတ္တရတွေကသူတို့ကိုထဲ့မစင်သာဘူးခွင့်အရေးမပေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ခတ္တရတွေကပိုအထက်တန်းကြတဲ့သဘောပြောပြတာနော်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကဆိုလိုတာမင်းတို့ထဲမှာကန္နယနာထဲမှာခတ္တရသွေးပါတယ်လို့ဆိုလို့မင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲခတ္တရတွေကမင်းကိုရှေ့တန်းတင်မပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲအဖေဘက်ကညံ့အဖေဘက်ကညံ့နေလို့ဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးလက်မခံဘူးနော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗြမဏတဦးဟာဗြမဏတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေဖောက်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နော်ဗြမဏလူမျိုးတွေဂုံသိက္ခာကြဆင်းမဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှင်ပြစ်ထန်ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုကတုံးပြောင်းအောင်ရိတ်ခေါင်းပေါ်မှာပြာတွေတုတ်ပြီးတော့နော်ကောင်းပေါ်မှာပြာတုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကမြို့ကသူ့ကိုမောင်းထုတ်တာအဲ့ဒါလို့မောင်းထုတ်ခံအဲ့ဒါမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့เนาะဗြမဏတဦးကိုအမျိုးဆက်စစ်တီအတွက်ကြောင့်ခဏကဗြမဏတွေကတော့အခွင့်အရေးအားလုံးအကုန်ပေးကြတယ်ခွင့်အရေးပေးတယ်မင်္ဂလာလက်ထပ်မှုကစပြီးတော့ဒါတွေအခွင့်အရေးဆုံးမသွားဘူးအခွင့်အရေးလေးမျိုးလုံးဩအဲ့ဒါလို့ဗြမဏတယောက်ကိုအခုလို့အပြစ်ထံပေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရလို့ရှိရင်နော်အကျင့်ပြည့်တဲ့ဗြမဏတယောက်ဆိုရင်ခုနအခွင့်အရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သူကလုံးဝမပေးတော့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သို့တော့ခတ္တရတယောက်ဟာသူလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုလည်းပဲกระดงตုံးข้องหมอมาปยาปုံปยาปုံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ခံရတဲ့ခတ္တရမျိုးကိုတဲ့

ပြစ်မှုတစ်ခုကျွလွန်လိုက်လို့ကတော့ရိပ်ပြီးပြပုံပြီးမောင်းထုတ်ခံရရင်သွားပြီအဲ့ပြေမနာသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ခွင့်မရတော့ခန္တီးရကြတော့အဲ့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ခံရပေမဲ့လို့ဗျမနာအပိုင်းဝိုင်းထဲကအားလုံးလက်ခံပြီးတော့ခန္တီးရကြတော့ခွင့်ရေးတွေအကုန်လုံးပေးတယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတဲ့ခန္တီးရဟာအမြတ်ဆုံးပဲအိန္ဒိယလူနေမှုစနစ်မှာနံပါတ်1အမျိုးသားဟာခတ္တရတာဖြစ်တယ်ခတ္တိယောတစ်ထောစနေတတ္တမေရေခွတ်တာပဋိတာရိနောကို့အຫນွေကိုပြန်လန်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဘယ်အຫນွေကလာတယ်လို့ကို့အຫນွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခတ္တရအຫນွေဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲနော်အမြတ်ဆုံးပဲဘလောက်ဆိုးဆိုးအခွင့်အရေးတွေလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှအခွင့်အရေးရနေတော့မယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိစာစရဏတံပံနောသောတိထောဒေဝမနုတေအကျင့်လည်းကောင်းမယ်အသိပညာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေတတ်တွေထဲမှာတော့အတော်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့လောကမှာအသိပညာနဲ့အကျင့်စရဏဝိစာစရဏပညာနဲ့ကိုချင်းတရားဒီနှစ်ခုကောင်းပြီဆိုရင်လူတွေတတ်တွေချမ်းမှာချီးမွမ်းမွေအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုတဏ္ဍင်ကုမာရလို့ဆိုတဲ့မြမာကြီးကပိဋကတ်ကြားမှာတစ်ခါပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ခံပြီးတော့သူပြောတာမှန်တယ်ခတ္တရာဒီကနေ့ခေတ်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲလို့တဏ္ဍင်ကုမာရမြမာလို့ဆိုတာလူဘွားတော်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ဇန်ရပြီးတော့ပြမပြင်းရောက်သွားလို့တဏ္ဏကုမာရတဏ္ဏဆိုတာရှေဟောင်းကုမာရဆိုတာလူငယ်လူငယ်ဘဝကရလာမဟုတ်သူ့ကိုတဏ္ဏကုမာရပြမလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူကတရားဟောကောင်းတဲ့ပြမကြီးတခါတခါတာဝရဏနတ်ပြည်လာလာပြီးတရားဟောလို့ရှိတယ်အဲ့သူပြောသွားတဲ့စကားပဲဒီစကားခတ္တရမျိုးဟာမြတ်ဆုံးပဲလို့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတစ်စေးတစ်ဆောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီတည်းမဲ့လူတွေတည်းမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့အသိပညာရဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့အကျင့်တရားရဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမ္ပဋ္ဌကဖာအတွေးဝင်လာတော့ဆိုသူတို့အပိုင်းဝိုင်းမှာဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတာဗေဒပညာတတ်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ညမပြေမှာလည်းဒီအသုံးသုံးတယ်မို့လားဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဆိုပြီးတော့နော်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအဲ့ဒီလိုခွဲတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်မှုပညာနဲ့လက်မှုပညာလို့တချို့ကဒီလိုခွဲတယ်ရှင်းတော့ကတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဝေရကျမ်းဂန်ကြီးရဲ့အတတ်ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့လက်မှုအတတ်တွေပါရောအကုန်လုံးအတီးတာမုတ်တာကရာဆိုတာအနုပညာတွေပေါ့ပန္တရာပန္တရာအကြောင်းကသင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှေးကအထာရတသိပ္ပအတတ်ပညာကြီး18ရဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီထမင်းချက်ဓာတ်တွေဟင်းချက်ဓာတ်တွေရောအကုန်လုံးအဲ့ထက်မှာသိပ္ပတွေမှာပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာခေါဏကပြောတဲ့ဒီဝေဒချင်္ဂညီတွေကိုတတ်တဲ့ဟာဝိဇ္ဇာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ဒီကနေ့ခက်နဲ့မတူဒီကနေ့ခက်ကတော့ art and science လို့ဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကို art လို့သုံးပြီးတော့သိပ္ပကြတော့ science လို့ခေါ်တာဒါကဒီနှစ်ခွဲဒီခေတ်ကခွဲခြားချက်ပဲ art and science လို့ခေါ်တာကိုပဲမြန်မာတွေကဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလို့ဒီလိုသွားခွဲတာနော်ရှေးကခွဲခြားချက်နဲ့မတူဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ခွဲခြားချက်ချင်းမတူဘူးအဲ့တော့အမ္ပဋ္ဌာကဝိဇ္ဇာစရဏတံပံနောဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏနဲ့ပြည့်စုံရင်လောကမှာချီးမွမ်းပွဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုရဲအပန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဟာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ငါကဒီဗေဒသုံးပုံမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ငါတက်ဟာငါအသာဆုံးပဲလောကဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးစစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတယ်သူနော်စရဏဆိုတာသူတို့မှာ၅ပါးတိလ၅ပါးတိလရှိရင်စရဏလုံလောက်တယ်
ဝိဇ္ဇာဆိုတာဗေဒသုံးပုံကျန်တတ်တယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဆရဏနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာငါပဲလို့သူကသူအဲ့ဒါလို့ထင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ကတမန်တံပဏ္ဏဘောဂောဓမကတမန်ပဏ္ဏတံဘောဂောဓမဝိဇ္ဇာဆရဏကတမန်ဝိဇ္ဇာရှင်ဂောဓမရယ်ဆရဏဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့နဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏကိုသူမေးတယ်မာနတော့တော်တော်ကျသွားတယ်နော်အမ္ပထာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနည်းနည်းယူကျိုးသွားအဆွဲမထောင်ဝန်းတော့ဘူးအရှင်ဂေါတမဘယ်ဟာကိုဆရဏခေါ်ပြီးဘယ်ဟာကိုဝိဇ္ဇာခေါ်တာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သူအမောက်ထောင်အောင်မှဆိုလို့သူလက်လမ်းမမီတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးပြောတာနော်ဝိဇ္ဇာဆရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအနုတ္တရဝိဇ္ဇာဆရဏအကောင်းဆုံးဝိဇ္ဇာဆရဏအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုတာတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ဇတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ဇာတိဝါဒနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခွတ်တဝါဒအနှွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့မာနဝါဒကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြီးပြီးပြောတဲ့စကားတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့မကတ်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဇာတိဝါဒဆိုတာသူတို့ကလေဒီဗေဒကျမ်းတောင်မှပဲဗြဟ္မဏတွေမှသင်ခွင့်ရတာဇာတိလူတွေသင်ခွင့်မရဘူးအေးသူတို့ကျမ်းဂန်တွေမြကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇန်နိုင်တယောက်ကဗေဒကျမ်းမှန်ကိုခိုးနားထောင်လို့ရှင်နားထဲမှာတန်ရီဘူးလောင်းခံရတယ်အဲ့လောက်ဆိုးတာနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေးတုန်းကဝိရာကျမ်းတွေကိုသင်္နာမပြောနဲ့တိတ်တဆိတ်နားထောင်မိရင်တောင်မှပဲနားထဲမှာတန်ပူရီလောင်းခံရတယ်ဆက်ကျန်တဲ့လူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူးကုန်ပိတ်ထားအဲ့ဒါသူတို့ကဝိဇ္ဇာဆရဏကိုသူတို့ဟာလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးငါပြောမဲ့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုတာအဲ့ဇာတိဝါဒဆက်နဲ့ခွဲခြားပြောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးခွတ္တဝါဒအနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာတွေမပါဘူးမာနဝါဒကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ပြောတာတွေတခုမှမပါဘူးအာဝါဟဝိဝါဟဆိုတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကအမျိုးဆက်လိုက်လက်ထပ်ရတာညီမလေးမျိုးတွေလည်းသုံးတယ်လေအာဝါဟဝိဝါဟဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရအထိပ္ပယ်ကိုမှတ်ချင်လို့ရှင်အာဝါဟဆိုတာသရုတ်သားအိမ်ကိုသရုတ်သမီးကိုခေါ်လာတာဟုတ်အာဝဟလို့ခေါ်တယ်။နော်။သရုတ်သမီးကိုသရုတ်သားအိမ်ခေါ်တာ။ဘယ်သူကသွားခေါ်သရုတ်သားအိမ်ကသွားခေါ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါလို့ခေါ်လာတာဟုတ်အာဝဟလို့ခေါ်တယ်။ဝိဝါဟဆိုတာသရုတ်သမီးကိုသရုတ်သားအိမ်ပို့ပေးတာဝိဝါဟ။နှစ်ခုစလုံးသရုတ်သမီးကိုသရုတ်သားအိမ်ပို့ရတာရှိပဲ။နော်။အဝဟဝိဝဟထိမြန်လက်ထချင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောအဲ့စကားအဝဟဆိုတာသရိုသားအိမ်ကနေပြီးတော့သရိုသမီးကိုသူ့အိမ်ခေါ်တာခေါ်လာတာခုခေတ်တော့မလုပ်တယ်မသိအောင်ကားလေးတွေတော့ပန်းဆင်ပြီးသွားတာတော့တွေ့တာနောက်တစ်ခါသရိုသမီးဘက်ကလည်းသရိုသမီးကိုသရိုသားအိမ်ပို့ပေးတာဝိဝဟဒီလိုဆိုလဲပေါ့နော်သမီးပို့ဆောင်ခြင်းသမီးယူခြင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအဝဟဝိဝဟနဲ့လေမပတ်သက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါပြောမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏအဲ့ဒီမင်းတို့လောကီကြီးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့ဟောဇာတိဝါဒကုတ္တဝါဒမာနဝါဒအဝဟဝိဝဟရာဓာရီနဲ့ဆက်ဆက်နေသူမှန်သမျှဘယ်တော့မှဒီဝိဇ္ဇာဆရဏတမန္နနဲ့မရဘူးအနာတော့မကတ်နိုင်ဝေးတယ်နော်အမတ်ထမကတ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသူကတ်တော့မလို့လှုပ်လို့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအေးဇာတိဝါဒကုတ္တဝါဒမာနဝါဒအာဝဟဝိဝဟတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏတွေဟာအဲ့ဓာတွေကိုအလုံးစွတ်လွတ်နိုင်မှငါပြောမယ်အနုတ္တရဝိဇ္ဇာဆရဏအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်
ဒီလိုဆိုတာနော်မင်းတို့လောကီကိစ္စတွေအကုန်လုံးစွန့်ပယ်နိုင်မှာငါပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏကိုရမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှအမတ်ထကယိုယိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနကတော့ငါသူ့အတွေးကဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုငါနဲ့ငါပြည့်စုံနေပြီလို့သူကထင်တာကိုထင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့လက်လန်းမမီဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တော့ဒီလိုမိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့မိတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကထပ်ပြီးတော့မေခွန်းနေမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဂေါရမအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကဆရဏဘယ်ဟာကဝိဇ္ဇာလို့ဆိုလိုပါသလဲလို့ဒီမေခွန်းကိုထပ်မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုတာဘလောက်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖျားပွင့်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အဆင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာအဲဒီမှာလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်လာတယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေကတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာဆရဏသမ္ပန္နောဒါတွေကိုဆွလို့တာပေါ့နော်အဲဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာပေါ်လာပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတယံဘိညာသစ္စိကတဝါကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဟောပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲပြည်ပြည်ဝဝအကျင့်ဆရအကျင့်နဲ့တကွာထင်းထင်းရှားရှားမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားဟောလို့တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘာဖြစ်တော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဝင်လာတရားဖြစ်လာတရားနာရတော့တရားဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားကပြည်ပြည်ဝဝရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတော့တရားစိတ်တွေပေါက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုရဲမြတ်တော်အကျင့်ဘဂင်ရှိပါအကျင့်တရားတိလာကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသိစိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတရားပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးတယ်ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုတွေးတုံးဆိုအေးလူဘဝဆိုတာတံပါဒောခရဝါသောလူဘဝဆိုတာကြက်တီးတယ်ချင်းမြောင်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အလောကိစ္စတွေကုသိုလ်ရဖို့အလောမတန်နေတယ်ရဇောပထောကိလေသာမျိုးတွေပြန့်ပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဘောကသောပပ္ပစ္စာလူဝါကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရဟန်းဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းသည်သာလျှင်လွင်ပြင်းကြီးလိုပဲလွတ်လပ်တယ်လို့ဒီအတွေးဝင်လာပြီးလူဘဝအခုလိုမိသားစုဘဝမှာနေထိုင်ရင်ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲပြီးပြီးဝါဝါချင်းမှုမလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုမပဲလို့စဉ်းစားတာပေါ့တရားကောင်းလာတဲ့အခါကျသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဘုန်းကြီးအေးအဲ့ဒီတရားတရားရလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲမိသားစုဘဝကို renounce လုပ်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မိသားစုဘဝနဲ့မနေဘူးကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွန့်တယ်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်ခွာတယ်မိသားစုဘဝကိုဆွန့်ခွာတယ်ဆွန့်ခွာပြီးတော့ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်သံမုတ်စိတ်တွေပယ်ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်ပြန်ဝတ်တဲ့ဆိုပါစို့ရံဘဝဝတ်သွားဝတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲနံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတယ်နံပါတ်2မျက်စိနာနာလျာကာယစိတ်တလို့မနလို့ဆိုတယ်လူရဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးမျက်စိကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မြင်ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နားကကြားပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နှာခေါင်းနန်းရှူပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လျာနဲ့အယတာခံပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကာယနဲ့ထိတွေ့ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မနကစိတ်ကူးပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဒွါရ6ပါးဣန္ဒြေ6ပါးကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့နော်တိလလုံအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံတာကိုတိလတံပါဏမျက်စိနာနာလျာကာယမနကိုထိမ့်ချုပ်တာဣန္ဒြေတံဝရဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ဣန္ဒြိယတံဝရနဲ့ပြည့်စုံတယ်တတိတံစင်ညာတဲ့အရာခသိင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးပြောဆိုမှုတွေအားလုံးတတိတံစင်ညာအမတ်တမဲမပြောဘူးတတိနဲ့အတွေ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ပြောသွားလှုပ်သွားနောက်ပြီးတော့ရတာလေးနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ဂျင်းနှံ့အောင်နေတယ်ကိုချင်းတရား၄ခုလို့မှတ်အချင်းချုပ်ကတိလကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုချင်းတိလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုပဲ
ဟိုအားမလုပ်ဘူးမဟုတ်

ဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးနဲ့ရှောင်ကျင်လာရှောင်ကျင်မှုကတစ်ခုပြည့်စုံအောင်လုပ်မှုကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဝါရိတ္တသီလကြတော့ရှောင်တာစာရိတ္တသီလကြတော့လှုပ်တာလိုက်နာတာဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလကိုကျင်းသီလတွေပြည့်သွားပြီနော်ကိုကျင်းသီလတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကျင်းသီလခိုင်မာဖို့အတွက်ကိုကျင်းသီလပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာတော့ဆိုအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခတဲ့ကိုကျင်းသီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တာနော်ပါဇက်ကပြောချင်တာတွေမပြောဘူးကိုရီးလျောက်လှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ဘူးနှုတ်ကိုစီကံထားတယ်ကိုယ်ကိုစီကံထားတယ်အပြစ်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှောင်နေမလှုပ်ဘူးထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်ခရေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံခြုံမှုရသွားအပြစ်ကင်းသွားတယ်ရတော့အပြည့်အပြစ်ဖြစ်နေတာအပြောနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်အလုံနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကင်းသွားတဲ့အခါဘာရတော့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုရသွားတယ်ဟောတိလနဲ့ပြည့်စုံရင်ရတဲ့ချမ်းသာဘာတော့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခနော်အခုတိလဆောင်အခုရအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတာဒီချမ်းသာအနည်းတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိနေတဲ့လူတယောက်ကသူများတိုးတိုးပြောငါအကြောင်းများပြောနေတာလားနဲ့သူကလန့်နေတာပဲအမြဲတမ်းမဟုတ်တာလို့ရင်လန့်နေတယ်လူကနော်အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမလန့်တော့သူကဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခတခါအိန္ဒရိယတံဝရမျက်စိကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီလိုနာကနှာခေါင်းကဒီလိုဟာတွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်အဖျာတိကဒုက္ခလုံးဝအကုသိုလ်တွေရောရှက်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပူရတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပူရတာဟောနောက်တစ်ခါတတိတံစဉ္ညတတိတံစဉ္ညဆိုစားလဲတတိနဲ့သွားလဲတတိနဲ့အကျိုးရှိမရှိဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့တံစဉ္ညဘာတတိဝရဏသုံးပါးခုနှစ်ဌာန၄ချင်းမှုပြောထားတယ်နော်သွားရလာရလဲတတိနဲ့သွားမယ်ခြိတာရှုတာလဲတတိနဲ့လက်ကွေးခြေစမ်းတတိနဲ့အဝတ်အစားပြင်ဝတ်တာအစားနော်အုတ်ခွဲပကံကင်တာအစားတတိနဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလဲတတိနဲ့နောက်ဆုံးကအိမ်နာတက်တာလဲတတိနဲ့နောက်တစ်ခါစကားပြောပြီးတိတ်တိတ်နေပြီးတတိနဲ့အလုံးဟာတတိမလို့တတိမကွာကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်အတိမကွာတတိမကွာအတိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတာတတိတံစဉ္ညာတတိတံစဉ္ညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်အမားရွင်းနေကင်းသွားပြီအဲ့ဒီအမားရွင်းနေကင်းသွားပြီတဲ့နောက်ဘာရှိတယ်တန်တုထရောင်ရဲတယ်ရှိတာနဲ့ဂျင်တ်တယ်ရှိတာနဲ့မဂျင်တ်ရင်မရှိတာလိုက်ရှာမှာပေါ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ဂျင်တ်တယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့မဂျင်တ်ရင်သူများဟာလိုချင်မှာပေါ့နော်လောကမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ဂျင်တ်တဲ့လူကလည်းရှားတယ်ရှိတာနဲ့ခြေနှက်တဲ့လူကလည်းရှားတယ်။အဲဒါကြောင့်တန်တုဋ္ဌိဆိုတာ contentment လို့ခေါ်တယ်။ခြေနှက်မှုအားရမှုကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုယ်ဟိုစိတ်ကိုခြေနှက်နိုင်မှုအဲဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောရကျောင်းနေမှာတောရဆောက်တည်ပြီးတရားကျင့်မှုကအ ਨੇ ဆုံးအဲဒီ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောအဲဒီတရား၄ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါအမဒါမဆိတ်ငိမ့်နဲ့တော်တဲ့ကိုတူးတဲ့ကာယဝိဝေကဖြစ်ဖို့ထွက်ခွာတူးတဲ့နေတယ်တူးတဲ့နေပြီးတော့အလုံးလုံးဝထွက်ခွာသွားပြီးတော့တော်ရကြောင်းတနေရမှာကမ္မထံသွားကျင့်တယ်သမာဓိကျင့်စဉ်နေကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နေကျင့်တယ်ပထမသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာစရဏတွေပဲနောက်သမာဓိကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ပထမဇန်ရသွားတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်တတိယဇန်ရတယ်သုတ္ထဇန်ရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာလဲစရဏပဲဆိုတော့အမ္ပဋ္ဌာကအဲ့ဒီစရဏကြားတော့မကြားဘူးကူ तू က၅ပါးသီလပဲကြားဘူးလားအဲ့ဒီအထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဒါအကောင်းဆုံးစရဏလို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဝိဇ္ဇာဆိုတာကြတော့ဘာတွေကိုပြောတော့လို့ဆိုအေးသမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရလာတဲ့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာ

0: ဒီရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘာဝသဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာတွေတွေ့အောင်ကြည့်နေတာမညာလက္ခဏာလို့ဆိုရဲအနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ဝိစာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဝိစာပဲအမထကြားတော့မကြဘူးဒါကသူတို့လောကမှာဒါဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။ तू ကဗေဒသုံးပုံပဲဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။ဟောဝိပဿနာအတိကိုသိလာတဲ့ဟာဝိဇ္ဇာ။တခါဒီနေရာမှာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းပြီးတော့သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းတကူတွေမနှောမယိတ်ဒီတဲ့စိတ်แท้ကနေဖန်ဆင်းနိုင်။သမထခြင်းစဉ်တခုခြင်းပြီးအောင်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘွားတွေဖန်ဆင်းနိုင်တယ်မနှောမယိတ်ဒီတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ကောင်းငင်ပြန်တယ်မြေရှိုးတယ်တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်ဝေးလံတဲ့အတန်သိငယ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗတောတသူတစ်ပါးစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်စိတ်တော်ပရိယကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝမနေ့ကလောက်ခဲ့တာကနေ့ပြန်မှတ်မိနေသလိုအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်သာနှုတ်တတိညာဝေးလံတဲ့အရာခြားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုနောက်ဆုံးမှာကိလေသာအာသဝတွေကုန်ခန်းသွားတယ်အာသဝခရဆိုရင်ညာယဟနာဖြစ်သွားသည့်အထိသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ကိလေသာအာသဝတွေအလုံးကုန်သွားတဲ့အသိညာဒီရှိခုကိုဝိစာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အမထကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဆရဏဆိုတာဘာလဲဟောမြတ်စွာဘုရားဆရဏတွေကိုဇန်လေးပါးပါထည့်ပြီးဆရဏလို့ဖြေထားတယ်နော်ဇန်နေဟာဆရဏဟောဝိပဿနာဉာဏ်ကစပြီးတော့ဒီအဘိညာဉ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှိခုအဲ့ဒီရှိခုဟာဝိဇ္ဇာလို့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၁၀ပါး ਨੇ ဒီလိုဆိုတာရှိတယ်လေဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဒီလိုဝိဇ္ဇာစရဏမျိုး ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာစရဏတဲ့တာတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏလောကမှာမရှိဘူးဒီဝိဇ္ဇာစရဏဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဖြစ်တယ်လို့ဒီဟာကိုငါဆုလို့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါအမ္ပထအဖို့မကြဘူးလက်လန်းမမိတဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့သူမာနဖြစ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုအမ္ဘထမှာနောက်ထပ်မာနတက်เสียမရှိအောင်ဟောပေးတာ။မာနတက်ရင်ဒီကောင်ကမာနတက်အောင်မှထပ်ပြီးတော့မာနတက်ပြီးမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စော်ကားအောင်မှတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားလို့အောင်မှအခုတော့ဒီသူလက်လန်းမမီတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသူပါဇက်ကလေးဟာပြီးတော့နေုံပဲရှိတယ်။ဘာမှသူ့မှာလက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာ။အေးအမထသုတ်တန်ကြီးကအမတမရှေလျာတို့ဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းမှတ်သားနိုင်ကြပြီ။နိဗ္ဗာန်ကြတော့မှနောက်ဆုံးအပိုင်းအမထနဲ့သူ့ဆရာတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခန်းအမထသုတ်တန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတို့အတွက်ကျူပန်းအထုတ်တဲ့နေရာမှာကြည်မမနာတွေမိုးထီအောင်တက်နေတဲ့အမထကိုမမနာတွေကိုကျိုးသွားအောင်မမနာကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပေးရ။ဘာဖြစ်လို့မမနာကိုနှိပ်တယ်လဲဆိုရင်မာနတက်နေလို့ရှိရင်ရသော်ပြားကိုဆက်စော်ကားမယ်၊ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစော်ကားမယ်။အဲ့ဒီစော်ကားမှုကြောင့်သူဟာပိုးပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရသော်ပြားကမမနာကိုသူချိုးပေးရ။မမနာချိုးခြင်းအပြင်အမ္ပထအဖို့မာနတွေနှိပ်ချလိုက်တဲ့ဖြင့်သူ့အတွက်အာဟုတုတွေနောက်ထပ်ဆက်ပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်လာမဲ့အာဟုတုတွေမဖြစ်တော့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာအမ္ပထအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ရကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဆရာပောက္ခရတတိပုံနာကြီးရဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုကိုဆက်ပြီးတော့ပြုအုံးမှာဖြစ်တယ်လောကသားတွေအတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရသဗျာတခင်ကိုရောမြတ်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တော်မူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖရာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုသိရှိကြီးညိုကြပြီး ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဘာဝနာပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာ
1: ဓုသာဓုသာဓု
0: မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝ

တုတုကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ရှင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွတ်မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များဖြူစင်အစ်ကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဘေင္သာစင်္ထာဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျဲจิตုဘွဲ့ကြောင့်ဖူးပွင့်ရကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဂါလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

နထနစနခုနဲ့အတူပါလာတည်ရဲ့လေးမေကန်ဆန္ဒကြီးအဖြစ်ညနေ6:00နာရီမေကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုရိုနာမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကနေတတိပဌာတရားချင်းသုံးရဲ့ခါမှာတိတိတိတိုက်တဲ့လိုအပ်ချက်နှလုံးသွင်းရမယ်အချိန်ကြီးအယုံပြုရမယ်ပန်းနိုင်လို့ဘုရားဘာစင်ဟောကြားပါမယ်ဒီရင်းရနေမှာတော့ဒီတရားလုံးအထုပ်ကြသူတွေစိတ်ထဲမှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့တရားကျင့်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာရှုပ်တမ်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွားနိုင်ဖို့အတွက်ရှင်မင်းရဲ့တိကျခိုင်မာအောင်ဒီနေ့တိတိကျကျဖြစ်အောင်သောဗျာမေကြာလေးစကားတော်ပေါ့။တန်တာလဝတ္တတုခတောမောစနထာယဒီစကားလုံးဝယ်ပေါ်ရင်ရုပ်ပေးပါမယ်။တန်တာလဝတ္တတုခတောတန်တာလဝစီယမမောစနထာယကျွလို့ဖမ်းမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးမှာဒီသုံးလုံးဒီစကားလုံးကအလွန်ကိုရည်ကြည်ပါလေ။ဘယ်လိုတရားကျင့်လဲသူတွေစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပြသစွာရှိနေရမယ်ရည်မှန်းချက်ပေါ့။ဘာလို့တရားကျင့်တာလဲ။ဘာကြောင့်တရားကျင့်တာလဲ။စသဖြင့်တရားကျင့်ရတဲ့ရည်ချက်ကိုပြပြန်ခိုင်ပါဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန္တာဝတ္တဒုက္ခတောမောစလထာယဆိုတဲ့သကလုံးကောင်းတဲ့ဆွဲထားတန္တရာဝစီယမကျွတ်လို့ထွန်ညပါရခြင်းကျိုးတာတန္တရာဝကကျွတ်ခြင်းလို့တရားကျင့်တယ်အပိလို့ဘလို့တရားကျင့်လဲဆိုပြရမယ်ဖြစ်ရယ်အတိအကျမှန်ကောင်ပြေတခုပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုတိတိကျကျပြောရမယ်ဒီမှန်ရယ်တန္တရာဝကကျွတ်တော့ခြင်းလို့တရားကျင့်လာတန္တရာဝစီရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ရှင်းပြမှာဒီတန္တရာဝစီရဲ့ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဓိကဒီကိစ္စကိုရခေါ်မဲ့တော့ဒီကတန္တရာဝစီယစွာပါလေတော့သိစီချင်တာကျွလွန်ချွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ရမယ်တန္တရာဝတ်တန္တရာဝစီယအဲ့တော့တန္တရာဆိုတာဘဝစက္ခာဖြစ်နေတာကိုတန္တရာဘုရင်အမြဲတမ်းယောဂီကိုသင်ပေးတယ်မမြအောင်လို့ပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဘဝစက္ခာဖြစ်နေတာတဏှာလို့ခေါ်လို့ပြောတယ်။ဘဝစက္ခာစက္ခာဖြစ်နေခြင်းသည်တဏှာပဲ။အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ဝတ်ဆိုတာလေးနေပတ်နေတော့ရှိတယ်။တဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောဆက်ဆက်လေးပတ်နေတဲ့တဏှာဝတ်လို့ဒီပေါ်ကြည့်လိုက်တဝေဝသရာဒီဘဝလေးဆက်ခါဆက်ခါဆက်ဆက်လေပတ်နေခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝကိုဒီဘဝကရောက်လာတယ်ဒီဘဝအကြောင်းမကင်းပစ္စုပန်မှာအဲ့ဒီပစ္စုပန်ပြုသမျှအကြောင်းတရားဒီ6နောင်နာကတ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဘဝလေးဆက်ဆက်နေတာကိုတန်တရားဝတ်
那么深夜当然要深夜入冬深夜是啦都靠当然我都靠当然我深夜给深夜是啦把雷入会有没为了这个人骂的呀不如用深夜是啦的没钱打啦深夜呗那不管你怎么样搞了把路ချမ်းသာခြင်းလေကင်းဝေးခိုက်တန့်တက္ကနာတော့ချမ်းသာလို့လို့ချမ်းသာတရားရောင်ရှိတော့လေဒီမှာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသာဝတ်ထဲမှာရှိတာကိုဘာဖြစ်ရှိဒုက္ခဆင်းရဲတာရှိတယ်လို့ဒါမြင်နေရဘုရားရှင်အသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုပြတယ်တသာဝတ်ဆင်းရဲတဲ့မှာဘိန္ဒပရိသတ်တည်းဘာရှိမယ်ထင်ဒုက္ခပဲရှိတယ်တခုကိုလက်ရှိနေတဲ့ဘဝထဲမှာလည်းဘာရှိလဲဒုက္ခရှိတယ်ဒီလိုဘဝတော့လည်းပါရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်။နောင်ရောက်လာမယ်နောင်ရောက်ရလာမယ်ဘဝမှာလည်းပါရှိတယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်။နောက်အဲ့တော့တဏ္ဍာန်ကိုဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခခြားတဲ့ကဒီလွတ်မြောက်ခြင်းလို့တရားချင်းတယ်။မလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ကျင့်မလွတ်မြောက်ခြင်းကျင့်စရာမလိုဘူး။ဆင်းရဲမှမသိသေးတဲ့သူတွေကလည်းကျင့်ဖို့မကြိုးစားကျိုးသာဝဆင်းရဲကဖြစ်နေကြသဘာဝပဲဒီလိုဘဝကြီးလဲနေတာပုံမှန်ပဲသဘာဝပဲလို့ခံယူတဲ့သူဆင်းရဲလို့မမြင်တဲ့သူကကျွတ်လွတ်ခြင်းစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတော့တန်တရာဝတ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မှာတရားလုံးမှာထက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျိုးသာသာရှိတယ်တန်တရာဝတ်ဆိုတာဒီဘာလို့ဒုက္ခအစမပြတ်ဘဝလေလေပတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေရတာပြီးဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအခုလက်ရှိလက်တော်မှာလည်းဒုက္ခတွေကြုံနေ။အော်ဒုက္ခတွေကြုံရတယ်ဒုက္ခတွေတွေးရဒုက္ခတွေညားလိုက်တာလူ့ဘဝကြီးကဒုက္ခတွေအလွန်များတာခေလူ့ဘဝမှာဒုက္ခအလွန်များတယ်လို့တခြားဘဝမှာလည်းဒုက္ခတွေများနေတယ်။အဲဒီတော့သူ့ဘဝကြီးမှာဒုက္ခတွေများတယ်တခြားအဲ့ဒီငါလည်းမရှိဘူးရှိနေမှာဆိုရင်ကဘုရားရှင်ဖွင့်ဆိုပြတဲ့အတိတ်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဝဆင်းရဲမှနေသမျှဒီဒုက္ခဘယ်မှာနေနေဘယ်ရောက်ရောက်အဲဘယ်နိုင်ငံနေနေဘယ်ဘဝမှာနေနေဘာဖြစ်နေနေဆင်းရဲနေပြီးဖြစ်စေချမ်းသာနေပြီးဖြစ်စေဘာပဲရှိနေဒုက္ခပဲရှိမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်မှမောဇနတ်ထာခရကျွလို့ဖွင့်မြောက်ပါရခြင်းကျုံမှာကြွချင်တယ်လွတ်ချင်တယ်နော်တော်တဆမှာဒုက္ခမှန်ပြီးမှလွတ်ချင်တယ်ဒုက္ခမှမသိရင်မလွတ်ချင်ဘူးဘာလို့ဒီရကျင်လဲဒုက္ခမှန်ပြီးလာလို့ကျင်တယ်နေရတာလေဒုက္ခပေးရတာလေဒုက္ခအသိရှင်နေရတာလေဒုက္ခဘဝစားလေဒုက္ခပဲဘဝလေဘဝဆုံးရလေဒုက္ခဘလောက်ပဲပြည့်စုံချမ်းသာနေပါစေဒုက္ခဒါလည်းရှိတယ်လို့တကယ်နားလည်သဘောပေါက်တယ်လို့ကမောစလတ်ထာရတယ်ကျွတ်လို့ထမြောက်ခြင်းလေဘာသာလဝတ္တဒုက္ခတော့မောစလတ်ထာရကျွတ်လို့ထမြောက်ခြင်းလေမသိတဲ့သူမလို့ခြင်းလေဆာလို့ရှင်းပါသိသူမှကျွတ်လို့ခြင်းလေမသိတဲ့သူကကျွတ်လို့ခြင်းသိတဲ့သူကကျွလို့ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားတယ်။မသိတဲ့သူကမကြိုးစားဘူး။တော့ဒုက္ခမှမသိသေးရင်သိအောင်။ဘယ်လိုလေးလား။သင်ရောမှတ်သားလက်တွေ့လဲစမ်းသပ်။လက်တွေ့လဲသိမြင်လာရ။ဒုက္ခသိမြင်ရ။အဲအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးအနေနဲ့ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်သဘောတရားသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီပိုင်းခြားသိရမယ်ပိုင်းခြားဆိုတာကြာကြာနာသိသိခါကြခါခါနာနာသိရမယ်နော်ကဲအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခအဲအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခမမြင်အစဉ်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခခိတ္တတကယ်မသိသေးအစဉ်ပြေနေတာလေဒုက္ခစိမပြေတာလေဒုက္ခစားစရာပြည့်စုံနေတာလေဒုက္ခပဲစားစရာမပြည့်စုံတာလေဒုက္ခပဲ
တဘောမှာနေနေရတာကိုကဘဝတွေမှာရှိနေရတာကိုကဒုက္ခသဘောတရားပါလားလို့သဘောပေါက်သူမှာကျွလို့ချင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်ပါလဲဘဝတွေကတကယ်ထောက်ရရှိတဲ့သူကရှားသွားတယ်ရှားသွားလုတ်တလုတ်တယ်ကြံတရားလုတ်ကိုလုတ်တယ်ကြည့်တယ်ဘောပေါ့လို့ကြည့်လို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒုက္ခဆိုရဲဒုက္ခညာတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်ပြီးတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာတွေရရှိလို့နော်သူပါပြန်ရှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝလည်းမှချမ်းသာပြန်ရှာတယ်သူတတ်မှတ်ချက်နဲ့သူဒါဒုက္ခကြီးမလို့ခြင်းဒီဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဒါချမ်းသာဒါလို့ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ပြောင်းလဲယူဖို့ဒုက္ခတွေကနေဒုက္ခတွေရဖို့ဒီဘဝထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ရည်ရမမှန်နေဘူးလို့ပဲသုံးတာရည်ရကဒီဘဝထဲမှာနေသမျှဘလို့နေရနေရဒုက္ခချမ်းသာနေလို့လေဒုက္ခဆင်းရဲနေလို့လေဒုက္ခရပ်ပြားဖြစ်နေရတာမိမဖြစ်နေရတာလူကြီးဖြစ်သွားတာလူငယ်ဖြစ်နေရတာဒါလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘသူမဆိုဘဝထဲမှာဘဝတတရားဘဝထဲမှာလေနေရပါရှိနေလေဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒါတိတ်ကိုသိရမယ်သဘောမသိသေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသိအောင်လုပ်အောင်တော့တော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတစ်စိတ်တစ်စိတ်သိဉာဏ်တွေကတက်လာမြင့်လာဟောဒီတိုင်းကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုလို့မပြီးသေးဘူးကောတိတိတိတိုင်းသိစရာတွေဘလို့သိလာတယ်တော့ဘာလို့မသိသေးဘူးလဲဒီလိုဖြေသွားဖြစ်သွားအချင်းဆိုရင်ပြီးပြီကျင့်နေလုံလောက်ပြီးဆိုတာတော့အလောကျင့်မြောက်ပါတယ်ကျင့်နေနေရမှာဘုရားကြီးဆိုချင်တာဘာလို့ပြအောင်ကျင့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသဘောတရားတွေပြအောင်ကျင့်ရမယ်အဲကောင်းပြီရှင်ပြအဲ့လိုဆိုလို့ကြည့်ဒုက္ခကိုတွေ့တော့ကပြအောင်ဘယ်လိုများလုံအောင်လဲဒီဒုက္ခတွေကဟုတ်ဘယ်လိုလုံးမသိမမြင်သေးတာလေအများကြီးရှိနေတော့ဘာမှမရရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုဘိတော်လေးတော့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာဥဒ္ဒါကြည့်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုထင်ရှားပေါ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကဘာပြနေတယ်လို့ပြန်ပြောရင်ဘုဘိတော်လေးရှုနေမှန်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီဘာကိုပြဒုက္ခကိုပြတယ်တော့ဒါဘုဘကြီးပြောနေတာသင်္ခါရတိဝိပဿနာမှာရှိလက်ရှိလိုက်တဲ့အပညာမဟုတ်တော့ရှိလက်ရှိလိုက်တဲ့အပညာတိတိတိလိုက်တဲ့အပညာတိတိအောင်ပြောလို့ရအဲဒီကကျင့်နည်းတွေကဘုရင်အသုံးသတ်ပါကျင့်နည်းအသုံးသတ်လို့ဆက်လာကျင့်တဲ့အခါမှာမာသတိပ္ပန္နသုတ်ကံတိုင်းပဲတွားကြမာသတိပ္ပန္နသုတ်ကံကိုအတိကထားပြီးတော့ကျင့်နေလေးမျိုးနဲ့ပဲပွားကြဘယ်ရိတ်ကဘယ်စက္ကန့်ဘယ်နေရာဘယ်သူဟောဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတည်းကနေဒီပေါင်းဒီမူလေးကလွတ်သွားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုပြန်ဆန်းတော့လေးပါပဲရှိတယ်ခန္ဓာလုပ်ပဒနာပရိပ္ပံကိုရှင်းမပွားများခြင်းဝေဒနာလုပ်ပဒနာပရိပ္ပံခန္ဓာမူဝေနာကိုရှင်းမပွားများခြင်းစိတ်တန်လုပ်ပဒနာစိတ်ကိုရှင်းမပွားများခြင်းဓမ္မလုပ်ပဒနာဓမ္မကိုကျုပ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုရှုမှတ်ပေါ်များခြင်းပေါ့ဒါဒီဘဲအနေမထွက်ထွက်လို့လည်းမရဒါပြန်ရှင်ခိုင်လိုက်ပြတာလေရှုနည်းရှုကန်ထားပြီးတော့သွားမယ်လမ်းကြောင်းဟာတတိပဌာန်လမ်းကြောင်းတတိပဌာန်လမ်းကြောင်းမှာကာယလုပ္ပတနာတတိပဌာန်ဝေဒနာလုပ္ပတနာတတိပဌာန်စိတ်ဓာတ်လုပ္ပတနာတတိပဌာန်ဓမ္မလုပ္ပတနာတတိပဌာန်၄မျိုးရှိတယ်ဒါဒီတိပ္ပံရှုပ်ပန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြည်ကြည်ဝုံးဝုံးဒီစင်ကုန်မှာလုံးရတဲ့လင်္ကာတွေကသင်္นานပေးရပါတယ်။နောက်ဘာပြရဒီဘာဘောလေးချန်နေရလဲပဲဒီအတိတ်ပြန်လောက်ပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံပြန်လွှဲပေးအဲပြန်ပြီးတော့တီးချက်ဘယင်းကိုလိုက်ပြစီစစ်ပြီးတော့စောက်တယ်ဒီကိုဗစ်ကာလအားဖြင့်ချိန်မှာစောက်ပြန်ထုတ်ထားတယ်။ဒါဒီထဏတုပ်ကိုလေ့လာဖို့အဲ့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘုရင်အာမန်နဲ့ရှင်နေပေါ့
ဓမ္မနုပဒနာ၄လိုင်းရတော့မစင်ဒီတိကိုပြအောင်ဟိုအခုရေးနေတယ်ဗောနော်ရေးနေတာလေက chronic condition ရှိပါကြီးလိုက်ပြထားလိုက်ပေါ့အမေရိကန်မလာခင်ထိအဲတော်လေးချေယူပြီးတော့ရေးဖြစ်သေးဒီငါးလပိုင်းဒီဘက်ကလာလိုက်တော့ဒီဘက်ကချောင်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စများပါဗျာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုစားမှပေါ်ကြီးဝိစားမှုပြန်အဲ့ဒီလုပ်ဖြစ်တာဖတ်ဖြစ်တာမဖြစ်ပြန်တော့ကြိုးစားမှာဒီပဒနာတုတ်တန်တွေကဓမ္မနုပဒနာအခြေလေးလာဖို့ဆိုရင်ကတရားရှိပွားနေကိုဆရာတော်များစွာကျူလီဘောများစွာပြရတယ်။တည်လည်းတည်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တရားကျင့်တဲ့အခါရှင်နည်းနေနဲ့တော့ချိန်တဲ့ညီလာတော့ပါစေဘုန်းကြီးတို့ကလွတ်လပ်သွားပဲထားတယ်။ရင်မရက်ကိုတော့မှန်အောင်တင်ပေး။လမ်းကြောင်းပေါ်တော့တော့နေကြတယ်။ရေချက်ကပန်းနိုင်ကပြောင်းပြီးမရောက်နိုင်ပန်းနိုင်ကတဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းကသွားသွားနော်ဒီ location တရရှိအမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားချင်းသူတိုင်းဘာတို့မဆိုပေါ့မသိသေးရင်လည်းတည်သွားတည်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ပုံရရှင်းလင်းအောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒီပတ်စင်ပေါ့ဒီမှာနော်ဒီတော့လားသမတ်ပင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘယ်လိုရပစလို့တော့ဟောပြီးမယ်လို့ဘာကောင်းစင်နဲ့ဆရာတော်ဟောမှလေးဆိုတော့အဝိပဿနာတရားသင်္ဍန်လို့ပြလိုက်အဝိပဿနာတရားသူ့အဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ကြတယ်။အားရစရာလည်းကောင်းကျင့်လည်းကျင့်ကြ။ဒီကျင့်ကြတဲ့အခါအသေးသေးတိတိုက်တဲ့ချက်လက်တွေမပြည့်စုံသေးဘူး။ဘယ်လိုခီးမတွေ့တော်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ပါကိုကတော်ရှင်မှန်ဖို့ဆိုလို့ရှိဒီလမ်းကြောင်းပြရတို့ပဲတိုင်းသွားမယ်ဘယ်လိုပုံစံသွားမယ်ဘယ်ရောက်မယ်ဘယ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ထားမသေးခွဲပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရတော့ကျင့်လာကျင့်လေမသွားတော့သွားတယ်မရောက်လို့ဖြစ်အရောက်စီချင်လို့ရောက်စီချင်လို့ရင်းမှန်းချက်ကပါတော့တန်တရာဝစီရဲ့ခါကျွလို့ပို့ဖျက်ရဖို့နော်တန်တရာဝစီရဲ့ကျွလို့ဖျက်ရဖို့ဆိုတော့တန်တရာဝစီရဲ့ဆိုတာကိုလက်ခံရတန်တရာဝထဲမှာနေတဲ့ညာစီရဲ့လေဆိုတော့အကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်နေရဘူးကျွမဲ့ယုံကြည်နေရအခုဒီနေလို့စီရဲ့လားတော်နေကြဟုတ်ပဲရောက်တော့ချမ်းသာသွားလားအဒီနိုင်ငံနေလို့ဆင်းရဲနေတာဟိုဘက်နိုင်ငံများရောက်ရင်ချမ်းသာမလားကဲအဲ့ဒါအကျိုးမဲ့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ဒီအခြေအနေဒီအစင်တန်းဒီလောကဒီလားစာဒီဝင်ဝင်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးတန်ထက်ပူရရင်ပြည့်စုံမယ်ပူရရင်တော့တို့ချမ်းသာမှာခဏလေးမှမှန်သေးဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဘလို့ပုံစံနဲ့နေနေပမာဏနေသန္တာဝထင်းနေစင်းရဲတာရှိပါလေလို့တတိချကိုလက်ခံရင်ပြင်းရင်နားလည်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားအထောအလာအကြောင်းမှပြင်းရင်လားအကျုံမတက်ဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုကျင့်စားပါတယ်တရားကျင့်တဲ့အခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျင့်ကျင့်နဲ့ညင်းဝေသလိုပြင်းသလိုဖြစ်လာနောက်အလုပ်ကသာတော့အကျုံမတက်ပေါ့နောက်ပါကြတော့စိတ်ကတမျိုးတမျိုးဤပြောဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကလိုခံယူချက်ကမပြည့်ရင်လို့ဤတသာဝစင်းရဲကတို့ထွက်ရောက်ခြင်းလို့ပါဆိုရင်စင်းရဲဆိုတာအမြင်ရှိနေတယ်လို့သဘောပေါက်သွားရင်ကြည့်မကုန်မလေးတော့အခုကအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာစင်းရဲရှိတယ်စင်ပြေရင်စင်းရဲပြောက်သွားတယ်။ဟောဖြစ်နေပေါ့။ဒီစင်းရဲခဏရှိနေတဲ့စင်းရဲခိုက်တက်ယာယီဘောစီရဲ့ဆိုရှင်တော့အစီအမပြေတဲ့ချိန်ကျင့်အစီအပြေတဲ့ချိန်ကြောင့်ကျင့်ပြီသူတို့လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆင်းရဲပြန်တော့လေဟာဟုတ်ပါမလားတို့ကဆင်းရဲကင်းရင်လို့ကျင့်တာဆင်းရဲတွေလည်းတွေ့နေဟံကြသေးဘူးကျော်လက်လျှော်သွားအဲ့ဒါဆိုတော့စကလုံးကိုနားမလဲတန်တရာဝဆင်းရဲနော်အရေးကြီးတယ်နော်တန်တရာ
ဝစီရဲ့တန်တရာဒီစီရဲ့ဝတ်လေရနေရတာဒီစီရဲ့ဒီဝတ်လေရဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုနည်းနည်းထပြောရအောင်ပြစ္ဆတ်သမုပ္ပါမှာဘုသုံးပါးပြောဟောတယ်ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ဘုသုံးပါးဝလေရေဝလေရေဆိုတာဒီသုံးပါးလည်းနေတာကိလေသာဝစ္စကမ္မဝဖြစ်တယ်ကမ္မဝစ္စဝိပါကဝဖြစ်တယ်ကဲဝိပါကမှာပဲဝိပါကဝအထင်းကနေဘုရင်တော်ကကိလေသာတွေပြန်ဖြစ်တော့ကိလေသာဝပြန်ပေါ်တယ်ကဲကိလေသာရှိတယ်တော့ကံတွေပြုတ်ကံပြည့်ပြန်တော့အကျိုးပေးဝိပါကတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ cycle ပုံစံလေးနေတာကိလေသာကံအကျိုးပေး။နောက်ပါလို့မှလည်းကိလေသာကံအကျိုးပေး။ဒီပိုင်းတော့မှညင်းလို့မရတာကိလေသာရှိတယ်။တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညံဖို့ညံမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကိလေသာအပြည့်ဟောမရှိဘူးဒဇယ်လေးမမျောသေးဘူးနော်ဒဇယ်လေးမမျောသေးဘူးတော်တော်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ယော့သွားတက္ကလာကံပုဂ္ဂိုလ်ယော့သွားနာဂံလေးယော့သွားရှင်ဟန္တာဖြစ်တော်မှာကိလေသာတွေကလုံးဝကုန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့သဘောပြောကြတာခုသောတာပတိမက်လောက်မှပိုလောက်မှမရောက်သေးမရသေးတဲ့သွားကိလေသာအပြည့်အစုံကိုရှိတယ်။နော်ဘာမှမပယ်နိုင်လေသူကျင့်နေတာဒီပယ်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားစေဘုရားဒီတရားကျင့်နေတာကိလေသာပယ်ဖို့ကြိုးစားနေရပယ်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်မပယ်နိုင်လေလက္ခဏာလေးကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းနေတာလေးပဲရှိသေးတယ်။ငြိမ်းနေတယ်။စိတ်ရဲ့သဘောကအလုံးအဝစရာကောင်းလက္ခဏာငြိမ်းနေဒီတရားဘက်ကိုအယူဆိုင်ပြီးတော့ဖိထားလို့ရှိကြတော့ကိလေသာကောင်းမပြူနိုင်ဘူး။ကတရားဘက်ကဖိထားတဲ့အချိန်ကြောရတယ်ညာကိလေသာတုံ့ပြန်ထွက်လာ။ဟောရှိတယ်။ဘယ်ရသည်ဘာကိလေသာရှိလဲအလုံးစုံအကုန်သောအကုန်လုံးသောကိလေသာရှိတယ်လို့ပြောမှာဘာတစ်ခုမှမပယ်သည်လောဘရှိလားဆိုရှိတာဒေါသရှိတာပဲမောဟလည်းရှိတာဒီကြံတဲ့ကိလေသာမျိုးစုံတော့ဘုရားပေါ်တဲ့ကိလေသာ7ပါး7ပါးလုံးရှိတယ်ဘုရားဆိုပြဒီ7မျိုးကကိလေသာသမလိုလေးမှာရှိတဲ့သဘောတရားဆိုတာအလုံးရှိ။နော်တပြိုင်တည်းခြေကုလုံးရှိနေတာတော့မဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေပေါ်တယ်။အဲလောဘဖြစ်เสียအကြောင်းကြီးမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာလောဘနေနေပေါ့။ဟောလိုချင်မှုနေတယ်လောဘနေလိုက်တာလို့ထင်ရပေမဲ့လို့တကယ်ကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ခါကျတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကအငမ်းမြာပေါ်တယ်။နောက်လောဘပါတော့ဒီဖျားတရားနဲ့နေတဲ့ချိန်ကဒေါသတွေကနေတူဖြစ်တယ်မြတ်တာဘာလေးပို့ပြီးတော့စိတ်ကောင်းမွေးလာတဲ့ချိန်ဒီလားဒီပါလေးစောက်ပြီးတော့ဒီချမ်းသာစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းအောင်ထားတဲ့ချိန်မှာဒေါသငြိမ်ဝတ်ကဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီဒေါသပြီးထောင်းနဲ့ထဟုံးနဲ့ကြွဒေါသမရှိတာမရှိဘူးလို့မထင်ဘူးအကြောင်းမပေါ်သေးတဲ့အချိန်ခါမှာငြိမ်သက်ကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ထပ်ကြွတယ်။အဲဒီကိလေသာတွေကိုဘုန်းကြီးတော်ကမလုပ်အောင်လား။ပယ်ရမှာ။ကိလေသာရှိတယ်။မပယ်ရင်ဒီကိလေသာကဘာဖြစ်စေသလဲ။ကိလေသာနေပြီးတော့ပယ်သွားလေဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဝကနေကာမဝကိုရောက်ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်တယ်။ဒါကံဆိုရင်တော့တော်မီးသဘောဘိုင်းတို့လည်းအလုံးသဘောပေါက်တဲ့ကာယကံဝစီကနောကဖယ်လို့ရနေလို့ကျင်လာရဖို့အတွက်ကိုနှုတ်စိတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်
ဖြစ်တော့တာဖြစ်တယ်တော့တာဖြစ်တယ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကံကိလေသာဝတ်တီအကြောင်းတရားအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကံဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေါ်ဟောစီကိလေသာဝကံတွေကမ္မဝတ်ကံနေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘောဒီတိုင်းနေလားတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့သုံးမတရားဓမ္မတရားကြီးကံဖြစ်ရင်ဝိပါကအကျိုးပေးဆိုတာပေါ်လာတယ်ကံဖြစ်ရင်အကျိုးပေးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပေါ်မကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပေါ်အကျိုးပေးနေဖြစ်လာအဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲနေတာဘုသုံးပါလို့ပြောတယ်။เนาะဘုသုံးပါတန်တရာလေးမှာရှိနေတယ်ဘုသုံးပါတန်တာရဝတ္တအဲ့ဒီဘုသုံးပါစလုံးကြီးဘယ်နေရဲမှာနေနေတော့ဒုက္ခနေရဲမှာပဲအကိလေသာပေးသည်။ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာသည်။ဒီဒုက္ခပဲအကိလေသာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုဘုန်းကြီးကတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိကိလေသာနဲ့ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလို့မမြင်။ဟောဒုက္ခမှန်းတော့မသိ။အတိတ်ကတည်းကပြောနေတဲ့ရှင်းနေခင်းနေသဘောကျနေပါရနေတဲ့အခါကျဒါဒုက္ခလို့မမြင်။သူ့ဒုက္ခလို့ပြောရှင်တော့ခိုင်ချင်။မဆီချမ်းသာနေတာ။တော့တုံးတဲ့နေရာမှာဆီချမ်းသာတယ်သူ။ဟဲ့ပေါင်းနေရာမှာဆီချမ်းနေ။ဒါလေးရှိတော့မှပဲပြောနေ။ဒါနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးကကိလေသာနဲ့ကျင့်တတ်ကြ။ကြည့်အမှဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမြင်ရမယ်အမြင်ကိလေသာနဲ့နေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုမမြင်တော့အဲ့တရားမှာဘာကျိုးတဲ့မှုတွေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတော့ဖြစ်တယ်။တော့ဘာလို့တရားမရတာလဲဘာကြောင့်တရားမရတာလဲဆိုတာယောဂီတွေရဲ့ယောဂီတိုင်းရဲ့ရှင်းလင်းမှရှိတဲ့ပုံစံ။ကိုလုံးကကြည့်ရင်တကယ်လို့ကျင့်လေရှင်ကလည်းတော့ကျင့်တယ်ဘာလို့တရားမရလာလဲ။တူကကျင့်နေတဲ့အပိုင်းကိုတော့မြင်တစ်ဖက်ကတရားမရအောင်အနှောက်ယှက်ပြီးတဲ့ကိလေသာဘက်ကိုကြတော့မမြင်ဘူး။မမြင်ဘူး။ဘယ်လိုမှတစ်ဖက်ကတရားရှိတယ်တစ်ဖက်ကကိလေသာရှိတယ်။တော့တရားကျင့်နေဆိုတာဒီတရားနဲ့ကိလေသာနဲ့အပြိုင်အဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာတိုင်ရတရားနိုင်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာနိုင်တဲ့ခန္ဓာတရားနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ့်เนาะကိလေသာနိုင်သွားပြီဆိုတော့တရားငြိမ့်နေရတယ်အဲ့အပြတ်သက်အောင်ပွဲမခံနိုင်သေးတဲ့အချိန်ကမှတရားကျင့်လုံးငြိမ့်နေတဲ့ကိလေသာတွေကเนาะတရားကျင့်မှုမှာအားလေရော့ပေါ့ဒါဆိုတော့သင်အဆုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်ပါကိလေသာကအကောင်းလား။ပိုလီပေါ်ကမင်းမရောနေကြတဲ့ခါတရားဘက်ကတော့အာနေပြီးတော့ကိလေသာဘက်ကအကောင်း။ကိလေသာဘက်ကအကောင်းသွားတဲ့အဲ့တပြိုင်တည်းတရားတော်ထန်။အကိလေသာအနိုင်ယူသွားပြန်။ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြံ့ညာမှုတွေခရင်မှုတွေကအများကြီးဖြစ်ပါလား။ကျင့်ရဖို့ဆိုတာခင်းရနေဆိုတာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရသည်သမက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားမှကြည့်မဲဆိုတာဒီပါဘူးပဲတော့ကိလေသာပဲမဲနဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာဒီလုံးဝကိုကောင်းမထောင်နိုင်ဘူးအပြည့်ပြတ်ကိုပယ်လိုက်တာပြန်မှုဖြစ်တော့တာတော့အဲ့လိုပြည့်ပြတ်သားသားပယ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကပြန်ပြီးတော့ထကြွစရာတောင်းကြစရာမရှိဘူးရှိဘူးကဘုရုဇင်းနေကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတာတော့ခဏခဏဘယ်လိုဒီဘင်္ဂမနီတော့ဒီစိတ်တွေတော်များပေါ်ရတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကြည့်မျက်ခင်းတွေတွေ့ခေါင်းလိုက်တာလို့ဒီမှာမျက်ခင်းတွေစိတ်ဆိုးနေတာခကြီးတွေလောင်းတာပေါင်းနေရှင်လာမျက်တွေရှိထားတယ်ကဲဘလို့ပါရနှပ်ပါစိတ်ဆိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်ခင်းကြီးကိုเนาะအနည်းဆုံး
တပတ်တစ်ခါလောက်ရိတ်နေရရိတ်နေရဒီတစ်ခါရိတ်ပြီးတော့ပြီလားဆိုမပြီးဖြစ်ဖြစ်သားကြည့်ပြည့်နေရှိဖြစ်လာရှိလာအရင်လေတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တိုးပြီးတော့ညီသွားတရားရှင်းတဲ့အခါမှာဒီသဘောပဲခေါင်းကြီးမြင်လာဟောတရားရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ပါသွားတယ်ကျင့်လဲမကျင့်ဘောတော့တရားဘက်ကလည်းအာရုံပြောတော့ကိလေသာဘက်ကကောင်းထောင်လာတယ်ကောင်းထောင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုစင်းရဲမှာနေတဲ့အချိန်ကမှာကိလေသာနဲ့နေတဲ့အနေအထားကိုမမေ့ဘောတို့ဆက်မပြတ်ကျင့်နေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာမပြေနိုင်သေးလို့မပြေနိုင်တော့ဘီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒီတော့တမိုင်းပြေတော့တာမဲ့ဘုအစင်းစင်းကမဲ့လေးပါဖူလေးပါနမဲကိလေသာပယ်သွားပြီစိတ်လေးပယ်သွားနယန္တာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေးမဲ့လေးကိုနဲ့ရှင်းပြသွားတော့ပုရိသေနမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကတစမကျန်ကုန်သွားတယ်မပြောရှင်းရင်ကုန်လို့မှာပဲဒီအရဟံနော်1500ကိလေသာတွေဝေးกว่าတော့မူတဲ့သစ္စာပြာနော်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တော်မူနိုင်တဲ့သစ္စာပြာပယ်လိုက်တယ်ပြေရှင်မကိလေသာမရှိတော့ယန္တာရှင်မြတ်တွေပယ်လိုက်တယ်ယန္တာရှင်မြတ်တွေမှာကိလေသာမရှိတော့ဒီပယ်ပြီးသွားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနောက်တစ်ခါကိလေသာပြန်ဖြစ်တာမရှိဘူးဘုရားတို့မှာအာတုနေခိုင်ရှိနေခိုင်မှာငြိမ့်နေတော့ပယ်တာမဟုတ်ဘူးပါပြတ်သွားတာတော့ငြိမ့်သွားတာထိထားတော့ငြိမ့်နေမကျင့်တာလည်းပြန်ထလာသောဗျခင်းလို့ကိုရိတ်ထားတော့တူတူလေးနဲ့ညီးနေတာတကယ်တလားနှလားလားအထာကြီးထိုးထောင်းတော့မယ်မညီးမရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘောပဲဒီဘောတော့ကိုယ်မရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းဒီတရားကျင့်ခြင်းတတရားဝတ်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေရှိနေတာသုံးမျိုးတော့မှတ်ထားပါကိလေသာကံအကျိုးပေးနောက်ခုဘုန်းကြီးတော့မှာမတိတာလားပါတော့ကိလေသာမရှိမှဆိုရှိတယ်ရှိတယ်ကိလေသာရှိတယ်

0: ကမ္မဝဆနာကိလေသာအရှိအဟုန်ကောင်းလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကံတွေဖြစ်တယ်ကံတွေဖြစ်တယ်ချက်စရာနမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေတော့အပြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကောင်းစရာကိုမမြင်ဘူးဟာသူဆိုလိုက်တာဆိုလိုက်တာတော့သူပြုတ်နေတဲ့အလုပ်ရချောင်းစရာကောင်းလိုက်တာချောင်းစရာကောင်းတော့ဆိုကျောင်းစီရကောင်းလာအောင်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးကံကြီးပြုတ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိလေသာဘုံလိုပြိတိုက်မြင်ကြည့်လိုက်ကျောင်းစီရကောင်းလောက်အောင်ကိုကိလေသာကြီးရှိတော့ကိလေသာကြီးတုံးအားမပီးရင်ကံမပီးခြင်းကိလေသာကြီးကအလုံးကြီးအရှိအဟုန်နဲ့တုံးအားပီးလိုက်တဲ့အခါမှာကံကြီးကတည်လာတယ်ဟာပိတ်ကျောင်းစီရကောင်းခရီးကံကြီးဒါကလေးချလို့ရှိရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပစိကံပေါ့နားမခံတော့မကုနဲ့မဆိုင်ဒါပေမဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့သူမှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်ဟာသူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးသုံးလုံးလိုက်တဲ့အသုံးလုံးကြောက်စရာပဲအတူပစိကံကြီးကအလုံးဆိုးလာတယ်ပစိကံကြီးအလုံးဆိုးလာဘာကြောင့်သူမှရှိနေတဲ့ဒီဝစီကံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့ကိလေသာ။နော်။ဒီကိလေသာဘလောက်တောင်ဆိုးနေမလဲ။ဘယ်တော့ကမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်မမြင်တာကိုလည်းမှန်တာ။မှန်တာ။ဒီတော့လေးတောင်လည်းတောင်ရလေးသွားလိုက်တာတချို့ရေဝင်းနေဖြစ်တော့ဟိုဘက်ပြွားနေမိဖို့လေးအတွက်ဒီဘက်နေလမ်းလျှောက်ရင်းနေမိโกရီစာမီကဲမိโกလှမ်းကျင်ရရင်ဘာပြရအဲ့မိโกထွက်တဲ့နေရာမှာမီးရှိတယ်เนาะဥပမာဖြစ်ကဲလူတွေနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်လူမတွေ့ဘူးတိုးကြီးတဲ့သွားမိโกရီလှမ်းကျင်ရင်ပြေးစားတယ်အဲ့မှာလူတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပဲเนาะဒါချုံရင်းချက်နေတာလားဟင်းချက်နေတာလားမီးရှို့နေတာလားအမိုက်ရှို့နေတာလားတကုတ်ကုတ်ပေါ့မိโกထွက်ကဲလို့ပဲဘောဘွင်းတော့ခဲခရကံဝစီကံဒီဆိုးလာမြင်ဘာလဲမြင်ကိလေသာတွေလှမ်းမြင်မဆင်းရဲတဲ့ကာကြလို့ရှိရင်ဒီလိုဘောပဲငါတို့အပြောမဆိုးအောင်ထိမ့်မယ်အလုပ်မဆိုးအောင်ထိမ့်မယ်ကောင်းလာလုပ်မယ်ကောင်းလာပြောမယ်ပေါ့ကောင်းလာချမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရနောက်ကိုယ်ကကိလေသာကိုဘွင်းတော့ထဲရနောက်လောဘဖြစ်စေဒေါသဖြစ်စေမောဟဖြစ်စေအိတ်တမစရိယမာနဘာဝိနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကနေတွန်းအားပေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ကံစရာမပေါ်လည်လောက်ကံပေါ်လည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာချော့ဖြစ်တာလို့သိနော်ကိလေသာဘောကာမဘောဒီကာမဘောဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီတိုင်းမနေဘူး။ဒါဆိုတော့ပြုလိုက်ပြောလိုက်ကြံလိုက်တဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးကျိုးပေးဝိပါက။ဟောလင်းနေတာ။လင်းနေတာကြည့်။ဘုရားအကျိုးပေးနေရ။ကောင်းကျိုးတွေလည်းရတယ်မကောင်းကျိုးတွေလည်းရ။ဒါဘုသူမဆိုပါ။လူဖြစ်စေရာဖြစ်စေဘုသူမဆိုကျိုးပေးရတော့ရှိနေကြ။တော့ပြည့်စုံတဲ့ကျုပ်ပြီးချွတ်တဲ့လေကျုပ်ပြီးချုံမလာပါလေကျုပ်ပြီးရုပ်ဆိုးကြည့်တယ်ကျုပ်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပညာတတ်တဲ့ကျုပ်ပြီးမတတ်တဲ့ကျုပ်ပြီးကောင်းမကောင်းကျုပ်ပြီးမှန်ကြသည်ဝိပါကဟောအဲဒီဝိပါကဒီကံရောက်ဖြစ်လာဒီကံဒီကိလေသာရောက်ဖြစ်တယ်ကဲအဲဒီဝိပါကအကျိုးပေးလေရနေတဲ့ခါအကျိုးပေးနေတဲ့ပြည်ကြတဲ့ခါမှာမပေးနိုင်ရင်ခိလေသာကင်းပြီလားမကင်းသေးဘူးကင်းသေးအဆောက်ရှာလို့မရဘူးဘုရင်တော်မှာနော်အတပင်ကြီးအတီးတီးအပင်ကအစီရနေပြီးတော့ပင်လေးဖြစ်တယ်ပင်လေးပင်ငယ်ရနေပြီးတော့ပင်ကြီးဖြစ်တယ်အတီးပွင့်တွေပြီးတယ်ကျွေကြတယ်အစီရနေအပင်ပြန်ပေါက်တယ်ကပင်ဆောက်စားမှလဲနေတာနော်ပြဆာမမသိအပြည့်ရနေပြင်ဖြစ်အပြည့်ရနေအပြည့်ဖြစ်ကြည့်အပြည့်ရနေတခါပြင်ပြန်ပေါ့ အပြန်နေပြအတီးတီးတိုင်းလိုပဲဒီဝတ်သုံးပါးဒီလေခြံရလေကိလေသာကံဝိပါကရနေတဲ့ဝိပါကကျူပေးကဘဝဆိုတာပြစုံပါလီကျူပေးလို့မှာပေါ့ဝိပါကဘဝတွေ့ရင်အတိတ်ကာလကကံနေကောင်းမကောင်းကံနေဘုရားကျူပေးလိုက်ဒီဘဝเจ้าဝင်ကြည့်လိုက်ရင်เจ้ากันนี่ย้ายရှိလေအခုလည်းရှိရနေတာအကျိုးဒီဘဝမှာရနေတာအကျိုးပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးပြီးရဲ့အကြောင်းဒီအတိတ်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကကံကကံရဲ့ဘယ်ရလာအဲ့ဒီသူရဲ့ခိလေသာမလားခိလေသာနေကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ခိလေသာများရင်မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်အကိလေသာလေးပါတော့ဒါနာဘက်ကိုလည်းအားဆိုင်တယ်တိလဘက်လည်းအားဆိုင်တယ်ဘာဝနာဘက်လည်းအားဆိုင်တယ်ဒါမဲ့သာသာဘုကမချွတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃာလေးလေးဒိတ်ကနေပြစ်စုံပါရောက်တယ်အဲရောက်လာတဲ့အခါဒီမှာအကျိုးပေးတွေပေါ်လာမင်းတို့လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာဒိတ်ကံကြောင့်ဒိတ်ကံကြောင့်ကြောင့်ပြစ်စုံပါအကျိုးရသဒ္ဓါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သာဘုန်းကြီးတို့နားလည်ဖို့လောကြီးမခင်ရင်ပါလက်ရှိအကျိုးရနေတာဒီအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အတိတ်အကြောင်းကိလေသာကြောင့်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာဝိပါကအကျိုးတရားပေါ်တယ်ဒီပေါ်လာတော့သူသူကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပေါ်ဒီဝိပါကအကျိုးပေးတယ်ပေါ်ရှင်ကိလေသာကင်းလာကိလေသာမကင်းအကိလေသာမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပါရီထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ကံနေထပ်ဖြစ်တယ်။နောက်ကိလေသာနဲ့ကံနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တော့ဒီဘဝမှာသုံးသမျှကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးတွေပေါ့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်။လက်ရှိဘဝအခြေခံတဲ့ကံတွေပြီးနောင်အကျိုးပေးတွေပေါ်ပါလာ။ဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်။နောင်ဘဝအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်။တရားလေးကမထွက်မရှင်းအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်။ဒီကြိုးကံကြတော့ကျိုးပေးခွင့်ပပါရင်ခေါတိကံဖြစ်သွားမယ်။ကဲကံဘယ်လိုမှာရလာဒီပေါ်လာနံဘောဆိုဆက်ပြန်။အဲ့မှာအဲ့လိုကိလေသာကံဝိပါကဆက်ဆက်လေပတ်နေတာအတိတ်ပစ္စုပန်နာကဆက်ဆက်လေပတ်နေတဲ့ဘဝကိုတန်တရာဝတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုလေပတ်နေတဲ့ခြေလေးတိုင်းခြေလေးတိုင်းကိုပြန်ရှင်ရတော့ပါပြောတော့ဒုက္ခတန်တရာဝတ္တဒုက္ခပမာလို့ပြောရင်တန်တရာဝစီရဲ့တန်တရာဝစီရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တွေကဒီတန်တရာဝစီရဲ့ကိုခြေခံကြကြသဘောပေါက်သွားရင်မနေချင်တော့ဟောတို့ဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အထုတ်ထုတ်ဘလောက်ညှော်နေနေရနေတာဒုက္ခရလာတာဒုက္ခတော့ကိုယ်လူကျင်တာချမ်းသာရလာတာဒုက္ခဟာမကြလိုက်တာပုံမကြလိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခနေဒုက္ခပြီးဒုက္ခနေရတာမကောင်းလိုက်တာလွတ်ချင်တယ်ဟောလွတ်ချင်တယ်လွတ်ကျင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျင့်လာတယ်။အခုတရားနာတရားထုတ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ကျင့်လာတယ်။ကျင့်လာမောစမတ်ခါရ။တဏ္ဍာရဝတ္တဒုက္ခတော့မောစနာခါရ။ကျွတ်လို့ထမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးကကျင့်။ကဲလို့ကျင့်ရ။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့အချိန်လေးကျဆင်းသားတော့တော့ကိုမသားဘူးနိုင်ဘူးရဲ့တရားသမားတွေလည်းပြန်တိုက်ဆိုင်မှာစဉ်းစားပြန်တော့မရှိသွားတာလို့လဲတွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုဒုက္ခတွေရှိနေပါလေလို့လက်ခံနိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တာပဲဒုက္ခတွေပါပဲလို့သဘောပေါက်သွားတဲ့သူကအဲ့ဒီတဏှာကိုရှင်းမှာမပြောတော့မပြောလူကလေးကဘလောက်ပြောစရာကောင်းတယ်ပြောပြောမပြောတော့ဘလို့အချင်းလေးတွေကပြောစရာကောင်းပါလေလို့အများကတတ်မှတ်တတ်မှတ်ဟ 怎么当然来我表示要不去。喏表示要不去。我一到你五马比我还是你比你呢不要老了。大学那里不得老了什么包括老了什么搞得把老了这些努力的。啥好了也算了这多就当我那里不过去。给德罗伯也去你我进来他当家推通啊不过去。亚路安啊念头。这些有啥他必手走。路面大马在强大都看的他恭喜。恭喜。巴勒索诺家的巴勒索诺家都看路都不保管。都看路都不保管。那我应该不要弄了都不得。他的离婚是哪位都不要弄了都不得。都不得嘛得呀呀嘛没了。这么好。我都不得。那我干。那么那边今年啊第六年啦。第四年第三年呢年啦。都干嘛阿龙我变现了他都看呗。那难道没你要的呢都看呗。妈妈没在前的变成哪里都看呗。你没说我都得那该你要你要参与你参与他比他呢他们你要的呢都看呗。他会变现。你都看了有这都说嘛这都穿哪一嘛这都这样没有家没事了。喔那么那第二类的包了空间了看一晚看一晚第二类的第二那么那我一个动手来没你呢我就没你进这多这多哎呀你们还记得是谁呀我那我送垮多的过去啥啦呀呀必送的你看你把他们不写你看我不要嘛不要嘛阿毛戏学员人戏楼梯人戏不要那些地沟的户口给三年还是三年到三年戏喔亚洲人跟你要发现的学员楼里少不里不戏特别严特别好特别严加油关喔来一股都不然这样现在是强烈大家来说先别走了你啊那不能用吗啥的。那苦是压力压力为内的。王路龙都看你小的话不要让王路追你。那路那面的节目那必走的那位必走的前面的都看别人的话追了。追了。他妈的都看追了都看路好就咋了。那时候啊比如你的面面啊强大的都听你了你这个强大没不知道啊第一零表那个我老干的不能表吧那就那就嘛啊喽他都看都不是都老完了这路你家的你强大不见暖哎我一段都不好那路你以前的你都没有你的了你都看了嘛你的那边。都看了嘛你的经历里的都看了嘛比我里的是不是说的话我是能猜呀就是说穿表情啊那没一点嘛。那没一点嘛。那就是穿表压力你敢。那安巴拉乌达都看到我是能猜呀嘛。就是说穿表多压力你敢。别人就是说都看了你。这个关。这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关这个关信念大家都 คติสาอีโลกะติสาโกปิญญ์ไปแล้วจุดโตถั่วเหมี่ยวอ๋อลั้นจ้องชาเลยไอ้ลั้นจ้องได้ตัวล่ะล่ะมรรคติสาไอ้ดุขะเนี่ยดิไม่ลดไหนอ๋อโลดีอยู่ๆเนี่ยซ้วยส่องตาล่ะทิ้งชุบตาล่ะกะตมุริยะติสาบ่ลดไม่ส่วนไหนดุขะมันไม่ได้ဒါဒုက္ခမသိရင်မဆုတ်ကြ။ဒုက္ခမမသိတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီပေါ်မှာပဲတဝဲနေတယ်ရေပန်းပြီးတော့နေကြတာကသမုဒိယသစ္စာ။တော့သမုဒိယသစ္စာပြောနေဘလောက်ပဲဒီလေသာလို့ပြောပြောဒုက္ခလို့ပြောပြောဘယ်လိုလဲပြောနိုင်သေးလားမပြောနိုင်သေးလားဘယ်သူကြောင့်လို့နားလဲသမုဒယသစ္စာကဲအဲ့ဒါကိုတော့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖလေသုံးလိုက်မှကျတဏ္ဏလေးတဏ္ဏလေးကိုကိုကိုလေးခင်မင်းနဲ့အများလေးခင်မင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းခင်မင်းရာဇဝနာတွေလည်းတက်မှန်မောတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းမစွန့်လို့ချင်အားလုံးကတဏ္ဏပဲတဏ္ဏပြီးသမုဒယသစ္စာသတ္တဝါဒီသမုဒိယသစ္စာဟာဒီခန္ဓာဘဝပြီးဒုက္ခသစ္စာလောကအောင်ကြိုးစားကြည့်နေတာကမဂ္ဂသစ္စာကြိုးစားကြည့်လို့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတွေကျွတ်လွတ်ထမြောက်သွားတာကမဂ္ဂသစ္စာပြောမှာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကျွတ်သွားတယ်ဒုက္ခလွတ်သွားကြည့်နော်မတန်းဝင်တဲ့ထေရထေရီရှင်မတွေအရှင်မြတ်တွေပရိနိဗ္ဗာန်ဝေသံဃာကြီးအရှင်မြတ်တွေရှင်မတွေဥဒန်းကျူတယ်ဥဒန်းကျူရတယ်တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေပြန်ချုံကုန်သုံးသပ်ဘယ်လိုထေရကာနာထေရီကာနာဒီတန်ခါးနာမှာမတတ်ရှိပါတယ်ခုလကနေခဲ့မှာသာသာဝတ္တိယပြောနေပါမယ်နဲ့ရှင်မြတ်ဒီပြိဋိပတ်သံဃာနေမှာတော့ကျေလည်ခဲ့တဲ့ဘဝတန်တရားပြန်သုံးသပ်လက်စင်ရဲပြီးတော့မှချက်ပြုတဲ့စကားဘုဒ္ဓံကျူးလေအဲဒီဒုက္ခရှိတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝများစွာတန်တရားအဲတန်တရားဆိုတာပြန်ရောက်ပြီနော်တန်တရားဆိုတာဒီဘဝများစွာဘလောက်များသာမန်ဝါရှာမရအောင်များတယ်အနိကသတိတန်တာလားခင်ဗျာပြတ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိကြလေကဲအခုအနိကသင်ကြတဲ့အခါမှာယေဆုရဲ့အနိကသတိတန်တာလားအနိကသတိဆိုတာများစွာသောသတိမရှိနိုင်မတတ်အောင်များစွာသောဘဝတန်တရားမရှိနိုင်ဘူးဘယ်ဘဝဖြစ်ခဲ့လေအဘနဝန်ဒီကလေလူဘနဝန်ဖြစ်တဲ့နာဘနဝန်ပစ္စတိရောဒီလိုရည်ရွယ်ပိုင်းခြားလို့တော့မရတော့အနေကစာတိတန်တာလားအနေကစာဘုမလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အနေကစာကျင်နေဖြစ်သွားမှာတရားရှင်ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုံလုံးကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝများစွာပြည့်စင်နေတာအော်ဘဝများစွာတန်နေရမှာတဏှာပေါ်ပြူလာနေခဲ့တာဒုက္ခတွေများလိုက်တာခုတော့ကျွတ်လွတ်သွားပြီ။နော်ပြောင်းပြည့်တဲ့ချိန်ကမှကျွတ်လွတ်သွားပြီ။အဲလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကကျင့်အောင်။အတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်။ပေါ်များစွာတော့လည်းနေခဲ့တဲ့ဒုက္ခ။အများလုံးပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမမြင်နိုင်ဘူး။လက်ရှိတဘဝမှာနေရတဲ့ဒုက္ခပေါ့။အဲ့လက်ရှိတဘဝမှာနေရတဲ့ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝကြီးကိုပေါ်ပြည့်တဲ့ကာလကမှနော်အပြောဆုံးအသုံးဆုံးဆုံးစကားလုံးဒုက္ခပဲ။နော်ဘယ်လိုလဲဆက်သွယ်တိုင်းရပြီးတော့တွေ့တိုင်းကြားနေတာဒုက္ခဒုက္ခပဲဟာဒုက္ခပဲဟာဒုက္ခဘုကုံနိုင်။ဒါပေမဲ့ကရစီအောင်တော့ဒုက္ခလေနော်ညားလိုက်တာဒုက္ခလေ။ဒီမကြုံဘူးတဲ့ဒုက္ခလေးလည်းကြုံရ။ကြုံပြီးတော့ဒုက္ခလေးလည်းကြုံရ။မပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်ဒါတော့ပဲပြီးပြီလားဆိုလို့ရှိရင်နောက်မျိုးမြင်ပြီးတဲ့ဒုက္ခလေးလာအောင်မလို့ပြန်မြင်။ဟောမတင်ချက်ဒုက္ခတော့ပုံမှန်မျိုးမျိုး အကြောင်းတွင်းမျိုးမျိုးချင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့လာအောင်ပါခတိဘွားပဲလားဆိုမဟုတ်နောင်ဘွားနောင်ဘွားလေးပါလေဒုက္ခပေါင်းစုံကချို့မှာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတော့မောစနထာယအဲဒုက္ခလေးကနေပြီးတော့ချို့လို့ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားအာဒုက္ခတွေလည်းများလိုက်တာဒီဒုက္ခတွေများလိုက်တာဒီလိုပဲညည်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ညည်းနေမှာမဟုတ်ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ဖို့လမ်းကြောင်းလမ်းစဉ်ပြည့်စုံကြောင်းပြမရှိတော့ပြနော်ဒီလမ်းကဒုက္ခလွတ်တဲ့လမ်းအဲငါပြားရှင်ဒီလိုသွားခဲ့နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာဒုက္ခတွေကြီးခဲ့ရတာဘုရင်တို့လည်းတူလို့ပဲဘုရားလောင်းလည်းတူလို့ပဲ။နော်ရဟန္တာရှင်တန်းလောင်းရတယ်လေတူလို့ပဲ။တန်မြေဘုရားမှာနေတယ်ဗျာဘယ်သူကမှဒုက္ခနဲ့တရားလာမို့အကုန်လုံးဒုက္ခ။အေးဒီလိုဒုက္ခတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းမနေတော့ဘူးဒီလိုထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကိုရှာမယ်။ထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကပွားမယ်။လမ်းပြပါသဘောဝစီရထမြောက်တဲ့လမ်းကိုပြရှာညွှန်ပြပါတယ်။တော့အပြောနဲ့ရမုံတော့တတွေ့လို့သွားပြဒီတိုင်းသွားဒီလိုသွားအစနစ်တကျညီပုံနဲ့တိတိကျကျချပြပါတယ်။တော့အခုပရိက္ခသုံးပုံဆုံးသွားပြီဆိုတာဒီဒုက္ခလွန်လန်းပြတဲ့ညီပုံနဲ့ဒါဒုက္ခလွန်ကြောင်းနဲ့ဟောပြောလာတယ်ဒုက္ခလွတ်ရသည်ညွန်ပြပါတယ်ဘလို့ချင်းမှာဘလို့အထုပါလို့အပိစိတ်ကိုညွန်ချတယ်တောင်းနားလေဘုတ်တော်ကြီးတို့လေကြိုးစားပြီးတော့လေ့လာတယ်သိယူရတယ်ချက်မှတ်နော်ပါဠိဘာသာလေးရေးတာလာတာဖြစ်တော့ဒီပါဠိဟောဟာလာတယ်နားလေအောင်နော်ပါဠိတရားလေးသင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီလေ့လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ဆိုခြင်းနဲ့စကားတွေပါဠိဘာသာနဲ့လေ့လာကျုပ်မြန်မာပြည်နေရှိတဲ့ခါကျမြန်မာဘာသာနဲ့လေ့လာတယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်အားလုံးကဘာကိုပြသွား။ဒုက္ခလွတ်ရာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြသွားတာ။ဥမနေရှင်တဲ့သူတွေဒီလိုသွားတယ်။ဥတရားကျင့်တဲ့သူတွေကပြောပဲဒုက္ခလွတ်လန်းသွားနေတာ။ဒုက္ခလွတ်လန်းသွား။အဲ့မှာပြစင်းလာတော့ဒုက္ခလွတ်လန်းသွားတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခနဲ့မပြောတော့တော့နဲ့မနေချင်တော့လို့ဆိုမှဒီလမ်းပေါ်မှာမဒုက္ခလွန်လန်းသွားတယ်ကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကဒုက္ခကိုပျော်ပေးပျော်စရာလို့မြင်နေပြီလေဆိုရင်သွားလိုက်ပြန်လှည့်လိုက်ပြန်တမားတော့ပြန်လှည့်လိုက်ပြန်တမားဘုရားတော့ဘာလို့ဒီလိုတရားမရလဲဆိုရင်တိတ်တော့မှတော့ဟိုမပြောပြချင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကျင့်တဲ့သူတွေကသွားလိုက်ပြန်လှည့်လိုက်အဲ့တော့နာမည်ရှိတော့တော့တော်လေးတန်းပြန်လက်ပြန်လက်နေအဲ့တော့ကြာတော့သူတို့ကရှင်ပြန်တို့ကိုချင်းတော့ချင်းတာမရလည်းမရအဲ့ကိုတခါကျတန်လျာဖြစ်တယ်ကိုရရပဲလမ်းပြလာလူလို့လားခေါ်ပြောတာလူလို့လားတော့ဒီလိုတော့မှသိရောဖြစ်ငါပါရင်ပြအာနင်းနေလို့ချွေရဲနေလို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပြန်စင်သွားကြည့်ဘယ်တော့တတ်တယ်တော့တော့ပြည့်စုံအောင်ညပြကိုသိတော့တော့မချွေးချင်လုံးလောက်ပဲဒါလို့နေရမှဒါလို့ကြည့်ရမှပြောဒီချင်းတဲ့သူကအဲ့တိုင်းမနေရင်တော့မတောင်းမြင်လိုက်တောင်းမြင်လိုက်တာနော်နေရင်အရှင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်အရှင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်မရဘူးခဲရကြဘုရားတောင်းမြင်ပါဘုရားတောင်းမြင်လေဘုရားတော့ပြောတာဒီဘုရားရှင်ပြောတာ ਨੇ တစ်ထပ်ခဲ့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားသမားကြီးပြောတဲ့စကားတွေဒီလာပြောပြန်ပြောတာဘာမှလွဲမစရာမရှိအဲ့တိုင်းသာချင်းရောက်ရတယ်။တော့တကယ်စဉ်းစားမှချင်းသူတွေကတို့ကဒုက္ခလွတ်ခြင်းစိတ်အမှန်ဖြစ်ပြီလား။ခဏဖြစ်တာ။ခဏဖြစ်တာလား။เนาะရှိရှိလေလေ။ဒါရန်တက်တယ်။ဒုလဘ။ရန်တက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဖြစ်ရမှာ။ဒီခဏလား။အဲ့တော့3ရက်လောက်အထုတ်တယ်3ရက်လောက်နေတယ်။ဒီအဲ3ရက်လောက်နေမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့မှတခါတည်းကြောက်ရှင်တရက်ချင်းနဲ့မနေနိုင်လို့ပြဖောက်အောင်မှာ။ဟာ။အဲ့လိုလည်းရှိတယ်။ 那这边三要来的，那边三位，可能也是一个他们是他，这老多嘛，那那里要到对嘛不，那些都朋友可能也健康，第二天那个，喏，来学吧，记得没？记得没？奶奶咯，没进来咯，别玩。所以呢，都看到没面子，没进去的。都看到这个面子，面子不进，这个进去。那结果就开边上就让你来做的，进来边看，进进来的都来的，不玩的看哪个，都看到对玩的，没路见到。那包来没路见，看哪来没路见，爸爸没见到，都看的。不如你你不如啥啥别多多都看。这是怎么帮你的讲不如喔提都看都没有也都没有讲过呗靠那去。都看都往见都看都讲下。这是渐渐阿托被不过吗都没有不过下来。都没有不过下来。喔别记没但把啦我打都看都。当然不行嘛。摩斯那他呀就路他们要把呀钱那就用啊。那就钱路路钱路。这个就不路不得鼓励啦。就让我们路路我们路第一下午第一有力的慢慢的接来接。给爱路的谁把来把就让渐渐到路行的。喔我一个拿表的。都看落难单小的鼓励都看落苗苗苗要鼓要的都看落苗苗的那版没都不要那版嘛把枪哪里去的不如别动哪里去的他的多不要对的一级哪里都看落不就是阿布一级那朋友嘛把心里嘞都看心里都看得起嘞都看落苗就是阿布他的顾客人家这样的。比比比你那送票比较的给我渐渐阿成屋里是这样的。二楼的多美二楼的见面是不是经历一干都感动要完的。好不了。那边就在那个都娘娘就在那个都啊那边要不了。那边不过要没多来。那叫别人带来的是不是呢家没有弄。谢谢兰到那兰东南了。谢谢兰都来到东南了别人收来是不是呢谢谢王的那也王的本来也会问你呢对不起。喏哎喏怎么宝宝当你要我这么你的娘给你把干就比。不如就里面比你比你就比把人家的都看不见。都敢趁着你吗那我刚进入表达的这个有这个机会行那我的嘛当年的嘛连年的都行都敢吃三年嘛都敢来半条嘛还有都敢来一下比较那一半我面貌比那一步进展嘛了那我打啊什么时候我也往来的嘛的朋友嘛记得吧我就把妈过一生的你来提起你没完没但你有没有这个他怎么样先把他另外一点完了完了你不让对当我就被把死了他另外一点好别把还有时间啦第二把拉的嘛生命他另外一点把死了是吧你这边甚至的这些闹哪里闹哪里的姑娘你我比不偏决定喔好比见到好比乃我转过再好比妈妈现在的地图拉以前呢现在比比这里如拿场比较比比面的比妈那一家的都这样那个人家说你也难受了北京高中学的比较多都是一些妈妈妹八月七七奥多巴那么多皮生命的命运的代替解吗要今年到的代我会议我把妹阿龙的 တရားဓမ္မနိုင်ကြတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြရတယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတော့ကိုစိတ်နဲ့ရှာဆန္ဒပြည့်စုံစွာနဲ့တရားဓမ္မကိုကျူးစားကြည့်ကြအားထုတ်နိုင်ပါစေ။ရခြင်းလိုခြင်းနဲ့မညာကိုနိုင်ကိုလည်းလျှင်မြန်ထုတ်ချမြတ်မောပြုနိုင်ရပါစေကုန်သတည်
1: ။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ။
2: 1369ခုတကူလာပြီနေမွန်ပြည်နယ်အောက်အောက်ကြီးရွာစင်းညံကျောင်းတိန်တော်မှာနေတုန်းကဟောလဲစာဖြစ်တဲ့တကူလာသင်းညံအကျုံနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ဓာတုဝိပင်္ဂတုတ်တံရှီလျာကျေပြန့်တဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချိန်ဟောရတယ်၃နာရီဟောတော်လည်းပဲစုံစုံညီညီမဟောနိုင်ခဲ့သေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲဟောပြီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချင်းတူတော်လည်းပဲတင်ပြပုံချင်းမတူစေရဘူးဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောပြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမို့လို့ရှေ့ပိုင်းကအစပြုတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ချင်းတူတော်လည်းပဲတင်ပြပုံချင်းကတော့တူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုပဲဆက်လက်ဟောပြီးဖို့တရားပိုင်းရှင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယရဏတုလာနွေလဘွယ်ဂါထာလေးနဲ့ပဲပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝဏဘဂုံဘိယထာဘုဒ္ဓိတက်ကေဂိမာနမာတိပထမတမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတ္တိတိနိဗ္ဗာန်ဂမိံပရမဟိတယဣရံဒီဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနတသေနာတုဝတိဟောတုဂိမနံနွေလရိပထမတမိန်ဂိမေရှေဥအစံနွေလဖြစ်သောမာတိစိတ်တရမတတကုလ၌ဟုတ်တိတကေပင်လုံးကျော်ပွင့်တော်ခပြားဆုံးရှိသောဝဏဘဂုံမေတောဥတိတတိရိကောယထာအတရေရှိပြီတကဲ့သောတထုပမံအနတရာပန်းစုံစွာဖြင့်ဝေစာပြံပြောထိုတော်လျင်ပုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာန်ဂမိန်အငိမ့်ဓမ္မမျက်နှိပ်ပန်းသို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ချင်းဤကြောင့်ဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံပိတကတရမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမဟိတယလူနဗျမသတ္တဝါတို့၏နိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမျက်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလုံးမှာအတေတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီဗုဒ္ဓေသုံးလောကထွထရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌ဣရံဘိယရဏံဤမြေနိုးဘွယ်ယယရဏာဖြစ်တိတာဘွယ်ကြောင့်နှစ်သက်ဘွယ်ဂုဏ်တော်ကောင်းသည်လေပဏိတံထုမြတ်လာပါ၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဝစီမင်္ဂလာဣတိသာတကားကြောင့်ဒုမာကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတင်သူတော်ကောင်း

နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချက်ဝိုင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံပိဋကံတရားမြတ်ဧသနာတော်ကိုနမုနာထံသာပြီးတော့ခိုင်နိုင်ထားတာကတော့ခုချိန်ကာလပင်လုံးကျုပ်ပွင့်နေကြတဲ့တန်ကောင်းဆုံးပွင့်ဖူးနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ပွဲတောအုပ်ကြီးကိုတော့ခေတ္တအနာထဥစဉ်ရဲ့အကြောင်းအနာမှာပဲရင်တမ်းမြင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာပင်လုံးကျုပ်ပွင့်ဖူးနေတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ပွင့်ဖူးကြတယ်ယာတိဂုရုကောင်းများစွာရှိတဲ့အချိန်ကာလဒီတကူလာဟာပန်းကောင်းဆုံးပွင့်ဖူးတဲ့အချိန်ကာလလေပန်းကောင်းဆုံးပွင့်ဖူးနေတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်အင်မတန်မှကျက်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့အခမ်းအနံ့တွေလိုပဲနိဗ္ဗာန်တို့ဧကံထုတ်ကြောက်ရောက်ခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်သုံးသွယ်နိဗ္ဗေငါယဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 လေးဟူသောတောအုပ်ကြီးကလည်းပဲလှမ်းမြောပြီးကြည့်လိုက်ရင်အင်မတန်မှကြည်နူးွယ်အသွင်မှရှိပါတယ်မိမိရောနှစ်တရာအပင်အောက်ကိုဝင်ပြီးနှစ်တရာပန်းကလေးတွေကိုစုခုပန်းဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကြည်နူးချမ်းသာဝမ်းသာမှုတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့လည်းပဲဣဒကတ်သုံးတွယ်နိဗ္ဗေငါယဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 လေးကနေပြီးတော့တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ဓာတုဝိပင်ကတုတ်တံဒီဓာတုဝိပင်ကတုတ်တံကိုတကြံမင်းလုံးကလည်းအခြေပြုပြီးတော့ဟောခဲ့ပြီးပါပြီသာဓာတုယောအယံဘိက္ခုပုရိသသနတ္တယရဏောအထာရတမနောပဝိဇာရောဇတုရာဒိဋ္ဌာနောယထာထိတံမိညတဝါနဘောတံတိမိညတဝေခောပဏာနဘောဓမာနိမုန်ိတံတောတိဝုစတိဝိညာဏပမစ္ဆေယသစ္စာမနုရခေယသာဂမနုပြုဟေယတံတိမေဝသောသိခေယတိအယံမုတ်တိသောဓာတုဝိပင်္ဂတာဘိက္ခုယဟံအယံပုရိသောဤထင်ရှားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်သဓာတုယောဓာ6ပါးရှိ၏သဖတ္တယရဏော6ပါးသောဖတ္တယရဏရှိ၏အထာရတမနောပဝိဇာရော18ပါးသောစိတ်၌ကြံစည်သုံးသပ်ခြင်းရှိ၏ဇတုရာဒိဋ္ဌာနော4ပါးသောတရားရှိ၏ယထာအကျဉ်းလေးဘာရဏိထိတံတီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိညတဝါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုထင်မှတ်ခြင်းဟူသောယောစီခြင်းအာရဝတရားသည်နာပဝတံတိမဖြစ်ကုန်ခောစင်စေမိညတဝေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုထင်မှတ်ခြင်းဟူသောအာရဝတရားသည်နာပဝတံမနိမဖြစ်သည်ရှိသောမုန်ီတံတောတိကိလေသာအာရဝရောမငိမ့်ဧသောယဟမြတ်ဟူ၍ဘုစတိဆိုအပ်၏ပညာဝိပဿနာပညာကိုနပမစ္စေယမမေလျောယသစ္စံဝစီသစ္စာကိုအနုရခေယအစဉ်ဆောင်ရာဤဇာကံကိလေသာပဲဆွနိုင်ရောဝိပဿနာဤအကျဉ်းကောင်းကိုအနုပြုဟေယအကံမံအထုပွားများရာဤတောထုယဟံတိတန်တိမေဝါကိလေသာငိမ့်ဤခြင်းကိုသာရင်သိက္ခတိကျင့်ရာဤဣတိအယံဣရိကဓာတုဝိ

0: ဇတုရထိတ်တံတော့၄ပါးတော့တရားရှိ၏ယထာအကျင့်၄ပါးတော့မိထိတံဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိညတဝါပုဂ္ဂိုလ်တတဝါဟုမှတ်ထင်ခြင်းဟူသောယူစည်းခြင်းအာသဝတရားသည်နဘဝတံတိမဖြစ်ကုန်ဆိုပြီးခွင့်ဆိုထားတဲ့တရား၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟောနိုင်ခဲ့သေးပါဘူးအခုအဲ့ဒီတရား၄ပါးအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့အကျေတဝင့်ချဲ့သွင်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါလေထိုစကားကိုအဘဲကိုရည်စူး၏ဆိုခဲ့သည်ယဟန်ငါကူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ထင်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ယူစီခြင်းအာသဝတရားဟာပါလေငါဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရှိ
0: တယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘာဖြစ်နေတာလဲအာသဝတရားတွေယူစီနေကြတာလေဤဟာငါဖြစ်၏ဟုထင်မှတ်ခြင်းသည်ဤဟာငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်မှတ်ဘူးလားထင်မှတ်တယ်ဖြစ်လက်တန်းခုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့လည်းထင်မှတ်ခြင်းသဘောတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: အနာဂတ်အတွက်နှမ်းပြီးတော့မမျှော်ကြဘူးလားမျှော်တယ်မဖြစ်လက်တန်းသည်ခုထင်မှတ်ခြင်းမရှိကြဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်မဖြစ်လက်တန်းခုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ဒါကတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့များသောအပြင်ယူကြတာပဲဒီဘဝဒီကိုယ်စံဘဘဝဘကိုခံဘဝဆိုတာသက်ခင်နဲ့ခေါင်းကြားမှာပဲရှိတယ်စသည်အပြင်ဒီလိုယူဆလိုက်တာကပါလေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနောင်နာကဘဝမှာမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ကံကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံတွေကိုမိမိတို့ပြန်မခံရင်ဘယ်လိုခံရမှာလဲခံကိုခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ဆွဲထားတာကပါလေတတရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကအာသဘောတရားတွေယူဆနေကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ယုတ်ရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ယုတ်မရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ယုတ်သဘောတရားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမထင်မှတ်ကြဘူးလ
1: ား
0: ထင်မှတ်ကြတယ်ယုတ်သဘောတရားတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထင်မှတ်ကြတဲ့ပုံပေါ်တွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်တင်ညာရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်တင်ညာမရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်တင်ညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်သောတင်ညာသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်တင်ညာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြစ်လက်တံဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကမျှော်လင့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေအနေနဲ့ထင်မှတ်နေကြတဲ့သဘောတွေတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်တင်ညာတွေဟာမဖြစ်လက်တံဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်နေကြတဲ့သဘောတရားတွေလည်းရှိတယ်တင်ညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်သောတင်ညာသည်ဖြစ်လက်တန်းဟုထင်မှတ်ခြင်းသည်ဒါကတော့တဏ္ဍာအနေနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများနားမလဲတယ်လို့နည်းနည်းနားရှုပ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဒီသဘောကိုနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကတော့နေဝတဏ္ဍာနာတဏ္ဍာယရဏဇံအရူပဇံတွေကိုရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအနေနဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးလားသိတယ်နေဝတဏ္ဍာနာတဏ္ဍာယရဏဇံဆိုတာဘယ်လိုဇံမျိုးလဲတင်ညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်အလွန်တော့တိမ်မွေ့တဲ့တင်ညာသာလျင်ရှိတဲ့တင်ညာဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့ဒီကတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံလေးတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သွားကြကြရတဲ့ပုံပုံလေးဒီကတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံဘုံကိုမရောက်ကြဘူးလားရောက်ကြတယ်ရှိဖရမင်းရှိစွာထိုဘုံဘဝဌာနမှာမနေကြရဘူးလ
1: ား
0: နေကြရတယ်ဒေဝိလယသိကြီးတို့ကမှရှိကြတယ်အဲ့ဒီဒီကတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံဘုံမှာရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်တော့တင်ညာသည်ဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံကိုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့စွမ်းမှုအာသဝတရားတွေယူဆနေကြတဲ့သဘောမရှိဘူးလားနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံဘုံကိုသွားပြီးတော့ယူဆနေရင်လည်းအာသဝတရားတွေအနေနဲ့စွမ်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းထိုဘုံဘဝထိုဌာနကိုမိမိတို့ကရောက်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့အထက်မှာဘဝအောက်မှာအဝိဇ္ဇီအာသဝရည်တွေနဲ့ဖြန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတွင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့တယ်ဒီကြားကနေလွတ်ကင်းသွားဖို့ဆိုတာအတော်ပဲမကြိုးစားရဘူးလ
1: ား
0: ကြိုးစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ထင်မှတ်ခြင်းသည်အနာယောဂာတိထင်မှတ်ခြင်းဟာပါလေ
1: အ
0: နာယောဂာပဲဘလို့အနာယောဂာမျိုးလဲဆိုရင်အိုင်းအမာအနာတဘွဲမတင့်တယ်တဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့အနာမျိုးလဲဤတဆိုးဆိုးယူစီနေတဲ့အိုင်းအမအနာကြီးတဘွဲဒီထင်မှတ်ခြင်းတဘောတရားတွေဟာမတင်တယ်တဲ့တဘောတွေဖြစ်နေဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်နေတယ်သို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ ဓမ္မရက်ကိုရည်တင်ရွှေသမင်အလိုက်မှပြီးဒီထင်မှတ်ခြင်းတရားတွေအပေါ်မှာပဲအင်မတန်မှကျက်စားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမများကြဘူးလ
1: ား
0: များကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီထင်မှတ်ခြင်းသဘောတရားကိုစိတ်မှာစူးဝင်နေတဲ့စူးမြောင်အိုင်းအမာအနာသဘောမတင့်တယ်တဲ့သဘောတရားပဲတဲ့ယဟန်ထင်မှတ်ခြင်းဒနာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဏအာလုံးတို့ကိုလွန်မြောက်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာငြိမ်းဧသောယဟန်ဟုဆိုရ၏အဲ့ဒီထင်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့မဉ္ဇဏတရားတွေကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်သွားရင်တော့ကိလေသာငြိမ်းဧတဲ့ယဟန်တပါဖြစ်သွားမှာပဲကိလေသာငြိမ်းဧသောယဟန်သည်ပရိဒန္တိမနေမအိုမပျက်စီမတောင်းတာပရိဒန္တိမနေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်အိုပါတော့မလားမအိုတော့ဘူးမအိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျက်စီးပါအောင်မလားမပျက်စီးတော့ဘူးမပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တောင်းတစရာဘာလို့ဒီလဲဘာမှမလိုဘူးအားလုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းတနေကြရတာဒါကြောင့်လေပျက်စီးနေလို့တောင်းတနေကြရတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီဘဝကပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတဲ့အခါကျတော့ပျက်စီးတဲ့ဘဝတွေကိုထမ်းပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ပျက်စီးခြင်းမှကမပျက်စီးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းလို့ရရာဘုံဘဝဘုံခန္ဓာလေးတွေကိုမတောင်းတကြရဘူးလားတောင်းတကြရတယ်အခုအကြောင်းအလျော်ဆိုလူဘဝကစုတည်ရင်အ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့ဗာပြန်ဖြစ်ခြင်းရတယ်အရင်မဆုံးရင်မူလူဘဝတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းရတယ်မတောင်းတဘူးလား
1: တောင်းတ
0: ဘူးဘာကြောင့်တောင်းတတယ်လဲလူဘဝတွေဆိုးသွားနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကမိမိတို့မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတောင်းတဘူးလား
1: တ
0: ောင်းတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေအကုန်လုံးကုန်နေတဲ့ပုံပေါ်အတွက်တောင်းတပြီလား
1: မ
0: တောင်းတဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့မတောင်းတရတဲ့ဘဝလေးတွေကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာငြိမ်းအေးသောယဟန်သည်ပရိသန္တိမနေမအိုမသိမပျက်စီမတောင်းတာယဟန်အကျဉ်းကံကြောင့်ပရိသန္တိနေရ၏ထိုပရိသန္တိနေသောကံသည်ထိုယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်အားမရှိပရိသန္တိမနေသူသည်အဘယ်မှလျင်အိုရလက်တန်၏ပရိသန္တိနေတဲ့ပရိသန္တိမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပိုပါတော့မလားဘောရောပြိတန်လေးပါကြောင့်နေရတယ်။ကံလေးရှင်လို့ပဲ။ကံလေးကိုကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
1: ။
0: ကောင်းတယ်။ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမိမိတို့ကိုပြိတန်လေးအကျိုးကိုမပေးဘူးလား
1: ။
0: ပေးတယ်။အကုသိုလ်ကံကလည်းပြိတန်လေးအကျိုးကိုမပေးဘူးလား
1: ။
0: ပေးတယ်။ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးလုံးကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
1: ။
0: ကောင်းတယ်။ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးလုံးကပြိတန်လေးအကျိုးကိုမိမိတို့ကိုပေးပြီးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မအိုးခြင်းတော်လည်းပဲဖြစ်ရမယ
1: ်။
0: ပူကြရမယ်မသိကျင်တော်လည်းပဲသိကြရမယ်မပျက်စီးကျင်တော်လည်းပဲပျက်စီးကြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တောင်းတမှုတွေမရှိကြဘူးလား
1: ရှိ
0: ကြတယ်ပရိသန္တိမနေကြတဲ့ယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့မအိုတော့ဘူးမအိုရင်မနာတော့ဘူးမအိုရင်မပျက်စီးတော့ဘူးမပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယထာအကျဉ်လေးပါသောတရားတို့၌ထိတန်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့အပိုက်ကလေးတကြံလေးနောက်မှာအချိန်မရတဲ့အတွက်မဟောခဲ့ရဘူး။လေးပါသောတရားဆိုတာကလည်းနံပါတ်1အနေနဲ့ပရိသန္တိမနေဘူး။နံပါတ်2အနေနဲ့မအိုဘူး။နံပါတ်3အနေနဲ့မပျက်စီးဘူး။နံပါတ်4အနေနဲ့မတောင်းတဘူး။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလေးပါသောတရားဌာနမှာတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။တတုတ္တရီအမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဒီလိုတရားလေးပါးမှာတည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခိလေသာအတော်လျော့ကြတင်းပွားသွားတဲ့ယဟန္တာစင်စီဖြစ်အောင်ဒီတရားတွေဟောမပေးလိုက်ဘူးလားမ
1: ပေးလိုက်ပါဘူးဗျာ
0: သို့တော်တတုတ္တရီအမျိုးကောင်းသားအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဥပါနေတရားအားလျော့စွာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိပုံမှာလည်းမတည်ခဲ့ရဘူးလား
1: တည
0: ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာခိလေသာအတော်လျော့ကြတင်းပွားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဘုံဘဝဘုံဌာနတွေအနေနဲ့တုတ်တဝါဒဘုံမှာတော့ပြီးတော့ပြမကြီးအနေနဲ့မဖြစ်ခဲ့ရဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ခဲ့ရတယ်သူ့မှာဘဝတဏှာလေးမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့တော့ဒီဘဝတဏှာကိုတော်လဲပဲရှိစေခြင်းတဲ့သဘောရှိတာ
1: မ
0: ရှိဘူးမရှိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဂုံစေခြင်းနဲ့ပျောက်စေခြင်းနဲ့ရှုစေခြင်းနဲ့မှတ်စေခြင်းနဲ့သို့တော်သူ့ရဲ့ဥပါနေတရားအားလျော်စွာသူကအနာဂါမိနဲ့အနာဂါမိပိုလောက်ကိုပဲရောက်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သာနာတော်ပတ္တတော်အာသဝနံခယံဟောတိဆိုပြီးတော့အခုဆရာတော်ဟောနေတဲ့တရားတွေမှာလည်းပဲဆရာတော်ဒီတရားလေးကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ဟောမနေဘူးလ
1: ား
0: ဟောနေတယ်အာသဝနံခယံအာသဝတရားတွေရဲ့ဂုံရင်းသဘောတရားကိုဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာနာတော်သိရမယ်ပတ္တတော်မြင်ရမယ်သိတဲ့သူမြင်တဲ့သူထိုပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်အာသဝနံခယံကိလေသာအာသဝတရားဂုံနိုင်တဲ့သဘောတရားတွေမရှိဘူးလား ရှိတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာသာသဝတရားတွေမကုံအောင်အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲဆိုရင်ဝိပန္နလာသတရားတွေဖောက်ပြန်နေကြတယ်။ဒါတွေကဖောက်ပြန်နေလဲ။ဝိပန္နလာသတရားတွေကဖောက်ပြန်နေကြတယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားကလည်းမျိုးရှိတယ်။၁၂မျိုးရှိတယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားကလည်းမျိုးရှိတယ်။၁၂မျိုးရှိတယ်။အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားအနေနဲ့ပင်ညာဝိပန္နလာသတမျိုးစိတ်ကဝိပ္ပန္နတာတည်းမျိုးဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတည်းမျိုးသိညာဝိပ္ပန္နတာအနေနဲ့အနှက်ကမမှားဘူးလားမှားတယ်စိတ်ကဝိပ္ပန္နတာအတိကမမှားဘူးလားမှားတယ်အမှန်မှအတိမှားတော့အယူအဆွဲအမြင်တွေကမှားမတော်ဘူးလားမှားတော့တယ်အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာပဲအမှန်တကယ်သင်္ခတနေထဲမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်သက်ရှိတတ်တဲ့ကာမဝိတုအစုစုအားလုံးကအနိစ္စတရားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသို့တော်မိမိတို့အနေနဲ့နိစ္စလို့မှတ်တာတယ်နိစ္စလို့သိနေတယ်နိစ္စလို့မြင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဝိပန္နတာတရားတွေဖြစ်နေပြီထိုဝိပန္နတာတရားတွေဒုက္ခသဘောတရားတွေအပေါ်မှာလည်းပဲသိညာဝိပန္နတာအမှန်ပါတယ်နိစ္စလို့ဒုက္ခလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သိညာကမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်ဒုက္ခလို့မှတ်ယုံနေမှာကပဲစိတ်ကလည်းပဲဒုက္ခလို့သိမှသာလို့လားအတိကလည်းသိထားတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးစွဲယူမှထားကြဘူးလားစွဲယူထားကြတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလို့စွဲယူတာနဲ့နိစ္စလို့စွဲယူတာနဲ့ဒုက္ခလို့စွဲယူတာဘယ်ဘက်ကပိုပြီးတော့များနေထင်လဲဒုက္ခလို့စွဲယူတဲ့အစွဲကပိုပြီးတော့များတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာတဆင့်တဆင့်ဝိပန္နတာတရားတွေကိုပဲခွာပုံအပိုင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းသွားပေးမယ်ဒီလိုပဲအနတ္တတရားတွေကိုအတ္တလို့သိညာကလည်းပဲမှတ်မှတ်သားဘူးလားမှတ်ထားတယ်အတ္တကလည်းပဲအတ္တလို့သိမနေဘူးလားသိနေတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပဲတဏ္ဏဆွဲပြီးတော့အတ္တပဲအတ္တပဲဆိုပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏဆွဲနေကြဘူးလားဆွဲနေကြတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအဆွဲဟာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အတုတို့တရားအားလုံးကိုလုံမလို့လားလုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဟုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ဆိုပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ထင်မှတ်ခြင်းအပေါ်မှာအခြေပြီးဒိဋ္ဌိ62ပါးမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်လုံးပါမလာဘူးလားပါလာတယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကသူ့မှာလဲဝဲရန်လက်ရရန်ဘိုးကြီးနှစ်ယောက်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေကဒိဋ္ဌိပဲလဲဝဲလက်ရရန်ဘိုးကြီးနှစ်ပါးကလည်းအားကောင်းရတဲ့အခါကျတော့ထိုးထိုးပုံကထိုးထိုးပုံဒါနမှာကျင်လဲဖို့အတွက်တတ္တိရှိရှိနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းမပြုတ်လို့ရကြဘူးလားပြုတ်လို့ရကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဟုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ဒီငါဆိုတဲ့အစွဲလေးတွေကိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းနဲ့ဒီအစွဲလေးတွေကိုမပြုတ်နိုင်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုးပုတ်ကိုအနေနဲ့အကုဒ္ဒောပေါင်းစုံကိုအကုန်လုံးမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစရာတော်ကြီးတွေကဘာပြောထားလဲအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲလေးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယဲမျိုးစီလေးကိုငုံထားတယ်တဲ့ဘာလို့ထားတာလဲမယဲမျိုးစီလေးကိုငုံထားတာငုံထားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းချွေးထွက်လိုက်ရင်မပတ်သားဘူးလားမျိုးချထားရင်တော့လွယ်ကြပါတော့မလားနေရာတကာမှာငါနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ထားတာလဲမျိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းရင်မယိုင်းမှုဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့မျိုးချထားတဲ့ပုပ်ကိုလားငုံထားတဲ့ပုပ်ကိုလားထွေးထုတ်တဲ့ပုပ်ကိုလားသူ့အဆင့်လေးနဲ့သူခွဲပြီးတော့တတ်ခါကြဘူးမလို့ဘူးလားလို့လေဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့လည်းပဲဒီတရားတွေအပေါ်မှာအတုပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလည်းအားလုံးကသူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါပဲအတုပါကိုဘယ်လိုမှတ်ထားလဲသူ့ပါလို့မှတ်ထားတယ်နေရူပသူ့ပါလို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ပါလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သိမလဲဘူးလားသိနေတယ်သူ့ပါလို့လည်းစွဲမထားဘူးလားစွဲထားတယ်သို့တော့အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့သဘောတရားကအတုပါပဲသို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့သူ့ပါဆိုတဲ့အစွဲကတော်တော်ကိုနားနေတယ်သူ့ပါအစွဲနာတာကဒုက္ခအစွဲနာတာလောက်တော့မနာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အစွဲကိုအကုန်လုံးဒုက္ခပဲလေလို့အနိစ္စဖြစ်နေတာကယဟန္တာသူ့ပါလို့ထင်နေတဲ့အတုပအစွဲကိုအနိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်နေတာကအနာဂံ ောတာပန်နဲ့သကရာဂံကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စရဲ့အနတ္တရဲ့ဘုရောအကုန်လုံးအမြင့်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဒုက္ခတင့်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေကသူ့အစဉ်နဲ့သူတော်တော်ကိုမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့မှစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်တန်ခြင်းတပွဲဖြစ်နေဘူးလား မြားညောင်တန်ခြင်းတပွဲစူးဝင်နေရောမကအိုင်အမာအနာတပွဲပောက်ကွဲပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကထဲမှာကိလေသာအဘဝတရားတွေယူကြပြီးထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစွဲအနှမ်းလေးတွေပြုတ်သွားပါမှဒါလည်းမိမိတို့ဟာကိလေသာအတဝောဆိုတဲ့ယူစည်းခြင်းတရားတွေကတင်းဝေးသွားမှာပဲဒီတော့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်တဲ့တင်ညာဝိပန္နတာစိတ်ဓာဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအမှတ်မှားတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်သုံးပါဒီလိုပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အမှတ်မှားတယ်အတိမှားတယ်အမြင်မှားတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့အမှတ်မှားတယ်အတိမှားတယ်အမြင်မှားတယ်အတုပါကိုသူ့ပါလို့အတိမာရဲအနှံ့မာရဲအတိမာရဲအမြင်မာရဲအာလုံအပြင်ဝိပန္နတာတရားဘလောက်ရှိလဲ32ပါအခေယတင်ညိနောတတ္တအခေယသမိပဋိဋ္ဌိတံအခေယံအပရိညာယယောဂမယံတိမစ္ဆေနောတတ္တမြတ်လာပြင်ပြင်ပုထုဇဉ်တို့သည်အခေယတင်ညိနောငါဝခန္ဓာဓမ္မရာ၌ငါသူတော်ဘာအထင်မှကြဆုံးသည်ဖြစ်၍အခေယသမိန်ငါငါဟုအစွဲပြုကဝိပန္နတာဘောတဝ၌ပဋိဋ္ဌိတာအယူပွဲပြအစွဲမှာကတိနာရှာကြကုန်၏အခေယံခန္ဓာငါရံတရားမှန်ကိုအပရိညာယညာတတိယနာပဟာနဟုသုံးဝအမှန်ပရိညာဖြင့်ဝေဘံပိုင်းခြားမသိနိုင်အားကြကုန်သည်ဖြစ်၍တဏိုင်ငန်းပိုင်းဆန်းစွနှင့်ရှင်သိမ့်၏ယောဂံနှောင်းပွဲရစ်ပတ်ထထတိဟံတန်တေစုတိလက်လက်သာသိမ့်မြွာတော့

ရှင်ဘုသူရှင်တို့ဒီအကရာသိဉ္ဇီတော်ငါဝခန္ဓာဓမ္မရာ၌ငါသူတပါးအထင်မှားကြကုန်သည်ဖြစ်၍အကရာသမိန်ငါငါဟုအစွဲပြုကဝိပန္နတာပွားတော်ဝ၌ငါငါလို့ဒါကြောင့်ဆိုရလေဝိပန္နတာပွားတော်ဝ၌ပဋိဋ္ဌိတာအယူပွဲပြာအစွဲမှားကတိနာရှာကြကုန်၏အယူတွေကပွဲပြာသွားတယ်အစွဲတွေကမှားမလို့လားမှားနေတယ်အယူပွဲပြအစွဲမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယူတွေမှန်ပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လေးကြောင့်အောင်ကျိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီလိုသာအယူပွဲပြအစွဲမှားနေမယ်ဆိုရင်အယူပွဲပြအစွဲမှားကြကုန်သည်ဖြစ်၍အခေယသမိန်ငါငါဟုအယူပွဲပြအစွဲမှားကတိနာရှာကြကုန်၏အခေယံခန္ဓာငါရံတရားမှန်ကိုအပရိညာယညာတတိယနာပဟာနဟုသုံးဝအမှန်ပရိညာဖြင့်ညာတပရိညာတိယနာပရိညာပဟာနပရိညာပရိညာ၃ပါးနဲ့မိမိတို့ဟာပိုင်းမြင်ချာချာသိအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီတော့ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးထိုခန္ဓာ၅ပါးဟာသစ္စာဒေသနာနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာသစ္စာလို့ပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာထိုဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲရူပံရူပံပြင်းစက္ခန္ဓာတံဟောတိဒုက္ခသစ္စာတံသမုဋ္ဌာပိပုရိမာတနာသမှုရိယသစ္စာရူပါရူပံယုံနာနပတိပြင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတိတံဟောတိဒုက္ခသစ္စာဘုခန္ဓာ၅ပါးတိဒုက္ခသစ္စာတိတံသမုဋ္ဌာတိပုရိမာတနာသမှုရိယသစ္စာထိုဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်သောပုရိမာတနာရှိရှိဘဝကတနာတိသမှုရိယသစ္စာသမှုရိယသစ္စာတိဆိုတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ရှိရှိဘဝကဒီဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်မှဖွင့်ပေါက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ညနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဤအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာမသိမှုသဘောတရားတွေကြောင့်သင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်ထိုကုသိုလ်ကံအလျော်စွာလူပုံလူဌာနကိုရောက်ခဲ့ကြရတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ရေတရိစ္ဆာန်ပိကသူတကယ်ပဲလေးပါးဘဝကိုရောက်မယ်ဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပထမဇန်ဘုံအထိရောက်မယ်အယူပဇန်တွေပထမဇန်ဒုတိယဇန်စတုထဇန်ဘုံတွေအထိရောက်မယ်အယူပဇန်တွေကိုရရှိအောင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အာကတနိစ္စယရဏဇန်ဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇန်အကိစ္စဉာယရဏဇန်နေဝတဉာဏတဉာယရဏဇန်ဘုံတွေအထိအကြောင်းအလျော်စွာရောက်သွားခဲ့ကြပြီမိမိတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံမိမိတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်ဒါကသမှုရိယသစ္စာအင်္ဂုတ္တတိဋ္ဌာယရဏသုတ်တမဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါ၁၂ရပ်ကိုထွန်းပေါင်းပြီးသိခြင်းကိုပဲသမှုရိယသစ္စာကိုသိခြင်းလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုသိခြင်းဟာပရိညာထဲမှာထည့်မယ်ဆိုတဲ့ပရိညာထဲမှာထည့်ရမလဲညာတာပရိညာထဲမှာပဲရှိတယ်မိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်ဒီကနေ့တဆင့်တဲ့ပြီးတော့တိယာနာပရိညာအနေနဲ့အနိစ္စတလဲဒုက္ခတလဲအနတ္တတလဲယုတ်သဘောတရားတွေမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်တစ်စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာဂရိ9000လောက်ပုံရတော့အောင်နင်းနေနေဖြစ်ချုပ်ပြောင်းနေနေတဲ့ကံစိတ်ဥလိုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးတို့ကအနိုင်နိုင်ပြုရင်းပေးပါမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေကံစယုတ်ဒီမှာယုတ်သဘောတရား5မျိုး10မျိုးစိတ်တစယုတ်ဥဒစယုတ်အာဟာရစယုတ်ဒီမှာယုတ်သဘောတရား10မျိုးစသည်အပြင်ရှိနေတဲ့အတန်ပါမယ်ဆိုရင်5မျိုးဒီလိုရှိနေတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားကိုအနိစ္စဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတိုင်းရဲ့အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတရားကိုအာမိပိဒုက္ခသာမအကျိတ်ကအမြင့်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေကိုအာမိပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာသိပြီးတော့ရှုမယ်။သမာဓိဉာဏ်ကနေပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုခဏပြစ္ဆုတ်ပန်အထိဆိုင်သွားပြီ။ပြစ္ဆုတ်ပန်၃မျိုးရှိပါတယ်။မွေးဒီကနေသေးသည့်အထိကိုအတ္တပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ခေါ်တယ်မိမိတို့အခုကြားနေတယ်ကြားနေတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းကြီးကိုကြားနေတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းတိုင်းပဲကြားတယ်ကြားတယ်လို့သိနေတာကတန်တတိပစ္စုပန်အစဉ်ချင်းကြားသည့်လက်ခံဆုံးဆန်းဆုံးဖြတ်သောဘုံတိန်တရားယုံနှစ်ချင်းဘုံင်းချဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်သောဘုံတိန်တရားယုံနှစ်ချင်းအတိုင်းစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းကိုချားပြီးတော့သိတာကိုခဏပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာခဏပစ္စုပန်ကိုမြင်အောင်ဆိုင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမြင်အခုကြားအခုနံအခုစားနေတော်လဲပဲဆင်းရဲတဲ့စိတ်ငြင်းသည့်တဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်ဆုံးနှံတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်လို့မသိဘူးဆိုရင်ကြောင်တောင်ကန်းနေတဲ့အန္တတဘဝကိုရောက်သွားတာပါပဲ။ဒါကြောင့်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့
မြင်တော်လဲမြင်တယ်သို့တော့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေကိုမြင်ခြင်းမဟုတ်ကြားတော်လဲကြား၏တကယ်ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေကိုကြားခြင်းမဟုတ်ထို့ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အခုမြင်အခုကြားအခုနံအခုစားနေ

0: ဒီယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းနဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒေသရဥဒုကြောင့်ဘုဆက်ဆက်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ဥဒဇာယုတ်ကလေးတွေစမြင်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရဩဇာကအာပိထောက်မှမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အာဟာရဇာယုတ်ကလေးတွေတဥဒုတဟာရအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုပုတ်သဘောတရားလေးတွေကိုတန်တတိလို့ပြောပါတယ်အဲဒီတန်တတိသဘောတရားတွေကနေပြီးတော့မှယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားမြင်မြင်ယုတ်ကလအမုံလေးတွေတမုံတမုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်သဘောတရား၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးရန်သူဥပ္ပတိပင်အနေနဲ့ဖြစ်တည်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုထုတ်ပုတ်ပုံအနေနဲ့နှိစ္စတလဲဒုက္ခတလဲအနတ္တတလဲတက္ကနာပင်ရှုနိုင်လို့ခဏပစ္စုပန်ကိုဆိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြဲလို့ပြောတဲ့ဥဒ္ဒရာဉာဏ်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ဥဒ္ဒရာဉာဏ်ဟာခဏပစ္စုပန်ကိုဆိုက်ပါမှဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ဥဒ္ဒရာဉာဏ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒရာဉာဏ်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တိယနာပริญญาပိုင်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတိယနာပริญญาပိုင်းကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာမေတ္တာညာနာဒသနာဝိတ္တုတိခေါ်တဲ့ဝိတ္တနာရဲ့ညဉ်းညူကြောင့်တရားတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ထိုဝိပဿနာရဲ့ညဉ်းညူကြောင့်တရားတွေခါလဲပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါ၁၂ရပ်ကိုလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဥဒ္ဒရာအခြေရှုပွားဤပိုင်းကိုရောက်ပါမှအယောင်လေးအလင်းလေးစတရားဖြင့်ဝိပဿနာညဉ်းညူကြောင့်တရားတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာညဉ်းညူကြောင့်တရားတွေဆိုတာလဲပဲအခုရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဉာဏ်အယောင်အလင်းမျိုးနဲ့မတူတမူထူးခြားပြီးတော့လောကရတိုင်းတစ်ထောင်လုံးကိုတော်လဲတယ်တစ်ထောင်လုံးကိုတော်လဲတယ်တစ်ထိုင်အတွင်းမှာမင်းသွားနိုင်လောက်အောင်ဒီစွန့်ရတတ်ပြီးမြင်မာတဲ့အလင်းတရားမျိုးတွေပဲဒီကနေပြီးတော့ပဟာဏပရိညာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်သဘောတရားနံသဘောတရားတွေယုတ်ကလဆိုရင်အမှုန်အောင်မှမမြင်တော့ဘူးယုတ်ပရမတ်သဘောတရား၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးရဲ့ဖြစ်တည်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုမြင်နေတာကနေအဖြစ်ပေါ်နှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ပဲနဲ့အပြည့်တတ်တဲ့ကိုဉာဏ်ကနေပြီးတောက်ဝင်သွားတယ်။ဉာဏ်သဘောတရားတွေအနေနဲ့လည်းပဲအပြည့်တတ်တဲ့ကိုဉာဏ်ကတောက်ဝင်သွားတယ်။ထိုးပင်ကဉာဏ်ကနေစားပြီးတော့ဆံရာတိလေတာကိုပယ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဆံရာတိလေတာကိုပယ်တတ်တယ်ဆိုတော့လည်းရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းပယ်တတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘင်္ဂဉာဏ်ကနေပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရောက်ပါမှဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရှုလိုက်တိုင်းတစ်ချက်ရှုတိုင်းတစ်ချက်ဆံရာကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်။အခြေပိုင်းကသမာဓိဉာဏ်၊ဥရဘယဉာဏ်တွေနဲ့တဏှတိကဏ္ဍ၊သံဃာကဏ္ဍ၊ကိစ္ဆာကဏ္ဍတွေကိုမပြိုတစ်ချက်ပြိုတစ်ချက်နဲ့ရှုမှတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဆံရာကိလေသာကိုမပယ်တတ်နိုင်လေပါဘူး။ပရမတ်အစစ်တန်းအနှစ်ယုတ်ကလအမှုံမြမကြံတော့ပဲနဲ့အပြတ်တက်ကိုရှုမှတ်ပွားများနိုင်တဲ့ဘင်္ဂဉာဏ်၊ဗယဉာဏ်ပိုင်းမှလေးစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်လေးအထိပို့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆံရာကိလေသာကိုပယ်တတ်ပြီးတော့သောတပ္ပတိမေသောတပ္ပတိဖို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအပြီးအပြတ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသောတပ္ပံပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်အနေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပဲလို့လည်းသိသွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲလို့ပညာနဲ့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားသိနေတယ်ဒိဋ္ဌိအယူအဆတွေလည်းပဲလုံးဝပြည့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တယောက်ကိုဒါကအနိစ္စတရားလို့တွားပြီးတော့ပြောလိုက်သူကအနိစ္စလို့ပြန်ပြီးတော့သတ်သတ်ကြီးမပြောနိုင်ဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်အခုတရားကြီးတွေတရားမကြီးတွေပြန်လည်ရင်အောင်းလုံးအနိစ္စပဲဆိုပြီးတော့တဏှာအနေနဲ့ဆင်ញင်နိုင်တဲ့သဘောလေးရှိဘူးလား
1: ရှိ
0: တယ်ဒါကတော့ဘာနဲ့ပဲခွာတာလဲဆိုရင်တရင်ကပဟံဆိုပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့သဘောလေးပဲအကြောင်းအရာဆိုတာအခုမိမိတို့အိမ်မှာအိုးလေးတွေပကန်းလေးတွေကြားပြီးတော့ क्वे သွားတယ် क्वे သွားတာနဲ့မိမိကဩအနိစ္စသဘောပဲ क्वे ဘာမှစိတ်ထဲမှာမရှိပါနဲ့ပြောနိုင်တဲ့သဘောလေးတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဒါရင်ရင်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းအတာမှာတစုံတရာပျက်စီးသွားတယ်ဆိုကြဆိုအနိစ္စတော်ပဲကွယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာတောင်းလို့မှုမရှိပဲနဲ့တရင်ကပန်းအားဖြင့်ဒီသဘောလေးတွေကိုပညာဝိပန္နာတစိတ်တဝိပန္နာတဒိဋ္ဌိဝိပန္နာတအနေနဲ့စွဲနေတဲ့အနိစ္စသဘောလေးကိုအနိစ္စပဲဆိုဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းကိုပြီးတွေ့ရပဲဖြစ်စေတရားလေးကိုနာယူရပဲဖြစ်စေဘာဝနာမယဉာဏ်လေးတွေနဲ့တောတဆင်ញင်ရွေးပဲဖြစ်စေပဲခွာထားနိုင်တဲ့သဘောလေးတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်သို့တော်လည်းတောတံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဲခွာမှုလို့တော့အပြတ်ပဲခွာနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါမလ
1: ား
0: မဖြစ်ဘူးတောတံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နောက်ထပ်အတ္တပဲလို့သူ့ကိုသွားပြောအတ္တကောင်းလေးပြာကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းရှိတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပရမတ်အတ္တဇီဝအတ္တရှိတယ်လို့သူ့ကိုသွားပြောတောတံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လက်ခံပါမလားမ
1: ှန်ပါ
0: တ္တဝေအတ္တလို့ထင်ထားတဲ့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတွေကိုလည်းပဲအမြင့်ပြန်ပယ်ဖြတ်နိုင်နေတယ်။တရင်္ဂဗန္ဓအနေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်မေးကြတဲ့ဆင်ញင်နေကြတဲ့အခုတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းအမှအတ္တရှိလို့လည်းပဲအနတ္တပဲလို့ပြောဆိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကမရှိကြဘူးလားအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာလည်းအနတ္တလို့ဆင်ញင်မဲ့ဆိုရင်တဏှာသဘောအပြင်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: သို့တော့အမြင့်ပြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိလား
1: ရှိပါရှ
0: င်သို့တော့သောတန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူ့ဘာလို့ထင်ထားတဲ့သဘောကိုတော့ဒိဋ္ဌိစွဲပေါ်လာရင်ဖြတ်နိုင်တယ်ပင်ညာဝိပ္ပန္နတာအနေနဲ့သူ့ဘာလို့မထင်ဘူးလားထင်နေသေးတယ်အပြတ်သူကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ထိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာသူ့ဘာလို့ထင်တဲ့အတွက်ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပျော်ပျော်ပန်းပန်းနဲ့ခံစားနေကြဘူးလ
1: ား
0: ခံစားနေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာပင်ညာဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့အစွဲကိုသူအပြတ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ကဘလောက်ပဲကောင်းနိုင်ကြလဲသောတာပန်လောက်ပဲကောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသောတာပန်ကိုယဟန္တာကြီးလို့ဖြစ်ပါလို့သွားပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူ
1: း
0: သူ့မှာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့အစွဲကအပြတ်ဖြုတ်နိုင်ပြီလားမဖြုတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းအလျော်ဆိုတာဒုက္ခလက္ခဏာကိုသူ့ဟာဒုက္ခဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောအနေနဲ့လည်းသူ့တင်ညာအနေနဲ့မမှတ်သားဘူးလားမှတ်သားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလည်းပဲဒုက္ခလို့သိမနေဘူးလားသိနေတယ်သို့တော့ဒီသဘောတရားတွေဟာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့တော့စွဲထားတာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့တော့သူဟာစွဲမထားဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားတောက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်တော့သူ့မှာဒီအစွဲလေးကပြုတ်မသွားဘူးလားပြုတ်သွားတယ်တရားမရှုရင်သူ့မှာဒီအစွဲလေးဟာပညာမှာလည်းပဲပညာဝိပ္ပန္နတာအနေနဲ့ဝင်လာတယ်စိတ်မှာလည်းပဲလက်ခံပြီးတော့မထားလိုက်ဘူးလားထားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သောတာပန်ဟာသောတာပန်ဟောက်ပဲကောင်းနိုင်ကြမှာပေါ့တကယ်လို့များသောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ဝိပဿနာရှုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သောတာပန်တော့ပဲနေရင်ကောင်းနိုင်မှာမလားမကောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ထင်ကျက်ကဲกว่าရင်ဆက်ကြဒေသနာနဲ့တင်လက္ခဏာပဲလို့သုံးတော်လဲဘုံထောင်ကိုလွတ်အောင်ယုံနိုင်ပါမလားမြုံမိတယ်ငါလိုပါဘုံအတိတာဆိုပြီးတော့ပန်းတော်ဆရာတော်ကြီးကြီးမထားဘူးလား
1: ကြီ
0: းထားတယ်ထင်ကျက်ကဲกว่าရင်ဆက်ကြဒေသနာနဲ့ထင်ထားတာကဘယ်လိုထင်ထားလဲနေစာဒုက္ခအတ္တသူပါလို့ထင်ထားတယ်ထင်ကျက်ကတော့ကွာလာပြီထင်ကျက်ကဲกว่าရင်ဆက်ကြဒေသနာနဲ့တင်လက္ခဏာဘယ်လိုသုံးတော်လဲတင်လက္ခဏာကဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲနေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအတုပါပဲသုံးလိုက်တယ်တင်လက္ခဏာဘယ်လိုသုံးတော်လဲဝဏ္ဏဝုလောအောင်ယုံနိုင်ပါမလားမြုံမိတယ်ငါလိုပါဘုံမတိတာတချို့မရှိကြဘူးလားရှုကြတယ်ရှုပင်ရှုညာတော်လဲလေဒီဝဏ္ဏဝုလောအောင်ယုံတယ်ဆိုတဲ့အခက်အခဲကြတော့မဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ဒီဆိုင်ကြလားအဆိုင်ကြမဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ဒီမဆိုင်ကြဘူးဆိုရင်ခုနကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်အရင်ဒုက္ခလို့တွားပြီးတော့ပညာနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စွဲမထားဘူးလားစွဲထားတယ်သူ့ဘာလို့ပညာနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တွားပြီးစွဲမထားဘူးလား
1: စ
0: ွဲထားတယ်ဒါဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရှုနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူရှုနေမှာပေါ့နေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအတုပါပဲမဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ကရပြီလား
1: မ
0: ရမရတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒီလိုစွဲတဲ့ဥစ္စာကိုမင်းအပြစ်ရှိတယ်လို့သွားပြောလို့ဖြစ်ပါမလ
1: ား
0: မဖြစ်ဘူးသို့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆင်ញင်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာတော့ထိုစွဲလေးတွေပြုတ်မလို့လားပြုတ်နေတယ်မဆင်ញင်ရင်ထိုစွဲလေးတွေတန်းတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်မကန်သောတာပန်ဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဥပစင်အနေနဲ့သောတာပန်တွေကမဟုတ်မကန်ကြောင်းမလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်အနေနဲ့သောတာပန်တော့ပဲသူ့အနေနဲ့ကောင်းနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရဟန္တာကြီးတွေတော့အကုန်လုံးမှာဥပေက္ခရှုပြီးသိခံရမယ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့သုံးသပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးသို့တော့အကြောင်းအရာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်လိုထားရမှာလဲငါကသောတာပန်ဖြစ်နေပြီသောတာပန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်တော်မတော်တော်ငါကတော့ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနဲ့သူတော်တော်မတော်တော်ငါကကောင်းအောင်ကြိုးစားလို့တော့မလိုဘူးလ
1: ား
0: လိုတယ်သို့တော့အကြောင်းအရာဆိုတာပညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာနဲ့စိတ်မှဖြစ်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာလေးနဲ့မဖြစ်အောင်မိမိကဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းတယ်တကယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လည်းပညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာလေးဖြစ်လာတော့လည်းမိမိဖြစ်နေတဲ့အစဉ်ကိုကြာကြာမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။ငါကသူတော်ကောင်းသူတော်တော်မတော်တော့ငါကကောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မိမိအန စစာရရသီခံခွင့်လွန်နိုင်မလို့ဘူးလားတို့တော့အမြင့်ပြဖြုတ်ထားပြီလားမဖြုတ်နိုင်သေးဒါကြောင့်မလို့ရေကျင်းတတ်တဲ့ခတ္တုပရမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့သည်သမီးရာပြင်းကြီးနာနည်းနည်းသာစွာသောတတိညုတညာနာတခင်တဏ္ဍန်တုဒ္ဓတရားရှင်သည်သူတေတိတာနီကောင်းစွာပိုင်းဖြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ကုန်သောအရိယသစ္စာနီအရိယသစ္စာလေးရတရားမြတ်တို့ကိုဝိပါဝယံတိကုတ္တန္တံမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်အတင်ရှောင်းအောင်ပြုတော်မူကြလေကုန်၏တေထိုတတခတ္တုပရမသောတာရံပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့သည်ဘုဒ္ဓံအလုံးကဲ့သို့မတ္တာစီစဉ်၏၍မေလျောချများကုန်သည်ကိဉ္စာပိဟွန်သည်အကယ်၍သာဖြစ်ကြကုန်သည်။ပဏ္ဏတထာတိထိုသို့စီစဉ်၏၍မေလျောချများကုန်တော်လေ။အထမံဘဝရှိခြင်းမြောက်ဖြစ်သောကာမဘဝကိုနာအတိယံဒီယူတော်မူယုံမရှိကြလေကုန်။တံခေတတခတုပရမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်၌ဣရံဒီယရဏံဣမြန်ဥပ္ပယယရဏာဖြစ်တိတာဘွယ်ကြောင့်နှစ်သက်ဘွယ်ကုံတော်ပေါင်းသည်လေပဏိတံထုမြတ်လာပါ၏ဣတိနသစ္စာဝစေနာဝစီမင်္ဂလာဣသစ္စာစကားကြောင့်ဒုမ္မာကံတယနာပရိတ္တပ

0: စိတ်ချမ်းသာတွေကိုမိမိရောက်ရောက်နေတော့မှခံစားသွားတဲ့သဘောမျိုးတွေအထင်ရှိဘူးလား
1: ရှ
0: ိနေတယ်ဒီကနေပြီးတော့တဂရကံတဂရကံနဲ့အထုထပ်ပြီးတော့မပယ်ပါဘူးအနာကံကြတဲ့အဆင့်ကြတော့သူ့ပါလို့ထင်နေတဲ့သဘောကိုအတုပါလို့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းယူဆထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ယုံတာမကသင်ညာနဲ့မှတ်သားထားတဲ့သဘောနဲ့ပြုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အင်ညာတည်ထောင်ပြီးတော့လူပေါမှာနေတော်လဲတဲ့ကရာဝါသမှုကိစ္စအနေနဲ့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကိုပယ်ခွာလိုက်ကြပြီထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပဋိကတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ဒေါသတရားတွေကိုလည်းပဲပယ်ခွာလိုက်ကြပြီသို့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားလေးအနေနဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောကိုတော့သင်ညာဝိပန္နတာလေးမရှိဘူးလား
1: ရှိ
0: တယ်စိတ်ဓာတ်ဝိပန္နတာရောမရှိသေးဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကိုတော့ယဟန္တာမှသာလျင်အပြီးအပြတ်ပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အနာဂမ်နဲ့လျင်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ပညာကလည်းပဲမှတ်သားသေးတယ်စိတ်ကလည်းပဲသိနေသေးတယ်လက်ခံနေသေးတယ်သို့တော့ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့တော့မစွဲဘူးအာလုံးတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုကိုဒုက္ခတရားပဲသင်္ခါရတရားမှန်မြတ်ဟာအလုံးဒုက္ခပဲလို့အမြဲတစေသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့လည်းပဲမုဏိတန်တော်တိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိလေသာကင်းဝေးအောင်ကျင့်ဉဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်
2: းဣဇိဝါကိစ္ဆံကတပံကောဇညောမရဏံတုဝေနာဟိနောသင်္ကရန္တိနမဟာတေနေနာမစ္ဆုနာဣဇိဝာနိယမွေဤအနည်း၌ပင်လျင်ကိစ္စံပြုဝဲကိစ္စဟူသမျှကိုကာတပံပြုလုတင်ပြုလုထိုက်ပေ၏မရဏံနှဖြင့်တပတ်တိမင်းလက်တို့တဆင်းတီရောက်ရမည်ကိုကောဘေသူတိဇညောမုတ်ချပိုင်မိန်တိစွန့်နိုင်အံ့ဤမဟာတိနေနာစစ်တိဘောဘာမြုံများစွာရှိသောအတိတခွင်ရှင်သေးမင်းနှင့်သင်္ကရံဘယ်နိဘခခေါ်လဲပါဟုဘယ်ရဲ့ဘခခေါ်လဲပါဟုအကြောင်းပြဆက်သွင်းချိန်ချက်ချင်းကိုနာဟိနောဧဝဘယ်တော့ငါမှမပြုခဲ့ဘူးတည်သာတည
3: ်သာတည်သာတည
0: ်ကဲအားလုံးအမြဲကြည့်ကြရအောင်မမဖရာတပည့်တော်ဤ
3: ဘု
0: ံညဘာကံဒီနေ့ရက်၌ပြုလုပ်ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဘုဘာကကိုတပ္ပတ္တနံခတ်သိမ့်ကုန်သောတတဝါတို့အားသာစီမိအမြအမြပေးဝေပါ၏ဒေတပိထိုတတဝါတို့သည
3: ်
0: မေတ္တာပြည့်တော်နှင့်ပမန်ထတုထမယဘုံညဘာကံကောင်းမှုကုသိုလ်ဤပုဗ္ဗကကိုဘဂန္တုရရှိကြပါစေကုန်တည
3: ်း
0: အားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြ

အလုံးကြာကြာတမျှ

0: ဒီနေ့သန္တနာတော်နှစ်2555နှစ်ကောဇန်တက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်ရာဇလာသူ15ရက်လကွယ်နေ့ဥပုံနေ့တနင်္လာနေ့23ရက်တလ2010နှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းမာစီဝိပဿနာ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီဓမ္မဗရမလာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်မေတ္တာမသစ္စာတို့ဆိုတဲ့တရားတော်မဟောကြားမီသစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်ဝင်စင်တိုင်ပေးမယ်
1: တပ္ပုရိတ
0: ကြိညာ
1: တွေးက

သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတကရ1365ခုနှစ်မတော်လာစန်းဆယ်ရနေ့ညမန္တလေးမြို့မေဃခိရိရက်ခွက်ကသဲဝင်းစုတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပွဲတော်အချူတရားပွဲဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မန္တလေးမြို့ဦးအောင်ကြီးဒေါ်လာပြုံးအောင်ရဏပကံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်တရားပွဲအစမှရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြရအောင်ယောဂပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော

ယောနာထုဝိနည်းယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလုံလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပလုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးဟာ

ိဋ္ဌဝံသာသွယ်အစုအလုံးခဲ့ရတော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘယောဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရဝေချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝအတဏ္ဏချိန်ခံရစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာဖြစ်ခြင်းမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံငုံလျော်၍ကြောယုတုရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဒီကနေ့တရားချက်ခင်တော်စင်ပြိသတ်တို့ဘုန်းကြီးဟောကြားပြီးနိုင်ရမယ့်တရားရဲ့အမည်ကိုစိတ်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးပြီးတော့မှတ်ထားကြပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ရှိကြတယ်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားသူလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားကိုလူတိုင်းဟာပိုင်နိုင်ကြရလားလို့ဆိုဆိုင်တာဆိုင်တာမပိုင်ကြဘူးနော်စိတ်သွားတိုင်းခူပါလူရဆန္ဒပြည့်စုံရစေနဲ့ဆုတောင်းကြစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကမှာလူတွေပြောကြတယ်စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ပြူတော့ကိုနုတယ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်စိတ်ဆိုတာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မွေးရာပါသဘာဝတစ်ခုပဲသို့တော်လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားကျက်ခင်တော်စင်ပြိတ္တတို့ကိုပိုင်တဲ့စိတ်ကိုတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုကိုခိုင်းတိုင်းရရလားလို့ဆိုလို့မရဘူးလူတွေကစိတ်နောက်လိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကကိုနောက်မလိုက်ဘူးစိတ်ဖြစ်ခြင်းရာကိုလူကလိုက်ပြီးလုပ်နေကြရတယ်နော်ကိုဖြစ်ခြင်းနာကိုစိတ်ကမဖြစ်ဘူးအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကစိတ်တဝတိကေနနဗဝိတဗံစိတ်တဝတိကေနစိတ်ကိုအလိုလိုက်သည်နဗဝိတဗံမဖြစ်တဲ့မှာစိတ်အလိုမလိုက်ကြနဲ့စိတ်တစိတ်ကိုအတ္တနောမိမိဝတိအလိုတိုင်းဝတိတဗံဖြစ်စေကြရမည်စိတ်ကိုသာကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်စေရမယ်စိတ်နောက်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးအကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘုန်းကြီးတို့သိဖို့အမတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။ငရဲချတာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ။စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်ထိုစိတ်ကလေးကိုနိုင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာဝဆဲကနေလို့ပြီးတော့တန်တိဒုက္ခထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတယ်။စိတ်တလုံးကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာတည်းမှာအပယ်ဆင်းရဲထီအောင်နေမွန်ကြရတယ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးကဘုန်းကြီးတို့ဘိဓမ္မာတဝါဝနဲ့ပြောကြရအောင်စိတ်ဆိုတာပါဠိစကားလုံးကရထားတဲ့မြန်မာစကားလုံးတစ်ခုပါဠိလိုအပြည့်အဝကြတော့စိတ်တာလို့ဒီလိုပြည့်ဝဒီလိုမှတ်စိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရားဘာသာကိုစတင်လေ့လာကြတဲ့ရှေးပညာရှင်ညမပညာရှိဆရာတော်ကြီးများကဘာသာမပြန်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်လို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တော့အားလုံးဟာယဉ်မီဝင်ဆက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းအရက်တည်းမှာကလေးကစပြီးတော့ငါစိတ်လာမစမ်းနဲ့တော့ငါကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်။သူကစိတ်ကောင်းရှိတယ်သူကစိတ်ကောင်းမရှိဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်အကြောင်း၄စဉ်ပြောနေကြတာဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီနေ့စဉ်ပြောနေတဲ့စိတ်အကြောင်းကိုသိသလားလို့ဆိုတော့မသိကြဘူးဂဂနနသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်တဆိုတာဘာကြောင့်စိတ်လို့ခေါ်ရကြလဲအာရမဏံစိတ်တိတိတိစိတ်တံအာရမဏံအယုံကိုစိတ်တိတိစံစီတိုင်းဣတိတသဘာထို့ကြောင့်စိတ်တံစိတ်ပြီးပါပေတော့ဤအာယုံကိုရအောင်ခြံယူတတ်သိတတ်သောကြောင့်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမှတ်ထားဖို့လားနော်အာရမဏဝိသန္တနာလက္ခဏာစိတ်တံစိတ်တံလူလူရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒီအာရမဏဝိသန္တနာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာရှိပါပေတော့ဤစိတ်ဆိုတာအာယုံတွေကိုရယူပြီးသူအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မျက်စိကအစဉ်အာယုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနေစဉ်နဲ့အမြမိမိမျက်လုံးထဲမှာမြင်လာတာကိုမသိကြဘူးလားသိတယ်အဖြူမြင်အဖြူလို့သိတယ်အမဲမြင်အမဲမြင်တယ်လို့သိတယ်ဟောစိတ်ကသိမြင်တဲ့အာယုံကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နာကအတန်ကိုကြားလို့ရှိရင်ကြားတဲ့ကြားသိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုရရင်နံသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လျှာကအယောက်ကိုလည်ရတဲ့အခါမှာလည်ရသည့်စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာထိတိဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ် မျက်စိကလည်းမြင်တာမဟုတ်နားကလည်းကြားတာမဟုတ်နှာခေါင်းကလည်းအနံ့ရတာမဟုတ်လျှာကလည်းအရတာတွေ့တာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတာမဟုတ်စိတ်သက်သက်နဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ရောအာယုံကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒါတခုအာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိနဲ့သိတာကအရူပယုံနားနဲ့ကြားတာကသတ္တယုံအသင်အာယုံအတန်အာယုံအနံ့အာယုံအရသာအာယုံအတွေ့အထိအာယုံဓမ္မအာယုံလို့ကြံတဲ့သဘာဝအာယုံလေးအဲ့ဒါတွေကိုဆံရဆံရဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သိနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံတွေကိုသိတတ်တဲ့သဘာဝတရားဖြစ်သောကြောင့်စိတ်လို့ခေါ်တာပါအဲ့လိုအာယုံကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာသူ့ကြည့်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့သူ့ကြည့်မဖြစ်ဘူးထိုစိတ်ပေါ်မှာနှီးပြီးတော့နေတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ဒီနှစ်ခုခွဲပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးအခုဟောနေတဲ့တရားဟာဟိုအဘိဓမ္မာသဘာဝတရားပါပဲ။သို့တော်လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားကြည့်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ကဒီတရားဟာသိက်လေးနဲ့တော့တို့လက်လန်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မအောင်မေ့နဲ့။ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဟောထားတာနော်လူတွေမှာမရှိတဲ့တရားကိုလှမ်းပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တဲ့တွေ့နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဟောတာအခုအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်အားလုံးတွေ့ကြပြီနော်ထို့တော့အာယုံမြင်သမျှအာယုံတွေကြားသမျှအာယုံတွေနှကောင်းကအနံ့ရသမျှအာယုန်နေအာယုန်၅ပါးအာယုန်၆ပါးတွင်မိမိတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရစိတ်ကလေးတွေနဲ့သိနေကြတယ်မသိတဲ့လူရဲ့လို့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေကိုပဲစိတ်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာသူ့ကြည့်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့စေရသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှဖြစ်တယ်စေရသိက်ဆိုတာကစေတသိဘဝံစေတသိကံစေတသိမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားဒီစေတသိကံမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကလည်းရှင်တွဲပြီးတော့လာတယ်စိတ်တစ်လုံးနဲ့ကြည့်မဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့မိယာစေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံလေးတစ်ခုကိုမျက်စိကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမြင်သိစိတ်ဖြစ်လာအဲဒါလိုမြင်သိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ဘာပေါ်လာလဲဆိုရင်ထိုစိတ်နဲ့အတူရှင်တွဲပေါ်လာတာကဖတ္တာဆိုတာပေါ်လာဖတ္တာဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုတွဲပြီးတဲ့သဘာဝတရားသူပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ဖတ်တာဆိုတာတကယ်ကတော့ရုပ်တရားလို့ထင်ထင်ရှားရှားအကောင်အထည်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသို့တော်သူဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်နဲ့အာယုံထိတွေ့မှုဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ဖတ်တာပေါ်ပုံလေးကိုခေါင်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သဘောပေါက်အောင်တစုံတယောက်ရဲ့ရှေ့မိမိတို့ရှေ့မှာတစုံတယောက်ကခိုးရှေ့မှာအမတန်ခြံလာတဲ့သံမယာသီးလျှောက်သီးတို့ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်နေတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်နော်အဲ့ဒါဖတ်တာရဲ့ထိခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖတ်တာရဲ့စိုင်းရိုက်တတ်တယ်မိမိရဲ့လျှာထဲမှာဒီချင်းသီးဟာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရုံမြင်တာလူတယောက်ကချင်းပေးဆိုတဲ့တမယာသီးတို့ရှောင်းသီးတို့ဇီးကူသီးတို့စားနေတာနဲ့ချိန်တဲ့လူဟာအလိုလိုသရေတရားများဖြစ်လာတယ်ဒါဘုသူ့ရဲ့စိုင်းရိုက်လဲဆိုဖတ်တာရဲ့စိုင်းရိုက်ဖတ်တာတွေပေါ်တာလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်တတ္တိရှိတဲ့လူကအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ပြီးတော့ရက်နေတယ်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကအလိုလိုကြောက်တူးတုံဘုန်းကြီးတို့ဗမာစကားမှာနော်လံပြားပဇင်းနာတော့ခြေကန်းကခြေပါဆိုပဇင်းလေးကလံပြားနားနေလှမ်းကိုအမတန်မှခြေကန်းကကြောက်တာကြောက်တော့အလိုလိုတယောက်အဲ့ဒါချိန်ပြီးတော့လံပြားမှာပဇင်းလေးနားနေတာကိုကြည့်ပြီးခြေကန်းကခြေကန်းကအလိုလျောက်ကြောက်ချေးပါလေဆိုရယ်ပမာစကားပုံရှိတယ်နော်ကြောက်တတ်တဲ့လူကကြောက်เสียအာယုံမြင်လို့ရှင့်
1: ူ့ကိုဘာမှမထီပဲနဲ့လူဟာတုံလှုပ်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်တဲ့ကြက်တွေတွေသွားတယ်ဒါဘုသူ့ရဲ့ထိခိုက်မှုလဲလို့ဆိုရင်ဖတ်တာရဲ့ထိခိုက်မှုအဲ့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ခေါင်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့သဘောတရားပဲနော်အဲ့ဒါကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့တော့လို့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထိတွေ့မှုဖတ်တာကလေးဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတဲ့အာယုံလေးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံနဲ့ထိတွေ့လာလို့ရှင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့ခံစားမှုနှစ်ခုမပေါ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပေါ်လာတာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အရထဲမှာတော့ဝေဒနာဆိုတာယောဂဖြစ်မှဝေဒနာလို့ခင်းနေကြတယ်ဝေဒနာဆိုတာပျော်တာလဲဝေဒနာပဲဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာလာတဲ့ဝေဒနာဆိုတာအာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားမှုတဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ခံစားတယ်မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားအာယုံကိုခံစားမှုကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ယောဂါကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘိဓမ္မာဝေဒနာကနော်။ဝေဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်မှာအကျဉ်းအားဖြင့်၃မျိုးခွဲတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာ၊အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာ။လူတွေကအာယုံကိုမြင်ရလို့ခြေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာလာတာဒုက္ခဝေဒနာ။ခန္ဓာကိုယ်နေလို့ထိုင်လို့သက်တောင့်သက်တာရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာ။မကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လို့စိတ်ထဲကမချိန်မနှတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဆင်းရဲတာတွေ့လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာအဲဒီလိုဝေဒနာနှစ်မျိုးထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတဲ့အခါရှိတယ်လို့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးကတစ်မျိုးအဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုလို့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲဒုက္ခကိုလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့နှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာကြတော့ဥပိ္ပခလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာ၅မျိုးရပြန်တယ်။ဒါတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားရှင်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာမှာတွေ့နိုင်တဲ့တရားတွေဒီပဲဟုတ်ကဲ့လား။ကောင်းတဲ့အာယုံလေးမြင်တဲ့အခါစိတ်ကပျော်ပြီးတော့မသွားဘူးလား။အဲ့ဒါကိုသောမနတဝေဒနာလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ဟောစိတ်ကလေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သောမနတဝေဒနာဖြစ်လာပြီးရှင်လူတွေဟာတပြုံမြုံနဲ့နေကြတယ်နော်ပြုံလိုက်ကြရဲလိုက်ကြမောလိုက်ကြဟောသောမနတဝေဒနာတွေပေါ်နေတဲ့အခါပြုံနေကြတာပဲပြုံကြတယ်ရဲကြတယ်မောကြတယ်ဒါသောမနတဝေဒနာဖြစ်လို့ဟောတခါတည်းဟန်ကြတော့လေလူတွေဟာမပြုံနိုင်ကြဘူးတဲ့ညနာအသင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့မဲ့ဖြစ်နေကြဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒီအခါမျိုးတော့မကြုံရဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာနဲ့ဇက်ကကိုကြီးလာအောင်ဒေါမနတတွေဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲတာဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့ကိုယ်ဆင်းရဲတာလို့အကြောင်းပြောဆိုပါတော့အေးမိလို့ဖြစ်စေတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေခေါင်းကြိုက်တယ်သွားကြိုက်တယ်နားကြိုက်တယ်ဟောကာယိကဒုက္ခခေါင်းကြိုက်နားကြိုက်သွားကြိုက်တဲ့ကာယိကဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့နောက်မှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ဒေါမနတမပေါ်ဘူးလားအေးအရာထဲမှာပြောတာစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့ပြောတာဒေါမနတဝေဒနာကိုပြောနေတာနော်ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်အေးနေရထိုင်ရပျော်လိုက်တာလို့ပြောတာဒေါမနတဝေဒနာကိုပြောနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဒီကနေ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကအားရှိအင်းရှိနဲ့လှုပ်လို့ရှားလို့ကောင်းတယ်ဟောဒုက္ခကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတယ်အဲဒီနေ့တော့ပြောတာလည်းမဟုတ်မပြောတာလည်းမဟုတ်စိတ်ညစ်တာလည်းမဟုတ်ပုံမှန်လေးနေရတယ်ဆိုတော့ဥပိ္ပခာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာမိမိတို့သန္တာမှာမတွေ့နိုင်ဘူးလားအေးတွေ့နိုင်တယ်ဒီတရားတွေဟာဘယ်သူနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တုံးဆိုစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်လို့သူတို့ကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါကိုပဲခတ္တဝေဒနာသင်ညာသင်ညာဆိုတာစိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှင်အမှတ်တိကလေးနဲ့ ဘုန်းကြီးတို့မြေပေါင်းသားမြေပေါင်းသမီးတွေစဉ်းစားကြည့်တခုကိုတွေ့ပြီးရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမှတ်ကလေးတခုရသွားဆိုတော့တငယ်ချင်းတယောက်မိတ်ဆွေတယောက်စပြီးတော့သိတယ်ဆိုတော့သိလို့ရှိရင်ထုံမိတ်ဆွေရဲ့စကားပြောပုံစကားပြောဟန်သူ့ရဲ့လုံရတန်တန်မျက်နှာအနေထားအသားအရောင်တခုစသည်ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလူပဲဆိုတာမသိဘူးလားသိတယ်သေးတဲ့သွားပြီးတော့အဝတ်ကလေးတစ်ထည်ဝဲလာခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ငကိုတော့ကကိုမမြင်ဘူးသေးတဲ့အဝတ်သေးတဲ့မှာစူပါမားကတ်တစ်ပါးလို့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့အဆင်ကောင်းကောင်းအသွေးလှလှလေးတွေ့တာနဲ့ရွေးပြီးတော့ဝဲလာခဲ့။ဝဲလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကမှတ်မိတယ်။ဒီအဝတ်ကလေးကတခြားရောက်သွားတော့မှဟဲ့ဒါငါအဝတ်ကလေးဆိုတာမသိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါလို့သိတာတင်ညာရဲ့စွမ်းအားတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့တင်ညာရဲ့စွမ်းအားစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိယုံလေးပဲသိတယ်အခုလို့မှတ်နိုင်တာကတင်ညာကမှတ်တာတဲ့ကဲခေါင်းကြီးတို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတင်ညာဆိုတဲ့သဘာဝတရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအေးထင်ရှားတယ်ကိုယ်ပစ္စည်းကိုမှတ်မိကြတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှတ်မိကြတယ်ကိုယ်ဘယ်လမ်းမှနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ရက်ွက်မှနေတယ်ဒါတွေရောမမှတ်မိဘူးလားအေးမှတ်မိတာလေမှန်သမျှသိညာတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လို့မှတ်မိနေတာနော်ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာစေတနာဆိုတာဒီသဘာဝတရားတွေသူ့ဆံရဆံရကိစ္စတွေလှုပ်အောင်သူကတွန်းအားပေးတာလေလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့သဘောတရားလေးသိညာကမှတ်မိအောင်ဖတ်တာကအာယုံနဲ့ထိတွေ့အောင်ဝေဒနာကခံစားအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ဆော်ပေးစေတနာလေးကလှုပ်ဆော်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒီစေရနာတရားလေးကကောင်းတာတွေနဲ့တွဲလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စေရနာလို့ခေါ်တယ်။မကောင်းတာတွေနဲ့တွဲလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စေရနာလို့ခေါ်တယ်။လောဘနဲ့ရှင်တွဲလာရင်အကုသိုလ်၊ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာရင်အကုသိုလ်၊မောဟနဲ့ရှင်တွဲလာရင်အကုသိုလ်။သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလောဘတို့၊အဒေါသတို့၊အမောဟတို့နဲ့တွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစေရနာဆိုတာအကောင်းလည်းရှိတယ်၊အဆိုးလည်းရှိတယ်။တို့တော့လေအရက်ထဲမှာပြောကြတယ်ငါကစေရနာနဲ့ပြောတာသူကလက်မခံဘူးစေရနာကိုအကောင်းကြီးပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့စေရနာဆိုတာကောင်းတဲ့သဘာဝတွေနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ရင်စေရနာကောင်းလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ရှင်စေရနာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေရနာလေးကိုပဲခေါင်းကြီးတို့တရားချက်ကသူတော်ကျင်ပရိသတ်တို့အားလုံးနားလည်ကြတဲ့ကံတရားဆိုတာဒီစေရနာလေးကိုခေါ်တာပဲဒီစေရနာလေးဟာမိမိတဏ္ဍာမှာစုမိဆောင်မိပြီဆိုရင် तू ကအကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကစေရနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မဝဒာမိဘိက္ခဝေခြေသားယံတို့အာငါသည်စေရနာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုကမ္မံကံဟူ၍ဝရာမိဟောပါပြီ။စေရနာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကံတရား။လောကမှာကံဤအကျိုးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီစေရနာလေးကိုကံလို့ခေါ်တာ24ပစ္စည်းထဲမှာလည်းပဲဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဆိုတဲ့အထဲမှာကမ္မပစ္စယောဆိုတာမပါဘူးလားအေးဒီကမ္မပစ္စယောဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စေရနာလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစေရနာလေးကတွန်းအားပြင်းထန်လေးကံတရားတွေပြင်းထန်လာလေးဒီစေရနာလေးမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသေးသမျှဒီကံတွေအကျိုးပေးနေလို့ရှိရင်တဏ္ဍာထဲမှာအကောင်းဆုံးခံစားနေကြရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလူသဘာဝဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတွေ့နိုင်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုဘုန်းကြီးပြောတယ်စိတ်ဖြစ်ရင်အခုဒီသဘောတရားတွေအားလုံးကရှင်တွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုအကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအတားတဲ့ဝေဒနာတဲ့သင်ညာတဲ့စေရနာတဲ့ဧကကတအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်စိတ်ကအာယုန်နဲ့တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မျက်စိကအဆင်းအာယုန်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မြင်သီးစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သီးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ကထိုအာယုန်ပေါ်မှာတခဏတာမြတ်ရပ်တန့်သွားတာကိုဧကကတလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြာကြာရပ်တန့်သွားရင်ကြာကြာပေါ့အဲ့ဒီလိုတခဏကလေးတည်ထန့်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဧကကတာတဲ့အဲ့ဒီဧကကတာဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်စဉ်ထဲမှာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ကြာကြာရှုပြင်ဒီဧကကတာလေးကိုပဲတမာတိလို့ခေါ်တာဧကကတာဆိုတာဧကဆိုတာတခုရီးသောအက်ကအာယုံအဖို့အစုရှိတယ်အ အာယုံတစ်ခုတည်းတင်ချက်နေတာဟိုဒါဧကဂရလို့ခေါ်တယ်နော်သမာဓိလို့လည်းခေါ်တယ်အေးဒီဧကဂရဆိုတာလေးကလည်းအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿတို့ဈေးသွားတဲ့အခါပစ္စည်းဝယ်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြားကြနာနာမချိကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပေါ်မှာစိတ်တခဏမြတ်တည်ထန့်သွားတာလေးဟာဒါဧကဂရရဲ့ဆွမ်းအားပဲနော်အနုဘုဇဉ်မိမိစိတ်လေးရဒီအာယုံပေါ်မှာတည်ထနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောသဘာဝတရားတွေဖတ်တာဆိုတာတွေ့ရပြီဝေဒနာဆိုတာတွေ့ရပြီသင်ညာဆိုတာတွေ့ရပြီစေရနာဆိုတာတွေ့ရပြီဧကဂတဆိုတာတွေ့ရမိမိတို့တဏ္ဍာမှာနော်။နောက်တစ်ခုကဇီဝိတ္တရိယလို့ခေါ်တယ်။ဇီဝိတ္တရိယဆိုတာတော့ဆိုင်းရဆိုင်းရသဘာဝတရားတွေရဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုတည်စေတတ်တဲ့စောင့်ထိန်တတ်တဲ့သဘာဝတရားမျိုးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နန္တရားတွေရဲ့အသက်လို့ပြောအဲ့ဒီတရားကတော့သူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်တဘာဝအတိုင်းတည်နေနိုင်အောင်သူကထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ဥပမာပဲတရားချက်ကဲသူတော်စင်ပြိဿတို့ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ရေကန်ထဲမှာကြာပင်လေးတွေပေါက်အဲ့ဒီကြာပင်လေးတွေရှင်းတမ်းပြီးတော့ကြာပန်းလေးတွေပွင့်လန်းနေအောင်ဘယ်သူကထိမ့်ပေးထားတာလို့ရေကထိမ့်ပေးထားတာရေကန်ထဲကရေတွေခြောက်သွားပြီးရေပြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာကလေးရောခြောက်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့နန္တရားတွေထဲမှာဇီဝိတ္တရီလေးကထိမ့်ပေးနေတာလို့ရေကနေပြီးတော့ကြာပန်းလေးတွေလမ်းနေအောင်ထိမ့်တာဖရာအိုးထဲမှာလည်းဖရာညောင်ရီအိုးမှာပန်းထိုးတဲ့အခါမှာရေကလေးမထည့်ရဘူးလားအေးရေကလေးထည့်ထားလို့ရှိရင်ထိုးပန်းကလေးဟာ50ရက်ဆိုတာလို့လမ်းနေတာဘသူကထိမ့်ပေးထားတာတော့အေးထို့တူပဲနန္တရားတွေမှာလည်းဇီဝိတ္တိန်တရီလေးကထိမ့်ပေးထားလို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကလေးဟာရှင်သန်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကမနတိကာရတဲ့မနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းအာယုန်လေးပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုမရှိရင်ထိုအာယုန်ကိုမသိနိုင်ပါဘူးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုဆိုတာလေးပေါ်ရတယ်အဲ့တော့အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့စေရနာရဲ့ဧကဂရရဲ့ဇီဝိတ္တရိယရဲ့မနတိကာရရဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီခုနှစ်ခုသောသဘောတရားတွေဟာစေရသိက်တွေမိမိတို့သန္တာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေကြပါတယ်ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားတွေမိမိတို့သန္တာမှာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်စိတ်ဟာတစ်ခုတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးထိုစေရသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာကဲကောင်းပြီအဲ့ထဲမှာစေရသိက်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးလင်းသွားလိုက်မယ်52ခုရှိတယ်လူရင်းလေးကိုပြောမယ်မကောင်းတဲ့စေရသိက်နဲ့ကောင်းတဲ့စေရသိက်ခွဲရမယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စေရသိက်9ခုဆိုတာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါဝင်လို့သူတို့ကိုသဗ္ဗစိတ်တ္တာဒါရဏလို့ခေါင်းကြီးတို့စာပေတန်းကမဆိုလဲနော်သဗ္ဗစိတ်တ္တာဒါရဏဆိုတာစိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြီးစိတ်အားလုံးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါတဲ့သဘောတရားတွေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့မပါဘူးလားအေးစိတ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီတဘာဝတွေဟာပါလာမိတာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့စိုက်ချလိုက်ပေါ့စိုက်ချလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဘာဝတရားတွေဟာသူ့အလုပ်သူ့လုံးကြတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့မှာမျက်စိရှိတယ်မျက်စိရဲ့အလုပ်ကဘာတုံးဆိုရင်ဟိုဟာဒီဟာကြည့်ဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူကြားလို့ရရလားအေးနားရဲ့အလုတ်ကြတော့ဟိုအတန်ဒီအတန်ကြားဖို့သူကမမြင်နိုင်ဘူးခြေထောက်ရဲ့အလုတ်ကြတော့ဖလန်းပြီးတော့သွားဖို့သို့တော့ခြေထောက်ကမကြည့်နိုင်ဘူးမကြားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအနံ့ရှိဖို့ကြတော့နှာခေါင်းရဲ့တာဝန်အရသာသိဖို့ကြတော့လျှာရဲ့တာဝန်ဟောသူ့ဟာလေးတွေနဲ့သူတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလေသူ့ဟာနဲ့သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်စိတ်ကအာယုံကိုသိတယ်ဖတ်တာကအာယုံနဲ့စိတ်တွေ့အောင်ဆက်ပယ်ပေးတယ်ဝေဒနာကအာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားတယ်သင်ညာကမှတ်တမ်းတင်တယ်မှတ်မိတယ်စေတနာကထိုကဲ့သို့ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်ဧကဂတကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတည်တော့အောင်လုပ်တယ်ဇီဝိတကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပေးတယ်မနတိကာရကနှလုံးသွင်းပေးတယ်ဆင်ញင်ပေးတယ်ဟောဒီတရားတွေကစုပေါင်းပြီးလုပ် ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီလိုစုပေါင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကြည့်ပေးရတယ်နားကနားထောင်ရတယ်ခြေထောက်ကလမ်းလျှောက်ရတယ်အကယ်၍တစ်ခုခုချုပ်ရင်းနေလို့ရှိရင်အလောက်ဟာအောင်မြင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရကဲကောင်းပြီဒီသဘာဝကတော့အကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရအဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဆိုးလို့ပြောလို့ရတာလေးတွေကိုကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့နေစဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေကြရတာဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးလို့နှစ်သက်စရာအာယုံလေးတွေ့လို့ရှင်လိုချင်တဲ့သဘောမပေါ်လာဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုလောဘလို့ခေါ်တယ်နော်လိုချင်တယ်တွေ့တာတယ်တတ်မဲ့တယ်မြင်မြင်ချင်းတော့ तू ကလိုချင်တယ်ရလာလို့ရှင်တွေ့ထားတယ်မရခင်ကျတော့လိုချင်တယ်ရထားလို့ရှင်တွေ့ထားတယ်မစွန့်နှုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာလောဘရဲ့သဘောမရခင်ပါဖြစ်တယ်လိုချင်တယ်ရပြီလို့ရှင်တွေ့တာထားတယ်ဟောဒီသဘောတရားရောဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်တွေမတွေ့ကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားကိုလောဘလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်အဲ့ဒီလောဘဟာလဲစိတ်ထဲမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဒေါသမျက်စိကအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုမြင်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာလွှဲသွားတယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့သဘောတရားပေါ်မလာဘူးလားမကြိုက်ဘူးမချေနပ်ဘူးဒီအာယုံကိုမျက်နှာတွဲချင်တယ်ဟောဒါဒေါသလို့ခေါ်တယ်မြင်မြင်ချင်းမကြိုက်ဘူးမျက်နှာတွဲချင်တယ်မချေနပ်ဘူးဟောဒါဒေါသလို့ခေါ်တယ်နော်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသနောက်တစ်ခါအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးမခွဲခြားတတ်ဘူးအာယုံပေါ်မှာတွေးဝေးနေတယ်တွေးဝေးနေတာကြတော့မောဟ။ဟောဒီသဘောတရားတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပါလားလို့စဉ်းစားစဉ်းစားရမှာနော်။နောက်သူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကောင်းတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်လောဘကလိုချင်တယ်တွေ့တာတယ်ထိုလိုချင်မှုတွေ့တာမှုကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလောဘကြတော့မလိုချင်ဘူးမတွေ့တာဘူးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကကောင်းတဲ့သဘာဝတရားနော်သဘာဝတရားမပေါ်လာဘူးမလိုချင်ဘူးမတွေ့တာဘူးအလောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ချုံမိမိမလိုချင်တဲ့မနစ်တဆရာအာယုံနဲ့တွေ့ချုံတဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်ဘူးမချေမနမဖြစ်ဘူးအရောဒအာယုံရဲ့တဘာဝကိုစัจจနာနာသိတယ်အမောဟပညာဟောလောဘဒေါသမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအလောဘအဒေါသအမောဟလောဘဒေါသမောဟကိုကုသိုလ်လို့အကုသိုလ်လို့မှတ်ပြီးတော့အလောဘအဒေါသအမောဟကိုကုသိုလ်လို့မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစိတ်တရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီစေတသိက်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်နဲ့အမြသွားကြလာကြအစားကြတောက်ကြစီးပွားရှာကြဘယ်သူကကိုယ်ဆောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီစိတ်ကဆောင်းစိတ်လို့ဆိုလိုက်ကြတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စေတသိက်တွေပါတယ်လို့မှတ်တာနော်ဓာတ်တွေကနေဆောင်းနေတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်သူကဥဆောင်နေစိတ်တွေကဥဆောင်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာကစိတ်ဒေနာနိယတေလောကောစိတ်ဒေနာပရိကတ္တတိစေတသာဧကဓမ္မတာသဗ္ဗေဝဝတ္တမနကုလောကလောကကြီးကိုစေတေနစိတ်ကနိယတိဆွဲဆောင်၍သွားပါပြီတော့ဤလောကလောကကြီးကိုစေတေနစိတ်ကပရိကတ္တိဆွဲငင်၍ထားပါပြီတော့ဤစေတသာဧကဓမ္မတာစိတ်လို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုရဲ့ဝတ္တလိုသို့လောကောတပ်ပံအလုံးစုံသောလောကောလောကကြီးသည်အနှောကုအစဉ်လိုက်ပါ၍နေရလေတော့ဤဤဤသဘဂဝါရှိကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်အခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတွေကိုယ်တန်တားမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစူးစိုက်ရှုတာဒီပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟိုကမ္မထာယိတာတွေသွားမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတာရှုတတ်ဖို့သိဖို့လေးပဲလိုတယ်အလုံးမအားလို့ငါမရှုနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာတွေကိုသိဖို့အမတန်မှလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ကဲကောင်းပြီလောကကြီးထဲမှာကိုယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်ချိလိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူတွေကိုစိတ်ကနေဆောင်သွားနေကြတယ်စိတ်ကနေဆွဲခေါ်သွားတယ်အခုတရားပွဲလာအောင်ဘသူကဆွဲခေါ်လာစိတ်ကဆွဲခေါ်လာတာနော်တရားပွဲမလာနိုင်အောင်အိမ်မှာနေရအောင်ဘသူကဆွဲထားတော့အေးတရားပွဲကြတော့လေအေးတရားပွဲသွားအောင်ပါပဲတရားနာလို့ရှင်ဘုံသူတ္တရတယ်အသိဉာဏ်နေတိုးတယ်ဟောဒီလိုအတွေ့ကလေးတွေနဲ့လာတာမဟုတ်လားကနေ့ညတရားဝဲရှိတယ်တရားနာသွားရအောင်မယ်တရားနာရလို့ရှင်စိတ်ကြည်နူးတယ်အသိဉာဏ်နေကြတယ်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကဆွဲခေါ်လာလို့တရားဝဲရောက်လာတာနော်မလာနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းအေးဒီနေ့အလုတ်ကမအားဘူးအိမ်မှာလည်းအိမ်ဆောင်မရှိဘူးဆိုတော့အတွေးစိတ်တွေကပြန်ဆွဲထားတာပေါ့လားပြန်ဆွဲထားလို့သူတို့တရားဝဲမလာနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာတရားပွဲလာတဲ့လူကိုလည်းစိတ်ကဆွဲခေါ်လာတာအိမ်နေတဲ့လူကိုလည်းစိတ်ကဆွဲထားခဲ့တာနှစ်ဦးစလုံးဟာစိတ်ကဆောင်းနေတာကြီးပဲမဟုတ်လားဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တေနနေတေလောကစိတ်ကဆွဲခေါ်နေတာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကဆွဲခေါ်နေတာတခြားနေရာတွေလည်းကြည့်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကြည့်နဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးလူကဆွဲခေါ်စိတ်ကဆွဲခေါ်ဘယ်သူကဆွဲထားတော့စိတ်ကဆွဲထားတရားဝဲပြီးတဲ့အခါအိမ်ပြန်ဘယ်သူကခေါ်သွားတာတော့စိတ်ကပဲခေါ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာတည်ငြဲတဲ့တဘာဝတရားလားဆိုတည်ငြဲတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့တဘာဝတရားလားဆိုတော့လည်းမပိုင်ဘူးအကြောင်းအလျော်ဆိုတော့ပေါ်လာပြီးတော့ဟုတ်တဝါအဘာဝဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြတ်သွားတဲ့သဘာဝတရားဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်နော်အေးကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာကစိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုသိအောင်လုပ်ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်တော်မြတ်ကစိတ်ဟာစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးတွေကိုပို့ထင်ရှားအောင်ဒုရင်္ဂမဧကစရံအတ္တရေရံကုဟာတယံရေစိတ်တံတယမေတ္တံတိမောက္ခံတိမာရဗန္ဒနာစိတ်ရဲ့တဘာဝတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဒုရင်္ဂမဝေးကွာလှတဲ့အာယုန်တို့လည်းအယောင်သွားတတ်ပေထသောစိတ်ဆိုတာဘလောက်ဝေးဝေးရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာတုန်းလို့ဆိုတာစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မိနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဒုရင်္ဂမအဝေးသွားတယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုဘလောက်ဝေးတဲ့အာယုံဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလှမ်းယူနိုင်တယ်ဒါကိုပြောဘလောက်ဝေးกว่าတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်သိနိုင်တာကိုဒီလိုဆုံးဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းကျင်သူတော်ပြိတ္တတို့ဟိုးနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကနေညွတ်ကြည့်ရောက်သွားဘူးလားကျောက်သွားတယ်။ဟောမြေမတောင်ဆိုတာကြားဘူးတာလေးနဲ့ရ။အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်မြေမတောင်ရောက်မသွားဘူးလား။ဟုတ်တာမဟုတ်တာသာသာအာယုံပြုတ်တဲ့နေရာစိတ်ကရောက်မသွားဘူးလား။ဘလောက်ဝေးဝေးစိတ်ဆိုတာရောက်သွားတာပဲနော်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုရင်္ဂမအလုံးဝေးกว่าတဲ့အရာဌာနတို့လည်းသွားရောက်နိုင်ထသော။ဘာကြောင့်သွားရောက်နိုင်တယ်လဲဝေးတဲ့အာယုံကိုရယူနိုင်တာကိုဆိုရဲเอกสรันตะคุฑีตาဖြစ်လေရှိတာတော့စိတ်ဆိုတာနှစ်စိတ်ပြူးတပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးတစိတ်ပြီးမှတစိတ်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်စိတ်တည်းရဲ့အစင်တန်းအနေနဲ့သာဖြစ်တာစိတ်ဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှတစ်ခုပျောက်သွားပြီးနောက်တစ်ခုဖြစ်တာเนาะဧတကြောင့်မလို့เอกสรันတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုချုပ်ပြီးမှသာလဲနောက်တစ်ခုဖြစ်လေရှိတာတော့ဒုရင်္ဂမဧကစရာအတရိရံရုပ်ပုံခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိတတ်သောရုပ်လွာပုံတန်တန်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးလေစိတ်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူကြတော့မြင်ရတယ်လေအော်ဒီလူကအရက်ထွားထွားပဲပိမ့်ပိမ့်ပဲရှည်ရှည်ပဲဝဝပဲစသဖြင့်ပုံပန်းတန်တန်ရှိစိတ်ကြတော့စိတ်ကဝရတယ်ပိမ့်တယ်ရှည်တယ်လို့ဒီလိုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးပုံပန်းတန်တန်မရှိဘူး
2: အာတရိရံခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းတဏ္ဏလည်းမရှိတတော်ကုဟာတယံနှလုံးသားဒီဟုသောအလိုက်ကိုယ်လည်းမိခွေရာရှိတတော်ညတော်အပြင်စိတ်တွေဟာခရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ကုဟာတယံလို့ဒီတော့ဟောတာနော်နှလုံးသားကိုမိတွေ့ကြည့်တဲ့ကာလဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်တန်စိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကိုတိုင်မဲ့တန်တိထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်ကြကုန်လတံလောဘနဲ့တွဲမသွားအောင်ဒေါသနဲ့တွဲမသွားအောင်မောဟနဲ့တွဲမသွားအောင်စိတ်လေးကိုထိန်းထားရတဲ့လောဘနဲ့တွဲမသွားစေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလောဘနဲ့တွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုပါတော့အာယုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့ငြင်းငြင်းချင်းကြိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်စရာလေးတွေတွေးပြီးတော့မှကြိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်စရာလေးတွေနှစ်သက်စရာလေးတွေတွေးပြီးတော့မှလူတယောက်အာယုန်တစ်ခုကိုလည်းငြင်းငြင်းချင်းမုန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာတွေတွေးလို့မုန်းတာအဲ့ဒါမုန်းစရာတွေတွေးပြီးတော့ဒေါသတွေမဖြစ်စေနဲ့စိတ်စရာတွေတွေးပြီးတော့လောဘတွေမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့လေနော်အေးအတွေးတွေအပေါ်မှာနောက်ကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့တွဲနေတာအဲ့ဒါလို့မတွဲအောင်ရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီစိတ်တန်စိတ်လို့ဆိုရဲတဘာဝတရားကိုတိုင်မေတန်တိလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မတွဲအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်ကြပေကုန်လတံတေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မာရဗန္ဒနာမမေရနောင်ဖွဲ့လို့ဆိုရဲတေဘူမကဝုဆင်းရဲမမောက္ခန္တီမုတ်ချပိုင်ပိုင်လွန်မြောက်ကြပေကုန်လတံဤတီတို့ဘဂဝါရှိခိုးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဟောစာကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲအောင်ထိန်းလိုက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားလို့အာယုံပေါ်မှာတွေးပြီးတော့ဆင်ញင်မှဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်မလုံးနဲ့မတွဲစေနဲ့မတွဲရအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဒီလောဘနဲ့မတွဲဒေါသနဲ့မတွဲမောဟနဲ့မတွဲလောဘနဲ့မတွဲရလို့ရှင်အလောဘဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သဘောတရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အလောဘဖြစ်နေလို့ရှင်လောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးအဒေါသလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသကင်းစင်မေတ္တာသဘာဝတရားတွေဝင်နေလို့ရှင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးအမောဟလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေဝင်နေလို့ရှင်မောဟမဖြစ်ပါကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့အမြင့်ဟာအလောဘအဒေါသအမောဟသာဖြစ်တယ်အလောဘအလောဒအမောဟတို့သည်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်၃မျိုးကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်တဲ့။အဲဒီလိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာမာရဗန္ဒနာကိလေသာရဲ့ထောင်ကြီးတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေသိကြရတာဟာတဘာဝနဲ့သိချာကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာတိဟုသောထောင်ကြီးထဲမှာနေနေကြရတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။သေးချစဉ်းစားကြည့်လွတ်ရမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လွတ်ရမရှိလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီထောင်ထဲမှာဘလို့ကျင်လဲနေချရလဲဩမိဘစီရနေပြီးတော့မွေးဖွားလာငယ်ငယ်ရနေမွေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးအိုးအိုးလာပြီးတော့နာနာပြီးတော့တည်သွားပြန်တည်သွားပြီးဘာလို့ပြန်တော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တန်တရာထဲမှာပြန်ဖြစ်ပြန်ပြန်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ရဘဝမှာတစ်ခါအိုးပြန်နေနာပြန်နေတည်ပြန်နေဟာဒီလိုနဲ့ပဲလှည့်နေမှာထပ်ပေါက်ကုန်မရှိဘူးလွတ်ရမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကချုံနှောင်ထားတာတော့ဆိုရင်မာရလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာချုံနှောင်ထားတာနော်အဲ့ဒီကိလေသာတွေရဲ့အချုံနှောင်တဲ့ကမလွတ်ဘူးတဲ့လွတ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထိစိတ်ကိုမထိနိုင်သေးတဲ့ဗျဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဒါရီလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့မြေကောင်သားမြေကောင်သမီးတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသနဲ့မောဟနဲ့မတွဲရအောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေနောက်ကလိုက်ဦးလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မတွဲရအောင်ထိမ့်သိမ့်လို့အလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်သဘာဝတရားတွေနဲ့တွဲလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့စိတ်ရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကမနောပုဗ္ဗိကမဓမ္မမနောတိထမနောမယမနသာစေပဒုထေနပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိစကံဝဝဟတောပရံစိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုကြည့်အရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်တယ် ဓမ္မမိမိနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုစတဲ့စေတသိက်တဘာဝတရားတွေဟာမနောပဝိကမစိတ်လင်းရှိသွားကောင်းဆောင်ရှိ

ိတ်ကနေရှေ့ဆောင်သွားပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ကိုသူတို့ဖြစ်နေကြရတာအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုမကောင်းတာတွေနဲ့မတွဲအောင်ထိန်းလို့မရပေဘူးလားအကယ်၍များမထိန်းဘူးစိတ်ကလေးဟာမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဗဒုထစိတ်ဖြစ်စည်းသွားတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်လောဘရည်နဲ့ရှင်တွဲ၍နေမယ်ဒေါသရည်နဲ့ရှင်တွဲ၍နေမယ်မောဟရည်နဲ့ရှင်တွဲ၍နေမယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာဗဒုထစိတ်ဒါကြောင့်ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗဒုထေနလောဘဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ပျက်စီး၍သာသောမနတာစိတ်ဖြင့်စေဘာတတိဝါအကံ၍မူလီပြောဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်စေကရောတိဝါအကုံ၍တစုံတစ်ခုကိုပြုလိုက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစိတ်ကလေးမှာသူ့ဘာသူတဘာဝအတိုင်းမနေပဲနဲ့ထိုစိတ်ကလေးဟာအတွေးအကြံတွေရဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်သွားမယ်လောဘကြောင့်ထိုစိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားမယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလိုက်လို့စိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းသွားတဲ့ဗဒုထစိတ်ကလေးနဲ့ဘာပဲပြောပြောအကောင်းမပြောတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသနဲ့ရှင်းလာတဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်ဘာတွေပြောလို့ဝစီတုစရိုက်လိန်ပြောမယ်ဟုတ်ကလားမုသာဝါဒပိတုနာဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ခုံတိုက်မယ်ဖုသာဝါစာနေမင်္ဂဆဆေးရင်မယ်တာကပလပအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောဟောဝစီတုစရိုက်ဒီလောဘနဲ့တွဲလာပြီးတော့လောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောတော့ဘူးဟုတ်ကလားဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောသမျှစကားဟာဒုစရိုက်ကလွတ်တဲ့စကားမရှိဘူးထို့တူပဲလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗဒုထေနလောဘဒေါသမောဟဆက်တီကြောင့်ပျက်စီး၍နေသောမနသာစိတ်ဖြင့်စေဘာတတိဝါအကယ်၍ပြောဆိုမူလီပြောဆိုညာစေကရောတိဝါတစုံတစ်ခုကိုမူလီပြုလုံးညာတတော်ထိုသို့ပြုလုံးပြောဆိုခြင်းကြောင့်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်သို့ဒုက္ခဆင်းရဲသည့်အနှွေးတိထက်ချပကွာလိုက်ပါ၏နေလေတော့၏ဟောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်လောဘနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကြောင့်မပြောသင့်တာပြောမိပြီဆိုရင်ထိုပြောမှုချက်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအေးလောကမှာဒုက္ခရောက်နေတာပါဇက်ကနေမပြောသင့်တာတွေပြောမိလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားမရောက်ဘူးလားလောကမှာဒုက္ခရောက်နေတာပါဇက်ကနေမပြောသင့်တာတွေပြောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးပဲအဲ့ဒီလူဟာမပြောသင့်တာဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်နဲ့ပြောနော်လောဘကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်ဒေါသကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်မောဟကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်အကောင်းမပြောပါမပြောအကောင်းမပြောဒီအတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေသူပြောမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်။ဟောလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူတယ်။မကောင်းတာပဲလှုပ်မိတယ်။စိတ်ကလေးကလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ပျက်စီးသွားပြီးထိုစိတ်ကလေးကိုခြေခံပြီးတော့လှုပ်တဲ့မြတ်အလုပ်ဟာလည်းကောင်းမှုဖြစ်တော့ဘူး။မကောင်းတဲ့အလုပ်လှုပ်မိလိုက်လို့ရှိရင်ဒုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးလား။ဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတတော်ထူပြုလို့ပြောဆိုခြင်းကြောင့်နံပါတ်ကလန်ထူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခအခုသမျှသည်ဒီဘဝမှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခဟောဒေါသကြောင့်သူလိန်ပြောမိတယ်ဆိုဟာဒီလူကလူလိန်နေဖေးရလူလည်းမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကရှောင်ကြဟုတ်ကဲ့ဒီလူကတော့ဘယ်တော့မှဖန်တာမပြောဒီလူကဘောက်ထားတယ်ပြောတယ်စသဖြင့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကရှောင်ကြတယ်ဒီလူကအကောင်းမလုပ်ဘူးမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကရှောင်ကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသိတာဟောဒီဘဝတွေမှာကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့ဒုက္ခတွေလို့အမျိုးမျိုးခံရပြီးတော့တမလုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဟောအပင်တွေကြတဲ့အခါမှာကြီးတယ်ကြီးတယ်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခါခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာပြောမိပြီးမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတာပြောခြင်းပြုလုပ်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခတွေဒီပုံစံရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတယ်။ဘယ်လိုလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စက္ကံဝဟာဒောဗလာဝ
ဝါတော်လဲမှာကတ်ထားတဲ့နွားရဲ့ပဒံခြေရာတို့စကံလဲပြီးကြီးဒီအလွေကြီးဤဝါထက်ချမကွာလိုက်ပါနေပြီတကယ်လို့ဒီလဲမြင်ဘူးကြတယ်မဟုတ်လားနွားဟာလဲမှာကတ်ထားလို့ရှိရင်နောက်ကဘိန်းကြီးကတခါပဲလိုက်နေတော့တာပဲနော်ထက်ချမကွာလဲဘိန်းကြီးလိုက်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဒုက္ခပြီးပြီးတော့လိုက်နေတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ကမိမိတို့စိတ်ကလေးကိုထိန်ရမယ်ပဒုဋ္ဌမနနဲ့တစုံတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုမယ်လောက်ကိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရနိုင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်အခါကလာရောကယန္တော်တစ်ပါးဟာဝဲတော်ကရှင်ပါဠိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယန္တော်တစ်ပါးဟာအခြေမျိုးပါပဲအမတန်ချမ်းသာတဲ့လူမျိုးကဒီဘုရားတရားနာရတဲ့အခါကျတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရဟန်းကဉာဏ်ကပြီးတော့တရားဓမ္မကြီးကြီးကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်တယ်သွားပြီးတော့အပေါ်ရန်နေတယ်အားထုတ်ဘလောက်ထိအောင်အားထုတ်တယ်ဇွဲဘလောက်ကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ခြင်းသွားခြင်းရက်ချင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုသုံးပါတယ်လျှောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုပယ်လိုက်သူတက်တက်ကတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်တွင်တော့ဘယ်တော့မှကြောခင်းပြီးတော့မအိပ်ဘူးထိုင်ပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်စဉ္ညာဆောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့တရားအထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လလောက်တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိရောဂါရဘုန်းကြီးတို့မြေပေါ်သားမြေပေါ်သမီးတွေစဉ်းစားလိုက်ပဲတရားအထုတ်လို့မျက်စိရောဂါရတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမျက်စိရောဂါရလာအကြောင်းတရားကဘာလဲလို့ဆိုမအိပ်မနေပဲနဲ့တရားအထုတ်လာပြီအတွက်ကြောင့်အတိတ်ဘဝကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုဆင်းရဲဒုက္ခကိုပေးဖို့ရောက်တာအဲ့ဒါနဲ့မျက်စိယောဂရရပြီးတော့နောက်တော့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အဆင့်ရောက်တာအဲ့ဒီယဟန်တော်ဟာမျက်စိနဲ့ကွယ်သွားရောကိလေသာအတော်တွေပုံပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားမျက်စိမကွယ်အလင်းမရတဲ့အချိန်မှာယဟန်တာကြီးဖြစ်သွားတယ်မျက်စိကွယ်သွားတာရဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာရဲ့တရားနဲ့ဖြစ်သွားနော်အေးယဟန္တာဖြစ်တော့တရားတွေကောင်းရင်တန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်စိကွယ်ရတော့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခလိုက်နေပုံကိုဖြစ်တခုသောဘဝမှာသူကဆေးဆရာတပ်ဖို့ဖြစ်တယ်မျက်စိအထူးခုဆရာပေါ့မျက်စိအထူးခုဆရာကအမတန်ကောင်းလာတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့မျက်စိနဲ့မျက်စိခုကိုသူဆေးပြောဆုံးတယ်ကြည့်ပါလေလဲပြီးတော့မျက်စိရောက်ပါခုရွာတရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကမျက်စိမကောင်းဘူးမျက်စိမကောင်းတော့အဲ့ဒီအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယောဂအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မျက်စိအထူးခုဆရာကဗာပြောတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီယောဂဒီမျက်စိကိုကျွန်တော်ရအောင်ခုပြင်မယ်ခုရင်ဆေးဘဝကဘယ်လောက်ပေးမလဲတဲ့စကားပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့စကားပြောတဲ့အခါကျတော့မျက်စိယောဂဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကပါပြောတော့ဆိုဆရာရဲ့ပြောင်းအောင်တာခုပါကျမမျက်စိပြောင်းလို့ကတော့လူကိုယ်တိုင်ကြုံခံပါမယ်သူကလည်းစကားလုံးကြီးကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်စကားလွန်အောင်ပြောတာလူကိုယ်တိုင်ကြုံခံပါမယ်ပိုက်ဆံတော့မပြောနဲ့မျက်စိသာပြောင်းအောင်ကိုလူကိုယ်တိုင်ကြုံခံမယ်ဆိုဆေးဆရာကလည်းအေးကောင်းပြီခင်ဗျားစကားကြီးစီဆိုပြီးတော့ပင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်စိကိုခတ်လိုက်ခန့်လိုက်တဲ့အခါတချိန်ခိုက်ရုံနဲ့သူ့မျက်စိရောဂါကပျောက်သွားတယ်။အဲဒါလို့ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ထိုမျိုးသမီးကသူ့စကားနဲ့သူ့စကားတော်ကြုံဖြစ်သွားတယ်။ကြုံဖြစ်ရတော့မှကျတော့သူကြောက်လာတယ်။ကြောက်လာတော့ဆေးဆရာနောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့အချိန်မျက်စိရောဂါအချိန်လေးလာပြီးတော့မေးတဲ့အချိန်ကိုဗာပြောတော့ဆိုဆရာမျက်စိကခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျမမျက်စိပိုပြီးတော့ဆိုးသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးသမီးကလည်းနေတော့တာနော်။ကျုံဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့လို့လိန်တဲ့အခါကျတော့ဆေးဆရာကလည်းသိတယ်ငါ့ကိုဆေးဘဝကမပေးချင်လို့လိန်တာပဲလို့ဆိုပြီးအင်မတန်ကအစွမ်းထက်လာတဲ့မျက်လုံးကိုကမ်းသွားစေတတ်တဲ့မျက်စင်းတစ်မျိုးကိုဖော်ဆက်ပြီးထိုအမျိုးသမီးကိုမျက်စိကအောင်ဆေးခတ်ပေးခဲ့တယ်။ကဲဆင်းလာချင်းပိုက်ဆံမပေးချင်နေသူ့မျက်လုံးတော့ငါကမ်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာပါတော့ဒေါသမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားမကျေနပ်တာငါလိုပတ်စံမပေးခြင်းလို့ဈေးဘဝကမပေးခြင်းလို့ဒီလိုလိန်တာသူ့တော့ပြီးစေမယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့လားအေးအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပြီးအလျောက်သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်မျက်စိကန်းစေတတ်တဲ့ဈေးကိုခတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဟောခ
ခတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကပြောတယ်ဘဒုထေနလောဘဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ပျက်စီး၍နေသောမနတ္တစိတ်ဖြင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်တည်းလောက်တာဆိုနော်စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တယ်ဇေဘာတတိဝါကေပြောဆုံးလိုက်မယ်ဇေကရောတိဝါအကေပြည့်လုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်ထို့သို့ပြုလုပ်ပြောဆုံးမှုကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီထက်ချမကွာလိုက်ပါရဲ့နေလေတော့ဤအဲ့ဒီတော့ကမြေသမီးတရားကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့ဘဝကောင်းများစွာမျက်စိကန်းရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝထီအောင်ဟောဒီမျက်စိဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ကသူတော်သေပရိသတ်တို့လူချင်းတူဝင်မဲ့လို့လောကမှာမျက်စိယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့မျက်စိဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကအတိတ်ဘဝတုန်းကအခုလိုဒေါသအခြေခံပြီးတော့ပြမခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးလားအကယ်၍များတော့ပိုက်ဆံမပေးခြင်းနဲ့နေပါစေသူ့မျက်စိတွေကောင်းသွားတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကလေးနဲ့ပြောဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ဘူးပိုက်ဆံမပေးတာမချေနပ်လို့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ထိုအမျိုးသမီးကန်းအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုကန်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုအမျိုးသမီးယောဂါဆိုရင်အမျိုးသမီးမျက်စိကန္တာကတဘွားတယ်ဆေးဆရာမျက်စိကန္တာကဘဝပေါင်းများစွာယန္တာဖြစ်ပြီးဘဝတော်မှာမျက်စိနဲ့တွေ့အလင်းမရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတကြောင်မလို့ဒုက္ခဆိုတာအနည်းတိထက်ချမကွာဆင်းလိုက်လက်ကထားတဲ့နွားကြီးရဲ့နောက်လှဲပိတ်ကြီးဟာလိမ့်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်နေတယ်လို့ထုံနွားကြီးကရက်လိုက်လဲပင်ကပေါင်ကိုကြည့်မယ်ရှေ့တိုးလို့ရှင်ဟာလာတဘိုးကပခုံးကိုကြည့်တယ်နောက်ဆုတ်လိုက်လို့ရှင်လဲပင်ကနေပြီးတော့ပေါင်သားကိုကြည့်ဟောဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်အဲ့ဒါလို့လဲခွန်ကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဆောင်ဆောင်နိုင်တာနီလန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်လေးတွေတင်ကိုဖတ်တာကိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆိုတာနာယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးเนาะဆေးနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆရာတော်ကယောဂပြောက်ဖို့ဆေးပေးတယ်ဆိုတော့ခေါင်းအောက်ထားပလီလေးကိုခေါင်းရင်ပဲထောင်ထားတယ်ဆေးကြတော့မတော့ဘူးဆိုရင်ထိုယောဂပြောက်ပါမပြောက်တယ်လို့ပဲဟောဒီတရားနာတော့နာတယ်တရားပွဲတွေပဲဆရာတော်ပဲတရားဟောတယ်ဆိုတော့နာတယ်သောသောချင်းရမယ့်နေရာကြတော့မကျင့်ဘူးနာပြီးတော့ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းရဲမှာထောင်ထားတဲ့ဆေးဒီယောဂါကိုမပြောင်းစင်းနိုင်တလို့နာယုံနာတဲ့တရားကြီးဒီယောဂါကတတရားမှာခိလေသာကြီးဟုဆိုယောဂါကိုပြောင်းစင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပရိယပฏิပတ်ပရိယဆိုတာသင်ရမယ်အခုတရားနာတာကသင်နေတာလို့ခေါ်တယ်ပฏิပတ်ဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမိမိတဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေထဲမှာဓာတိမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့တားဘာနဲ့တားရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနိလန်၄၀ပေးထားတာရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိယမိတာတဲ့စိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထားရမယ်။စိတ်ကဆုံးဖြတ်ထားရမယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဒီကနေ့အာအယုံမြင်မြင်ငါလောဘမဖြစ်စေရဘူးမတိုက်တဲ့အာယုံတွေမြင်ရရင်လည်းဒီကနေ့ကဒေါသမဖြစ်စေရဘူးဒိဋ္ဌံရမယ်ဒါကိုမိမိစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လောဘဒေါသဘောကမဖြစ်အောင်တားပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိနာမိတစိတ်ကိုညွတ်ထားတယ်ဘယ်လိုညွတ်အောင်လဲဘာအာယုံပဲမြင်မြင်ဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းကောင်းတာတွေတည်ဖြစ်စေရမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲညွတ်ထားပါအာလောဘအာရောဒအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြီးတာဖြစ်စေရမယ်လို့စိတ်ကိုညွတ်ထားပါစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကတခုစိတ်ကိုခိုင်းညွတ်ထားတာကတခုနောက်တစ်ခုကအလေးချက်လောက်ပါလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ပဲဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့လက်မခံနဲ့အေးလောဘဒေါသမောဟတွေမိမိတဏ္ဍာမှာအလေးအချင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခဏခဏအဖြစ်မထင်ရဘူးဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပယ်ရ
အဲ့တော့လို့ကြိုးစားပယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေအောင်နှလုံးသွင်းပါတဲ့အမြဲတမ်းလူမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုက်နဲ့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအလေးချိန်တစ်ခုလောက်ပါဒေါသမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျတော့နော်အာယုန်တစ်ခုမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုက်နဲ့အိုးဘယ်အာယုန်မြမမြဲပါလားတနည်းကြလို့ရှိရင်ပျက်စီးယူရင်းပါပါလားဆိုရင်ဒီအသိလေးနဲ့တာအဲ့တော့လို့ဓာတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ကကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တားပါနံပါတ်2ကစိတ်ကိုကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသာညွတ်ပြီးတော့တားပါတဲ့မြေရာမရာအာယုံညွတ်ပဲတရားအာယုံညွတ်ပဲသံဃာအာယုံညွတ်ပဲကောင်းတဲ့အာယုံတွေနဲ့တားပါနံပါတ်3ကအလေးချက်တစ်ခုလောက်ထားပါတဲ့ဘောဓရတ္တဘောဟာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အလေးချက်လောက်ထားနံပါတ်4ကျတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေပါလို့ဆိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာကိုထောက်စိတ်တွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းကောင်းအောင်နှလုံးသွင်းနေပါအဲ့ဒီ၄ချက်ရှိလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ကဲကောင်းပြီဘဒုဋ္ဌစိတ်တွေဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာတပည့်တော်တို့ဘဒုဋ္ဌစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အာလောဘအာရောဒအမောဟတတ္တာစတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျင်လင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ရောဘာဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကမနောပဝိင္ခဝါဓမ္မမနောတိထမနောမယမနတာစေပသနိနဘာတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနေတိသာယာဝါအနပါယိတိဓမ္မခံစားမှုစားတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတို့ဟာမနောပဝိင္ခဝါစိတ်ကံတာလင်ရှိသွားဥဆောင်၍နေပါပေတော့၏မနောတိထစိတ်လင်အကြည့်မှုဖြစ်၍တည်ကြပါပေကုန်တော့၏မနောမယစိတ်တိဟူသောတရားကပြုခံ၍နေကြပါပေကုန်တော့၏။ဘုရားရမစိတ်ကရှည်သွားပြီးစိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ပတ္တနေနာအလောဘအာရောသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တရားစိတ်တွေကြောင့်ကြည်လင်၍နေတော့နောက်ကမှစိတ်မကြည်ဘူးဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်မကြည်ဘူးနော်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာလို့ပြောလို့မှတ်။စိတ်ကြည်နေတယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပဒနေနာတရဆရကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်စိတ်ကြည်၍နေတော်မနာသာစိတ်ဖြင့်ဇေဘာသတိဝါကေဝိပြောဆိုမှုဤပြောဆိုညာစိတ်ကလေးကြည်နေသည်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေသည်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်တာလည်းအကောင်းပြောတယ်နော်ဇေကရောတိဝါကေဝိမူလီပြုလို့ညာဒုက္ခဆိုရင်လည်းကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်အခုတရားဝဲလာတာစိတ်ကြည်လို့လာတာလားစိတ်မကြည်လို့လာတာလားစိတ်တွေကြည်ပဏိရာတိနုသောစေတသာစိတ်မနတာစိတ်ဖြင့်စေဘဂတိဝါကေယုန်ိပြောဆိုညာစေရောတိဝါကေယုန်ိပြုလုံညာအတော်ထုကဲ့သို့ပြောဆိုပြုလုံခြင်းကြောင့်နာပုဂ္ဂလံထုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုက္ခံချမ်းသာဒုက္ခအဘုဒ္ဓမြတ်သည်စိတ်ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပြောပြောအပြစ်ကိန်းတာပြောတယ်ဘာလုပ်လို့အပြစ်ကိန်းတာတွေလုပ်ဟောအပြစ်ကိန်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒုက္ခရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးတဲ့အပြစ်ကိန်းတာလုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တတော်သူကောင်းတာတွေကိုပြောပြီးတကားလားကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ခြင်းကြောင့်နံပုဂ္ဂလံသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဟူသည်တည်းဒီဘုရားမှာလည်းဩတော်လိုက်တာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပါပေတယ်နဲ့ဟောချီးမွမ်းခံရနော်ဒီဘုရားမှာလည်းလူတကာကချီးမွမ်းလူတကာကချီးညိုနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဩချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ဘုံဌာနတွေမှာရောက်ရတယ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီဓမ္မပြေစားတဲ့နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ချမ်းသာဒုက္ခရဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဒီအွေတိထက်ချမကွာလိုက်ပါရဲ့နေလေတော့ဤယထာကေဝေသူညီမူကသာယဝအနဘာယိနိသာယမိမိရဲ့ကိုယ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရေးဟာအနဘာယိနိဝဘေခာမာမိမိကိုခဲခွာ၍စွန့်ပယ်၍မထားနေတဲ့ကဲ့သို့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဟူသည်ဖြင့်ဒီအွေတိထက်ချမကွာလိုက်ပါရဲ့နေလေတော့ဤဣတိဒုက္ခဝါရှေခုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအေးဒါကြောင့်မို့လို့အရာရာကစိတ်ကဥဆောင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဘာလုပ်လို့ကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ခါကလာတော့ကမြေကောင်းပါလေတရားသူကအမတန်ချမ်းသာတဲ့တစ်ထေးသားပဲသို့တော့သူ့အဖေကကစင်းနေ
သိပ္ပယနှစ်မျိုးတဲ့လူကြီးဘသူမှမပေးဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဘသူမှမပေးသေးတဲ့ကြောင့်အတ္တိနာပုပ္ပကလို့နာမည်တက်ထားကြတယ်။ဘသူကမှဘာမှပေးလို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်။နှစ်မျိုးလိုက်တာတော့ဘယ်လောက်ထိနှစ်မျိုးလဲ။တနေ့ကျတော့သူ့သားလေးကသားလေးနဲ့တယောက်တည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသားကလေးကသားကလေးကိုတော့တန်ခါဆင်ပေးချင်ပါရဲ့။ဆင်ပေးပြီမဲ့လို့ပရိစ္ဆရာကိုအပ်ပြီးတော့လှပတဲ့လောကဓာတ်သားလေးလောက်ရင်ပတ်ဆံကုန်ပါဆုံးလို့သူ့ပါကတတ်တဲ့ပြင်ညာလေးနဲ့လောက်ပြီးငတောင်းကိုလည်းဆင်းလုံးချော်ရွှေလုံးကြီးလောက်ပြီးငတောင်းပန်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုဆင်းလုံးချော်ငတောင်းကြီးဖတ်လာသူများလို့လှလှပပပုံတန်တန်မဟုတ်ဘူး။ရွှေချောင်းကိုလိမ့်ပြီးတော့ထားတယ်ဆင်းလုံးချော်ငတောင်းပန်ထားလို့မတ်တ်ကုန်တည်းကြီးလို့ဒီလိုခေါ်တာ။အဲ့ဒီဒါကနှစ်မျိုးနဲ့တစ်ချင်းဟာတနည်းကြတော့တဝရီတော့တာလေး16နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါယောဂဖြစ်။အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာယောဂလို့ဆိုသူကဂျွန်ဒစ်လို့ခေါ်တဲ့ဗာတဲ့ဒီအတဝါအသေးအောင်ယောဂမျိုးဖြစ်တယ်နော်။အတဝါယောဂဖြစ်တယ်။အတဝါအသေးအောင်ယောဂဖြစ်တာကဆရာဝန်တွေဆေးသမားတွေခေါ်ပြီးတော့ဆေးပွင့်ရင်ပတ်စံကုန်မှာနှမျောတယ်နံရည်ရည်ပဲကြောင့်ဒီယောဂါဘာလဲပျောက်တော့ဆေးစရာတွေသွားပြီးတော့ဆေးစရာတွေကလည်းတောင်းအောင်ရောပြောကြတာပေါ့ဆေးပြီးတို့တွေပေးဆေးပြီးတို့တွေပေးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့တက်ယောဂါကတဖြည်းဖြည်းပြင်းထန်လာတယ်ခုလိုမရတဲ့အခြေအနေရောက်အဲ့ကြတော့မှဆေးစရာပဲပင်းတော့ဆေးစရာတွေကဘယ်သူမှလက်ခံတော့ဘယ်သူကမှတောင်းအောင်ယူမခုတော့နောက်ဆုံးမှဒီကလေးလေးဟာရေတိမ်နစ်ပြီးတော့တရားမဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလိုတရားမဲ့အခြေအနေရောက်တော့လေဒီလူကြီးကဘလောက်နှမျောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သူကတထေးဆိုတော့လူတိလူကလူတိလူများလူတွေကတော့တထေးအိမ်ဆိုတော့လာခြင်းရမှာပေါ့လေဒီကလေးလေးနေမကောင်းတာလာမေးတဲ့အခါကျတော့သူပစ္စည်းတွေလူမြင်မှာဆိုလို့ပဲဒီကလေးအိမ်အပြင်ထောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလက်ခင်ဘုရားမြတ်ကဒီကလေးရဲ့အခြေအနေကိုမဟာကရုဏာသာဘကထားလိုက်ခံမြင်မှာမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမောတာအနည်းရောက်လို့တန်ဃာတော်တွေခြံရံပြီးတော့ထိုအိမ်ရှိရလမ်းမဘက်ကိုဆွမ်းခံကြောက်။ဆွမ်းခံကြတော့ဒီကလေးလေးဟာယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်ကြတော့မိန်မောပြီးတော့အိမ်ဘက်လှည့်ပြီးစောင်းရက်လေးအိတ်။မြတ်စွာဘုရားကဖရာဘက်ကိုမချီတော့ရံကြီးတော်လွှတ်လိုက်တော့အနည်းရောက်ဝိုးကနဲ့ဝိုင်းကနဲ့သူ့မျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်တော့လှည့်ပြီးတော့ချီတဲ့အခါဖရာနဲ့တန်ဃာတွေကိုသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့လက်အုပ်ကလေးပဲချီနိုင်တယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်။ချီနူးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အော်ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးကြွလာတယ်။လှူကျင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ငါမထနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်အုပ်ကလေးနှစ်ဖက်ရှက်လိုက်ရင်းကနေမျက်လုံးလေးဖိတ်ပြီးတော့သုတိစိတ်ကြပါလေဒီကလေး။အဲလိုလိုတေးသွားတဲ့အခါဘာသွားဖြစ်တော့ဆိုတာဝရင်သာလက်ပြန်မှာနတ်တန်သွားဖြစ်တယ်။ဟောជីညူစိတ်ကလေးဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်မိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းကလေးမှာဖြစ်တဲ့ជីညူစိတ်နော်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပတန်နာစိတ်ကကြည်ညိုတဲ့စိတ်ပတ္တနေနာတန္တာတို့အာလောဘတို့အမောဟတို့အာရုဒ္ဓအလောဘအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကြည်လင်နေနေတော်မနန္တစိတ်ဖြင့်ဈေဘာတတိဝအကယ်၍ပြောဆိုမူလီပြောဆိုညာဆိုရင်တော်ဒီဝအကယ်၍မူလီကြည့်လို့ညာစိတ်ကလေးကကြည်ညိုနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီလိုက်တယ်အကယ်၍များစိတ်မကြည်ညိုဘူးဆိုလက်အုပ်ချီပါဘူးမချီဘူးဆဲတော်ဆဲခြင်းဆဲလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမချီနူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတော်ခဲနဲ့ပေါက်တာရှိတယ်ပေါ့လားစိတ်ကလေးချီနူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်လက်အုပ်ကလေးရှက်လိုက်တယ်ရှက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမျက်လုံးလေးနှလုံးပိတ်ပြီးတော့သုတိစိတ်ချပါဟောတတော်ထိုးခဲ့တဲ့လက်အုပ်ကလေးချီလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်နံပကလံထုမထကုံဏလီဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားရဲ့နောက်ဆုံးဒုက္ခနတ်စည်းစိမ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအနေတည်လိုက်ပါ၍သွားလေတော့ဤစိတ်ကလေးကလောက်တန်မိုးရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေမဒုက္ခစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်တာပတ္တနာစိတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုမှမထိန်သိမ့်နိုင်လို့ဆိုရင်ဗဒုဒ္ဓစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဗဒုဒ္ဓစိတ်နဲ့သိမယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ရတဲ့ချာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ပဏာနာစိတ်ကြီးကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေအောင်စိတ်ကနေပြီးတော့လောကကြီးကိုဆောင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအစင်သာဝရကြည်လင်ကြည်စကားလာနေအောင်လုပ်ကြရလိမ့်မယ်
ရေစိတ်တံတန်ရဲ့မေတ္တာတိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုနိုင်မင်းမှတိလောဘဒေါတာမောဟတွေနဲ့ကျွေ၍မသွားရနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်သီးနိုင်ကြပဲဟောလတ္တေထုမိမိတို့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မာတာဗန္ဒနာကိလေသာတိဟူသောမမင်းရဲ့အနောက်ဘက်လို့ဆိုတဲ့တန်တရားကိုဆင်းရဲမှမောက္ခန္တိဘုရားပိုင်ပိုင်လွတ်မြောက်နိုင်ကြပေကုန်လေညီဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဟောစာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစိတ်တလုံးပိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်ပြောတဲ့ပရိသတ်တွေမိမိငွေရပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မတွဲစေဘဲနဲ့အလောဘအလောဘအမောဟဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သဘာဝတွေနဲ့တွဲအောင်အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားဖြင့်ကြံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတရားဝေသိအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာမြေ

သူဟတံအသရမရာတိတိဘာဝေနိဗ္ဗာန်ယတုတရောဓမ္မကုရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းပြောက်ချီတရားစိတ်ကိုဒီဝိတဝဝတ္တရှင်ပြတောက်ကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗေပုသာညံ့ောက်ပြိလေသာအစိတ်အတ္တဥပုဒ္ဓမြတ်တို့သည်တမုဟတာပိဉ္စမေတ္တေဝတိတကဲ့သို့ကင်းစင်ပင်ပြောင်းပင်မရောက်အောင်ပြောင်းအပ်ကုန်၏။ဟောတုစိစိတ်ပတိဖြစ်ကြပါစေကုန်၏။အသရမရံအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသိခြင်းလေရှင်းထသောဒီတိဝဝံကိလေသာဟုအပုခတ်သိင်ကိဉ္စရာစီဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုသောအိမြုတော်သို့သာရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်ခင်များတို့သည်ယံတုပါရမီအစစ်စစ်မြင့်တယ်မြည်၍မလင်းပုံသည်ဆိုင်ရောက်တော်မူ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမာယုံပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအစိတ်ယောသည့်ရေမတောင်းမိကြစေရန်တရားတော
1: ်ရန်ဒီမေးတာကိုမှတ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဓရမတွေဝင်မေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားရဒီကနာကိုယ်ထဲမှာဘာရင်းများရှိနေကြလဲလို့မေးဖို့လိုလာဒီကနာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအတွင်းများအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေသုံးသပ်ကြစမ်းပါကွာသုံးသပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်ခြင်းအကြောင်းဟာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့အတွင်းကိုမသုံးသပ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမတွေ့ပဲဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ဓရမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုသုံးသပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာတွေ့မှာပေါ့
2: မှန်ပါဘူ
1: းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုမသုံးသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမသုံးသပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြင်းချင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာမှမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဘူးမဲ့ခင်နဲ့တတ်ရမယ်တရားကိုလည်းတတ်เสียတရားရဲ့လို့သိမှမဟုတ်ဘူးဒီကဲ့သို့သောချွင်းချက်တွေအများကြီးလာเสียရှိလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မှာကွာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေများသုံးသပ်ကြပါဆိုပြီးခါလာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမိန်ထားတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသုံးသပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေဥပါရုခမောင်တို့ကြောင်းပြန်သုံးသပ်ရတယ်နော
2: ်မှန်ပါဘူ
1: းကြောင်းပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုတော့အကျိုးကနေပြီးခါလာအကြောင်းရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ပฏิလောမရှာလိုက်ရင်တွေ့ပါတယ်။အဲ့
2: တ
1: ော့ຫນွယ်ရပင်ကိုဖျားကနေမှပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါရဥက္ကမောင်တို့အမြင့်တော့တွေ့မှာပဲ။အဲ
2: ့တော
1: ့ဖျားမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင့်ကသူသွားခြင်းဟာပေါက်ခြင်းဟာပေါက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒကာဓမ္မတွေရှာလို့တွေ့เสียအကြောင်းမမြင်ဘူ
2: း
1: ။မြင်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကွာအကြောင်းတွေသုံးသပ်ကြကြပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီကနေ့သုံးသပ်ရလို့ရှင်းဖြင့်မူလဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတွေ့သွားရင်တွေ့မှာတွေ့ရင်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်မင်းကလာတာပဲမင်းကမကောင်းတာပဲမင်းဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေဟူတွေ့ရဘယ်လိုပဲအကန့်ခဲ့ရွက်လက်တွေဖြာနေစေကံမူလအကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြစ်မပြတ်เสียမရှိပါဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ကြပါဘာ
2: သာပါ
1: သဘောပါပြီနော
3: ်ပ
1: ါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအိုနာသေးဆိုတာတော့ဖြင့်ဩအိုလာပြီအိုလာပြီဆိုတာကိုယ်တိုင်းလည်းပြောကြတယ်နေ့အချောဝေဒနာများလာပြီဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်းလည်းပြောကြတယ်နေ့အချာသင်္ကြန်ငယ်ဆုံးထိုးပါဘောဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်းလည်းပြောကြပြောကြပြီ
2: ပြောပါကြပါ
1: ဘုနာသေးရှိပြီးဒီကလာနေတယ်ဒီဘုနာသေးဒီကလည်းရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့လာကြုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့မတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိတ်ခံနေုံပဲရှိမှာပါဟုတ်ပါ
2: ဘူ
1: းနောက်တစ်ခါတွေ့လဲမိတ်ခံုံပဲ
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းဘာလို့တော့ဆိုတော့သူအကြောင်းကိုမတွေ့ရအကြောင်းမဖြတ်တာမဖြတ်တတ်လို့ရှင်းပြခဏခဏတွေ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းခေါင်းဆင်းခံုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပ
1: ါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘုနာသေးဆိုတဲ့တရားတွေဟာအပြည့်နဲ့ရှိနေတယ်နော်မှန
2: ်
1: ပါသုံးသပ်ပါတဲ့ပြန်ပြီးဒီကလာသုံးသပ်ကြစမ်းပါလို့ဘုရားကသမထနာသုတ်ဆိုပြီးဒီကလာအကြောင်းသုံးသပ်စမ်းပါသူဘယ်ကလာတဲ့ုံဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်တဲ့အကြောင်းရှာစမ်းပါကွာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကမင်းတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးငါပဲရှာပေးရမယ်ဆိုပြီးရှာတော့ဥပရိနိဒာနာလို့ရှားလို့ဆိုတယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့အိုနာသေးရှိတာမှန်ပါဘာကြောင
2: ့်
1: ဒါဖြင့်ဘုနာသေးဘက်ကလာတော့ဘုနာသေးခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဥရဏရသေရတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးတွေကထွက်လာတာနော်ဘယ်လိုပဲပိဋကတိပိဋကိစ္ဆနတုရှိတာအကုန်ဝိုင်းပြီးဥက္ကမမီရွတ်ချပြနေတိုင်းရွတ်ဟုတ
2: ်
1: ဥရလည်းမရဘူ
2: းမရပါဘူ
1: းနာတော့
2: မရပါဘူ
1: းသေတော့
2: မရပါဘူး
1: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့တပည့်တော်နေတိုင်းဝိုင်းထားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်အတွင်းအန္တရာယ်တွေရောက်နေပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှကိုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်တာမှန်ပ
2: ါ
1: ရှင်းညာ
2: ဘ
1: ယ်တွေကပေါ်ပေါက်
2: ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်
1: ဒါပြန်ပိတ်မတက်နိုင်ဘူးမှန်ပါတယ
2: ်
1: ပရိတ်မတတ်နိုင်ဘူးဒကာရမတို့ပရိတ်မတတ်နိုင်ဘူးပရိတ်ကအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဖေးရှင်းဖို့ဆိုတော့ပြင်ပအန္တရာယ်သာသူကင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်အတွင်းအန္တရာယ်သူ့ဟာသူပေါက်ပွားလာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးပရိတ်ဘဒုကစဆံဖရာကစဆံဖရာဘာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝန်းတော်လာလို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဆိုတော့ဖရာဝန်းလျှောတယ်ဆိုတော့ကာလဝန်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးယခုခါတော့ပြောချင်ပါဘူးဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: အန္တရာယ်ကင်းရင
3: ်ကင်းပါဗျာ
1: ဘယ်ကနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဘိတ်ကိုယ်တော်ကြီးဘယ်ကနေဝန်းလျှောပြေကြလားပရိနိဗ္ဗာန်စံရပါလိမ့်မလဲမဲတော့မှခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားလာတာကို
3: မှန်ပါ
1: ဗျာရှင်းကြပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်ကလာကြ
3: ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတ
1: ာအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအရေးရှိဉာဏ်ရဏတုတ်တော့ဘယ်ရကြဟဲဘာကြဟဲနဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်တဲ့ပြင်ပဘေးရန်ကတားနိုင်တယ်အတွင်းကပါလာတယ်ထူတော်မြေဘေးရန်ကမတတ်နိုင်ဘူ
3: းမှန်ပါဗျာ
1: ကြောင်ရဲ့ဘေးရန်ဆိုတာခန္ဓာရပါလို့ဤဆိုတော့ဝေယနာတရားပါလို့ဆိုတဲ့တခါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကတွဲလိုက်ပြုံလိုက်ပါမလားပါလ
3: ားပါလား
1: အဘောပါဟု
3: တ
1: ်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ပရိတ်ပဲနဲ့ဆုံး
3: တ
1: န်နေပါမတတ်နိုင်ဘူးဟမ်ပရိတ်မတတ်နိုင်ဘူးတရားတော့ပရိတ်ကိုယ်တော်ကြီးကိုဝန်းလျှောတယ်တပည့်ကြဘယ်လိုဝန်းလျှောပါလိမ့
3: ်
1: ပရိတ်ကိုယ်တော်ကြီးကိုဝန်းလျှောတယ်တကောကိုယ်တော်ကြီးတွေကိုခိုးသားလိုက်ခံရတယ်ဟမ်ဟုတ
3: ်ပါ
1: ဉာဏ်အေရရတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကိုဝိနည်းကတွေးတယ်ပါလို့တွေးရပြီပြိဋိဘံဆိုင်ရမှန
3: ်
1: ပါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်တို့များဟမ်မှန
3: ်
1: ပါအဲ့ဒါပြန်ဒကာရမတို့အဲ့ဒါသိကြပါပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှုပိဋိဏ္ဌသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသာပိဋိဏ္ဌသောဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရနှိမ့်ဆက်လိုက်တာရှင်မြောင်ငါးကြီးအဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတွေလည်းပြုတ်ရှာတာပဲ
3: မှ
1: န်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကံတရားကြီးကလည်းရှင်ဒုက္ခသစ္စာဆမ္မာနှိစ္စတတ်တဲ့သဘောကြီးကသူ့ထဲတော်တော်ကြီးပါပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒကာရမတို့ဥနာသေးဒီကလည်းရှင်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ်ဟုတ်ပါဘူ
3: း
1: ဘယ်ကလာလဲ
3: အလားပါဘူ
1: းဟောဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှတ်သားမှာဘယ်ခန္ဓာမှမဖြစ်ရှင်နေနော်ဟုတ
3: ်ပါဘူ
1: းဘယ်လိုသတိပေးပါလဲဘယ်ခန္ဓာမှခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းကြောင်းသိရင်မဖြစ်ရှင်မှာနဲ့ဖြစ်ခြင်းရင်တဏှာကသာမှာ
3: ဟ
1: ုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာရကျင်တာဘယ်သူပါလဲ။တ
3: ဏှာပါဗျာ
1: ။ဒီကမောင်ရဲ့ဘာခန္ဓာများကြီးကြည်ကြည်ဖြစ်ခြင်းသေးတော့မဖြစ်ခြင်းကြောင့
3: ်
1: ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်ခြင်းတရားမရှိပါဘူးဥပါရဏီကိုဖြစ်ခြင်းသေးလ
3: ား။
1: ဖြစ်ခြင်းပါဗျာ။ဖြစ်ခြင်းမခေဘုရားတောင်းဝန်းလျှောပြိဋိဘံဇာပါတယ်ဆိုတော့သွားရပေါ့ဗျာ။ဟ
3: င
1: ်။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာကြတော့ခொနည်းကပိမတားနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းပေါ်သွား။ပေါ်ပါဗျာ
3: ။
1: ဒုက္ခသစ္စာကိုပိဋကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပဲဘူး။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
1: လုပ်နိုင်မှာ
3: ။လုပ်နိုင်ပါဗျာ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်တာကတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့မဲ့ကင်ပဲတတ်နိုင်တ
3: ယ်။မှန်
1: ပါဗျာ။ကျန်တဲ့အခါကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်အောင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး
3: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မဲ့ကင်တစ်ခုပဲဒုက္ခကိုပထမဒုက္ခဖြစ်အောင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းအောင်ဒုက္ခအာယုံပြုတ်နေအောင်သူပဲဘဝတ္တပကိစ္စနဲ့ကြိုးစားရင် तू ပဲဒုက္ခပိုင်းချနေတယ် तू ပဲမျက်မှောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
3: သိပါပါဘုရား
1: အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ तू ပဲအာကိုကြရတော့မယ်ဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာသောဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တဟိကမိမိအထုတ်တဲ့သရီပဒံ၄ပါးတဘာဝအထုတ်တဲ့မဲ့ကင်ဒီကနဲ့အတ္တနောမိမိနာသောကိုယ်ဝေရာရှိကရာပူဇော်ရာစစ်သည်မဲ့ကင်မှာအာကိုကြပါဘု
3: ရ
1: ားပေါ်ကြမလား
3: ပါ
1: အာကိုကြမဲ့ကင
3: ်အာကိုပါ
1: ကဲဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးသွားအမကိုနဲ့နော
3: ်
1: ကဲနဲ့ဥနာသေးပဲကလား
3: ခန္ဓာ၅ပါးပါ
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအကြောင်းဥနာသေးကအကျိုးမှန်ပ
3: ါပါ
1: ခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဥနာသေးက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
1: ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းအောင်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကဘာပါလဲခန
3: ္ဓာ၅ပါးသစ္စာ
1: ကျင့်လို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာက
3: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုသိမှပဲဩဥနာသေးသတ်သိမ်းမှာပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့တယ်ဒကာရမတို့န
3: ော
1: ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒုစရ3ရက်ရှိပါပြီဒကာရမတို့အလုတ်ဟောကြံတော့ဒုစရဘုရားသမတ်သနာတော့ပြောလာရပါတယ်။ကဲခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာတုံးတို့ခက်လက်တယ်ရှားကြဘူး
3: ။ဘုရားလာပါဗျာ။
1: တဏှာကလာဒီနည်းပြမရှိအောင်ပန်းနေပါပြီ
3: ။မှန်ပါ
1: ဗျာ။မှန်ကြဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။ဒကာရမတွေကြည်စမ်းပါလား။တနေ့တော့လည်းမအားဘူးဗျာ။ဟာသူကမှဘာကမှသနာရလိုချင်မှုရှိနေတော့ဈေးထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဈေးလုံးလုံးပြီးနေမှာ
3: ဟုတ်ပါဘူ
1: းဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဈေ
3: းရောက်လို့ပြီးနေ
1: ပြီဈေးရောက်တာမဟုတ်မေးနိုင်ဘူးအမျိုးမျိုးသက်တွေပါနေတဲ့ဒီတောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတနေ့မှဆက်မရရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲဒီသနာခိုင်းချက်ကြောင့် ဒကာဓမ္မတို့ပင်ပန်းပိတကလနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ကျပါဗျာ
3: ။
1: အေးဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။ခိုင်းနိုင်တယ်ခိုင်းပြီးတော့မှနွားခိုင်းနိုင်တယ်ခိုင်းပြီးတော့မှနသယုံရောင်းစားတဲ့နွားရှင်လောက်သိုးရတာတော့ဖြင့်ဥပါရုပ္ပအောင်လို့ရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူးဗျာ
1: ခိုင်းနေတော့ခိုင်းခိုင်းမဖြစ်တဲ့နသယုံပို့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းသေးလဲ
3: ကောင်းပါဘူး
1: ဒီမှာလည်းတဏှာခင်ဗျားတို့ခိုင်းနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြူသောဥသောမရွေးဘူ
3: းမှန်ပါတ
1: ယ်ဘာလဲလုတ်ခဲ့ကိုင်းဟဲ့နေဘူးမချောင်းမရမချောင်းသွားဟဲ့စီချုပ်ဝင်ချုပ်ခံပြီးလုတ်ဟတနေ့လုံးကထိုင်ပြီးဒီကံလာဈေးဝယ်ညှော်ဟဒါကြက်ခိုင်းနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းသူကရိုက်ခိုင်းနေတာပါမှန
3: ်ပါတယ်
1: ခိုင်းလာမကခိုင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဆုံးပိန်လင်းချောက်ဝေဒနာတွေအများကြီးရောက်ပြီးတကယ်လာနေတာလည်းအထင်ရှားပဲ
3: ရှင်းပါပ
1: ါအင်းဆုံးပိန်လင်းချောက်တယ်လို့သူခိုင်းချက်ကြောင့်ပေါ့ဗျ
3: ာမှန်ပါတ
1: ယ်သေတော့ပဲတွန့်ချိုက်တာလေသူကြောင့်ပဲဆိုတော့ခိုင်းနိုင်တယ်လားခိုင်းနသားရုံပို့တဲ့နွားရှင်တဲ့သူသည
3: ်မှန်ပါ
1: ပါဘုကမမဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပါတ
1: ယ်ခိုင်းနိုင်တော့ခိုင်းတော့လည်းပိန်ချောက်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေအများကြီးရပါတယ်အဲရပြီးတဲ့ပြန်နောက်ဆုံးပိန်ကြတာဒီနွားတပ်ပြီးကလာနဂယုံရောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဆိုသလိုဒီမှာလည်းအပယ်လေးပါပို့လိုက်ပြန်တယ်ခိုင်းနိုင်သေးတယ်ခိုင်းသေးတယ်ပြီးတော့လည်းအပယ်ပို့လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဩအပယ်ခန္ဓာပေါ်အောင်လုပ်ပြန်ပါဘောလားဥနာသေးတဲ့မှာအပယ်ခန္ဓာတောင်မှဖြစ်စွတ်ပြန်ပါဘောလားဆိုတော့အကောင်းတစ်ခုမှမပါပါဘူ
3: းမပါပါဘ
1: ူးပါကြသေးရဲ့
3: မပါပါဘူးအ
1: ဲ့ဒါညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဩလုံးဝပေါင်းမကောင်းတာဘယ်သူပါလိမ့်မလို့
3: မပါပါဘူ
1: းရှင်းပြီနော
3: ်
1: ဒီကောင်လုံးဝပေါင်းမကောင်းတာ
3: တနာပါပါဘူး
1: လုံးဝပေါင်းမကောင်းတာတနာပဲလို့ဆိုတော့ဥစ္စာသေချာချာမှောက်ကြပါပြစ္ဆုတ်ပါမှာအမျိုးမျိုးဆင်းရဲပေးလေတဲ့များလေတနာကမှန
3: ်ပါဗျာ
1: တန်တရားဆင်းရဲပေးလေတဲ့များလေ
3: တနာ
1: ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဖြစ်ပြင်တရားတွေဆိုးတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားကသူလောက်တော့မဆိုးဘူးကွာသူတလုံးသမှုတရားသစ္စာဖွင့်မကွာသဗ္ဗိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့အဆိုးဆုံးမဟုတ်သူ့ကိုသမှုတရားဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်မှန
3: ်ပါဗျာ
1: သူပြလို့ရှိရင်1900ကိလေသာဂွင်းလုံးကျွတ်ပြပါ
3: တ
1: ယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတလုံးနိုင်ကုန်နိုင်မှာပေါ့ဗျာ
3: မှန်
1: ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါဘ
3: ူး
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကလာတော့
3: တနာပါဘူ
1: းတနာပါသစ္စာ
3: သမုဒ္ဒေပြပါဘူး
1: ဒီပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးက
3: ဒုက္ခပါဘူး
1: အဲတနာချုပ်အောင်မလုံးနိုင်တဲ့ဉာဏ်က
3: မှန်ပါဘူ
1: းအဲချုပ်သွားလိုက်တာက
3: ဒုက္ခပါဘူ
1: းဒီလိုသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုတိတိတိတိပြီးဒီကလာသွားမှသာလျှင်ဩသူချုပ်အောင်မလုံးနိုင်တဲ့လူဖြင့်ဒုက္ခလက်ဆော့တတ်ဆရာအကြောင်းမမြင်ဘူးဆိုတာသေချာပေါ်သွား
3: ပါမှန်
1: ပါဗျာဘယ်မှာပေါ်ပြီဗျပေါ်ပ
3: ါဗျာ
1: ပေါ်ပြီနော
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ဒါသုံးရက်ရှိလို့တော်တော်လေးသစ္စာလေးဖွဲ့ရပါပြီဆိုကြောင်းဘုရားသိပါပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကဲရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကရင်းကြကြသိအောင်ရှေ့သွားကြအောင်ဒီတဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲခင်ရမင်းရဆိုတာဘူးပါလိမ့်မယ်မှန
3: ်ပါဗျ
1: ာအေးအာနာစံပါကလာနော်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အင်းနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ယမယအာရဏကသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါဗျာသဘောကျရဲ့နော်တဏှာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: အကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တာမှန်ပါဗျာခင်ယမယအာရဏတွေက
3: သမှုရိယသစ္စာမှန်ပါဗျာ
1: တဏှာက
3: ဒုက္ခသစ္စ
1: ာအေးခင်ယမယတွေများချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိရောဓတွေချုပ်အောင်ကျင့်တယ်ကျင
3: ့်ဒါဖြင့်
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဥစ္စာဒီဘက်ကခင်ယမယကိုဥပဒနာလုပ်ကြ
3: မှန်ပါ
1: ပါဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၀ပါးဒါဝိပဒနာရှုကြလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပမာလို့ကောင်းကောင်းသဘောကျပါမှန်ပ
3: ါပ
1: ါခင်ယမင်ယကိုဖြတ်ချင်မှန်ပ
3: ါပါ
1: ခင်ယမင်ယဖြတ်ကြိုက်တော့ခင်တာမင်တာဆိုတဲ့တဏှာသေးသွားမှန
3: ်ပါ
1: ခင်ယမင်ယဖြတ်လိုက်တော့
3: ခင်ယမင်ယဖြတ်ပြီးပေါ့
1: အဲခင်တာမင်တာဆိုတဲ့တဏှာကဘာဖြစ်တော့
3: ပြီးပါပါအ
1: ဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ယမင်ယကိုကျွတ်ခမားတို့ဒီဝိပဿနာရှုမှနေရာကြမယ
3: ်မှ
1: န်ပါဘူးဘောင်ပေါ်လား ဘောင်ပါနေရာရှုကြ
3: ခင်ယမင်းယဝိပဿနာ
1: ခင်ယမင်းယဝိပဿနာရှုတော့တဏှာနေသွားတော့ဆိုရဆိုဖို့လွယ်သေးလား
3: မှန်ပါဘူ
1: းခိုင်းတရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အကြောင်းသမတနာတုတ်និဒ္ဒနာဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခုလို့တွေးလိုက်တော့မှာဩဝိပဿနာဘယ်ကစားမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတော့ပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာ
3: မှန်ပါဘူး
1: ဩခင်ယမင်းယရှုအောင်ပါပါလား
3: မှ
1: န်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုများပေါ်လား
3: ခင်ယမင်းယရှု
1: ပါပါလားမြေကြိုက်တယ်ဥပမာအကြောင်းကျိုးတွေနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာမှာဒီအာရဏတွေဥပဒနာရှုရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့ယနေ့တော့ပ ေချာသိတယ်။အော်ခင်ရမင်ရပစ္စည်းဖြစ်တော့ခင်ရမင်နဲ့တဏှာလာမှာဆိုလို့ရှုခိုင်းတာဘူး
4: ။မှန
1: ်ပါဘူး။ပေါ်ကြလား။ပေါ်ပါဘူ
4: း
1: ။တော်နေရကြပြီခင်ဗျာဆိုရင်အတော်နေရကြပြီ။ခင်ဗျာဥပဒနာရှုရှုရှုရှုဆိုလို့ရှုပင်နေရညာတယ်အကြောင်းကျိုးကအင်မြတ်လားဘုရားဟောတော်မူသလိုမလဲတော့ဆရာကရှုဆိုလို့ရှုနေရတာပဲ။သူကဒါရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းကျုပ်တော်ရှုနေတာပဲဆိုတော့တကယ်ကတည်းကအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ရှုအပ်တော့မတန်ဘူးပေါ့ဗျ။မှန်ပါ
4: ပါဘုရား
1: ။အခုတော့မတန်ကြရရှိသေးရဲ
4: ့။ရှိပါပါဘုရား
1: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခေယံမင်ရကိုဥပဒနာရှုရပါလိမ့်မလဲ
2: ။ဘုရား
1: ။ခင်ဗျာမင်သားဆိုတဲ့တဏှာချုပ်ရ။
4: အ
1: ဲ့တဏှာချုပ်တော့ဒီဘက်ကခန္ဓာကချုပ်
2: ချုပ်ချု
1: ပ်ဒီဘက်ကခန္ဓာချုပ်တော့ဒီဘက်ကဥနာတိက
2: ချုပ်ပ
1: ါဘူးဥနာတိလည်းချုပ်ပါဘူ
2: း
1: ချုပ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တဏှာချုပ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်နိဗ္ဗာန်ဥနာတိချုပ်ရင
4: ်နိဗ္ဗာန
1: ်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြပေါ့တရားဓမ္မတို့ခင်ရမင်ရာချက်တို့ဤအသိစက်ဆုံးတရားပဲ
4: မှန်ပါပါဘုရား
1: ဘုရားဘာလို့လဲခင
2: ်ရမင်ရာချက်တို့တရားပါဘုရ
1: ားခင်ရမင်ရာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးခင်ရမင်ရဆိုတဲ့အာရဏဆန္ဒပါခင်ရမင်ရဆိုတဲ့ဓမ္မဆက်ရှိပါသည်ခင်များတို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်တရားပဲဒီနှိမ့်ဆက်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်နှိမ့်ဆက်ဘာလို့မသိကြဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နှိမ့်ဆက်မှမသိတာကဘာဖြစ်လို့မသိသရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်များတို့ကဒါခင်များတို့ယခုလက်ရှိခန္ဓာပဲထားပါတယ်လက်ရှိအာရဏပဲထားပါတော့ဥက္ကမောင်ရနော်မှန်ပါဗျာ
4: ဟ
1: ိုးလက်ရှိခန္ဓာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက်ကလေးမဖြစ်သူမကြီးအောင်တဲပူဘူးသူလည်းတဲကျွေးခြင်းမွေးခြင်းဘူးဘယ
4: ်
1: တော့များခင်တော့များ အင်းသူကလည်းလှပါဖို့အရေးကိုလည်းအတူကြီးစိတ
4: ်
1: မဆိုင်ကြဘူးလား
4: ဆိုင်ပါ
1: ဘူးဖြင်းနေကာဝယ်ရလဲသူလှပြန်မှာစိုးလို့
4: ဘ
1: ယ်နဲ့ကလေးနဲ့ကာဝယ်ရအောင
4: ်လှပြန်မှာလို့
1: အမှန်တရားခင်ကြပါလားတရားဓမ္မလူဒီနဲ့ပူဇော်ရတယ်လဲခင်ရမင်ရပဲ
4: ဘ
1: ယ်နဲ့နဲ့ပူဇော်ရတာ
4: ခင်ရမင်ရပါပ
1: ဲအနှွေးတယ်အေးတယ်ဒီနဲ့ဆင်းရဆင်းရပူဇော်ကြရတာ
4: ခင်ရမင်ရပါ
1: တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးထားကြပါမှန်ပ
4: ါပါဗျာ
1: ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလေ
4: မှန်
1: ပါပါဒီအာရဏ၁၂ပါးကိုဒီဓာတ်၁၈ပါးကိုအတူတူပါပဲတရားဓမ္မတို့စုလိုက်တော့ဒါပဲပြန်ရတာပဲနော်တော်တော်ကြီးညိုရလားလို့ခမောင်ကြီးမေးကြင်တာ
4: ညိုညိုပါဗျာ
1: ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးညိုကြရလား မင်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့ဥပါမေဒီကြည်ညိုမှုပြည့်တင်နေတာဗျာမှန်ပါဗျာ
2: ရိ
1: မ့်မိကြမလားဘာပြည့်တင်လဲ
2: ကြည်ညိုမှုပြည့်တင်ပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအစိတ်ပင်ကြီးကိုသွားပြီးကြည်ညိုလေလေခင်ဗျားတို့မှာအစိတ်နံတင်ပြီးသေဘောဝင်ရလေလေဘောဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အစိတ်ပင်ကြီးကအနံ့ကလည်းမဒီသေစေတတ်တဲ့အနံ့ပဲအင်းအသီးကလည်းစားမိမယ်ဆိုရင်သေစေတတ်တဲ့အသီးပဲအခောက်ကိုခွာပြီးလိမ့်မိမယ်ဆိုရင်သေစေတတ်တဲ့အသေးဖြစ်ပြီးဒီကလည်းခင်ဗျားတို့သိမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးညွန်လုံးကကဲလွန်းတယ
4: ်
1: ဒါကြောင့်ခဏခဏတဏှာလားတဏှာကလားလို့ခန္ဓာလားခန္ဓာလားလို့အိုးဘွဲနာဘွဲသေဘွဲတွေခဏခဏနှွေးရတာဒီစိတ်ပင်ကြီးခင်မှုကြောင
4: ့်ဟုတ်ပါပါ
1: ဒီဟာတွေတွေ့နေရတာရင်းမကြဘူ
4: း
1: ဒီစိတ်ပင်ကြီးခင်ခြင်းမင်ခြင်းပူဇော်ပတ်သာခြင်းများလေလေဒီအိုနာသေးပွဲကြီးအများရန်နှွေးရလေလေဆိုလိုက်ပါလား
4: ဆိုလိုက်ပါလား
1: ကမောရေနားရမြန်ကန့်လာညံ့နေသလား နေပါဘူးဗျာနောက်ကဓမ္မရေကိုနားရကန့်လာနေသလား နေပါဗျာနားရကန့်လာနေရင်တော့ခင်ဗျားတို့အခက်ဖဲဘာဖြစ်လို့ခဲ့တုံးဆိုတော့ဒါစိတ်ပင်မှာခန္ဓာ၅ပါးကအဲ့ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုကြီးညိုလို့အနာကပ်လေလေဟုတ်လားအစိတ်သိမ့်လို့သေဘောဝင်ရလေလေဟု
4: တ
1: ်ပါဘူးသဘောက
4: ျကျပါ
1: တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ခင်ဗျားကပွင့်ရဲဒီဘက်ကနေဒီတရားဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်ရခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပင်ကြီးသူတော်ခန္ဓာအစိတ်ပင်ကြီးကိုဟိုးတခါတည်းယူရခြင်းလိုက်တာပြုစုခြင်းလိုက်တာကြီးညိုခြင်းလိုက်တာခင်ခြင်းလိုက်တာမင်းခြင်းလိုက်တာဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲအေတံမမအေတံဤခန္ဓာ၅ပါးဒီအာရဏီခင်ရမရသည်မမငါဤတဏ္ဍခံဥစ္စာပဲဒါငါကိုပဲငါဥစ္စာပဲမထင်ကြဘူးလားရှင
4: ်ပါ
1: ဗျာဧတောမသမိတဲ့ဧတောဤခန္ဓာငါးပါးဖြင့်အဟံသမိငါဖြစ်ဒါငါပဲခင်ဗျားတို့ယူသားတာလေဧတောမေအတ္တဧတောဤခန္ဓာငါးပါးဖြင့်မေငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တခန္ဓာပစ္စည်းခိုင်မြဲရတရားပဲအမလေးတခါလဲဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုငါကငါအလုံးနေကြတာဘူ
4: း
1: တခါတော့မှဒါကြီးဘယ်နဲ့လုံးနေ
4: ငါက
1: ငါဟာငါဥစ္စာ ရှင်းမလားဘယ်လိုများလုပ်နေ
3: ဘု
1: ရားကဒီနရက်ကြီးဟောပြုံးချင်ငါ့ကောငါငါ့ဥစ္စာသူပြီးခန္ဓာငါးပါးကြီးခင်းတဲ့သဘောနဲ့ဖြင့်သူတို့ဒီကမျိုးသိမ့်နေကြပြီဒီတဏှာနဲ့မျိုးသိမ့်နေကြပြီဘုရားဒီအနာနာရှိဒီတိုင်းပါဒီစိတ်ကိုသူတို့မျိုးကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ရည်တွေတင့်ပြီးကြလားတဏှာနဲ့မျိုးတဏှာနဲ့မျိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာရပြီဒီဒီဘောတော့ဖြင့်တွေ့ဆရာကြတော့မှာပဲမဆိုရဘူး
5: သူလိုက်ပါဗျာ
1: ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာရပ်ပြီးကြလားဘုရားပွင့်လာတာဒီနာဒကာဓမ္မတွေအစိတ်ပင်ကြီးနာကိုလူတိုင်းစောင့်ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဟုတ်လ
5: ား
1: ဟောရကြီးအေးငါ့ကုံကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကွာတဘကြလားအ
5: ဲ့
1: ငါကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့လည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့မခင်ကြနဲ့မမင်ကြနဲ့ခင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီငါ့ကငါ့ဆိုရင်မျိုးမိသိမ့်ပြီမယ်ဆိုတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလား
5: ရောက်ပါတ
1: ယ်မျိုးမိသိမ့်ပြီလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမရဘူ
5: းရပါဘူး
1: ဒီခန္ဓာရဒီသေးဩဝဏဘဲသေဘွဲတွေကလွဲလို့ကိုဖြစ်ပါဦးမ
5: ဖြစ်ပါဘူ
1: းဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြေကြီးပွင့်လာတယ်ဒီခင်များတို့အစိတ်ပင်ကအစိတ်ပြီးစားမိမှာအစိတ်နဲ့ပြင့်မှာအစိတ်ခောက်လိမ့်မိမှာအလွန်ဆွေး
5: ဟု
1: တ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖះပွန့်လာ။ကဲပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူ
5: း
1: ။ဖះဘာရဲ့ကျုံးငါပွန့်လာတာတော့
5: ။
1: အသိပင်နာမှာတခါရဲလူမိုက်တွေကိုပေဘွဲဝင်နေတဲ့လူမိုက်တွေကငါ့ကုံငါငါ့ဥစ္စာမှတ်ပေးကြလား။သုံးကြမျိုးကြသိကြမှာသိုးသောကြောင့်ဒီနဲ့ရပ်ပြီးအမြဲဆောင
5: ်
1: ။ဒါအိဋ္ဌကွာ။ဒါဒုက္ခကွာ။ဒါအနတ္တကွာ
5: ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။တွားပြီးတော့မမျိုးလိုက်မသိလိုက်နဲ့ဟိနော်မျိုးလိုက်သိလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ငါးပါးမဟုတ်တယ်မဟုတ်မှသေဘောဝင်နေပြီတရားဓမ္မတွေကကဲကံမခတ်တာခလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်ပြီးကြလာနေတော့ကိုယ်ဤနိဒာချင်းတွေပဲခင်ရမတတ်နေပဲသုတ်တံပို့ရရတယ်လေခင်နဲ့ဇွဲနေပဲသာခင်ဇွဲသမိခင်ခင်ရဲ့တန်လန်းကိုယ်ခန္ဓာခင်ရဲ့တန်လန်းနဲ့သုတ်တံကြီးပို့ရရတာမသာဘူးမဟုတ်ရှိဘူ
5: းဒီနည်းတိုင်းပ
1: ါဩသူသာမသာဖြစ်တဲ့ငါရဏကိုတော့ခင်ဦးမယ်ဆိုပြီးလာကြတာဟုတ
5: ်လား
1: အမလေးသိုးလာကြီးလားဒကာရမလ
5: ို့
1: ခင်ပြီးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကမောင်မသာဘူးမလို့ပို့ဘူးမရသ
5: တ်ပ
1: ါဘူးဗျာနေရတယ်ဒီဘွားတယ်ဒီဘွားတယ်နော
5: ်
1: ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီခန္ဓာဩဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာတတ္တနဲ့ပဲတဏှာကံနောက်ဇာတိဇရာမရဏတွေအကုန်လာအောင်မှာပဲဆိုတာအထုကလည်းပြောကြရလို့သေးလား လို့ပါဗျာဒါနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းခင်နှုံးမယ်ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခင်လူမဟုတ်ဘူးတောင်ပြောနေမင်းများပြောကြတယ်လူမဟုတ်ဘူးပြောတယ်တရားရမကိုကိုမကုံမခင်ဒီကောင်ကြီးကလူမဟုတ်ဘူးလူစိတ်ကိုပေါက်သေးပါဘူးလို့ပြောချင်ပြောတယ
5: ်
1: ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကြလာနေတော့ဓမ္မတွေတတ်ထားတယ်ကလည်းကိုကိုခင်ဖို့မင်ဖို့ပဲတတ်ထားတော့အစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုများတတ်ထားပါလဲအစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာရပ်ပြီးကြလာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ခွက်နဲ့တူတူကွာအရက်ခွက်နဲ့တူတူကွာဘာနဲ့တူလဲ
5: အရက်ခွက်နဲ့တူတ
1: ူအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အရက်ကအနံ့လည်းကောင်းတယ်ကွာအရသာလည်းကောင်းတယ်ကွာသွားတော့မတော့နေနဲ့တော့အစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်မှန်ပါဘ
5: ူးတ
1: ောက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောက်တယ်ဆိုတာခင်မိတာနော်မှန
5: ်ပါဘူ
1: းခင်မိလို့ရှိရင်ဝန်းနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်မြို့မိနေလို့တောက်တယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့တောက်ရင်ခန္ဓာဘောဘောခန္ဓာဘောသိနေတဲ့ပြင်တယ်ထဲဒီဒီသူ့သဘောကြောင့်ဩနာတိဒုက္ခအများကြီးမတွေ့ရဘူး
5: တွေ့ရပါ
1: ဘူးအဲဒါအစိတ်ပင်သေးတာဟုတ်လားတဘောကြဟုတ်လ
5: ား
1: အစိတ်ပင်သေးတာဒီဩနာတိနဲ့သေးတာဒီဟူသည်ခொနဲ့ငါအရက်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ခွက်ကိုအမျိုးမျိုးသောအရာတွေနဲ့ရောပြီးအစိတ်တွေကိုထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်မိုက်ကမစင်မစားပဲနဲ့အငတ်တန်းလားနဲ့မနေ့ကပြောသူသေးလာတော့ရောက်ရခန္ဓာကိုခင်မြန်တာကူဗျာ
5: မှန်ပါပါဗျာ
1: ရောက်ရခန္ဓာကိုဒီခါလေးခင်မိမျိုးမိသိမိပြန်တယ်ဆိုတော့အင်းနောက်ဘဝကအငတ်မပြေဘဲနဲ့သေခဲ့တာဒီဘဝတွေ့တာတွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုပဲအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်လို့မယူဘဲနဲ့တောက်ပြီးဒီခါလာသွားတော့မှန်ပါပ
5: ါဗျာ
1: သွားတော့ဒီတဏှာနဲ့မျိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမရပါဘူ
5: းရပါဘူး
1: ဒီခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဒီဥနာတိပွဲကြီးဟာပြန်ဘယ်နည်းမှလွယ်လို့မရတော့
5: မရပါဘူ
1: းမခံရဘူးဒီခန္ဓ
5: ာမရပါဘူး
1: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနားစောင့်နေတာရိပ်မိကြ။ရိပ်မိပါဗျ
5: ာ
1: ။အင်းခင်ဗျားတို့တောင်းမိမှာစိုးတယ
5: ်
1: ။ဘုန်းကြီးများတောင်းမိမှာစိုးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
5: ါ
1: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါမင်းတို့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်။စင်စင်အိစ္ဆာတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဒီနားကနေစောင့်ပြောနေတာဘုရားပွင့်လာတာဒီနားလာပွင့်လာ သဘောကျမှန်ပါပ
4: ါ
1: ဘုရားဘုရားပွင့်တာဒီခန္ဓာငါးပါးနာကနေစောင့်ပြီးခန္ဓာငါးပါးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးကိုအဲအသိနဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေကိုတောင်းပြီးမှဆိုလို့တရားလည်းဟောတယ်မှန်ပ
4: ါပ
1: ါသဘောကျမှန်ပ
4: ါပါ
1: ဘုရားတရားလည်းဟောတာဒီခန္ဓာငါးပါးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေအသိရောထားတဲ့ခွန်းနဲ့ရက်တွေကိုတောင်းနေမှတောင်းပြီးမှဆိုတာနဲ့လည်းဟောရှာ
4: မှန်ပါပါ
1: တော့ရင်လို့ရှိရင်လည်းတဏှာနဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တောက်တော့မာနနဲ့တောက်တော့တောက်တင်နေတဲ့ပြင်လည်းခန္ဓာရမှန်ပါပ
4: ါ
1: ခန္ဓာရတင်နေတဲ့ပြင်လည်းသေပွဲတော့ဝင်ပြီတော့
4: မှန်ပါပါ
1: ဒီကုအရှိပါဘူ
4: း
1: မှန်ပါပါမပါဘူးလား
4: ပါပါ
1: ဗျာသဘောပါကြဗလားပါပါဩော်ဒါရင်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေအခုတော့ဖြင့်ရှင်ခန္ဓာကြီးရထားတာဒီဘဝမှာတော့တဲ့တရားဓမ္မတို့သေပွဲဝင်ကြရအောင်ပါဗျာမှန
4: ်ပ
1: ါပါနောက်ဘဝမသေးရအောင်ဒီဥစ္စာမတော့လို့ရှိရင်တော့မသေးတော့ပါဘူး။မှန်ပ
4: ါပါဗျာ
1: ။မတော့လို့ရှိရင်တော့
4: မသေးတော့ပါဘူး
1: ။သဘောပါက
4: ြ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်និရဏဘကတန်ရောက်ပါလိမ့်မှာငါဖျားပွင့်လာတာဒီကျိုးငါပွား။ပေါ်ပါလား
4: ။ပေါ်ပါဗျာ။
1: မင်းတို့ဒီရည်ဒီကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးဒီဥတော်ရဲ့အသိနဲ့ရောထားတဲ့ရည်ကြီးကိုမင်းတို့တောင်းမိမြုံမိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတာငါသေးချာချာမြင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကတော့တန်လျာခရီးတယ်အငတ်သမားငတ်သမားဆိုတာဥပမာမနာနဲ့
4: မနာပ
1: ါဘူးဘုရားမှာတာခင်ရဲ့သမီးခင်ရဲ့ပစ္စည်းခင်ရဲ့တန်လန်းနဲ့တည်ခဲ့ကြတာကြီးပဲ
4: မနာ
1: ပါဘူးဘဝပြီးတည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကဲဒီလိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာတစ်ခုရပြန်ပြီဆိုရပါစို့ဥပမာ
4: ပါပါ
1: ရတာသူအငတ်ကမပြေတော့တွေ့ရကိုကြက်ကန်းဆိုမဆိုးပဲဘူ
4: းမှန်ပါပါအ
1: ဲ့ဒီတောင်းမိမှာသိဆို
4: း
1: ရှင်းမလားရှင
4: ်း
1: ပါအဲ့တော့တောင်းမိမှာဆိုးတဲ့ဘုရားဒီနာနေပြီအမြဲတောင်းမခန္ဓာကြည့်နော်မခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခသာအနတ္တဖြစ်ပစီတာယာဇာနှစ်သက်ရှာတောက်ချင်စရာမြူချင်စရာမဖြစ်စင်နဲ့ကွာဒီနာနေအမြဲတောင်းပြောနေ
4: မှန်ပါ
1: မပြောရပဲပြ
4: ောပါ
1: ဘာအောင်ပေါ်လာဗျာ
4: ။
1: ဟောဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြည့်သည်။ဘတ်တော်ရည်မြင်များတော့တနာတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ပါပြီဒကာဓမ္မ။မှန်ပါဗျ
4: ာ။
1: ခန္ဓာငါးပါးဒီအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ဒီပါပဲတဲ့
4: ။မှန်ပ
1: ါ။ဘတ်တော်ရည်ကလည်းသံသယခီးတယ်တဲ့။တဘောမှဝပြီးသိခဲ့ရတာမရှိတော့ဒီဘောခန္ဓာကြီးကိုလည်းအငတ်မြုံမြူပြီးငတ်ခင်ခင်တော့မှသူဆိုရင်မှန်ပါမှန
4: ်ပါ
1: ။သူကလည်းအစိမ့်တင်နေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အစိတ်ဆိုတာကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာငါလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသင်တက္ကာရီကြီးအစိတ်ကဝင်သွားပြီ
4: မှ
1: န်ပါဘူးငါဥစ္စာလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာအစိတ်ဝင်သွားပြီ
4: မှ
1: န်ပါဘူးတပည့်ကြပါအဲငါကိုလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ငါကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဏှာဖြစ်ပြီနော်ငါကိုငါဟာဆိုမာနဖြစ်ပြီနော်ငါဥစ္စာဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဒီထဲမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာအစိတ်တွေကပါတယ်တပည့်ကြအဲ့ဒီစိတ်တွေပါနေတော့ဒီကနေရမ်းပြီးဒီကလာမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေကမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇက်တွန်းပါတော့
4: မ
1: ပါပါဘူးမပါပါဘူးလား ပါပါအင်းချက်ချင်းမမသေးချက်ချင်းဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းမသေးဘူးလား
4: ပြီးပါပြီ
1: အဲ့ဒီလိုသင်မှဆိုရင်တဲ့အတွက်အေးစိတ်နဲ့ရောထားတယ်စိတ်နဲ့ရောထားတော့မတောင်းနဲ့မတောင်းနဲ့မတောင်းနဲ့ဆိုတာငါဖြုတ်လိုက်ငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လ
4: ား
1: ငါကိုဖြုတ်လိုက်ဒါခိုင်
4: းဟုတ်လား
1: ရင်းမိဗလားငါကိုယ်ရဖြုတ်လိုက်ငါဟာကောငါဥစ္စာကော
4: ဖြုတ်
1: ရအဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်မတော့နဲ့ဖက်မထမ်းနဲ့စွဲမထမ်းနဲ့သဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့ဒီပါတယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလား
4: ဟု
1: တ်ပါဘူးကောင်းမြင်မြုံမိမှစွရင်ရှာရနော
4: ်
1: သဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုင်မိမှစွတဲ့အတွက်ဟောတာမင်းတို့ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာကြလားတ
4: တ်ပါလ
1: ားငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်ရော
4: မဟုတ်ပါဘူး
1: ငါဟာရောမဟု
4: တ်ပါဘူး
1: ငါဥစ္စာရော
4: မဟုတ်ပါဘူး
1: ဘာဟုတ်တုံးဆိုတော့ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်တာကွာငါကိုယ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားဓမ္မတို့ဒါဒိဋ္ဌိဆွဲရရလား
4: ဆွဲပါဘူ
1: းငါဟာလည်းမဟုတ်ဆိုတဏှာဆွဲရရလား
4: ဆွဲပါဘူ
1: းအဲငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော
4: မန္တ
1: ရမန္တလည်းမဆွဲတော့ဘူးတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိဆွဲရရလား
4: ဆွဲပါဘူ
1: းမဆွဲတော့ဟောဒါဖြင့်ငါကိုယ်ငါဥစ္စာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက်သက်ပဲရှင်းမလားရှင
4: ်းပ
1: ါဘာဖြစ်နေပါလဲ
4: နိစ္စဒုက္ခအနတ္တ
1: နိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက်သက်ပဲလို့ဆိုတော့မြုံမိသေးရဲ့
4: မြုံပ
1: ါခင်မိသေးရဲ့
4: မြု
1: ံမခင်မိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဒီနာနေပြီးခါလာဂိုင်းမင်းပညာနဲ့ဆင်ញံပြီးမင်းမတော့လို့ရှင်မင်းအန္တရာယ်ကဲမှာပဲဟု
4: တ်ပါဘူး
1: ဆိုတော့မတော့တော့ဌာနကချုပ်ဟုတ်
4: ပါဘူး
1: ဌာနထဲမှာမြုံပြီးတောက်မှာကို
4: ဟုတ်ပါဘူး
1: ဘ ဘာကြ။တ
6: ဏ္
1: ဍာရုပ်တော့ဒီခန္ဓာရော
6: မတွတ်ပါဘူ
1: း။ဒီခန္ဓာရုပ်တော့ဒီဥသေးကလာဦ
6: းမလာပါဘူး
1: ။ဩော်ဒါမတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လေဒကာရမတို့အစိတ်တင်ပြီးဒီကလာသေဘွန်းဝင်ရတော့ဘူး။ဟုတ်
6: ပါဘူး
1: ။တောင်းမိမြူမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအစိတ်တင်ပြီးသေဘွန်းကြီးဝင်ရ။ဟုတ
6: ်ပါဘူး
1: ။ရင်းမိဗလား
6: ။ရင်းပါဘူး။
1: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာဥပဒနာညာနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောက်ကြည့်နေတာပဲလို့မှာ
6: ။ဟုတ်ပါဘူး
1: ။အစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ကိုတောက်ပြက်နေတာပဲ
6: ။ဟုတ်ပါဘူး။
1: ကမ္ဘာကောင်းသဘောပါပ
6: ါပ
1: ါဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသိကြပါလားသိပါပ
6: ါ
1: ဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြန်မင်းကြီးဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်မင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေဖြစ်ပြီးဒီကံလာနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောက်ပြီးဒီကံလာအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်ပြီးဒီကံလာခင်ဗျမင်းကြတာကို
6: ပါပါပါ
1: အဲ့ဒါခင်ဗျာမင်းကတော့မြုံပြီရော
6: မြုံ
1: ပြီတော့ခန္ဓာပေါ်တယ
6: ်
1: ခန္ဓာပြည့်ခြင်းတဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြီဖြစ်ပ
6: ါ
1: အဲ့ခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဥနာသေးပါလား
6: ပါပါအ
1: ဲ့ဒါဥနာသေးပါတာဒကာရမတို့ပြင်ကျွန်တော့သိရတာလားတဲ့ဒီစိတ်တင်တာလားလို့မေ
6: းစိတ်တင်တာပါဗျာ
1: ရှင်းရမလားရှင
6: ်း
1: ပါဩအစိတ်တင်လို့ဒီဘောဝင်ရတာဘယ်လောက်များများခဲ့ဗုဒ္ဓတို့မေးကြရင်ဒကာရမတွေဘယ်လိုဖြေကြပါ
6: မကြီးသေးပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်တခါမှခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးကြတာလာခဲ့တာမပါဘူးဆိုတော့ဝိပဿနာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာပါပါ
6: မှန်ပါပါဘုရ
1: ားပြောလိုက်ရပါပ
6: ါ
1: ဝိပဿနာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဟန်ရပန်းရတဏှာသေးအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒိဋ္ဌိသေးအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမာနသေးအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းလင်းနေတော့ဒါကြောင့်အခုခန္ဓာကြီးကလည်းသေဘောဝင်အောင်မှဆိုတော့နောက်ဘဝမလုပ်ခဲ့ဘူး
6: မှန်ပါပါ
1: ခန္ဓာဘဝမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်

0: တဲ့ဒကာရမမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖြေရှင်းတပည့်မျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ရလို့ဖြေတယ်အကုန်ခင်ဗျားတို့ဗန္နနှိုင်းအဆုံးတွေ့ကြရတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုနိုင်ည
2: ဒ
0: ါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတာဘယ်နာကတော့လို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြပါဘူ
2: း
0: တင့်နံပါတ်နာကစား
2: ဟ
0: ုတ်ဒီက1 2 3 4လို့နော်ပြိဋ္ဌာန်မှုက4တပည့်တဲ့နံပါတ်နာကနေရပြီကိုရမေကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းပြီအနာနာကနေတချို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတရားပွင့်နာနေရပ်ပြီးကြတာဒါမတော့နဲ့ဒါမတရားဟောတာဒါမတော့နဲ့ပြောနေတာပဲမှန်ပါဗျာမိမိဗလ
2: ား
0: ဘယ်တရားပွဲဘာဟောတုံးလို့ဥက္ကမောင်းဘယ်တရားဟောတယ်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်နေကတော့
1: မှန်ပါပါ
0: တင်စစ်တာဒါရဲနဲ့ရောက်တတ်တဲ့ဒီကနာကြီးကိုမခင်ညာနဲ့မမင်ညာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခတတ်တာရှုကြမခင်ညာနဲ့မမင်ညာနဲ့မမျိုးညာနဲ့မသိတတ်နဲ့ဒါဟောနေတာမှန်ပ
2: ါ
0: ဖြစ်ပြင်ဘာမှမဟုတ်ဘူ
2: းမှန
0: ်ပါဥပမာတည်းပြဘာတရားများဟောသည
2: ်
0: ဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဒါပဲဟောတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုရားဗေနရာကျဘာတရားဟောတော်လားခုနေရာကျတော့ဟိုတရားတစ်မျိုးလေဟုတ်လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ပေါက်လို့ရှင်ဒါကနေကြီးဟောတာပဲ
2: မှန်ပါ
0: ပါရင်းမိဗလ
2: ား
0: နိဗ္ဗာန်ပေါက်ခြင်းလည်းရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတော်တာပဲမှန်ပါရှင်းကြဗလ
2: ား
0: ဒါရင်ဘုရားဗေနညာဘာတရားဟောတော်မူဆိုတော့အယမတောက်ဖို့တရားပဲဟောတယ်လို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာအယနဲ့ရောနေမှန
2: ်
0: ပါအစိတ်နဲ့ရောနေမှန
2: ်ပါ
0: အယနဲ့ရောတဲ့အစိတ်ဆိုတာသိကြဗလား
2: သိကြပါ
0: အဲ့ဒါကြီးမခင်ရအောင်မမင်ရအောင်ဟောတာကြီးပဲလို့ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မတွေသိဗလားမှန
2: ်ပါ
0: ဒါပြန်ကာရမလို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးတရားကိုအကျဉ်းဆုံးလိုက်လို့ရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒါပဲဟောတယ်ဘယ်နည်းပါးဖြစ်ဟုတ
2: ်
0: ပါဘူးဥက္ကမောင်ဘယ်နည်းပါးဟောတယ်အနိစ
2: ္စဒုက္ခအနတ္တဟောတာ
0: ရှင်းတော့ရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းပင်ရှင်းရတယ်နေကုန်ထုတ်တော့ဓာကြီးပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်က
2: ြ
0: ရှင်းတော့ရှင်းလိုက်မယ်တရားအမြင်နဲ့ရှင်းမတော်ရင်နာပြင်မှာဘယ်လိုဟောလဲဘာသာဟောဟောခြင်းနာဟောနောက်ဆုံးမိတ်ဒါပဲနေကုန်ထုတ်သွားတာရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
0: ဘူး။အဲဖရဲပွင့်လာတာစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ခွက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမခင်ရအောင်မတောက်မိအောင်မမြုံမိအောင်ဒီနာတရားဟောတော့ဘုရားဖရဲပွင့်တော့ဘုရားသည်ဤရေးပဲဆိုတော့မှတ်ကြ။မှန
2: ်ပါဘူး
0: ။ခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တရားကြီးကိုတဏှာနဲ့မမြုံမိအောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မမြုံမိအောင်မာနနဲ့မမြုံမိအောင်လို့ဒီနာရပိရိကာလာဟောခြင်းလို့ဒီဘဝမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမတရားအောင်လို့ကိုရမေကြီးဒီနားမှာအမြဲရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာ
2: ခ
0: င်ဗျားတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိမိတဲ့အခင်ကြတော့ကောက်လာမှာကွာမျိုးလာမှာကွာမသေးဘူးလေလို့လားလို့မေးခြင်းသေးတဘောက
2: ြ
0: မရှိမိရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာမရှိတဲ့အချိန်မှာ
2: မျိုးနေပါဗျာ
0: ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ရတယ်ကိုသားလေးခင်လိုက်သမီးလေးခင်လိုက်ဘာလို့နေကြတာလဲ
2: အ
0: ဆိတ်မျိုးနေဘာဖြစ်လို့မျိုးကြံသေခြင်းလို့ရင်းနေလားဘာဖြစ်လို့မျိုးနေလဲသိန
2: ေလို့
0: ပါမျိုးတယ်ဆိုတော့တဏှာဟုတ်လားတဏှာရှိရင်နောက်ခန္ဓာလာမယ
2: ်
0: ခန္ဓာလာရင်သေဖို့ရကြီးရလာ
2: ပါလ
0: ားပါလာဘူးလား အဲ့တော့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
2: ပါပါပြ
0: င်းမလားဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်ကြင်မိစ္ဆာလာတဲ့ဥစ္စာမမျိုးပါဘူးမျိုးရင်ဖြင့်သေဖို့တဏှာနဲ့မျိုးလိုက်လို့ရှင်ခင်းမင်းမှားလိမ့်မယ်မှားလို့ရှင်ခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်သေဖို့ဝင်ရလိမ့်မယ်ကဲမင်းပြန်မခင်တော့ပါဘူးဆိုမခင်အောင်လုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗိဏညာဟာအလွန်ရေးကြည့်နေ
2: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲ
2: ကြည့
0: ်ပါဒါဖြင့်သူ့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတဏှာသေးလိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းယုံကြည်စရာရှိရဲ့မှန်ပါဘု
2: ရား
0: ဒီတဏှာမသေးဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာအလုံးလူပြောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာရော
2: မယုံကြည်ပါဘူး
0: မယုံကြည်နဲ့လားဒီခန္ဓာရှိနေတဲ့ကာလမှာဒီဥနာသေးနဲ့တော့ခွဲလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာရော
2: မယုံပါဘူ
0: းကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥနာသေးလည်းမကြောက်နဲ့ခန္ဓာလည်းမကြောက်နဲ့တဏှာလည်းမကြောက်နဲ့ခင်ရမင်ရမမျိုးမိဖို့ကြောက
2: ်မှန
0: ်ပါပါရိပ်မိကြလားခင်ရမင်ရကို
2: မမျိုးမိဖို့ပါ
0: ခင်ရမင်ရကိုမမျိုးမိဖို့ရအလွန်ရေးကြည့်တယ်မှန်
2: ပါပ
0: ါခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ရမင်ရအနန္တမှာအမြဲတည်းမျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးနေရမှာမျိုးသိမ့်နေရမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကဥပါရက
2: မှန်ပါပ
0: ါခင်ရမင်ရလေးမျက်စိမျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်ဖြားတာတော့ကိုနာဖြားမှာနဲပြောရကစားနေရတယ်ဖြစ်ပြင်သွားကစားတာကြိုက်တယ်ခင်ရမင်းရတယ်ကိုနာကစားနေတာကြိုက်တာ
2: ကိုနာကစားတာကြိုက်
0: တာပါဗျာဘာပြီးဒါဘာဖြစ်နေလဲမျိုးနေလား မျိုးပါဘာကြမျိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲ
2: ခန္ဓာရပါ
0: ဟဲ့တဏှာနဲ့မျိုးပြီးရင်ရှင်တဏှာကြောင့်နောက်ခန္ဓာပြန်ရမ
2: ရပါ
0: နောက်ခန္ဓာပြန်ရရင်ဘာဖြစ်မလဲ
2: ကိုနာပြန်ရပ
0: ါကိုနာသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝิญဉ်ချိုးရမယ
2: ်
0: မဆိုးရဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမမျိုးရငိုတော့မယ်ပုံမိုက်လိုက်တဲ့ကလေးကိုမိဘွားမိခဲလေးကိုသွားကင်တော့အမေကလက်ကင်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူကမိပြမကင်ရတော့ငိုတော့ ဒီကလေးကဘာမှမသိလို့မဆိုရဘူးလား
2: ဆိုလိုက်ပါဘူ
0: းဒီမနက်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စေသာမိခန္ဓာဖြစ်စေမခင်နဲ့တော့မခင်နဲ့အဲ့ဒါမိခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့လောက်မှခင်ဗျားတို့သေဘောဘောင်လို့မှသူပဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ထိုက်တာတရားတော့အထုချင်မယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဖြစ်လာပြန်တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဘယ်နဲ့မလုံးနဲ့သေလိုက်ကြောရင်ဖြစ်တယ်ရင်းမိလားဘယ်နဲ့မလို့ဘယ်နဲ့လောက်เสียရှိသေးလ
2: ား
0: ဘာဖြစ်ရမှာတော့နဲ့ပေဖို့ပဲရှိတယ်သေတော့အလိုလေးမတတ်နဲ့လေသေတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကဘယ်မကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားမလာဘူးလားလာ
2: ပါတ
0: ယ်ဟိုကိုသောက်တဲ့စိတ်တွေကသိမ်းလာဖို့ဘယ်လိုတတ်နိုင်သေးတယ်
2: တတ်နိုင်ပါဘူ
0: းအဲမတတ်နိုင်ဟိုမတတ်နိုင်တဲ့ရင်ကျတော့អော်ပေါ်ရတယ
2: ်
0: အဲမတော့ခင်ကပြောက်အောင်လောက်ပါဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာအငှက်ပြဿနာကြီးကဘောအဆက်ဆက်ကပါလာတော့မြေကျင်းတဲ့စိတ်ကတော့တိတ်များလုံးနေ
2: ။ရ
0: ပါဘူး။ရှင်းမလား ။ဒါဖြင့်ဒီဘောအဖြစ်ကိုဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့။ဘုရားကလည်းဒီလိုဟောပြန်တော့ငါပွင့်လာတာဟောရင်းနာမှာပွင့်လာ။ဟေးမင်းတို့မတော့ပြအောင်လို့
2: ။ဟုတ
0: ်ပါရဲ့။သိပြီလား ။သိပြီ။ခင်ရမင်ရနာမှာဘုရားအမြဲရနေတယ်လို့အောင်းမိပါ။ဟုတ်ပ
2: ါရဲ
0: ့။ခင်ရမင်ရနာမှာ
2: ဘုရားအမြဲရနေတယ်လို့
0: ။ခင်ရမင်ရတာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေပဲလေ။ဟု
2: တ်ပါရဲ့။
0: ခင်ရမင်ရအာယုန်နေရာပါပါလိမ့
2: ်။သိပြီလား
0: ။အဲ့ဒီနာဘုရားအမြဲဆောင်မမျိုးနဲ့မမျိုးနဲ့ငါကအင်္ဂမင်းတို့ကတန်တရားကအင်္ဂပြေပြီးဒီကလာဒီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရတန်တန်းနဲ့ဒီရောက်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲဘွားမမျိုးနဲ့မမျိုးနဲ့ရုပ်ဆံမျိုးကောင်းတာမဟုတ်မင်းသေးလိမ့်မယ်သေးလိမ့်မယ်သေးလိမ့်မယ်သေးလိမ့်မယ်လို့သာရှုနေกว่าသွားပြီးမမျိုးနဲ့လို့ဆိုတာဒီနာအမြဲရတယ်ဟု
2: တ်
0: ပါဘူးဒါပြန်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားဆောင်ဟု
2: တ
0: ်ပါဘူးသဘောရဥပဒနာမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သေခြင်းတော့တောက်နေတယ်
2: အ
0: ဲ့ဒါအရင်နဲ့အစိမ့်နဲ့ရောက်ထားတဲ့ရက်ကိုသိခြင်းတော့မဟုတ်ပါ
2: ဘူး။
0: ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာ
2: ။
0: ရှင်းကြလား။ရှင်းပါပြီ
2: ။
0: ဩော်ဒါဖြင့်သူဥပဒနာမရှိတာဗျာ။ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုယ့်အကူပေါ့ဗျ။ဟုတ
2: ်ပါ
0: ဘူး။ဥပဒနာရှိတာဒီဘာလို့နေတာတုံးဆိုတာလဲပေါ့ပါဗျ။ဟု
2: တ
0: ်ပါဘူး။ဥပဒနာရှိနေတော့ဘုရားဒီနာရှိနေလို့ဩော်ကိုရမေကြီးရှိနေလို့မလို့ကောင်းတာဖြင့်သူကမတော့နဲ့ဆိုတော့မတော့တော့ပါဘူးဆိုပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိ။ဟုတ်ပါဗျာ
2: ။
0: ဥပဒနာမရှိတဲ့အချိန်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကဲဘုရားလည်းအနာမှာမရှိတဲ့ရှိပင်ရှင်ညာဆိုတော့ပေပြီးအရွက်တိုင်လည်းမကွဆိုပြီးကုတ်ကိုကိုခင်းလိုက်သာသမီတွေကိုခင်းလိုက်ဆိုတော့အရွက်တိုင်ပြီးကလည်းကိုရောကြီးကလည်းတားခင်ဗျားတို့ကလည်းအရွက်တိုင်ဆိုတော့ဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပါရမီ7ပါးအပြားသုံးတဲ့ဆွန်ကြီး9ပါးတွေသူတို့ကလှုပ်လာတာတကယ်တော့ကြောင်တိုက်လိုက်ကြီးလားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ပြီးပေါ့
2: ပါ
0: ပါဗျာပေါ်ဘူးလားပ
2: ါပါဗျာ
0: အတော်ဆိုးတဲ့ဓမ္မတွေပါလားရှင်ဖြင့်မြင်မလို့သေးလား
2: မလို့ပါဘူ
0: းဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုံးမဥပဒနာလုံးမရမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ကြပြီ
2: ပါပါဗျာ
0: ဥပဒနာမလုံးရင်ခင်မိမှာပါရှင
2: ်ပါပ
0: ါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဓဂရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကလည်းဒီနားမှာစကားလေးနင်းနေခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်ပါဦးအနန္တရာတဲ့ဗာယုပါဠိတော်မင်းတရားဓမ္မတွေဖြစ်စေမင်းရံပါမိတွေဖြစ်စေကွာတဲ့ဒါကြဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နအကျင့်ကိုကျင့်ပါစီအဲ့ဒါငါဗျာအနာရှိလို့ပူဇော်နေတဲ့ရိုသေပြုတ်နေတာပူဇော်နေတာအဲ့ဒါအပူဇာပူဇာရကပူဇော်တယ်မှာဖြစ်အမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွာဘုရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေလေမိပဲ
2: တ
0: ရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာငါဗျာအနာရှိလို့တဲ့အနန္တရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုယုံတည်ပြုနေတာအလုံးကိုပူဇော်နေတာပူဇော်ကပူဇော်တဲ့မှာအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွသိချင်ဟောမှန်ပ
2: ါ
0: ဘူးသဘောကျရ
2: ပါ
0: ဘူးအဲအပူဇော်ကပူဇော်တဲ့မှာတရားထုတ်နေတာဒီဘုရားကြိုက်တဲ့အပူဇော်အစေမှန်ပ
2: ါဘူး
0: ဘုရားထုတ်နေတာဒီဘာကြလ
2: ား
0: ဒါပြန်ပန်းရည်ချမ်းတို့ကိုပရမဟာယပူဇာရလို့မလားဘူ
2: းဟုတ်
0: ပါဘူးပူဇော်တော့ပူဇော်ရတာပေါ့ဗျာ
2: သို
0: ့တော့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်တာကဘာတော့ဘု
2: ရား
0: ဘုရားထုတ်ပြီးကြင့်ကြံနေတာငါဘုရားကိုအမှန်တန်နှိမ့်ဆိုင်တာနဲ့ပူဇော်နေတာ
2: ဟုတ်
0: ပါဘူးရှင်းလေတရားဓမ္မတွေဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဆောင်းပြောတယ်လို့လည်းမဆိုပါနဲ့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီရောအနန္ဒာရံဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွာတရားဓမ္မနုဓမ္မနိဓမ္မပရိပန္နာကျင့်ကိုကျင့်နေလို့ရှိရင်ငါဘုရားကတတ္ထာတံတေကရောတိဂရုံကရောတိပရမ aya ပူဇာယဒါပတုပါဠိတော်ပဲနော် ငါဘုရားကိုတဲ့အယူသည်ပြုတာမှလည်းအကြီးဆုံးกว่า
1: မှန
0: ်ပါဘူးပူဇော်တာမှလည်းအကြီးဆုံးกว่าဟုတ်လားအများဆုံးနဲ့လည်းပူဇော်နေတယ်ဆိုတာဒါပဲသဘောကျလားမှန
1: ်ပါ
0: ဒါရင်ဘုရားပူဇော်တာပူဇော်ကပူဇော်တယ်မှာဘာနဲ့ပူဇော်တာကိုရောင်မြတ်ကြီးအနှစ်သက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအမျက်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားပါလေ
1: ဘုရားအထုပ်ပြီးပူဇော်တာ
0: ဘုရားအဲတရားထုတ်ပြီးနေတာသူအကြိုက်ဆုံးတယ်မှန
1: ်ပါ
0: သဘောပါကြပါလား
2: ပါပါပ
0: ါခိုင်းပေချာစဉ်းစားကြည့်တာပါတဲ့ရှင်မြင်တူတယောက်ရှိတယ်ဗျာတိုင်းပြုပ်ချုံမင်းလုံးနေတဲ့ရှင်မြင်မသူချွေရင်းငွေတွေကျွတ်တော့သွားပေးလို့သူတော့တာရပ
1: ါမရပါဘူ
0: းတော့တဲ့မှာရှိတယ်မရစခုပြရသူတဲ့အဲရှင်ပြူတော်များပူဇော်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းတော့တဲ့မှာတော့မသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အလွန်မကြိုက်ပေဘူး
2: တိုက်ပါ
0: ဘာလို့လဲရခဲ
1: ရခဲ
0: လို့ပူဇော်ရကပူဇော်တဲ့မှာလည်းရှင်ပြူတော်နဲ့ပူဇော်ရင်ရှင်မြင်သည်ဥပအောင်ကြိုက်ဆုံးမှာမဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ဟုတ်တူပဲတဲ့ဒီပြန်ပူဇော်မှုတွေနဲ့ပူဇော်တာဘုရားမှာချွေးကြီးလေးလုံးနဲ့ပူဇော်တော့ကြောင့်ဒီပြန်သွန်းလေးကွန်းလေးလောက်ပဲသူမตายရပါဘူးချွေးတွေပါလာ
1: တ
0: ယ်ဟုတ်တော့ကြားလားအချွေးရံနေဆိုတာမောင်မောင်ချစ်ဆောင်လေးတော်ဆိုတာတွေကလည်းသူအချွေးရံနဲ့ပူဇော်စရာလဲပုက္ကမောင်လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူ
0: းမလိုပါဘူးဘာနဲ့ပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးဆုံးဆိုတော့မှသူဟာတဲ့သူများအတွက်သူမေတ္တာရသေးလက်ထက်ကလေးကငါအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ငါနှိပ်ပိုင်ရမယ်သူများအတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးလေးသိချင်းနဲ့ကဘာသိပြန်အထုတ်ဟု
1: တ်တော့
0: အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူများအတွက်ဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်သူများနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်ငါကျိုးစားမယ်ဆိုပြီးဘုရားအဖြစ်ကိုယူရမှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့သူများအတွက်ကသူကအချိန်များကြီးမကုန်ခဲ့ဘူးလား
2: ကုန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူများအတွက်အချိန်များကြီးကုန်တော့သူများကပေတေတေလုံးနေတော့သူပူဇော်ရရောက်သေးရလား
2: ရပါဘူး
0: ကဲကိုရမကြီးကြိုက်တာနဲ့ပဲပူဇော်တော့မယ်ရှင်ဘယ်လိုများကြိုက်လဲမှန
2: ်
0: ပါဘူးဒါရင်ကိုရမကြီးကြိုက်ဆုံးမှာဘာပါလိမ့်ငါကတော့မ
2: ှဘုရားဘုရားအဲ့ပါဘုရား
0: တရားထုတ်နေတာပူဇော်နေတာပဲဆိုတော့လေးစားဆိုမှတ်လိုက်ပ
2: ါ
0: သဘောပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားအကျိုက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ကြစမ်းပါဘုရားဘုရ
2: ား
0: ဘာနဲ့ပူဇော်ကြဘုရား ဘုရားအကျိုက်ဆုံးကဘာပါလဲ
2: ဘုရားဘု
0: ရားအင်းရှင်မြန်အကျိုက်ဆုံးကရှင်ပြီတော့
2: ဘ
0: ုရားအကျိုက်ဆုံးကလည
2: ်း
0: ဘုရားတရားထုတ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါသူ့ပရမယပူဇော်ရပဲပရမယလွန်ကဲတော့ပူဇော်ရပူဇော်ခြင်းပူဇေသည့်နာမပူဇော်သည်မြည်ကြီးกว่าငါဖျားကြိုက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာပဲငါလေးရင်နဲ့ကဘာတုံးသူတို့အတွက်ဒီတရားကိုအထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒီတရားနဲ့မှသူတို့သံဃာခီးကလွတ်ကြမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလို့သူလုံနေတာဒီငါဖျားစကားတသွေးမသိမ့်လိုက်နာနေတာအဲ့ဒါပူဇော်နေတာပဲမှန်ပါဘူ
2: း
0: သဘောကျပါလား ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပူဇော်ကပူဇော်တယ်မှာဘယ်ပူဇော်ကြိုက်ဆုံးပါလိမ့
2: ်ဘုရားကိုပူဇော်တ
0: ာတရားထုတ်ပြီးပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးမဲ့ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘူ
2: း
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်တရားထုတ်ပြီးပူဇော်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းကွာတဲ့ငါကြီးကြီးပေးပါဦးမယ်။အဲကဲဒကာရမတို့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်တာကိုလည်းဖြင့်တရားအထုတ်ပြီးပူဇော်ပါ။
2: တ
0: ရားထုတ်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အထုတ်နေရင်ပူဇော်နေတာ
2: ။
0: သဘောကျ။အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကဲတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ပူဇော်ဖို့ကြီးကိုလည်းငါပြောပါဦးမယ်။ဒီကမှာရေသိပ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေနော်။
2: ပါပါဘုရား
0: ။ပူဇော်ဖို့ကြီးငါပြောငါဘုရားကြီးကွာတဲ့အသင်အသင်နှလုံးသွင်းပြီကလားအမှန်အထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီကိုနာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးငါရောက်ခဲ့ပါတယ်အသင်အသင်နှလုံးသွင်းတာလေယောနိသမိကာရပေါ့ဗျာအသင်အသင်နှလုံးသွင်းပြီကလားအထုတ်တာနဲ့တဲ့သမဗရာနဲ့အထုတ်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီတဲ့ဒုက္ခကတိုင်းကင်းခြင်းနဲ့ရောက်ပါတယ်ငါဤတပိသားများလည်းငါပူဇော်တယ်လည်းမြည်အောင်မင်းတို့လည်းငါကဲ့သို့ပဲအူနာသေးလောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးကြလားအထုတ်လိုက်လို့အထုတ်ကြပါလို့သိချာတိတ်တော့မြန်ပါဘုရ
2: ား
0: သဘောကျလား ဒါရင်ဒီလိုပူဇော်ကြပါဗျာနှလုံးသွင်းပြီးအထုတ်ပြီးပူဇော်ကြမင်းတို့ကိုသနာဖြင့်လကောက်ငါပူဇော်ခြင်းဖြင့်လကောက
2: ်
0: ဒီနည်းကောင်းဆုံးဟုတ
2: ်ပါဘူး
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းဒါလုပ်ပါဗျာ
2: ဘ
0: ုရားကိုလည်းအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်
2: းဒါလုပ်ပ
0: ါဒါလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးဒီကရမတို့ဘုရားကိုအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းမ
2: ရပါဘ
0: ုရားတရားကိုအတောအမေကိုကိုကိုအသေးလွတ်ကိုရှာခြင်းရလဲရ
2: ပါဘုရားကဲ
0: ဒီတော့ဆင်ဖြင့်အာမထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားလည်းတမင်းညကြည်ညူလ
2: ား
0: အကြီးဆုံးတဲ့ပူဇော်ရမရောက်သေးပါဘူ
2: းရပါ
0: ဘုရားတပည့်ကြလ
2: ား
0: အာမထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါကိုလည်းပြစ်ထားရတာပဲသိခြင်းဖြစ်ဖြစ်စီတော့ကိုကိုလည်းတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူ
2: း
0: ဘုရားလည်းအလွန်ဆုံးကြည်ညူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရရ
2: ပါဘုရား
0: ဟာကန်းလာကြီးပါလားကန်းလာ
2: ပါ
0: ဒါနဲ့တရားမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားအလွန်ဆုံးကြည်ညိုတဲ့ထဲကပါသေးရဲ့မပ
2: ါပါဘူ
0: းကိုယ့်ကိုယ်အသေးလို့ရှောင်နေတဲ့ကို
2: မပါပါဘူး
0: ဟာဒီလူတွေမိုက်တာတော့မရှိဘူ
2: း
0: ပေချာဒီစကားနှခုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့သေသေးသေးစဉ်းစားမှဒီဥစ္စာပေါ်လာမှန်ပါဗျာ ကဲဘုရားကအပူဇော်တကအပူဇော်တော့မှာဘယ်အပူဇော်အကျိတ်ဆုံးတဲ့ဥက္ကမော
1: ဘုရားအပူဇော်တာ
0: ကဲရတယ်တရားနဲ့သူ့ပူဇော်တာအကျိတ်ဆုံးတရားထုတ်တာနဲ့ပူဇော်တာအကျိတ်ဆုံးဟုတ်လားကိုကိုကိုအသေးလို့ရှောင်မြန်ကြလို့ရှင်းလေဒကာတော်မတို့တရားပဲအထုတ်အောင်ဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါလားဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဘုရားလည်းသူကြီးညိုရကြီးသမင်ညမိဘရေရပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ
3: ်ပါလား
0: ဟုတ်လားကိုကိုကိုခင်ပါလေဆိုမှလည်းသေဘွေးကြီးတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
3: ဖြစ်ပါတယ
0: ်မဆွနိုင်ကြဘူးလား
3: ဖြစ်ပါတ
0: ယ်ဘုန်းကြီးကစကားတက်လို့ပြောရလားဖယားစကားနှခုံးကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မှုရှိအောင်ပြောရလားသေချာစဉ်းစား
3: ဖယားစကားတော့နားလည်မှုရှိအောင်ပြောပါဗျာ
0: ဘုရားကပူဇော်ရတော့ပူဇော်တယ်မှလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာငါချိန်ဆုံးกว่าဟုတ်လားကိုကိုကိုအသေးလို့ရှောင်မြင်ကြလို့ရှိရင်လည်းတဏှာလို့အသေးလို့ကိုရှာရင်ကြလို့ရှိရင်လည်းတရားနဲ့ရှာမှဒီတဏှာချုပ်
3: မန
0: က်ခဏချုပ်မှာခန္ဓာမရခန္ဓာမရမှမသေးတာဘူးဗျာသဘောပါဟု
3: တ
0: ်ပါဒါဖြင့်တရားအမထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အားလုံးကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲကြပြီတော့မင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဖရာကြီးညိုတယ်ဆိုမဲ့လည်းမင်းဟာဟုတ်ပါဘူ
3: း
0: သဘောကျဟုတ
3: ်
0: ပါမင်းအမေကိုမင်းချစ်ပါတယ်လို့ဆေးရွာတွေနဲ့ဝိုင်းထားမှာမင်းဟာသေဘောဝิญญဏပဲသဘောကျလ
3: ား
0: မင်းမျိုးရှင်မကြိုက်ပါစေနဲ့လို့ရှင်အောင်လေးဝယ်ပြီးပူဇော်ညသလားမင်းဟာသေဘောကျတော့ရှင်သာနာကျန်တာမင်းကမကြိုက်သေးရင်လားသေဘောဘုံဘုရမင်းအလုသားပဲကိုကိုကိုမြည်ဖို့တွန်ဖို့တွေချက်လေအွက်တွေကုန်ပါလားပြီ
3: မ
0: ပါသေးဘူးလား ပါပါပါဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီစကားနှစ်ခွန်းဟာဘလို့ဖုတ်တန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါလား ဘုရားကြီးညို့ခြင်းအလွန်ဆုံးကြီးညို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะဘုရားထုတ်ရမနော
3: ်ပ
0: ါပါပါအမတရားတော်အားထုတ်နေဦးခင်ဗျာဒါပူဇော်ပြီလား
3: ပါပါပါ
0: သဘောကျလား
3: ပါပါ
0: ကိုကိုကိုသနာပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါ။
3: ဘုရား
0: ပါပါ။ဟောတပည့်တော်ပြန်ဥပမာမှာသိမှာများအလွန်ကြောက်ခင်ဗျာ။အားတော့မထုတ်ဘူးဆိုတော့မကြောက်လို့နေတာ
3: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား
3: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းဘာလို့ကြားမလဲ
3: ။ဘုရားပါပါ
0: ။ကိုကိုကိုအတနာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင
3: ်းဘုရားပါပါ။
0: ရှင်းမလား ဘုရားအမထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကိုကိုမြည်တဲ့တွန်တက်ဆုံးမတဲ့ဗလားလို့မေးလိုက်ပါတယ
3: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းဘယ်ဆုံးမမင်းဘုရားနဲ့ကြီးညိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတော်မှာကိုကိုကိုလည်းချစ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူး။အသေးခံမိုက်နေတဲ့ကောင်ပ
3: ါ
0: ။မဆိုးလိုက်ဘူးလ
3: ား
0: ။သဘောပါလား
3: ။
0: ဘုရားဓမ္မတွေကိုကိုကိုမြည်တဲ့တွန်တက်ပလား
3: ။
0: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မင်းကဘုရားနဲ့ကြီးညိုတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား
1: ။အသေးခံမိုက်နေတ
0: ယ်။အသေးခံမိုက်နေတဲ့လူလူတယောက်တည်းမင်းပါဝင်မဲ့လို့ကိုဆိုရပလား ။ကဲဒီလောက်တောင်။ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒီလောက်တောင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းနေလေဆိုင်းဆွဲရင်လည်းမတော်သေးဘူ
3: း
0: တော်ပါမလားဗျာ
3: တ
0: ော်ပါအသေးလို့ရှောင်ပြီးခါလာဆရာဝန်အကုနေလို့လည်းမတော်သေးပါဘူ
3: း
0: တော်ပါမလား
3: တ
0: ော်ပါဓမ္မအားထုတ်မှအသေးလို့ဆိုရရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတယ်ဗျာဖရာမင်းတို့ကွာတဲ့ငါဖရာဒီအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးခါလာအားထုတ်ခဲ့တာနဲ့အသေးလို့ငါရောက်ခဲ့ပါတယ
3: ်
0: မင်းတို့အတွက်လည်းငါလေးတင်နေကွာသူပြီးတာမင်းတို့ကိုလုခဲ့တာလေမင်းတို့လည်းအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးကြလားအထုတ်ကြလို့ရှင်ငါကဲ့သို့ပဲအသေးလို့ရောက်ပါလိမ့်မှာကွာအဲ့ဒီနီးလိုက်စမ်းပါဆိုရင်နီးလည်းပေးပြန်မှန
3: ်ပါပါ
0: ဒါပြန်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအထုတ်ရင်ရမယ
3: ်မှန်
0: ပါပါရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
0: ပါဘယ်လိုအထုတ်ရင
1: ်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအထုတ်ရင်ရမယ
0: ်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရကြဘူး
3: မှ
0: န်ပါပါဒါငါတို့ကခင်စရာမင်းစရာဖြစ်နေတာနှလုံးသွင်းပန်နေမှန
3: ်ပါပါ
0: အနိစ္စတရားခင်စရာဟုတ်ပါရဲ့လား
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျ
0: ာဒုက္ခတရားခင်စရာဟုတ်ပါရဲ့လားဟု
3: တ်ပါဘူး
0: ဗျာအနတ္တတရားခ
3: င်စရာဟုတ်ပါဘ
0: ူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်းနေတာကဲဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတဲ့ကလားအထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဝေဒနာလေးဖြင့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားစိတ်ကလေးဖြင့်လည
1: ်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တ
0: ရားရုပ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တော့
1: ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တ
0: ရားဩဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကြားကနေပြီးတဲ့ကလားဒီတဏှာနေရာမှာမဲ့ကံဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လ
3: ား။
0: ဒီတဏှာနေနိုင်လေရလား
3: ။နေနိုင်ပါဘူ
0: း။မနေနိုင်ဘူးဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာမဲ့ကံတော့ဝင်ကြ။ဟု
3: တ
0: ်။ရှင်းကြလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
0: ဒါဖြင့်ခင်စရာမင်းစရာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုတာပါ။ဟုတ်လ
3: ား
0: ။ဘုရားရကအတ္တနံစေပိယံစင်ညာဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိကိုမိမိအချက်ဆုံးဆိုပါလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
0: ဒကာရမတို့သူသာသမီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဟာအပြောနော်။မှန
3: ်ပါဗျာ။
0: နင်တို့လားဈေးပြေစားပြန်ငုံထားကျင်နေတယ်နင်တို့လည်းပုံနေအစရှိသေးနဲ
3: ့မင်း
0: မိပါရဆိုရင်ဆုံးမှာပေါ့ဗျာဒါသူမှွန့်တင်ပြောတာပါတဲ့မယုံမီးလောင်ကြည့်စမ်းပါတဲ့အိမ်တိန်မီးလောင်ကြည့်ကိုယ်အရင်ထွက်တဲ့သာသမီမပါဘူးဗျာပါလား
3: မပါပါ
0: နောက်မှပြန်ဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ကိုယ်အရင်ထုတ်လာတယ
3: ်
0: ကိုယ်ရင်ထောက်လာတာကြည့်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကဲခတ်မိဗလား
1: မ
0: ရုခင်ဆုံးပါလေ
1: ပုဂ္ဂိုလ်ခ
0: င်ဆုံးပါပြီးတော့မှဥက္ကမတို့လို့ရှိအဘ ᱹ ရုကြောင့်နေတဲ့ဆိုတော့နောက်မှလာ
1: ဘ
0: ရုရင်ဆွဲထုတ်ပုဂ
1: ္ဂိုလ်
0: ခင်ဆုံးပါဒါရင်ဘရုခင်ဆုံးတော့
1: ပုဂ္ဂိုလ်ခင
0: ်ဆုံးပါဒါရင်ခင်ဗျားတို့ပြောလာတယ်လောကတွေပေါ်ကုန်ပြီပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ဆုံးဆိုတော့သင်္ကြန်မင်းကြီးစိတ်ကိုရှာတော့ကုခန္ဓာတွေ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာတွေ့သေးဘူးလား
1: တွေ့ပါ
0: ဗျာဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာရှိပါမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါရှိကြကိုယ်ခန္ဓာ
1: ဥပဒနာ
0: အဲကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာရှုမှသာလင်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျာမင်းဗျာရှုရောက်တော့တယ
1: ်
0: ကျန်တာတွေကတော့လောကုပ္ပဏာတွေပ
1: ါ
0: ဘုကမောင်ကျန်တာကတော့
1: လောကုပ္ပဏာပါဗျာ
0: ကိုမရှိမိတော့လားသာတော်ခေကောလာပြီလာဘူးလားလ
1: ာပါဗျာ
0: ကိုမရှိရင
1: ်မရှိပါဘ
0: ူးမိတော့လားသာတော်ခေကောမတတ်နိုင်ဘူးကွာရှိကျွေးမှာပဲကွာမရှိလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာသဘောကျလားကျပါတယ
1: ်
0: အဲကိုတော့ဖြင့်ဗန်းနင်းနဲ့မဆိုခုနကမိလောင်တယ်ပဲဆွဲထုတ်မှာပဲကိုယ့်အတွက်ကတော့ပြန်ရေးစည်းပဲဆွဲထုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
1: သေပါပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့တယောက်ပြောက်ပြောနေတာလောကုတ်တွေပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စင်စစ်ကြတော့ဖြင့်တိန်လုံးမိရှိကြီးတင်နေမရတူအဲ့နေလာတော့ကိုယ်ကရင်ထွက်ပြေးတယ
1: ်
0: မပြေးပဲဘူးလားပြေးပါပြေးမှာပဲတဲ့နောက်မှာပရိယာလည်းရှိရင်ဖြစ်သွားနှိုးတာနှိုးပြီးခေါ်ရန်ခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုခင်ဆုံးပါလေ
1: ဘုရုခင်ဆုံးပါဗျာ
0: သူများအတွက်ရှင်မောင်းပေးတာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ရှင်မောင်းပေးနေချင်းအတူတူနှစ်ကောင်ကိုက်နေတယ်။သားများလည်းရှင်ကိုက်နေတယ်ကိုယ့်လည်းရှင်ကိုက်နေဘယ်ရှင်ရင်မောင်းလို့ဥက္ကမော
1: င
0: ်။ရိတ်တိပလား။ကိုယ့်ရှင်ရင်မောင်းမှာပဲဓမ္မသူများရှင်နောက်မှာမောင်းပေးရမှာပဲ
1: ။
0: သဘောပ
1: ါ။
0: ဒါဘုရုအခြေဆုံးလို့ဗျာ
1: ။
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေဆုံးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား။
0: ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ငွေလေးပါလေလမ်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့လက်များများကြွားကြ။နော်။ကြွားကြလိုက်တဲ့ဘုရားဒီငွေကိုအရင်ခုံပြီးကြော်လိုက
1: ်
0: မကြောက်လိုက်ခွလားအေးပြီးတော့မှကိုလွတ်ပြီးတော့မှဟေ့နောက်ကလူဒီမလာနဲ့နောက်မှပြောမပြောဘူးလားပြောဒုက္ခမောင်ရိမ့်နေသလ
1: ား
0: ဘုရုခံဆုံ
1: း
0: ကိုကိုကိုခံဆုံးဆိုတာသဘောကျလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျာမင်းဗျာတရားပေါ်လာပါဘ
1: ူ
0: းပေါ်သေးဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာရှုကြမှာအဲကိုခန္ဓာရှုရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကလည်းဘယ်နှပါးရှိသ
1: ူ
0: ၅ပါး၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သိကြရင်ဟုတ်လား အဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာလည်းတခါဘုန်းကြီးကရဲ့ရွေးအောင
1: ်
0: ဒီ၅ပါးထဲမှာတို့ကတချို့ကဝေဒနာမှာတို့ညာထဲမှာခြင်လဲသလားစိတ်ခြင်လဲသလားရုပ်ခြင်လဲသလားဒုက္ခဓမ္မနုပါဒနာဆိုတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတွေပဲခြင်လဲသလားဆိုတာအားလုံးချိန်အောင်ပါဗျ
1: ာ
0: ချိန်ပြီးတော့မှဆိုင်ရဆိုင်ရကိုကဲအခင်ဆုံးကိုရှင်းစွာဖြတ်ဖြစ်တဲ့ရှုခိုင်းရမှာမှန်ပါဗျာ
1: န
0: ေမလို့ချင်းတော်ပါမလား
1: တော်
0: ပါသဘောကျလားကျပါပ
1: ါ
0: ဒါနဲ့လက်ဖြမရေရွေးမယ
4: ်ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား

သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်တပူရဲလာဆန်9ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥက္ကလပမြို့နယ်7ရက်ခွဲမြတ်တိတာအာကစားကွင်ဓမ္မမန္တ၌ဘုံညတာယစေရနာရှင်လူငယ်များအဖွဲ့နှင့်ဆန်းလောင်းဓမ္မယုံများစုပေါင်း၍ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်တောင်ဥက္ကလပမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွေ့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုခံချက်အပိုင်34တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီထဝေ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျက်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝေတာကေသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်အပိုင်း34အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏လူနေမှုစနစ်အရဗုဒ္ဓမြတ်စွာမမမကန်တဲ့သောက်ဝါဒကိုအခြေခံပြီးလူတော်လူကောင်းနဲ့လူယုံမှရွေးချယ်တာပယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတော်မူခဲ့တာမမင်္ဂန်နဲ့အယူဆတရလွဲမှားနေတဲ့အယူဆတရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုခြေပြုတ်ပြီးလာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခြေခံကနေစပြီးတော့လွဲမှားနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့လူနေမှုစနစ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံရောက်အောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတဏှာဝုကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တာမှန်တော်လဲပဲ။ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မမြတ်မနိုင်တဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုရဲမင်္ဂန်နဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့အသိပညာရဖို့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ထိုခေတ်ကလူလောကမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့ဗြဟ္မဏတွေဟာပညာကိုလည်းလဝကြီးအုပ်ထားပြီးသူတို့ပဲပညာထက်လူရန်စားဖြစ်လို့ကြံတဲ့လူရန်စား၃ရက်ဟာသူတို့ရဲ့အလုတ်ကျွေးတွေသာလောကကြီးမှာဗြဟ္မဏမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာလဲဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတကိုးရှင်ကြီးကနေကဘာကြီးနဲ့ဘရဝါရီကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာကနေ့ထီအောင်ရှင်းပန်းနေတော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဗြဟ္မဏတွေကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာတောင်သူတို့ကအဆင့်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုယူထားတယ်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခံတွင်းကသူတို့ကမွေးဖွားတာတဲ့ခတ္တိယတွေကျတော့ယင်ဘက်ကမွေးဖွားတာတဲ့သူတို့လည်းအောက်ကျသွားဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့ကုံတယ်လေလုတ်တွေကြတော့ချက်ကမွေးဖွားတာတုဒ္ဓဆိုတာတွေကြတော့ဒုက္ခနေမွေးဖွားတာဆိုပြီးတမနအဖြစ်ကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခြေဗမိုးကမွေးတာတဲ့ဖန်ဆင်းလာခြင်းတူတူတောင်သူတို့ကထိတ်ကိုယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဗြဟ္မဏမျိုးခတ်တာနဲ့အမျက်ဆုံးဗြဟ္မဏမျိုးတည်တာနဲ့ဗြဟ္မဘုံကိုရောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗြဟ္မဏမျိုးတွေရဲ့အလုတ်အကျွေးတွေသာလို့ဆိုရဲမမမကန်တဲ့အယူဆတရားကိုစွဲစွဲမြဲမြဲယူဆပြီးတော့လူနေမှုစနစ်ကိုကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေကြဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်တဲ့အမ္ဗတ္ထဆိုတဲ့ကြောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တူဦးဟာလဲရသော်ပြားကိုဒီအတွေးနဲ့အထင်သေးတယ်သူကရသော်ပြားကတမနာဆိုတော့ဖျားကိုဘန္ဓုပါဒပစ္စာဘန္ဓုဆိုတာပြမာကြီးရဲ့ပါဒပစ္စာခြေဗမိုးကမွေးလာတဲ့အမျိုးຫນွေတွေလို့ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခြေတော်ခြေပမိုးပေါ်ကနေမွေးလာတယ်ဆိုတာသူတို့ကဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးလာတာလို့ဆိုတော့အင်မတန်မအစင်တန်းချင်းกว่าတယ်ခရူးဆိုင်ဆရာမလိုဘူးအလေးပေးဆရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မာနာကြီးတခွဲသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုခရူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရုံများမကဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တာကိယတကြဆက်ကိုတောင်းမှပဲအကျဉ်းချင်းရှုတ်ချပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာ
ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမိုးထီအောင်မြင်မာနေတဲ့သူ့ရဲ့မာနကိုမာနတည်းဟုသောအလံတကွန်ကြီးကိုချိုးဖို့အတွက်သမိုင်းဆက်ချောင်းကိုပြန်လှန်ပြီးတော့မိတ်ကြားတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားမှာလူတယောက်နစ်နာသွားစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမပြောလို့ရှိရင်မိုးထီအောင်မြင်နေတဲ့သူ့ရဲ့မာနကြီးဟာကျိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မာနမကြိုးလို့ရှင်အမှန်တရားသိဖို့ဆိုတော်တော်ခက်သွားတယ်။မာနခန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုမှအမှန်တရားနဲ့နှိစမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့လူကိုနှိမ်တာမဟုတ်ဘူးမာနကိုနှိမ်တာနော်။အမ္ပတ္ထသမာအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမ္ပတ္ထလူလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှိမ်တာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ရမယ်။သို့သောအမ္ပတ္ထလူလင်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့မာနတရားကိုနှိမ်တာမနှိမ်လို့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဖះကိုစော်ကားနေမှာသူကဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မာနကိုချိုးနှိမ်ဖို့အတွက်တမိုင်းချောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့အမ္ပတ္ထမင်းတို့အမျိုးနွယ်ကဘယ်ကလဲလို့ဆိုကန္နာယနာမျိုးပါလို့ကြဲကြဲပြောတဲ့အခါအေးတမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကန္နာယနာအွယ်တွေဟာတန်ကြီးဝင်းမင်းကြီးရဲ့ကျွန်ကမွေးလာတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။တန်ကြီးဝင်းမင်းကြီးကကန္နာယနာအွယ်ရည်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ကြီးဝင်းကြီးရဲ့ကျွန်ကမွေးဖွားလာတာပဲဖြစ်တယ်ဆို။ဒါသမိုင်းကြောင်းအထောက်ထားတကယ့်ကိုအမှန် history က history ကရှိနေတာ။အဲ့ဒီတိုင်းသူတို့စီမှာသံဝါဒကိုလက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူတွေဘယ်အမျိုးနွယ်တွေဟာဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာရှိမှတ်တမ်းရှိတာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်တမိုင်းဆရာတွေကလေးလာတဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကဘယ်ကတုန်းလို့ဆိုတိဘက်တူဗာမင်းအနွယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းဆရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဝင်လာတဲ့မွန်ဂိုလွိုက်တို့တိဘက်တူဗာမင်းတို့မွန်ခမာတို့ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေ ਨੇ တမိုင်းဖတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းကြားဘူးနေတာပဲOrigin လူမျိုးတွေရဲ့အစမြစ်ဖြားခံလာတာဆိုတာရှိတာပေါ့အေးဒါကြောင့်ကန္နာယနာဆိုတဲ့အနွယ်ဟာတမိုင်းဥအစကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တက်ကြလူမျိုးတွေရဲ့တက်ကြလူမျိုးတွေကိုတက်ကြဇာတိတက်ကြဆက်ကိုတီထောင်တဲ့ဥက္ကကမင်းကြီးရဲ့ဂျွန်မကမွေးတာဖြစ်လို့တက်ကြတွေကအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးကန္နာယနာတွေကကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှို့ဝဲတိမ်ပြုတ်နေတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာသူကတော့ယဟန်ဂေါရမဓာရီသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အထင်သေးတယ်အဲ့တော့အထင်သေးလို့ရှင်မှားတယ်ပေါ့နော်သူမမနာအရာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးအထင်သေးတယ်ဒီလျှို့ဝဲနေတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလှုပ်တဲ့အခါဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တက်ကြဆက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုပြုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်တောင်ဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခြင်းရင်မင်းရဲ့ဇက်ကဘလောက်မြင့်တာတုံးဆိုတာကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမ္ပထဟာငုံသွားတယ်မမနာရီကျိုးသွားဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုမစော်ကားရဲတော့ဘူးเนาะသူလဲပညာထက်ဆိုတော့သူ့တမိုင်းကြောင်းသူသိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကမဖြေလို့မရဘူးမင်းဖြေရမယ်ကန္နာယနာတွေဟာဘယ်ကစလာဘယ်လူမျိုးကိုအခြေခံခဲ့တာလဲဘယ်ဇက်ကိုအခြေခံလာတာလဲဘသူဟာကန္နာယနာအွယ်ရဲ့အစဆုံးလဲဆိုတာရသော်ဘုရားကမေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဂေါရမပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ပါပဲလို့ဝန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်လေးအဲ့ဒါလို့လဲဝန်ခံလိုက်ရောသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူငယ်တွေကထပြီးအော်တော့တာပဲထပြီးအော်တော့တာနော်အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဆိုလာဒါကသဘာဝပဲလေနော်မကျေနပ်ချက်တွေထပြီးတော့ပြောကြတာဟေးအမ္ပတ္ထကဒုစ္စာတဆန်းနေကမွေးလာတာဆိုပါလားအကုလပုဒ္ဒ
အမျိုးကောင်းသားမဟုတ်ဘူးအမျိုးယုတ်ကမွေးလာတာဆိုပါလားနော်အံဘတ်ထလူလင်ဟာတာဂီဝင်မင်းကြီးရဲ့ဂျွန်မသားဆိုပါလားတာဂီဝင်ကြီးကအံဘတ်ထရဲ့အရှင်သခင်ကြီးပါလားလို့ထပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာဟောပြောပြီးတော့သူတို့ကဘာပြောတော့ဓမ္မဝါဒိယေဝခိရမယံတမဏံဃောရမအပတ္တရိတ္တပံမင်းကြီးမင်းအမင်းကြီးမတကယ်ကိုအစစ်အမှန်ပြောတဲ့ဓမ္မဝါဒီဖြစ်တဲ့ယဟန်ဃောရမကိုသူကရှုတ်ချရမယ်လို့ငါကထင်းနေတာမတရားပြောတယ်လို့ထင်းနေတာအခုတော့တကယ်သမိုင်းကြောင်းအစစ်အမှန်ကိုယဟန်ဃောရမကပြောတာအမှန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတို့မှမှရင်ရင်သူ့ကိုပြစ်တင်မိကြတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ရသော်ဘုရားစကားကိုထောက်ခံလာကြတာပေါ့ထောက်ခံလာပြီးအမတ်ထကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဝိုင်းကြည့်လာကြစဉ်းစားကြည့်လေဘယ်လောက်ခံရခဲ့မလဲအရင်တုန်းကတော့လွှားလွှားလွှားလွှားနဲ့သူကဆရာရဲ့လက်ထောက်ဆိုပညာကလည်းတော်တယ်သူ့ဆက်ကလည်းကန္နာယနာဆတ်ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်မှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတော့သူကလက်မှတ်ထောင်အေးမလို့တင်တာတွေလို့မစော်ကားတင်တာတွေစော်ကားတဲ့အခါသူ့သမိုင်းကြောင်းကိုလှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်အောက်တန်းချသွားတယ်ဘလောက်ယူကျုံမရဖြစ်သွားမယ်ရသော်ဘုရားကလူကိုနှိမ်တာမဟုတ်ပေမဲ့မာနကိုနှိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူလဲငုံသွားတာပေါ့လောကမှာလူတွေထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းလုပ်တယ်ဆိုတာမာနကြောင့်လုပ်တာလေမာနမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းလုပ်เสียရှိမှမရှိတော့လားเออไอ้นี่มานะเตยาหาเสร็จแล้วพี่รอရှင်ตันนี่มั้ยဆိုလို့ရှင်ဓိတယ်မကစော်ကားမှုတွေလို့ရင်ဓိတယ်ပို့ပြစ်ကြီးသွားမှာဆိုလို့ရသော်ဘုရားကသမိုင်းเจ้าကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့အံဘတ်ထဟာမျက်နှာမပေါ်ရဲအောင်မျက်နှာမဖော်ရဲအောင်သူ့နိုင်လက်သူ့ရဲ့တပည့်เจ้าသားတွေအလဲမှာအဆက်ခွဲဆက်ခွဲခြင်းကိုခံနေရတဲ့အခါဘလောက်ခံရခက်နေမလဲ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းအမှန်ပြောတာဖြစ်တယ်။သူចောင်းသားတွေကလည်းទីកုံတယ်။ទីកုံတော့သူဟာထွက်ပေါက်မရတော့အောင်အကျဉ်းချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟစ်អော်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုញိန်အောင်ပြောอยู่ပါတယ်။အေးမင်းတို့အမတ်ထကိုမကောင်းတဲ့ဇက်ကစနေကမွေးလာတာအမျိုးကောင်းသားမဟုတ်ဘူးတာဂီဝင်မင်းတွေရဲ့ခြေကျုံမျိုးကမွေးလာတာတာဂီဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်တွေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အလွန်အမင်းကြီးမင်းတို့မရှုတ်ချကြနဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုငါပြောပြမယ်အလွန်အမင်းကြီးမရှုတ်ချနဲ့အဲ့ဒီကန္နာယနာအနွယ်ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ယသိကြီးကကန္နာယသိလို့ခေါ်တယ်ကနာဥက္ကကမင်းကြီးရဲ့ကျွန်မကမွေးတာဓိတာဆိုတဲ့ကျွန်မကမွေးမွေးမွေးခြင်းစကားပြောတဲ့လူကကန္နဟောသူဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယသိတဦးဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားအစပြီးပြောတာအဲ့ဒီဓိတာဆိုတဲ့ကျွန်မရဲ့တာကန္နဟာမွေးမွေးခြင်းစကားပြောပြီးဘယင်းနန်းတော်မှာဒီကျောင်းဖြစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတော့လေသူကစိတ်ကူးညံကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘဝကိုအရှုံးပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ချီကျူးစရာတော့ချီကျူးစရာပဲဟုတ်အောက်ခြေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လမ်းကြလမ်းစာကိုသူရှာတယ်သူ့အမေကကျွန်မဆိုတော့သူလည်းကျွန်ဖြစ်ရုံမှတပါးဘာမှဖြစ်ဘူးသို့တော့ကျွန်ဘဝမှာသူပြောမနေဘူးထွက်လန်းကိုသူရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒက္ခိဏဇနပရဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းခင်းကမြကြီးရဲ့တောင်ပကန်းကိုကူးသွားလိုက်ခီးထွက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသွားတာလဲဆိုတော့သူတို့အလုံးသိထားကြတယ်။ဒက္ခိဏဇနပရဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းနယ်တွေမှာဒီဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာတွေကိုတတ်တဲ့ယသိတွေရှိတယ်မန္တန်ဒီမန္တရားတွေဒါတွေကိုလေ့လာကြတဲ့ယသိကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယသိတွေစီကိုသွားပြီးတော့
သူပညာသွားတင်သူရဲ့ထွက်လန်းဟာဒါပဲရှိတယ်နော်သူကကျွံဘဝဟာတသက်လုံးမဲ့ကျွံဖြစ်မှာပဲအောက်တန်းစားဟာတသက်လုံးအောက်တန်းစားပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒက္ခိဏသနဗရပဲကူးသွားပြီးတော့အတတ်ပညာတတ်တဲ့ရသေးကြီးကိုဝကြီးဦးငယ်ပြုတ်ပြီးကျင့်နှံ့လောက်အောင်ဝကြီးဦးငယ်ပြုတ်တဲ့အခါရသေးကြီးကသူ့ပုံမှာခြေဆုတင်ပြီးတော့ဘာပေးမင်းဘာတင်ញင်လဲမန္တန်တပုတ်တင်ပေးမယ်ဘာတင်ញင်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူကရွေးတာတခြားဟာမတင်ញင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုတရပฏิဘာဟနမန္တန်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဟိုတဏ္ဍနဲ့ပြင်းမီးမကူတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြည်စံမထွက်တဲ့အတ္တပညာမျိုးအဲ့ဒီမန္တန်ဆုတ်လို့ရှင်ကြည်မထွက်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြားဆိုတော့မြားကိုဟန်တားတဲ့မန္တန်သူတင်နေတယ်ပေါ့သူစိတ်ကူးကရှိတယ်စိတ်ကူးကိုနောက်အကောင့်ထဲပေါ်မှာသူကတရပฏิဘာနမန္တန်ဆိုတာကိုတင်နေပါလေလို့ဆိုအဲ့ဒီတရပฏิဘာနမန္တန်ကိုအမ္ဗထလို့ခေါ်တယ်သူကအမ္ဗထအဲ့ဒီမန္တန်ကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြားနဲ့ပြစ်ဖို့အချိန်ခံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားပြစ်တဲ့လူဟာမြားကိုပြစ်လို့လည်းမရဘူးချလို့လည်းမရဘူးတန်လန်းကြီးဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ရွေရှားလို့မရနိုင်အောင်စက်တည်သေးသွားတယ်လက်တွေပါတွေအကုန်လုံးအံသေးသွားတယ်လှုပ်လို့မရအောင်မန္တန်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ချုပ်ကန်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီပညာရပ်ကိုသူသင်တယ်သင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့မန္တန်တပုတ်သင်ပြီးအောက်ကကမင်းကြီးစီပြန်သွားတယ်ယသေးဝတ်နဲ့ပြန်သွားတယ်သူယသေးဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီချက်ယသေးဝတ်ပြီးတော့အောက်ကကဘယင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့တုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းသမီးတော်ကိုတက်တောင်းတာကြည့်ဘယင်းသမီးတော်ကိုတက်တောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တယောက်ကဘယင်းသမီးကိုတက်တောင်းတယ်တက်တောင်းတော့အောက်ကကမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ငါကျွန်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုစောစောကားကားဖျက်ရမလားဆိုသူ့ကိုင်နဲ့လေးကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်မလို့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမန္တန်ရွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ရွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကကမင်းကြီးကမြားလဲပြစ်လို့မရဘူးပြန်ချလို့လည်းမရဒီတိုင်းမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်ပြီးစက်တည်သေးသွားအဲ့ဒါလို့စက်တည်သေးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းဆိုရစာပရိသတ်တွေပြပြသလဲဖြစ်ကုန်သူကဝတ်လာတာလဲသူတော်ကောင်းအဝတ်သူတော်ကောင်းရသည့်အဝတ်ဝတ်လာအဲ့တော့ယသိကြီးကိုပြင်မာလို့ဘီရင်ကြီးဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အများကထင်ရောက်ကုန်တယ်။မှန်ကတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့မန္တန်နဲ့မန္တန်ရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်။မန္တန်ဆိုတာအစွမ်းတကူရှိတာတော့မှန်တယ်။တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲလုံလို့ရ။ဟော။မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲမန္တန်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဟို။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဟာရှိတယ်ဆိုတာကတော့ပြောလို့ရတယ်လေ။ဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဆိုရင်ဝမ်းလျှော်တဲ့အရွက်ကိုသွားစားကြည့်ပါလား။ဝမ်းမလျှော်ဘူးလား။လျှော်တာဒါသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပဲလေ။မြေကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အပင်တွေတောင်မှပဲသူ့အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမန္တန်နေဆိုတာလည်းပဲအစွမ်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။အစွမ်းတတ္တိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဆိုတစ်ခုလောက်တာပဲရှိတယ်သူတို့မှာ။အထင်ကြီးစရာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကစိတ်တည်ဆိုးပြီးတော့မြားနဲ့ချိန်ချလို့မရဖြစ်သွား။အမတ်တွေကရောမင်းဆိုရစာပရိသတ်တွေကရောဝိုင်းပြီးတော့ကန္နာရဲ့တေကြီးကိုတောင်းပန်။သူတို့စီမှာလည်းတမိုင်းကြောင်းရှိထားတယ်။သမိုင်းကြောင်းကအဖြစ်ပြက်သုံးခုရှိတာမစ္ဆာရညာမစ္ဆာတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတနေရာမှာမစ္ဆာတိုင်းဆိုတာအရင်တော့ကစီကားတဲ့
မြို့ပြတေတာဘယင်အုပ်ဆိုးတဲ့မြို့တော်တစ်ခုရှိဒီလိုပဲယသိကိုပြမမိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်နဲ့မိုးတွေရွာချပြီးနောက်ဆုံးမှာသဲမိုးတွေရွာပြီးတော့ဖုံးပြစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာအသက်ဆုံးမသွားကြတယ်မြို့ကြီးကပြတ်သွားတယ်ဒါသူတို့စီမှာတမန်ရောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုဒန္တခီမင်းမှလည်းပဲထို့တူပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့တကယ်ယသိသူတော်စင်တွေကိုသွားပြစ်မှားဒန္နကီမှာလည်းပဲကိတဝိဆာယသိကြီးတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးကိုတွားပြီးတော့ပြစ်မှားတဲ့အခါနတ်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ယရနာမိုးတွေရွာယရနာတွေယူတဲ့အခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းဓာမိုးလှမ်းမိုးတွေရွာပြီးနောက်ဆုံးမှပြာဘူးမိုးတွေရွာချပြီးသဲတွေနဲ့အုပ်လိုက်တာမြုပ်ပြတ်သွားတာတခါတည်းသဲပြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလေဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကသိထားကြတယ်အမကြီးတွေကအခုလည်းပဲကန္နယသိကသူတော်စင်ကြီးလို့သူတော်ထင်တာကန္နယသိကြီးကိုပြစ်မှားပြန်ပြီဒုနိုင်ငံလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတော့မှာပဲနဲ့ခြောက်ကြတာပေါ့ခြောက်တဲ့အခါကျတော့ကန္နယသိကြီးဝိုင်းတောင်းမှန်ကြတယ်ဘီမင်းကြီးချမ်းသာပေးပါဘီမင်းကြီးချမ်းသာပေးပါအတော်နဲ့တောင်းမှလို့မရဘူးသူတို့ကဟန်ရှိတယ်တူရဲ့နော်ဒါသူပြင်မာတာဟောအတော်နဲ့မတုတ်ပြန်ဘူးရသေးရနောက်ဆုံးအချိန်ချင်းဝမ်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတဲ့အခါကျတော့မှအေးဘယင်ကြီးတော့ချမ်းသာပေးမယ်ဟောဒီမြားကိုမြေကြီးပေါ်စိုက်ပြီးမြေကြီးအောက်စိုက်ပြီးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမင်းရဲ့နိုင်ငံအဝန်းတစ်ခုလုံးဟာပြိုကျသွားနိုင်တယ်။ဒါကတော့ချင်းချောက်တာတသက်ပဲ။ဒါကချင်းချောက်တာတသက်။သူစွမ်းနာကတရပတိပါဟနာမန္တန်တစ်ခုပဲ။ညာပစ်လို့မရအောင်။ညာပစ်တဲ့လူညာပစ်လို့မရအောင်ညာချလို့မရအောင်ဒါလောက်ပဲသူတတ်နိုင်။ကျန်တာသူမတတ်နိုင်။သို့သောပါဝါပြတယ်လို့ခေါ်တာဒါရီ။ဒါမျိုးတွေဟာရှိတယ်လေ။ပါပါပြရတယ်ဆိုတာရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ဗါတော့တမက်ခုံပြရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။မိဖို့ကြောင့်လည်းဟိုဟာလေးဒီဟာလေးနဲ့စပ်ပြီးတိုက်ပြီးတော့ဒါပဲလူသိမခံဘူးတကယ်ဆေးဆိုပြီးတော့။တကယ်ကတော့တစ်ခေါက်ကလေးနဲ့ဟိုဟာဒီဟာလေးနဲ့ရောပြီးတော့တိုက်လိုက်ပျောက်သွားတမက်ခုံပြရတယ်လို့ပြောတာ။သူကလည်းတမက်ခုံပြရတာ။အေးမြေကြီးပေါ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးကပြိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မလုတ်ပါနဲ့ဗျာမလုတ်ပါနဲ့ဝိုင်းတောင်းမှညာမြေကြီးတွေပြိုသွားလို့ဖြစ်ပေါ့ချမ်းသာအောင်လုတ်ပေးပါချမ်းသာအောင်လုတ်ပါအေးဘီရင်ကြီးကကောင်းငင်ကိုမြားလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်နှစ်မိုးရွာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းမလုတ်ပါနဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်လေမိုးမရွာရင်လည်းဆံရည်စပါးတွေကုန်ဒုက္ခမိုးခေါင်ရေရှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လည်းမလုတ်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘီရင်ကြီးလည်းချမ်းသာတိုင်းပြည်လည်းမပြည့်စရာမိုးတွေလည်းမခေါင်းစရာဘူးဘီရင်ရဲ့သားတော်အကြီးရဲ့ချက်တဲ့တဲ့မှာမြားကိုလွတ်လိုက်ဘာမှမဖြစ်စရာဘူးအဲဘီရင်ကြီးရဲ့သားတော်ရဲ့ချက်တဲ့တဲ့ကိုမြားလွတ်လိုက်တော့သူ့အတူမြားလေးကပြုတ်ချသွားနော်လောကမှာသူစွမ်းနိုင်တာတစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့လို့ကျန်တာတွေပါလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကအကုန်လုံးသူလုံးနိုင်တယ်လို့ထင်သွားတယ်။ဒီကနေ့ခင်ဗျားလည်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်။တခုတင်တတ်နိုင်ပေမဲ့လို့အစွမ်းတကူဆိုတာတခုရှိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မန္တန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေခဏခဏဖတ်ဖို့တယ်။အုံဖွာဆိုတဲ့မန္တန်တွေပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒါတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးကခေတ်စားခဲ့တာမန္တရလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကရရောက်ရင်တော့ကြည့်တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေမန္တရဆိုတာမတ်မှုတ်နေကြတာပဲမန္တရဆိုတာလုံနေကြတာစွန့်ထက်တာလည်းရှိမယ်စွန့်မထက်တာလည်းရှိမယ်တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့
ဘာတွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတလေတခုတလေလေးတော့စွမ်းနာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအုံလို့ရွတ်တဲ့စကားအုံလို့ပဲရွတ်ရွတ်အောင်းလို့ပဲရွတ်ရွတ်ဒါဘာမှပြမအောင်းလို့ရွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အုံလို့ရွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တကယ်ကတော့သူတို့ဝိရာကျမ်းနေတယ်မှာအုံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနေသွားကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်အုံလို့ရေးထားတာနော်အုံဆိုတာအက္ခရာ၃လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်တာအာယေမအာယေဥယေမအဲ့ဒီ၃လုံးကိုတပြိုင်တည်းအပန်ထွက်အောင်ဆိုတာအာဥအာဥမမကြတော့ပါးစပ်ပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အောင်းတန်လို့လို့အုံတန်လို့လို့ထွက်မယ်ပေါ့အိမ်ကြတော့ရွတ်ကြည့်ပေါ့အဥမအက္ခရာ၃လုံးကိုရွတ်တာအဲ့ဆိုတာမြမာကြီးကိုရည်ညွှန်းတယ်မြမာကြီးကခရီးယေတာဖန်ဆင်းရှင်လို့ယုံကြည်တယ်ဥဆိုတာတော့ဗိရှင်ုဘီသနိုးလက်ကြီးကိုယူပြီးတော့ဥလို့ရွတ်တာသူကတော့ပရိုတက်တာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သူမဆိုတာတော့ရှိဗန်းဆိုတာတိဝဟဲ့လူဘုရားကျောင်းနေတဲ့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူယုံနဲ့နှာမောင်းကြီးနဲ့ဟာနှာမောင်းကြီးနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တယ်ဖရာတိဝပဲဆင်နှာမောင်းကြီးနဲ့တိဝဖရာဆိုသူက destroyer သူ့ပို့ချောင်းတယ်ဖြတ်စည်းမဲ့သူဟိုသူကဖန်ဆင်းရှင်ရယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သူရယ်ဖြတ်စည်းသူရယ်ဒီ၃ဦးပဲတကယ်ကတော့ဥပ္ပတိပင်ကိုပြောတာပါတဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်လာမယ်တည်တတ်မယ်နောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမယ်လောကရဲ့သဘာဝကို personalization လုပ်ထားတာပဲဖြစ်လာပေါ့နော်ဥပ္ပတိပဲဖြစ်တည်ပြက်ကိုပြောတာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တည်ပြက်ပဲအဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ကိုယ်ဝယ်လာကြတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံလို့ရွတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမန္တန်နေရွတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါကျအပီးမှာစွာဟာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရွတ်ဆွာဟဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆုတောင်းတဲ့စကားမြန်မာကြီးရကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။အိုးဆွာဟလို့မယူဖက်နဲ့တွားဟလို့ဆိုမောင်းထုတ်တာဖြစ်သွား။နော်တွားဟလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ဘူးတာတွေပြောပြတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတခါခီးသွားတော့ကဒီလိုပဲကွင်းကြီးထဲမှာမနှက်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့ရွတ်လာ။အမြန်ကြီးပဲအုံဆိုတာကြားလိုက်တယ်။ဆွာဟာဆိုတာကြားလိုက်တယ်။အပံမစဲမန္တန်ရွတ်ပွဲကြီးတွေရှိတယ်သူတို့စီမှာ။နော်။အပံမစဲမန္တန်ရွတ်ပွဲကြီးတွေရှိတယ်။ခဏထိရွတ်တော့မယ်။အဲမြန်မာတွေတခါတလေပြောတဲ့အုံဖွားဆိုတာဘယ်ကလာတာတော့လို့ဆိုတာ။တကယ်ကတော့ဖွားမဟုတ်ဘူး။ဖူးလို့မှုတ်တာသူက။မွေစိတ်တွေဘာတွေတို့တခုယောဂဝေဒနာပြောက်အောင်အုံဆိုပြီးတော့မန္တန်နဲ့မန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖူးလို့မဟုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအုံဖူးလို့မပြောဘဲနဲ့ဗမာတွေကအုံဖွားဗာမတ္တထဆိုလားဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ဖွားမဟုတ်ဘူးဖူးလို့မဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့စာထဲမှာဖုဓမ္မကမန္တန်လို့ခေါ်တယ်ဖုဆိုတာအတန်ကိုလိုက်ပြောတာဖုလို့ဓမ္မကဆိုတာမှုတ်လိုက်တာဖုလို့မှုတ်တာမနယုတ်ပြီးအဆုံးမှာဖူးလို့မဟုတ်လေရတာဒါယောဂါလေးပါလေးပြောက်ဒီလိုယုံကြည်တာပေါ့နော်အခုလေဒီကဏ္ဍယတိကအသုံးပြုတဲ့မန္တန်ကအဲ့ဒါပဲတခုပဲသူကတရပဋိဘာနာအံဘထမန္တန်မြားနဲ့သူ့ကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ပြစ်လို့မရအောင်သူကမန္တန်ရွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဘီရင်ကြီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြားချလို့ရသွားတာကြောက်သွားတာပေါ့တကယ်တကိုးကြီးတဲ့ယသိကြီးတကယ်ကိုးကြီးတဲ့ယသိကြီးသူကမြားတာတားတာနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်ပါဖြစ်တိတ်သွားမှသူနော်မြားတာသူတားနိုင်တာကျန်တာလုံးရင်မသိဘူးသို့တော့လူတွေကအကုန်ကြောက်တယ်လေကြောက်တယ်သူဆိုတာကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘီရင်ကြီးကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့မမနာတွေချသွားသူတောင်းတဲ့အတိုင်းသမီးကိုပေးလိုက်ရသူကလက်တာထွက်ပေါက်ပဲလေဘယင်းသမီးဘယင်းကြီးကလည်းသူ့သမီးကိုပ
ပြီးတော့မယ်ဆိုကန္နာကိုကျွန်းဖြစ်ကလုတ်သူတို့ဘုစိတ်တာလို့ခေါ်တော့ကျွန်းဖြစ်ကနေခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်လိုက်ညံ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရအောင်လုပ်ပြီးသမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ရတယ်ဘုရင်သမီးရမှာတော့ပြီးပြီပေါ့သူကခုနတုန်းကသူ့ရဲ့ဘဝဟာလွတ်မြောက်သွားပြီလေဘုရင်သမီးရလိုက်တာရပြီးတော့သူဟာနတ်တော်မှာယာရုကြီးကြီးရလိုက်တယ်လို့ဆိုပါဆိုဘုရင်ရဲ့တမက်ဖြစ်သွားပြီလေဘယ်လောက်ယာရုကြီးသွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရင်ကြီးရဲ့တမက်ရဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကဇန်နိဘဝကျွန်ဘဝကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာသွားတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စကြောင်းဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာအေးမင်းတို့ကန္နအနွယ်ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ကန္နရဲ့သေးကြီးကိုတော့အထင်မသေးနဲ့စိတ်ကူးညံကူးကောင်းပြီးတော့ဘယင့်သမက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားတဲ့လူသူဟာနောက်ကြတော့ကျွန်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကအမတ်ထကိုမင်းတို့သိပ်ပြီးတော့မနှိမ်ညာနဲ့တဲ့သူတို့သွေးထဲမှာဘယင့်သမီးသွေးပါတယ်ပေါ့ခတ္တရမျိုးပါတယ်လို့ဆိုအမတ်ထကသူကမမနာတခုအစ်စ်ဝင်လာငါကတော့ကတော့သူ့တော့ဗြမနာအစ်စ်လို့ထင်ပြီးတော့ငါဇက်မြင့်ပဲလို့သူတို့နေအခုကျတော့ကြုံကမွေးတာဖြစ်နေဇက်ကဘယ်ဘက်ကမှမကောင်းဘူးအမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမကောင်းဘူးသို့တော့သူတို့ရဲ့ဇက်ခေါင်းဆောင်ဇက်ကိုတီထောင်တဲ့ကန္နရတိကြီးကဘယင်းသမီးတော်နဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းသွေးပါသွားပြန်ပြီပေါ့ခတ္တရသွေးပါလာတော့သူကသူထင်သွားတယ်ငါလဲခတ္တရမျိုးကပဲဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကခတ္တရမျိုးကထိတ်တန်းမှရှိတယ်ဖျားရည်ပွင့်တာကိုကြည်လောကမှာဒီခတ္တရနဲ့ဗြမဏဆိုတဲ့အမျိုးကတခတ္တရံခတ္တရမျိုးကအထက်တန်းကြပြီတခတ္တရံဗြမဏမျိုးကအထက်တန်းကြကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗြမဏမျိုးကအထက်တန်းကြလို့ခတ္တရကဒုတိယအဆင့်မှရှိတယ်ခုဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့ခတ္တရတွေကနံပါတ်1ရောက်နေဗြမဏတွေကဒုတိယအဆင့်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခတ္တရဆိုတာကိုထိတ်တန်းအမျိုးဖြစ်ချင်ကြတယ်ပေါ့။အမ္ဗထကနဂိုရဲကလည်းမာနာကြီးတဲ့လူဆိုတော့ခုနတော့ကခေါင်းမထောင်ဝော့အောင်ကျွမ်းမသားလို့အပြောခံလိုက်ရတာ။အခုတော့သူတို့ဇက်ကိုတီထောင်တဲ့ကန္နရတိကြီးကတကယ်လူကြီးပဲဘယင်းရဲ့သမက်တောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့တော့သူတားစင်မြေးဆက်မှာဘယင်သွေးပါတယ်ခတ္တရသွေးပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့နဲ့ပြန်ထောင်တာသူနော်လူဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲဘယ်ခက်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲနော်မာနာကြီးစရာလေးရှိရင်မာနာလေးကတက်လာတာပြန်တက်လာအဲ့ဒီလိုတက်လာတဲ့အခါမှာ

မင်းခတ္တရလို့စိတ်ကြီးဝင်မနေနဲ့ဆိုပါစို့ခတ္တရအမျိုးသားနဲ့ဗျမနအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုပါနော်အမျိုးသားကခတ္တရအမျိုးသမီးကဗျမနအိမ်အောင်ကြလာလို့ရလာတဲ့သားတခါအမျိုးသားကဗျမနအမျိုးသမီးကခတ္တရအဲ့ဒီလိုစမ်းမတူပဲနဲ့အိမ်အောင်ကြလာလို့ရလာတဲ့သားအဲ့ဒီသားဟာတဲ့နော်ဒီခတ္တရဖခင်ကခတ္တရမိခင်ကဗျမနဖခင်ကဗျမနမိခင်ကခတ္တရအဲ့ဒီလိုကမွေးလာတဲ့သားကိုတဲ့ဗျမနတွေကအများကြီးခွင့်ရပေးကြဘလို့ခွင့်မေးပေးတော့ဆိုဗျမနအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တော်လို့ရှင်သူတို့နေရာပေးရတယ်အသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะသူတို့လာလို့ရှင်နေရာပေးရခီဥကျဆိုရတယ်နေရာဥရေဥသူတို့ပေးရဒါတခုနောက်တစ်ခါဗျမနတွေရဲ့ကျွေးမွေးပွဲဆိုတာရှိတယ်ဘလို့နေရာတွေကျွေးမွေးကြတော့ဆိုတေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွေးတဲ့မတကပ်ဖတ်တတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူတို့ကိုဥစားပေးထာလိပါကလို့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာကျွေးတယ်နတ်ပူဇော်တာတို့ရစ်ပူဇော်တာတို့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာလဲပဲဒီခတ္တရနဲ့ဗျမနစัจကြတဲ့သားကိုဗျမနတွေအပိုင်းဝိုင်းမှာဥစားပေးရတယ်ဥစားပေးကြတယ်သူတို့နောက်တစ်ခါပါဟုနကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ခံကျွေးမွေးပွဲတွေမှာလဲပဲသူတို့အခန့်ကျွေးမွေးရလက်ဆောင်ပေးရဗျမနတွေသာသင်ရတဲ့မန္တန်တွေကိုလည်းသူတို့သင်ပေးတယ်ခတ္တရသွေးပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဗျမနတွေကဒီခတ္တရသွေးတဝက်ဗျမနသွေးတဝက်ပါတဲ့သူကိုအလုံးအခွင့်အရေးတွေအကုန်ပေးရနော်နောက်ဆုံးမှလက်ထပ်ထိမ်းမြန်ခွင့်တွေတောင်းပါပဲသူတို့ကပေးရတာမြင့်ခွင့်မရှိဘူးဟောအဲ့ဒီဇာယောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလက်ထထိုင်မြင့်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗျမနတွေကအခွင့်အရေးကိုအကုန်အပြည့်စုံပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခတ္တရတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုဇက်ကပြားဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခတ္တရဘိသိက်ဆိုတဲ့အဘိသိက်မြောက်ပြီးတော့မင်းဘယ်တော့မှမမြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဟောခတ္တရကတော့ဘယ်တော့မှဒီပုံကိုယ်တွေကိုဘယင်းမအဖြစ်မပေးဘူးလေ။ဟော။ဖခင်ကခတ္တရမိခင်ကဗျမနဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဘက်ကယုံညံ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနှစ်ဖက်လုံးအမျိုးစစ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မင်းမမြောက်ဘူးတဲ့သူ။တခါဖခင်ကဗျမနမိခင်ကခတ္တရအဲ့ဒီသားကိုလည်းပဲအဖေဘက်ကယုံညံ့လို့ဘယ်တော့မှမင်းမမြောက်ဘူးဗျမနာတွေကတော့ရှိသမျှအခွင့်အရေးသူတို့အတိုင်းအဝိုင်းမှာပေးတော်လဲခတ္တရတွေကသူတို့ကိုထဲ့မစင်သာဘူးခွင့်အရေးမပေးဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ခတ္တရတွေကပိုအထက်တန်းကျတဲ့သဘောပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာမင်းတို့ထဲမှာကန္နယနာထဲမှာခတ္တရသွေးပါတယ်လို့ဆိုလို့မင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲခတ္တရတွေကမင်းကိုရှေ့တန်းတင်မပေးနိုင်ဘူး။ဘာလို့လို့အဖေဘက်ကညံ့။အဖေဘက်ကညံ့နေလို့ဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးလက်မခံဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဗျမနတအူးဟာဗျမနတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်စည်းကမ်းတွေဖောက်။အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်။နော်။ဗျမနလူမျိုးတွေဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းမဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှင်ပြစ်ထန်ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုကတုံးပြောင်းအောင်ရိတ်ခေါင်းပေါ်မှာပြာတွေတုတ်ပြီးတော့နော်ခေါင်းပေါ်မှာပြာတုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကမြို့ကသူ့ကိုမောင်းထုတ်တာအဲ့ဒါလို့မောင်းထုတ်ခံအဲ့ဒါမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့နော်ဗျမနတူးကိုအမျိုးဆက်စਿੱတိအတွက်ကြောင့်ခုနက
ပြမနာတွေကတော့အခွင့်အရေးအလုံးအကုန်ပေးကြတယ်ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်္ဂလာလက်ထပ်မှုကစပြီးတော့ဒါတွေအခွင့်အရေးဆုံးမသွားဘူးအခွင့်အရေး၄မျိုးလုံးဟောအဲ့ဒါလို့ပြမနာတစ်ယောက်ကိုအခုလို့အပြစ်တံပေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရလို့ရှိရင်နော်အကျင့်ပြတဲ့ပြမနာတစ်ယောက်ဆိုရင်ခုနအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သူကလုံးဝမပေးတော့အခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သို့တော့ခတ္တိယတယောက်ဟာသူလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကန်းတွေကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဂရုံးတုံးခေါင်းပေါ်မှာပြပုံပြပုံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ခံရတဲ့ခတ္တိယမျိုးကိုတဲ့ဗြဟ္မဏအပိုင်းဝိုင်းတွေကအခွင့်အရေးအလုံးပေးရတယ်ပြမနာတူမဟုတ်တာလို့ရင်တော့ဘယ်သူမှအခွင့်အရေးမပေးတော့ဘူးခတ္တိယတူမဟုတ်တာလို့ရင်ပြမနာတွေကအကုန်အခွင့်အရေးပေးတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီနေရာကြည့်လို့ရှင်လေခတ္တိယဟာတကယ်ကိုအညံ့ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားတောင်မှပဲပြမနာတွေရဲ့အလေးပေးမှုအခွင့်အရေးပေးမှုကိုခံရတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလူနေမှုစနစ်ကိုပြောပြတယ်နော်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရာရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပြမနာတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုပြမှုတစ်ခုကျွလွန်လိုက်လို့ကတုံးရိပ်ပြီးပြပုံပြီးမောင်းထုတ်ခံရရင်သွားပြီအဲ့ပြမနာသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ခွင့်မရတော့ခတ္တိယကြတော့အဲ့ဒါလို့ပြစ်ဒဏ်ခံရပေမဲ့လို့ပြမနာအတိုင်းဝိုင်းထဲကအလုံးလက်ခံပြီးတော့ခတ္တိယကြတော့ခွင့်ရည်တွေအကုန်လုံးပေးတယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတဲ့ခတ္တိယဟာအမြတ်ဆုံးပဲအိန္ဒိယလူနေမှုစနစ်မှာနံပါတ်1အမျိုးအစားဟာခတ္တိယတာဖြစ်တယ်ခတ္တိယောတိထောစနေတတမေရေခွတ်တာပဋိတာရိနောကိုယ်အနွယ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဘယ်အနွယ်ကလာတယ်လို့ကိုယ်အနွယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခတ္တိယအနွယ်ဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲနော်အမြတ်ဆုံးပဲဘလောက်ဆိုးဆိုးအခွင့်အရေးတွေလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာအခွင့်အရေးရနေတော့မယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောသောတိထောဒေဝမနုတေအကျင့်လည်းကောင်းမယ်အသိပညာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေတတ်တွေထဲမှာတော့အတော်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့လောကမှာအသိပညာနဲ့အကျင့်စရဏဝိဇ္ဇာစရဏပညာနဲ့ကိုချင်းတရားဒီနှစ်ခုကောင်းပြီဆိုရင်လူတွေနဲ့တည်ချမ်းမှာချီးမွမ်းမွေအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒီလိုတနင်္ကုမာရလို့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးကပရိသတ်ကြားမှာတစ်ခါပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ခံပြီးတော့သူပြောတာမှန်တယ်ခတ္တိယဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲလို့တနင်္ကုမာရပြမာလို့ဆိုတာလူဘွားတော်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ဆံရပြီးတော့ပြမပြည်ရောက်သွားလို့တဏံကုမာရတဏံဆိုတာရှေးဟောင်းကုမာရဆိုတာလူငယ်လူငယ်ဘွားကရလာမဟုတ်သူ့ကိုတဏံကုမာရပြမာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူကတရားဟောကောင်းတဲ့ပြမာကြီးတခါတခါတာဝရိဏနတ်ပြည်လာလာပြီးတရားဟောလေးရှိတယ်အဲ့သူပြောသွားတဲ့စကားပဲဒီစကားခတ္တိယမျိုးဟာမျက်စုံမဲ့လို့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတစေတစောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီတည်းမဲ့လူတွေတည်းမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့အသိပညာရဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့အကျင့်တရားရဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာအမျက်စုံမဲ့လို့မျက်စုံများကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘထကဘာအတွေးဝင်လာတော့ဆိုသူတို့အပိုင်းဝိုင်းမှာဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတာဖေရပညာတတ်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီအုံသုံးတယ်မို့လားဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဆိုပြီးတော့နော်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအဲ့ဒါလို့ခွဲတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်မှုပညာနဲ့လက်မှုပညာလို့တချို့ကဒီလိုခွဲတယ်ရှင်းတော့ကတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိရာချမ်းငံရဲ့အတ္တပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ကြံတဲ့လက်မှုအတ္တတွေပါရောအကုန်လုံးအတ္တိတာမုဒ္ဒါကာရာဆိုတာအနုပညာတွေပေါ့ပန္တရာ
ပန္တရာเจ้าကသင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှင်။အထာရတ္တသိပ္ပအတ္တပညာကြီး18ရဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီသမင်းချက်ဓာတ်တွေဟင်းချက်ဓာတ်တွေရောအကုန်လုံးအဲ့ထက်မှသိပ္ပတွေမှာပါတယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာခုနကပြောတဲ့ဒီဝေဒချက်ခန့်ကြီးတွေကိုတတ်တဲ့ဟာဝိဇ္ဇာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခက်ကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့။ဒီကနေ့ခက်နဲ့မတူဒီကနေ့ခက်ကတော့ Art and Science လို့ဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကို art လို့သုံးပြီးတော့သိပ္ပကြတော့ science လို့ခေါ်တာဒါကဒီနှစ်ခွဲဒီခေတ်ကခွဲခြားချက်ပဲ art and science လို့ခေါ်တာကိုပဲမြန်မာတွေကဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလို့ဒီလိုသွားခွဲတာเนาะရှေးကခွဲခြားချက်နဲ့မတူဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ခွဲခြားချက်ရှင်မတူဘူးအဲ့တော့အမ္ဗတ္ထကဝိဇ္ဇာသရဏတံပန်နောဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏနဲ့ပြည့်စုံရင်လောကမှာအချီးမွမ်းပွဲအကောင်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုရဲအပန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဟာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ငါကဒီဗေဒသုံးပုံမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ငါတက်ဟာငါအသာဆုံးပဲလောကဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးဆိုစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတယ်သူနော်သရဏဆိုတာသူတို့မှာ၅ပါးသီလ၅ပါးသီလရှိရင်သရဏလုံတော့တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဗေဒသုံးပုံကျန်တတ်တယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာငါပဲလို့သူကသူအဲ့ဒါလို့ထင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ကတမန်တံပဏ္ဏဘောဂောဓမကတမန်ပဏ္ဏတံဘောဂောဓမဝိဇ္ဇာသရဏကတမန်ဝိဇ္ဇာရှင်ဂောဓမရယ်သရဏဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့နဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏကိုသူမေးတယ်မာနတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်နော်အမ္ဗထာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနည်းနည်းယိုကျိုးသွားအစွဲမထောင်ဝန်းတော့ဘူးအရှင်ဂေါရမဘယ်ဟာကိုသရဏခေါ်ပြီးဘယ်ဟာကိုဝိဇ္ဇာခေါ်တာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သူအမောက်ထောင်အမှန်ဆုံးလို့သူလက်လမ်းမမီတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးပြောတယ်နော်ဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအနုတ္တရဝိဇ္ဇာသရဏအကောင်းဆုံးဝိဇ္ဇာသရဏအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာသရဏဆိုတာတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ဇတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ဇာတိဝါဒနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခွတ္တဝါဒအနွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့မာနဝါဒကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြီးပြီးပြောတဲ့စကားတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့မကတ်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဇာတိဝါဒဆိုတာသူတို့ကလေဒီဗေဒကျမ်းတော်မှာပဲဗြဟ္မဏတွေမှာသင်ခွင့်ရတာဇာတိလူတွေသင်ခွင့်မရဘူးအေးသူတို့ကျမ်းဂန်တွေများကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇန်နိုင်တယောက်ကဗေဒကျမ်းမှန်ကိုခိုးနားထောင်လို့ရှင်နားထဲမှာတန်ရီဘူးလောင်းခံရတယ်အဲ့လောက်ဆိုးတာနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေးတုန်းကဝိရာကျမ်းတွေကိုသင်တာမပြောနဲ့တိတ်တဆိတ်နားထောင်မိရင်တောင်မှပဲနားထဲမှာတန်ပူရီလောင်းခံရတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူးကုန်ပိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါသူတို့ကဝိဇ္ဇာသရဏကိုသူတို့ဟာလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေး။ငါပြောမဲ့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဝိဇ္ဇာသရဏဆိုတာတဲ့။ဇာတိဝါဒဆက်နဲ့ခွဲခြားပြောတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ခွတ္တဝါရအနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာတွေမပါဘူးမာနဝါရကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ပြောတာတွေတခုမှမပါဘူးအာဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကအမျိုးဆက်လိုက်လက်ထပ်ရတာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းသုံးတယ်လေအာဝဟဝိဝဟဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရအထိပယ်ကိုမှတ်ချင်လို့ရှင်အာဝဟဆိုတာသရုတ်သားအိမ်ကိုသရုတ်သမီးကိုခေါ်လာတာဟိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ်နော်သရုတ်သမီးကိုသရုတ်သားအိမ်ခေါ်တာဘယ်သူကသွားခေါ်သရုတ်သားအိမ်ကသွားခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ခေါ်လာတာဟိုအာဝဟလို့ခေါ်ဝိဝဟဆိုတာသရုတ်သမီးကိုသရုတ်သားအိမ်ပို့ပေးတာဝိဝဟနှစ်ခုစလုံးသရုတ်သမီးကိုသရုတ်သားအိမ်ပို့ရတာရှိပဲနော်အဝဟဝိဝဟထိမြန်လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောအဲ့စကားအဝဟဆိုတာ
သရိုသားအိမ်ကနေပြီးတော့သရိုသမီးကိုသူ့အိမ်ခေါ်တာခေါ်လာတာခုခေတ်တော့မလုပ်တယ်မသိအောင်ကားလေးတွေတော့ပန်းဆင်ပြီးသွားတာတော့တွေ့တာနောက်တစ်ခါသရိုသမီးဘက်ကလည်းသရိုသမီးကိုသရိုသားအိမ်ပို့ပေးတာဝိဝါဟကျေလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်သမီးပို့ဆောင်ခြင်းသမီးယူခြင်းဒီတိပဲကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအဝဟဝိဝဟနဲ့လေမပတ်သက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါပြောမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏအဲ့ဒီမင်းတို့လောကီကြီးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဇာတိဝါဒကုဋ္ဌဝါဒမာနဝါဒအဝဟဝိဝဟရဓာရီနဲ့ဆက်ဆက်နေသူမှန်သမျှဘယ်တော့မှဒီဝိဇ္ဇာဆရဏတမန္နနဲ့မရဘူးတဲ့အနာတော့မကတ်နိုင်ဝေးတယ်နော်အမတ်ထမကတ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသူကတ်တော့မလို့လုပ်လို့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အေးဇာတိဝါဒကုဋ္ဌဝါဒမာနဝါဒအာဝဟဝိဝဟတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏတွေဟာအဲ့ဓာတွေကိုအလုံးစွန့်လွတ်နိုင်မှငါပြောမဲ့အနုတ္တရဝိဇ္ဇာစရဏအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်မင်းတို့လောကီကိစ္စတွေအကုန်လုံးစွန့်ပယ်နိုင်မှငါပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏကိုရမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှအမတ်ထကယိုယိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနကတည်းကသူ့အတွေးကဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုငါနဲ့ငါပြည့်စုံနေပြီလို့သူကထင်တာကိုထင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့လက်လမ်းမမီဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တော့ဒီလိုမိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့မိတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကထပ်ပြီးတော့မေကုံးနေမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဂေါရမအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကဆရဏဘယ်ဟာကဝိဇ္ဇာလို့ဆိုလိုပါသလဲလို့ဒီမေကုံးကိုထပ်မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာဆရဏဆိုတာဘလောက်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖျားပွင့်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အစစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာအဲဒီမှာလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်လာတယ်အယိချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရမယ့်အယိချင်းတွေကတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပဏောဒါတွေကိုဆွလို့တာပေါ့နော်အဲဒီလိုအယိချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာပေါ်လာပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတယံဘိညာသစ္စိကတ္တဝါကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဟောပြောတယ်မင်္ဂန်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲပြည့်ပြည့်ဝဝအကျင့်ဆရာအကျင့်နဲ့တကွာထင်းထင်းရှားရှားမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားဟောလို့တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာဖြစ်တော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဝင်လာတယ်တရားဖြစ်လာတရားနာရတော့တရားဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်ဝဝရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတော့တရားစိတ်တွေပေါက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုရဲမြတ်သောအကျင့်ဘဂဝေရှိပါအကျင့်တရားသီလကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသိစိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတရားပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးတယ်ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုတွေးတုံဆိုအေးလူဘဝဆိုတာတမ္ပါဒောခရာဝါသောလူဘဝဆိုတာချက်တီးတယ်ချင်းမြောင်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အလောကိစ္စတွေကုသိုလ်ရဖို့အလုပ်မတန်နေတယ်ရဇောပထောကိလေသာမျိုးတွေပြန့်ပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဘောကတော့ပပ္ပစ္စာလူဘဝကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရဟန်းဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းတည်တာနဲ့လွင်ပြင်းကြီးလိုပဲလွတ်လပ်တယ်လို့ဒီအတွေးဝင်လာပြီးလူဘဝအခုလိုမိသားစုဘဝမှာနေထိုင်ရင်ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲပြီးပြီးဝါဝါချင်းမလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုမပဲလို့စဉ်းစားတာပေါ့တရားကောင်းလာတဲ့အခါကျသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဘုန်းကြီးအေးအဲ့ဒီတရားတရားရလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအလုပ်လဲမိသားစုဘဝကို renounce လုပ်တယ်ဆုံးလွတ်လိုက်တယ်မိသားစုဘဝနဲ့မနေဘူးကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆုံးတယ်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆုံးခွာတယ်မိသားစုဘဝကိုဆုံးခွာတယ်ဆုံးခွာပြီးတော့ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်သံမုတ်စိတ်တွေပယ်ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်ပြန်ဝတ်တဲ့ဆိုပါစို့ရံဘဝဝတ်သွားဝတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲ
နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတယ်နံပါတ်1မျက်စိနာနာလျာကာယစိတ်တလို့မနလို့ဆိုတယ်လူရဲ့အိန္ဒြေ6ပါမျက်စိကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မြင်ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နားကကြားပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နှာခေါင်းနမ်းရှူပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လျာနဲ့အယတခံပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကာယနဲ့ထိတွေ့ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မနကစိတ်ကူးပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဒွါရ6ပါးအိန္ဒြေ6ပါးကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့နော်တိလလုံအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုကျင့်တိလနဲ့ပြည့်စုံတာကိုတိလတမ္ပဏမျက်စိနာနာလျာကာယမနကိုထိမ့်ချုပ်တာအိန္ဒြေတံဝရဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့အိန္ဒြေတံဝရနဲ့ပြည့်စုံတယ်တတိတံစင်ညာတဲ့အရာခသိန်းကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးပြောဆိုမှုတွေအားလုံးတတိတံစင်ညာအမှတ်တမဲ့မပြောဘူးတတိနဲ့အတွေ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ပြောသွားလှုပ်သွားနောက်ပြီးတော့ရတာလေးနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်အောင်နေတယ်ဟောကိုချင်းတရား၄ခုလို့မှတ်အချင်းချုပ်ကသီလကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုချင်းသီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုပဲဟောမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာတွေကိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးနဲ့ရှောင်ကျင်လာရှောင်ကျင်မှုကတစ်ခုပြည့်စုံအောင်လုပ်မှုကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဝါရိတသီလကြတော့ရှောင်တာစာရိတသီလကြတော့လှုပ်တာလိုက်နာတာဝါရိတသီလစာရိတသီလကိုချင်းသီလတွေပြည့်သွားပြီနော်ကိုချင်းသီလတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလခိုင်မာဖို့အတွက်ကိုချင်းသီလပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာတော့ဆိုအနဝိဇ္ဇဒုက္ခတဲ့ကိုချင်းသီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တာနော်ပါဇက်ကပြောချင်တာတွေမပြောဘူးကိုရီးလျောက်လှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ဘူးနှုတ်ကိုစီကံထားတယ်ကိုယ်ကိုစီကံထားတယ်အပြစ်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှောင်နေမလှုပ်ဘူးထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တယ်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်ခရေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံယုံမှုရသွားတယ်အပြစ်ကင်းသွားတယ်ရတော့အဖြစ်အပြစ်ဖြစ်နေတာအပြောနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာရှိအလုံးနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာရှိအဲ့ဒီအပြစ်တွေကင်းသွားတဲ့အခါဘာရတော့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုရသွားတယ်ဟောတိလနဲ့ပြည့်စုံရင်ရတဲ့ချမ်းသာဘာတော့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခနော်အခုတိလဆောင်အခုရအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတာဒီချမ်းသာအနည်းတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိနေတဲ့လူတယောက်ကသူများတိုးတိုးပြောငါအကြောင်းများပြောနေတာလားနဲ့ तू ကလန့်နေတာပဲအမြဲတမ်းမဟုတ်တာလို့ရင်လန့်နေတဲ့လူကနော်အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမလန့်တော့ဘူး तू ကဒီလိုဆိုလို့တယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခတခါအိန္ဒြိယတံဝရမျက်စိကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီလိုနားကနှာခေါင်းကဒီလိုဟာတွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်အဖျာတိကဒုက္ခလုံးဝအကုသိုလ်တွေရောရှက်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပူရတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပူရတာဟောနောက်တစ်ခါတတိတံစင်ညတတိတံစင်ညဆိုစားလဲတတိနဲ့သွားလဲတတိနဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့တံစင်ညဘာတတိဝရဏသုံးပါးခုနှစ်ဌာန၄ချင်းမှုပြောထားတယ်နော်သွားရလာရလဲတတိနဲ့သွားရမယ်ခြိတာရှုတာလဲတတိနဲ့လက်ကွေးခြေစမ်းတတိနဲ့အဝတ်အစားပြင်ဝတ်တာအစနော်အိုးခွဲပကံကင်နာအစတတိနဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလဲတတိနဲ့နောက်ဆုံးဟာအိမ်သာတက်တာလဲတတိနဲ့နောက်တစ်ခါစကားပြောပြီးတိတ်တိတ်နေပြီးတတိနဲ့အလုံးဟာတတိမလွတ်တတိမကွာကျင့်ကြံအထုတ်တယ်အတိမကွာတတိမကွာအတိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတာတတိတံစင်ညာတတိတံစင်ညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်အမားရွင်းနေကင်းသွားပြီအဲ့ဒီအမားရွင်းနေကင်းသွားပြီတဲ့နောက်ဘာရှိတယ်တန်တုထာရောင်ရဲတယ်ရှိတာနဲ့ကျေနပ်တယ်ရှိတာနဲ့မကျေနပ်ရင်မရှိတာလိုက်ရှာမှာပေါ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကျေနပ်တယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့မကျေနပ်ရင်သူများဟာလိုချင်မှာပေါ့နော်လောကမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကျေနပ်တဲ့လူကလည်းရှာတယ်ရှိတာနဲ့ကျင့်တဲ့လူကလည်းရှားတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တန်တုဋ္ဌိဆိုတာ contentment လို့ခေါ်တယ်။ကျင့်တတ်မှုအားရမှုကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုဟို
စိတ်ကိုကျဉ်းနှံ့နိုင်မှုအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောရကြောင်းနေမှာတောရဆောက်တည်ပြီးတရားကျင့်မှုဟာအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောအဲ့ဒီတရား၄ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါအမတမစိတ်ငြိမ်တဲ့တော်တဲ့ကိုတူဦးတဲ့ကာယဝိဝေကဖြစ်ဖို့ထွက်ခွာတူဦးတဲ့နေတယ်တူဦးတဲ့နေပြီးတော့အလုံးလုံးဝထွက်ခွာသွားပြီးတော့တောရကျောင်းတနေရာမှာကမ္မထံသွားကျင့်တယ်တမာရီကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်ပထမတမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာစရဏတွေပဲနောက်တမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ပထမဇန်ရသွားတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်တတိယဇန်ရတယ်သုတ္ထဇန်ရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာလည်းစရဏပဲဆိုတော့အမ္ဗထာကအဲ့ဒီစရဏကြားတော့မကြားဘူး။ तू က၅ပါးသီလပဲကြားဘူးလား။အဲ့ဒီထိအောင်ရသော်ဗျာဒါအကောင်းဆုံးစရဏလို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဝိဇ္ဇာဆိုတာကြတော့ဘာတွေကိုပြောတော့လို့ဆို။အေးတမထာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရလာတဲ့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘာဝသဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာတွေတွေ့အောင်ကြည့်နေ။တာမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ဝိဇ္ဇာတဲ့။မြတ်စွာဘုရား။ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဝိဇ္ဇာပဲ။ဟောအမတ်ထကြားတော့မကြားဘူးဒါကသူတို့လောကမှာဒါကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။သူကဗေဒသုံးပုံပဲဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။အော်ဝိပဿနာအတိကိုသိလာတဲ့ဟာဝိဇ္ဇာတခါတည်းတည်းမှာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းပြီးတော့တမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းတကူတွေမနှောမယိတ်ဒီတဲ့စိတ်ထဲကနေဖန်ဆင်းနိုင်တမထခြင်းစဉ်တခုခြင်းပြီးအောင်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘွားတွေဖန်ဆင်းနိုင်တယ်မနှောမယိတ်ဒီတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ကောင်းငင်ပြန်တယ်မြေရှိုးတယ်တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်ဝေးလံတဲ့အတန်သိငယ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တဲ့ဒိဗတ်တော်တာသူတော်ဘာစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့သိနိုင်တဲ့စိတ်တော်ပရိယကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝမနေ့ကလောက်ခဲ့တာကနေ့ပြန်မှတ်မိနေသလိုအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ပုပ္ပိနိဝါဒနှုတ်တိညာဝေးလံတဲ့အရာခြားွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဗတ်သက္ခုနောက်ဆုံးမှကိလေသာအာသဝါတွေကုန်ခန်းသွားတယ်အာသဝခယဆိုရင်ဉာဏ်ရဟန္တာဖြစ်သွားသည့်အထိတစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ကိလေသာအာသောတွေအလုံးကုန်သွားတဲ့အသိဉာဏ်ဒီရှိခုကိုဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအမတ်ထကမေးတယ်အရှင်ဘုရားစရဏဆိုတာဘာလဲ။ဟောမြတ်စွာဘုရားစရဏတွေကိုဇန်၄ပါးပါထည့်ပြီးစရဏလို့ဖြေထားတယ်နော်။ဇန်နေဟာစရဏ။ဟောဝိပဿနာဉာဏ်ကစပြီးတော့ဒီအဘိညာဉ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်ခုဟာဝိဇ္ဇာလို့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၁၀ပါးနဲ့ဒီလိုဆိုတာရှိတယ်လေဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဒီလိုဝိဇ္ဇာစရဏမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာစရဏတဲ့တာတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏလောကမှာမရှိဘူးဒီဝိဇ္ဇာစရဏဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဖြစ်တယ်လို့ဒီဟာကိုငါဆုလို့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါအမ္ဗထဖို့မကြဘူးလက်လန်းမမိတဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့သူမာနဖြစ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုအမ္ဗထမှာနောက်ထပ်မာနတက်เสียမရှိအောင်ဟောပေးတယ်မာနတက်ရင်ဒီကောင်ကမာနတက်အောင်မှထပ်ပြီးတော့မာနတက်ပြီးမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စော်ကားအောင်မှတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားလို့အောင်မှအခုတော့ဒီသူလက်လန်းမမီတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသူပါဇက်ကလေးဟာပြီးတော့နေုံပဲရှိတယ်ဘာမှသူ့မှာလက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာအေးအမထသုတ်တန်ကြီးကအမတမရှေလျာလို့ဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းမှတ်သားနိုင်ကြပြီ
နိဗ္ဗာန်ကြတော့မှနောက်ဆုံးအပိုင်းအမ္ပဋ္ဌနဲ့သူ့ဆရာတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခန်းနဲ့ရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခန်းအမ္ပဋ္ဌတုတ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတို့အတွက်ကျူပန်းအထုတ်တဲ့နေရာမှာကြည်မမနာတွေမိုးထီအောင်တက်နေတဲ့အမ္ပဋ္ဌကိုမမနာတွေကိုကျိုးသွားအောင်မမနာကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပေးရဘာဖြစ်လို့မမနာကိုနှိပ်တယ်လဲဆိုမာနတက်နေလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားကိုဆက်စော်ကားမယ်ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစော်ကားမယ်အဲ့ဒီစောကားမှုကြောင့်သူဟာပိုးပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားကမမနာကိုသူချိုးပေးတာ။မမနာချိုးခြင်းအပြင်အမ္ပဋ္ဌအဖို့မာနတွေနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ဖြင့်သူ့အတွက်အကုသိုလ်တွေနောက်ထပ်ဆက်ပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကုသိုလ်တွေမျိုးဖြစ်တော့ဒါဟာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာအမ္ပဋ္ဌအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ရန်ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါသူရဲ့ဆရာကောက်ခရတတိပုံနာကြီးရဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကျိုးပန်းအထုတ်မှုကိုဆက်ပြီးတော့ပြုအုံးမှာဖြစ်တယ်။လောကသားတွေအတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တော်မူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုသိရှိကြီးညိုကြပြီးဗုဒ္ဓံတတိကမ္မထံဘာဝနာပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်တတိ metta po ya ang tatta

ဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွဲ့မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်ဣတိလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးဤဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရဤမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန်တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ရကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယဏံတို့သည်ဘဝ

နထနစလခုနဲ့အော်တိုဘာလာတည်ရဲ့လေးဘေကန်ဆန်လော်ဂျီအပ်တဲ့ယနေ့ချောင်းကကြီးဘေကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုရိုနာမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒဝိဟာရချောင်းကကြီးတိပ္ပတာတရားချင်းသုံးရဲ့ခါမှာပြည့်စင်ပြည့်လိုက်တဲ့လိုအပ်ချက်နှလုံးသွင်းရမယ်အချိန်ကြီးအာယုံပြုရမယ်ပန်းနိုင်လို့ဘုရားဘာစင်ဟောကြားပါမယ်ဒီရင်းရနေမှာတော့ဒီရလို့အထုပ်ကြခုနေစိတ်ထဲမှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့တရားကျင့်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာဖြောက်တန်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ရှင်မရဲ့တိကျခိုင်မာအောင်ဒီနေ့တိတိကျကျဖြစ်အောင်သောတရားမိကြားလေးစကားတော်ပေါ့။တန်တာလဝတ္တဒုက္ခတောမောစနထာယဒီစကားလုံးဝယ်ပေါ်ရင်ပြောပြပါမယ်။တန်တာလဝတ္တဒုက္ခတောတန်တာလဝစီယမမောစနထာယကျွလို့ဖမ်းမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးမှာဒီသုံးလုံးဒီစကားလုံးကအလွန်ကိုရည်ကြည်ပါလေ။ဘယ်လိုတရားကျင့်လဲသူတွေစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပြသစွာရှိနေရမယ်ရည်မှန်းချက်ပေါ့။ဘာလို့တရားကျင့်လာလဲဘာကြောင့်တရားကျင့်လာလဲစသဖြင့်တရားကျင့်ရတဲ့ရည်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်ခိုင်မာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန္တလာဝတ္တဒုက္ခတောမောစလထာယဆိုတဲ့သက္ကလောကောင်းတဲ့ဆွဲထားတန္တလာဝစီယမကျွတ်လို့ထွန်ရပါရခြင်းကျိုးနာသလဝကကျွတ်ခြင်းလို့တရားကျင့်တယ်အပေါ်လို့ဘလို့တရားကျင့်လဲဆိုပြရမယ်ဖြစ်ရယ်အတိအကျမှန်ကောင်ဖြစ်တစ်ခုပြပါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုတိတိကျကျပြောရမယ်ဒီမှန်ရက်တန်တရာဝကကျွတ်လို့ခြင်းလို့တရားကျင့်လာတန်တရာကိုဆင်းရဲအဲ့တော့ဘုရားဒီနေ့ရှင်းကြမှာဒီတန်တရာကိုဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲပေါ့အတိကဒီကိစ္စကိုခေါ်မဲ့တော့တဲ့ကပန္နရာဝစီယစ်လာပါလေတော့သိစီချင်တာကျွလုံးချွမ်းမြောက်အောင်ကျင့်ရမယ်တန္တရာဝတ်တန္တရာဝစီယစ်အဲ့တော့တန္တရာဆိုတာဘဝဆက်ခါဖြစ်နေတာကိုတန်တရာဘယ်ရင်အများရန်ယောဂီကိုသင်ပေးတယ်မမြောင်လို့ပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဘဝဆက်ခါဖြစ်နေတာတဏှာလို့ခေါ်လို့ပြောတယ်။ဘဝဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေခြင်းသည်တဏှာပဲ။အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ဝတ်ဆိုတာလေးနေပတ်နေတော်ရှိတယ်။တဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောဆက်ဆက်လေးပတ်နေတဲ့တဏှာဝတ်လို့ဒီပြပေါ်ကြည့်လိုက်တဘယဝစရာဒီဘဝလေးဆက်ကဆက်ခါဆက်ဆက်လေပတ်နေကုလရှိပစ္စုပန်ဘဝကိုဒီဘဝကရောက်လာတယ်ဒီဘဝအကြောင်းမကင်းပစ္စုပန်မှာအဲ့ဒီပစ္စုပန်ပြုသမျှအကြောင်းတရားဒီ6နောင်နာကတ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဘဝလေးဆက်ဆက်နေတာကိုတန်တရာဝတ်
那么深夜但是要深夜是多深夜是啦都靠但是我都靠但是我深夜给深夜是啦把你的路会有没为了这个人骂你啊不如用深夜是啦的没钱打啦深夜的那不管把你的面搞了把路ချမ်းသာခြင်းလေကင်းဝေးခိုက်တန့်တက္ကနာတော့ချမ်းသာလိုလိုချမ်းသာတယောင်ယောင်ရှိတော့လေဒီမှာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသာဝတ်ထဲမှာရှိတာကိုဘာဖြစ်ရှိဒုက္ခဆင်းရဲတာရှိတယ်လို့ဒါမြင်နေရဘုရားရှင်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြတယ်တသာဝတ်ဆင်းရဲတဲ့မှာဘိနုပရိသတ်တည်းဘာရှိမယ်ထင်ဒုက္ခပဲရှိတယ်အခုကိုလက်ရှိနေတဲ့ဘဝထဲမှာလည်းဘာရှိလဲဒုက္ခရှိပြည့်တဲ့ဘဝတော့လည်းပါရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်။နောင်ရောက်လာမယ်နောင်ရောက်ရလာမယ်ဘဝမှာလည်းပါရှိတယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်။နောက်အဲ့တော့တဏ္ဍာဝဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခခြားတဲ့ကဒီလွတ်မြောက်ခြင်းလို့တရားချင်းတယ်။မလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ကျင့်မလွတ်မြောက်ခြင်းကျင့်စရာမလို့ဆင်းရဲမှမသိသေးတဲ့သူတွေကလည်းကျင့်ဖို့မကြိုးစားကျိုးသာဝဆင်းရဲကဖြစ်နေကြသဘာဝပဲဒီလိုဘဝကြီးလေးနေတာပုံမှန်ပဲသဘာဝပဲလို့ခံယူတဲ့သူဆင်းရဲလို့မမြင်တဲ့သူကကျွတ်လွတ်ခြင်းစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတော့တန်တရာဝတ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မှာတရားလုံးမှာထက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျိုးသာသာရှိတယ်တန်တရာဝတ်ဆိုတာဒီဘာလို့ဒုက္ခအစမပြတ်ဘဝလေလေပတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေရတာပြီးဒုက္ခဒုက္ခခုလက်ရှိလက်တော်မှာလည်းဒုက္ခတွေကြုံတယ်။အော်ဒုက္ခတွေကြုံရတယ်ဒုက္ခတွေတွေးရဒုက္ခတွေညာလိုက်တာလူ့ဘဝကြီးကဒုက္ခတွေအလွန်များတာခဲလူ့ဘဝမှာဒုက္ခအလွန်များတယ်လို့တခြားဘဝမှာလည်းဒုက္ခတွေများကြီးပဲအဲဒါဆိုကသူ့ဘဝကြီးမှာဒုက္ခတွေများတယ်တခြားအဲ့ဒီငါလည်းမရှိပါဘူးရှိနေမှာဆိုရင်ကဘုရားရှင်ဖွင့်ဆိုပြတဲ့အတိတ်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဝဆင်းရဲမှနေသမျှဒီဒုက္ခဘယ်မှာနေနေဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်နိုင်ငံနေနေဘယ်ဘဝမှာနေနေဘာဖြစ်နေနေဆင်းရဲနေပြီးဖြစ်စေချမ်းသာနေပြီးဖြစ်စေဘာပဲရှိမယ်ဒုက္ခပဲရှိမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်မှမောစနတ်ထာကရကျွတ်လို့ဖွင့်မြောက်ပါရခြင်းကျုံမှာကြွချင်တယ်လွတ်ချင်တယ်နော်ဒီဘက်မှာဒုက္ခမှန်တိမှာလွတ်ချင်တယ်ဒုက္ခမှန်မသိရင်မလွတ်ချင်ဘူးဘာလို့ဒီရကျင်လဲဒုက္ခမှန်တိလာလို့ကျင်တယ်နေရတာလေဒုက္ခပေးရတာလေဒုက္ခအသိရှင်နေရတာလေဒုက္ခဘဝစားလေဒုက္ခပဲဘဝလေဘဝဆုံးရလေဒုက္ခဘလောက်ပဲပြည့်စုံချမ်းသာနေပါစေဒုက္ခဒါလည်းရှိတယ်လို့တကယ်နားလည်းသဘောပေါက်တယ်သူကမောစနတ်ထာရတယ်ကျွတ်လို့ထမြောက်ခြင်းလေဘန္တာလဝတ္တဒုက္ခတော့မောစနတ်ထာရကျွတ်လို့ထမြောက်ခြင်းလေမသိတဲ့သူမလွတ်ခြင်းလေဆာလို့ရှင်းပါသိသူမှကျွတ်လို့ခြင်းလေမသိတဲ့သူကမကျွတ်လို့ခြင်းသိတဲ့သူကကျွလို့ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းမသိတဲ့သူကမစူးစမ်းတော့ဒုက္ခမှမသိသေးရင်သိအောင်ဘယ်လိုလေးလားသိရမှတ်သားလက်တွေ့လဲစတတ်လက်တွေ့လဲသိမြင်လာရဒုက္ခသိမြင်ရကဲအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးအနေနဲ့ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်သဘောတရားသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီပိုင်းခြားသိရပိုင်းခြားဆိုတာကြာကြာနာသိသိခြားခြားခါခါနာနာသိရမယ်နော်ကဲအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခအဲအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခမမြင်အစဉ်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခခိတ္တတကယ်မသိသေးအစဉ်ပြေနေတာလေဒုက္ခစိမပြေတာလေဒုက္ခစားစရာပြည့်စုံနေတာလေဒုက္ခပဲစားစရာမပြည့်စုံတာလေဒုက္ခပဲ
တဘောမှာနေနေရတာကဘဝတည်းမှာရှိနေရတာကဒုက္ခသဘောတရားပါလားလို့သဘောပေါက်သူမှာကျွလို့ရှင်းတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်ပါလဲ။ဘဝလေးကတကယ်ထောက်ရရှင်တယ်သူကရှားသွားတယ်။ရှားသွားလှုပ်တော့လှုပ်တယ်။ကြံတရားလှုပ်ကိုလှုပ်တယ်။ကြည့်တယ်။ကိုပါဟုတ်လို့ကျင်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒုက္ခဆိုရဲဒုက္ခညီလာတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်ပြီးတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာတွေရရှင်လို့နော်သူပါပြန်ရှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝလေးမှာချမ်းသာပြန်ရှာတယ်သူတတ်မှတ်ချက်နဲ့သူဒါဒုက္ခဒီမလို့ခြင်းဒီဒုက္ခအဲဒါဒုက္ခဒါချမ်းသာဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ပြောင်းလဲယူဖို့ဒုက္ခတွေကနေဒုက္ခတွေရဖို့ဒီဘဝလေးမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ရည်ရမမှန်နေဘူးလို့ပဲတုံးတာရည်ရကဒီဘဝထဲမှာနေသမျှဘလို့နေရနေရဒုက္ခချမ်းသာနေလို့လေဒုက္ခဆင်းရဲနေလို့လေဒုက္ခရပ်ရပ်ဖြစ်နေရတာမိမဖြစ်နေရတာလူကြီးဖြစ်သွားတာလူငယ်ဖြစ်နေရတာဒါလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘသူမဆိုဘဝထဲမှာဘဝတတရားဘဝထဲမှာလေနေရပါရှိနေလေဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒါသိကိုသိရမယ်သဘောမသိသေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသိအောင်လုပ်အောင်မယ်တော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတစ်စိတ်တစ်စိတ်သိဉာဏ်တွေကတက်လာမြင့်လာဟောဒီတိုင်းကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုလို့မပြီးသေးဘူးကောတိတိတိတိုင်းသိစရာတွေဘလို့သိလာတယ်မပါရမသိသေးဘူးလေသူတို့ဖြစ်သွားဖြစ်သွားအချင်းဆိုရင်ပြီးပြီကျင့်နေလုံလောက်ပြီးဆိုတာတော့အလောကျင့်မြောက်ပါတယ်ကျင့်တဲ့နေရာမှာဘုရားကြီးဆိုချင်တာဘာလို့ပြအောင်ကျင့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသဘောတရားတွေပြအောင်ကျင့်ရမယ်အဲကောင်းပြီရှင်ပြအဲ့လိုဆိုလို့ကြည့်ဒုက္ခကိုတွေ့တော့ကပြအောင်ဘယ်လိုများလုံအောင်လဲဒီဒုက္ခတွေကဟုတ်ဘယ်လိုလုံးမသိမမြင်သေးတာလဲအများကြီးရှိနေတော့ဘမအမြရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဘိတော်လေးတော့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာဥဒ္ဒါကြည့်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုထင်ရှားပေါ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကဘာပြနေတယ်လို့ပြန်ပြောရင်ဘုဘိတော်လေးရှုနေမှန်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီဘာကိုပြဒုက္ခကိုပြတယ်ဟုတ်လားဘုဘကြီးပြောနေတာသင်နေတာဒီဝိပဿနာမှာရှိလက်ရှိလိုက်တဲ့အပညာမဟုတ်တော့ရှိလက်ရှိလိုက်တဲ့အပညာသိတဲ့သိလိုက်တဲ့အပညာတွေသိအောင်ပြောလို့ရအဓိကကျင့်နည်းတွေကဘုရားအသုံးသတ်ပါကျင့်နည်းမသုံးသတ်လို့ဆိုတာကျင့်တဲ့အခါမှာမာသတိပ္ပန္နတုတ်ကံတိုင်းပဲတွားကြမာသတိပ္ပန္နတုတ်ကံကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျင့်နေလေးမျိုးနဲ့ပဲပွားကြဘယ်ရိတ်တာဘယ်စက္ကန့်ဘယ်နေရာဘယ်သူဟောဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ဒီပေါင်းဒီမူရရလို့တော်လို့မရဘူးနောက်တတိပဌာန်ကတော့လေးပါပဲရှိတယ်ခန္ဓာလိုပတ်သနာပရိပ္ပံကိုရှိမှပွားများခြင်းဝေဒနာလိုပတ်သနာပရိပ္ပံခန္ဓာမှုဝေဒနာကိုရှိမှပွားများခြင်းစိတ်တန်လိုပတ်သနာစိတ်ကိုရှိမှပွားများခြင်းဓမ္မလိုပတ်သနာသမားကိုကျုပ်တမန္တသမားကိုရှုမှတ်ပေါ်များခြင်းပေါ့ဒါဒီပဲနေမှာဖတ်လို့လည်းမရဒါပြန်ရှင်ခိုင်လိုက်ပြတာလေရှုနည်းရှုကံထားပြီးတော့သွားမယ်လမ်းကြောင်းဟာတတိပဌာန်လမ်းကြောင်းတတိပဌာန်လမ်းကြောင်းမှာကာယလုပ္ပတနာတတိပဌာန်ဝေဒနာလုပ္ပတနာတတိပဌာန်စိတ်တန်လုပ္ပတနာတတိပဌာန်ဓမ္မလုပ္ပတနာတတိပဌာန်၄မျိုးရှိတယ်ဒါဒီတတိပဒံရှုပါလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြည်ကြည်ဝုံဝုံဒီစင်ကုန်မှာလုံးရတဲ့လင်္ကာတွေကသင်္ဏပေးရပါတယ်။နောက်ဘာပြရဒီဘာဘောလေးချန်နေရလဲပဲဒီအတိပြန်လုပ်ပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံပြန်လွှဲပေးအဲပြန်ပြီးတော့တီးချက်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ပြန်စီစစ်ပြီးတော့စောက်တယ်ဒီကိုဗစ်ကာလအားမချိန်မှာစောက်ပြန်ထုတ်ထားတယ်။ဒါဒီထဏပုဂ္ဂိုလ်လေ့လာဖို့အဲ့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘုရင်အာသန်နဲ့ရှင်မီးပေါ့
ဓမ္မဥပဒနာနီလိုင်းရတော့မယ်ဆိုဒီတိကိုပြအောင်ဟိုအခုရေးနေတယ်ပေါ့နော်ရေးနေတာလေက6နှစ်ခွန်နေရှိပါကြီးလိုက်ပြထားလိုက်ပေါ့အမေရိကန်မလာခင်ထိအဲတော်ရည်ချေယူပြီးတော့ရေးပြသေးတယ်ငါလာပိုင်းဒီဘက်ကလာလိုက်တော့ဒီဘက်ကကြောင်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စများပါပြန်တော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုစားမှာပေါ့ကြီးအစ်စာမှုပြန်အဲ့ဒီလုပ်ဖြစ်တာဖတ်ပြတာမဖြစ်ပြန်တော့ကျိုးစားမှာဒီပဒနာတုတ်တန်တွေကဓမ္မနုပဒနာအခြေလေးလာဖို့ဆိုရင်ကတရားရှုပွားနည်းကိုဆရာတော်များစွာကျူနီဘောများစွာနဲ့ပြရတယ်သိလည်းသိနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကျင့်တဲ့အခါရှုနည်းနေနဲ့ဟောခြိုက်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ပါစေဘုန်းကြီးတော်ကလွတ်လပ်သွားပဲထားတယ်ရည်မှန်းချက်ကိုတော့မှန်အောင်တင်ပေးလည်းညမောတော့တော့နေကြရေချက်ကပန်းနိုင်ကပြောင်းပြီးမရောက်နိုင်ပန်းနိုင်ကတဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းကသွားသွားเนาะဒီ location ဒေါ်ရရှိအမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားချင်းသူတိုင်းဘာတို့မဆိုပေါ့မသိသေးရင်လည်းသိတော့သိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံပြီးရှင်းလင်းအောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒီပတ်စံပေါ်တမနော်တရားဝလာတမတင်ဆာဗာစစ်ကွာဘယ်ရုပ်ပစလို့တော့ဟောပြီးမယ်လို့ဘာကောင်းစင်နဲ့ဆရာဟောမှလေးဆိုတော့ဝိပဿနာတရားသင်္ဍလို့ပြလိုက်ဝိပဿနာတရားသူ့အဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ကြအားရစရာလည်းကောင်းကျင့်လည်းကျင့်ကြဒီကျင့်ကြတဲ့အခါမှာပြည့်စုံတိတိုက်တဲ့ချက်လက်တွေမပြည့်စုံသေးဘူးဘယ်လိုခီးမတွေ့။ကြောင်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ပါ။ကွာတော်ရရှင်မှန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းပြည့်ရမယ်။သူ့ပဲတိုင်းသွားမယ်ဘယ်လိုပုံစံသွားမယ်ဘယ်ရောက်မယ်။ဘယ်ကိုရောက်အောင်လုပ်။ဒါကိုမသေးကွယ်ပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရတော့ကျင့်လာကျင့်တယ်တော့တော့မရောက်သလိုဖြစ်အရောက်စီချင်လို့ရောက်စီချင်လို့ရင်းမှန်းချက်ကပါတော့တန်တရာဝစီရဲ့ခါကျလို့ပို့ဖျက်မြောက်ဖို့တော့တန်တရာဝစီရဲ့ကျလို့ဖျက်မြောက်ဖို့ဆိုတော့တန်တရာဝစီရဲ့ဆိုတာကိုလက်ခံရတန်တရာဝထဲမှာနေတဲ့များစီရဲ့လေဆိုတာအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်နေရကျမယုံကြည်နေရအခုဒီနေလို့ဆင်းရဲတာတော်နေကြဟုတ်ပဲရောက်တော့ချမ်းသာသွားလားဟောဒီနိုင်ငံနေလို့ဆင်းရဲနေတာဟိုဘက်နိုင်ငံများရောက်ချမ်းသာမလားကဲအဲ့ဒါအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ဒီအခြေအနေဒီအစတန်းဒီလောကဒီလားစာဒီဝင်ဝင်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးတန်ထက်ပူရရင်ပြည့်စုံမယ်ပူရရင်တော့တို့ချမ်းသာမှာကတားလည်းမမှန်သေးဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဘလို့ပုံစံနဲ့နေနေပမာဏနေတန်တရာဝတ်ထဲနေဆင်းရဲတာရှိပါလေလို့တတိချကိုလက်ခံရင်ပြည်မြင်နားလည်တော်တော်အဆင်ပြေသွားအထောအလာလည်းအကြောင်းမှပြည်မြင်လာအကျုံမတက်ဖြစ်တယ်ဟိုကျင့်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုကျင့်စားပါတရားကျင့်တဲ့ဆိုရင်ခါလီကြလို့ရှိရင်ကျင့်ကျင့်နဲ့ညီဝဲသလိုပြင်းသလိုဖြစ်လာနော်အရုပ်ကသာတော့အပြုံမှန်တက်ပေါ့နောက်ပါကြတော့စိတ်ကတစ်မျိုးတစ်မျိုးဤပြီးတော့ဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကလို့ခံယူချက်ကမပြည့်ရင်လို့ဒီတသာဝစီရကတို့ထောင်းရောက်ခြင်းလို့ပါဆိုရင်စီရဲဆိုတာအမြင်ရှိနေတယ်လို့သဘောပေါက်သွားရင်ကျင့်မကုန်မလေးတော့နောက်ကအစင်မပြည့်တဲ့ချိန်မှာစီရဲရှိတဲ့စီပြင်းစင်ရပြောက်သွားဟောဖြစ်နေပေါ့ဒီစင်ရခဏရှိနေတဲ့စင်ရခိုက်တက်ယာယီသဘောစင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်မပြေတဲ့ချိန်ကျင့်အစင်ပြေတဲ့ချိန်လောက်ကျင့်ပြီသူတို့လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာစင်ရပြန်တော့လေဟာဟုတ်ပါမလားတို့ကစင်ရကင်းကျင်လို့ကျင့်တာစင်ရတွေလည်းတွေ့နေဟာမကြသေးဘူးကျော်လက်လျှော်သွားအဲ့ဒါဆိုတော့စကလုံးကိုနားမလဲတန်တရာဝစီရေနော်အရေးကြီးတယ်နော်တန်တရာ
不是耶。但是啊比是耶。我累你啊啦比是耶。我累你是在看着了。我就那天他比我了。为什么不帮忙我都妈比较好的。给你把我干嘛我不把干我。我都妈。我累的我累的时候你都妈累你啦。第礼拜我叫干嘛我去的。干嘛我叫为把干我去的。给为把干嘛呗为把干我去看你我一路啊第礼拜里边去找第礼拜我边播的。给第礼拜去边咯干你病的。干你病边咯就被为把干你边去了。အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ cycle ပုံစံလေးနေတာဒီလိုကံကျုပ်ပြီးနောက်ပါလို့မလဲဒီလိုကံကျုပ်ပြီးခေပင်းပွင့်လို့မှာညင်းလို့မရတာဒီလိုရှိတယ်တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညံဖို့ညံမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒီလိုအပြည့်ဟောမရှိဘူး။ဇယ်လေးမမျောသေးဘူး။နော်။ဇယ်လေးမမျောသေးဘူး။ဒါတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရော့သွားတယ်။တက္ကလာကံပုဂ္ဂိုလ်ရော့သွားတယ်။နာဂံလေးရော့သွားတယ်။ယဟန္တာဖြစ်တော်မှာကိလေသာတွေကလုံးဝကုန်ဆင်းသွားတယ်။အဲ့တော့သဘောပြောချင်တာကုသောတာပတိမက်လောင်းမှာပေါ်လာမှမရောက်သေးမရသေးတဲ့သူကကိလေသာအပြည့်အစုံကိုရှိတယ်။နော်ဘာမှမပယ်နိုင်လေ။သူကျင့်နေတာဒီပယ်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားစေ။ဘယ်လိုဒီတရားကျင့်နေဆိုတာကိလေသာပယ်ဖို့ကြိုးစားနေရ။ပယ်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်မပယ်နိုင်လေ။နောက်ခဏလေးကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းနေတာလေးပဲရှိသေးတယ်။ငြိမ်းနေတယ်စေရသဘောကအလုံးအောစရာကောင်းခဏငြိမ်ဒီတရားဘက်ကိုအယူဆိုင်ပြီးတော့ဖိထားလို့ရှိကြတော့ကိလေသာကောင်းမပြူနိုင်ကတရားဘက်ကဖိထားတဲ့အရှိန်ကြောရတယ်ညာကိလေသာတုံးကန်ထွက်လာအော်ရှိတယ်မပြရသေးဘာကိလေသာရှိလဲအလုံးစုံအကုန်သောအကုန်လုံးသောကိလေသာတွေရှိတယ်လို့ပြောမှာဘာတစ်ခုမှမပဲဒီလောဘရှိလားဆိုရှိတာဒေါသရှိတာပဲမောဟလည်းရှိတာဒီကြံတဲ့ကိလေသာမျိုးစုံတော့ဘုရားပြောတဲ့ကိလေသာ7ပါး7ပါးလုံးရှိတယ်ဘုရားဆိုပြဒီ7မျိုးကကိလေသာတာမလို့ဒီမှာရှိတဲ့သဘောတရားဆိုတာအလုံးရှိနော်တပြိုင်တည်းစိတ်ကူလုံးရှိနေတာတော့မဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေပေါ်တယ်။အဲလောဘဖြစ်เสียအကြောင်းလေးမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာလောဘနေနေပေါ့။ဟောလူချင်းမှုနေတယ်လောဘနေလိုက်တာလို့ထင်ရပေမဲ့လို့တကယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့လူချင်းတဲ့စိတ်ကအငမ်းမြပေါ်တယ်။နောက်တော့ပါတော့တယ်။တကယ်တရားနဲ့နေတဲ့အချိန်ကလောဘတွေကနေတယ်ဖြစ်တယ်မြတ်တာဘာလေးပို့ပြီးစေကောင်းဝေးလာတဲ့ချိန်ဒီလားဒီပါလေးစောက်ပြီးတော့ဒီချင်းချင်းစိတ်ကိုဖြစ်စီအောင်ထားလိုက်ချိန်မှာတော့ငြိမ်ဝတ်ကဲအကြောင်းတည်းဆိုင်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီတော့ပါပြီထောင်းနဲ့ထဟုံးနဲ့ကြွတော့တာမရှိလားမရှိဘူးလို့မထင်ဘူးအကြောင်းမပေါ်သေးတဲ့အချိန်ခါမှာငြိမ်သက်အကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ထကြွတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဘုရားတော်ကမလိုအောင်လားပယ်ရမှာကိလေသာရှိမပယ်ရင်ဒီကိလေသာကဘာဖြစ်စေတလဲကိလေသာနေပြီးတော့ပယ်သွားလဲဆိုကိလေသာဝကနေကာမဝကိုရောက်ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ငါကံဆိုရင်တော့တော်နည်းသဘောဘုရားတော်ရဲ့အလုံးသဘောပေါက်တယ်ကာယကံဝစီကံနောကံအဲ့လိုရင်းနေလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကိုနှုတ်စိတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်
တဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကံကိလေသာဝတ်တည်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကံဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေါ်ဟောစီကိလေသာဝတ်ကံကမ္မဝတ်ကံကံဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းနေလားတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတရားတမလေးရကြည့်ကံဖြစ်ရင်ဝိပါကအကျိုးပေးဆိုတာပေါ်လာတယ်ကံဖြစ်ရင်အကျိုးပေးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပေါ့မကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပေါ့အကျိုးပေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲနေတာဘုသုံးပါလို့ပြောတယ်။နော်။ဘုသုံးပါ။တန်မြာလေးမှာရှိနေတယ်ဘုသုံးပါ။တန်တာရဝတ္တ။အဲ့ဒီဘုသုံးပါစလုံးကြီးဘယ်နေလဲမှာလဲနေတော့

0: အရေးကြီးတယ်ဒါလေးရှိတော့မှပဲပြောတယ်ဒါနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးကပကိလေသာနဲ့ကျဉ်းတတ်ကြကြဲအမှဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမြင်ရမယ်အမြင်ကိလေသာနဲ့နေစင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုမမြင်တော့အဲ့တရားမှာဘာကျိုးတဲ့အမှုတွေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတော့ဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့တရားမရတာလဲဘာကြောင့်တရားမရတာလဲဆိုတာယောဂီတွေရဲ့ယောဂီတိုင်းရဲ့ရှင်းလင်းမှရှိတဲ့ပုံစံကိုလုံးဝသိချင်တယ်ရေတော့ကျင့်လေရှင်းတယ်ရေတော့ကျင့်တယ်ဘာလို့တရားမရတာလဲတော့သူကကျင့်နေတဲ့အပိုင်းကိုတော့မြင်တစ်ဖက်ကတရားမရအောင်အနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ကိလေသာပဲကိုကြတော့မမြင်မမြင်ဘယ်တော့မှတစ်ဖက်ကတရားရှိတယ်တစ်ဖက်ကကိလေသာရှိတယ်နော်တရားကျင့်နေဆိုတာဒီတရားနဲ့ကိလေသာနဲ့အပြိုင်အဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာတိုက်နေရတရားနိုင်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာနိုင်တဲ့ခန္ဓာတရားနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ်းနော်ကိလေသာနိုင်သွားပြီဆိုတော့တရားငြိမ်းနေရတယ်အပြတ်အသတ်အောင်ပွဲမခံနိုင်သေးတဲ့အချိန်ကမှတရားကျင့်လုံးငြိမ်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကနော်တရားကျင့်မှုမှာအားလဲရော့ဘယ်သူကအင်အားစုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်လာကိလေသာကအားကောင်းလာနော်ပိုလီပေါ်ကမင်းမရောနေကြတဲ့ခါတရားဘက်ကနော်အားနေပြီးတော့ကိလေသာဘက်ကအားကောင်းကိလေသာဘက်ကအားကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်နေတရားတော်ဟန်အကိလေသာအနိုင်ယူသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြံ့ညာမှုတွေခရင်မှုတွေကအများကြီးဖြစ်ပါချက်ချင်းရဖို့ဆိုတာခရင်နေဆိုတာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရသည်သမက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားမှရှိမဲ့စလာဒီပါဘူးပေတော့ကိလေသာပေမဲ့နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာဒီလုံးဝကိုကောင်းမထောင်နိုင်ဘူးအပိပြက်ကိုပယ်လိုက်တာပြန်မှုဖြစ်တော့တော့အဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားပယ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကပြန်ပြီးတော့ထကြွစရာတောင်းကြစရာမရှိဘူးကဘုရုဇင်းနေကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတာနော်ခဏခဏဘီလိုဒီဘင်္ဂမနီတော့ဒီစိတ်တော်များပေါ်ရတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကြည့်မြက်ခင်းနေတွေ့ခေါင်းလိုက်တာလို့ဒီမှာမြက်ခင်းနေစိတ်ဆုံးနေတာခကြီးလေးလောင်းတာပေါင်းနေရှင်လာမြက်ကြီးရှိထားတယ်ကဲဘလို့ပါရမှတ်ပါစိတ်ဆုံးနေလဲဆိုလို့ရှိဒီမြက်ခင်းကြီးကိုနော်အနည်းဆုံးတပတ်တစ်ခါလောက်ရိတ်နေရရိတ်နေရဒီတစ်ခါရိတ်ပြီးတော့ပြီလားဆိုမပြီးဘူးပြစ်ထားကြည့်ပြည့်နေရှိဖြစ်လာရှိလာအရင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပုံပြီးတော့ညီသွားမတရားကျင့်တဲ့အခါမှာဒီသဘောပဲခေါင်းကြီးမြင်တာဟောတရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ပါသွားတယ်ကျင့်လဲမကျင့်ဘောတော့တရားဘက်ကလည်းအာရုံတော့တော့ကိလေသာဘက်ကကောင်းထောင်လာတယ်ကောင်းထောင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုစင်းရဲတဲ့မှာနေတဲ့ရှင်ကမှာကိလေသာနဲ့နေတဲ့အနေထားကိုမမေ့ဘာလို့အဆက်မပြတ်ကျင့်နေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာမပယ်နိုင်သေးလို့မပယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ကဒီတော့တပိုင်းအေးသွားတာနော်မဲ့ဘုရားအစဉ်စဉ်ကမဲ့လေးပါးခုလေးပါနော်မဲ့ကကိလေသာပယ်သွားပြီစဉ်စဉ်ပယ်သွားအရင်ကဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေးမဲ့လေးခုနဲ့ရှင်းပြဆောသောပုရိသေနမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကတစမချန်ကုန်သွားတယ်။မပြောရှင်ရဲ့အကုန်လုံးပါပဲဒီအရဟံနော်1500ကိလေသာတွေဝေးကွာမှုတွေမြတ်စွာဘုရား။နော်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တော်မူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရား။ပယ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်မှာကိလေသာမရှိတော့ရန်သာရှင်မြတ်တွေပယ်လိုက်တဲ့ရန်သာရှင်မြတ်တွေမှာကိလေသာမရှိတော့ဒီပယ်ပြီးသွားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနောက်တစ်ခါကိလေသာပြန်ဖြစ်တာမရှိဘူး။ဒီပိုင်းတော့မှာအာတုနေခိုင်ရှုနေခိုင်မှာငြိမ့်နေ နော်ပေတာမဟုတ်ဘူးပပစ်သွားတာနော်ညိသွားတာထိထားတော့ညိမကျင်တာလည်းပြန်ထားပါစော်ပြခင်းလို့ကိုညိထားတော့တူတူလေးနဲ့ညီးနေတာတကယ်တလားနှလားလားအထာကြီးထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့မညီမရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘောပဲဒီလိုဘောတော့ကိုယ်မရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းဒီတရားကျင့်ခြင်းတဏှာဝတ်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေရှိနေတာသုံးမျိုးတော့မှတ်ထားပါကိလေသာကံအကျိုးပေးတော့ကိုယ်ဘုန်းကြီးတော့မသိတာလားပါတော့ကိလေသာမရှိမှဆိုရှိရှိကိလေသာရှိရှိနေတယ်လို့တတိမပြုတ်နိုင်တော့ကိလေသာထကြွလာအင်းအကောင်းလာတော့သူကဉာဏ်အကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူတောင်းကြပြီသူတောင်းကြသူတောင်းကြတဲ့အခါမှာပြန်ထိနိုင်ရင်ထိမထိနိုင်လို့ရှိရင်ကိလေသာတော့ပါပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်စိရဖြစ်တယ်ဒါသူပြောနေရလို့ဒီတရားနာပရိသတ်ကတရားနဲ့တော့မိုးရီနော်အဲ့တော့တိတယ်ကိလေသာကောင်းယူမပြီးဒီပရိသတ်ဘမုတ်ပါခဏကတန္တရာဝတ်စရည်မှာဟောကြီးတဆက်ဆက်ပြကိလေသာဝတ်ချောင်းကမ္မဝတ်ကမ္မဝတ်ဆိုတာကိလေသာအရှိအဟုန်ကောင်းလာတဲ့အခါဘာလို့ဖြစ်လာကံလေးဖြစ်တယ်ကံလေးဖြစ်တယ်ရှောက်စီဟာနမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေတော့အပြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကောင်းစီဟာကိုမမြင်ဘူးဟာသူစွလိုက်တာစွလိုက်တာတော့သူပြုတ်နေတဲ့အလုံးရကျောင်းစီရကောင်းလိုက်တာကျောင်းစီရကောင်းလောက်ဆိုကျောင်းစီရကောင်းလောက်ဆိုလေအလုပ်ကြီးကံကြီးပြုတ်နေလဲဆိုလို့ရှိသူရဲ့ကိလေသာဘုန်းကြီးတို့ပြိတိုက်မြင်ကြည့်လိုက်ကျောင်းစီရကောင်းလောက်အောင်ကိုကိလေသာကြီးရှိနော်ကိလေသာကြီးတုံးအားမပြီးရင်ကံမပြီးရင်ကိလေသာကြီးကအလုံးကြီးအရှိအဟုန်နဲ့တုံးအားပြီးလိုက်တဲ့အခါကံကြီးကတည်တာအာပိတ်ကျော်စရာကောင်းခရီးကနေတခါတည်းချလို့ရှိရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပစိကံပေါ့နားမခံတော့မကုန်းနဲ့မဆိုင်ဒါပေမဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့သူမှာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတယ်ဟာသူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုတ်လိုက်တဲ့အသုံးလုံးကြောက်စရာပဲတော့သူပစိကံကြီးကအလုံးဆိုးလာအဝဇိကံရဲ့အလုံးစိုးလာဖားကြောက်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဒီဝဇိကံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့ကိလေသာနော်ဒီကိလေသာဘလောက်တောင်စိုးနေမလဲဘုရားကမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်မမြင်တာကိုလည်းမှန်တာမှန်တာဒီတော်လေးတောင်လည်းတောင်ရလည်းသွားလိုက်တာတချို့ရေဝင်းနေဖြတ်တော့ဟိုဘက်ပြောအားနေမိကိုယ်လေးအတွက်ဒီမှာဒီလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မိโกရီစမ်းကြီးကဲမိโกစမ်းကြီးရရင်ဘာပြရအဲ့မိโกထွက်တဲ့နေရာမှာမီးရှိတယ်နော်ဥမာဖြစ်ကဲလူတွေနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်လူမတွေ့ဘူးတိုးကြီးတဲ့သွားမိโกရီစမ်းကြီးရန်ပြေးစားတယ်အဲ့မှာလူတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပဲနော်ဒါချမင်းချက်နေတာလားဟင်းချက်နေတာလားမီးရှို့နေတာလားအမိုက်ရှို့နေတာလားတကူကူပေါ့မိဖို့ထွက်ကဲလိုပဲပေါ့ဘုန်းကြီးတော်ခိုင်ခိုင်ကဝစီကံဒီဆိုးလာမြင်ပါလဲမြာကိလေသာတွေလှမ်းမြာနဆင်းရဲတဲ့ကာကြလို့ရှိရင်ဒီလိုဘောပဲငါတို့အပြောမဆိုးအောင်ထိမ့်မယ်အလုံးမဆိုးအောင်ထိမ့်မယ်ကောင်းလာလုံးမယ်ကောင်းလာပြောမယ်ပေါ့ကောင်းလာချမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရနောက်ကိုယ်ကကိလေသာကိုဘုန်းကြီးတော်ကထိရဟုတ်ကဲ့လောဘဖြစ်စေဒေါသဖြစ်စေမောဟဖြစ်စေအိတ်တံမစ္စရိယမာနဘာဝိကိနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကနေတွန်းအားပေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ကံစရာမပေါ်လည်လာကံပေါ်လည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာချော့ဖြစ်သွားလို့သိနော်ကိလေသာဝတ်ကံမဝတ်ဒီကံမဝတ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပြိတိုက်ဒီတိုင်းမနေဒါဆိုတော့ကျူလိုက်ပြောလိုက်ကြံလိုက်တဲ့ကံတွေဟာအကျိုးပေးကျိုးပေးဝိပါက ော်လင်းနေတာလင်းနေတာကြည့်ဘုရားအကျိုးပေးနေရကောင်းကျိုးတွေလည်းရမကောင်းကျိုးတွေလည်းရဒါဘုဒ္ဓမဆိုပါလူဖြစ်စီရဖြစ်စီဘုဒ္ဓမဆိုကျိုးပေးရတော့ရှိနေကြမပြည့်စုံတဲ့ကျိုးပေးချွတ်တဲ့လည်းကျိုးပေးချုံမလာပါလေကျုပ်ပြီးရုပ်ဆိုးကြည့်တယ်နဲ့ကျုပ်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပညာတတ်တဲ့ကျုပ်ပြီးမတတ်တဲ့ကျုပ်ပြီးကောင်းမကောင်းကျုပ်ပြီးမှန်ကြသည်ဝိပါကဟောအဲဒီဝိပါကဒီကံရောက်ဖြစ်လာဒီကံဒီကိလေသာရောက်ဖြစ်တယ်ကဲအဲဒီဝိပါကအကျိုးပေးလေရနေတဲ့ခါအကျိုးပေးနေတဲ့ပြရတဲ့ခါမှာမပယ်နိုင်နေကိလေသာကင်းပြီလားမကင်းနေကိလေသာဆန့်ရှာလို့မရဘူးဘုရင်တော်မှာနော်အတ္တပညာတိတိအပင်ကအစီရနေပြီးတော့ပင်လေးဖြစ်တယ်ပင်လေးပင်ငယ်ရနေပြီးတော့ပင်ကြီးဖြစ်တယ်အသီးပွင့်လေးပြီးတယ်ကျွေကြတယ်အစီရနေအပင်ပြန်ပေါက်တယ်ကပင်ဆောက်စားမှလဲနေတာနော်ပင်ဆောက်မှမသိအသီးရနေပင်ဖြစ်အပြင်းလေအပြီးဖြစ်ကျအပြင်းရတဲ့ခါပင်ပြန်ပေါက်အပြင်းလေကအပြီးပြီးအဲ့လိုပဲဒီဝတ်သုံးပါးဒီလေခြားခြားလေးကိလေသာကံဝိပါကနော်ရနေတဲ့ဝိပါကကျူးပေးကဘဝဆိုတာပြဿနာပါနေကျူးပေးလို့မှာပေါ့နော်ဝိပါကဘဝတွေ့ရင်အတိတ်ကာလကကံနေကောင်းမကောင်းကံเนี่ยဘုရားကျိုးပေးလိုက်တေဘောကကြောင်းအောင်ကြည့်လိုက်ရင်ကြောင်းကံเนี่ยအများကြီးရှိလေအခုလည်းရှိရနေတာအကျိုးဒီဘောကမှရနေတာအကျိုးပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးပေးရဲ့အကြောင်းဒီအတိတ်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကကံကံเนี่ยဘယ်ရလာအဲ့ဒီသူရဲ့ခိလေသာမလားခိလေသာနဲ့ကောင်းတာလည်းဖြစ်ကိလေသာများရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်။အကိလေသာလေးပါတော့ဒါနဘက်ကိုလည်းအဆိုင်တယ်၊သီလဘက်လည်းအဆိုင်တယ်၊ဘာဝနာဘက်လည်းအဆိုင်တယ်။ဒါမဲ့တသာဘုကမချွတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃာလေးလေးဒိတ်ကနေပြစ်ဖို့ရောက်တယ်။အဲရောက်လာတဲ့အခါဒီမှာအကျိုးပေးတဲ့ပေါ်လာ။ဘယ်လိုလဲရှိဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ခံစားနေရလဲဆိုတာဒိတ်ကံကြောင်းဒိတ်ကံကြောင်းကြောင့်ပြစ်ဖို့အကျိုးပေးရတော့ဒါပြစ်စံသမုပ္ပါဒတာဘုန်းကြီးတွေနားလေဖို့လောကြီးမခေရင်ပါလက်ရှိအကျိုးရနေတာဒီအတိတ်ကအကြောင်းရောက်ဒီအတိတ်အကြောင်းကိလေသာကြောင့်လက်ရှိပြစ်စံပံမှာဝိပါကအကျိုးတရားပေါ်တယ်ဒီပေါ်လာတော့သူသူကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ်ဒီဝိပါကအကျိုးပေးတဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ကိလေသာကင်းသလားကိလေသာမကင်းဘူးအကိလေသာမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပါဠိထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ကံနေထပ်ဖြစ်တယ်။နောက်ကိလေသာနဲ့ကံနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တော့ဒီဘဝမှာသုံးသမျှကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးတွေပေါ့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်။လက်ရှိဘဝအခြေခံတဲ့ကံတွေပြီးနောက်အကျိုးပေးတွေပေါ်ပါမယ်။အဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်။နောက်ဘဝအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်။တန်လျာလေးရမထွက်မရှင်းကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်တချို့ကလည်းကြတော့ကျိုးပေးခွင့်ပပရင်အခေါ်တိကံဖြစ်သွားမယ်ကဲကံဘယ်လိုမှာရလာဒီပေါ်လာနောင်ဘဝဆိုဆက်ပြန်အဲ့မှာအဲ့လိုကိလေသာကံဝိပါကဆက်ဆက်လေပတ်နေတာအတိတ်ပစ္စုပန်နာကဆက်ဆက်လေပတ်နေတဲ့ဘဝကိုတန်တရာဝတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအဲ့လိုလေပတ်နေတဲ့ခြေတွေတိုင်းခြေတွေတိုင်းကိုပြန်ရှင်ရတော့ပါပြောတော့ဒုက္ခတန်တာလားဝတ္တဒုက္ခပမာလို့ပြောရင်တန်တာဝစီရတန်တာဝစီရအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်တွေကဒီတန်တာဝစီရကိုခြေခံကြကြသဘောပေါက်သွားရင်မနေချင်တော့ဟောတို့ဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အထုထုဘလောက်မျောနေနေရနေတာဒုက္ခရလာတာဒုက္ခတော့ကိုယ်လူကျင်တာ ချမ်းသာရလာတာဒုက္ခဟာမကြလိုက်တာပုံမကြလိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခနေရတာမကောင်းလိုက်တာလွတ်ချင်တယ်ဟောလွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျင့်လာအခုတရားနာတရားထုတ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်ကျင့်လာကျင့်လာမောစမထာယသောတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတောမောစနထာယကျွလွတ်ထမြောက်ပါရခြင်းယုံနာကျင့်ကဲလို့ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ခုပြောခဲ့တဲ့အချိန်လေးပြဆင်းသားပေါ့နော်ဟုတ်မသားဘူးနိုင်ဘူးရဲ့တရားသမားတွေလည်းပြန်တိုက်ဆိုင်မှာစဉ်းစားပြန်တော့မရှိသွားတာလို့လေတွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုဒုက္ခတွေရှိနေပါလေလို့လက်ခံနိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တာပဲဒုက္ခတွေပါပဲလို့သဘောပေါက်သွားတဲ့သူကအဲ့ဒီတဏှာကိုစဉ်းမမပြောတော့မပြောလူတွေကလည်းဘလောက်ပြောစရာကောင်းတယ်ပြောပြောမပြောတော့ဘလို့အခြေအနေတွေကပြောစရာကောင်းပါလေလို့အများကသတ်မှတ်သတ်မှတ်သူမသတ်မှတ်နိုင်သူကပြောစရာမရှိနော်ပြောစရာမရှိဘယ်လိုလဲဥပမာပေးပါဆိုရင်သိပြီးနိုင်အောင်ဖျားလောင်းတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလို့ရှင်မဘောကလလောင်းတော့ရှင်မကတ္တပလောင်းတော့ရှင်တို့တို့ကစဘုရားရသော်လက်ထက်တော်จิตတန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲသူတို့ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ထက်ထက်ကြထိတ်ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာလိုအနာမြင့်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြည့်စုံဆုံးလူမြတ်တမတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအကုန်ရှိအကုန်ရှိဘာလို့ဆုံးသွားကြလဲဘာလို့ဆုံးသွားကြဒုက္ခလို့သဘောပေါက်သွားဒုက္ခလို့သဘောပေါက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးဘုရားလောင်းတော့တော်တွက်တယ်ခန္ဓာတလီဘုန်းကြီးစဉ်းစားပါတို့ဘုရားလောင်းတော့တော်တွက်တယ်တော်တွက်မှတရားရမှာမို့လားဘယ်လိုပေါ့ဘာလို့တော်တွက်တော့တော်ရပါနမုနာပြဒီနေရာဒီလိုနေတာဒီစိတ်စိတ်ဒီချမ်းသာတွေနဲ့နေတာဒုက္ခပါအားလုံးပြခြင်းလို့ဒါဒုက္ခပဲနန်းတော်မနေရတာလေဒုက္ခပဲမောင်မမေတ္တချင်တဲ့ပြည့်စုံတာလေဒုက္ခပဲအနေမိုးဆောင်ဥဒုတိနဲ့ကဲ့ညီအောင်နေရာထိုင်ခြင်းတွေဖန်ပြီးရပါလေအမှန်တရားလာလေဒုက္ခတောင်းပြလေဒီဒုက္ခတွေကိုဒီလိုဆော့မှဒီလိုထွက်နိုင်မှဒီလိုတရားမျိုးရမယ်ဆိုတာနော်နမူနာပြတဲ့သဘောလို့ခွင့်ရတော့ခံယူပါခံယူပါတယ်ဘုရားလုံးတော်ရဲ့တည်ညာနော်အမှန်သဝေကတွန်းထုတ်မယ်မနေနဲ့မပြောမနေခြင်းဖြတ်သွားဖြတ်သွားအများအမြင်မှာကြည့်လို့ရှိဆင်းရဲပေါ့နန်းတော်အဆုံးခွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစလာရရပြည့်စုံတဲ့အနေထားကြီးဘာမှမရှိတဲ့အနေထားကိုပြောင်းသွားပြောင်းသွားဘာမှမရှိခြွေရလည်းမရှိလုံကြီးလည်းမရှိပြောလို့ရှိဒီဥဒေဖူကောက်ကဲစားရဆစားရတော့ရလည်းမရှိနော်ရတုနဲ့ကန့်ကြောင်ဖန်ပြရတဲ့ခြွေနန်းတော်ကြီးစောင်းလေးမရှိတပည့်ရတပည့်အောင်တပည့်ချိန်ဝမ်းနော်လိုင်ကိုဒုက္ခစိတ်ကချင်းနေချင်း6မိသားကာလတွေအဆင်ပြေလို့နေရနော်မသိယုံမဲစားနာခိုစရာလေးရရမယ်နေတယ်ဘာလို့တော့ဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့ဘာလို့ရွေးလဲနော်လူသားမြင်နေချင်းမတော့ပြည့်စုံနေတာပဲပြည့်စုံတဲ့ရှင်များတွေဒုက္ခများတဲ့ဘဝရွေးသွားရွေးသွားအမှန်တော့ဒုက္ခရွေးတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမျိုးအောင်ကြိုးစားတာတော့ဆိုတော့ပြည့်စုံနေတဲ့အများအမြင်ကချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေတာပြီတကယ်ချမ်းသာမဟုတ် ူးစရာကိုအတိအလင်းပြကမ္ဘာလောကကိုလုံးပြပါလူနဲ့ပြမှာအားလုံးဒါတို့ကလို့ဘုဇင်တို့လောရတယ်ဒီလိုနေကြတာဒီချမ်းသာဖို့ကျင့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့ဘောမလို့ဒီအချင်းလေးဒီလိုမျိုးနေနေတာဒီဒုက္ခတွေမှာနေနေတာပဲဒုက္ခတွေမှာနေခြင်းနေသေးတယ်ဒုက္ခတွေမှာပျော်နေသေးတယ်ဆိုလို့စောစောကမောဆန်လန်ခြာရစွတ်လို့ထမြောက်ခြင်းอ่ะတော့နေနေမှာတော့နေနေမှာအကျိုးထမြောက်ရပြီနေပါနော်အန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော့မောဆန်လန်ခြာရမှာစွတ်လို့ထမြောက်သွားတာပြီနေပါတကယ်လို့စွတ်လို့ပါဒုက္ခလေစွတ်လို့ပါဒါကကျွလို့ဘုရားမညံပုံညာလေးကိလေသာတွေကိုပယ်ရှားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအပြင်းထန်ကြင်ကြံတယ်။အဲ့ဒါကျွလို့တွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းဆင်မယ်။ခုဘယ်လိုယောဂီတွေကြင်နေကြတယ်လမ်းဆင်ပြီးဒုက္ခလွတ်ကြောင်းလမ်းဒုက္ခလွတ်ကြောင်းလမ်းကဲဆာလုပီလိုခန္ဓာညာညာပြောလို့ရှိရင်တော့မက္ခသစ္စာပေါ့။ဘယ်လားသစ္စာရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြင်းပြီးတော့ကျွတ်တော့ထမြောက်အောင်လမ်းကြောင်းရှာတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလာကမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်နိုင်အောင်လို့ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်ထားတာထိန်းချုပ်ထားတာကသမုဒယသစ္စာဘာလို့မဆွတ်နိုင်ဒုက္ခမှမပြီးဘူးဒုက္ခမှသိရင်မဆွတ်ခိုင်းဒုက္ခမှမသိတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီပေါ်မှာပဲတဝဲနေတယ်လေရေပန်းပြီးတော့နေကြတာကသမုဒိယသစ္စာ။တော့သမုဒိယသစ္စာပြောနေဘလဘဲဒီလေသာလို့ပြောပြောဒုက္ခလို့ပြောပြောဘယ်လိုလဲပြောနိုင်သေးလားမပြောနိုင်သေးတာဘယ်သူကြောင့်လို့နားလဲသမုဒိယသစ္စာကဲအဲ့တော့တော့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖလေသုံးလိုက်မှကျတဏ္ဏလေးတဏ္ဏလေးကိုကိုကိုလေးခင်မင်းနဲ့အများလေးခင်မင်းပစ္စည်းဥစ္စာလေးခင်မင်းရာဇဝနာလေးလက်တမန်မောလေးဒီပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းမစွန့်လို့ချင်အားလုံးကတဏ္ဏပဲတဏ္ဏပြီးသမုဒိယသစ္စာဘာသာပါလဲသမုဒိယသစ္စာဟာဒီခန္ဓာဘဝပြီးဒုက္ခသစ္စာလောကအောင်ကြိုးစားကြည့်နေတာကမဂ္ဂသစ္စာကြိုးစားကြည့်လို့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကျွတ်လွတ်ထမြောက်သွားတာကဘာသစ္စာပြောမှာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကျွတ်သွားဒီဒုက္ခလွတ်သွားကြည့်တော့မတန်းဝင်တဲ့ထေရထေရီရှင်မလေးအရှင်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံဃာကြီးအရှင်မြတ်ကြီးရှင်မလေးဥဒ္ဒံကျူဥဒ္ဒံကျူရတန်နေရာတစ်ချောင်းလုံးနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေပြန်ချုံငုံသုံးသပ်ဘုရုပ်ထေရကာနာထေရီကာနာဒီတလိုင်းတော့မှာမတတ်ရှိပါတယ်ခုလကနေပြန်မှာသာတန်ရာဝတ်ကျုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ရှင်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးမှာနော်ကျေလေကတဲ့ဘဝတန်လျောက်ပြန်သုံးသက်ပြန်စင်ရဲပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုလေစကားဥဒ္ဒံကျူလေအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးရှိတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝများစွာတန်လျာအဲ့တန်လျာဆိုတာပြန်ရောက်ပြီနော်တန်လျာဆိုတာဒီဘဝများစွာဘလောက်များအစတော့မှရှာမရအောင်များတယ်အနိကသာတိတန်တာရေဖျားပြတော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိချားလေကဲဟိုနေကစားတင်ကြတဲ့ကံမှာရုပ်ဆိုရနေကသာတိတန်တာရေနေကသာတိဆိုတာများစွာသောသာတိမရှင်နိုင်မတတ်အောင်ညစွာသောဘဝတန်တရာမရှင်နိုင်ဘုရားဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်အဘနဘဝနေခဲ့တယ်လူဘနဘဝဖြစ်တယ်နဘနဘဝတစားနေရောဒီလိုလေကြည့်တော့ပိုင်းခြားလို့တော့မရတော့အနေကစာတိ တန်ပါလားအမေကစားပုံမှန်လိုခေါ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အမေကစားပြင်နေဖြစ်သွားအမဖယားရှင်ဖယားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုံလုံးကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝများစွာပြည့်စုံနေတာအော်ဘဝများစွာတန်နေရမှာတဏှာပေါ်ပြူလာနေခဲ့တာဒုက္ခတွေများလိုက်တာအခုတော့ကျွတ်လွတ်သွားပြီနော်ဖယားဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှကျွတ်လွတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအောင်ကျင့်အောင်အတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ပေါ်များစွာတော့နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခဟာများလုံးပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမမြင်နိုင်ဘူးလက်ရှိတဘဝမှာနေရတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာနေရတဲ့ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝကြီးကိုဘဝပြည့်တဲ့ကာလကမှနော်အပြောဆုံးအသုံးနှုတ်ဆုံးစကလုံးဒုက္ခနော်ဘယ်လိုလဲဆက်ပြောလိုက်ရပြီတော့တွေ့တယ်ကြားနေတာဒုက္ခဒုက္ခပဲဟာဒုက္ခပဲဟာဒုက္ခဘုကုံနိုင်တာဝကရစီအောင်လောက်ကဒုက္ခတွေနော်ညားလိုက်တာဒုက္ခတွေခုမကြုံဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းကြုံရကြုံပြီးတော့ဒုက္ခတွေလည်းကြုံရမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်ဒီလောက်ပဲပြီးပြီလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောပြင်းပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေလောက်မှလို့ပြောရမယ်နော်မတင်ရှင်းဒုက္ခတော့ပုံမှန်မျိုးမျိုးအကြောင်းတွင်းမျိုးမျိုးချင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့လာအောင်ပါခတိဘွားပဲလားဆိုမဟုတ်နောင်ဘွားနောင်ဘွားလေးပါလေဒုက္ခပေါင်းစုံကချုံမှာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတော့မောစနထာယအေးဒုက္ခလေးကနေပြီးတော့ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားဟာဒုက္ခတွေများလိုက်တာဒီဒုက္ခတွေများလိုက်တာဒီလိုပဲကြီးနေုံနဲ့မလုံလောက်ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ဖို့လမ်းကြောင်းလမ်းစဉ်ပြည့်စုံမှုပြမရှိတော့ပြနော်ဒီလမ်းကဒုက္ခလွတ်တဲ့လမ်းအဲငါဘုရားရှင်တို့သွားခဲ့နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာဒုက္ခတွေနေခဲ့ရတာဘုရင်တို့လည်းတူတူပဲဘုရားလည်းတူတူပဲနော်ရတဲ့ရှင်သာတော့ဟဲ့ရတယ်လေတူတူပဲတဏှာဝိဒေမနိတမဘုရားမှာဒုက္ခနဲ့တရားတော်မှာအကုန်လုံးဒုက္ခ။အေးဒီလိုဒုက္ခတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းမနေတော့ဘူးဒီလိုထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကိုရှာမယ်။ထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကပွားမယ်။လမ်းပြသွား။တဏှာဝိစီကထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကိုပြန်ရှာညွှန်ပြသွား။နော်အပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တတိယကိုပွားပြ။ဒီတိုင်းပွားလူမွားအစနဲ့တကြမြေပုံနဲ့တိတိကျကျချပြပါတယ်။နောက်အခုပရိက္ခသုံးပုံဆုံးပါလေဆိုတာဒီဒုက္ခလွန်လန်းပြတဲ့မြေပုံတွေ။ဒါဒုက္ခလွတ်ကြောင်းနေတယ်။ဟောပြောလာတယ်။ဒုက္ခလွတ်ရသည်ညွှန်ပြပါတယ်။ဘလို့ကျင့်ပါဘလို့အထုပါလို့အပိစိတ်ကိုညွှန်ကြားတယ်။တောင်းနန်းလေးဘုတ်တော်ကြီးတို့လေးအကျိုးသာပြီးတော့လေလာတယ်ပြီးသွားတယ်ချက်မှတ်နော်ပါဠိဘာသာလေးရေးတာလာဖြစ်တော့ဒီပါဠိဟောဟာလေးနားလည်အောင်နော်ပါဠိဘာသာလေးသင်ရတယ်ပြီးတဲ့နေ့လေလာအဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ဆိုခြင်းနဲ့စကားတွေပါဠိဘာသာနဲ့လေလာအဲ့လိုမြန်မာပြန်နေရှိတဲ့ခါကျမြန်မာဘာသာနဲ့လေလာတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်အားလုံးတွေဘာလို့ပြသွားဒုက္ခလွတ်ရာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြသွားတာခုမနေရှင်တဲ့သူတွေဒီတိုင်းသွားတယ်ခုတရားကျင့်တဲ့သူတွေကပြောမယ်ဒုက္ခလွတ်လမ်းသွားနေတာဒုက္ခလွတ်လမ်းသွားတယ်အဲ့မှာပြစင်းလာတော့ဒုက္ခလွတ်လမ်းသွားတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခနဲ့မပြောတော့ဒုက္ခနဲ့မနေရှင်တော့လို့ဆိုမှဒီလမ်းသွားမှာအဒုက္ခလွန်လန်းသွားတယ်ကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကဒုက္ခကိုပျော်ပေးပျော်စရာလို့မြင်နေပြီလေဆိုရင်သွားလိုက်ပြန်လဲလိုက်ဖြစ်တယ်မှာနော်ပြန်လဲလိုက်ဖြစ်တယ်မှာဘုရားတော့ဘာလို့ဒီလိုတရားမြင်ရလဲဆိုရင်သိတော့မှနော်ဟိုမပြောပြစင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကျင့်တယ်သူတွေကသွားလိုက်ပြန်လဲလိုက်နော်တလန်းတလန်းရှိသူကတော့သုံးလေးလမ်းပြန်လဲပြန်လဲနေအဲနောက်ကြတော့သူတို့ကကျင်ပြတော့ချင်းတော့ချင်းတာမရလည်းမရဘူးကိုတခါကျတန်လျာဖြစ်တယ်ကိုရရပဲလမ်းပြလာလို့လို့လားခေါ်ပြောလာလို့လို့လား နော်ဒီလိုတော့မှစိတ်မှာဖြစ်ငါဘာတွေများအားနည်းနေလို့ချွေရနေလို့နော်ကိုယ့်အကူနဲ့ပြန်စင်သွားကြည့်ဘယ်တော့တတ်တယ်တော့တော့ပြည့်စုံအောင်ညပြကိုသိတော့တော့မချွေမချမ်းဒီလိုတော့ပါပဲဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုကြည့်ရမယ်ပြောဒီချင်းတဲ့လူကအဲ့တိုင်းမနေရင်တော့မတောင်းမြင်လိုက်တောင်းမြင်လိုက်တာနော်နေရင်အရှင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်အရှင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်မရတော့ခဲရကြဘုန်းကြီးတောင်းရင်ဘိတောင်ရယ်ဘုန်းကြီးတော်ပြောတာဒီဘုရားရှင်ပြောတာ ਨੇ တထက်ခဲ့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားသမားကြီးပြောတဲ့စကားတွေဒီလာပြောပြန်ပြောတာဘာမှလွဲမစရာမရှိအဲ့တိုင်းသာချင်းရောက်ရတယ်တော့တကယ်စဉ်းစားမှာချင်းသူတွေကဒုက္ခဒုက္ခလွတ်ချင်စိတ်အမှန်ဖြစ်ပြီလားခဏဖြစ်တာခဏဖြစ်တာလားနော်ကြည့်ရှိတယ်လေ။ဒါရန်တက်တယ်။ဒုလဘ။ရန်တက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခလုံးမြောက်အချင်းပေါ့ဖြစ်ရမှာ။ဒီခဏလာ။ဒါဆို3ရက်လောက်အားထုတ်တယ်3ရက်လောက်နေတယ်။ဒီအဲ့3ရက်လောက်နေမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့မှတစ်ခါတည်းကြောက်ရှင်တရက်ချင်းနဲ့မနေနိုင်လို့ပြဖောက်အောင်မှာ။ဟာ။အဲ့လိုလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုပြန်ဆန်းရောက်လာတယ်။အပြည့်အစုံဝင်ခုနှစ်ဆယ်ရက်ပေါ့အမှတ်ချက်ထားဆယ်လောက်လုံးမှနည်းနည်းလေးရတော့ပြီမှာမို့အနည်းဆုံးခွင့်တော့ခုနှစ်ရက်ကျန်ခိုင်းတရားရှိနေတဲ့နော်လက်လျှော့ပါရှိတာပဲရှိတာမနေနေနိုင်တော့မချင်းနိုင်တော့ပြေးသွားဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့မမြင်သေးရင်မကြည့်ရင်သေးဒုက္ခလို့တကယ်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြည့်တော့ကြောက်ကြခဲတရားရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေချိန်နေအပြင်းခံရှင်းကြံနေတဲ့သူတွေဒီဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ပြီးသွားတယ်မလို့ရင်တော့ဘဝလည်းမလို့ရင်ခန္ဓာလည်းမလို့ရင်ဘာမှမရရင်တော့ဒုက္ခတွေဘလို့နေနေဘလို့ဆောက်ဆောက်ပဲသွားသွားဒုက္ခအဲ့လိုသဘောပေါက်နေတဲ့အကြောင်းမလို့နော်ဒီဒုက္ခလုံးမြောက်ရလုံးမြောက်ချောင်းကိုပဲခေါင်းနေဖြစ်ဒုက္ခလုံးအောင်ကျင့်ဒုက္ခလုံးချောင်းရှာအဲ့လိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလုံးမြောက်မှုကိုရတယ်လုံးမြောက်မှုကိုရတယ်နော်ပြန်ကြည့်မယ်တန်ပါရာဝတ္တဒုက္ခတောတန်တရာကိုဆင်းရဲမှမောသနထာယကျင့်လို့ထမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါလွတ်ချင်လို့လွတ်ချင်လို့တကယ်ကျဖို့လို့ဘုရားကိုလေးလာကျော်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တေချာကိုသိယူနေတယ်မှတ်သားမယ်ခြင်းလေးခြင်းကဲအဲ့လိုသာစိတ်ပါလက်ပါကျိုးသာချင့်ကြံသွားလို့ရှိရင်လေနော်ဘုရားကလည်းပြောတယ်ဒုက္ခလွန်လန်းတိုင်းရှောက်တဲ့သူဒီဒုက္ခလွန်မြောက်များကိုရောက်ကိုရောက်တယ်ဒုက္ခလွန်မြောက်ရပြီနိဗ္ဗာန်မယ်ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်မှာဘာချမ်းသာရှိတယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံတာရှိတယ်ဒါတွေသွားပြီးတော့မတွေးဘူးအရေးကြီးတာဒီဒုက္ခလွတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးဘုရင်တော်မှာဘာရှိနေလဲဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလွတ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါဒီကိုယ်ခံရဖြစ်ရမယ်ပြည်ပြည်ပြည်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြင်ကြံအထုံမှုတွေရှိရမယ်အဲ့လိုသာသွားမယ်အဲ့လိုသာကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနေဧကံဒုက္ခလုံးရောက်ပါလေဟုတ်ပြီလားအမြဲတမ်းကြိုးစားနိုင်တဲ့သူများများကြိုးစားနိုင်တဲ့သူကအမြဲရောက်မှာပေါ့လည်းရောက်မှာကိုရမယ်သွားလိုက်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်ရှစ်သလားနောက်နှလုံးငန်းလားရှင်းသလန်တို့လိုက်နောက်သုံးလားလောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ဆိုရှင်တော့ရှင်းရမှန်းဒီနိုင်ရမှန်းဒီပြက်ကြရင်ပြောဝင်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်နော်အဲ့တော့သဘောပေါက်ပါတန်လျာဝတ်ထဲမှာနေတဲ့ညကိလေသာကံအကျိုးပေးဘလို့ကျိုးနေပဲပြီးနေပြီးနေအကျိုးပေးပါညာသည်ဒုက္ခမကင်းဒုက္ခဆက်လွယ်နေမှာအခုကောင်းကျိုးလို့ပြောတာလေကိုကြီးတို့တကယ်ကြည့်လို့ရှင်နော်ပေါ်လေးမှာတန်မြဲလေးမှာလင်းရရလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆက်ဆံနေမှာဒ ဒုက္ခလည်းပတ်ပြီးတော့မှအလိုဒုက္ခအလေရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ကြင်ကြံပါလို့တော့ဒါသာဘာသာဘယ်အွန်လိုင်းတပတ်တော့ပဲမှာဒီတပတ်အလိုပါမှာဘုရားစနေနေ့တိုင်းဒီချိန်သင်ပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေเนาะဒီတော့ကတပတ်တော့ပဲစေပါတနင်္ဂနွေနေ့ပါလေတော့လည်းဒီဒလာအတွက်တောင်းပန်ပေးပါဆိုတော့တနင်္ဂနွေလည်းဟောပြပါအဲလိုဆိုကြလားဒီအလိုပါလာရမှာစနေတနင်္ဂနွေဘတ်စင်ရှိပါမယ်ဒီချိန်မှာစင်ကြီးရဲ့သဘေရှင်နောက်လာပြီနောက်လာပြီလေခွန်ရဒီမော်ပြီးပြန်ပြစ်သေးရင်နော်ဟောပေးခြင်းတော့ဟောပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ဟောပေးပါပါချင်းရတော့ဒီတလားဒီချိန်နဲ့စင်ကြီးပြီးပြည့်တယ်လို့နားထောင်ပြီးတော့ချင်းပြင်းနေလေပြင်ပါမယ်။အဲဒီစားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံများစွာနေရာနဲ့ဆိုတော့ပြင်ကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးပြန်တော့ဟိုစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ပါရရှိဖြစ်အော်တိုဘန်နာမှာတော့ဖြစ်စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းဒီချိန်မှာရကျညာလာတဲ့တိုင်းကိုဝင်ဟောပါမယ်အလုံးသောတရားသမားနိုင်ကြတဲ့တရားသမားကျင့်ကြံကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကိုစိတ်နဲ့ရှာဆက်လာပြည့်စုံစွာနဲ့တရားသမားကြီးကျိုးစားကြည့်ကြအားထုတ်နိုင်ပါစေရခြင်းလိုခြင်းနဲ့ပညာပုံဉာဏ်ကိုလည်းလင်းမြန်ထုတ်ချက်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ရအစီအကုန်တည်
1: သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
2: 1369ခုတကူလာပြီနေ့မွန်ပြည်နယ်အောက်ကြီးရွာစင်းညံကျောင်းတိန်တော်မှာနေတုန်းကခေါ်လဲစဖြစ်တဲ့တကူလာသင်းညံအကျော်နေ့ကဟောခဲ့တဲ့ဓာတုဝိပင်္ဂတုတ်တံရှင်လျာကျေပြန့်တဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချိန်ဟောရတယ်၃နာရီဟောတော်လည်းပဲစုံစုံညီညီမဟောနိုင်ခဲ့ပြပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဖြည့်ဆွယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဟောပြီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချင်းတူတော်လဲပဲတင်ပြပုံချင်းမတူစေရဘူးဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမို့လို့ခြေလိုက်ကအစပြုတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ချင်းတူတော်လဲပဲတင်ပြပုံချင်းကတော့တူမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုပဲဆက်လက်ဟောပေးဖို့တရားပိုင်းရှင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယရဏတုလာနွေလဘွယ်ဂါထာလေးနဲ့ပဲပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝဏ္ဏဘဂုံးဘိယထာဘုဒ္ဓိတက်ကေကိမာနာမာတိပထမတမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတေတိနိဗ္ဗာနာဂမိန်ပရမံဟိတယဣရံဘိဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဧတေနသစေနာတုဝတိဟောတုကိမာနံနေလရိပထမတမိန်ဂိမေရှေဥအစံဝေလဖြစ်သောမာတိစိတ်ကရမတတကုလ၌ဟုတ်ဒီတကေပင်လုံးကျော်ပွင့်တော်ခပြားဆုံးရှိသောဝဏ္ဏဘဂုံဘိတောဥတိတတိရိကောယထာအတရေရှိပြီတကဲ့သောတထုပမံအနတရာပန်းဆုံးစွာဖြင့်ဝေစာပြံပြောထိုတော်လျင်ပုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာဏဂမိန်အငိမ့်တမံမျက်နှိပ်ပန်းတို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ချင်းဤကြောင့်ဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံပိတကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမံဟိတယလူနတ်မြမသတ္တဝါတို့၏နိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမျက်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငါအာတေတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့

ြည့်တိတာဘွယ်ကြောင့်နှစ်သက်ဘွယ်ဂုံတော်ပေါင်းသည်လေဗဏိတံထူမြတ်လာပါ၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဝစီမင်္ဂလာဣတိသာတကားကြောင့်ဓမ္မကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့အား

နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်ဓမ္မဝရံသုံးပုံပိဋကတရားမြတ်ဧသနာတော်ကိုနမုနာထံသာပြီးတော့ခိုင်နိုင်ထားတာကတော့ခုချိန်ကာလပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေကြတဲ့တန်ကောင်းဆုံးပွင့်ပူနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတပွဲတောအုပ်ကြီးကိုတော့ခက်ခက်အနာထားဦးစင်းရဲ့အကြောင်းအနာမှာပဲလျင်တမ်းမြင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာပင်လုံးကျွတ်ပွင့်ပူနေတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ပွင့်ပူကြတယ်ရာတိဂုရုကောင်းများစွာရှိတဲ့အချိန်ကာလဒီတကူလာဟာတန်ကောင်းဆုံးပွင့်ပူတဲ့အချိန်ကာလလေပန်းပေါင်းလုံးပွင့်ပူနေတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်အင်မတန်မှကျက်ပြင်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းနေသလိုပဲနိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဣတကသုံးတွဲနိဗ္ဗာန်ငါးရဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 8,400 ဒီဟူသောတောအုပ်ကြီးကလည်းပဲလှမ်းမြောပြီးကြည့်လိုက်ရင်အင်မတန်မှကြည်နူးွယ်အသွင်မှရှိပါရဲ့မိမိတို့နှစ်တရာအပင်အောက်ကိုဝင်ပြီးနှစ်တရာပန်းကလေးတွေကိုစုခုပန်းဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကြည်နူးချမ်းသာဝမ်းသာမှုတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့လည်းပဲပိဋကတ်သုံးတွဲနိဂေ9ရဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 8,400 လဲကနေပြီးတော့တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ဓာတုဝိပင်ကတုတ်တံဒီဓာတုဝိပင်ကတုတ်တံကိုတကြံတွင်းလုံးကလည်းအခြေပြုပြီးတော့ဟောခဲ့ပြီးပါပြီသာဓာတုယောအယံဘိက္ခုပုရိသောသတ္တယရဏောအထာရတမနောပဝိဇာရောဇဒုရာဒိဋ္ဌာနောယထာထိတံမိညတဝါနဘောတံတိမိညတဝေခောပဏာနဘောဓမာနိမုန်ိတံတောတိဝုစတိပညာနပမစ္ဆေယသစ္စာမနုရခေယသာဂမနုပြုဟေယတန်တိမေဝသောတိခေယတိအယံမုတ်တိသောဓာတုဝိပင်ကတ္တာဘိက္ခုယဟံအယံပုရိသောဤထင်ရှားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်သဓာတုယောဓာတ်6ပါးရှိ၏သဖတ္တယရဏ6ပါးသောဖတ္တယရဏရှိ၏အထာရတမနောပဝိဇာရော18ပါးသောစိတ်၌ကျန်စီ3တန်ချင်းရှိ၏ဇဒုရာဒိဋ္ဌာနော4ပါးသောတရားရှိ၏ယထာအကျဉ်းလေးပါး၌ထိတန်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမညတ်တော်ဝါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုထင်မှတ်ခြင်းဟူသောယောစီခြင်းအာရဝတရားသည်နာပဝတံတိမဖြစ်ကုန်ခောစင်စင်မညတ်တော်ဝေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုထင်မှတ်ခြင်းဟူသောအာရဝတရားသည်နာပဝတံမနိမဖြစ်သည်ရှိသောမုန်ိတံတောတိကိလေသာအာရဝရောမငြိမ့်ဧသောယဟန်မြတ်ဟု၍ဘုစတိဆိုအပ်၏ပညာဝိပဿနာပညာကိုနပမစ္ဆေယမမေလျောယသစ္စံဝစီသစ္စာကိုအနုရခေယအစဉ်ဆောင်ရာဤသာကံကိလေသာပေစွန့်နိုင်ရောဝိပဿနာဤအကျင့်ကောင်းကိုအနုပြုဟေယအကံအထုပွားများရာဤတောထုယဟံတိတန်တိမေဝကိလေသာငြိမ့်အခြင်းကိုတာလျင်သိက္ခတိကျင့်ရာဤ

0: ဇတုရာထိတ်တော်၄ပါးတော့တရားရှိ၏ယထာအကျဉ်၄ပါးတော့မထိတ်တန်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိညာတဝါပုဂ္ဂိုလ်တတဝါဟုမှတ်တည်ခြင်းဟူသောယူစီးခြင်းအာသဝတရားသည်နဘောတံတိမဖြစ်ကုန်ဆိုပြီးခွင့်ဆိုထားတဲ့တရား၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟောနိုင်ခဲ့သေးပါဘူးအခုအဲ့ဒီတရား၄ပါးအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့အကျေတဝင့်ထဲသွင်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါလေထိုစကားကိုအဘဲကိုရည်စူး၏ဆိုခဲ့သည်နီယဟန်ငါဟုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ထင်မှတ်တယ်ဆိုရက်ယူစီးခြင်းအာသဝတရားဟာပါလေငါဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်နေကြတဲ့ပုံပေါ်ရင်မရှိဘူးလား
1: ရှိ
0: တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်နေတာလဲအာသဝတရားကြီးယူစီးနေကြတာလေဤဟာငါဖြစ်၏ဟုထင်မှတ်ခြင်းသည်ဤဟာငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောမထင်မှတ်ဘူးလား
1: ထင်
0: မှတ်တယ်ဖြစ်လက်တန်းခုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့လည်းထင်မှတ်ခြင်းတဘောတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: အနာဂတ်အတွက်နှမ်းပြီးတော့မမျှော်ကြဘူးလား
1: မျှော်
0: တယ်မဖြစ်လက်တန်းသည်ခုထင်မှတ်ခြင်းမရှိကြဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်မဖြစ်လက်တန်းခုသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ဒါကတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့များသောအပြင်ယူကြတာပဲဒီဘဝဒီကိုယ်စံဘိုးဘဝဘိုးကိုယ်ခံဘဝဆိုတာသက်ခင်နဲ့ခေါင်းကြားမှာပဲရှိတယ်စသည်အပြင်ဒီလိုယူဆလိုက်တာကပါလေဩစေတာဒိဋ္ဌိနောင်နာကဘဝမှာမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ကံကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံတွေကိုမိမိတို့ပြန်မခံရင်ဘယ်လိုခံရမှာလဲခံကိုခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံဉာဏ်ဆွဲထားတာကပါလေတတရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကအာသဘောတရားတွေယူဆနေကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ယုတ်ရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ယုတ်မရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်ယုတ်သဘောတရားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမထင်မှတ်ကြဘူးလ
1: ား
0: ထင်မှတ်ကြတယ်ယုတ်သဘောတရားတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထင်မှတ်ကြတဲ့ပုံပေါ်လေးမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်တင်ညာရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်တင်ညာမရှိသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်တင်ညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်သောတင်ညာသည်ဖြစ်လက်တံဟူသည်ထင်မှတ်ခြင်းသည်တင်ညာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြစ်လက်တံဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကမျှော်လင့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေအနေနဲ့ထင်မှတ်နေကြတဲ့သဘောတွေတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်တင်ညာတွေဟာမဖြစ်လက်တံဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်နေကြတဲ့သဘောတရားတွေလည်းရှိတယ်ပညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်သောပညာသည်ဖြစ်လက်တန်းဟုထင်မှတ်ခြင်းသည်ဒါကတော့သာမန်အနေနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများနားမလည်သလိုနည်းနည်းနားရှုပ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဒီသဘောကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နေဝတဉာဏတဉာရဏဇံအရူပဇံတွေကိုရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးလားသိတယ်နေဝတဉာဏတဉာရဏဇံဆိုတာဘယ်လိုဇံမျိုးလဲပညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်အလွန်တော့တိမ်မွေ့တယ်ပညာသာလျင်ရှိတယ်ပညာဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့ဒီဝတဉာဏတဉာရဏဇံလေးတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တွားခဲ့ကြရတဲ့ပုံပုံလေးဒီဝတဉာဏတဉာရဏဇံဘုံကိုမရောက်ကြဘူးလ
1: ား
0: ရောက်ကြတယ်ရှိပြရမည်ရှိစွာထိုဘုံဘဝဌာနမှာမနေကြရဘူးလားနေကြရတယ်ဒေဝိလယသိကြီးတို့ဗမာရှိကြတယ်အဲ့ဒီဒီဝတဉာဏတဉာရဏဇံဘုံမှာရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်သောပညာသည်ဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေဝတဉာဏတဉာရဏဇံကိုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့စွမ်းမှုအာသဝတရားတွေယူဆနေကြတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: ပါနေဝတဉာဏတဉာရဏဇံဘုံကိုသွားပြီးတော့ယူဆနေရင်လည်းအာသဝတရားတွေအနေနဲ့စွမ်းလန်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းထိုဘုံဘဝထိုဌာနကိုမိမိတို့ကရောက်မသွားဘူးလား ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့အထက်မှာဘဝအောက်မှာအဝီစီအာသဝကြီးတွေနဲ့ဖြန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံလွှဲတော့မှမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့တယ်ဒီကြားကနေလွတ်ကင်းသွားဖို့ဆိုတာအတော်ပဲမကြိုးစားရဘူးလ
1: ား
0: ကြိုးစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ထင်မှတ်ခြင်းသည်အနာယောဂါတည်းထင်မှတ်ခြင်းဟာဘာလဲ
1: အနာ
0: ယောဂါပဲဘလို့အနာယောဂါမျိုးလဲဆိုရင်အိုင်းအမာအနာသဘောမတင့်တယ်တဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့အနာမျိုးလဲဤသို့သို့ယူစီးနေတဲ့အိုင်းအမအနာကြီးသဘောဒီထင်မှတ်ခြင်းသဘောတရားတွေဟာမတင့်တယ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်နေတယ်သို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ ဓမ္မရက်ကိုရည်တင်ရွှေသမင်းအလိုက်မှာဒီဒီထင်မှတ်ခြင်းတရားတွေအပေါ်မှာပဲအင်မတန်မှကျက်စားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမများကြဘူးလ
1: ား
0: များကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီထင်မှတ်ခြင်းသဘောတရားကိုစိတ်မှာစူးဝင်နေတဲ့စူးမြောင်အိုင်အမာအနာသဘောမတင့်တဲ့သဘောတရားပဲတဲ့ယဟန်ထင်မှတ်ခြင်းဒနာဒိဋ္ဌိမညံ့နာအာလုံးတို့ကိုလွန်မြောက်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာငြိမ်းဧသောယဟန်ဟုဆိုရ၏အဲ့ဒီထင်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့မညံ့နာတရားတွေကိုကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားရင်တော့ကိလေသာငြိမ်းဧတဲ့ယဟန်တပါဖြစ်သွားမှာပဲကိလေသာငြိမ်းဧသောယဟန်သည်ပရိသန္တိမနေမအိုးမပျက်စီမတောင့်တာပရိသန္တိမနေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အိုပါတော့မလားမအိုတော့ဘူးမအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျက်စီးပါအောင်မလားမပျက်စီးတော့ဘူးမပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တောင်းတစရာဘာလို့ဒီလဲဘာမှမလိုဘူးအားလုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းတနေကြရတာဒါကြောင့်လေပျက်စီးနေလို့တောင်းတနေကြရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီဘဝကပျက်စီးတယ်ပျက်စီး